0: 宇城市でおよそ8450戸、氷川町でおよそ2870戸、合わせておよそ3万4780戸で続いています。断水の解消は今月末までかかる見込みです。こうした中、おととい政府は今回の地震について、激甚災害と特定非常災害に指定しました。これにより自治体の復旧事業の補助率が引き上げられたり、被災者に対して生活再建のための行政上の特例措置が取られたりすることになりました。また復旧を迅速に進めるとして、すでに今年度予算の予備費から242億円余りを支出することも閣議決定しています。熊本県の木村隆知事に伺います。中継でのご出演です。はい、災害対応でお忙しい中ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 木村さん、地震の発生から12日が経ちました。今最も切実な課題は何でしょうか。
1: はい、発災から10日が以上が経過いたしました。現在ではインフラの復旧を進めながら、避難されている方々の、命と暮らしを守っていく、健康を守っていく、これがあった上で次の生活再建につながるものだと思っています。まさに先週ですと40度を超えるですね、酷暑が続く中での避難生活ですので、今一番大事なのはその避難者の方々の、健康、命を守っていくことだと思っています。でそのために必要な支援は、物資とかはいろいろもうかなり来ています。もう一つ一番大事なのはやはり人的な支援だと思っています。全国からいろいろな自治体の行政職員の方、また NPO の方、いっぱい熊本に入ってきております。このですね、人的支援を引き続き息の長い支援をお願いしたいと思っております。
0: 被災地で支援活動を続けている NGO の上島康弘さんです。昨日まで現地で被災した方の支援や行政などとの調整を行ってこられました。上島さんは現場で何を感じましたか。
2: はい、やはり10日を過ぎてですね、被災者の方々の笑顔に少し違和感があるなというふうにも思っています。やっぱり気持ちがまだ現実に追いついてきていないのかなという、疲れが出てきているなという、印象があります。やっぱりこう長年暮らされた家が壊れてしまって、これからどうしようと、今をそれでも生きなければいけないっていうところで、やはり感情が揺れている時期なのかなというふうには、思って見ています。でやっぱりこう抑えてた感情とかが前に出てきて、どうしてもこう涙が出やすくなってきたりとか、いかにもこう怒りっぽくなっちゃったりとか、そういった方々、住民同士のトラブルが、少し発生しだしたりとか、行政でのこうちょっと声を荒げてしまうような、そういったケースもこの時期になってくると出てくるなと思っていますね。
0: 災害医療に詳しい石井明子さんです。10年前の熊本地震では現地で対応にあたり、今回は被災地の医療チームと連携して避難環境改善のアドバイスを行っていらっしゃいます。今回の災害の特徴をどのように見ていますか。
3: 10年前に経験したことが、少し生かされているなっていうことを実は感じています。発災からすぐにですね、自治体の方々がエコノミークラス症候群予防のチラシを配ったりとかですね、10年前には発災から2日目にエコノミークラス症候群の方たち、病院に受診するような重症の方がピークを迎えてたんですけれども、今回はそれが少し予防できているのかなという印象がありますし、あと医療に関して言えばですね、DMAT が経験を積んできていますし、保健医療福祉調整本部で一体型の調整ができるようになっていますので、医療活動については10年前に比べるとですね、整形外科の治療が必要な方々も特定の病院に集まるのではなくて県内に分散してきちんと調整ができたりとかしているので、少しいい点もあったかなというふうには思っております。
4: 木村さん、10年前の経験が生かされているという話があった一方で、笑顔に違和感があるという指摘もありました。昨日震度7の被災地、視察をされてますけれども、どんなことを感じますか。
1: はい、生かされた経験は今石井先生がおっしゃったことも含め、特に医療面では10年前では病院が機能不全になった、例えば電気が通らない、水がないということで、その病院の機能が不全したところを転院することが遅れて、実は関連死になられた方がかなりおられたんですけれども、今回本当に石井先生はじめ DMAT の皆さんの頑張りによって、連携によって病院間搬送機能が不全になった4つの病院の450

0: ております。
1: 自治体の災害対応に詳しい菅野拓さんです。菅野さんも昨日まで現地で国や県の災害対応支援を行ってこられました。現場で感じた課題はどのようなものでしたか？
2: そうですね、やはり日が経ってですね、自治体の皆さんであるとか当然国の皆さんとかもそうなんですけども、やっぱり支援する側にも、疲れが出てきているなというふうに思います。かなりこう業務が普段やったことないものをされるわけですね。その中で慣れない仕事の中でですね、やはり疲れが出てきてしまいますし、なかなか組織体制もまだまだうまく作れていないというところが多いかなと思います。先ほど石井先生言われたようにですね、10年前と比べると本当に保健医療福祉の部分はすごく強くなって、今回はそこに相当助けられているという印象を持ちますが、同時に、10年前にこう課題が上がったようなことが本当にクリアされているかというとですね、例えばラストワンマイルって10年前も出たんですね。でさらには、自治体の機能不全みたいなものとか、あと車中泊やいろいろな広域の避難、分散する避難なんていうのは実は10年前もずっと言われてたことで、そこにうまく対応できているかというと疑問符もあるというのが実際だと思います。
1: 赤間次郎防災担当大臣です。ここまでの指摘を踏まえて、これから政府としてどう対応していきますか？
3: お答えする前に、まず今回、熊本地震にあって亡くなられた方々、心から、お悔やみ申し上げますとともに、被災された方々に、お見舞い申し上げます。合わせて、今日もまたこの12日間、さまざまな、分野でまた、立場でご尽力いただいた、先ほどお話もありました、支援する側も今負担がまた疲れがということあります。大変なご労力に対して、ご尽力に対して心から感謝を申し上げたいというふうにまず思います。その上で、先ほど上島さんの方から笑顔に違和感が被災者の方々に出てきている、さらには、10年前の教訓生きている部分、いやまだ課題もあるよという話いただきましたけれども、被災者支援、これは発災直後、さらにはその後フェーズ段階、刻一刻と変わる部分あろうと思ってます。そのニーズをいかに丁寧に丹念に拾ってスピーディーに対応するか、ここが、大きな課題だというふうに思っておりますので、それぞれのお立場からまた引き続き、ご意見ご提言賜れればありがたい、そう思っております。
4: 木村さん、政府の対応をお話しいただきましたけれども、県としてはどう受け止めていますか？
5: はい、私は10年前の地震もこの熊本県庁で仕事をしておりました。その時と比べるとですね、政府の対応、私は格段に進歩していると思っております。私たちからの要望で発災後2日後にはもうすぐに現地対策本部を作っていただきました。霞ヶ関のいろいろな省庁の代表者が全部熊本に来て、その日から熊本県庁とこの政府の現地対策本部で毎朝毎晩議論をしながら一個一個課題を解決しております。ガソリンの不足の問題とか給水の問題とか解決できています。政府がやはりこちらの熊本の場でいろいろと決めていくという体制ができていることは大変感謝申し上げたいと思っております。
4: はい、赤間さん、大地震と猛暑、こういった災害は他の地域でも起こりうることだと思うんですけれども、どう備えていきますか？
3: はい、今回、大地震プラス猛暑酷暑という大変、厳しい環境下での災害でした。で、政府にあっては今年には、防災庁、これらが、設置される中にあって、いかに防災力を高めるか、もちろん防災力というのは事前防災という、段階もあり、また発災直後、さらにはその後復旧復興段階、それぞれあります。また先ほど指摘もございましたけれども、いわゆる組織体制、まだまだ、十分でない部分もあるよという話にあっては、いかなる、形ならば、こうした、大規模災害にあって対処対応できるのか、これはまだ、検討の余地があると思っておるんです。もちろんこれまではいわゆる、基礎自治体、被災自治体化、さらには、当該県がと、もちろん国も後押しという話、ただやはり、より広域な、災害支援体制というものも考えていかなければならないし、さらには、組織はできています、また人もいっぱいいてますとはいえ、例えば避難所を運営するだとか、いわゆる災害対応、これをマネジメントするといった、 いわゆる

0: 防災人材、これをいかにこれから輩出していくか、ここも大きな課題だと思っております。
1: はい、今直面する課題について具体的に考えます。
2: はい、喫緊の課題となっているのが災害関連死をどう防ぐかです。10年前の熊本地震では災害関連死が225人と直接死の50人を大きく上回りました。今回の地震でも1人が災害関連死の疑いで亡くなりました。この災害関連死を防ぐために何が必要か、ここからは避難環境、支援物資、二次避難の3つのテーマで議論していきます。まず避難環境についてです。避難生活の環境を改善するためにまず必要とされているのが TKB です。 T はトイレ、清潔なトイレを確保すること、 K はキッチン、温かい食事を確保すること、 B はベッド、床での雑魚寝を避けることです。
1: 石井さん、医療の観点からこの避難環境の現状をどう見て、改善に何が必要だと考えますか？
3: 結構ラップ式トイレとかですね、経産省が送ってくれたりとか、段ボールベッドが現地に届いたりとかしてるんですけれども、でも実際にそれを組み立てるのが実は医師資格を持ってる人たちが段ボールベッド組み立ててたりとかするので、本当は本当に避難所支援に当たるような、そういう、本当は防災庁ができた時にはですね、そういうチームができたらいいなと思っているんですけれども、一般のボランティアの方々でも結構ですし、おそらく物が届いててもそれを扱う人たちがいないっていう、この人的支援のところの強化が必要なのかなということを感じていますし、あとはちょっと食事がですね、菓子パンだったりカップ麺に偏っていたりとか、あと栄養バランス大事ですし、熱中症のリスクを

0: 眠れる環境を整えること、まあ、そういったことが非常に大事かなと思ってますし、あと10年前の熊本地震では震災関連死の方の 91.4% は60歳以上の方でした。ですので、まあ、高齢者とか、まあ、いわゆる要配慮者の方々、それから、まあ、障害がある方々とか、こういうリスクが高い方々にはできるだけ支援の手、どんどんアウトリーチをしていくってことが大事なのかなというふうに思います。
1: 木村さん、石井さんから人的支援の強化というお話もありましたけれども、いかがでしょうか。
2: はい、今石井先生のご指摘は誠にその通りでございます。ただ実はやはり探せばいるというのが、探せば持ち場持ち屋がいるというのが私の思いでして、昨日ちょうど上島さんと一緒にお会いした氷川町の避難所、氷川町という被災地の避難所なんかでもですね、まさに今石井先生おっしゃった段ボールベッドについてはもうボランティアの方が組み立てを始めてるんですけれども、段ボールベッドの豪華もなんていうか元となるものがすごく重たくて、その中にまで持ち込めないということで、ある有名な引っ越し会社の方がそこ部屋まで持ってきてくれるというサービスをやってて、実は取っとこう進んだんですね。ですのでいろいろな資源を持ち屋持ち屋で集めていくことが必要だと思っています。また食事のご指摘もありました。これもカップ麺やパンに行って、ね、おっしゃる通りなんですけど、一方で実はこの酷暑化なので食中毒に対応しなければ、その危険をですねやっぱり避けなければいけないというところで、なかなかですねこの生の野菜とかを使った炊き出しとかをですね忌避しざるを得ないというところがあって、まあ、例えば今後はですねその避難所に例えば冷凍庫を置いてもう冷凍食品でチンして出すみたいな、そんなのがあってもいいんだと思っております。
1: 上島さん、現場に行って断水の状況どう見ましたか。
3: はい、断水は、かなりやはり被災者の方々の体力を削っているなというふうにも感じています。でやはり人間のこう生理的な部分ですけども、トイレの部分はやはり排泄は止められませんので、どこかで出すという行為が必要です。ただし汚れた、トイレだと使用したくない気持ちっていうのが先行してしまって、それによってこう水を飲むっていう行為も減ってしまいます。でそれによってやっぱり体調を崩すっていうことがやっぱり高齢者の方はおられるなというふうにも思います。ですので先ほどあったようなまずトイレの部分っていうのは、まずきれいに環境を整えるっていうことが大事ですし、食事の部分もやはり栄養価のあるような食事とか、少しずつ野菜が多くなったりとか、タンパク質が取れるような状態だったり、そういったものは医療的にもすごく重要だというふうに言われています。あとは今木村知事がおっしゃったような段ボールベッドというものも、やはり地べたに寝てるとどうしても足音とか避難所の中では、聞こえてきますし、ほこりを吸うような高さで健康にも害を、催しますので、そういったところは早期に改善する必要があると思います。
1: 赤間さん、避難環境の課題っていうのはこれまでの災害でも指摘されてきたと思うんですけれども、どう取り組みますか。
4: はい、今しがた、また冒頭にもありましたいわゆる TKB トイレ、キッチン、ベッド、それに加えてさらによく言われる、また一部で言っている BL バス、お風呂、入浴、 L ロンドリー、洗濯、さらに私個人的に言えばいわゆるメディカルケアだとか、さらにもっと必要なのが 4C だと思って、先が見える、来週にはこうなるよ、いや今月には断水解消しますよ、いや、この後話も出るんでしょうけども、いわゆる二次避難の受付はこうらしいですよ、という、このことが必要でというふうに思ってます。TKB にあっては、前回10年前よりもさらに、ただ今この暑さですから清潔なトイレをさらに衛生環境を保つという意味では、国にあっては、それらいわゆる、掃除も含めて、汚物の処理何かのいわゆる、業界、入れたり、さらには、まあ、キッチンカー等が入るようにして温かい食事、ただそれでもやっぱり似たような食事を3度3度日々というわけにはいきませんので、その意味では、さまざまな、細かい声ニーズ、またご高齢、また体力が弱っているこの暑さ踏まえた、食料、環境の整備、いわゆる避難生活、またこの環境の質の改善、これは常に求めていかなければならない、そういうふうに思っております。
1: 菅野さんは避難所の状況どう見ていますか。
5: はい、今まで出てきた通りかなと思いますし、今 釜先生おっしゃられたのも見通しが持てるということ

0: 非常に大事だと思うんですね。で同時にやはり我々ちょっと避難所だけにどうしてもこう目を向けすぎるところがありまして、私最初に被害の報告を上がってきたのを見た時に最大の違和感は、避難者数が被害を受けている家に対して少なすぎるということだったんです。ということはこれは避難所にいらっしゃらなくて、もしかしたらその家に留まってらっしゃるかもしれない、車の中にいらっしゃるかもしれない、広域で避難されてるかもしれない、本当はこういうことがどの災害でも起きてるんですね。なのでどちらかというとそこの方の方がより情報や支援というのが届かなくなるっていうことになりますので、まさに見通しなんかを送り届けるためにそういった方々をどう、把握していくのか、そういったところに一番最初から本当は目を見てなきゃいけないんですけども、なかなか今までそういう体制に行政の方もなってこなかったので、やはり今回もちょっとそこにこう目が届きにくい状況になってしまったかなという感じはあります。
1: うん、上島さん、今お話が出たその避難所を利用しない、車中泊ですとかいわゆる軒先避難の人が多い、これはどうしてなんでしょうか。
2: まずはですね、いろいろ私も初動発災の翌日から現地に入っていろいろ地域の方、声を伺ってきました。でその中で聞くのはやはり避難所というのはプライバシー環境がなく、で、いろんなさまざまな理由ありますけれども、例えばペットをお連れの方も、おられますし、あと余震が怖いっていうような声も聞きました。で物理的にあふれているっていうところとか、そもそも避難所というのを、どこに開設されてるか知らない方っていうのは初期の段階ではおられました。やはり情報がその当時は電波がない状態で、どこで どういうふうに自分たちが避難していいのかっていうものもわからなかった。でつい昨日一昨日とかでもですね、皆さんにお声を聞いてますけども、情報が在宅の避難者の方々っていうのは本当に届きにくいんだなと。水、お風呂はどこで入れるのか、食事はどこ行ったら手に入るのか、例えば今県の方で進めているホテルの避難所のそういった話もお伝えしましたけれども、あそんなことがあるんだっていうのを、知る方多くおられます。で、そういったところをですね、丁寧に皆さんにしっかりとお伝えしていけると、今後その在宅避難者の方々への、支援っていうのが充実していくことになるかと思います。
1: 木村さんいかがでしょうか。
3: この点につきましてはまさにおっしゃる通りでございまして、避難者の中には実は避難所に通う人も実は避難者に登録している場合もありますので、全部では全部ではないんですけれども、全部が全部今の数字に上がっていないわけではないんですが、ただやはりこれはもうその数字の問題ではなくて、現場現実問題です。在宅避難の方、車中で避難されている方のためにですね、今消防警察保健師、DMAT、いろんな皆さんのお力を借りて、または全国から派遣していただいている職員、自治体職員の方も借りて、ある意味でこうご自宅を訪問したり、車中泊の人にこうローラー作戦をずっとかけています。それでお声を聞きながら健康状態を確認して、熱中症予防に関するチラシですとか、先ほどのホテル避難に関するチラシですとかをお渡しするように今体制を、ここ1週間ぐらいと、ここ数日整えてきていますので、これを常に回していって、お一人お一人の健康状態に寄り添っていきたいと思っております。
1: 石井さん、この避難所にいない方にどう手を差し伸べていくか、いかがですか。
4: これはなかなか情報発信をしても、受け取ろうと思っていないとキャッチできなかったりするので、本当にローラー作戦大変だと思うんですけれども、人海戦術で、個別にきちんと確認をしていくっていうことが必要なんだろうというふうに思いますし、あとは、できるだけですね、そういう方を減らしていくためには、ホテル避難ですとか公営住宅への移動とかですね、できるだけもう普通に人間が生活できる環境、水道があって電気があってトイレがあって冷房があってでぐっすり眠れて、とにかく一人でも多くの方がそういう環境に移っていただくっていうことも非常に大事ですし、ただそうするためにはですね、いろいろ防犯対策も強化されているようなんですけれども、家がきちんと施錠できないとかですね、いろんな事情があって離れにくかったりするかと思いますので、防犯対策っていうことも合わせて大事なのかなというふうに思っております。
1: 赤間さん、災害対策基本法の改正でこの場所から人へという転換を掲げましたけれども、現状どう見てますか。
5: はい、今、各皆様方からお話しいただいた点で、 130箇所の避難所で今6500名ぐらいの避難されている方々、東海家屋に比べて、少ないんじゃないかな、もっと、まあ、車中泊軒先避難という話で、ここにはプライバシーのことがあって避難所にはという話であったり、まあ、余震という話、今防犯という話、やっぱり家これを離れたくない、私たまたま、まあ、国家公安委員長という立場ありますんで、あの警察にあっては発災当初からかなり力を入れて、警戒活動を、行っておりますし、240名の警ら部隊とパトカー60台、さらに8月3日からは、機動隊100名、さらには、被災者の支援の部隊、これも入れて、それぞれの避難所、また車中泊の方々、さらに防犯カメラ、これも順次設置をし、今月まあ、中旬からは700台の設置をいたします。あの安心して、一度家を離れる、また避難所にという環境、これを整えております。そして警官にあってもお声掛けをする、車中泊の方に、軒先の方に、そしてチラシを持って熱中症対策、またこういうことをやっています、こういった先ほどの言葉にありましたアウトリーチ、こちらから働きかけをする、そういうふうにすることによって、いわゆる災害関連死だとか、この暑さの中であるとか、また人という部分にしっかりとフォーカスを当てる、防災対策対応というものを取り組みを進めております、
1: はい、
6: 続いてはこちら2つ目の支援物資についても考えたいと思います。今回の地震では政府は支援物資を迅速に届けるため、自治体からの要請を待たずに必要な物資を送るプッシュ型支援を行っています。4日時点で飲料水などおよそ31万本、パンなどの食料およそ11万食、エアコンやクーラーおよそ930台などを送っています。こうした支援物資をめぐって課題となっているのが、いわゆるラストワンマイルです。支援物資は公益物資輸送拠点から自治体の輸送拠点に送られ、避難所などに届けられます。この避難所などまでの最後の区間がラストワンマイルです。今回の地震ではこの区間でニーズの把握や物資の分配を行う人手が不足するなどして、避難所などまで十分な物資が届かない地域も出たとみられています。赤間さんに伺います。支援物資をめぐるこうした課題にはどう対応していきますか。
5: はい、今お話ありました通り、物資については、総理指示のもとプッシュ型支援で、発災当初から電源車、クーラー、そして食料等どんどん、被災地の要請待たずとも送らせていただいた。しかし目詰まりがあった、いわゆるラストワンマイル、はい、ではそこに被災自治体の職員の方にといっても、自身もやはり被災されている、職員マンパワーが少ないという中にあって、そこをどう解消しようという中で、いわゆる物流事業者、先ほど知事の方から持ち屋持ち屋という話ございました、民間事業者を入れてラストワンマイルにあっては丁寧に、要は毛細血管が問えるように今取り組みを進めて、今必要な物資には順次届いていようかと思っております。
1: 菅野さんはこのラストワンマイルの原因どう分析されてますか。
0: やはり政府としてプッシュで持っていかれるっていうところまで本当に動くようになったなっていうのは実際です。倉庫なんかにもすごく物資は来るんですが、結局はそれを最初にまず市町村の方々がこう配送していくって段取りをまずにこう取られるわけですね。でそこがやっぱりまず混乱してから民間の方にお願いしようとこうなってしまうので、実は結局県域であるとか国のレベルっていうところまでできてるんですけども、じゃあ県の中でどうやって持っていくんだっていうところに民間が最初から入っていくって枠組みがなかったということだと思うんですね。方向性はいいんだけども、やはりまだ準備が不足していたんではないかということになります。でもう一つですね、避難所だけではないんですね。今回例えば、昨年度災害救助法なんかにですね、福祉なんか規定されているんですけども、福祉施設なんかにもやっぱり避難者いっぱいいらっしゃったりするわけです。実は本当にしんどい方々っていうのはそこにいらっしゃったりするんですが、なかなかこう市町村としてそこまで目が届いていなくて、実は避難所物資の配送のルートになっていなかったりとかして困窮していくと、まあ、こういった実態が実際に起こっているので、どうしても必要なところに人が物が届いていかないと、こういうことなんではないかなと思います。
1: 上島さんは現地でどんなことを感じましたか。
2: はい、このラストワンマイル問題、私も10年前の熊本地震の時にはずっと支援に入っていて、その時にその時から感じていることですけども、やはり避難所、一番末端となる避難所のまずは情報整理っていうところが重要だと思ってます。在宅避難者の方々が

0: かりと物資を取りに来れる状態なのか、何が必要なのか、そこでの運営、この情報が面になった時にこの自治体の輸送拠点の中でのこの情報整理ができて、どこに何が足りないっていうことが理解できる状態になります。でこの運ぶ行為は今赤間大臣がおっしゃられたように物流事業者にもご協力いただくこと重要ですし、今一部の市町村ではNPO 支援団体にも物資をこう運ぶというところを協力をいただいています。我々も協力をしていたりします。でこれを菅野さんのおっしゃっていたような在宅避難者の方々へ届けていくとか福祉施設へ届けていく、こういったのを協力をし合うっていう体制をぜひですね木村知事も市町村の皆さんにご協力をいただくようにお伝えいただけると助かります。
1: 木村さんいかがでしょうか。
2: はい、なかなか統一的なシステムがまだ全国的にもできていないもんですから、避難所のニーズを最初の段階ではつかみきれなかったのは事実です。でただ一方でこれもまた縦系列のいいところもありまして、例えば福祉施設とか介護施設とか障害者施設とかであればですね、それぞれのこの団体の中で実はニーズが全部一元的に吸い上げられる仕組みができてまして、最初の段階で今熊本が一番困っている、今も被災地は困ってるんですけれども水ですね、水については給水調整本部というのを県と国の現地対策本部で作って福祉協会とかから上がってくる各福祉施設の必要な水の情報、医療機関から上がってくる県に上がってくる情報を全部自衛隊海上保安庁とかと連携して、自衛隊が逆にプッシュ型でその医療施設とか福祉施設に水を送ったという実績もあります。ですのでまさにこれから支援物資について、なかなかきめ細かいデータをどれだけこのきれいに計上できるかは別にして、ある程度ザクッとした数字でもですね、共有していくシステムがこれからさらに構築していく必要があると思っております。
1: 菅野さん、先ほども少し出ましたけれども人手の確保も含めてどう対応していけばいいんでしょうか。
3: そうですね、まさに現地には NGO の皆さんもそうですし、民間の方もやっぱりいっぱい入ってらっしゃるんですね。しっかりとこう情報を、公開しながらですね、こういうことをお願いしたいんだと、そういう体制をやっぱり作っていくっていうことが大事になるかと思います。本来であればもっと準備が進んでればよかったっていうことなんですが、それを今言ってもしょうがありませんので、やっぱり拠点には来てるのでしっかりとそれに持っていけるんだと。例えば実際には市町村の方々からすると、本当にこの人たちにお願いしていいんだろうかとか、もしくはここに持っていくとお金が出ないんじゃないかとか、財源的な心配ですね、こういったこともある中で対応されていらっしゃるということなので、それをちゃんと大丈夫ですよ、安心ですよと政府や県の方から言っていただいて、実際に民間と手を組んでいく、こういったことが非常に大事になるのではないかなと思います。
1: 上島さん、今の安心感とも関係するんですけれども、この支援する方もこう短期で交代される方もいらっしゃると思うんですけれども、そのあたりの課題どう見ていますか。
0: はい、おっしゃる通りですね、これは国の応援の体制も自治体間の応援の体制、いわゆる対抗支援というような取り組みもですね、やはりこう人が入れ替わることでなかなかこう情報がこう一気通貫でつながっていかないっていうのがあります。これは民間の団体支援も同じでですね、やはり地元が中心となって災害対応を進んでいきますけども、人が入れ替わっていくと誰にこう情報を出していいのかとか、誰を頼っていいのかっていうのは地元の自治体の職員も困ってしまいまして、地元の住民さんとか区長さんとかそういった方々も誰を支援していいのかが本当にいろんな方々が来る中で困ってしまいます。ですので長期で長く支援に入っていける方々っていうのは本当に毎回求められている支援ですので、そういった方々も応援に入れるような、これ政府としての取り組みもあるかもしれませんし、我々のような支援者側も民間の支援者側も気をつけなければいけないなというふうに思っています。
1: 石井さん、医療に関わる物資やこの人手の確保についてどう考えますか。
4: 医療の方は割ともう落ち着いてきているのかなという印象はあります。で、なんかつくづく思うんですけれども、医療はですね、やっぱり中越地震の頃からですかね、結構経験を積み重ねてきていますので、例えば病院のデータですとか、それから避難所のアセスメント、それから社会福祉施設のアセスメントですね、こういったことができるように、例えば能登半島地震から D24H とかですね、そういったもので情報集約する仕組みを作ったりしていますので、あと地域の健康課題を見出す J スピードっていう仕組みもありますし、なんかこの情報をもう少しボラン

0: ティアの方とシェアできたらいいのかなっていうふうにはちょっと思っております。非常にクローズドな情報なので、これをうまくシェアしながら、どの団体にどこに重点的に支援してもらうとかですね、なんかその調整がもう少しできるといいんじゃないかなというふうに思っています。
1: 木村さん、ボランティア活動も本格化してきていますけれども、はい、この人手の確保についてどう考えますか？
2: はい、今10年前の熊本地震やこれまでの経験に比べてですね、まず自治体間の職員の応援はもう飛躍的に進んだと思っています。いわゆる先ほど上島さんおっしゃった対抗支援などですね、もう昨日の段階でも全国から700名近い職員が入ってきて、県内でもですね、小さな被災していないけれども小さな町村からでも150名ぐらいの職員が入っているという、これでまあだからトータルで800名を超える自治体職員が入っているということは大変いいことなんですけれども、やはり先ほど須野さんはじめ皆さんからご指摘いただいたように、どうしても自治体の職員または民間も含めて2週間ぐらいでこう変わっていくことになりますので、そこをしっかりとですね、やっぱり地元が県と被災市町村が一体となって、その応援に入ってくる職員をこうマネージメントする、いわゆる受援力、これをしっかり整えていかなければいけないと思っています。でもう一点はですね、やはりこの中期的に見たところで、その例えば今であれば水道下水道の工事の関係とかですね、医療とか避難場所での健康施設など、そうしたですね、専門人材、これをですね、やっぱり長い目でご支援していただく必要がこれからはあると思っております。
1: 赤間さん、政府として人手の確保などどう対応していきますか？
3: はい、今、木村知事の方から、対抗支援等で自治体間、また国内のさまざまな自治体から多くの人が、また政府の方も現地対策本部にはすでに200名、多くの人が入っていながらも、やはりそこをマネジメントするそうした人材がという話がございました。ご存知かどうか、我々内閣府でふるさと防災職員、これを能登、地震以降、制度として確立をして、今年には47都道府県全部に張り付くふるさと防災職員、事前防災、常に顔の見える関係、それぞれの自治体と、でさらにその方々は今回、おおむね約30名ぐらい延べで入っておりますけれども、日頃からの顔の見える関係をいかに構築するか、そういった役割をふるさと防災職員等々が担ればというふうに思っております。
4: さあ、ではこちらですね、3つ目の二次避難についても考えたいと思います。この二次避難とは、避難所での生活が困難な人などに別の地域の避難所へ移動してもらうことです。二次避難所の例としては、環境の整ったホテルや旅館などが挙げられます。避難者の受け入れが可能なホテルや旅館について、熊本県は148施設を確保しているとしています。また観光庁によると、福岡県で29、鹿児島県で28、大分県と宮崎県でそれぞれ9、長崎県で7、佐賀県で2つの宿泊施設を確保したということです。木村さんに伺います。二次避難は今進んでいるんでしょうか？
2: はい、これは今回の地震ではかなりスピード早く体制を整えることができました。発災の6日目で、そういう二次避難、ホテル避難の募集を始められたということ、特にもう6日目の段階で、要支援者、妊婦さんであったりご高齢の方、また小さいお子様のいる方は、もうすでに最初の日でも2世帯避難をすることができました。現在のところ、昨日までで約900件の申し込みをいただいております。でただここからが大事なんですけれども、やはり私たちは被災者の方のニーズが一番大事だと思っています。ですからですね、実際この900件のうちマッチングできているのは98件で、逆に被災者の方からご辞退されたケースが106件、やっぱり多いんですね。でなぜかというと、ご自宅の近くのホテルに行きたい、自宅に日々帰れるようにしたい、またはその働く場所が近くにあるので、その近くでなければ困ると、そうした事情があるので、やはりその被災者お一方お一方のご事情に即して二次避難先は選んでいく、そうして今マッチングをしっかり進めているところでございます。
1: 上島さん、能登半島地震でも支援されましたけれども、この二次避難の課題どう考えますか？
3: はい、二次避難は非常に私有効だと思っています。今の暑い、まあ、いわゆるこう熱中症アラートが現場で出ている中でですね、体力が削るような、まずは避難者の生活を安定させるということが非常に重要ですので、これをぜひ、今のように進めていただきたいと思います。でもおっしゃる通りですね、私もそういったやっぱり自宅の近くが、いいという方が多いなという、声を聞いていて思いますので、例えば、今だと能登半島地震だとキャンピングカーなんかを、活用したり、トレーラーハウスを活用したり、最近だと民泊を利用するというような、取り組みもありますので、さまざまなリソースを、ご活用いただいて、この二次避難というものを、進めていただくのがいいかと思ってます。で一方でそういった方々避難先でですね、どうしても孤立しやすい状況が生まれてしまいます。生活環境が変わると高齢者の方々、どうしてもこう食欲が不振になったりとか、メンタルが落ちてしまったりっていう状態になりますので、避難先の中でも、皆さんで話す機会とか集まる機会とか、もしくはご自宅に戻るような、機会、バスなんかを運行バスなんかを出すとか、そういった取り組みも一緒にセットで考えていただけると良いかと思います。
1: 赤間さん、この二次避難進めるために政府としてどう取り組んでいきますか。
3: はい、先ほど木村知事の方からお話もございました。かなりスピード感を持って二次避難場所を確保しておるところでございます。ただ残念ながら、それぞれの避難者のお考え、また仕事場、また自宅からの距離の中でのマッチングが、なかなか至らないケースもあるということで、ありますから、いわゆるより多くの二次避難場所の確保、またその選択肢とすればトレーラーハウスであるとかっていうこともあり得るんだと思ってます。でさらに、どうしても、いわゆる避難所という集団のところから、そうした、ホテル旅館、さらにはということになると、やはりさらに、ストレスフルに感じる場合、またサービス情報が入りづらくなるという場合、そこにあってもとりわけいわゆるストレスを解消できるさまざまなサービス、精神保健福祉的な要素を含めたサービスをまさにアウトリーチで、そして情報を常に届ける、そうしたより細かなやりくりが必要だというふうに思っております。
1: 石井さんはその医療の観点からこの二次避難の必要性どう考えますか。
0: もう本当に何ですかね、警戒レベル5っていうぐらい、もう命を守る行動を取ってくださいっていう段階に今この猛暑酷暑の状況はあると思うんですね。ですのでいろいろ不便なこともあるかもしれないですけれども、できるだけ普段の生活環境に近い環境で生活できるようにしていただきたいですし、特に高齢者の方とか、小さいお子さんがいらっしゃる方とかですね、リスクが高い方から、優先的にどんどん、二次避難をしていただけたらっていうふうに思いますし、ただそうすると、先ほど上島さんもおっしゃってましたけれども、孤立孤独というリスクがありますので、どう社会とつながっていくか、訪問しても孤立孤独はなくならないんですよね。社会とのつながりをご本人が持っていることがすごく大事なので、そこにどう働きかけていくかということが鍵なのかなと思います。
1: 菅野さん、今どう社会とつながっていくかという話がありましたけれども、この二次避難した後の課題どう考えますか。
5: そうですね、後の課題っていうところもまずあるんですが、実は二次避難ってホテルだけじゃないんですよ。実はこうマッチングせずに自らちゃんと避難されてらっしゃる方っていうのもいっぱいいて、そこは絶対忘れちゃダメってことなんです。だから要は今行政の方で把握している人以外に山ほどいらっしゃるっていうことなので、
1: それはこう親戚の家に
5: 行かれたりだとか、自らもすでにホテルに入られたりとか、物件を借りて住まれている方もいらっしゃるかもしれない。そういう状態なんだっていうことはちゃんと頭に入れていただきたいと。ということはちゃんとそういう方々にもまず把握をするっていうことが大事なんですね。で、10年前の熊本地震と比べてやっぱり進んでいるものは何かというとデジタルなんです。デジタル技術でちゃんと把握するっていう取り組みはですね、能登半島地震の時も行われました。まさにこのホテル避難なんかがちゃんと早く進んだっていうのは能登の ある教訓だと思いますし、それと同時にそういった方々をちゃんと把握するんだということをまずしていただきたいなというふうに思います。あの LINE なんかでね、あの結構こう、登録するみたいなあのサポートもありました。で同時にまさにおっしゃる通りで、これ生活再建のまず第一歩なんです。そこで初めてある種、被災された方々と行政の方がしっかり話して、その人がどういう状況にあるのかってことは分かるわけですね。でもそのデータを例えば今取り組み進められている熊本県さんだけで持ってると大変なことになるわけで、実は 市町村の方々と一緒に共有し、また場合によっては民間の方々とも共有して、まあ、災害ケースマネジメントといいますけども、生活再建を伴走型で進めていく取り組みにつなげていくと、まあ、こういう意識であのやっていただきたいなというふうに思います。
1: うん、赤間さん、この皆さんの指摘踏まえてこの課題どう取り組んでいきますか。
3: 災害時における、いわゆるデジタル活用というものは大事な視点だというふうに思っております。今回、まあ、国にあって物資の輸送だとか、また、その調整なんかを、いわゆるシステムとして B プロというシステム、ただ残念ながら、これが確立していながらも受け手側の自治体の方々がまだそれに慣れてないなんてこともありました。間違いなく、災害ケースマネジメントにあって情報をの共有、またデジタル化、これは必要となってきます。そこにあって、そうした、活用をできる人材を増やしていくこと、これも大事な視点だと思っておりますので、まあ、防災庁設置に向けて、その中でまた防災人材の中に、こうしたデジタル、この活用、そのことによる、まあ、負担の軽減、また情報のシェアということ、これができうるんだというふうに考えております。
1: 木村さん、この一人一人にあのきめ細かい支援を届けていくっていうのは簡単なことではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
2: はい、二次避難の方、ホテル避難の方々についてはまずもって今も、朝と晩にですね、コールセンターから連絡を取ったり、保健所から連絡を取るということで、健康管理や最新の情報提供なんかも行いながら進めております。ただやはりその被災期間が長くなるにつれですね、次の生活再建に向けた伴走支援、先ほど菅野先生おっしゃったような、これが必要になってくると思っております。すでに市町村ともしっかり情報共有をして進めておりますので、それをより強化していく局面が次のフェーズだと思っております。
1: 赤間さん、今この猛暑の中で災害関連死をどう防ぐかというのが一番重要だと思うんですけれども、まあ、これまでの議論も踏まえていかがでしょうか。
3: はい、まず、避難生活、この環境の圧倒的な改善、冒頭に申し上げたいわゆるキッチンだとかベッドだとか、さらにそれに、洗濯ロンドリーだとか入浴だとか、さらに先ほど来出ているコミュニケーション、またコミュニティ作り、そうしたこと、総合的に体系的に、またそれぞれの、セクションが連携有機的に動くことによって、より災害関連死を最小化できるんだというふうに思っております。災害関連死、10年前、それからのと7割8割の方々が災害関連死、ましてやその方々がいわゆる発災後3ヶ月という中に、7割8割ありますから、まさにこれからが正念場であります。その意味で先ほど来話がありました、ありとあらゆる、資源リソースを使って丹念に一人一人のニーズに応えていく、そうした覚悟で、政府でおります。
1: はい、ここからは住まいの確保をはじめとした生活再建の道筋と生業の再生について考えます。上島さん、生活再建について被災地でどんな声を聞きましたか。
6: 生活、はい、まずは生業が、私がこれまでのこの災害対応の中で関わってきた中で思うことですけれども、まずは今の生活を安定させるっていうのが第一になります。でその後はやっぱりなりわい、仕事がしっかりと安定してくる、収入が安定してくる、やっぱりダメージを受けた、中ではかなり資金がかかりますので、そういったところが皆さん気にされてる、ところです。ですので、まずはですね、この生活再建 住まいの確保、ぜひですね、これはなかなか我々のような NPO NGO が関われる分野とは少し違ってくる、政府行政そして個人の方々が、取り組むところになってきますので、そういったところはぜひ県や国で、ぜひ支えていっていただきたいというふうに思っています。
1: 石井さん、この生活の復旧に向けて何が必要でしょうか。
0: 政府は特定非常災害に指定してくださいましたので、意外といろいろ使える制度があるんですけれども、罹災証明は知ってても他のことはあんまり知らないっていうことが多いんですね。ですので、被災ローン減免制度とか、義援金の申請とかですね、いろいろあります。で、無料の弁護士さん の相談とかもやってくださったりしますので、まずは、誰か身近にいる人に助けを求めて相談をする。でそこから、どんどん専門家につなぐとかですね、そういった、つながりができていって、情報をしっかりキャッチしてもらう。正しい意思決定には十分な量と質の高い情報が必要なので、ぜひですね、情報にアクセスしていただく、もしくは行政側は情報を発信していく、このことが非常に大事だと思ってますけれども、一方で能登半島地震では被災地の行政職員が、非常に疲労度が高くて離職が増えてしまったということがあります。ですので、その行政の現地の行政の方の負担の軽減にも配慮しながらですね、息の長い支援をしながら、被災者の方たちにも再建生活再建していただけるような、そういう仕組みが必要なんだろうと思います。
1: 木村さん、住まいの確保にはどう取り組んでいきますか。
2: はい、住まいの確保こそ生活再建、暮らしの再建に向けた一番大きな出来事といいますか、だと思っております。ですので、まずは二次避難などをしながら、仮設住宅またはみなし仮設住宅までの、つなぎとしてですね、早いとこ、二次避難や避難所から次のみなし仮設仮設に行けるように進めていこうと思っています。すでに表にありますように、各自治体もすでに準備を始めています。ただもっともっと実は制度の間でできることがあるんじゃないか。例えば熊本の今回の被災地ですと、お家もとても広いので、自宅の庭に例えばプレハブとかトレーラーハウスとかを置いて、それを例えばみなし仮設仮設扱いにできないかとかですね、制度の合間合間を見ながら、被災地の皆さんのニーズに一番寄り添える制度を作っていきたい、住まいの再建を果たしていきたいと思っております。
1: 菅野さん、住宅に関してはどういった支援が望まれるんでしょうか。
5: そうですね、実は懸念しているのがですね、政府も特定非常災害に指定していただいたということで、これ半壊まで実は公費解体をしていけるっていう世界になります。仮設住宅やみなし仮設なんかを早期に確保していくということはすごく大事です。それはすごく取り組まれているなと思うんですが、ちょっと先も見通しながら対応しなければいけないということなんですね。ということは、これもし寄り添って、この家をこう住めるのかなどうかなって、ちゃんと自分たちでこう壊れたようですね、持ってる方判断できないとですね、勢い公費解体で潰してしまおうという流れになってしまいます。あんまりこう実は政府のメニューでも補修をするみたいなことっていうのがすごく弱いんですね。新築をして解体して新築すると、こういう状況になってしまいますね。これは実は人口流出なんかをしっかりと招いてしまうというのが能登半島地震の経験だったかなと思います。そこはすごく大事、考えて、ぜひ使える物件というのはちゃんと直して使えるように、例えばこれだったらいくらぐらいで直せるから大丈夫だよねと建築士さんや弁護士さんと一緒にこう寄り添うようなサポートというものであるとか、補修に対するメニューなんていうのを非常に充実させなければいけないというふうに思います。でもう一つですね、やはり災害ケースマネジメントという言葉なんですね。これ行政だけでやれって言ったらすごく大変になるんですが、いろんな支援者、例えばね、政府の方でも登録被災者援護協力団体といって、個人情報なんかもちゃんと共有しながらですね、サポートに入っていくっていう枠組みなんかも作っていただいてるかなというふうに思います。やっぱりみんなでやっていくんだと、寄り添って支援をしていく、まさに人がちゃんとですね、再生しないと地域は再生しないということですので、そういった体制というのを、きっちり作っていただきたい。でもう一つだけ懸念しているのがですね、それがどうしても保健福祉の部局に頑張れって言いがちなんですね。行政の中では今もちょっと実は熊本県さんが懸念しているのは、保健福祉の部局に非常に仕事が集まりすぎていて疲弊しているんじゃないかなと、物資までねやられているってことですので、ぜひ体制的にもしっかりと応援を、実は災害対応ってどこも忙しいわけでは ないので、そういった方々もちゃんと集まって一緒にサポートしていくと、こういう世界を作っていただきたいと思います。
1: 赤間さん、この住まいの確保、政府としてどう支援していきますか。
3: はい、先ほど知事おっしゃったように、いわゆる建設型の応急住宅、またみなし、いわゆる民間のマンションアパート、さらには今各、近隣自治体も含めて、公営住宅、県営住宅であるとか市営住宅、かなり集まっておりますが、そうしたものを広めながら、ただ差は差になんで、まさに、住まいの再建という形であれば、やはり多くの方々は元住んでいた場所でという思いがあろうと思います。その中にあって、今補修でという場合もあるという話ありましたけれども、いかなる形なれば、元の生活に戻れるんだというふうに寄り添って、考えることが、できるか、これ大事な視点だと思っておりますので、我々、そうした形でも支援をしてまいりたい、そう思っております。
1: 木村さん、なりわいの再生ですが、県内の産業、それから高速道路や港の復旧も気になるんですが、いかがでしょうか。
2: はい、なりわいの再建はこのまた次の大きなテーマになります。商工業の皆さん全体で今700億ぐらいの大きな被害が出ております。また熊本県の場合はその商工業のみならず、実は農業が全国有数の農業県でございます。今水が来ないことによって田んぼやこの地域特産のイグサなどでのですね、ちょっと今後の、再生が懸念されています。苗が作れないとかですね、そうしたところにしっかりときめ細やかにそれぞれの部局部局で対応してまいります。先ほど菅野さんからご指摘あった福祉部局の職員の充実、これはもう日々更新していますので、10年前とよりもさらに強力に体制を整えてまいります。
1: 赤間さん、なりわいの再生に向けてどのようなことに力を入れていきますか。
3: はい、おっしゃる通り、いぐさの生産地であったりとか、まさにこれから、農作物収穫、稲収穫という時期にあってと、大変心配があると思います。その意味では、我々政府とすれば、いわゆる激甚災害の本撃の指定で、自治体が財政面で心配することなく、支援できるようにということで、インフラ、それからいわゆる農業、これらに対して、地元自治体がさまざまな手を打てるように、手配をしてしたところであります。
1: 上島さん、なりわいの再生、これまでの支援の経験からもいかがでしょうか。
6: はい、やはり地方都市は人口がどんどん減少していっていて、なかなかこう復興の担い手となる人材っていうのは少ないと言いますか、なかなかこう、確保が難しいかなというふうに思ってます。でそういった中で、10年前にもあった地震の中で、復興のこうビジョンの中にこう担い手が増えていく。で今外国人の労働者の方々も、熊本県としてはたくさん関わっていただいていると思いますので、そういった方々との協力も必須だと思います。でぜひですね、共生できるような、社会、地域社会っていうのを、実現していっていただきたいなというふうに思っています。
1: 赤間さん、能登半島では地震の後に大雨の被害もありましたけれども、今後災害をどう防いでいきますか。
3: はい、災害はいつまたいかなる場所にあっても起こりうるんだと。で今回また熊本、というエリアで、起こりましたけれども、今後防災という大きな観点からは、今回の教訓、さらに言えば、どのエリアにあって災害、これに対してどんな弱点があるのか、いわゆる災害弱部というんですけれども、それを分析するなどということも今、内閣防災として各自治体に取り組みを進めてもらおうというふうに進めております。先ほどありました課題、これらもまたそうした分析で、よりつまびらかになるならば、それをもって事前にさまざまな人的な手段を持って、専門的な人材を持って、いやデジタルを持って、事前にいかなる形で、被害を軽減できるか、これ我々内閣防災、そして防災庁が問われる、局面だというふうに思っておりますので、しっかりと我々は取り組みを前に、そしてスピーディーに進めてまいりたい、そう思っております。
1: はい、木村さん、 はい、10年前当時の蒲島知事は前よりも良い形で復興する創造的復興を掲げましたけれども、はい、木村さんはどのような構想を持っていますか。
2: はい、今回も同じように前の熊本よりも良い熊本へ、特に今回の被災地は10年前の被災地とは別の場所、八代地域を中心とした県の南部ですので、前よりも地震前よりも良い八代地域に、そしてまた1日でも早く、10年前よりも1日でも一歩でも早くということのスピード感を持って取り組んでいきたいと思っています。ぜひ全国からの息の長いご支援をよろしくお願い申し上げます。
1: スピード感を持ってということですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。
4: 日曜討論、今朝は熊本地震の被災地に今必要な支援について議論していただきました。皆さん、今朝は災害対応お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
7: 10時の NHK ニュースです。先月28日に発生した最大震度7の地震は、避難断層帯のうち10年前の熊本地震の際に活動した場所と隣り合う領域がずれ動き発生したとみられることが専門家の分析で分かりました。断層帯には割れ残っているところがあるとして、専門家はいつかは分からないが今後地震を引き起こす可能性もあるため注意が必要だと指摘しています。先月28日に熊本県で最大震度7を観測した地震について、防災科学技術研究所のグループは、熊本県益城町から八代海南部にかけて伸びる避難断層帯のうち、地下のどの場所がずれ動いたかを地震計のデータから分析しました。10年前の熊本地震の前震とそのおよそ2時間半後に起きたマグニチュード6.4の地震は、避難断層帯の北東側の領域が活動したとみられていますが、今回の地震はその領域と隣り合う場所がずれ動き発生したと分析されたということです。10年前の地震をきっかけに断層帯の北東側から南西側へずれ動く領域が移る結果となり、防災科学技術研究所巨大地変災害研究領域の青井新研究領域長は、断層帯にはずれ動いていない、いわゆる割れ残りがあり、その部分に力がかかり地震を引き起こしやすくなっている可能性があると指摘しています。青井研究領域長は、いつかはわからないが数ヶ月後や数年後、もしくは今回のように10年が経過した後に地震が起こることもあると考えられる、十分に気をつけることが重要だと話しています。次に、中東のホルムズ海峡をめぐり、イランのアラグチ外相は、対岸のオマーンとの海峡の航路をめぐる合意は目前だとしながらも、通行を再開するにはこれに加えてアメリカからの保証なども条件だと主張しました。アメリカメディアの一部は、イランがアメリカに財政的な措置を要求していることなどから、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。イランのアラグチ外相は8日、ホルムズ海峡の航路をめぐる対岸のオマーンとの協議について、合意は目前に迫っていると述べる一方、アメリカが覚書に違反したことに対して保証することなど他の条件も関わってくると述べ、海峡の通行を再開するにはイランとオマーンの合意に加えてアメリカからの保証などが条件だと主張しました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは8日、協議の仲介者の話として、イランは財政的な措置を要求し、アメリカは航行の妨害を認めないと主張し、ここ数日交渉は停滞していると伝えています。またイランが自国の石油を販売するための制裁解除とアメリカによる海上封鎖の終了を要求していると報じています。一方、アメリカのバンス副大統領は8日に放送された FOX ニュースのインタビューで、我々が期待しているのはホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。 ただ信用はしていない、注目しているのは言葉ではなく行動だと述べました。こうした中、ホルムズ海峡では通行していたタンカーがイランによるミサイル攻撃を受けたと UAE アラブ首長国連邦の外務省が8日発表し、依然として不安定な状況が続いています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県は今日も厳しい暑さとなる見込みで、日中の最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で32度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分や塩分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。熊本県内では台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、今日も風がやや強く吹いて波も高くなる見込みです。気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。正野がお伝えしました。
8: リワインドタイム。リワインドタイム、この時間はキーワードにつながる懐かしく、そしてまた新鮮にも聞こえるポップミュージックをお楽しみください。今回のキーワードは

キーワードにつながる音楽をお楽しみいただく番組 NHK ラジオリワインドタイム。今回のキーワードは花でした。聞いていただいた曲名は番組ホームページに掲載しています。 URL は nhk.jp/rewindtime。 リワインドタイムは REWINDTIME です。ぜひご覧ください。

0: 長崎市松山町の平和公園です。今日の長崎市、午前10時段階の気温は 30.5 度、それからさらに気温は上がっているとみられます。北寄りの風が吹いていて、風が吹いているとやや涼しさも感じますが、風が止むと蒸し暑さを感じます。今日8月9日は長崎に原爆が投下されてから81年の長崎原爆の日です。この時間は長崎市松山町の平和公園から、被爆から81年となる長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の模様を中継でお伝えします。式典は先ほど10時45分から始まりました。現在会場では被爆者に捧げる献花が続いています。そしてまもなく原爆が炸裂した午前11時2分には黙祷が捧げられます。昭和20年1945年8月9日午前11時2分、長崎市の上空およそ500メートルで一発の原子爆弾が炸裂しました。熱線、爆風、そして放射線が人々を襲い、爆心地から1キロ以内にいた人はほとんどが亡くなりました。死者の数、その年だけで7万3000人以上に上ります。そして被爆81年の今年、長崎の原爆死没者名簿には新たに2773人が加わりました。これまでに原爆死没者名簿に収められた方20万4708人に上ります。式典は長崎市の平和公園にある高さ14メートルの平和記念像の前で行われています。平和記念像、上空を指さす右手は原爆の脅威、水平に伸びた左手は平和を進める決意、目を閉じた顔は戦争犠牲者への哀悼の意を示しています。この像の前で被爆81年となる長崎平和記念式典が行われています。
1: 長崎県議会議長徳永達也様、
0: スタジオにはゲストをお迎えしております。長崎大学の客員教授で核や基地問題についての情報発信を続ける NPO 法人ピースデポの代表鈴木達次郎さんです。原子力工学の専門家でもあります鈴木さんは、核兵器と戦争の根絶を目指す科学者の会議パグウォッシュ会議の評議員としても活動されています。今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 改めまして鈴木
2: さん、はい、
0: 被爆から80年が去年、はい、大きな節目を超えました、はい、そして被爆から81年です、まあ、この長さ人の一生にも匹敵する時間ですけれども、はい、今改めて感じられることは、は
2: い、毎年私がお世話になっている被爆者の方々も亡くなる訃報を聞くたびにですね、本当にその方々の苦悩を考えると胸が詰まる思いです。でまさに今こそですね、被爆者の方々の思い

0: を次世代につないでいかなきゃいけないと我々の責任を感じますね、はい、
1: その被爆者なき時代の入り口とも言われておりますが、まあ、その一方で世界情勢に目を向けますと、はい、長崎が求める、広島が求める核廃絶どころか核兵器使用のリスクさえ感じてしまう、
0: はい、
1: このような現状があります。それについては、
0: いや、まさにおっしゃる通り、新たな核軍拡の時代に入ってしまったと。で、何よりもですね、今核兵器を持っている国々、アメリカ、イスラエル、ロシアが戦争していると、はい、まさに核使用リスクが高まっている、こういう脅威を感じますね。
1: そしてこのそうした状況の中での、
0: はい、
1: 被爆81年の平和記念式典ですが、この式典自体には何を求めますか。
0: はい、やはり長崎を最後の被爆地にというメッセージを世界に伝えていただきたいし、今行われている戦争、この犠牲者の霊を伴ってですね、戦争を早く終結してほしいと、これを訴えてほしいですね、はい。
1: まあ、その一方で日本の非核三原則をめぐる動きも起きておりまして、まあ、先月小泉防衛大臣は核をめぐる議論について記者団から考えを問われ、フランスは核政策を変更し新たな展開を見せようとしている、まあ、ヨーロッパや世界で起きていることをあらゆるタブーなく議論しなければもはやどの国も一国で安全保障を確立することができないのは当然のことだと述べて、議論が必要だという認識を示しております。まあ、これに対し長崎の被爆者で日本被団協田中重光代表委員は、絶対に許されない発言でタブーなく議論すべきことではないと述べていますけれども、鈴木さん、はい、長崎を最後の被爆地にと訴える長崎の立場から見て、まあ、こうした非核三原則をめぐる最近のこうした発言もどのように受け止めていますか。
0: いや、非核三原則をもし見直してしまえばですね、日本の非核外交のこれまでの信頼は大きく崩れ、逆に緊張を増すと思いますね。で、一方で核抑止力がどれだけこう拡大するか強まるかも疑問です。やはりその日本はですね、核不拡散体制の守護者とこの間の検査検討会議で言ってますので、非核三原則を見直してしまえば守護者どころか不拡散体制を維持強化にとっても大変大事だと、不拡散戦が不拡散原則を守ることは大事と思いますね、はい、
1: そうですよね。また改めてお願いいたします。
0: はい、
1: さて平和記念式典では被爆者への献花が続いています。被爆から81年となった長崎、今日は被爆者の慰霊とともに長崎から世界へと平和へのメッセージを発信する日でもあります。

0: 時刻は午前11時1分になりました。原爆は炸裂した午前11時2分まであと1分45秒余りとなっています。原爆犠牲者への哀悼と世界平和を祈って式典会場黙祷が捧げられます。まもなく午前11時2分となります。
1: まもなく11時2分です。原爆死没者の霊を慰め、世界恒久平和の実現を記念し黙祷を捧げます。会場の皆様、ご起立をお願いします。

式典会場では黙祷が行われています。平和公園にあります長崎の鐘が鳴り響きます。81年前の今日、この時間、長崎市の上空で原爆が炸裂しました。平和公園にある

0: 長崎平和宣言。長崎市長が全世界に向かって平和宣言を行います。この宣言文は全国の地方公共団体などへ送るとともに10カ国語に翻訳し、インターネットを通じ全世界に発信します。
1: 長崎市長の鈴木史郎さんによる平和宣言です。鈴木市長は両親がともに被爆者の被爆2世です。祭壇に一礼し、黒い上着の胸元から宣言文を取り出しました。鈴木市長による長崎平和宣言です。
2: 長崎平和宣言。1945年8月9日、米軍機が投下した一発の原子爆弾は一瞬にして長崎の町を破壊し、その年の終わりまでに人口の3分の2に当たる15万もの人々が死傷しました。13歳で被爆した故吉田勝司さんは地獄のような惨状をこう語っています。爆心地の方に向かうと黒焦げで炭化した人、目が飛び出ている人、内臓が飛び出した人、手足がない人たちが右往左往していた。浦上川にたどり着くと、ここも焼けただれた多くの人が油と血と汚れた水、その水を飲みながら次々に亡くなっていった。私は全身血だらけ、皮膚は剥がれ、体の下の方にだらりとぶら下がっていた。顔も皮膚はついていたもののどす黒く焼け焦げていた。吉田さんの顔には生涯消えることのない大きな火傷の跡が残り、周囲からの視線に苦しみ続けました。かろうじて死を免れた人々も心身に深い傷を負い、放射線の影響でがんなどが発症することへの不安と恐怖を一生抱え続けています。今地球上に存在する核弾頭は1万2000発以上。なぜこれほど残酷な兵器に固執する国があるのでしょうか。国際社会に蔓延する相互不信と対立分断を背景に、大国の力による支配が横行しています。核保有国が当事者となったウクライナや中東の紛争も未だ予断を許さない状況です。さらには核兵器の近代化や増強など核軍縮に逆行する動きが加速しています。こうして相互不信と対立分断を一層深刻化させる悪循環に陥っているのです。これは核兵器不拡散条約NPT 再検討会議が核軍縮に向けた成果文書を3回連続で採択できなかったことでも浮き彫りになっています。核兵器に依存する国は核兵器を実際に使用しなくても保有することで他国に攻撃を思いとどまらせることができるという核抑止論を主張します。しかし戦争という極限状況の中で自国の存亡をかけた究極の判断を迫られたとき、それでもなお核のボタンを押さないと誰が言い切れるのでしょうか。広島長崎の原爆投下は人間が人間への核兵器使用という一線すら越えてしまう現実を突きつけました。人間の命も

0: ために私たちにはできることがあります。平和の原点は人の痛みが分かる心を持つこと。これは吉田さんが被爆体験を語るときいつも伝えていた言葉です。相手の立場や苦しみに心を寄せ分かり合おうと努力することは対立や衝突を避けるための大事な一歩となります。それが人と人、国と国、それぞれの場面で信頼を育み友好関係を築く礎になるのです。吉田さんの言葉を心に刻み行動につなげていきましょう。すべての国の指導者の皆さん、国連憲章の理念に基づく多国間主義と法の支配を早急に取り戻してください。人間の尊厳と基本的人権を守り、国際協調を通じて恒久平和と人類共通の繁栄を実現するという国連創設時の精神に立ち返ってください。核保有国と核抑止力に依存する国の指導者の皆さん、核抑止力に頼れば頼るほど核戦争の危険もまた高まる現実を直視すべきです。とりわけ日本政府は今年初めて開催される核兵器禁止条約再検討会議に参加し、唯一の戦争被爆国としての歴史的使命を全うすべきです。不戦の決意が込められた日本国憲法の平和の理念と非核三原則を堅持し、国際社会の緊張緩和と軍縮に向けた外交を強化してください。北東アジア非核兵器地帯の実現などを通じて核兵器に頼らない安全保障政策への転換を求めます。さらに平均年齢が86歳を超えた被爆者への援護の充実と、未だ被爆者と認められていない被爆体験者の一刻も早い救済を強く要請します。原子爆弾で亡くなられた方々とすべての戦争犠牲者に心から哀悼の誠を捧げます。被爆者の声を直接聞くことのできる今だからこそ、未来へ向けて被爆の記憶と被爆者の思いをしっかりと受け継いでいきます。長崎を最後の被爆地に、この誓いを永遠の事実とするために、長崎は世界中の平和を求める人々と連帯し、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて決して諦めず歩み続けていくことをここに宣言します。2026年令和8年8月9日長崎市長鈴木史郎。
1: 平和の象徴である鳩が放たれました。長崎市の鈴木市長による平和宣言でした。核抑止論は極めて危ういとし、核兵器は絶対悪であり、人類と核兵器は決して共存できないと訴えました。
2: 平和への誓い、被爆者代表本村千代子さん。
1: 続いて被爆者代表の本村千代子さんによる平和への誓いです。杖をつきながらゆっくりと平和記念像祭壇に向かい、深々と一礼しました。

0: 平和への誓い。被爆81年という歴史の転換期を迎え、私たち被爆者が一人もいなくなる時代がそこまで近づいてきました。1945年8月9日午前11時2分、私があの巨大な光と爆風を経験したのは、国民学校に入学したばかりの1年生、まだ小さな幼い6歳の時でした。当時私は爆心地から 4.5 キロ離れた福田村小江郷に住んでいました。あの日、母と祖父、おばの3人は田んぼに出かけており、家の土間では祖母がお昼の支度をしていました。私は一人縁側で遊んでいた時、目の前に大きく異様な火の玉が炸裂しました。その瞬間、家屋が倒壊し、ガラス障子が倒れ、大音響とともに私の小さな体は庭先に叩きつけられました。うずくまる私を見て、祖母がとっさに駆け寄り、私の上に覆いかぶさりました。何が起こったのかわからないまま、祖母に横抱きにされて防空壕に逃れました。異様な火の玉と轟音、爆風、そしてその後の静けさが子供心に強く焼き付いています。しばらくして母たちが帰宅し、長崎に原子爆弾が落とされたことを知りました。その後、海辺の小さな集落では毎日のように遺体を焼く火と形ばかりの葬儀が絶えませんでした。とっさに私をかばい、背中に大きな傷を負った祖母は十分な手当ても受けられず、一度も仰向けに休むことができないまま、翌年の3月に帰らぬ人となりました。これが6歳の私の遠い、しかし鮮明な記憶です。あの日から81年、被爆当時は焦土と化し、動くものは何一つなかった。ここ浦上の丘一帯も見事な復興を遂げました。一見平和な光景ですが、一方世界はどうでしょうか。新聞やテレビでは毎日のように争いのニュースが絶えません。ロシアとウクライナの戦争は未だに収束が見えません。こうした国々の指導者の方々には、毎日の暮らしにあえぐ人々の姿が目に入らないのでしょうか。幼い子が泣きながら裸足でさまよう姿が見えないのでしょうか。そして祖母の命と引き換えに81年間十字架を背負って生きてきた私の記憶はただの昔話なのでしょうか。昨年の12月、私は14日間車椅子に頼りながらアメリカを訪れ、ロス・アラモス国立研究所などを見学しました。案内してくれた方と対話を重ねるうちに、ここで働く者の誰一人として平和を願わない人はいないと力強く語ってくださいました。私はどうか核を兵器として使わないでくださいと伝えるのが精一杯でしたが、人と人が 分かり合うためには対話しかないことを改めて実感しました。また私はパールハーバーも訪れました。穏やかな海を見つめながら、なぜ戦争が始まり多くの命が奪われなければならなかったのかを思い続けました。私は平和とは命を守ること、命とは何よりも優先されるべきものだと思います。私は残された時間を命の限り平和を叫び続けること、そして戦争が再び起こらないよう祈り続けることを、一瞬にして原爆の下水となられたこの丘に眠る多くの御霊に誓います。令和8年8月9日被爆者代表本村千代子。
1: 被爆者代表本村千代子さん、87歳による平和への誓いでした。鈴木さん、
2: はい、
1: やはり被爆者なき時代の入り口といいますが、こうした体験者の言葉というのは本当に力強いものがあります。
2: 本当に重いですね。私本村さんよく個人的にも存じ上げてるんですけど、毎回もう胸が詰まります。で今回特にこの対話を強調されたことは印象的でしたね、はいはい、
1: こうした証言をいかに伝え残していくか、
2: はい、
1: これからの私たちの役割ですよね。
2: これが大事だと思いますね、はいはい、
1: さあ続きましては長崎市の山里小学校5年生と6年生の代表による合唱が行われます。今式典会場では準備が進められています。
3: あの子の合唱です。爆心地に近い山里小学校は原爆投下で一瞬にして無残にも破壊され、先生と児童のほとんどが原爆の犠牲となりました。この歌は永井隆博士が再びこのような惨劇が起きないことを願い、山里の子どもたちのために作られた歌です。山里小学校で長年歌い継がれたこの歌を本日は5、6年生の皆さんに合唱していただきます。
1: 山里小学校は原爆によっておよそ1300人の児童の命が奪われました。児童の皆さんが礼服を着て舞台に並びました。

0: 長崎市の山里小学校5年生と6年生の代表による合唱が行われました。あの子を作詞した永井隆博士、自らも被爆しながら戦後の教育の復興に尽力なさいました。この時間は長崎市の平和公園で行われています長崎平和記念式典の模様を中継でお伝えしています。この後は高市早苗内閣総理大臣の挨拶が予定されています。
1: 来賓のご挨拶をいただきます。内閣総理大臣高市早苗様。
0: 高市総理大臣の挨拶が行われます。被爆者遺族などへ、そして祭壇へ一礼しました。深々と祭壇に向かって一礼しました。高市総理大臣の挨拶が行われます。
2: 81年前の今日、長崎の地に投下された一発の原子爆弾により多くの方々の尊い命が失われました。町は一瞬にして焦土と化し、この地におられた方々の日常は瞬時に断ち切られ、家族と過ごす時間も将来への願いも全てが奪われました。一命を取り留めた方々にも耐え難い苦難の日々をもたらしました。内閣総理大臣として原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に心からのお見舞いを申し上げます。焦土と化した町がこのように美しく復興を遂げたことに、私たちは改めて市民の皆様が積み重ねてこられたご努力、そして平和の尊さを強く感じる次第です。81年前の長崎と広島の惨禍を決して繰り返させてはなりません。我が国は非核三原則を堅持しており、長崎を最後の被爆地にという誓いのもと、唯一の戦争被爆国の使命として核兵器のない世界の実現に向けた芸術的かつ実践的な取り組みを推進しています。先般の核兵器不拡散条約NPT 運用検討会議は厳しい国際安全保障環境の下での開催となりましたが、我が国は被爆地の方々の思いを伝えながら NPT の維持強化に向けた結束を各国に呼びかけました。今後も広島アクションプランに基づき一歩一歩着実に努力を積み重ねていく決意です。世界に被爆の実相の正確な理解を広めていくことの重要性はますます高まっています。世界中の指導者や未来のリーダーに被爆地訪問を呼びかけ、被爆の実相に触れていただくことで核兵器使用の惨禍に関する記憶を継承していく取り組みを続けてまいります。被爆から長い年月が経過し、被爆者の方々がご高齢となられる中、多様化する

0: 課題に向き合いながら、保健、医療、福祉にわたる総合的な援護施策を進めてまいります。特に原爆症の認定について一日も早く結果をお知らせするため、できる限り迅速な審査を行うよう努めてまいります。被爆体験者の皆様に対しましても、被爆者の方々と同等の医療費助成を着実に実施してまいります。この町には81年前のあの日を経験した被爆樹木があると伺っています。強烈な爆風と熱線によって幹を焼かれ、枝を折られてもしっかりと大地に根を張り、再び葉を芽吹かせた被爆樹木の姿は、筆舌に苦し尽くしがたい苦しみと深い悲しみの中にあった方々の心に希望の光を灯したことでしょう。被爆樹木の姿は廃墟から見事に復興を遂げられた長崎の皆様の姿とも重なります。市民の皆様の不断のご努力により、国際文化都市として今日の姿を築かれた長崎市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて尽力することをお誓い申し上げます。結びに、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊の安寧と、ご遺族、被爆者の皆様並びに参列者、長崎市民の皆様のご平安を祈念いたします。令和8年8月9日内閣総理大臣高市早苗。
1: 高市総理大臣の挨拶でした。高市総理は、我が国は非核三原則を堅持しているとした上で、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて尽力すると述べました。核兵器禁止条約の再検討会議について言及はありませんでした。この時間は長崎市の平和公園で行われております長崎原爆の日、原爆犠牲者慰霊平和記念式典の模様を中継でお伝えしています。今日の平和記念式典会場となった平和公園には2600人、屋内会場となった出島メッセ長崎、長崎市内の出島メッセ長崎に720人、また平和公園に近接している原爆資料館ホールに345人、合わせて3665人の方が参列なさっています。また世界98の国から代表が出席しています。中東情勢をめぐって攻撃の応酬を繰り返すイスラエルとイラン、そしてウクライナ、そのウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアと同盟国のベラルーシ、各地で続く紛争や対立の当事国も参加しています。なお去年駐日大使が出席したアメリカは、今年はナンバー2にあたる首席公使が出席予定としているほか、中国は去年に続き欠席しています。鈴木さん、
2: はい、
1: 改めまして、先ほどの高市総理大臣の挨拶をどのようにお聞きになりましたか。
2: はい、被爆樹木の話を入れたところは大変良かったと思うんですが、はい、やはり気になるのは非核三原則のところですね、文章ですね、
1: はいはい。まあ、この表現としては、そのこれから未来に向かっても堅持していくというような強いメッセージではなかったと、はい、
2: そうですね、
1: 現状はこうであるということにとどまったというふうにも聞こえましたが、はい、そのあたりにつきまして、
2: まさに広島の時も同じだったと思いますけども、うん、これから堅持していくという表現がなかったということは、うん、やはり見直す余地を残しているんだというふうに考えざるを得ません、うん。でもしその持ち込ませずですね、今話題になっているのは持ち込ませずを変えて核を日本に持ち込むことになれば、これまでの日本の非核外交の信頼は大きく崩れてですね、はい、地域の緊張も増すと思います。LPT 体制の守護者っていう再検討会議でも日本政府は言ったんですが、はいはい、非核三原則を見直してしまいますと、はい、先ほど申しましたけども NPT 体制をかえって危機に導いてしまう、そういう恐れもあると思います。だから日本の安全保障にとっても、あるいは世界の 平和のためにもですね、
1: はい、
2: 非核三原則をぜひとも堅持していただきたいと思いますね、
1: はい、スタジオには長崎大学の客員教授であり核や平和についての情報発信を続ける NPO 代表でもある鈴木達郎さんをお迎えしております。またNPT に対する、まあ、意欲的に参加をして、
2: はい、
1: そこで不拡散に対してかなり意欲的に取り組んでいるという表現はあったものの、
2: はい、
1: まあ、これから行われるこの核兵器禁止条約、
2: はい、
1: この初めての再検討会議も今年
2: 大事な会議です、
1: はい、行われる予定になってますね、
2: はい、
1: これに対するやはり言及はない、
2: もう残念ですね。やはり世界にとって今核軍縮を進めていかなきゃいけないときに、まあ、NPT と補完的な役割にある核兵器禁止条約について一言も述べなかったというのは残念です。禁止条約もですね、100カ国署名国が増えたということは非常に素晴らしいんですけど、もっとやはり増やしていかなきゃいけない。そのためにもですね、核の傘にある日本とか NATO の国々がですね、やはりオブザーバーとして参加して支援するという姿勢を示していく、これが大事だと思いますね、
1: はい、さてこの時間は長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の模様を中継でお伝えしていますが、長崎と言いますと県外や海外の観光客の皆さんにも大変に人気の高い場所です。年間を通して平和公園、原爆資料館、多くの観光客の方が訪れます。そうして皆さん、この8月9日の長崎をどのように迎えているのでしょうか。式典会場となっている平和公園の平和記念像前の広場から南に道路を一つ挟んで原爆落下の中心碑が設置されている爆心地公園から、長崎放送局の大野まどかアナウンサーが中継でお伝えします。
3: 爆心地公園です。公園には大勢の人が集まりました。そして11時2分、御影石でできた中心地の碑に向かって頭を下げ、多くの人が静かに祈りを捧げていました。この時間も折り鶴を手にした人や海外の人も含めた観光客がたくさん来ています。そしてこちらには埼玉から来た5人の家族がいらっしゃってます。まずは7歳の男の子にお話を聞きます。今日ここに来たのは初めてですか？
4: はい、
3: ありがとうございます。続いて9歳の男の子に話を聞きます。長崎原爆の日は知っていましたか？
4: はい。
3: その日に合わせて、今日この日に合わせてここに来たんでしょうか？
4: はい。
3: 長崎原爆の日は何で知りましたか？
4: ピカダンという本を読んで知りました。
3: その絵本は何で読もうと思ったんですか？
4: 埼玉から長崎に来るので勉強しておこうかなと思って調べました。
3: その絵本を読んだ時何を思いましたか？
4: たくさんの命を一斉に亡くなるのは怖いから戦争はもうしたくないと思いました。
3: それを誰かに伝えたいなとは思いましたか？
4: 世界中の人に伝えたいと思いました。
3: ありがとうございます。続いて11歳の女の子に話を聞きます。今日ここに来て何を思いましたか？
5: 今世界で戦争している人もいるし、長崎と広島に原爆が落とされてもう死んじゃった人もいるし、戦争は一つの爆弾で何万人もの人が死んでしまうので戦争は良くないと思いました。
3: それを誰かに伝えたいと思いましたか？
5: 今戦争をしている人や空の上に行っちゃった人、死んじゃった人にも、もうこれからは戦争はしないということを伝えたいです。
3: ありがとうございます。最後にお父さんにお話を伺います。今日ここに来た子どもたちの様子を見て何を思いますか？
6: 今回、私が長崎出身ということもあって、帰郷のタイミングを、この日にしたんですけれども、子どもたちも、この日のために、自分で図書館に行って学んだりして、普通見ることじゃないことを、実際目の当たりにすることで、すごく一つ成長してくれたのかなと思ってます。
3: ありがとうございます。話を聞いた人たちの中には、被爆81年のこの日に合わせて訪れた人ばかりではありませんでした。昨日ブラジルから来た20歳の男性は、8月9日が長崎への原爆投下の日であることを知らなかったと話していました。それでも戦争をなくすためには歴史を大事にし、そこから学ぶことが必要だと話していました。 被爆を知らない世代が新たに関心を持ち学び始めている様子も伺いました。爆心地公園からお伝えしました。
1: 長崎市の平和公園、その南側にある爆心地公園から大野まどかアナウンサー、長崎放送局大野まどかアナウンサーがお伝えしました。この時間は長崎市の平和公園で今行われております被爆81年の長崎平和記念式典の模様を生放送でお伝えしています。現在式典では来賓挨拶が行われています。スタジオには長崎大学の客員教授、そして核や平和についての情報発信を続ける NPO 代表でもあります鈴木達次郎さんをお迎えしております。鈴木さん、
2: はい、
1: 今の爆心地公園からの、
2: はい、
1: まあ、その子どもたちの、そしてお父様の偽らざる声、
2: はい、
1: いかにお聞きになりました？
2: いや本当に長崎に来られた時の率直な感想を述べられてましたし、
1: はい、
2: 私が印象的だったのはですね、核兵器廃絶だけではなくて、戦争をやめてほしいっていう言葉ですね。これは本当に大事だと思います。
1: そうですね、まあ、お父様がその長崎出身ということで、まあ、そういったことも合わせてお子様の教育をされているということもあるんでしょうけれども、やはり率直に子供なりに思うこと、この日に長崎にいることの意味は感じていただけたようですね。
2: そうですね、はい、
1: 現在平田県長崎県知事の挨拶が行われております。
7: だからこそ今核兵器は一発たりとも使用された。
1: 式典はこの後11時45分が閉式予定ですが、この後は千羽鶴の合唱で式典がフィナーレとなります。
7: 核兵器国も非核兵器国も互いに対話と行動を積み重ね、核兵器廃絶に向けた歩みを一歩ずつ着実に進めていく必要があります。そのためにも本式典にご参列の皆様、そして世界の指導者の方々には被爆地を自らの足で訪れ、被爆の実相に真摯に向き合い、その重みを自らの課題として受け止めていただきたいと強く願います。日本政府におかれては国際的な安全保障環境が大きく変化する中、唯一の戦争被爆国として常に国際社会の先頭に立ち、非核三原則を堅持しながら核兵器廃絶に向けてあらゆる努力を尽くされますようお願いいたします。またここ長崎にはいまだ被爆者として認められていない被爆体験者の方々がいらっしゃいます。なぜ広島で黒い雨に遭った方々が被爆者として認められ、長崎で同じ事情にあった方々が被爆者として認められないのでしょうか。被爆体験者の切なる思いを受け止め、どうか救済の道を開いていただきますようお願いいたします。最後に原爆の犠牲になられた多くの御霊の安らかならんことを祈りし、核兵器廃絶に向けたゆまない努力を続けることをここに固く誓い、慰霊の言葉といたします。令和8年8月9日長崎県知事平田健。
1: 式典では長崎県の平田健知事の挨拶が行われました。式ではこの後長崎市にあります純真女子高等学校の皆さんによる合唱が行われます。
8: 電報およびメッセージは式典会場入り口の右側に慎んで掲示いたしております。どうぞご覧ください。
1: 本日の長崎の平和記念式典参列の方、
9: 千羽鶴の合唱です。
1: 平和公園2600人の方が参列しています。
9: この曲は被爆50周年の記念合唱曲として制作されました。歌詞は全国から募集し、その中から選ばれた千葉県の横山かなえさんの作品です。曲は長崎市出身の作曲家大島みちるさんに作っていただきました。本日は大島みちるさんの母校純真女子高等学校の皆さんに歌っていただきます。式は純真女子高等学校の谷川清良先生、伴奏は今日の式典の進行に従って曲を演奏していただいている内田誠さんです。
1: 被爆50周年の記念合唱曲として制作され

0: 長崎市の純真女子高等学校の皆さんによる合唱千羽鶴が式典会場で歌われております。式典まもなく閉式予定です。さてスタジオ、原子力工学の研究者として核や平和についての情報発信を続ける鈴木達次郎さんをお迎えしてお届けしてまいりました。鈴木さん、
1: はい、
0: もうお時間の方が残りあまりありませんが、はい、被爆80年を迎えてやはりこの被爆者がいなくなるこの時代、そして核兵器のリスクが高まった時代、最後にメッセージとして何をいただけますか。
1: はい、2点ちょっと申し上げたいんですが、市長の平和宣言に強調されましたですね、核抑止は危険だと、極めて危うい、はい、これがまず第一ですね、はい、でしかってまあ核抑止から脱却する政策を作らなきゃいけない、うん、で2番目はですね、はい、やはり戦争を防ぐこと、軍事力ではなくて外交で対話を通じて戦争を防ぐ外交、これやっていただきたい、うん、この2点をぜひお願いしたいと思います。
0: そうですね、まあ、あの被爆体験の継承ということはもちろん大事なこととして訴えていく、世界にメッセージを発信していくこともさることながら、やはり外交努力といいますか、
1: はい、
0: 核抑止論をどういうふうに考えていくのかということもこれから先の時代は問われていく、
1: これが一番大事と思いますね。これが今蔓延してしまってますので、ここからどうやって脱却するか、これが大事だと思いますね、
0: はい、この時間は被爆81年の長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の模様を中継でお伝えしてまいりました。ゲストにはここ長崎から原子力工学の研究者として核や平和についての情報発信を続けます鈴木達次郎さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 長崎に原爆が投下されて今日で81年です。被爆者の数はすでに去年10万人を切りました。被爆者の平均年齢も86歳を超えるなど被爆者なき時代が迫っています。ただ裏を返しますと81年前の原爆によっていまだに10万人に近い方がその影響に苦しんでいる、その数字の大きさにも圧倒されます。もう二度とこのような苦しみを誰にも味わわせたくない、被爆81年を迎えた被爆者の方々、そして長崎の願いです。平和記念式典の模様、長崎市の平和公園からお伝えしました。

0: 担当長崎放送局大野勝郎でした。
1: 来賓の皆様におかれましても係員が誘導いたしますので。
2: みんなの歌です。曲はマスクドカメロ、歌はポルノグラフィティです。

ポルノグラフィティ。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。この後0時15分までお伝えします。長野県などによりますと、昨夜大雨の影響で安曇野市で土石流が発生し、土砂が県道に流れ込んだり、橋を押し流したりしました。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながり、複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられ、県が現場の詳しい状況の確認を進めています。昨日午後8時ごろ、安曇野市穂高有明の県道で通行人から土砂崩落があって通れないと通報がありました。県などによりますと、現場では土石流が発生していて、土砂が県道に流れ込んだほか、黒川沢に架かる黒川橋が橋の基礎の実を残して流出したということです。この影響で県道は安曇野市穂高有明から中房温泉までの12キロ余りが通行止めとなっています。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながり、複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられています。これまでに怪我人の情報は入っていないということです。復旧の見通しは立っておらず、県が現場の詳しい状況の確認を進めています。長崎に原爆が投下されて今日で81年です。被爆者なき時代が近づき、核兵器をめぐる国際情勢が厳しさを増す中、長崎市で行われた平和記念式典の平和宣言で鈴木史朗市長は、人類と核兵器は決して共存できない、長崎を最後の被爆地に、この誓いを永遠の事実とするために決して諦めず歩み続けていくと決意を表明しました。長崎市の平和公園で行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表、高市総理大臣に加え、アメリカやロシアなどの核保有国を含む98カ国の代表などおよそ2600人が参列しました。式典ではこの1年間に亡くなった被爆者など合わせて2773人の名前が書き加えられた20万4708人の原爆死没者名簿が奉安箱に収められました。そして原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼しました。長崎市の鈴木市長は平和記念式典の平和宣言で、体と心に残った傷をさらけ出しながら平和活動に尽力し、2010年に亡くなった長崎の被爆者吉田勝次さんの体験を紹介した上で、人類と核兵器は決して共存できないと述べ、核をめぐる現状への強い危機感を示しました。そして吉田さんが被爆体験を語るときにいつも伝えていた、平和の原点は人の痛みがわかる心を持つことという言葉を引用し、相手の立場や苦しみに心を寄せ、分かり合おうと努力することは対立や衝突を避けるための大事な一歩となると呼びかけました。最後に、長崎を最後の被爆地に、この誓いを永遠の事実とするために、長崎は世界中の平和を求める人々と連帯し、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて決して諦めず歩み続けていくことをここに宣言しますと結びました。この後、被爆者を代表して本村千代子さん87歳が平和への誓いを述べました。6歳の時に爆心地からおよそ 4.5 キロの自宅で被爆した本村さんは、去年訪米してアメリカの人々と面会した自らの経験に触れ、私はどうか核を兵器として使わないでくださいと伝えるのが精一杯でしたが、人と人とが分かり合うためには対話しかないことを実感しましたと語りました。そして、平和とは命を守ること、命とは何よりも優先されるべきものですと力強く訴えました。長崎では夜明け前から平和への祈りが続いています。4歳の時に被爆したという糸山美智子さん85歳は、81年前原爆が炸裂した瞬間について、小屋の中で遊んでいたら突然ピカッと光りました。
人と人とが争うようなことが絶対ないように祈っていますと振り返りました。被爆者健康手帳は持っていないといい、被爆者だと分かったら病気がうつると言われたり縁談にも影響があったりするからと、母が被爆者健康手帳をもらわなかったと話していました。午前6時過ぎ、長崎市の爆心地公園を訪れた24歳の女性は、大切な命が奪われたということにこの一日はしっかりと向き合いたい、日常生活の中で戦争のことを考え続けるのは難しいかもしれないけれど、これからを生きる若者として年齢や性別、国籍に関係なく、目の前の相手を思いやる気持ちを持つことがこれからの平和につながると思いますと話していました。被爆者の平均年齢は87歳に迫り、被爆者なき時代が近づく中、核兵器をめぐる国際情勢は厳しさを増しています。今日、被爆地長崎は長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となります。次です。湿った空気や日中の気温の上昇の影響で、東北や東日本を中心にこれから明日未明にかけて大気の状態が非常に不安定になって、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。岩手県では局地的に雨雲が発達していて、レーダーによる解析では午前11時までの1時間におよそ50ミリの非常に激しい雨が降ったとみられます。岩手県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があり、厳重な警戒が必要です。この後も東北や関東甲信越、北陸では雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降るところがある見込みです。気象庁は東北と新潟県、北陸では今夜遅くにかけて、関東甲信では明日未明にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、今日も関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日が予想されています。東京23区と多摩地域、沖縄県の八重山地方では熱中症警戒アラートが発表されています。我慢せずにエアコンを使うとともに、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。一方、台風15号は午前9時には日本の東の海上にあって、1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。進路の予報には幅がありますが、11日火曜日から12日水曜日頃にかけて北日本や東日本に近づいています。

0: となっています。午後も気温が上がり、日中の最高気温は熊本市で34度、天草市牛深で33度などと予想されています。復旧作業の際などは熱中症に注意してください。熊本県内では台風13号の影響は次第に小さくなる見込みですが、今日も風がやや強い状態が続き、波も高くなる見込みです。気象庁は強風や高波に注意するよう呼びかけています。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。今日午前8時過ぎにも熊本県上天草市で震度4の揺れを観測する地震がありました。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。熊本地震の対応をめぐり、赤間防災担当大臣は NHK の日曜討論で、災害関連死を防ぐにはこれからが正念場だとした上で、あらゆる資源を投じて被災者のニーズに応えていく考えを示しました。赤間防災担当大臣は猛暑が続く中での避難の課題をめぐり、次のように述べました。
1: 10年前それからのと7割8割の方々が災害関連死、まさにこれからが正念場であります。あらゆる資源リソースを使って丹念に一人一人のニーズに応えていく。
0: 今後の政府の防災体制については、
1: 今年には防災庁、これらが設置される中にあって、いかに防災力を高めるか、組織体制まだまだ十分でない部分もあるよという話にあっては、いかなる形ならばこうした大規模災害にあって対処対応できるのか、これはまだ検討の余地がある。防災人材、これをいかにこれから輩出していくか、ここも大きな課題だと。
0: 熊本県の木村知事は次のように述べました。
2: お一人お一人の健康状態に寄り添っていきたいと思っております。住まいの確保こそ生活再建、暮らしの再建に向けた一番大きな出来事といいますか、だと思っております。ですので、まずは二次避難などをしながら次のみなし仮設仮設に行けるように進めていこうと思っています。被災地の皆さんのニーズに一番寄り添える制度を作っていきたい、住まいの再建を果たしていきたいと思っております。
0: 次です。ウクライナのゼレンスキー大統領は8日SNS への投稿で、北朝鮮軍の動向について、ロシア領内に現れた兵士は当初数百人だったが、その後数千人規模となり、現在では3万人から5万人が派兵されることが決定しているという見方を示しました。またウクライナでは北朝鮮製のミサイルが見つかっているとした上で、北朝鮮が現代戦の経験を蓄積し、ロシアから軍事技術やあらゆる種類の装備を受け取ることになるのは明らかだとしました。そしてこうした状況はアジアの国々にとって脅威となる可能性があると指摘した上で、韓国はウクライナと緊密に協力するべきだとして、防空システムやドローンなどの分野での支援を呼びかけました。北朝鮮によるロシアへの追加の派兵をめぐって、ゼレンスキー大統領は今年6月以降、ウクライナに隣接する西部ボロネジ州で受け入れ準備を進めていると指摘していました。夏の全国高校野球大会5日目の第1試合は、岩手の花巻東高校が小刻みに得点を重ねて愛媛の新田高校に4対2で勝って2回戦に進みました。花巻東は2回2アウト2塁3塁のチャンスで8番の斉藤壮吾選手のタイムリーで1点を先制しました。このあと3対2と1点をリードして迎えた8回には、ワンアウト3塁からライトへの浅いフライに打ち取られた場面で、新田の外野手が内野手に返球したわずかな隙をついて、3塁ランナーの赤間文也選手がホームに帰り2点差に突き放しました。投げては先発したエースの万谷健信投手がたびたびピンチを作りましたが、1イニングでの複数失点を防いで7回を2失点にまとめました。花巻東は4対2で勝って2回戦進出を決めました。お伝えしていますように、昨日午後8時ごろ、長野県

安曇野市の県道で通行人から土砂崩落があって通れないと通報がありました。県道は安曇野市の12キロ余りが通行止めとなっています。複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられています。

0: 新口がお伝えしました。まもなく0時15分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: では続いて関東甲信越のニュースをお伝えします。全国のニュースでもお伝えしましたが、長野県などによりますと、昨夜大雨の影響で安曇野市で土石流が発生し、土砂が県道に流れ込んだり橋を押し流したりしました。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながり、複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられ、県が現場の詳しい状況の確認を進めています。昨日午後8時ごろ、安曇野市穂高有明の県道で、通行人から土砂崩落があって通れないと通報がありました。県などによりますと、現場では土石流が発生していて、土砂が県道に流れ込んだほか、黒川沢に架かる黒川橋が橋の基礎のみを残して流出したということです。この影響で県道は安曇野市穂高有明から中房温泉までの12キロ余りが通行止めとなっています。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながり、複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられています。これまでに怪我人の情報は入っていないということです。復旧の見通しは立っておらず、県が現場の詳しい状況の確認を進めています。安曇野市にある宿泊施設有明荘の従業員によりますと、今日午前10時ごろの時点で、この宿泊施設では登山客を中心に宿泊者20人余りと住み込みの従業員10人余りの合わせて30人余りが下山できなくなっているということです。電気や水道は通っているほか、今のところ体調を崩している人もいないということです。従業員は県などに道路が通行できるようになる見通しを問い合わせたり、ニュースを確認したりしている状況です。宿泊者はみんな何もできず、客室などで待つしかない状況ですと話していました。気象庁によりますと、湿った空気や日中の気温の上昇の影響で、関東甲信では明日未明にかけて、新潟県では今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。局地的に雨雲が発達し、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで関東北部と新潟県で100ミリ、関東南部と甲信で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も内陸などでは日中の最高気温が35度以上の猛暑日が予想されています。東京23区と多摩地域には熱中症の危険性が非常に高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、引き続き熱中症対策を心がけてください。戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えようと、山梨県甲斐市の専門学校生が空襲を経験した高齢者から話を聞いて描いたポスターの展示会が開かれています。この展示会は甲斐市の専門学校でデザインを学ぶ学生が、授業の一環で昭和20年7月の甲府空襲を体験した高齢者から当時の話を聞いて描いたポスター16点が展示されています。このうち1年生の手塚杏奈さんの因果応報は、戦争が繰り返されていくことの悲惨さをあえてポップなイラストで表現しています。また同じ1年生の川上シエラさんの繰り返さない砂時計は、割れた砂時計から砂が流れ出ている様子で、再び戦争が起きないようにという願いを表現しています。川上さんは、戦争は繰り返してはいけないし、忘れてもいけないことなので、砂を受け止める手も書きました。見た人がどう感じ取ってくれるか考えながら表現しましたと話していました。 この展示会は甲斐市の双葉ふれあい文化館で休館。

0: 日の明日を除き今月13日まで開かれています。杉原満がお伝えしました。
1: 日曜お昼はのど自慢。今回はバイオリンの製造が盛んな音楽の町愛知県大府市からお送りします。46年ぶりに大府市で開かれるのど自慢、盛り上がっていきましょう。あなたの町のみんなのステージ、 NHK のど自慢、司会の塚原愛です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日のゲストです。香西かおりさんと宮野ひろしさんです。
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。さあでは早速参りましょう。トップバッターは中学2年生母への感謝を込めて歌います。
3: 1番学園天国。

0: どうでしたか？
1: めっちゃ緊張しました。
0: で今日はお母様への感謝を込めたということですが、どんな感謝ですか？
1: いつも夢を応援してくれているお母さんに、感謝の気持ちを込めて歌いました。
0: そうなんですね。本当にパワーをもらいました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方も中学生、五木ひろしさんが大好きです。
2: 2番のれん。
3: 心にポツンと

0: いや渋い、
1: うん、ね
2: え12歳です。
0: 12歳でしょ、うん、お酒も飲めないのに
1: ね、うん、歌詞の意味もねまだちょっと
3: はい
1: わからないけど、
3: はい、
1: いつきさんは
3: 大好き
1: ね、研究してるんですよね、
3: はい、
1: いつきさんをね、
0: 同じひろしですけど、
1: あ、こちらのひろしはいかがでしょうか。
0: 三山はどうでしょうか。
3: けん玉はいつも持ってます。
1: お歌も素敵なのでぜひ三山さんのお歌もね覚えてくださいね。
3: 今日帰ったら聞きます。
4: お願いします、
1: は
4: い、
1: さあ夢はいっぱいです。一つ夢を挙げるとしたら何でしょう。
3: おじいちゃんのお寺を引き継ぐ、
1: うん、お頼もしいですね。おじいちゃまも喜んでると思います。さあではお名前どうぞ。
3: 国分相馬です。
1: はい、おめでとうございました。最初の合格者でした。さあ続いては大学4年生の双子です。令和のザ・ピーナッツを目指しています。

0: しました。
1: いや、とても嬉しい、嬉しいです、
0: ね、本当にお二人いつも息ぴったりで何でも一緒と、
1: はいはい
0: ね、でこのザ・ピーナッツは おじいちゃまがご紹介してくれたと、
1: はいはい、6年前に他界したんで、うん、ですけれども、はい、そのおじいちゃんが教えてくれた思い出の曲です。
0: さあ将来の夢は何でしょう。
1: はい、ザ・ピーナッツさんのような歌手になることです。
0: はい、頑張ってください。おめでとうございます。お名前どうぞ。
2: 小林里穂と
3: カホです。
0: はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあそれでは今日お邪魔している愛知県の大府市をご紹介しましょう。愛知県大府市は知多半島の付け根に位置する人口およそ9万の町。
5: 名古屋放送局ディレクターの川村です。大府市の魅力を紹介します。
6: 投げられましたね今回。
0: そう、まずはレスリング。数々の金メダリストを輩出している大学が市内にあります。でリオオリンピックの金メダリスト土性沙羅さんも卒業生、今はコーチを務めています。そして町の名産はブドウ。20品種以上が作られており、今もまさに旬なんです。
6: 食べてる食べてる。
5: とっても味が濃くて美味しいです。
0: また大府市はバイオリンの製造が盛んで国内トップシェアを誇ります。なんと市内の9つ全ての小学校でバイオリンの授業が行われていて、子どもたちは音楽に親しんでいます。
5: みんな大府に来て。
0: さあ香西さん、いかがでしょう。
7: バイオリンって素敵ね。弾ける？
6: いや弾けないですね。布団は弾けるんですけどね。
0: さすがでございます。宮山さんいかがでしたか。
6: いや、川村さんがね頑張って やられてました。レスリングね、はい、すごかったですね。バーンって投げられて。
0: 新人ディレクターでございます。
6: あ、そうなんですね。
0: 今後もよろしくお願いいたします。
6: ぜひ応援しておりますので、
0: はい、ありがとうございます。素敵な大府の街です。さあ続いてまいります。専門学校時代の仲間、大府市の盆踊りで盛り上がるのはこの曲。
8: 4番ダンシングヒーロー。

0: はね、盆踊りですごく盛り上がるんですか、町の皆さん。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で今は子供さんたちと歌ったりしてる、
1: はい、はい、そうです。私たちが歌って子供たち、うん、子供ダンサーズが踊ってくれます。
0: うわ、どうですか、一緒に踊るのは。
1: 楽しいし、ね、かわいいです。何よりも子供たちがかわいいです、
0: はいはい、これからも続けてください、はい、ありがとうございました。さあ続いての方はインドネシアの出身、大府市で介護福祉士として働いています。
2: 5番あなたに会いたくて。

0: がとうございます。
1: 報告しましたよ。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: 嬉しかったです。緊張してます。
1: インドネシアからいらして5年で、はい、で今ね楽しく働いてらっしゃるとおっしゃいましたが、はい、髪の毛が豊かな黒髪は肩下まで、はい、ね、伸びてますが、これはどんな思いが込められてるんですか。ま
0: あ、お母さん思い出すの時ちょっと伸ばしたいと思ったんですけど、まあ、鏡で見るの時がちょっとお母さんの顔になるから、うん、まあ
1: そう、お母様が亡くなられて3年前にね。
0: そう、はい、そうで、お母さんが亡くなる前にちょっと一回だけテレビで出てくださいって言われましたので、夢にしてくださいって言われました。
1: あ、じゃあ今日夢が叶って、はい、そして合格しました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあお名前どうぞ。
0: はい、はい、ニコです。インドネシアから参りました。クレーシア様にあまり心を込めてあげます。はい、よろしくお願いします。
1: おめでとうございます。さあ、続いての方は演歌と詩吟が大好きな83歳三山ひろしさんの歌です。
2: 6番、追い分け山。

0: いやありがとうございました。どうもありがとうございます。
1: 紋付き袴でもお姿勢も良くて、
0: そうですね、はい、しっかり声も出ておりますしね、やっぱり詩吟をやられてらっしゃるからですかね。
2: あね、宮山さんのあのビタミンボイスに憧れておりまして
0: ありがとうございます、はい、一応あの知らない人のためにビタミンボイスってキャッチフレーズがついてる。
1: 確かにビタミンボイス、憧れて、今日はビタミン感はいかがでしたか。
0: だいぶマルチビタミンでした。
1: あ、はい、素晴らしい、はい、いかがですか宮山さんとお会いできて、
2: もう大変光栄です。こんな近くで見られるなんていうのはね
0: ありがとうございます、
2: 本当にこれでもう悔いがない。
1: ますますお元気で、詩吟も歌もお楽しみください。
2: ますます夢を持って頑張ります、は
0: い、よろしくお願いします。
1: ありがとうございまし た,
0: ました。
1: さあ続いての方は高校2年生、軽音楽部でギターとボーカルを担当しています。
3: 7番愛を込めた花束を。

0: 思ってなかったので、うん、とっても嬉しいです。
1: 今回出場いただいたのがひいおばあちゃまの、
0: そうですね、ひいおばあちゃんの大好きな番組で出られて嬉しいです。
1: じゃあ喜んでくれてますかね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ごめんなさい、合格したのでお名前を伺っていいですか。すみません、失礼、お名前をどうぞ。
0: 半田市のリアです。
1: はい、ありがとうございました。さあ続いてまいります。父と娘、家族の思い出の曲を歌います。
2: 8番夏色。

0: とうございました。家族の思い出の曲ということなんですが、どんな思い出？
1: そうですね、まあ、娘2人はね、大学から、うん、家を離れてしまって、まあ、妻と2人で今暮らしますけど、そんな、まあ、寂しいあれですけど、でもこの夏色という曲が、やはり家族4人の絆の思い出深い曲なので、うん、これをぜひ歌いたいと思って応募しました。
0: お嬢さんがねパパパパってさ、今日は妹さんも会場にいらしてくださってるんですよね。じゃあ、はい、いかがですか、4人揃ったんですね、久しぶりに。
1: そうです、
2: 久しぶりに揃いました、はい、
0: よかったです。楽しかったですか？
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございました。
1: 最高でした。
0: ありがとうございます。さあ続いてまいります。大府市の高校1年生、文化祭で歌った思い出の曲です。
3: 9番 Walking with you。

0: ましょう。
1: ステージいっぱいのパフォーマンス、ハンドボールも今頑張ってるということでしたが、はい、今日歌っていかがでしたか。い
2: や、めっちゃ楽しかったです。
1: あ、よかったです。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さあ続いては今歌ってくれた彼の中学時代の担任の先生が登場です。
3: 10番北酒場。

0: 来て歌ってくださいました。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: まず彼はどんな教え子でしたか？
1: 彼は明るくて歌がうまくて、はい、とても誠実な生徒でした。
0: さあ今日歌ってみていかがでしたか？先生は
1: 今日楽しかったです。
0: はい、よかったです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてのお二人は間もなく金婚式、中学の頃からずっと一緒です。
2: 11番いつでも君は

0: ございます。
1: さあお二人中学からずっと一緒なんですか？
2: はい、14から一緒です。
1: うわー、じゃあ本当に仲いい。喧嘩はしない？
2: 喧嘩しないです。
1: うわー素晴らしいですね、はい、今回のど自慢に出てみようと思ったのはいかがですか？
2: いかがです
1: か？なんででしょうか？ごめんなさい、質問がおかしかった。
2: まあ、まあ元気なうちに出るのが夢でしたので、うん、とても幸せです。
1: いかがですか？
0: 一緒の意見です。
1: わかりました、ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: 素敵でした。さあ続いての方は大府に住んで30年、この名曲を力いっぱい歌います。
3: 12番ろくでなし。

0: ございました。40年もう20代からこの歌を歌っている。
1: はい、
0: はい、どんな思いがありますか。まあ、
1: 越路さんになんか見せられて、結構好きで歌い続けてます。
0: はい、さあのど自慢はいかがでしたか。
1: 楽しかったです。
0: よかったです。はい、ありがとうございました。さあ続いての方は大府市出身、歌とパワーリフティングが大好き、
2: 13番海の声。

0: ありがとうございます。合格です。
1: ありがとうございます。ね、
0: あのパワーリフティングってこうグーッとベンチプレスみたいな？
1: そうです。ベンチプレスでこう寝て、
0: うん、こう何キロ持ち上げられる？

0: ですか。
1: ベンチプレス140キロ。
0: うわー、さすが。だからこの厚さがあるんですね。さあ、歌、はい、今回見事合格しましたけど、
1: ありがとうございます。
0: いかがでしょうか。
1: ちょっとまさか取れると思ってなかったので、うん、ちょっと緊張してわーってなってたんですけど。
0: じゃあお名前をどうぞ。
1: 佐々木勇気です。ありがとうございます。
0: はい、おめでとうございます。さあ、続いての方は演歌の楽しさを祖父母に教わりました、憧れている香西かおりさんの歌です。
2: 14番恋船。

0: もうすごくしっかりと歌っていただいても、うん、とってもかっこよかったですよ。
1: ね、うん、実はねおばあちゃまお母様と3代でこの恋船が大好きなんですって。どんなところが好きなんですか。
2: 切ない曲なんですけど、はい、あの香西かおりさんの歌がすごい優しくて、はい、甘いところがもう聞き惚れします。
0: ありがとうございます。ますます若かったですからねまだこの頃は
1: これからまだ追いつけますね香西さんにね。
3: 頑張ってください。ありがとうございました。
1: さあ続いての方は看護師として全国を飛び回っています。家族に元気な姿を届けます。
4: 15番やややー

0: して全国を飛び回っているというのは、はい、
1: トラベルナースって働き方をしてて、うん、人手不足の病院とか施設のところに出向いて、即戦力として働く働き方です。
0: じゃあいつかまた全国でも活躍なさるわけですね。はい、はいはい、さあ長野のご家族に元気なメッセージをどうぞ。は
1: い、あんまり会えてないですけど今度会いに行きます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方は単身赴任をしている父へ、父の好きな歌で感謝を伝えます。
2: 16番私はピアノ

0: 世界観、本当に素敵ですけども、単身赴任してるお父様、はい、どんな感謝を伝えたいんですか。
1: まずは、

0: 日誕生日を迎えたので、うん、誕生日おめでとうということと、はいはい、私のこうことをずっと陰ながら見守ってくれていると感じているので、それにありがとうと伝えたいです。
1: お父さんどっかいらっしゃるんですよね。手振ってください。あー、そこにいました。娘さん頑張ってます。ありがとうございました。さあ続いての方はバスが好きでバス会社に勤務、還暦の記念に出場です。
2: 17番バスストップ。

0: ありがとうございました。
1: 宮間さん、こちらの歌カバーなさってた。
2: そうですね、僕もあのアルバムの中で歌わせていただいてますけど、平浩二さんの、ね、名曲、はい、いい歌ですよね。
3: いい歌です。
2: まっすぐの歌い方良かったですね。
3: ありがとうございます。
2: 正確に歌ってましたね。
1: いかがですか、お褒めいただきました。
3: はい、
1: はい、ね、でバスはどれぐらい好きなんですか。
3: とっても好きです。
1: まだ運転もなさるんですもんね。
3: そうなんです。大型バスに乗ってますっていう、
1: あ、じゃあちっちゃい子から大人まで。
3: そうです。
1: はい、皆さん安全にぜひ運行ください、
3: は
1: い、
3: ありがとうございました。
1: さあ続いては中学1年生、幼い頃住んでいたインドネシアの海を思い出す歌です。
4: 18番どこまでも。

0: あれ、鳴ったいっぱい。
1: 嬉しいです
0: ね。さあ、今日はお母様のこの南国風のワンピースを借りて来てね、どうですか。
1: かわいい。
0: あら、よかった。お母様どこかにいらっしゃいますよね。娘さん頑張りました。はい、じゃあ将来の夢は何でしょう。
1: まだ考え中です。
0: あ、まだ考え中で、ゆっくり考えて素敵な大人になってください。じゃあお名前をどうぞ。
1: 犬山市から来ました三宅芽衣子です。
0: はい、おめでとうございました。さあ、続いての方は声の大きさを褒められます。さあ、歌い上げるのは
2: 19番私は最強。

0: 響かせてくれました。めっちゃやっぱりさすが声自慢、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、歌ってみていかがでしたか。
1: いやもうこのね思いが届けられたならもう光栄です。
0: お、ありがとうございます。どんな思いがあるんですか。
1: やっぱり私は最強なので、うん、もうここにいる皆さんね、うん、全員最強っていうことがもう伝わればなと思います。
0: この大節の皆さん最強ということですね、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いての方は大節で働く薬剤師、歌うのは7歳の息子が選んでくれたこの曲です。
2: 20番お祭りマンボー。

0: ねもう、はい、実は昨日からね歌いすぎて声がちょっとかすれるぐらい気合いが入ってねそうですけどいかがでしたか、うん、パフォーマンスしてみて。
1: 楽しかったです、最高です、ね、ありがとうございます。
2: 息子さんどこですか。息子さんあそこにいますね。 お母さん頑張って運んでますね。頑張った
1: の
2: 最高ですね、ありがとうございました。最後に思いっきり盛り上げてくれました。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ以上で20組の熱唱が全て終わりました。ここで今日の鐘の奏者をご紹介いたします。名古屋フィルハーモニー交響楽団の久保田武さんでした。ありがとうございました。さあ NHK のど自慢生放送でお送りしています。今日も素敵なパフォーマンスがたくさんありました。もう一度ご覧になりたいという方はこちらの QR コードを通じて NHK 1で今日から1週間お楽しみいただけます。ぜひご覧ください。さあそれでは審査結果発表の前にゲストの歌をお楽しみいただきます。まずは三山ひろしさん、鳴門海流、どうぞ。

鳴門海流三山ひろしさんでした。ありがとうございました。さあ続いては香西かおりさんです。届かぬ思い、どうぞ。

0: 届かぬ思い、香西かおりさんでした。ありがとうございました。さあ審査結果が出ました。まずは特別賞の発表です。三山ひろしさん、お願いいたします。
1: はい、親子で元気と明るさを届けてくれました8番夏色を歌いになりました。北谷さん親子でございます。おめでとうございます。ではどうぞこちらを。おめでとうございます。
0: やりました。いかがでしょうか。
2: どうやら、どうやら嬉しいです
0: お嬢様は
3: 忘れられない夏色の思い出になりました。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: では少しこちらの方にお願いいたします。さあいよいよ今週のチャンピオンの発表です。その前に今週合格された皆さんをご紹介いたします。まずは2番のれんを歌われた国分さん、3番恋のバカンスを歌われた小林加穂さんと里穂さん、5番あなたに会いたくてミッシングユーを歌われたニコラウス・ウディさん、7番愛を込めた花束を歌われた灰川さん、13番海の声を歌われた佐々木さん、18番どこまでも How far I'll go を歌われた三宅さん、以上6組の皆さんです。この中から今週のチャンピオンが決定します。今週のチャンピオンは、今週のチャンピオンは13番海の声を歌われた佐々木さんでした。おめでとう。どうぞ真ん中の方へお願いします。香西かおりさん、いかがでしたか。
4: いやもう本当に皆さん素敵でした。
0: いかがですか。
4: 大好き。
5: 本当に選ばれると思ってなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。さあ今週は愛知県大府市からお送りしました。来週は大阪府の大東市からお送りいたします。どうぞお楽しみに。ありがとうございました。
6: 時刻は1時5分になりました。ニュースをお伝えします。長崎に原爆が投下されて今日で81年です。原爆で破壊され戦後再建された長崎市のカトリック教会浦上天主堂では午前7時からミサが行われ、原爆の犠牲者に祈りが捧げられました。4歳の時に被爆した山田恵美子さん85歳は、原爆で覚えているのは光だけです。黄色というか白のような青のような目に刺さるような光でした。今日は原爆で亡くなった方に祈るだけですと話していました。また長崎市内を走る路面電車の車内では、原爆が炸裂した時間の午前11時2分に爆心地公園の近くを通ると、乗客が静かに目を閉じて原爆の犠牲者に祈りを捧げていました。長崎市の17歳の高校生は、県民としてできることをやろうと黙祷しました。自分たちが被爆者から直接話を聞ける最後の世代なので、今後自分たちも伝えられるようにしていきたいと話していました。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も気温が上がり厳しい暑さとなっています。復旧作業の際は熱中症に注意してください。こうした中、断水が続く熊本県宇城市の避難所には移動式の水洗トイレが設置され、被災した人などが利用しています。熊本県のまとめでは、昨日午後2時の時点で宇城市内の8450戸で断水が続いています。市内の避難所には全国から派遣された移動式の水洗トイレが設置されています。このうち宇城市役所の駐車場には、三重県津市から派遣された災害用のトイレトレーラーが昨日設置されました。トレーラーには男性用と女性用、それに車椅子の人も利用できる多目的用の3つのスペースがあり、いずれも洋式のトイレが備えられています。今日は近くに住む人や罹災証明書の手続きのために市役所を訪れた人などが利用していました。トイレを利用した60代の男性は、災害の時に困るのは風呂とトイレで、周りにも避難所暮らしの人がたくさんいるので、きれいなトイレを使えるのはすごくありがたいと話していました。トイレトレーラーの対応にあたっている津市危機管理部の竹内森信特命参与は、下水道がいつ復旧するかわからない中で、トイレというのは非常に大事な部分なので、 市民の方に寄り添った支援をしていきたいと話していました。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、被災した生花店がお盆に向けて再開し、仏壇に供える花の準備などを進めています。八代市にある生花店のフローリスト堤は、今回の地震で建物にひびが入ったり、店内の花瓶や鉢などが割れたりする被害に遭い、一時休業していました。一方、店にはお盆に向けて墓参り用の花の注文や問い合わせなどが相次いだため、地震から1週間後に店を再開させたということです。今日は熊本市などの市場から入荷した菊や百合の花を一本ずつ丁寧にスポンジに刺した後、長さを切り揃え、仏壇などにお供えする仏花に仕上げていました。店内には予約していた花を受け取る人の姿も見られ、それぞれの被害の状況を話したり、店の再開を喜んだりしていました。店は今回の地震で金額にして500万円以上の被害を受けたということですが、店主の妻でフラワーデザイナーの堤理香さんは、地震があった時はよく命が残ったと思った。

0: 子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの井田香菜子です。この時間はみんながほっこりできる物語を読むよ。今日は金沢真由子さんが考えた僕パグというお話です。みんなは気に入っている洋服や靴あるかな？お話の主人公パグは自分にぴったりの首輪が欲しいと探しに行きます。みんなも一緒に冒険しよう。とその前にリラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。ペンギンさんとタコさんのポーズ。まずはペンギンさん。ペンギンって言ったら肩をキュッと上げて、さんと言ったらストンと下ろすよ。いくよ。肩を上げてペンギンさん。次はタコさんだよ。体全部タコみたいにくねくねさせるよ。せーの、タコさん。最後に続けてやるよ。ペンギンさん、そしてタコさん。できたかな？では今日のお話です。僕パグ、パグの幸せ探し、金沢真由子。大きな町に一匹黒い子犬が鳴いています。ぺちゃんこの花、まん丸お目目のパグ。街行く犬は首輪をつけて飼い主さんと幸せそう。
1: 僕もかっこいい首輪が欲しいな。
0: そこへハチが来て言いました。
2: じゃあ探しに行こう。
0: 2匹はお屋敷に入っていくと、机の上に輪っかを見つけジャンプ。
1: あった、ありゃ
2: がっかり、カバンの紐だったね。
0: ハチはププッと笑いました。
1: 次こそ。
0: 2階のベッドで輪っかを発見。
1: ワン、
0: すぐ首に巻きつけました。
2: あれれ、長いよ、それベルト。
0: ハチは心配そう。その時ダダダダダ、
2: ひゃあ、おじさんのだった。
1: ふう、もう安心、次探そう。
0: するとパグはパン屋さんに入って、なんと輪っか型のクロワッサンをスポッとはめちゃった。
1: ぴったり、ねえかっこいい。
0: その時バサバサー、鳩がつついてきます。
2: うえん、ダメ。
0: あっという間にパグの首輪は食べられちゃいました。しょんぼりなパグ、ハチはささやきます。
2: こっちへ行こう。
0: 細い小道、長い橋、トンネルを抜けるとお花畑が。
2: ここにいるよ。
0: ハチの向こうに女の子がいました。パグはそろりと近づきます。
1: 何作ってるんだろう。
0: 女の子を眺めるうち、あくびが出てコテンとおねんね。
1: すーすー、ん、いい香り。
0: 夢から覚めるとお花が見えた。目をこするとお花が近づいてきます。
1: あう、
0: お花はどんどん迫ってきて、ふわ、パグにお花の首飾りがかけられました。女の子は笑顔のパグをぎゅっと抱きしめました。パグの探し物、見つかった。幸せの花飾り。おしまい。

0: 子供ポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの安藤圭介です。この時間はほっこりできる物語を読んでいくよ。今日は松永萌さんが考えたキュウリの布団というお話です。今回の主役はキュウリ。キュウリの形思い浮かべてみて。くねっとして可愛い形をしているよね。そんなキュウリがぴったりのお布団を見つけるんだ。どんな形をしているか想像しながら聞いてみてね。とその前にお話を聞く準備をしよう。今日は手当てのポーズ。まずはおでこに右手を当てて、次に左手を首の後ろに当てるよ。手の温かさがじわーっと伝わるかな。今度は首の後ろの手をお腹に持っていくよ。お腹に手を当てると落ち着くね。最後におでこの手を胸に持っていくよ。ゆっくり息ができているかな。ではお話スタートです。キュウリの布団、松永萌。ある朝、キュウリが散歩をしていると、おや、あれは何だろう。靴下が落ちていました。おお、布団に良さそうだぞ。キュウリは靴下を家に持ち帰りました。早速中に入ってみると、このちょっと曲がっているのがいい感じ、僕にぴったりじゃないか。コンコンコン、ナスがやってきました。やあキュウリくん、君面白いものに入ってるね。
1: 散歩で拾ったんだ、布団にしようと思ってね。
0: いいな、僕も入っていい？
1: いいけど。
0: うわあ、僕の体にぴったり。
1: ちょっと窮屈じゃない？
0: ゴンゴンゴン、ゴーヤーがやってきました。
2: やあやあナス君、その腹巻きイケてるね。
0: キュウリ君の布団だよ。
2: オイラに貸してくれよ。
0: ゴーヤーが入ります。
2: こりゃ気持ちいい。
1: ああもう布団がゴツゴツになっちゃうよ。
3: ズシン、パタン、
0: スイカが入ってきました。
2: ゴーヤー君、その服お似合いだね。
1: これは僕の布団だよ。
0: キュウリが言います。
2: 僕も入ってみたいな。
1: ダメダメ、破けちゃう。
2: そんな、一回だけ、頭だけ、お尻だけ。
1: ダメったらダメ。
0: スイカは泣き出しました。
2: 入りたい入りたい。
0: 釣られてみんなも
1: うわーん、
0: 泣いて泣いて体から水が出て、みるみる体がしぼんでほっそり。
1: 今ならみんなで入れるかもね。
0: キュウリが言いました。
1: キュッキャッツッポン、入った。
0: それからキュウリはたまにはみんなを布団に入れてあげたそうですよ。おしまい。

0: 子どもポカポカほっこりストーリー、アナウンサーの郷原明子です。この時間はほっこりできる物語を読むよ。今日は名畑敏孝さんが考えた小さな福の神というお話です。みんなは福の神って知ってる？幸せを運ぶ神様のことだよ。小さな子供の福の神がみんなのために一生懸命頑張るんだけど、どんなことをしたと思う？と、その前にリラックスしてお話を聞けるように準備をしよう。今日はいないいないバーだよ。行くよ。両手で顔を隠して、いないいないバー。バーをしたら誰がいたかな。もう一回やるよ。せーの、いないいないバー。周りをキョロキョロ見てみて。どんな色があるかな。好きな形はあるかな。お目目を隠すと一瞬何も見えないけど、その後いろんなものが見えてくるね。ではお話し始めます。小さな福の神、名畑敏孝。今日こそみんなを幸せにするももん。福の神の子供桃福は立派な福の神になるために修行中。福の神とは幸せを運ぶ神様のことです。寝坊しちゃった、遅刻する。男の子が走っています。あ、あの子困ってるももん。ふっくふっけふっくふっけふっふっふー。桃福は力いっぱい息を吹きました。男の子は風に押されスピードアップ。ところが風が強すぎてどっしゃーん。ごめんもも、次は絶対成功させるももん。ふー、間違えたももん。ふー、やりすぎたももん。何度やってもうまくいきません。これじゃ立派な福の神になれないもも。木の上でしょんぼりしていると、空から声が聞こえてきました。桃福や、困っているのですか。
1: 福の神の弁天先生。
0: あなたらしい吹き方を見つけなさい。きっとできるはずですよ。
1: 私らしい？
2: ふと下に目をやると、女の子が草むらに座っています。
3: 友達欲しいな。でも喋るの苦手だしな。
1: あの子もしょんぼりももん。
4: ふっくふっけふっくふっけふっふっふ
0: ー。桃福は自然と優しく息を吹いていました。
3: わあ、いい風。
0: 優しい風が通り過ぎ、目を開けた女の子はびっくり。なんと色鮮やかな花が一面に咲いているではありませんか。
3: きれい。
0: 女の子がそのお花で飾りを作っていると、もう一人女の子がやってきました。
5: すごい、それあなたが作ったの？
3: うん。
0: 桃福はついに福の神への一歩を進めたようです。優しい風が吹いた時、もしかしたら桃福が近くにいるかもしれませんよ。おしまい。

0: 第108回夏の全国高校野球甲子園では大会5日目1回戦が行われています。大会3日目から8日目にかけては2部制午後の部のこれから試合が行われていきます。今日の第1試合では午前8時プレーボール愛媛の新田高校と岩手の花巻東高校の対戦がありまして、花巻東高校が4対2で勝利を収めています。これから行われる第2試合、岡山学芸館高校そして鳥取の鳥取城北高校の試合です。そして第3試合では徳島の鳴門渦潮西東京の八王子実践、第4試合に岐阜の中京茨城霞ヶ浦が対戦をいたします。午後1時半試合開始予定。第2試合、岡山学芸館は3年連続5回目の夏の甲子園、三塁側鳥取城北3年連続8回目の夏の甲子園出場、中国地方勢同士で初戦でぶつかることになりました。この放送の解説は元三菱自動車京都選手監督として活躍をされました川原崎哲也さんです。川原崎さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アナウンサーは鳥山が担当です。さあ1時半試合開始予定、まず早速両チームのスターティングメンバーからご紹介してまいりましょう。先攻め岡山学芸館、後攻め鳥取城北です。まず一塁側に位置します岡山学芸館の選抜メンバーです。1番ファースト重光光、2番ショート森下健信、3番レフト藤原颯太、4番ライト池本裕志、5番指名打者竹本龍馬、竹本はこの夏初めての先発起用ということになります。6番センターの寺澤朝日、7番キャッチャー森仙太郎、8番サード三木隆之、9番セカンド小林春人、そして先発ピッチャーはサウスポー東司総一郎がマウンドに上がることになります。対する鳥取城北高校です。後攻めです。1番センター山崎寛太、2番セカンド中村雄生、3番ライト畑慎之介、4番ファースト宮野海、5番ショート為宗輝人、6番キャッチャー山本翔太キャプテン、7番指名打者谷優斗、8番レフト金村海里、金村もこの大会初めて夏の大会初めてのスターティングメンバー起用になりました。9番サード小笠原明、先発ピッチャーは下浦一心、右投げのピッチャーが今日は先発のマウンドに上がります。さあ両チームの選手たちがベンチ前に出てきました。先攻めの岡山学芸館の選手たち数人ヘルメットをかぶってプロテクターなどもつけている選手もいる。三塁側鳥取城北グラブをつけている選手も複数います。さあ声かけとともに大きな拍手が湧き上がりました。午後の部第1試合、午後の部の最初の試合、今日の第2試合です。一塁側岡山学芸館は3年連続夏の甲子園、去年おととしと初戦勝利を挙げています。一方鳥取城北高校3年連続、去年おととしいずれも初戦で敗れている夏の甲子園です。大きな拍手とともに先に守りにつく鳥取城北高校の選手たちが各ポジションに守備に散っていきました。では鳥取城北高校の各ポジションの選手たちをご紹介してまいりましょう。ピッチャーは3年生の下浦、キャッチャーはキャプテンの山本、ファーストに鳥取大会打撃好調でした宮野、セカンドは2年生の中村、サードは1年生背番号15番の小笠原、ショートにこちらはチームの5番バッターとして打撃面でチームに大きく貢献しました為宗、レフトが今大会この夏の大会初先発の金村、センターに1番バッターの山崎、ライトに畑慎之介と入っています。球審山本ヒューマ、一塁塁審野尻、二塁今井、三塁佐藤と入っています。解説は川原崎哲也さんです。川原崎さん、まず先発ピッチャー下浦投手がマウンドに上がります。
1: はい、
0: どんなところに期待をされるピッチャーでしょうか。
1: まあ、右の本格派、はい、上から投げるね、力強いボールを投げる、それから縦に落ちる変化球ですね、はい、これが特徴のピッチャーですので、
0: そうですね、
1: 学芸館高校としてはね、この変化球をね、はい、どう見極めて、そしてそれを狙っていくか、まあ、そこが注目したいところですね、はい。

0: 試験が行われる今大会です。兵庫県伊丹市立鴻池小学校5年生森田すみれさんが今マウンドに上がります。マウンドに上がっている鳥取城北の下浦投手よりと比べるとかなり小柄、青いユニフォーム、野球のユニフォームを着ています。左手にボールを持っている、右手にグラブをつけている森田すみれさん、小学5年生。大きな球審の声がかかりました。右足を上げて上から投げ込んでいきました。キャッチャーのところでショートバウンド、いいボールが送られてきました。大きな拍手、そしておおという歓声も沸き起こりました。鴻池小学校5年生森田すみれさんの始球式でした。試合開始の今右手につけていたグラブでを外して、鳥取城北のキャッチャーの山本翔太キャプテンと握手をして、その後ピッチャーの下浦投手とも握手をして、マウンドから一塁とホームの間のあたりから抜けてダグアウトの方向に向かっていきます。投げ終えた後、体づくりが少しにこやかにもなりましたかね。
1: いやいや、はい、小さい体でしたけどね、本当綺麗な左投げでね、はい、いいボール投げましたね、はい。
0: さあ改めてマウンドに目を向けていきますと、鳥取城北高校の下浦投手が、投球練習を行っています。先ほどお話にあった落ちるボール、縦のスライダーが一つ持ち味となるピッチャーです。一方の岡山学芸館高校は、岡山大会ではチーム打率が1割9分7厘と打撃面ではかなり苦しんだ岡山大会になりました。川崎さん、このあたり甲子園に向けてどう改善していくかですね。
1: そうですね、まあ、1割台というのは、ね、非常に珍しいんですけども、まあ、ずっとそんな調子が、ね、続くとも思えませんし、はい、それなりにちゃんと練習をしてきてますんでね、はい。さあ、まあ、今日ね、期待したいですね。
0: 1番の重光光左バッターです。このバッターが鳥取城北警戒したいと話していた選手、第1球を投げました。インハイ直球打ってファウル、130キロのストレートからボールが入っていきました。右投げオーバーハンド、鳥取城北高校のエースの下浦。左バッターの重光に対するピッチングです。1回の表、岡山学芸館の攻撃、ランナーなしもセットポジション、左足で投げました。今度は縦のスライダー、空振り、落ちるボールに空振りをしていきました。左バッターの重光光です。岡山大会では3割3分3厘18打数6安打、この6安打というのはチームで最も多いヒットになりました。ツーストライクから追い込んで投げました。アウトコースから曲がり込んでくる変化球、外れてボール。三塁塁審のリクエストがありましたが、三塁塁審佐藤は両手を横に広げました。スイングなしでワンボールツーストライクです。どうでしょう、川原さん、この縦の変化球いかがですか。
1: 今重光君よく見極めましたけどね、ストライクからボールになる変化球、
0: 4球目投げました。アウトコース直球、外れている。左バッターのアウトコース低いところに投げていきました。
1: このボールになる変化球を見極められるとですね、逆に下浦君は苦しくなりますよ、は
0: い。次5球目です。投げました、インコース直球打ちました、打ち上げました、高いフライです。センターか、そしてセンターが前に出てくる。今日は風はライトからレフトに吹いていますが、センター前に出てきてボールを掴みました。アウト、ワンアウト、センターの山崎掴みました。1回の表の岡山学芸館の攻撃、先頭バッター気をつけたいバッターと話していた左バッターの重光を打ち取りました。1人目に対する内容いかがでしょうか。
1: 落ち着いたいい立ち上がりだと思います ね。非常に自分の思ったように投げられてるんじゃないでしょうか。
0: 2番は2年生の森下健信、左バッター、第1球投げました。低めに外れてボールです。カウントワンボール、138キロのストレート、右投げオーバーハンド、鳥取城北のエースの下浦です。第2球、赤いグラブを胸の前、2球目を投げました。バントの前から引いて見送ってストライク、カウントワンボールワンストライクです。岡山学芸館は地方大会では上位打線は打点を稼いできた選手、この森下は岡山大会ではヒット1本にとどまりましたが、それがサヨナラタイムリー、投げました。アウトコースから高めに抜けてしまいました。カウントをこれで2ボール1ストライクです。夏の甲子園大会5日目の第2試合です。岡山学芸館対鳥取城北、第4球を投げました。インコースストレート、外れたボール、140キロのボールが乗ってきましたが外れています。ストレートの力などいかがでしょうか。
1: いいボールだと思いますよ、はい。今もね、本当に際どいコースに投げてますんでね、狙ったところに投げられてると思います。
0: 左バッターにはチェンジアップ持っている下浦が投げました。インコース低め直球決まった、ストライク137、力があります。右投げ、かなり上から投げ下ろして綺麗な縦回転のボールが届いているようにも見えます。ランナーなしでもセットポジションです。第6球投げました、打ちました、ファウル、三塁側のスタンドに入っていきます。岡山大会12打数1安打2年生の森下です。去年は1年生スタメンとして甲子園の舞台にも立った選手。7球目を投げました、フルカウントから打ちました。鋭い当たり、ライト線にボールが抜けてきました、ファウル、ライト線ライナーでしたがファウルです。速いボールに対して体をくるっと回転させてうまく打っていきました、
1: はい。ここは得意の、ね、変化球というよりもストレート主体の投球ですね、はい。
0: そうなってますね、
1: 思い切ってストレートをインコースに投げ込んでますね、
0: はい。出塁率は高い2番の森下に対して、次8球目フルカウント、ワンアウトランナーなしに投げました。アウトコース高め直球、ファウル、

0: 下浦、次9球目フルカウントから投げました。インドを変化球外れたボール、変化球を見よあストレートです。見切っていきました。これでワンアウトランナー一塁です。1回の表の岡山学芸館の攻撃、守備鳥取城北です。
1: はい、森下君よく粘って ね、フォアボールを奪い取ったという感じですね。はい、いい出塁ですね。
0: 3番レフト藤原壮太、今日初めて右バッターとの対戦になります。右投げオーバーハンド、鳥取城北の下浦です。1m78cm 長身から第1球を投げました。カーブが入った、アウトロー決まった、ストライク。118キロかなり球速を落としてきました。縦のスライダー、さらにもっと球速を落としてくるようなスローカーブも投げてきます。第2球ワンストライクからランナー1塁に置いた状態投げました。アウトコース直球、バントの構えから見送って、バントが空振りになってキャッチャーがその後1塁を送りました。1塁タッチしましたがセーフ。1塁ランナーの森下が少しリードが大きくなって、キャッチャーのキャプテンの山本が1塁へすかさず牽制球を投げました。
1: はい、今日はね、両チームともやはり機動力っていうのをね、機動攻撃ありますからね、
0: はい、
1: こういったこうキャッチャーからのね牽制、非常に重要になりますね。
0: これで2ストライク追い込んでいます。バッターバントの構えをしている藤原、3球目を投げました。バッター後方に切り替えて打ちました、ファール。三塁ベースコーチの左側さらに転がっていきました。足を絡めていきたい、両監督がそれぞれの思惑を試合前の取材で話してくれました。岡山学芸館佐藤隆弘監督がバッターの藤原にサインを送った。さあまたバスター法と言われるバントの構えからヒッティングに切り替えるスタイル。カウント2ストライク、次4球目、ワンアウトランナー1塁、1回の表の岡山学芸館投げました。ランナースタート、打ちました、打ち上げました、高いフライ、ランナーはそれを見て止まった。センターとライトが前に出てきて追いかける、風で肩に戻されてライトが掴んだ、アウト。そして1塁ランナーはベースに戻りました。2アウトランナー1塁になりました。1回の表の岡山学芸館の攻撃です。ランナー動かしながらのヒッティングでした。
1: そうですね、はい、追い込まれてからの、ヒットエンドランですけど、なんとかねゴロを打ちたかったです ね、やっぱりね、はい、
0: 4番の池本雄志、背番号9番、左バッターボックスに入ります。3年生、岡山大会では17打数3安打、去年は甲子園経験しています。第9球投げました、138キロボール、138キロ高めのストレート、ミットを叩く音はこの甲子園球場にかなり響いてきます。ピッチャーの下浦、キャッチャー山本、鳥取城北バッテリー。第2球を投げました、カーブでストライクを取りました、あるいは縦に割れるスライダーか、121キロ。2アウトランナー1塁、1塁ランナーは足の速い森下2年生、ランナーを肩口に見た、左バッターとの対戦、ピッチャーの下浦投げました、インコース直球打ちました、詰まらせた、ファウルボール。
1: かなり立ち上がりの、ね、ストレートの威力がかなりありますね、はい、バッターがなかなかこう前へ飛ばせない、
0: そうですね、
1: 差し込まれるようなファール打球が多いですね。
0: 1回の表の岡山学芸館の攻撃です。守備鳥取城北高校、この回1人フォアボールで出塁して2アウトランナー1塁、4番の池本に対して投げました、ランナースタート打ちました、空振りです、空振りです、キャッチャーがファールチップを掴んでいました、3アウト、空振り三振、3アウトです。1回の表の岡山学芸館高校の攻撃、2番の森下がフォアボールで出塁しましたが、その後3番4番と鳥取城北の下浦投手が抑えていきました。立ち上がりの印象いかがでしょうか。
1: いや非常にいい立ち上がりでしたね、はい、それとその自信のある変化球というよりもストレート主体、非常にいいコース、インコース特に強くね、強気で攻めてますし、ボールの勢いもありますね、まあ、いい立ち上がりだったと思います。
0: これから1回の裏の鳥取城北の攻撃、守備についた岡山学芸館の各選手をご紹介してまいりましょう。ピッチャーは背番号1番の東司総一郎、キャッチャーは森、キャッチャーの森は2年生です。ファーストに1番バッターの重光、セカンド2年生背番号14番の小林、サード三木3年生、そしてショート森下2番バッター、先ほど出塁がありました2年生です。レフトに背番号8番の藤原、センターに背番号17番2年生の寺澤、ライトに4番バッターの池本が入っています。岡山学芸館は先発の東司総一郎、サウスポーピッチャーです。フォアボールを出さないことがこの試合大事になると岡山学芸館の佐藤隆弘監督が話していました。岡山大会4試合を投げて四死球24回と3分の1を投げて四死球の数が12、打たれたヒット20本、失点8という内容、チームの背番号1番エースと任されている3年生ピッチャーです。去年の夏の甲子園も経験しています。一方鳥取城北高校、1番から3番までの2年生の1番バッターが続いていきます。鳥取城北の加藤監督がこの3人の奮起を期待していました。上位3人は足の速い選手を並べてきているという加藤監督の話。まず右バッターとの対戦、サウスポーの東司が1球目を投げました、インコースのストレート決まった、ストライク128キロ、カウント1ストライクです。1回の表の岡山学芸館得点なし、その裏鳥取城北の攻撃、第2球を投げました、高めのストレート131キロ、ボール球、カウント1ボール1ストライクです。当時は変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ持っています。右バッターにはチェンジアップが有効。

0: 3球目を投げました、打ちました、ストレート打ってファウル、一塁側スタンドまでボールが飛び込んでいきました。これでカウント1ボール2ストライク、次が投球4球目。鳥取城北は上位3人を出して中軸で得点を取り出てという流れを持っています。再4球を投げました、高め直球打ってファウル、一塁側のベンチの方向にボールが飛んでいった、ファウルボール、これで1ボール2ストライク変わらず。上位打線1番の山崎寛太2年生、背番号8番、鳥取大会は15打数7安打、打率4割6分7厘。第5球をサウスポーが投げました、インコース直球打ちました、打ち上げました、高いフライになりました、ライト今日は風で持たされていきます、ライトが前にできてボールを掴みました、アウト、ワンアウト。1回の裏の鳥取城北高校の攻撃、1番バッターの山崎倒れてワンアウト、ランナーありません。当時投手の立ち上がりの印象いかがですか。
1: 非常に小柄な左腕投手ですけども、キレのいいボールをね、今立ち上がり投げてますね、はい、まずまずの立ち上がりだと思います。
0: 2番の2年生山本雄生、こちらも右バッターです。3人上位が右バッターが続きます。第1球を投げました、インハイ直球打ちました、また詰まったあたりがセカンド方向へのフライです。セカンドが後ろに下がりながら落下しちゃってボール掴んだ、アウト、ツーアウト。1回の裏の鳥取城北高校、1番2番とフライアウトでツーアウト、ランナーがありません。この打ち取られ方についてはどう見てますか。
1: どうですかね、そんなにね球威はあるように見えないんですけども、まあ、今1番2番、はい、あのストレートに押された感じです ね、
0: そうですね。3番も右バッター2年生畑慎之介、3番ライト畑です。第1球を投げました、インコースのスライダー決まりました、ストライク、少し低めのボール、ランナーなしでもセットポジションです。サウスポーが右バッターに投げました、アウトロー、変化球ワンバウンドしました、カウント1ボール1ストライクです。1番2番の右バッターが少し差し込まれながら右方向、セカンドライトの方向へのフライが上がって2アウト、ランナーなしです。第2球3球を投げました、打ちました、変化球引っ掛けてファウル、ストレートと比べると10キロから15キロくらい遅いボールが待っていました。さあ鳥取城北、この後4番の宮野が左打ち、鳥取大会は12打数11安打という4番バッターがこの後控えています。第4球を投げました、打ちました、セカンドゴロか、いやファーストが1、2塁間詰めて取った、その後ピッチャーがベースかわしてそこに送ってアウト、スリーアウト。1回の裏鳥取城北高校の攻撃、3人で攻撃終了、足の速い上位陣を岡山学芸館の東司が抑えました。さあそれでは一塁側岡山学芸館高校の校歌です。

5回目の夏の甲子園、今回は3年連続での甲子園出場です。去年おととしいずれも甲子園初戦勝利、3回戦まで勝ち進んでいる岡山学芸館です。岡山大会では打力の部分では苦戦しました。経験にないくらいの打撃不振だったと佐藤貴博監督も話していましたが、関西に入ってからの打撃練習なので選手たちは吹っ切れてきたのではないかという話もありました。さあこの回は5番指名打者でこの夏の大会初先発起用の竹本からです。第1球を投げました。打ちました。いい当たり、レフトに高い打球が上がっていきましたが、ただ角度はありましたが外野の飛距離が出ませんでした。フライを掴んでアウト。フェアグラウンドでレフトがボールを掴みました。アウトです。2回の表の岡山学芸館高校の攻撃、5番指名打者竹本龍馬、夏の大会初先発起用に対して初球打ちでレフトフライでワンアウトです。両チームまだ得点なし。2回の表です。6番の寺澤、左バッター、第1球を投げました。アウトコースのストレート決まった、ストライク。寺澤朝日、11打数2安打の岡山大会、2年生足の速い選手と聞いています。番号17番です。第2球を投げました。アウト直球打った、ファウル。139キロ。初回からボールに伸びがあります。鳥取城北高校のエースの下浦。下浦は鳥取大会はほぼ一人で投げ抜いてきた選手です。4試合中3試合で完投。第3球追い込んでから投げました。アウトが入り直球打ってファウル。かなり当

0: ようなスイングにはなりました。岡山大会では打てないなら勝つためにこうするしかないということで岡山学芸館の各選手たちは戦術を組んできました。出塁ということも大事にしてきたチームです。追い込んでから3球目を4球目を投げました。アウトコース変化球空振り三振ワンツーアウトです。2回の表の岡山学芸館の攻撃5番からのスタートしていったんですが5番6番打ち取って2アウトランナーがありません。カットしに行くようなスイングでした。7番の森が右打席に入りました。第9球を投げました。インハイ直球ボール140球にボールが乗っていきます。岡山大会チーム打率があまり伸びてこなかった岡山学芸館、さあ第2球を投げました。アウトロー直球外れています。139キロ。右バッターはこの下浦に対して縦のスライダーボール球は振りたくないという話をしていた岡山学芸館佐藤監督、投げました。インハイ直球ストライ高めに外れてボール3ボールです。岡山学芸館は初回は2番の森下がフォアボールで出塁、それ以外まだヒットは出ていません。2回はここまでレフトフライそして空振りの三振で2アウトランナーがありません。夏の甲子園大会5日目今日の第2試合です。一塁側岡山学芸館、三塁側鳥取城北、2回の表両チームまで得点なし。岡山学芸館の攻撃投げました。アウトローストレート決まったストライク。ピッチャーは鳥取城北高校エースの下浦一心、1メートル78センチの長身です。縦に割れるスライダーを武器としています。3ボール1ストライク投げました。アウトローストレート外れたボールフォアボール、この試合2つ目のフォアボールで2アウトランナー1塁です。2回の表両チームまだ得点なし0対0岡山学芸館の攻撃、守る鳥取城北です。このフォアボールについては川原崎さん印象どうですか。
1: まあ、ここまで見てますとね、はい、やっぱり下浦君に対して各打者がね、はい、やっぱりなかなか押されてる感じがするんでね、はい、今のようにこうボール球をしっかり見極めてね、
0: はい、8番の三木左バッター第1球投げてストライク、
1: まあ、ファールで粘り、はい、そしてフォアボールを得てと、まあ、こういう風にしてねランナーを進めていきたいところでしょうね、
0: は
1: い、
0: 一つのこれは岡山学芸館の戦術にもなってるわけですね、はい、2球目を投げました。インコース直球打ちました。一塁間の右抜けていきました。ライト前ヒット、チーム初ヒット。一塁ランナー二塁で止まりました。ライトがボールを掴んで内野に走ってボールを渡しに行きました。さあ先制のチャンスを作りました。2回の表の岡山学芸館2アウトランナー一塁二塁で、この後9番バッターの小林の順が回っていきます。ここまでなかなか打てていなくて早いストレートですね、
1: は
0: い、ま
1: あ、今のは本当に決め打ちって言いますかね、はい、もうストレート狙ってしっかりと引っ張りましたね。
0: チーム初ヒットが出てワンアウト、ツーアウトランナー一塁二塁です。先制得点のチャンス。2回の表の岡山学芸館守備、鳥取城北は外野の守備を少し前に出しました。右投げオーバーハンド下浦1球目を投げました。縦に割れるスライダー外れてボール、カウントを取りに行くような形でボールを使ってきました。右投げオーバーハンドの下浦です。打席は岡山大会11打数1安打1打点。第2球を投げました。バンドの構え引いて見送って外れてボール。右打席に小林春人2年生背番号14番が打席に入っています。背番号は2桁14番ですが岡山大会全てで9番セカンドで起用されてきた選手です。2年生選手、さあこの後上位に得点圏で回したいというのも岡山学芸館の狙い。投げました。アウトコース決まったストライク。下位打線はフォアボールでもいいから出塁をという戦いをしてきたそうです。岡山学芸館佐藤貴弘監督、さあ右バッターワンボツーボールワンストライクです。先制得点のチャンス。外野は浅め、鳥取城北ツーアウト一塁二塁、投げました。スライダー打ちました。打ち上げました。高いフライです。ただ内野フライだ。セカンドとファーストの間のあたりファーストが制してボールを掴んだ。アウト、スリーアウト、ランナー2人残塁です。先制得点のチャンス。ツーアウトランナー一塁二塁を作りましたが鳥取城北高校エースの下浦一心が抑えました。さあこの後攻撃に移る鳥取城北高校三塁側の効果です。

0: 3年連続8回目の夏の甲子園、鳥取大会からこの甲子園にかけてチームのユニフォームが変わりました。薄いグレーに縦縞が入っていた鳥取城北のユニフォームから真っ白のユニフォーム、胸に城北という文字、ラインはなくなりました。縞模様はなくなって、加えて帽子の額も今までは学校のマークだったんですが、それが J という一文字に変わりました。胸には JOHOKU 城北の文字です。さあこの回は楽しみな選手、宮野海11鳥取大会12打数11安打という好成績を残した北選手、第9を投げました。アウトロースライダー外れてボールです。河原崎さん、
1: はい、
0: 12打数11安打ですね。これ素晴らしい数字ですね。
1: 驚異的ですね、はい、これはなかなか出る、ね、数字じゃないですね。
0: 第2球を投げました。インコースストレートボール球、それによって打率は9割1分7厘という高打率を鳥取大会で残してきました。
1: 甲子園の、ね、初戦でその調子がね、はい、持続できるかどうか大きなポイントになりますね、
0: はい、岡山学芸館当時が投げました。打ちました。高いバンドの打ピッチャーが2バンドの2バンドの表チェックでボツ掴んで一塁送球、ファーストは伸びて掴んでアウト、ワンアウト。鳥取大会絶好調でした。4番の宮野は一つ最初の打席はピッチャーゴロでワンアウトランナーありません。スイングなどについてどう印象ですか。
1: いや今のはねちょっと差し込まれた感じで ね、
0: そうですか、
1: 打ち取られましたけど、はい、まあ次の打席からねまた期待しましょう。
0: 5番ショートの為末輝と左バッター第1球を投げました。直球打ちました。詰まった当たりがショートゴロになった。ショートが二塁ベースによって掴んだ。一塁送球、ファースト伸びて取った、アウト、ツーアウト。さあ2回の裏の鳥取城北の攻撃に対して岡山学芸館軽快なフィールディングで内野ゴロ2つ、ツーアウトを重ねていきました。両チームから得点なし。夏の甲子園の初戦で中国地方勢同士がぶつかる岡山学芸館と鳥取城北の対戦です。6番キャッチャーの山本第1球を投げました。右打席高めのボール球外れています。6番キャッチャー山本翔太はチームのキャプテンです。勝負どころで打ってくれた選手と加藤監督は話していた。2球目投げました。低め外れてボールです。カウント2ボール。左投げのピッチャー当時に対して鳥取城北打線は左バッターが7人います。右バッターが7人います。投げました。打ちました。ファウル。4番と5番が左バッター、その他の選手7人は打順のところでは7人右バッターを並べてきています。6番のキャッチャーの山本、これで2ボール1ストライクです。2アウトランナーなし。投げました。アウトコース、スープ打ってファウル。鳥取城北は初回が三者凡退、この回2回も4番5番と内野ゴロ2つで2アウトランナーがありません。両チームは得点がありません。1回戦鳥取城北の攻撃2回の裏です。岡山学芸館ピッチャー東地総一郎が投げました。インコースストレート外れている、際どいところ、133キロのストレートです。当時はスライダー、カーブ、チェンジアップ、特にこの右バッターに対してはチェンジアップを決め球の一つとして持っていますが、さあフルカウントから投げました。アウトコース高め直球、空振り三振、スリーアウト。初回2回連続で三者凡退に抑えました。この試合初めての3人での攻撃終了、この試合初めての三振を奪って2イニング連続三者凡退です。改めて東地投手のこの2イニング、
1: はい、
0: いずれも三者凡退で抑えてきました。
1: 非常にこう、はい、リラックスしたフォームからね、手元で非常にボールの勢いがあるんじゃないでしょうかね、各打者がかなり、ま、ストレートにね、はい、振り負けてる、
0: 振り負けている、
1: そんな感じがしますし、
0: そうですか、
1: まあ、両チームとも積極的にね、初球から打っていこうという姿勢は見られるんですけど、なかなか芯で捉えきれない、まあ、そういう立ち上がりですね、
0: はい、さあこれで2回までが終了。夏の甲子園の両チームの1回戦です。初戦です。どちらも3年連続で甲子園の舞台に立ちます。岡山学芸館は岡山54チームの代表、岡山大会5試合を戦いました。2回戦津山東に対して7対0コールド勝ち、3回戦岡山城東に1対0接戦、そして準々決勝岡山理科大学附属に3対2、準決勝岡山山陽に3対2、決勝戦倉敷商業に5対4、5試合のうち4試合が1点差、競ったゲームも勝ち上がってきた粘り強い勝負強いチームという岡山学芸館です。さあその岡山学芸館はここから打順2巡目に入っていきます。鳥取城北が気をつけたいバッターと話していました重光浩です。第1打席はセンターフライ、追い込まれてから打っていったボールになりました。さあまだ岡山学芸館 1巡目ではヒットが1本です。投げました。バントの構えから引いてみよって決まったストライクです。打順2巡目に入っていきます。川崎さん、どんなボール、はい、この下村投手に対して狙っていきたいですか。
1: やっぱりストレートですよね。
0: 2球目投げました。ストレート打った、サードライナー長、サードの正面でした。早いカウントからストレート打ってきました。狙いとしては今の良かったですか。
1: 狙いはいいんですけどね、はい、今コースが良かったですね、
0: はい、
1: やっぱり下村君のコースが、ボールがですね、今のところコースにしっかり投げ切れてますから、はい、やっぱり打球もね正面飛びますね。
0: 2番の森下です。第1打席フォアボールで出塁、第1球を投げました。縦のストレ高めのストレートを外れてボールです。カウント1ボール。3回の表、岡山学芸館の攻撃、ワンアウトランナーなし。両チームまだ得点がありません。ピッチャー鳥取城北、シボーラーが投げました。スライダーでカウントを取りました。ストライク。バントの構えから引いて

0: に送っていった2番の森下です。
1: は
0: い、
1: スライダーはねワンバウンドになるスライダー見極めるっていうのはね、はい、やってますけど、やっぱり甘いボールはね打っていきたいですよ。
0: 3球目を投げました。またスライダー高めにから落ちてきて決まっストライクゾーンに投げ込んでいきましたが、はい、外れます。
1: これまでストライクゾーンのね、スライダーといいますかカーブが多いんで、それは狙ってもいいかもしれませんね。
0: そうですか。さあ4球目を投げました。高めにストライト打ちました。打ち上げました。センターフライ。センターあらかじめ左に打っていた左中間落下にもう入っている。ボールを掴んだ。アウト。2アウト。3回の表の岡山学芸館の攻撃。1番2番高田潤からのスタートでしたが打ち取られて2アウトランナーなし。両チームまだ得点がなしの3回の表岡山学芸館の攻撃です。守備鳥取城北下浦相手打線2巡目との対戦です。3番の藤原壮太は右の打席に入っています。第1球投げました。アウトコースのストレート外れてボール。第1打席ライトフライに倒れている3番のレフトの藤原です。右の打席に入っています。ライトが少しラインよりセンターも右に寄った。第2球を投げました。スライダーでカウントを取りました。ストライク。カウント1ボール1ストライクです。ただカウントを取るスライダーもいいボールがありますね。
1: いやいいボールなんですよね。
0: はい、1ボール1ストライク。2アウトランナーなしに投げました。アウトコースに逃げていくスライダー、バットが出てしまいました。スイング。
1: 今のボールは手を出したくない、はい、
0: あ
1: の
0: そうですか。
1: ボールになるね。逃げていく変化球はなんとか、ね、見極めたいということですね。は
0: い、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。ツーアウトランナーなしに投げました。ストレート打ちました。三遊間早いゴロ。サード飛び込みしか取れません。レフト前に抜けてきました。レフトがゴロ。ボールを掴んだ。バッターランナー一塁大きく回ったところで止まりました。ツーアウトランナー一塁。3回の表の岡山学芸館の攻撃。3番藤原のレフト前のヒット。右バッターがスライダーを引っ張ってきました。は
1: い、あのまあ、今追い込まれてたのでね、はい、あのなんとか食らいついたんですけど、はい、やっぱり追い込まれたらこういうボールをねなんとかこうファールにする、それからついていくことが大事ですからね。今のはいいバッティングでした。はい、
0: 4番左バッターの池本です。第1球長い前を取ります。ピッチャーセットポジション。第1球を投げました。ランナー走る素振りだけ見送ってストライク。118キロ緩いボールでアウトコース低めに決まりました。第1打席は空振りの三振で打ち取られている4番のライトの池本雄志。左バッター岡山学芸館の4番バッターです。両チームは得点なし。投げました。ランナースタート。わーっとバッターの腰のあたりに当たりました。デッドボール。これでランナー2人に溜まります。3回の表2アウトランナー1塁2塁チャンスを広げた岡山学芸館先制得点のチャンスです。これで3イニング連続で四死球を与えているということになるピッチャーの下浦です。これで四死球の数初回2回とフォアボール1つです。3回にデッドボールを与えました。
1: はい、まあ、ただね2アウトからなんでね、はい、なんとかね あと1人を、ね、しっかりと投げ切りたいですね。
0: 5番指名打者。関西に入ってから打撃が当たってきているということで状態の良さで起用されている竹本涼真。見事アデッキを投げました。高めのストレート高めの変化球外れてボール。カウント1ボールです。2アウトランナー1塁2塁。3回の表先制得点のチャンス岡山学芸館。守備鳥取城北ピッチャーの下浦キャッチャー山本バッテリーのサインの交換終わった。右ピッチャーが投げました。高めのストレート外れてボール。さあ両チームともに両監督ともロースコア相手を 2,3 点に抑えていこうというこの大会戦いの中で両チームとの対戦の中での目安を話してくれました。鳥取城北ピッチャーの下浦先制相手の先制のチャンス投げました。アウトロー直球外れてボール。3ボールになりました。この後は6番の寺澤が左バッター7番キャッチャー森右バッターと2年生が2人続いていく岡山学芸館の打順です。球数3回にして早くも53球をここまで投げている。次54球目3ボールから2アウト1塁2塁投げました。アウトコース高めストライク。
1: まあ、ピッチャーの佐藤、はい、下浦君からすると、はい、この5番の竹本君ね、はい、今日好調買われて5番に入ってますから、はい、やや警戒がありますね。
0: スリーボールワンストライクです。投げました。スライダー打ちました。打ち上げました。高いフライ。レフトが下がるフェンスまで下がってレフトバック下がって取れないボールをこぼしたもう二塁ランナーホームに帰ってきてる。1点先制。そして一塁ランナーも三塁を回ってホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで。2対0岡山学芸館高校3回の表5番今日夏の大会初めて先発起用竹本のレフトオーバーのツーベースヒットで2点を先制しました。スライダー捉えて打球伸びていきました、
1: はい、あの高めに、ね、甘く入ったスライダーでしたけど、はい、やっぱりあの好調なんですね、監督の期待に応えた見事な打球でしたよ。
0: さあこれで先制得点岡山学芸館2対0 3回の表2得点チャンス。続いて6番の寺澤2年生左の打席に入った。バットを少し短く持つ。外野は浅い。鳥取城北投げました。バントの構えセーフティー見送ってストライク。内野の選手がぐーっと前に出てきた鳥取城北の守備陣です。2回まで両チーム得点なし。3回の表に岡山学芸館が2点をこの回5番の竹本の2点タイムリーで先制。投げました。セーフティーバントを転がしてピッチャーとキャッチャーの間キャッチャーがボールを取った。1塁へ送球ファースが取ってアウト3。

0: アウトです。ランナー1人残塁ということになりました。3回の表、岡山学芸館高校ランナー2人、ヒットとデッドボールで貯めて、その後5番の指名打者竹本のツーベースで2点を先制しました。ゲームを動かしました中国地方同士での対戦、3回の表に岡山学芸館が先制得点を挙げました。ヒット1本、そしてデッドボールもあってランナー2人を置いた状態で5番好調級の竹本がタイムリーツーベース、2対0となっています。時刻は2時になりました。ではここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。熊本地震で震度7の揺れを観測した熊本県氷川町では、被災した住宅から出た災害廃棄物の仮置き場が混雑していて、町は持ち込む前の分別を徹底するよう呼びかけています。氷川町では昨日からボランティアの活動が始まり、被災した住宅の片付け作業が本格化しています。こうした中、野津地区の流北グラウンドに設けられた災害廃棄物の仮置き場では、受け入れ開始前から多くの車が列を作り、家電や家具などが次々に持ち込まれていました。壊れた家具や食器などを持ち込んだ50代の男性は、家の中がめちゃくちゃになり片付けている最中です。今日はプラスチックと陶器類を持ち込みましたが、あと 4,5 回は持ってくることになると思いますと話していました。町によりますと、受け入れ時間は昼のおよそ1時間を除いて午後3時45分までとしていますが、昨日は受け入れがおよそ500件に上り、1日あたりの受け入れ可能な量を超えたため、予定より早く受け入れを終了したということです。氷川町町民課の都築隆課長補佐は、災害廃棄物の量は去年の水害の時の3倍以上出ているように感じる、持ち込みの際には時間に余裕を持って来てもらい、スムーズに作業が進められるよう事前に分別を徹底してほしいと話していました。明日は仮置き場の災害廃棄物を運び出すため受け入れを停止し、明後日から再開するということです。ニュースをお伝えしました。
0: 大会5日目の夏の全国高校野球、甲子園球場で行われています。1回戦、岡山学芸館対鳥取城北、3回の裏の鳥取城北高校の攻撃の途中です。この回の先頭バッターの7番の指名打者谷がセンター前、サウスポーの当時のスライダーを捉えてセンター前ヒット、7番バッター足で8番バッターの金村が送りバントで送ってワンアウトランナー2塁としています。3回の表に岡山学芸館高校が2点を先制、その裏の攻撃です。初球を打ちました8番の9番の小笠原、ショートゴロ、2塁ランナーは3塁へ進塁、ショートゴロ1塁送ってアウト、2アウトです。ツーアウトランナー三塁へと状況が変わっていきました。2点ビハインド、追いかける形に変わった鳥取城北高校、3回の裏の攻撃です。キャッチャーの森がタイムを取ってピッチャーの当時のところに駆け寄りました。岡山学芸館の守備です。各選手、内野の守備陣とも大きな声をかけました。解説、河原崎哲也さんです。鳥取城北としてはいい形でまたこれ上位に回しましたね。
2: そうですね、なんとかね点取られた、はい、後ですからね、
0: 2失点の後ですね、
2: なんとか1点返してくればね、非常にこう試合は落ち着くと思うんですよね。
0: 相手岡山学芸館、佐藤監督が相手のキーになる選手と挙げたのがこの1番の山崎です。右バッターボックスに入った、第1球を投げました、セーフティーの構え見送ってボール、カウントワンボールです。2アウトランナー3塁、2対0 2点を追いかける鳥取城北の3回裏の攻撃です。ヒット、そして送りバント、さらに内野ゴロでランナーを進めて2アウトランナー3塁、さあ鳥取城北反撃のチャンスです。第2球1番の山崎大志に投げました、またバントの構えから引いてみよくてボール、カウント2ボールです。3回の表に岡山学芸館は5番指名打者竹本のレフトオーバーのツーベースヒットで2点を先制、その裏の鳥取城北の攻撃、2点ビハインド、2ボール、次3球目を投げました、タイムショック打ちました、ショートの後ろ越えて左中間抜けていきました、三塁ランナーがホームに帰っていった、センターが回り込んでボールを捕球、1番の山崎のタイムリーヒット、1点返しました、2対1、強い打球、内野の頭を越えていく打球になりました。高めに少し甘かったストレートですね。
2: そうですね、はい、まあ、ただねセンター中心にしっかりとね低い当たりを打ちました、いいヒットでしたね。
0: 鳥取大会でも単打が多かった鳥取城北打線です。さあ1番バッター俊足を一塁に置いて上位打線という打順を迎えていきます。2番の中村雄星、右バッター一塁牽制球を送りました、一塁ランナーは鳥取大会盗塁3つの山崎寛太、タイムリーヒットです。さあ2対11点差に迫りました、3回の裏鳥取城北の攻撃です。第1球山崎に対して、あ、失礼、 中村に対して投げました。アウトコースのストレート決まった。ストライク、カウントワンストライクです。ツーアウトランナー一塁。この回1点を返して2対1、1点差。3回の裏の鳥取城北高校の攻撃、守備岡山学芸館です。また一塁へ牽制球を送りました。ピッチャーの東司総一郎、サウスポーです。スライダー、カーブ、チェンジアップ、この辺りの球種まんべんなく投げてきます。投げました。ディレイのスリー気味のランナー、サード切ってきた。右中間にライトの前に落ちました。ライト前に落ちた。一塁ランナー二塁を蹴ってサードに向かう。ライトからサードにボールが、いいボール返ってきました。確かしかしタッチはできません。バッターランナーは一塁で止まりました。1番2番の連打でチャンスを広げます。三塁ランナーが帰れば同点という状況。ツーアウトランナー一塁三塁、2対1、1点を追いかける鳥取城北の3回の裏の攻撃です。奮起を期待していた加藤監督の上位打線、1番2番がヒットで続きました。
2: いや素晴らしいヒットですよ、はい、2人とも、ね、内容のある。今の中村君は、ね、追っつけて、はい、セカンドの頭の方向へ、ね、うまく打ちましたね。
0: 上位3人は2年生右バッター、3番の畑右バッター。第1球投げれば一塁牽制です。さあ三塁ランナー帰れば同点。そのこの前のイニング3回の表に岡山学芸館は2点を取って先制得点。このその裏の鳥取城北です。第1球を投げました。アウトロー、ストレート外れてボール。この後には4番バッター宮野海は鳥取大会打率9割1分7厘12打数11安打高打率、そしてミート力の高い選手、逆方向広角に打ち分けられる選手です。3番の畑に対して2球目、ワンボールから投げました。スライダーインコース外れるボール。何か鳥取城北打線、この東司投手に対する捉え方、何か違いは出てきてますか？
2: いや、 やっぱりストレート狙いですよね。それがあの初回は、ね、押され気味でしたけど、はい、ここは振り負けなくなりましたね。
0: 3球目2ボールから1、3塁、3塁ランナー帰れば同点。投げました。1塁ランナースタート来た。キャッチャーが取ってボールは、投球はボール。そしてキャッチャーは2塁に送球できません。盗塁成功。さあ逆転のランナーまで得点圏に置きました。ツーアウトランナー二塁三塁です。
2: ここは塁を貯めたくない場面ですよね、はい、次宮野君ですね、
0: そうですね。ネクストには宮野海、鳥取大会打撃絶好調、12打数11安打。第1打席がピッチャーゴロに打ち取られている宮野がネクスト。さあ3番の畑に対して3ボール。4球目を投げました。打ちました。打ちに行った。左右間早いゴロが抜けていきました。レッドマヒット。3塁ランナーホームイン。そして2塁ランナーサード受ける。レッドがボールを掴む。ホームに投げるがタッチできない。ホームイン。3回の裏鳥取城北高校3得点、3対2逆転しました。3番の畑、1番からの3連打で逆転。またストレートを捉えていきました。
2: いやいや、あのね、監督が期待してた1番から3番が ね、 ね、見事に結果を出したのと、今畑くんね、3ボールから ね、
0: そうですね、
2: 積極的に、決してね優しいボールじゃなかったんですけど、思い切って振りに行ったのはね、あの正解でしたね。
0: ここからは鳥取大会で打撃好調でした。まず4番の宮野海が打率9割1分7厘の鳥取大会の打率。ただ第1打席当時にピッチャーゴロに揃えています。1球目左対左です。3対2逆転した鳥取城北。第1球を投げました。アウトロー外れてボール。キャッチャーこぼしましたが1塁ランナーはそのままです。左バッターですがレフト方向への単打あるいは長打というものも多くなっているこの宮野です。そういったところで原崎さん、当時としてはどんなところを気をつけたいですか？
2: やっぱり長打ですよね。これ2アウト1塁ですからね。
0: そうですね、
2: ランナーはね動くかもしれませんけどね。
0: 1塁牽制球です。
2: ランナーよりもやっぱりここは宮野君に長打を打たれない、うん、まあ低いボールをね、はい、あの投げ切りたいですね。
0: 左対左です。ストレートを右バッターに捉えられた当時、2球目を3球目を投げました。あ、2球目を投げました。弾めました。ボール、カウントは2ボールです。長打は控えたい、警戒したいという中で、まあ、この当時投手は低めに集める能力は高いものがあります。左投げのオーバーハンド、やや斜め気味のオーバーハンドです。また一塁に牽制球、足から戻りました。勝ち越し逆転のタイムリーヒットを打ちました。一塁ランナーは2年生の畑慎之介、背番号9。鳥取大会は盗塁3つがある選手です。4番の宮野との対戦。さあ3球目を投げました。ランナースタート。キャッチャー取って空振り、バッター取って空振り、そして2塁送球、ショートベースかわしてタッチしてアウト。盗塁失敗、3アウト。鳥取城北チャンス拡大狙いましたが盗塁失敗で4番の宮野の打席のところでしたが得点圏にランナー進められず3アウト。3回の裏の鳥取城北高校の攻撃は7番バッターからでした。1回2回と相手打線に三者凡退に抑えられながら先頭バッター1人送りバント、そしてランナーを1人進める内野ゴロがあって1番から3番まで3連打、右バッターが3連打がありました。川崎さん、
2: はい、
0: 当時投手の内容、そしてこの上位の3連打、どういうふうにご覧になったでしょうか？
2: は
0: い、
2: 1、2回を見ればね、
0: はい、
2: やはりなかなかこう打線がねあまり活発でない、 チームが抑えられるのかなと思ってましたけどね、はい、3回のこの2点入ってから急にあの両チーム

0: バッターボックスは岡山学芸館、1点ビハインドに変わった4回の表の攻撃は7番の森からの打順です。下位打線は粘ってフォアボールでも出塁したいというのが岡山学芸館の攻撃の考え方、その後得点圏にランナーを置いて上位で回していきたいという打線の組み方をしている佐藤貴弘監督。次4球目を投げました。それでは落ちてくるボールをすくい上げて打ちましたがセンターフライです。センターが少し左に寄る、落下地点に入る、グラブでボールを使いました。アウト、ワンアウトです。岡山学芸館対鳥取城北、夏の甲子園の1回戦4回の表、岡山学芸館3対2、1点ビハインドの攻撃です。ワンアウトランナーなしで8番サード三木に打順が回りました。第1打席は1、2塁間を抜けていくライト前へのヒットでした。バットを少し短く持つ三木に対して1球目を投げました。高めのスライダーから投げ込んでいきましたが外れてボールです。どうでしょう、組み立てとして変化球主体というところも少しイメージ変わってきましたか。
1: 変化球も中心に投げると思うんですけど、
0: 2球目をキャッチャー外に構えて投げました。アウトコース見送ってストライク、今のはストレートです。
1: もともとね、想定してたよりもストライクからボールになる変化というよりも、はい、ストライクになる変化球、はい、これが多いですよね。
0: 3球目を投げました。低めのストレート外れてボール、まあ、確かにそうですね。岡山学芸館の佐藤監督はボール球、特にワンバウンドしてしまうような変化球は気をつけたいと話をしていましたが、はい、そういったボールというよりはカウントを取りに行くような縦のスライダーが中心になってきています。鳥取城北の下浦が4球目を投げました。そのボール落ちてくるスライダーが決まったストライク、
1: は
0: い、
1: このボールがね、はい、やはり割とこうベルト付近に来てますからね。
0: そこを狙っていったりです
1: か。狙っていってもいいと思いますね。
0: 3対2、1点ビハインドに変わりました。4回の表の岡山学芸館、ワンアウトランナーなし、左バッターの三木、次5球目を投げました。インコース沈む変化球、空振りキャッチャーミットにこぼれましたが、その後拾い上げて一塁へ送球、アウト、空振りの三振、ツーアウトです。
1: はい、今のボールですね、追い込まれると今のようにこう低めのね、はい、ストライクからボールになるボール、これはいいボールでしたね。
0: 縦のスライダーが決まりました、はい、右ピッチャーの下浦です。さあ、ツーアウトランナーなし、9番の小林、第1球を投げました。インコース外れてボールです。2年生です小林、右の打席に入っています。アウトコース、ストレート決まった、ストライク、カウントワンボールワンストライクです。4回の表の岡山学芸館の攻撃、この回下位打線7番からの攻撃、ツーアウトランナーなしで9番の小林、第3球を投げました。縦に割れるスライダー外れました。カウントを取りに行くスライダーが外れてツーボールワンストライクです。4回ですが、次が投球70球となります。鳥取城北のピッチャーの下浦一心、3年生、右投げオーバーハンド、4球目を投げました。アウトコース、ストレート打ちました。ライト方向への鋭い当たりですが、ライトがラインによりボールを使いました。アウト、スリーアウト、ライトフライ、スリーアウトです。4回の表の岡山学芸館高校の攻撃が無得点、現在試合は3対2、鳥取城北高校が1点をリードしています。ではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
2: はい、九州沖縄地方では地震に伴う災害のため、九州道の松橋インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めです。中国四国地方では松山道の伊予インターと大津北インターの間が軽乗用車の横転事故のため上下線とも通行止めです。東海北陸近畿地方では東名阪道の下りが蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。関東甲信越地方では圏央道の海老名方面へ向かう内回りが相模原相川インター手前の相川トンネルで事故のため3キロ、東名高速道路の上りは御殿場と大井松田の間の高尾トンネルで事故のため4キロ渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚インターで事故のため3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの青木でした。
0: 中国地方勢同士がぶつかります。夏の全国高校野球大会5日目の第2試合、岡山学芸館対鳥取城北、3対2、鳥取城北リード、4回の

0: 番でピッチャーベースカバーそこに送ってベースカバーアウト、ワンアウトです。4番鳥取大会絶好調でした宮野はここまで2打席内野ゴロ2つに打ち取られています。試合は3回の表に岡山学芸館高校が2点を取りましたが、その裏の攻撃で鳥取城北が3得点3対2。4回の裏の鳥取城北の攻撃、5番ショートの為宗、左バッター第1球を投げました。アウトコースの高めのストレート、ボール球、カウント1ボールです。岡山学芸館の東司総一郎、サウスポーがマウンドに上がっています。第2球を投げました、スライダー打ちました、インコース低め、ボール球、強引に振っていった為宗ですが、それが打っていけファウルボールになりました。当時はまだ球数40球、次が41球目になります。3球目を投げました、アウトコースに抜けていくスライダーになりました。カウントこれで2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーがありません。前のイニング右バッターにストレートを中心に打ち込まれた3失点があった当時、投げましたボール、ファウル、いや失礼しました、今のはボール球です、今のはボール球です。2ボール2ストライクということになりました。失礼しました、ファールです。バッターのグリップ近くのファールチップがあって、カウントこれで2ボール2ストライクです。4回の裏ワンアウトランナーありません。5番の為宗を左打席に迎えています。岡山学芸館サウスポーの当時、投げましたアウトロー、ワンバウンドするボール、カウントこれで3ボール2ストライクです。この回は2人左バッター、4番の宮野、5番の為宗を迎えた後は右バッターがこの後続いていくという打順になっていきます。川原崎さん、前のイニング鳥取城北上位打線、右バッターが3本ヒットが出ました、
1: はい、ストレート系が多かったと思いますけども、少しベルト付近のボールが連打されたもんですからね、はい、この回は特に低めに投げようという意識が強くてね、
0: まず左バッターとの対戦、投げました、打ちました、詰まった内野フライです。ファーストの後方、セカンドが回り込んでボールを掴んだ、アウト、2アウトです。左バッター2人、4番5番を抑えて2アウトランナーなし。4回の裏の鳥取城北の攻撃、3対2、はい、鳥取城北1点リードです。
1: それほどね、はい、東司君は球威がある方じゃないのでね、コントロール中止帯のピッチャーですから、はい、やっぱりどうしてもこう高め低めうまくね投げ分けて目先を変えたい、そういう投球をしていきたいですね。
0: 6番の山本に対して1球目投げました、ストライク。ここから打者7人連続右バッターとの対戦ということになります。鳥取城北打線、2球目を投げました、カーブが決まりました、ストライク、101キロ、
1: いいボールですね、
0: はい、これまであまり使ってきませんでしたね、
1: 非常に緩い緩急の効いたボールでした。
0: 2球で追い込んで山本に対して3球目を投げた、ストレート、アウトゴロ、ボール球外れましたが、いいところに投げ込んでいきました、131キロ、球速差があります、130キロほどの球速差があったカーブの後のストレート、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーなし。第4球を投げました、ファール、バッターが少し体開きながらのスイング、バットの先スライダー、ファールボール、どうでしょう、こういった緩急もありますね、
1: まさにこれが東司君の投球ですね、
0: そうですか、
1: はい、
0: ワンボールツーストライク、追い込んでいます、次投球が5球目、ツーアウトランナーなし、3対2、1点リード鳥取城北の4回の裏、投げました、高めのストレート、ボール、132キロ、まあ、こうして放送席から見ていても球速差があるとかなりストレートの速さも感じますよね。
1: その通りですね、うん、
0: 次当時は球数50球目になります。サウスポーピッチャー投げました、外から入ってくるスライダー打ちました、ショートゴロ、ショート弱い当たりになった、ショートが回り込んでボールを掴んだ、一塁送球、ファーストが取ってアウト、スリーアウト、4番5番6番という打順を抑えた鳥取城北打線を抑えました、岡山学芸館高校の当時総一郎サウスポーです。4回の裏が終わりました。鳥取城北がヒット4本で3得点、岡山学芸館ヒット3本で2得点、ここまで3対2、鳥取城北高校が1点をリードしています。さて鳥取城北の鳥取大会の成績もお伝えしてまいります、鳥取大会4試合を勝ち上がってきました。2回戦米子松蔭高校に8対0、準々決勝米子西高校に7対0、いずれもコールド勝ちでした。準決勝境高校に5対0、ここまでの3試合はすべて下浦投手が1人で投げ抜いた戦いでした。決勝戦は米子東に12対3で勝利、ただ下浦投手が5回途中までで投げて、その後11番の田中光大2年生、その後3年生の10番狩谷春人と右ピッチャー3人の継投で決勝戦は戦ったということになりました。全試合が複数安打、送りバント、バントからヒッティングに切り替えての攻撃バスター、さらにはランナーを走らせてバッターがヒッティングをするヒットエンドラン、このあたりも成功させることができた、加えて4番から6番にかけて中軸が大事なところで打点を挙げてきたチーム鳥取城北高校です。さあその鳥取城北、ご紹介したようにすべての試合先発マウンドで投げていた下浦一心投手が甲子園の初戦も先発のマウンド、これから5回のマウンドです。岡山学芸館この回打順1番から重光が打席に入ります。初球投げました、カーブ決まった、ストライク、

0: 岡山学芸館のチームのキーマンです。1番バッターの重光、第2球を投げました。高めのストレート打った、ファール。三塁側のスタンドに入っていきます。スイングの強さ、力強さは感じます。1番バッターの重光、左バッター、3年連続甲子園スターティングメンバー。1年生の時には 3番バッター、2年生の時は4番バッター、3年生の夏の甲子園は1番バッターでこの甲子園の土を踏みます。左バッターの重光です。3球目を投げました。スライダー打ちました。低めのボール、落ちてくるボールをレフトフライ、レフト落下地点に入って掴んだ、アウト、ワンアウト。重光は今日第1打席センターフライ、第2打席はいい当たりでしたがサード正面のライナー、第3打席レフトフライ。重光に出塁を許していない鳥取城北バッテリーです。2番の森下です。第1打席フォアボールで出塁、第2打席センターフライ、第1球を投げました。アウトコース、ストレート決まった、ストライクです。まだ鳥取城北の下浦投手はノーアウトからのランナーを出していません。5回まで投げています。3対2、1点リード、鳥取城北の守備、下浦です。投げました、インコースのストレート、ボール139キロ。ですから川原崎さん、そのあたり相手打線をうまくコントロールしている部分もあるでしょうかね。
1: 特にね、この上位打線をね、塁に出さないのが課題ですからね。
0: 3球目を投げました、カーブが決まった、ストライク116キロ。左バッターの森下に対するピッチングです、はい、ノーアウトランナーを一度もこの試合の中で許していません。
1: 2点は取られましたけど、比較的、うまく。
0: 4球目に投げました、沈むボール見送って外れてる、ツーボールです、
1: はい。下浦君の、はい、構想通りの投球はできていると思いますね、
0: はい、追い込んでいます。2ボール2ストライク、5球目を投げました、インコースストレート、ボール。カウントこれで3ボール2ストライクです。ワンアウトランナーなし、5回の表の岡山学芸館の攻撃、守備鳥取城北、3対2、鳥取城北が今1点をリードしています。先制は岡山学芸館、さらに逆転した鳥取城北です。6球目を投げました、インコース高めです、バッターの肩口に当たりました、デッドボール、ランナーが失礼します。ワンアウトランナー一塁です。四死球が4つ目、デッドボールはこの試合2つ目ということになりました。鳥取城北の下浦です。フルカウントとしていましたが、そこからランナーをデッドボールで出塁を許しました。さあ、岡山学芸館の打線の狙いとしては、得点圏にランナーを置いて3番4番この辺りでの勝負ができるかどうかということになりますが、さあ鳥取城北はここで守備のタイムを取りました。ベンチから背番号5をつけた選手が出てきました。今日指名打者で出場しています。今日ヒットもありました。谷優斗選手が鳥取城北、加藤茂雄監督の指示を伝えに行きます。就任2年目の加藤茂雄監督、70歳、鳥取の鳥取西高校の出身、そして法政大学で、そして社会人役、日本生命でピッチャーとしても活躍をされました。法政大学の監督も務められていた経歴をお持ちです。さあ、加藤監督がここで守備のタイムを取りました。
1: そうですね、はい、ずっとその四死球でね、走者を出してピンチを招いてますから、ここはねやっぱり、まあ、加藤監督もねピッチャー出身ですから、はい、やっぱりフォアボールの後にこう点になる確率っていうのはね、はい、非常に警戒されてると思いますからね、まあ、いいタイムだったと思います。
0: 事前の取材では相手を3失点ぐらいには抑えてくれるだろうという話もしていた下浦に対する期待を込めた加藤監督の話、投げました、高め外れたボール、3番の藤原です。前の打席レフト前のヒットは下浦のスライダーを捉えていきました。このヒットをきっかけに先制得点を生んだ岡山学芸館が3回の攻撃でした。さあ、藤原に対して2球目投げた、バントの構え引いて見送ってボール、ワンアウトランナー1塁での攻撃です。見方としてはどうですか、川崎さん、ここ回で同点に追いつくためにこの藤原いいスパートですけど、バントでもあるでしょうかね。
1: ツーアウトになってもね、4番の池本君の前にスコアリングポジションに送りたいという、はい、そんな思いでしょうね。
0: ツーボールから次3球目、1塁ランナーに牽制の総理だけ腕を振りましたがボールは投げず、この後の池本は第1打席空振り三振、第2打席デッドボール、ただその後の指名打者の竹本が今日先制のタイムリーツーベースです。3球目を投げました、バンドの構えから引いて見送るボールだ、これで2ボール、あ、失礼、3ボール、
1: うん、これはね下浦君としては良くないですね。なんとかね先に追い込みたいところでしたよね。
0: ネクストは4番バッターの池本雄志が左のバッターです。4球目を投げました、高めに浮いた、外れたボール、ファーボール。さあ、同点のランナーから逆転のランナーまで出塁することになりました岡山学芸館、5回の表の攻撃です。現在3対2、岡山学芸館ビハインド。3回の裏に鳥取城北は3得点を挙げて逆転リードをしている鳥取城北がピンチを背負います。4番バッターの池本雄志、左バッター。鳥取城北はピッチャーが田中が投球練習場でも準備を始めている。第1球を投げました、変化球空振り、大きなスイング、スライダーを振ってきました。バッターの狙いとしてはどうでしょうか。
1: まあ、ここはね4番の池本君は、はい、とにかく低い強い打球を打ちたいですよね。
0: 外野は前に行きません、二塁ランナ

0: 帰れば同点です。岡山学芸館二塁蹴る、それたそれた、センター方向に抜けていった。ただ各ランナー進むことができず、ちょうど二塁に帰塁したランナーの死角、体のくるっと反転するその逆の向きにボールが抜けていって、一瞬ボールを見失ってしまいました。センター素早くバックアップした鳥取城北センターの山崎、ランナー進塁なく。今加藤監督も両手を手のひらを下の方向に向けて向けて落ち着いていこうというようなジェスチャーにも見えました。さあワンアウトランナー一塁二塁、4番の池本を迎える岡山学芸館、同点あるいは逆転のチャンス。投げました、打ちました、ライトへ大きな当たり、高いフライですがスタンドに入っていきます。ファウルグラウンド、これで2球連続振っていった4番の池本です、
1: はい、非常に、ね、はい、いいスイングしてますけれども、まあ、ちょっと、ね、県大会からあまり調子が良くなかったのかね、はい、少しあのタイミングが、ね、なかなか合わない、はい、そんな印象、今もそうですね。
0: この後ストレートあるいは縦のスライダーもある、右バッターにはチェンジアップもあります。3球も投げた、ストレートアウトコース外れる、137キロ際どいところ、
1: いや、いいボールですけどね、はい、際どいボールしっかり見極めましたからね。
0: 外野は浅く来ません。内野はダブルプレー体制を敷く鳥取城北、鳥取城北が1点をリードしている中での守備です。3対2、岡山学芸館2回2塁ランナーかれば同点。投げました、外から入ってくる、縦に落ちてくるスライダー外れてボール、2ボール2ストライクです。前のランナーがフォアボール、その前のランナーデッドボール、四死球2つでピンチを背負っているピッチャーの下浦です。鳥取城北のエース背番号1番、右投げオーバーハンド、
1: よく見てますね、はい、池本君
0: 2つ
1: バッテリーとしては、ね、はい、あの嫌な感じですからね、
0: 次、まあ、勝負球にしたいですよね。
1: もちろんボールは掘れませんからね。
0: キャッチャーインコースに構える、投げました、スライダー打ちました、ファール、縦から落ちてくるスライダー、ちょっと高さとしては甘くなって、
1: い
0: や
1: でもいいボールでしたよ、はい、もうバッターはね窮屈にもファールにするのが精一杯、まあ、うまくカットはしましたけどね、
0: なんとかファールにして食らいついていった、はい、2ボール2ストライクです。2塁ランナー帰れば同点、3対2、岡山学芸館の攻撃、4番の池本左バッター、次6球目、2ボール2ストライク、投げました、アウトコース直球低めボール、ちょっと甲子園どよめきました。次フルカウントでのボールになります。
1: はい、際どいボールは投げてるんですけどね、はい、少しずつ外れてますね。
0: バッテリーとしてはどんなボール投げたいですか次は。
1: いやもうここはねストライクしてがダメですからね、はいはい、
0: 4番の池本です、
1: 低めに投げたいですよ。
0: 投げました、7球目、空振り、落とした、空振り三振、2アウト、4番の池本空振り三振、2アウト、ランナー1塁2塁に変わりました。よく投げ切りました、
1: 投げ切りましたね、まさにストライクからボールになるボールですけど、はい、やっぱりフルカウントですからね、バッター手が出ますね。
0: ただこの後が今日先制のレフトオーバーのタイムリーツーベースの竹本、右の打席に入った、レフト浅くなる、第1球投げた、アウトコースストライク、ここで外野が浅くなっ、レフトがちょっと浅いですね。
1: いやまあ今日はねこのバッターですね、やっぱりね、はい、いいところで回ってきますからね。
0: 2球目投げました、アウトロー、ストレート外れたボール、カウントワンボールワンストライクです。
1: どうしてもバッテリー警戒しますよね、
0: はい、関西に来て打撃好調、この岡山大会から甲子園の間に打撃のコンディションを上げてきてスタメン起用になりました竹本、投げました、スライダー、アウト、4番としてもキャッチャーよく掴んだ、キャッチャーの体の右側なんですが下からミット、はい、逆方向にこ う, うまくグッと伸ばしていきました、
1: よく取りました、まあここはね本当にこう甘いボールは投げられませんから ね、
0: そ, ね、
1: はい、
0: そして今バッティングカウントですね、
1: はい、やっぱりね低め、
0: ワンボツーボールワンストライク、
1: 低めに投げ切れるかどうかです。
0: 投げました、高めのボール、うーっと浮いたボール、キャッチャーは縦に首を振ってうなずきながらですがボール球3ボールワンストライク。さあこの後一つランナーを出しますと6番の寺澤、6番以降9番まで、6番7番とヒットがない打順に回ってきます。6番の寺澤は左バッターです。今右バッターとの対戦、前の打席長打の寺本、竹本に対して投げました、スライダーで空振りを取った、これで3ボール2ストライク、
1: はい、2アウトランナー1塁2塁としては竹本君で勝負してもらいたいでしょうね、はい、
0: そうですね、
1: まあ、ここはもうフルカウントですからね、
0: 思い切り振っていきました。さあこれでランナー自動的にスタートを切るカウント、一打同点というところも確実に近づいてくる、投げました、6球目投げた、浮いたボール、フォアボール。さあこれでランナー満塁、1点ビハインド、5回の表の岡山学芸館の攻撃、3対2、逆転のランナーを、同点のランナーを三塁に、逆転のランナー二塁、さらに得点を点差を広げるランナーを一塁に、このイニングだけで四死球3つになりました。川崎さん、下原投手のこの疲労なども含めた変化というのはどう感じてますか。
1: まだね疲労とかいうことはないと思うんですけど、はい、今のはやっぱり竹本君に対する警戒ですね。
0: そういうことですか。いやただランナー得点圏で上位で迎えたいというその攻撃を迎えた中でランナーを貯めてここで6

0: になった。この試合全体を通してみると四死球が6つあるピッチャーの下浦です。さあリードは1点、鳥取城北の守備、岡山学芸館3塁ランナー帰れば同点、2塁ランナー帰れば逆転の3対2。投げました、アウトコース、ストレート、ボール。左バッターとの対戦です。4番の池本、左バッターには縦のスライダーで空振りの三振を取っているピッチャーの下浦、このイニング。さあ左バッターとの対戦の中でワンボールワンストライク、外野は浅くなった鳥取城北、3球目投げた、打ちました、ファーストゴロ、ファーストの右側ですがフェアフェア、ベースを踏んだ、アウト、スリーアウト、ランナー3人出ましたが残塁。5回の表、岡山学芸館高校チャンス作りましたがピッチャー下浦が粘りました、鳥取城北です。さあではその三塁側鳥取城北のアルプスの様子を伝えてもらいましょう。福田康のアナウンサーです。福田さん。
1: はい、今満塁のピンチをしのいで大きな歓声が上がりました三塁側です、
0: はい、
1: 鳥取城北には頼もしい助っ人がいます、
0: はい、
1: チアリーディング部の卒業生8人なんです、はい、在校生が3人ということで顧問が呼びかけ甲子園に集まりました、
0: はい、
1: 卒業生は赤い帽子をかぶっていて在校生は黄色い帽子をチアリーディング部ではかぶっています。東京、大阪、愛媛など全国各地から集まったそうです。踊りを合わせるために移動中のサービスエリアでもわずかな時間を見つけて練習をしたということでした、はい、一番の見どころは相撲が強い鳥取城北らしい突っ張りの動きをイメージしたドスコイ城北ターンです。部長の田中香音さんは先輩が来てくれてとても心強い、一緒に動きを合わせたいと話していました。三塁側でした。
0: はい、赤が目立ちます三塁側鳥取城北高校のアルプス。まあ相撲部は去年のインターハイでも全国優勝も果たしています。男子バスケットボール部でも去年のインターハイ全国優勝、スポーツの強豪、まあ、ですがチアリーディング部は卒業生も駆けつけています。5回の裏の鳥取城北、この回は前の打席ヒットの谷からです。初球カーブを投げてカウントワンボール、次2球目を投げました、インコースのストレート外れてボールです、カウントツーボール。前のイニング大きなピンチを防いでいきました。その守備のタイムを取って伝令役としてマウンドにも駆け寄っていった指名打者の谷優斗、右バッター3球目を投げました、スライダーインコース見送ってボール、あるいはストレートだったかもしれませんが124キロのボールでした。谷は前の打席第1打席でレフト前センター前のヒット、スライダーを捉えてのセンター前でした。さあ球数50球を超えて次54球目、3ボールから投げました、高めに浮きました、ボール球ファーボールです。5回の裏の鳥取城北高校の攻撃、先頭バッター出塁です。先頭の出塁は3回以来、3得点を挙げた3回以来のノーアウトのランナーです。3対2、1点リードする鳥取城北高校の5回の攻撃、ピッチャーは岡山学芸館当時変わらず5イニング目のマウンドに上がっています。さあ鳥取城北としてはこの3回の攻撃でも谷が出塁して、そこからこの8番の金村が送りバントをして、そこから得点に結びつけていきました。ノーアウトランナー1塁、1点リードの鳥取城北、1塁牽制球を送りました。この場面で8番のレフトの金村、金村も鳥取大会ではスターティングメンバー起用が1試合だったんですが、甲子園は起用3面起用、第1球を投げました、バンドの構えから引いて見送ってボール、カードカウントワンボールです。サードが今かなり前に出てきました。サードと三塁ベースとホームベースの間、それよりもさらに前に出てきていました。まあ内野はダブルプレー体制を敷く岡山学芸館、1点リードする鳥取城北高校の攻撃です。5回の裏投げました、バントの構え、バントをうまく転がした、ピッチャーとキャッチャーの間、ピッチャーが取った、迷わず一塁へ速いボールを送った、ファーストがボールを掴んでアウト、一塁ラン二塁進んでいます、送りバント成功。5回の裏の鳥取城北高校の攻撃、3対2、1点リードをする中で追加得点のチャンス、ワンアウトランナー二塁で9番の小笠原に打順が回ります。さあこの後上位に帰っていけば1番から3番までが当時に対して3連打がありました。3回の攻撃、9番の右バッターの小笠原、この下位打線は出塁することをチームに求めているという話、上級投げてボール、カウントワンボールです。大きな演奏が聞こえてきます。三塁側のアルプススタンド、赤いメガホン、黄色いポンポンを使った応援、卒業生も多く駆けつけたと先ほどリポートもありました。その応援団、ワンボールから次2球目、外野はかなり浅い、投げました、セーフティーの構え、見送ってストライク、バントの構えから引いていきました。さあ川原崎さん、
2: はい、
0: 追加点、岡山学芸館としてはもう4点目はこう許したくないという状況ですか。
2: まあ、もちろんそうですね、
0: はい、
2: あのとにかく上位打線にね、
0: はい、
2: ランナー少なく攻撃をさせたいですから、ここは小笠原君をね、なんとか全力で打ち取りたい場面ですね。
0: 投げました、アウトコース、ストレート外れた、ボールです。状況で言いますとこのまま、まあ、ダブルペナルは想定しにくい、ワンアウトランナー2塁、
2: はい、
0: 上位に打順が回っていくことは間違いないですが、ですがこう溜めたくはなさらくもないということですね。
2: もちろん

0: ですね、はい、
1: ランナーが二塁にいます。二塁ランナーかえれば点差を広げる鳥取城北、3対2、1点リードをしている攻撃5回の裏です。当時は次球数60球投げました。変化球打ちました、ファール。鋭い当たりですが三塁側大きく応援の音が響いていたアルプスの方向に強い打球が飛んでいった、はい、右バッターの小笠原です。
2: 今のはねファールになりましたけどボール球でしたから、はい、あの逆に東司君、ピッチャーの東司君からするとラッキー。
1: あ、そうですか。
2: ちょっとね今慎重になりすぎてる感じがしますね。
1: 外野はかなり浅い中で、まあ、今のが見送っていれば3ボール1ストライクという状況にもなっていたわけなんですが、はい、さあ2ボール2ストライク、ワンアウトランナー2塁、5球目を投げた、あと少し打ちました、ショートゴロだ、ショート2塁ランナーそのままショートがボールを掴んだ、1塁送球、2塁ランナー3塁に向かう、ファーストはアウト、ファーストから3塁に送りましたが、サード片っちましたがセーフ。好判断、好走塁、2塁ランナーの谷、ツーアウトランナー三塁にして上位に打順を回しました。
3: センター山崎君、
1: はい、ショートが取って二塁ランナーを目で牽制、一塁に送球した時に二塁ランナー三塁に向かいました。
2: あのちょっと無理かなと思う、うん、かなりセカンドベース寄りにね戻ってましたから、はい、さあただいい足してましたね。
1: そして1番の山崎です。三塁にランナーを置いて1番の山崎寛太、鳥取城北追加得点のチャンス、3対2、1点リード。第1球を投げました、バッターの前引いて見送った、カウントはボール球になりましたのでワンボールです。さあこのバッターを打ち取れば無失点でこのイニングを終えられる岡山学芸館なんですが、
2: この1番からの3人が先ほどねいい活躍しましたからね、
1: 上位1番から3番ですね、投げました、2球目投げてバッターの前引いて見送った、ストライク、ワンボールワンストライクです。
2: かなり気分よくしてね、はい、今日の試合臨めてると思うので、はい、この3打席目からね山崎君、中村君、畑君、
1: 右バッター3人が続いていきます。3球目を投げました、スライダー外れるボール、まあ、前の打席はその1番から3番全員ストレートを打ってのヒットになりました、は
2: い、ですからねピッチャーもそういう雰囲気を感じているので、はい、非常にこう慎重ですよね配球が。
1: 2ボール1ストライク、3球目を投げた、インコース投げ切ったが外れたボール、ストレート、
2: いやいいボールなんですけど、ね、いいボール投げましたね、はい、ただねなかなかストライクゾーンに投げ切れない、際どいとこ際どいとこというねそういう投球が今ボールになってますね。
1: 3ボール1ストライク、4球目を5球目を投げました、カーブ決まった、103キロストライク、ここでよくここも変化球でカウントを取りました、
2: はい、うまく緩いボールでね、はい、カウントを取れました。
1: 3ボール2ストライクになりました、3塁ランナーかえれば4点目が入ります、3対2、1点リード、鳥取城北の5回の裏の攻撃、6球目を投げました、インコースストレート決まった、ストライク、見逃し三振、スリーアウト、このイニングゼロで抑えました。
3: 選手の
1: 5回の裏終了、鳥取城北ランナー3塁で上位というチャンス、得点に向けて形は作りましたがピッチャー投手が投げ切りました、見逃し三振、スリーアウト、この回無得点、5回終了、夏の甲子園大会5日目の第2試合、岡山学芸館対鳥取城北高校、5回終了で現在は3対2、鳥取城北高校が1点をリードしています。さあピンチをしのぎました、ではここでアルプスの様子、岡山学芸館のアルプス、城谷アナウンサーがいます、城谷さん、
4: はい、そのしのいだ場面、大きな歓声と拍手が上がりました、はい、緑色に染まった一塁側、キレキレの動きで応援を引っ張るチアリーディング部の皆さんの服装がこの夏から野球部と同じユニフォームに変わりました、はい、野球部の保護者会からプレゼントされたそうです。ボトムスは動きやすいハーフパンツスタイルです、トップスは真ん中にボタンのついたユニフォーム、選手たちと同じく胸に緑色のローマ字で学芸館です、うん、そして何より通気性の良いメッシュ素材でできているので涼しいんだそうです、髪のリボンはユニフォームに合うように自分たちで手作りしました、部長の早田好花さんは野球部と一体感を持って応援できている感じがする、私たちも野球部の活躍にパワーをもらっている、応援で後押ししたいと輝く笑顔で語ってくれました、一塁側でした、
1: はい、城谷アナウンサーに伝えてもらいました。暑さ対策もしながら加えて一体感を高めながら3年連続の夏の甲子園、鮮やかな黄緑色のような鮮やかな緑色のアルプススタンドが輝いています、一塁側の岡山学芸館高校のアルプスを伝えてもらいました。ゲームは5回までが終わりましたので8分間のクーリングタイム、選手たちは暑さ対策として一度ダグアウト、ベンチの裏に下がって空調の効いたスペースで体を休めるなどして時間を使っていきます。ここまで夏の甲子園大会5日目を迎えていますが接戦が多くなっている中でこの試合もまた接戦、今日は第1試合では愛媛の新田高校が岩手の花巻東高校が対戦し4対22点差、好ゲームで岩手の花巻東高校が2回戦進出、現在行われている第2試合岡山学芸館鳥取城北、 この勝者が2回戦で花巻東高校と対戦することになります。この後この試合の後には第3試合では徳島の鳴門渦潮、そして西東京代表の八王子実践、第4試合では岐阜の中京と茨城霞ヶ浦が対戦する予定になっています。1回戦が各校初戦がそれぞれを戦っていくことになっています。で今日の午後の部の1試合目、今日の第2試合は岡山学芸館対鳥取城北、現在5回までが終わって3対2、鳥取城北高校が1点をリード、3対2で1点をリードしています。解説は京都の佐賀野高校から関西学院大学、三菱自動車京都ではピッチャー外野手として活躍をされました。その後現役を引退後は指導者として三菱自動車京都も監督もお務めになられました河原崎哲也さんを解説にお迎えしています。河原崎さん、はい、ここまでのゲーム展開としては両チームピッチャー陣が1回2回うまく抑えていった、その中で3回が両チームともゲームを動かしていった、はい、こういった展開になって現在3対2鳥取城北1点リード。ここまでの内容どういうふうにご覧になってますか。
2: いやもう全くね、はい、互角ですね。
1: あ、そうですか。
2: まあ、立ち上がりはねやはり鳥取城北の下浦君のボールの、はい、強さでね、岡山学芸館の打者が押されているそんなイメージを持ってたんですけども、はい、やはり下浦君がどうしてもコントロールを、ね、苦しんで、はい、フォアボールデッドボールでピンチを作って、はい、球数を増やしてしまって、うん、そして狙い球を絞られたと、まあ、そういうところでね、先制されたんですけど、はい、鳥取城北もね、うまく東司君の、ボールをね、絞って、打ちましたね。
1: まあ、
2: この両チームね本当に非常にこう似通ったチームだなというのをね、はい、序盤見て、感じました。やっぱどちらも3年連続甲子園というのはね相当な実力者だと思うんですよね、うん、はい、で、まあ、よりによって同じ中国地区のライバルということで ですね、まあ、内心はね両チームとも本当にこうライバル心を持って絶対負けないぞという思いでね、はい、この試合に臨んでいると思います。まあ、そういう現れがねこの点差に現れているようなそんな気がしますね。
1: そうですね。どちらの監督も相手については点を取られてもしがみついていきたいという言葉で表現をされていました、
2: はい、
1: なので、まあ、鳥取城北はまさにそういった形でしがみついていく逆転、その後ピンチを背負った岡山学芸館も点差を広げられないようにこうしがみついていく、そういう意地も見ましたね。
2: いや本当にね両チームとも高校生らしいと言いますかね、はいはい、決して長打がどんどん出るチームでもありませんし、はい、剛速球を投げるピッチャーがいるわけでもないんですけども、はい、やっぱりチームのまとまりしっかり守って、少ない点数を勝ち切ると、うん、まあ、こういうのがチームカラーだと思うんですね、はい、ここまではねちょっとそのフォアボールでピンチを招いた、鳥取城北、はい、まあ、これはちょっと想定外かもしれませんけども、まあ、貧打と言われてた岡山学芸館がね、はい、しっかりと点数を重ねたというのがね、はい、一つ良かったんじゃないですかね、はい、特にこの5番に起用された竹本君がね、はい、いいヒットを打ちました、うん、これでチームのねイメージを一気にこう払拭した、はい、そんな気もしますね、うん、
1: では改めてその得点の入ったイニングを振り返ってまいりたいと思います。1回2回両チームともに得点なし、3回の表にゲームが動いたのが岡山学芸館でした。2アウトランナーなしから1番からの高打順でスタートしたんですが、1番の重光がサードライナー、2番の森下がセンターフライで2アウトランナーなし、3番の藤原がスライダーを捉えてのレフト前ヒット、2アウトランナー1塁、4番バッターの池本がデッドボールを肩口のあたりに受けまして、2アウトランナー1塁2塁で5番の指名打者、先発起用されました、まあ、岡山大会では一度も代打の登場しかなかった竹本がこの甲子園で初戦で先発起用されましたが、スライダーを取れてレフトオーバーフェンス直撃のタイムリーツーベースで2点を挙げました。鳥取城北高校はその裏に3点を返しました。先頭バッター7番バッターからの攻撃のスタート、指名打者の谷のセンター前ヒット、スライダーを打っていきました。左ピッチャーの東司投手のスライダーを打っていきました。7番の金村が送りバント、そして9番サードの小笠原のショートゴロの間に二塁ランナーの谷が三塁への進塁もありました。その後1番バッターの山崎、2番の中村、3番の畑、この3人がいずれもサウスポーの当時のストレートを捉えての3連打、いずれもストレートを捉えてのヒットという形で、まあ、1番の山崎のタイムリーヒット、そして3番の畑の2点タイムリーヒットという形で3得点を挙げました。 さあここから今クーリングタイム、選手が一度ダグアウトから後ろに下がって体を冷やす時間を作った後、ベンチの前に出てきてキャッチボール、三塁側の鳥取城北はキャッチボール、一塁側の岡山学芸館は素振りをしている選手もいます。甲子園球場のグラウンド、土は鳴らされました。円を描くようにマウンドを中心に円が描かれるようにグラウンド整備、トンボと言われる道具を使って土が鳴らされていきました。今日は強い日差しではなく少し薄曇りの甲子園球場です。風も吹いている、ライトかレフト方向、浜風。さあ川崎さん、ゲームの後半に向けてですが、まず両チームのピッチャーです、
2: はい、
1: 下浦投手がここまで99球、そして岡山学芸館東司投手が67球をここまで投げているという投球内容、これからについてピッチャーについてはどういうふうなところがポイントになりそうでしょうか。
2: まあ、これ両エースなんでね、はい、できる限り長く投げてほしいというのが両監督の思いだと思いますが、はい、下浦君がちょっとね99球っていうのはね、はい、投げすぎ感がありますんでね、
1: まだ5回ですからね、
2: これそしてやっぱりフォアボール、コントロールを乱してフォアボールがこう、はい、もし増えるようなことがあればですね、やっぱり次継投というのをね考えないといけなくなりますね、
1: は
2: い、
1: ここまで四死球6つ。ただ今下浦がこれから6回の岡山学芸館の攻撃に向けてマウンドに向かいました。どんな修正してほしいですか。
2: やはりね、もともと変化球をね、はい、うまくこう緩急つけて、打たせるというところからすると、序盤はどちらかというとストレートが多い配球でした。
1: そうでしたね。
2: ですからこの6回からね、もう少し変化球中心にコントロール投球ができればね、
4: はい、
2: いいんじゃないかと思いますね。
1: 岡山学芸館打線はこの回6回の表は7番からの打順ということになります。今日は7番8番9番で言えば8番のサードの三木にヒットが出ている回からの打順ということになります。鳥取城北背番号10番の狩谷が今三塁側投球練習場で連携をしています。6回の表1球目投げました。カウント、高めのボール球でカウントワンボールです。この回が7番キャッチャーの森からの打順です。右の打席に入っています。第2球を投げました。アウトコースのストレート決まった、ストライク。カウントはワンボールワンストライクです。3対2、1点ビハインド、岡山学芸館高校の攻撃。ピッチャー鳥取城北の下浦、3対2です。投げました、スライダーが決まった、ストライク。低めにコントロールされていきました。ちょっとボールは抜け気味にも見えましたが、カウントこれで整えてワンボールツーストライクです。6回の表の岡山学芸館の攻撃、投げました、スライダー外れてボール。ストライクからボール球に逃げていくスライダー、岡山学芸館打線が気をつけたいというボールは見逃していってツーボールツーストライク。バットの真ん中のあたりを右手で持つバスター方に切り替えていった、投げました、打ちました、強い当たり、レフトに飛んでいきました。一度前に出た後後ろに下がってボールを掴んだ、アウト、ワンアウト。6回の表の岡山学芸館高校の攻撃、ワンアウト、ランナーありません。得点3対2、鳥取城北高校が1点をリードしています。
2: 今、はい、森君に対しては変化球をうまく使って、最後ストレートちょっと甘かったんですけどね、はい、うん、変化球中大の投球になってきた気がしますね。
1: 1球目を投げました、ストライク、スライダーが決まりました。8番のミキです。8番サードミキ、左の打席に入っています。第2球を投げました、またスライダー続けて決まった、ストライク。このカウントを取るスライダーが2球続きましたね。
2: そうですね、
1: 少し落ち着いた入りになったでしょうか。6回3球目を投げました、アウトコース、ストレート打ちました、打ち上げました、高いフライが三塁側のスタンドに入っていきます。スライダーでカウントを取って、その後ストレートを1球投げました。ノーボール2ストライク。またバッターはバスター砲と言われるような形、バントの構えからヒッティングに切り替えていくスタイルに切り替わって投げました、スライダー見ていった、ボール球、カウントこれで1ボール2ストライクです。しっかりコンタクトをしていこう、バットに当てていこうという意識にも見えます。バッターボックス、まずバントの構えから引いてみよう、投球5球目を投げてボール球、インコースのストレートです。バッターの意識としてはどんな狙いには必要になってくるでしょうか。
2: いや、もうね、ベルト付近のボールを、
1: はい、6球目を投げました、ストレーター打ちました、
2: はい、あえてタイミング合わない変化球はファールにしてと、はい、まあ、とにかく低めのボールに手を出さないというのはね、ずっと徹底されていると思うんですね、は
1: い、5回までにヒットが3本という岡山学芸館です。次に7球目、2ボール2ストライク、投げました、スライダー続けた、打ちました、ショート弱いゴロになった、ショートが前に出てきた、体の正面に取った、1塁ステップ踏んで投げてアウト、2アウトです。6回の表の岡山学芸館の攻撃、2アウトランナーなし、3対2、1点を追いかける岡山学芸館の攻撃、守備鳥取城北です、
2: はい、鳥取城北の、ね、キャッチャーの多分山本君もね、やっぱりストレートがなかなかこう決めに行くボールが高めに行くとかですね、甘くなるっていうんで、やっぱり変化球主体の配球しているように思いますね。
1: 1球目を投げました、 ボール球135キロのストレートです。
2: 今のようにストレートが、ね、どうしても高めに浮き出してるんですよね。
1: 9番セカンドの小林陽斗、右バッターです。2球目を投げました。スライダーが決まった。ストライク、カウントワンボールワンストライクです。
2: 今これでストライク取れますからね、はい、
1: 逆にこのイニング、ね、そこがかなり決まってますね、はい、ワンボールワンストライクです。3球目を投げました。またスライダー決まる。ストライク。こうなってくるとバッテリーとしては組み立てやすくなりますね、は
2: い、なんか逆にバッターも狙いやすくなると思うんですけどね、
1: はい、追い込んでから次4球目を投げました。またスライダー、よくバッター食らいついてきました、はい、ファールボール。
2: 今のはボールも良かったしバッターもよくファールにしました。
1: 岡山学芸館は5回までに三振は3つ奪われています。ただこの下位打線はよく食らいついていきます、まあ、ピッチャーが投球する前にバッターがグリップと先の間のあたり、真ん中のあたりに、あの後ろ側の手、右バッターですと右手を真ん中なりに置いてバスター砲と言われるような形、そこからヒッティングに切り替えてくる。追い込まれてからです。ワンボールツーストライク、追い込まれてから5球目投げました。スライダー打ちました。サードの頭上を越えてレフトに込んでいきました。レフト前ヒット。バッターランナーは一塁を回る。止まりました。大きく回って止まりました。中継がボールに、中継のボール、中継にボールが返ってきました。さあ2アウトランナー1塁と9番のセカンド小林のヒットでスライダーを捉えてのヒット、はい
2: ね、スライダーのね、見逃したボールよりも少し高くなったのをよくついていきましたね、はい、いいヒットでした。
1: 同点のランナー出して1番バッターに打順が返ってきました。1番ファーストの重光、重光光は足の速い上位バッターと1球目を投げました。アウトコースストライク。カウントワンストライクです。6回の表岡山学芸館の攻撃、3対2、1点を追いかけている中で 1人ランナーを出して上位打線に帰ってきました。1番の重光、左バッター第2球を投げました。打ちました。高いバンドのピッチャーの頭上を越えてきた。セカンド前に出てきた。そう、取れない取れない。そしてボールがショートも取れずにセカンドに抜けていく。センターに抜けていく。1塁に抜けて3塁へ。センターがボールを捕球して内野にボールに返すだけ。さあランナー1塁3塁、2アウトランナー1塁3塁、同点のチャンス。記録はヒット。得点3対2、1点ビハインドの岡山学芸館、チャンスを作りました。6回の表クーリングタイム明けの攻撃です。2アウトランナー1塁3塁、9番バッター1番バッターの連続ヒット、
2: はい、今のね打ち取った当たりだったんですけどね、はい、ちょっとバウンドが高く上がったもんですからね、
1: はい、高いバウンドでピッチャーの頭を越えていって、その後セカンドが思い切り突っ込んできたんですが、2バウンド目の腹上がりをつかむことができませんでした。
2: ちょっとセカンドも守りづらい、まあ、前突っ込んでショートバウンドで取るか待って取るかというね、はい、まあ、待ってたらセーフだったかもしれませんからね、あのプレーは仕方がなかったですね。8番
1: 今鳥取城北は守備を変更させました。レフトのポジションの守備を変えていきます。レフトに入っていた金村に代わって柴田がレフトの守備に入ります。柴田真奈と3年生背番号13番がレフトの守備に入ります。8番レフト柴田ということに変わっていきます。さあここで守備を変えてきました。3塁ランナー帰れば同点、1塁ランナー帰れば逆転、3対2、1点ビハインド。6回の表の岡山学芸館、さあ2番の森下です。2年生左バッター、今日まだヒットなし。第1球ピッチャーセットポジションに入った下村、右ピッチャー投げました。インコースストレート、アウトコースのストレート決まった。ストライク。ここまで9番1番が連打、次球数下浦は120球になります。右ピッチャー、右投げオーバーハンドの鳥取城北エースの下浦、縦に割れるスライダーが持ち味。2球目左バッターの森下に対して3塁ランナー彼は打点投げました。インコーススライダーボール、曲がり込んでいく、体に近づいていくスライダーの軌道でした。120球に球数が増えていきました。
2: はい、もう森下君はね、高めに来るボール、これストレートでも変化球でもいいと思いますけど、はい、これをねしっかりセンター方向に打ちたいですね。
1: この回はスライダーでカウントを取れている下浦、さあどのカウントで打ってくるか。ワンボールワンストライク、三塁ランナー帰れば同点、3対2、岡山学芸館6回の表投げました。スライダー見送った、ボール、ツーボールワンストライクです。
2: いいボールですけどね、左バッターの膝元にね沈み込むスライダー、いいボールですけども、森下君よく見極めました。
1: はい、得点圏で上位打線に回したいという狙いを持っている打線の組み方、岡山学芸館。2アウトランナー1塁3塁、3塁ランナー貝原同点投げました。インコース直球打った、ファウル。1塁ランナーも今スタートを切っていました。2ボール2ストライクです。120球を超えてきている球数、鳥取城北エース下浦、ただ鳥取大会では準決勝で142球を投げた試合もありました、はい、ですのでまだまだ投げられるかどうか。今日は時折日差しが雲に隠れる甲子園球場、風があります。カウントこれで2ボール2ストライク。さあ3塁ランナー帰れば同点、3対2、岡山学芸館6回の表5球目を投げました。また1塁ランナースタート、インコースの低めに外れた、ボール、キャッチャー2塁に投げない、盗塁成功。さあこれで2塁ランナーも帰ってくる可能性を持ってきます。2アウトランナー2塁3塁、2塁ランナーまで帰ってくれば逆転です。 1点差、三塁ランナー帰れば同点。2番の森下の打順、ベンチから佐藤監督もメガホンを使って大きな声を、いや各選手に声をかけた。さあ左バッターの森下、ピッチャー右ピッチャーの下浦、投げました、それで打ちました、詰まった、当てるサード前のことだ、思い切り弱いこのサード思い切り突っ込んでくる、一塁ランニングスロー、まあそのままちょっと取れました、取れました、三塁ランナーはすでにホームイン、二塁ランナーも三塁を回ってホームに帰ってきた、岡山学芸館逆転。バッターランナーも一塁への悪送球で二塁に進みました、4対3岡山学芸館高校逆転しました。記録は内野安打とサードの悪送球、内野安打での勝ち越し、あ内野安打での同点、さらにエラーが絡んで岡山学芸館逆転4対3。詰まったサードゴロ、バッテリーとしてはスライダーでうまく打ち取った当たりではありました。
2: 完全に打ち取った当たりだったんですけどね、まあサードもう仕方ないですね、ジャンピングスロー、ファーストはなんとか止めるしかなかったんですけどね。
1: さあ岡山学芸館6回の表逆転、2得点、投げました、3番の藤原に対して初球高めアウトコース、ボール球、カウントワンボールです。125球、今ので球数125球になりました。今日ヒット1本の藤原、第2打席でレフト前ヒット、スライダー打っています、投げました、スライダー打ちました、サヨフトへ高い打球、レフトは後ろに下がる、ボール際、ベースにつく、ベースに直撃、ベースに直撃、二塁ランナーがホームに今帰ってきました、5対3、そしてバッターランナー二塁蹴って三塁へ、スリーベースヒットで追加点、岡山学芸館この回3得点、逆転のイニングさらに追加得点、3番藤原レフトフェンス直撃、スライダー甘く入ったボール高め、高く上がった打球でしたがレフトのフェンスまでボールが伸びていきました。
2: そうですね、
1: はい、
2: 風がねやはりレフトに吹いてる分だけ少し上がりすぎかなと思いましたが逆にそれが風に乗りましたね。
1: 岡山学芸館これで4連打でこのイニング3得点逆転。さあ4番バッターの池本、ランナー三塁、またリードを広げるチャンス、4番バッターの池本です、今日ヒットまだなし、第1球を投げました、早い感度打ってきた、ピッチャーごめん、ピッチャーグラブに当てた、前にこぼした、ピッチャー取って1塁送球、またランナーヘッドスライディングしましたがアウト、なんとかこのピンチ抑えました、鳥取城北の 下浦投手がなんとか抑えてベンチに素早くかけて戻っていく。ただこの回が終了した時に起きた拍手は一塁側、岡山学芸館高校この回3得点4連打あって逆転をしました。解説川原崎哲也さんです。2アウトランナーなしから9番から3番までの4連打、
2: はい、まあ、これはもう見事ですよね、はい、岡山学芸館の各打者がなんとか食らいついてね、高めのボールを連打でつないでいった、はい、まあ、これはもう見事ですね。
1: 5回まで3安打と苦しんでいて、そこからこの6回だけで4安打が出ましたね、まあ、これが岡山大会を勝ち上がってきたの勝負強さ、
2: ね、
1: あのチーム打率として決して調子が上がってこなかった中で勝ってきた部分が見えたかもしれませんね。
2: まあ、まさにねあの、監督が、ね、期待をしていた、はい、あの1番2番3番このあたりねしっかり結果出しましたね。
1: 初球を投げました。6回の裏の鳥取城北は2番の中村からです。さあ2点ビハインドに変わりました。ただ鳥取城北は3回2点ビハインドから逆転したイニングも作っています。第1球2球目を投げました。スライダー決まった、ストレート決まった、ストライクです。右バッターは今日はこの岡山学芸館サウスポーの東司投手に対してストレートをよく捉えています。内間あバントとしてはピッチャーからのビハインドセーフティーバント、ピッチャー落ち着いて取って1塁へ送球、アウト、ワンアウトです。6回の裏5対3岡山学芸館高校のリードに変わった中で鳥取城北高校の2番からの攻撃、先頭バッターの中村セーフティーバントを試みてワンアウトランナーがありません。3番のライトの畑が右の打席に入りました。前の打席ではヒットを打っています。第1球を投げました、打ちました、ショートの頭上強い当たりですがレフトの前に転がっていきました。レフト前ヒット、ワンアウトランナー1塁、5対3、2点ビハインド、6回の裏鳥取城北高校の攻撃です。さあここでチャンスで上位から中軸へと回していきます。鳥取大会打撃絶好調の宮野、今日はこの岡山学芸館当時の前に内野ゴロ2つ。川原崎さん、このイニング点取りたいイニングになりますね。
2: もちろんそうですね、はい、で、まあ、打順もいいですし、あの逆に宮野君が2打席凡退してますんでね、はい、 そろそろ出る頃かというようなね、そういう巡りになってきましたね。
1: センターライト深め、一塁ランナーに牽制球を送りました。この後の為相も左の好打者です。
2: それだけにね、東司君はここはね、宮野君には低めのゴロを打たせたい、そういう配球したいですね。
1: 第1球を投げました。スライダーから入ってきました。アウトロー決まった。ストライク、カウントワンストライクです。今の入りのボールいかがですか。
2: いいボールですよ。
1: 左バッター対左ピッチャーです、はい、サウスポーの東司、岡山学芸館のエース。ここまで球数72球、ワンストライクを取りました。また一塁牽制球を送りました。時刻は3時になりました。ニュースはこの回の鳥取城北高校の攻撃が終わり次第お伝えします。ワンストライクから次2球目、一塁上げ足上げて投げました。大きなスイング、空振り。さあこれで2球で追い込みました。今のボールストレートなんですが、川原崎さん、インコース強く打ってきました ね、
2: インコースにね、シュート気味で入ってきてね、
1: ちょっとシュート気味ですかね、
2: 非常に左バッターとしては打ちにくい窮屈なスイングになりましたね。
1: 打順の巡り、ランナーを置いて4番バッター宮野、さあ5対3、2点ビハインド、投げました。アウトロー直球決まった。ストライク、見逃し三振。3球勝負、ツーアウト、ランナー一塁に変わりました。5対3、2点追いかける鳥取城北高校です。
2: はい、完璧なボールですね。もう本当アウトコースいっぱい、素晴らしいボールでした。
1: さあただまだ左の好打者が連続で続いていきます。5番ショートの為相です。岡山学芸館の佐藤監督もこの5番6番、5番の為相、6番山本を気をつけたいという話、一塁牽制球を送りました。まず5番の為相が左バッター、6番キャッチャーの山本、キャプテンが右バッター、この2人には打たせたくないという話もしていました。さあ1球目、ワン投げました。アウトコース、ボール球、カウントワンボールです。為相と山本はこの後2人続いていきますが、この後2人ともヒットがまだ出ていない今日の試合です。鳥取城北はここまでヒットが5本。第2球を投げました。インコース引っ張った、ファール。強い打球ですがファールボールになりました。球数はまだ6回という中で60、次が76球を投げて次が77球目。東司総一郎、サウスポー岡山学芸館のエース。さあ次3球目、左バッターの為相に投げました。打ちました、いい当たりだ。ライトの方向へ飛んでいく、ライトが前に出てきて、ライナー性能もフライを掴んだ、アウト、スリーアウト。6回の裏の鳥取城北高校の攻撃は無得点、岡山学芸館が5対3、2点をリードしています。ではここでニュースをお伝えします。
0: お伝えします。東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、秋田県では昼過ぎに猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。この後も東北や関東甲信越、北陸では非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて、この時間東北や関東甲信越では局地的に雨雲が発達しています。秋田県湯沢市付近ではレーダーによる解析で午後1時40分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。午後2時までの1時間に国土交通省が山形県真室川町に設置した雨量計で62ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で秋田県と宮城県、福島県にはレベル4、土砂災害危険警報が出されている地域があります。この後も東北や関東甲信越、北陸では雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降るところがある見込みです。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。ニュースをお伝えしました。
1: 試合は7回の表、岡山学芸館高校の攻撃を迎えています。夏の甲子園1回戦、岡山学芸館対鳥取城北、5対3、岡山学芸館高校がリードしています。この回の打席は5番の指名打者竹本から始まる岡山学芸館高校、現在2ボール2ストライクです。前のイニング6回に3得点を挙げて5対3と逆転をした岡山学芸館、7回の表の攻撃は5番指名打者の竹本、右バッターです。鳥取城北高校ピッチャーの下浦が投げ続けています。2ボール2ストライクから次6球目を投げました。縦に割れるスライダーが高めに浮いてボール球、3ボール2ストライクです。 球数はすでに130球を超えています。今133球、次134球目となる鳥取城北のエースの下村、右投げオーバーハンド、右バッター竹本に7球目を投げました。アウトコースの低めストレート、ボール見送った、ファーボール。この試合7つ目の四死球でノーアウトからランナーを出しました。初めてこの試合の中でノーアウト

0: 鳥取城北高校は三塁側の投球練習場のところで背番号11番の田中投手が投球練習を行っていますが、まだ下浦が行きます。さあ6番の寺澤に左の打席が入りました。さあ1球目を投げました。バントの構えなくヒッティング、キャッチャーが取って、バッターランナー1塁ランナー盗塁していた、ディレードスチール気味でスタート切って2塁ランナー、セカンドショートのベースカバーが間に合いませんでした。キャッチャー2塁にいいボールが投げましたが、タッチでケツ盗塁成功。解説川崎哲也さんね、ちょっとディレード気味と言いましょうか。
1: はい、あのね、今もうここは送りバントだろうというね、想定の中でちょっと二遊間のベースカバーが遅れましたね。
0: そうでしたね、はい。まあ、ピッチャーがキャッチャーのボー、キャッチャー投げる瞬間ではなく、投げ終わった後くらいに一塁ランナーの竹本がスタートを切っていきました。それに対して二塁ランナーもちょっと反応、ランナーも反応が遅れました。さあ2球目はバントを転がした、サードランいいバントだった、あ、足との勝負、一塁セーフ、二塁ランナーは三塁に進んでいます。バントヒット、ノーアウトランナー一塁三塁、得点のチャンスを広げる岡山学芸館高校5対3、2点リードの7回の攻撃です。今度は的確に転がしていきました。
1: はい、もう見事な攻撃ですよね。やはりね、県大会で思うようにこう打線がつながらなかったというのをね、はい、この甲子園までに相当練習されたんだと思いますね。こういうフォアボールとバントヒット、これでね、はい、大チャンス作れるわけですからね。
0: そうですね。さあ一塁三塁ノーアウト、内野バックホーム体制です。鳥取城北7番の森、右バッター第9を投げました、アウトコースのストレート決まった、ストライク、セカンドショート前に来ました。
1: はい、鳥取城北としてはね、本当にもう1点もやれない、
0: はい、
1: もう後半終盤のね、これノーアウトの場面ですからね、はい、なんとか防ぎたい。
0: 現在7回で2点差リードする岡山学芸館、ノーアウトランナー1塁3塁、5対3チャンスを作っています。第2球投げました、1塁ランナースタート、キャッチャーバウンド、ショートバウンドを膝をついた捕球、1塁ランナーは2塁への盗塁成功です。ボール球になりましたのでカウントワンボールワンストライク。
1: はい、下浦君踏ん張りどころですね、はい、なんとかね、まずこのバッターをね、アウトに取りたいですね。できればこう内野ゴロ、はい、あるいは三振、そういう形でね、アウトに取りたい場面ですよ。
0: 森は今日外野フライ2つ、そしてフォアボールが1つあります。外野は前に来ない、内野前に来た、3球目投げました、ハーフスイング、でっかかったバット、スイングが取れました。球審の山本が右手を握りしめて突き上げました、はい、スイングの判定、
1: いいボールでしたよ。
0: いいボールでしたね、はい、さあ追い込んでいます。バッテリー有利な1ボール2ストライク、2塁ランナー3塁ランナーを置いてノーアウト、投げました、スライダー見送った、ボールよく見ました、バッター、このボールに対する空振りの三振というのは、いや、打たされるというのは避けたいという話をしていた中で、はい、さあ球数が今のが140球、ピッチャー投げ抜く鳥取城北の下浦、まあ、サインに少しにこやかな笑顔を見せた、投げました、インコース直球、際どい、外れるボール、137キロ。いや、川崎さん、ストレートまだ力は十分ありますよ、
1: はい、ボールはいいですね、今のもね、本当、はい、低め、膝元低め、ボールわずかに際どいボールでしたけどね、いいボールです。
0: 5対3、2点リードする岡山学芸館、ノーアウトランナー二塁三塁、追加得点のチャンス、7回の表、鳥取城北投げました、アウトコース低め、ボール際どいところ外れた、フォアボール、ノーアウトランナー満塁、この試合8つ目の四死球。さあここでピッチャー変わります、鳥取城北高校、下浦142球投げましたが、ここで背番号11番の田中がマウンドに向かいます。赤いグラブをつけた鳥取城北の今下浦、甲子園球場全体からの大きな拍手で三塁側のダグアウトの方向に下がっていきました。ピンチの場面でのピッチャーの継投ということになる、難しい継投にはなりましたが、さあ川崎さん、まず下浦投手142球、
1: 今のイニングもね、はい、決して悪くなかったんですよ。本当に低めに丁寧にね、なんとか打ち取ろうというボールもわずかにも際どく外れましたけどね、
0: そうで
1: したね。まあ140球投げてね、あの制球、あの制球位、はい、あの素晴らしかったと思います。まあよく投げたですね、うん。
0: ここでピッチャー継投、2年生右投げオーバーハンドの田中光大、2年生身長1メートル76センチの選手に回って、継投ということになります。鳥取大会では決勝戦で、下浦からの継投、2人目として4イニングを投げました。打たれたヒット3本、失点なしという投球内容でした。まあ、鳥取大会での投球を映像などで見ていますと、スローカーブでもカウントが取れる、加えてスライダーやフォーク、チェンジアップ、バッターのタイミングを外すボールを多く持っています。空振りを取れるスライダーもあるピッチャーです。ですが川崎さん、もう点をやりたくないバックホーム体制を敷いてきた鳥取城北という意味ですから、かなり難しい状況でもマウンドになりますね。
1: まあね、もう仕方がないですよね。ただこの田中君もね、鳥取大会の決勝戦で、はいはい、中盤から投げてますから、そういう緊迫した場面ではね、はい、投げることはもう十分経験積んでますから、頑張ってなんとか抑えたいですね。
0: 6回に岡山

が学芸館は下位打線から上位打線にかけて得点を奪っていきました。さあ下位打線8番のサードの三木が左の打席に入ります。内野バックホーム体制を取る鳥取城北高校、鳥取城北が5対32点ビハインドの守備、リードを広げられたくない守り。岡山学芸館としてはノーアウトランナー満塁、5対3リードする中で追加得点のチャンス。8番にサード三木、今日ヒット1本、ライト前ヒット。第1球を投げました。バントの構えがバスター気が見送ってボール球になりました。5対3、今バッターのバントの構えに対して外していきました。キャッチャーウエストをしてワンアウト、ノーアウトランナー満塁です。内野バックホーム体制、外野も浅くなりました。鳥取城北の守備、三木に対して2球目

0: 3ボール。これで次ボール球になれば押し出しという形になってしまいます。ノーアウトランナー満塁、5対3。7回の表の岡山学芸館高校の攻撃、守備鳥取城北は下浦から田中への継投。7回のマウンド、鳥取城北高校2人目のピッチャー、セットポジション右ピッチャーが投げました。バンドの構え、引いて見送ってストライク、一つストライクを取って甲子園球場拍手が起きます。さあここ鳥取城北としては耐えたい場面、内野バックホーム体制、2点差。7回、第5球を投げました。インコース、いやアウトコース、決まった、ストライク、スリーボールツーストライク、なんとかカウントを戻しました。
1: いいですよ、はい、粘りの投球ですね、素晴らしい。
0: スリーボールの後2つストライク、バッターはまだ一度振っていません。8番のサードの三木です。左の打席に入る右ピッチャーの田中、踏ん張りどころ鳥取城北、6球目を投げた、空振り三振、ワンアウト、5対3、2点リードする岡山学芸館の7回の表の攻撃。ワンアウトランナー満塁、継投に入った鳥取城北の田中、まず1人目空振り三振です、は
1: い、よく投げ切りましたね、ストライクを3ボールからね、はい、3球続けて最後は一番いいコースに行きました。
0: はい、9番のセカンドの小林、前の打席ヒットがあります。第1球を投げました、カースライダーから入ったストライク、114キロスライダー、右バッターから見れば遠ざかっていく軌道でアウトコースに決まった。さあまだ前進の守備は変わりません、鳥取城北です。7回の表の守備、5対3、2点ビハインド、キャッチャー系統に入って田中が投げました、バントの回、キャッチャーウエストした、ボール球、カウントはワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー満塁、ノーアウトランナー満塁から一つアウトを取った鳥取城北。一方で岡山学芸館は逆転したイニング、この回から上位に打線がつながって得点を上げてきました。9番の小林投げました、バントの声、バントをしましたがファール、ランナースタートを切らずにバントをしていきました。この辺りの戦術いかがですか。
1: まあね、満塁ですから、はい、やっぱりベンチとしては今セーフティースクイズをね選択したんですけど、まあ難しい場面ですけど ね、十分スクイズはまだある場面ですね。
0: ストライクカウントを追い込んでいます。ワンボールツーストライク、ワンアウトランナー満塁、3球4球目投げました、バントスクイズをしました、ランナーランバースタートを切っていった、キャッチャーバースが取ってバックホームした、ホームフォースプレーになりますがセーフ、球審がセーフの判定をしました。さあそして今ここで鳥取城北の各選手たちがタイムを取りました。ベンチの方向を見て、あ、今鳥取城北背番号5番をつけた指名打者の谷選手が出てきて、球審の山本のところに声をかけに行きました。ビデオ検証の申し入れがありました。今大会から導入されているビデオ検証、ホームでのフォースプレーのところでファーストが取ってグラブトスで、ファーストミットからのグラブトスでホームに送球をしました。フォースプレーになるスクイズの場面でした。際どいタイミング、三塁ランナースライディングで帰ってきましたが、まず唐月さん、
1: はい、
0: バッターの小林はよくバント追い込まれていましたが、よく転がして、
1: そうですね、
0: ファーストのいいバントにはなりました。
1: スリーバントスクイズでしたから、
0: そうでしたね、
1: よく決めました。いいスクイズだったと思います、はい、ファーストもねよく出て、手繰りましたけど、ちょっと浮いたんですよね。
0: そうですね、
1: グラブトスがちょっと浮いた分だけ、審判の判定はセーフですけど、まあ、ここはねビデオ判定をこうリクエストする、はい、場面としては ね理解はできますし、うん、はい、しっかりと判定をしてもらえればいいと思いますね。
0: 日本高野連はこのビデオ検証の採用の目的として、選手たちへより正しい判定を返そうという狙いがあります。
2: ビデオ検証の結果、判定通りへプレーを再開します。
0: 判定通り、つまりセーフ、1点追加、6点目が岡山学芸館高校に入るという形。ビデオ検証は9イニングのうち一度行うことができます。その一度を使ったということになる鳥取城北高校です。さあですので岡山学芸館高校としてはアウトカウントを増やすことなく1点追加、ワンアウトランナー満塁で、チームの一番鍵となるバッターの重光、加えて2番3番にも今日連打が出ている、この上位陣に回っていきます。川崎さん、
1: はい、
0: まず岡山学芸館としては一番いい形でこの上位です。
1: もうその通りですね、はい、もうバッターは最高にこう気持ちは楽な場面で、
0: うん、
1: もうね、そして一番、まあ、期待されている重光君ですからね、
0: はい、
1: ここはね期待はできますけど、鳥取城北としてはなんとか防ぎたいですね。
0: またバックホーム体制に対して1球目投げました、アウトコースの高め、ボール球、ワンアウトランナー満塁です。6対3リード、3点に広げた岡山学芸館高校の7回の表の攻撃です。ワンアウトランナー満塁で1番バッターの重光、右ピッチャーの田中が2球目を投げました、バントの前だ、引いて見送った、ストライク、ランナースタートありませんでした。1つ前9番バッターの小林で3バントスクイズを成功させています岡山学芸館高校。

0: も1得点を挙げて6対3リードを3点に広げました。ピッチャーは鳥取城北2人目の田中、この回途中からマウンドに上がっています。3球目を投げました。スライダー空振り、大きな変化に対してしっかりとバッターはスイングをかけていきましたが、さあピッチャースライダーでいいボールを投げ込んでいって空振りを取りました、はい、バッテリーとしてはこの後どう攻めたいですか。
1: 今の、ね、スライダー非常に大きいし、
0: うんそうですね、
1: 低めに決まってますんでね、これを使いたいですね、うん、
0: ピッチャーサインの交換覗き込む右投げオーバーハンドの田中、鳥取城北の2人目のピッチャー一度首を振ってからセットポジションに入った左バッターの重光に対して4球目を投げました。打ちました。ピッチャー返し、ピッチャーライダーを取った、またライダーを取った、その後三塁に送った、ランナー飛び出していた、アウト、ダブルプレー、強烈ピッチャーライナーを抑えました。スリーアウト、7回の表終了。6対3いい当たりでしたが、ピッチャーライナー田中がよく掴んで三塁ランナー飛び出したところにサードに送ってスリーアウト。重光がうまく追い込まれてからミートするバッティングでピッチャーライナー股の間、膝と膝の間のあたりにあったグラブがにそこにボールが収まりました。そして三塁ベースに投げました。
1: 本当にもうピッチャーまっすぐでしたね、はい、よくあれを抱えた状態で取りました、素晴らしいフィールディングでしたね。そして落ち着いてサードに投げました。今のはもう二塁ランナーもファーストランナーも全部飛び出してましたから、
0: そうでしたね、
1: ノーアウトだったらトリプルプレーになっても
0: そうでした、ね、
1: おかしくないようなそんなあたりでしたね。
0: さあ結果的に見れば川崎さん、ノーアウトランナー満塁から1得点で鳥取城北しのいだんですね、
1: はい、いやいやもう最少失点しのいだ、見事な守りだったんですよ、はい、
0: これで3点差で残り3イニング、7回の裏、これから6対3追いかける鳥取城北の攻撃です。
2: 7回の裏、
0: この回が 6番からの打順ということになります。まずは6番キャッチャーの山本
2: キャッチャー
0: ですので、この以降は7番途中にレフトからの途中出場になっている柴田がこの後いますので、6番7番右バッター8番にレフト柴田が左バッターという打順に回ってきます。サウスポー当時変わらずマウンド、第1球を投げました、打ちました、引っ張っていってファウル、岡山学芸館高校リード3点に広げてのマウンドに変わりました。当時総一郎です、3年生ピッチャーサウスポー、第2球を投げました、アウトコースチェンジアップ外れてボールです、カウント2ボール1ボール1ストライクです。7回の裏の鳥取城北高校の攻撃、現在6対3です。第2球を3球を投げました、カーブが浮いて外れてボール、今のが当時が投げた球数80球ですので、まだ岡山大会では160球を投げた試合もありましたので、それと比べるとまだ球数は少ない状況。4球目を投げました、インコースストレート決まった、ストライク、カウント2ボール2ストライクです。ですので唐津さん、当時投手の疲労などはまだ感じないですか。
1: 疲れは当然あると思いますけど、
0: 5球目を投げたインコースボール球、
1: 相変わらずその緩急をうまく使ってね、粘り強く投げてますけど、7、8、9、3イニングありますからね、
0: はい、追い込んでから次7球目3ボール2ストライク投げました、打ちました、ファウル、
1: 鳥取城北の各打者としてはなんとかね、追い込まれてから粘って、繋いで塁に出たいですね。
0: このあと次のバッター指名打者の谷は当時からヒット1本、次7球目です、投げました、打ちました、3球目強い当たりですがファウル、

0: 当時から放っています。その後には途中出場、守備からの登場で初めての打席を迎える左バッターの柴田、9番バッターの小笠原が右バッターです。3点差あります。3点を追いかける6対3鳥取城北7回の裏です。第7球投げました、打ちました、ファウル。一塁側、今度は一塁側のスタンドにボールが飛んでいきました。鳥取城北打線は今日まだ当時に対して三振は一つもありません。球数85球、次86球目、この試合の中で当時の投球、投げました、インコース初球打ちました、詰まらせたフライ、ファウルグラウンド、一塁側追いかけてスタンドに入りました。追い込まれています、3ボール2ストライク、7回の裏の鳥取城北の攻撃です。
1: まだまだね、ストレートでね、押してますからね、はい、
0: センターがかなり右にポジショニングを取る岡山学芸館、次9球目フルカウント、投げました、インコース詰まらせたフライ、また詰まらせましたがファウルフライ、
1: いいボールですね、まあ、バッターがねやっぱりなかなかこうコースに来るストレートに対して対応しきれてない、はい、まあ、そんな印象ですね。
0: 高さもコースもいいですか。
1: いいですね、うん、そして思いのほかね、やっぱり手元で力があるんでしょうね、まだね。
0: そうですか、ちょっと差し込まれてる部分もありますか。
1: 差し込まれてますね。
0: 右バッターの山本に対して左ピッチャーの当時です。田んぼの谷、道路のローと書いて当時、10球目を投げました、インコース見送った、大きな声出し見送って、ボール、フォアボール。さあ先頭キャプテンの山本出塁、ノーアウトランナー一塁、7回の裏、6対33点追いかける鳥取城北の攻撃です。いや、山本もよく見ていきました。
1: よくファールで粘ってよく出ましたね。まだまだチャンスありますよ。
0: はい、これでノーアウトでランナーを出して、今日ヒット、当時からスライダーを打ってセンター前ヒット、第2打席がフォアボールということで2打席連続出塁をしているバッターの谷が指名打者打席に入りました。3点差ですので、川崎さん、ここは送るというよりはもうランナー貯めていきたい場面ですか。
1: どうでしょうね、まあ、まだ3イニングありますからね、1点ずつという考え方もありますし、
0: はい、
1: まあ、この谷君の打撃、それからこの下位打線につながるこの打順の巡りをね、
0: はい、
1: 監督がどう判断するかですよね。
0: 今球審がタイムを取って一度プレーが止まりました。何かの確認を行ったようです。まあ、ですのでこの谷がどう動いてくるか、岡山学芸館のサードは今一旦は浅い守備位置のポジショニングを取っていて、内容の守備陣がそれぞれ声を掛け合っています。
1: はい、この8番9番の柴田君、小笠原君の打撃とね、この谷君の打撃の、つながりをどう考えるかなんですけどね。
0: そうですね。さあ右バッターの谷はまずヒッティングの構え、第1球を流したバットの構えだ、バットを引いて見送ってストライクだ、カウントワンストライクです。
1: 私はまだ3イニングありますからね、
0: 1点を取りに行くでもいい攻撃ですか。
1: 1点を取りに行くのもいいと思いますよ。
0: この後が8番の柴田はこの試合途中出場、一塁牽制球です。フォアボールで出塁した6番キャプテンの山本、3点差6対3です。3点を追いかける7回の裏の鳥取城北の攻撃、ピッチャーサウスポーの当時バッター、右バッターの指名打者や谷、第2球投げました、ヒッティングに変わった、スイングしていった、空振りになりました。ここは少し戦術切り替えました。
1: そうですね、ちょっと今高めのボール球でしたね。
0: 少し山を張っていたでしょうか、高めのボール強く振りました、右バッターの谷。さあ追い込まれてサウスポー前を取る、一塁牽制の素振りだけ投げました、目で牽制をした後ホームに投げてボール球、スライダーが外れました。カウントこれでワンボールツーストライク、ノーアウトランナー一塁です。
1: なんとかね、アウトになってもランナーを二塁に進めたいですね、ここはね。
0: その役割ですね。
1: はい、
0: 一塁ランナーフォアボールで出塁の山本、また牽制、今度は早いタイミング、すぐに右足を一塁ベースの方向に踏み出した牽制球、一塁ランナーヘッドスライディングで戻りました。3点差あります。この回まず1点ずつ積み重ねていきたい鳥取城北です。3点差6対3、第4球を1ボール2ストライクから投げました、アウトコース打ちました、三遊間のゴールになって抜けていった、レフト前ヒット、一塁ランナー二塁で止まりました、レフトボールを掴んで中継のショートにボールを返します。ノーアウトランナー一塁二塁、ランナーを止めました、6対3、3点を追いかける鳥取城北高校の攻撃です、
1: はい、いいチャンスになりましたね、はい、よくチャンスを広げました。
0: 7回の裏、そしてこの回初めて打席に入ります、守備からレフトの守備からの登場、左投げ左打ちの柴田にここで打順が回ります。番号13番の3年生の選手、まあ、鳥取大会よりは5打数ノーヒット、代打での出場が中心でヒットはありませんでした。こうなってきますとワンアウト二塁三塁を作るのも大きな形になりますね。
1: 送りバントすれば1番に回りますからね、またね。
0: バントの構えに変わった左バッター、第1球を投げました、バントの構え引いてみよって、高めボールです、カウントワンボール。この後9番の小笠原は今日2打席連続ショートゴロ、右バッター、1番に帰れば1番の山崎が第2打席

0: でショートへのラインアンダーがあってそれがタイムリーにもなっています。さあこうそうなりますとこの後送れば上位に打順が返ってくる。上位には今日ヒットが連打もあった鳥取城北です。第1球2球目投げました。うまいバントがサードの前に来なくて切れていったファール。かなりライン上ギリギリのところに転がしていきましたがファウルボールになります。カウントこれでワンボールワンストライクです。鳥取城北高校3点を追いかけます。6対3。ノーアウトランナー1塁2塁反撃のチャンスを作りながら岡山学芸館のピッチャーのサウスポー東地総一郎まだ粘っています。次が球数この試合の中で95球目のサウスポー東地赤いグラブ胸の前バントの構えになった。右足上げて投げました。バントの転がしたピッチャーの前サードを指さしたがその後ピッチャーがはファーストにボールを送りました。各ランナーそれぞれ進塁ワンアウトランナー二塁三塁6対3 3点を追いかける7回の裏の鳥取城北高校の攻撃です。さあ得点圏に2人ランナーを置いて9番バッターのまず小笠原から、はい、岡山学芸館高校の守備はセカンドショート前に来ません。ファーストもベースよりかなり後ろ外野は大体の定位置。今日は第1打席第2打席いずれも右バッターの小笠原はショートゴロに打ち取られています。内野ゴロとなればこれ三塁ランナー帰ってくる条件にはなっています。
1: そうなんですね、はい、だから小笠原君がそういうことがちゃんと頭に入って
0: 1球目投げました。
1: 内野ゴロをちゃんと打てるかどうか。もう内野ゴロ打てば1点入るわけですからね。
0: インコースのボール球でカウントワンボール。さあ内野は前に来ません。定位置塁間を結んだ線よりもかなり後ろ側9番バッターの小笠原です。右の打席左ピッチャーの東地右足上げて投げました。打ちました打ち上げてしまった内野フライだ。ショートセカンドセカンドがベースより後ろのあたりでボールを掴んだ。アウトツーアウト。内野ゴロでも得点のチャンスというバックホーム体制を敷かない岡山学芸館の守備でしたがここは内野フライでツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁三塁6対3 2点を追いかける、あ、3点を追いかける鳥取城北高校の攻撃です。いや金崎さんまずは転がしかった場面でしたね。
1: そうでしたね。鳥取城北としては一番ダメな、うん、イメージの悪い攻撃になってしまいました。まあ、あのピッチャーがね高めの強いボールを投げてうまくこう押し込んだっていうのはありますけどね。
0: ここで岡山学芸館高校守備のタイムを取りました。1回目の守備のタイムです。さあここで改めて上位との対戦になります。まずバッテリーとしてどんなところが大事になると思いますか。いや
1: もうこれはもうバッターをね山崎君で集中して勝負ですよね、は
0: い、左ピッチャーが右バッターに投じるボールになります、はい、ストレートを捉えられたイニングもありましたが改めて内容としてはどんな配球がイメージされますか。
1: うん、やっぱりアウトコースのストレートとインコースに投げる変化球ですね、はい、これのコンビネーションだと思うんですよね。
0: 鳥取城北1番2年生の山崎右バッター、
1: とにかく、はい、もしヒットが出ても2点だというふうに、ね、うん、はい、割り切って投げるべきランナーを貯めてはいけませんよね。
0: 第1球を投げたインコーススライダーで入りましたボール球カウントワンボールです。二塁ランナー三塁ランナーを置いています。3点ビハインド6対3鳥取城北7回の裏の攻撃です。守備は岡山学芸館ツーアウトランナー二塁三塁のピンチピッチャー当時2球目投げました。インハイストレート決まったストライク127キロ。ゲームの開始当初とあまり球速帯は変わってきません。次が投球100球目になりますサウスポーの当時岡山学芸館。さあ好打者2年生の山崎寛太との対戦ツーアウトランナー二塁三塁反撃のチャンス鳥取城北6対33点ビハインド。3球目を投げました。緩いボール出ました。セカンドの目左側のゴロ後ろに下がりながら捕球一塁へロングスローになりましたがアウト。スリーアウトランナー二者三塁3点のリードを守り抜きました。ノーアウトから出したランナーそしてランナーを貯めていってワンアウトランナー二塁三塁としましたがその後9番小笠原と1番の山崎を抑えました岡山学芸館6対3 7回終了岡山学芸館3点のリードということになりました。鳥取城北としてはゲームの後半ですねランナーを出しながらもなかなか得点に結びつけられていない5回6回7回ということになっています。球数100球も超えてきました岡山学芸館高校のサウスポーの東地総一郎鳥取城北打線に対して3回の3失点のみそこからそれ以降ゼロを並べてきています。解説川原崎哲也さんです。鳥取城北としては1点でも返しておきたい7回をゼロに抑えられてしまったイニングになりましたね。
1: そうでしたね、まあ、非常にこう残念な攻撃ではありましたけども、はい、やっぱり東地君も100球を超えてきて、はい、やっぱり今も最後の、ね 山崎君の打球もいい打球でしたよ。
0: そうですね、
1: セカンド難しいバウンドをよく守りました。あのまだ8回9回2イニングありますしね、あの2点3点はワンチャンスだと思います、はい、うん、ですから今のでがっかりすることなくね、次の攻撃につなげるべく、あのこの守りをねしっかり守りたいですよ、
0: は
1: い、
0: 6回7回鳥取城北はどちらもヒットが出ています。さあ逆に言うと岡山学芸館が6回7回と点を取ってきていて、そのリードを今3点に広げている中で、この回は2番の森下からです。第1球を投げました。スライダーが決まってストライク。右バッターが左ピッ右ピッチャーが左バッターに対して外から入ってくるスライダーでカウントワンストライク。2球目を投げました。打ちました。ファーストに速いゴロ、胸に当ててそのままミットに攻めた。ベースを踏んだ。アウト、ワンアウト。8回の表6対3リードする岡山学芸館高校の攻撃。守備鳥取城北高校はピッチャー2人目の田中がこのイニングも投げています。はい、
1: 田中君はね変わってからずっと悪くないですよ、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、あのその前ね点は取られましたけど内容はいいと思います。
0: 7回途中からのマウンドです。第1球を投げました。藤原に対して1球目を投げてカウントワンボールです。前の打席レフトオーバーフェンス直撃スリーベースヒット。第2球を投げました。アウトロー直球決まったストライクです。前のピッチャーの下浦との対戦でレフトオーバーのスリーベースを打っています。第3球を投げました。スライダーアウトコースボール球逃げていく軌道ですがバッターがしっかり見送っていきました。サインを覗き込んだ右ピッチャー、キャッチャーはキャプテンの山本。第4球ワンアウトランナーなし。投げました。インコース直球打ちました。打ち上げました。高いフライ。今度もまたレフトが下がる。ベースの方向に向かっていきましたがなんとかボールを追いついて掴みました。ツーアウト。レフトは途中出場の柴田がポジションに入っている鳥取城北、後ろに下がりながらですが落下地点に入ってボールを掴みました。これでツーアウトランナーなしです。
1: 今日はねやっぱり浜風といいますか、
0: はい、
1: ライトからレフトに、ね、いい風が吹いてますからちょっと上がるとね本当にこうフェンス際まで飛びますね。
0: 4番の池本です。第1球を投げました。左バッターに対して第1球投げてカウントワンボールです。あ、カウントストライクです。ワンストライクです。4番ライト池本、今日まだ4打席ヒットなしで5回目の打席です。2球も投げました。打ちました。早い打球のゴール。ああ、ちょっとバウンド変わりましたがなんとかスライディングキャッチのようにしてボールを掴んだ。そのまま自分でベースを踏んでアウト、スリーアウト。ああ、ここは2番3番4番高打順で回ってきた岡山学芸館高校の8回の表の攻撃をゼロに抑えました。6対3。さあこの回3人でピシャリと抑えている8回の裏の鳥取城北高校、3点を追いかける攻撃に向かっていきます。さあ川崎さん、
1: はい、
0: 鳥取城北田中投手のいいところというのもね出てきたこのイニングになりましたね、
1: あの素晴らしいテンポのいいね守りでしたから、あのこの裏の攻撃はね期待が持てるんじゃないですか、
0: はい、この回が鳥取城北高校が2番から鳥取大会で打撃が当たっていた4番の宮野、加えて相手打線が、相手岡山学芸館が警戒したい選手、打たせてはならないと話していた5番の為相、6番の山本という打順に回ってきます。まず2番3番の中村、ただこの2人の選手は今日はヒットが出ている選手、3回の3得点を挙げたイニングはこの2人の連打というところもつながっていきました。さあまず8回の裏鳥取城北高校6対33点を追いかける中で2番の中村に対して打球を投げました。アウトコース低め決まったストライク。100球を超えてきている今のが101球の岡山学芸館のサウスポーの当時、第2球を投げました。緩いカーブでカウントを取ったストライク。カウント2ストライクです。ゲームの中盤からこのカーブを投じるようになってきました。サウスポー第3球を投げました。アウトコースのチェンジアップ見送ってボール。カウント1ボール2ストライクです。8回の裏の鳥取城北高校の攻撃は2番からランナーを貯めて、岡山学芸館は上位にランナーを貯めて回したい、鳥取城北は中軸4、5、6にランナーを貯めて回したいという話がありました。第3球を4球を投げてボール。高めのストレートを外れています。ですのでこの2番の中村、3番の畑、この辺りの出塁は鳥取城北にとっては理想の形にはなってきます。
1: そうですね、はい、なんとか塁出たいですね。
0: 3点ビハインド。次5球目を投げました。インコ初球打ちました。いい当たりでレフトの方向へ飛んでいく。レフトが前に出てきてライナー性のフライを掴んだ。アウト、ワンアウト。レフトに入る藤原、笑顔でボールを掴みました。ワンアウトランナーありません。8回の裏の鳥取城北高校の攻撃、6対3、3点ビハインドです。いい当たり捉え始めてきています、いますかね。
1: もう完璧な当たりなんですけどね、はい、レフト正面、まあいい当たりでした。
0: 今日2安打の3番のライト畑、右の打席に入りました。2打席連続レフト前ヒット。第1球を投げました。抜いたカーブが外れてボール。カウント1ボールです。ワンアウトランナーがありません。6対3、3点を追いかける鳥取城北高校、守備リードする6対3リードする岡山学芸館です。第2球を投げました。打ちました。打ち上げました。高いフライですが一塁側のスタンドに入っていきました。かなりスイングの強さがあります。3番のライトの畑、3番ライトの畑の次が4番のファーストの宮野海。 5番のショート為末煌人と2人バッター続いています。打ちました。ショート強い当たりですがショート左のように守っていった。速い打球、ショートがロングスローになって1塁送球、アウト、2アウト、ランナー

0: ファーストが少し接触仕掛けましたが、それをファーストが掴んでいます。インコースのボールを強く振っていった3番の畑でした。打球の質は2番3番続いていいんですが、
1: 今のもね、はい、いい当たりなんですけどね。
0: さあ6対3です。3点ビハインド、2アウトまで来ました。岡山学芸館リードする中での守備、第1球を投げました。4番の宮野に対して1球目投げた、ストライク。鳥取大会は12打数11安打好成績を残して甲子園に臨んだ。2球目を投げました、インコース初球打ちました、ショートの速いライナー正面、スリーアウト。低い打球、速いライナー、スリーアウト、ショートの正面でした。2番3番4番を抑えて8回の裏の鳥取城北高校の攻撃、無得点、6対3。これから9回に向かう岡山学芸館高校リードで9回の攻撃に向かっていきます。いやー、当時投手に対して鳥取城北打線2番3番4番、川原崎さん、全て芯で当たっ捉えてはいる打球ではないでしょうか。
1: ちょっとね、やっぱり流れですかね、流れがね、岡山学芸館の方に行って、まあ、東司君もね、いいボールを投げて続けてるんですけど、鳥取城北の各打者もねタイミングは合ってるんですけど、はい、全部正面に行くと、やっぱり東司君がねいいコースにまだ投げ切れてるということだと思います、
0: は
1: い、
0: 改めてですが、序盤にもそういったボールがありました。別の場面でそういった場面もお話もいただきましたけど、はい、いいボールがいってるからこそのいい守備につながっている、いいポジショニングにつながっている、
1: そうですね、
0: ということなんですか。
1: 非常にテンポもいいですしね。
0: さあ、これから9回の攻防に移っていきます。3点リード岡山学芸館、3年連続の甲子園、去年おととしといずれも2回戦まで勝ち上がってきています。3回戦の壁に挑むこの夏の甲子園です。さあ、まず1回戦での勝利までこのあと残り1イニングです。9回の表、岡山学芸館5番の竹本からです。第1球を投げました、5番指名打者の竹本です。今日初球はボール球でカウントワンボールです。鳥取城北ピッチャーの田中は前のイニング三者凡退で相手打線を抑えています。第2球を投げました、スライダー見送ってストライク。この回は岡山学芸館は5番から、鳥取城北も9回の裏の攻撃が5番からといういい打順で迎えることになります。第3球を投げました、アウトコースのストレート決まるストライク、カウントワンボールツーストライクです。9回の表、6対3リードする岡山学芸館高校の攻撃です。5番指名打者の竹本に対して次4球目、ワンボールツーストライクから投げました、スライダーインコース高めに抜けました、カウントこれでツーボールツーストライクです。前のイニング相手打線上位打線を三者凡退に抑えました。ピッチャーの田中です、2年生、第5球を投げました、アウトコース初球打ちました、打ち上げました高いフライです。ライトが前に出てくる、風は今日逆向き、この方向には戻されますがライトを掴んでいます、アウト、ワンアウト。9回の表、6対3、3点リードをする岡山学芸館高校の攻撃、現在6対3、3点リードする中でワンアウトランナーなし、7番、6番のセンターの寺澤に打順が向かいます。左バッターです。前の打席はサードへの内野安打、第1球を投げました、バントの前引いてみよくてボール、カウントワンボールです。前の打席ではバントでのヒット、バントヒットでチャンスを広げた攻撃がありました。結果的にそれが7回の得点のきっかけになりました。2球目スライダー投げました、決まった、ストライク、カウントワンボールワンストライクです。2回に岡山学芸館が2点を先制、その裏に鳥取城北が3点を返し、一時鳥取城北がリードしていました。3球目を投げました、バントの前セーフティーの構えから引いてみよくてボール、ただ4回5回ともに得点なしの中、6回に岡山学芸館高校が3得点で逆転、7回にも1点を取って追加得点、6対33点リードで9回を迎えています。3球目を投げました、打ちました、4球目投げて打ちました、ファール、バックネット方向にファールが飛んでいきました。ライトからレフトへ穏やかな風、今日は曇り空の阪神甲子園球場、大会5日目の第2試合です。第1試合、花巻東高校が愛媛の新田高校に4対2で勝利、2回戦で花巻東と戦うチームが決まる第2試合です。第5球を投げました、アウトコース直球ボール、9回の表の岡山学芸館高校の攻撃、鳥取城北高校ピッチャーは右投げオーバーハンドの田中光大2年生、1メートル76センチ、背番号11番セットポジションです。次6球目、フルカウントから投げました、スライダー打ちました、打ち上げましたが高いフライ、いやショートが後ろに下がりながら配送してボールを掴んだ、アウト、ツーアウト。これで前のイニングから5人連続でアウトに取っています。そして継投した場面から、まあ、フィルダースチョイスなどもありましたがヒットはまだ打たれていないピッチャーの田中です。右投げオーバーハンド鳥取城北、さあ7番のキャッチャー森です。岡山学芸館ツーアウトランナーなし、初球スライダー投げてボール、カウントワンボールです。9回の表、岡山学芸館高校の6対3リードする攻撃、この後鳥取城北は5番からの打順、第2球投げてボール、カウントツーボールです。少しまた風が出てきました甲子園球場、レフトに今日は打球が伸びていきます。次のイニングに備えている、投げました、アウトコース、ストライク、決まった、ストライク。次の攻撃に備えてこの回をうまく抑えていきたい鳥取城北ピッチャーの田中。

0: 追い込んでいます。ワンボールツーストライク投げました。アウトコースのストレーター逃げる軌道外れています。カウントスリーボールワンストライクです。岡山学芸館東司投手がベンチの前でキャッチボールを開始。第4球第5球投げました。高めのストレートボール見送ってフォアボールです。この試合初めてフォアボールを与えましたピッチャーの田中、鳥取城北の2人目、背番号11番の2年生です。さあ2アウトからですがランナーを出しました。8番の三木、9番の小林、この辺りに打順が向かっていきます。まず8番のサードの三木は今日は第1打席で内野安打、先発下浦からストレートを打っての内野安打がありました。第9球を投げました。高めのストレートが外れてボールです。一段と大きな声に変わりました。一塁側の緑のメガホン揺れるアルプススタンド、岡山学芸館高校。第2球を投げました。インコーススライダーが決まる鳥取城北の田中、カウントワンボールワンストライクです。右投げオーバーハンド、球数今のが40球になりました。今日7回途中からマウンドに上がっている田中、下浦からの継投。第3球を投げました。アウトコースから縦にカーブ外れてボール、カウントツーボールワンストライクです。ワンアウトランナー一塁です。6対3、3点リード岡山学芸館高校。勝てば2回戦で花巻東高校と対戦。第4球投げました。インコースストレート決まった。ストライク。いいボールが投げ込んでいきます。鳥取城北はこの回終えれば次の9回の裏の攻撃は5番ショートの為荘から。第5球を投げました。打ちました。ショートの為荘に転がった。ショート胸の前で取った。一のボールを拾い上げてこぼしてしまった。こぼしてしまった。その後拾い上げたどこにも投げられません。これでランナー2人、ツーアウトランナー1塁2塁。9回の表の岡山学芸館高校の攻撃、記録ショートのエラー、ツーアウトランナー1塁2塁と変わります。
1: まあ、正面でしたけどもね、ちょっとハーフバンドになって難しいところでね、取ってしまいましたね。
0: そうですね、はい、そして9番の小林に打順が回ります。9番背番号14番2年生の小林、右の打席に入りました。9番セカンドの小林、今日はヒットが1本。第1球を投げました。セーフティーの構え見送ってストライク。
1: はい、ここはね、鳥取城北の田中君、はい、頑張らないといけません ね、はい、ね、ここはね、なんとしても次の攻撃を3点差で、ね、迎えたいですよね。
0: カウント今ワンボールになりました。さあ抑えたい鳥取城北、田中2球目投げました。アウトロー直球決まった。ストライク。そして岡山学芸館としては逆に言うと回したい、上位に回していきたい打順です。9番バッターの9番セカンドの小林、1番の重光がネクストバッターサークルに入っています。いい当たりを今日連発。第2球投げました。打ちました。いい当たりだ。レートレーのライナー性の待て、レートが突っ込んでくる。取れない、取れない。落ちました、落ちました。二塁ランナー3塁蹴ってホームにかかる。レッドが今ボールを掴んだ。ライナーで返すだけ。二塁ランナーホームイン。バッターランナーも二塁に進んでいます。レフトが思い切り前に出てきました。7対3。9回の表岡山学芸館高校、9番セカンド小林、レフト前のヒット、タイムリーヒットになりました。ランナー1塁2塁から2塁ランナーホーム生還、1塁ランナーは3塁へ、バッターランナー小林は2塁へ。リード4点に広げるタイムリーヒット。さあそして岡山学芸館としては1番に回ってきて得点圏で上位、この形をまた作りました。鳥取城北は耐えどころ。9回の裏の攻撃は5番の為荘からの攻撃ということになりますが、あ、ここで今大球を投げました。縦に割れるかスライダー決まった。ストライク。今ここで鳥取城北ピッチャーの交代がここで行います。背番号10番の刈谷陽斗が投球練習場からマウンドに出てきました。今1球投げる前に本当は変わろうとしてたのかもしれませんが、投球練習場から急いで戻ってきてワンボストライクを投げたところからマウンドということになりました。鳥取城北高校ピッチャー2人目の田中陽斗から3人目、1m90cm、 ストレートに非常に力のあるボールを持っている刈谷陽斗、3年生にマウンドが変わることになります。解説川原崎哲也さんです。岡山学芸館としては川原崎さん、
1: はい、
0: また9回も下位打線が今度はつながって点を取りましたね。
1: このね、ツーアウトからのフォアボールエラーをね、本当生かす攻撃、はい、まあ、見事ですよね。
0: まあ、岡山大会でも自分たちが打てないときにその中で最大限どうやっていこうか、そういったことも考えていたという話もしていましたが、まさにそういった部分でしょうかね。
1: はい、本当にね、まあ、ツーアウトからのフォアボールとかツーアウトからのエラーは点になるってよく言われますけどね、本当にそれを地でいくようなね、しかもその各打者がね、そのチャンスにこうもう打ち負けない気力って言いますかね、はい、食らいつく気持ちっていうのがね、現れてね、いいヒットにつながってますね。
0: 5番6番倒れて6番の7番の森がフォアボールで失礼、8番の三木が

0: レフトへのタイムリーツーベースヒット。なおもチャンスで1番に打順を返しに行く。7対3リード4点に広げた9回の表のと岡山学芸館高校の攻撃です。さあピッチャー狩谷陽人に代わりました鳥取城北の3人目、4点ビハインドに変わって、さあここでピッチャー切り替えた。ワンストライクからの継投です。ワンストライクから2球目になります。投げました、インコース直球ボール、143キロ速いストレートです。角度のあるストレート、身長1メートル90センチ、中学生まではキャッチャーをしていたというピッチャーの狩谷陽人です。1メートル90センチ84キロ、長身から2球目を右ピッチャーが投げました。タイム直球打ちました、139キロの直球打ってファウル、バックネット方向。1番バッターの重光が左の打席に入っています。この重光は今日前の打席がピッチャーライナー、いい当たりピッチャー返しという打球にはなりましたが、ピッチャーその時に投げていた田中のコーフィールディングにあってヒットにはなりませんでした。その前の打席は内野安打が1本、第4球を投げました、アウトコース直球ボール140キロ、腕のしなりを使ってボールを投げ込んできます、ピッチャーの狩谷陽人です。カウントを取れるカーブ、緩いカーブを持っています。9回の表の攻撃です。岡山学芸館高校、この回1点追加の7対3。第5球、投げました。インコース直球、空振り三振、スリーアウト。継投で最後のアウトを取りました。9回の表の岡山学芸館高校の攻撃、1得点。7対3で4点ビハインドでこれから9回の裏に向かっていきます。ピッチャー、岡山学芸館高校、当時が9回のマウンドにも向かうことになりそうです。当時はここまで110球を8回までに投げています。鳥取城北高校としては5番ショートの為荘、6番キャッチャーの山本、7番指名打者の谷と打順が向かっていくことになります。4点差ということになりました。ですのでランナーを貯めていく攻撃を狙っていきたい鳥取城北です。川崎さん、改めてこの鳥取城北、当時投手に対して出塁ランナーを貯めていく攻撃を求められてくる中、どんな攻撃したいですか？
1: ストレートかスライダーどちらかが必ず来ますからね、はい、これをどちらか絞って、
0: まず絞ることですか、はい、まず左バッターの為荘です。
1: つないでいくことしかありませんからね、
0: はい、5番ショート為荘です。第1球を投げました、サウスポーが1球目を投げてスライダー外れてボール低め、左バッターからスライダーは逃げていく人になります。サウスポー投手の当時、第2球を投げました、アウトコースのストレート決まったストライク、カウントワンボールワンストライクです。9回の裏7対4 4点を追いかける鳥取城北高校の攻撃。第3球を投げました、インコース打ちました、打ち上げました、ライトフライです。ライトが後ろに下がりましたが落下地点に入る、ボールを掴んだ、アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーありません。9回の裏の鳥取城北高校の攻撃、ワンアウトランナーありません。岡山学芸館高校ピッチャーの当時、5番バッターの為荘、左バッターをまず抑えました。6番キャッチャーの山本、右のバッターボックスに入ります。この回4点を追いかける鳥取城北です。第1球を投げた、初球カーブを空振り、ファウルチップになりました。カウントはワンストライクです。ワンアウトランナーなし、7対3、4点ビハインド。さあ鳥取城北ランナーを出したい、ランナーを貯めたい場面。6番のキャッチャー山本に対して2球目投げました、空振りです。タイミング外すボール、力感のないピッチングフォーム、最後まで9イニング目にもマウンドに上がりましたエースの当時です。110、次が6球目を投げました、インコース初球打ちました、詰まったセカンドゴロ、セカンド思い切り前に出てくる、体に遅れボールを取った、ランニングスローチ力でアウト、ツーアウト、一つのアウトに一塁がアルプスが沸きました。ツーアウトランナーなしに変わりました。9回の裏7対3リードする岡山学芸館高校ですが、ここでピッチャー変わります。ここでピッチャーが変わる、18番の的場にピッチャーが変わります。当時は116球で9回ツーアウトまで取ったところでマウンドを的場優斗に譲ることになりました。川崎さん、少し驚きのタイミングでの継投という見方もあるかもしれませんが、まあ、どうでしょうか。
1: ここは、まあ、余裕の交代ですよね。余裕の交代で、まあ、日本柱といいますかね、東司君に次ぐピッチャーを経験させたいというね、まあ、そういう投球ですね。ここは
0: ツーアウトを取ったところです。鳥取城北としては、まあ、ですのでピッチャーの代わり花、ここを捉えて残りのこの4点差、9回ツーアウトからランナーなしの状況からなんとかつないでいかなければなりません。岡山大会では2試合に投げて5回と3分の2失点なし。

被安打5、四死球2、奪三振2という内容です。緩いカーブを持っているサウスポーピッチャーの3年生の的場優斗、1メートル70センチです。決勝戦でも登板があって、そのリリーフ登板があったことによって、なんとか試合をつないでいくことによって倉敷商業高校に逆転勝利に導いた、チームのこの甲子園出場を支えたピッチャー的場がここでマウンドに上がりました。さあ9回2アウトです。7対3鳥取城北追いかける展開。9回の裏の攻撃、7番指名打者の谷です。今日2安打。第1打席センター前、第1球的場が投げました。まずそのカーブから入ってきました。得意としているストライクを取れるボール、97キロアウトローに外れてボール、カウントワンボール。9回の裏鳥取城北の攻撃、バッター谷第1球を投げました。第2球投げました。ボール球、カウントアウト、カウントこれで2ボールになります。アウトローのストレート、二段モーションのように足をゆったりと上げてからボールを投げ下ろしてくるサウスポー。第3球投げました。インハイストレート、ボール、これで3ボール。バッターの指名打者の谷もうんうんと首をうなずきながら一度ベンチの方向を見ました。さあ3ボールから4球目を投げました。1球見た、アウトコース、ストライク、124キロストレート、3ボール1ストライクです。岡山学芸館高校、あとアウト1つで3年連続初戦突破甲子園。第5球投げました、ファールです。スイングをしていきましたがキャッチャーの後方にボールが転がっていきました。判定ファール。さあ追い込みました。3ボールの後にストライク、そしてファールでカウントを整えた。2アウトランナーなし。9回の裏7対3追いかける鳥取城北、バッター谷6球目を投げた、打ちました、打ち上げました、左中間センター左に寄っていった、前に出てきてボールを掴みました、アウト、3アウト、試合終了。7対3岡山学芸館高校3年連続甲子園で初戦突破、2回戦進出です。守備についていた岡山学芸館高校の選手たち、そしてベンチから鳥取城北の選手たちもホームベースを挟んで整列をしました。真っ白の岡山学芸館高校のユニフォーム、若干アイボリーのかかった鳥取城北の選手たち、それぞれが握手をお辞儀をした後握手を交わしました。中国地方林県同士の対決、岡山学芸館高校が7対3鳥取城北高校を下して夏の甲子園2回戦進出、そして3年連続の甲子園3年連続初戦突破ということになりました。さあ岡山学芸館高校の選手20人が今ホームベースの近くからセンター後方電光掲示板の方向を向いて、これから岡山学芸館高校の選手たちが校歌をこの甲子園に流れます。

0: 3年連続で勝って甲子園で校歌を歌いました岡山学芸館高校。3年連続に甲子園に出場した選手もいます。去年の経験値を佐藤監督も晴らしていましたが、さあ初戦勝利、喜びを込めて今アルプスの方向に向かっていきました。白のユニフォーム、そして紺色のストッキング、岡山学芸館高校。先にアルプスから大きな声が選手たちに飛びます。そして大きな拍手が先に沸き起こる。そして選手たちが帽子を取って横に一列、アルプスに向かって今頭を下げました。そして三塁側鳥取城北高校も同じタイミングでアルプスに頭を下げて、その後膝から崩れ落ちました。ただ鳥取城北の選手たち一塁側のアルプスにも頭を下げて、その後に膝から崩れる選手もいます。中国地方林県同士の対戦となりました夏の高校野球大会5日目の第1試合、岡山学芸館対鳥取城北、7対3、鳥取城北を岡山学芸館が下しました。先制したのは岡山学芸館、3回に2得点、その裏に鳥取城北が3得点を奪って一時逆転。ただ6回に岡山学芸館高校が3得点を挙げて再びリードを奪う。さらに7回9回それぞれ1得点ずつを挙げてリードを広げてゲームを締めくくりました。この試合の解説は河原崎哲也さんでした。河原崎さん、
1: はい、
0: まず岡山学芸館のこの試合の中で見えたあの強み、どんなところに感じたでしょうか。
1: まずはやっぱり東司君の粘りのある投球ですね、うん、
0: はい。
1: まあ、それと、まあ、再三あんまり監督さんは言われるのは嫌かもしれませんが、はい、県予選1割台の打率、
0: そうでしたね。
1: これがですね、逆にこの甲子園までの間にね、各打者の危機感といいますか、はい、練習量をしっかり確保したと、打撃に相当時間をかけたということを言われてましたので、はい、それがまさにね、今日の試合に出たんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね。
1: 決して打てるチームじゃないけれども、しっかりと相手ピッチャーを攻略して1点ずつ積み重ねるんだと、まあ、つなぐ野球、それがね、2アウトからのフォアボールエラーを、しっかりチャンスに変えて、はい、得点していった、その攻撃がね、見事だったように感じましたね、
0: はい。ではまず岡山学芸館高校の得点のシーンを振り返ってまいろうと思うんですが、3回にまず先制となる2得点を挙げたシーン、これも2アウトランナーなしから3番の藤原レフト前ヒット、4番の池本がデッドボール、1塁2塁とした場面で5番指名打者、まあ、夏の大会先発起用がなかった竹本がレフトオーバーのツーベースヒット、鳥取城北の先発の下浦投手のスライダーを捉えてのレフトオーバーのツーベースヒットということになりました。まあ、これも、まあ、こういった起用ですよね。
1: これも佐藤監督のね、本当、はい、ファインプレーなんでしょうね。やっぱりこう選手をよく見ておられて、はい、なかなか打線が目を覚まさない中で、竹本君を入れることによってね、
0: そうですね、
1: もう一気にこの2点大きかったですよね。
0: そうですね、はい。まあ、ただ鳥取城北高校も3回の裏にすぐさま逆転、こちらは逆にノーアウトからランナーを出して、上位で返していこうという展開を作っていきました。7番指名打者の谷のセンター前ヒット、8番の金村が送りバント、9番の小笠原はショートゴロに倒れましたが、1番の山崎の、ショートへのヒット、そして2番の中村もライト前へのヒット、そして3番の畑が三遊間を破る2点タイムリーヒット、1番の山崎と3番の畑のそれぞれのタイムリーで3点を返していきました。まあ、ゲームの序盤を見ていると5回クーリングタイムのところでは、川田崎さん、本当に接戦というところがまさに当てはまるような、はい、どちらも好投手をどう打っていくかというところでいい試合になっていきましたよね。
1: そうですね、2点先取された後にすぐ3点返した鳥取城北の攻撃を見るとね、はい、ああやっぱり、しかもね、その加藤監督が期待すると言われてた1番から3番の2年生、
0: そうですね、
1: 1番から3番のこれが見事にね、はい、機能して逆転しましたから。
0: そうでしたね。
1: まあ、両方ともそれぞれの、ね、監督の意思通りに、はい、攻撃ができてさすがだなと思いました、うん、で、はい、まあ、これこそ接戦になるなと、まさに接戦だったんですけどね、うん、はい、やっぱり中盤以降東司君が、ね、本当に粘り強く投げ切った、はい、まあ、これが勝因ですね、
0: はい。甲子園球場ではこの後第3試合が行われますが、徳島の鳴門渦潮、西東京の八王子実践を前に 徳島の鳴門渦商高校がこれからシートノックを行います。今一塁側に岡山学芸館の選手たち、三塁側鳥取城北の選手たちが荷物をまとめてそれぞれあのリュックを背負ってベンチの前に横に並んでいるところです。まあ、鳥取城北としてはその3回以降得点を奪うことができなかった。改めて川崎さん、この部分については今どういうふうに振り返られますか。
1: どちらもねチャンスピンチはあったんですけど、はい、やっぱりその、岡山学芸館が毎回のようにこうチャンス2アウトからでもそのフォアボールでランナーを出して、なかなかその鳥取城北の方に流れを完全に持っていかなかった。
0: そういうことですか。
1: 逆に三者凡退で終わったイニングの裏はまた三者凡退でやり返すというようにですね、そうなりましたね。まあ、そこは東司君がよく頑張ったということだと思います。なかなかこう攻撃のリズムを相手に持っていかなかった、はい、まあ、これがね終盤の逆転劇につながったと思いますね。
0: あ、そうですか。まあ、今お話にあったのが、まあ、8回岡山学芸館高校はピッチャー田中投手を前に三者凡退に抑えられました。あ、今岡山学芸館高校の選手たちが甲子園を後にするところで拍手が沸き起こりました。時刻午後4時になりました。ニュースは後ほどお伝えいたします。大きな拍手、先に勝ちました一塁側の岡山学芸館高校ベンチ脇から甲子園のダグアウトの裏、選手の控室などがある通路のところに下がっていきます。この後は岡山学芸館高校の佐藤貴弘監督のインタビューなどをお届けする予定です。まあ、逆転をしたイニングも2アウトランナーなしから9番の小林、そして1番の重光、2番の森下、3番の藤原、この辺りがうまくつないでいったという形になりました。今甲子園球場大きな拍手が沸き起こるのは鳥取城北の選手が三塁側からバックネットの裏の通路を通って甲子園を後にするところです。選手たちはちょっと下を向いてうつむく選手もまだいます。あと茂雄監督を先頭に各選手たちが甲子園のグラウンドに向かって一礼をしながら通路に向かって下がっていきます。鳥取大会ではまあ、驚異的な打率を残した4番の宮野、9割1分7厘、チーム打率しても3割8分6厘、高い打率を残して鳥取大会は全試合複数安打、その打力というものもありました。今日も岡山学芸館に対してはヒット6本で3得点を挙げたということになりました。さあ、この後は勝利監督インタビュー、選手の談話などをお伝えする予定です。
2: 放送席勝ちました岡山学芸館佐藤貴弘監督です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 序盤は競って後半に逆転、そして差を広げました。どう振り返りますか。
3: このゲームは接戦に持ち込まないと厳しいかなというところで、前半まあ1点差で、後半に迎えたらいいよという話をしている中で、まあ、6回に入ってですね、しっかりこう畳みかけることができたので、まあ、いい攻撃だったと思います。はい、
2: 今回の得点すべてノーアツーアウトランナーなしからの得点になりました。どうでしたか。
3: どうやって後ろにつないでいくかということを一番大切に考えてますので、まあ、そういったところがですね、岡山大会の方からしっかり浸透してますので、ツーアウトになってからでもですね、きちっと次のバッターにどうやってつないでいくかということをみんなで考えながらやってるので、なかなか打つ方では岡山大会で結果出てなかったものですから、そういった形で、ね、粘ってというところは甲子園でもしっかり継続してくれたと思います。
2: 相手の先発下浦投手の低めよく見極めてたんじゃないでしょうか。
3: そうですね、もうミーティングで低めを振るようだったらもうちょっと勝負ならないよっていうことは言ってましたんで、よく本当みんな我慢してワンバンの低めは多分振ってないんではないかなとほぼ思いますので、その辺のところの徹底事項をですねきちっと右バッターも左バッターもやってくれた結果がこの結果になったんではないかなというふうに思います。
2: そして守っては当時投手116球打たれたヒット6本四死球2つという内容でした。どうでしたか。
3: 3点取られたイニングがですね、連打されてるんですね。あの辺のところが、ちょっと反省点ではあるんですけども、やっぱり経験値、昨年の思いとか、この夏の大会でのこう彼のピッチングを見ててもですね、まだまだ高校生ですの成長過程ですから、いろんなこうまたこう次の目標というかですね、できたことは次につながっていくんじゃないかなと思うので、3点取られたことはちょっとこう反省すべき点は多かったと思うんですけども、次修正して、いきたいと思います。はい、
2: 3年連続の初戦突破です。手応えどうでしょうか。
3: ここに来るとこう3年連続ではあるんですけども、本当にこう簡単ではないなっていうのはいつも感じながら試合をやらせていただいてますので、次もですね、しっかりこう学芸館の やらなきゃいけないこと、やるべきことをしっかり徹底して、あの次の試合の方に挑みたいと思います。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 勝ちました岡山学芸館、佐藤貴弘監督でした。続きまして、今日先発当時総一郎投手の談話、米澤太郎アナウンサーです。
4: 壇上に立って問いかけには表情を崩しませんでしたが、率直に嬉しい気持ちですと初めに話しました。去年の甲子園で悔しい経験をしてここに戻ってくるという決意で1年間やってきた。その中で今日のピッチング、連打を受けた点は反省点としてあるが、その他の場面では自分のピッチングで抑えることもできたので、その点は良かったと充実感も口にしていました。その中でチームメイトについて、バックの守りと打線を信じて投げていますと、まっすぐ前を見つめて語っていました。
2: そして敗れた鳥取城北、加藤茂雄監督の談話、園田亮太アナウンサーです。
5: 3点取ったところ、逆転したところまでは良かったけれども、相手のヒットかエラーか微妙なところの内野のミスが出てしまって、そこから少し流れを逃してしまった。当時投手に対する打線に関しては粘り強く打った、動く球を目を離さずに打つようにというふうに指示をしていたが、その通りにしっかり頑張っていたと褒めていました。先発してかなり球数も投げた下浦投手に対して、下浦に頼りすぎた、地方大会も四死球が出ている場面はあったので、その四死球が出ている兆候が出た時にもっと私が早く決断するべきでしたと反省の言葉を最後は口にしました。
2: インタビューと談話は以上です。
0: インタビューは森下圭人アナウンサーでした。インタビューの中では、岡山学芸館高校、得点を挙げたイニングが4イニングありましたが、ほとんどが川崎さん、ツーアウトランナーなしからというところで作ってきました。つなぐ意識という言葉で、佐藤監督も振り返っていらっしゃいましたけど、改めて岡山学芸館のその攻撃の部分での意識、強さというのはいかがだったでしょう。
1: やはりあのみんなでつなぐという、思いが強かったと思いますし、打てないところをみんなで粘ろうという、気持ちが感じられる打線でしたね。
0: そうでしたね。そして当時投手が、投げ切るという形ではなかったわけですけれども、引っ張っていった内容となりました。これから次は花巻東高校と2回戦が組まれることになります。次のゲームに向けて岡山学芸館高校への期待をいただけますか。
1: 当時投手中心に、粘り強いこう守り、そして少ない点で、なんとか勝ち切る、そういう野球を、やってほしいですね。
0: はい。一方の敗れた鳥取城北高校、夏の甲子園の勝利2012年以来を目指していましたけれども及びませんでした。ですが1番から3番まで の2年生の上位打線、9番の小笠原選手は1年生など、チームの軸となる選手がまた来年夏に挑んでくるということになりますね。
1: そうですね。やっぱり3年連続で甲子園出てきたという、実力は本物ですし、ますます、ぜひ今度は甲子園で勝てる、戦いを、見せてほしいと思いますね。
0: はい。今日の大会5日目の第2試合、解説川原崎哲也さんでした。川原崎さん、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 今日は大会5日目1回戦が行われています。第1試合、愛媛の新田と岩手の花巻東は花巻東が4対2で勝利、第2試合は岡山学芸館鳥取城北は岡山学芸館が7対3で勝利、それぞれ2回戦進出です。でこの後はニュースとお知らせをお伝えします。この後第3試合は徳島の鳴門渦潮対西東京八王子実践です。解説足立直人さん、実況池野武アナウンサーでお伝えします。試合開始午後4時20分の予定です。ここまで鳥山でした。ではニュースとお知らせをこの後はお伝えします。
6: ニュースをお伝えします。台風13号の影響で携帯各社では設備の故障などにより緊急通報も含めて携帯電話がつながらなかったりつながりづらかったりする影響が出ています。 NTT ドコモは今日午後2時の時点で次のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。沖縄県のうるま市、本部町、竹富町、国頭村、大宜味村、今帰仁村、鹿児島県の奄美市、喜界町、瀬戸内町、龍郷町、利島村。 AI を展開する KDDI は今日午後1時の時点で次のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。鹿児島県の奄美市、瀬戸内町、 龍郷町、沖縄県の伊平屋村。ソフトバンクは今日午後1時の時点で次のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。東京都の小笠原村、鹿児島県の奄美市、龍郷町、与論町、大和村、沖縄県の国頭村、大宜味村、東村、伊平屋村。楽天モバイルは今日午後1時半の時点で次のそれぞれ一部の地域で影響が出ています。鹿児島県の奄美市、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、沖縄県の伊平屋村。ここまでニュースをお伝えしました。
7: ピース又吉です。
8: サルゴリア小玉です。
9: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。

0: 番組タイトルが又吉こだま向井の公園ブララララ世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
1: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
2: 3人のいつものゆるさはそのままで楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
3: お飛行機飛んでるよ、
2: はい、
1: 早速音するよ。
4: 釣れた釣れました。
2: おお、うまい、うまい。又吉こだま向井の公園ブララララ、 NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
5: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。

0: ていません。ただセンターのスコアボード後方には黙々っとした入道雲がありまして、そこには西日が差し込んでオレンジに明るく照っています。108回目を迎えました全国高校野球選手権大会、大会5日目です。これから第3試合がまもなく午後4時20分試合開始予定です。一塁側は徳島の鳴門渦潮高校です。2年ぶり9回目の選手権です。三塁側は春夏通じて初出場となりました西東京代表の八王子実践高校の対戦です。この一戦の解説は足立直人さんです。元新日鉄広畑監督、現役時代は東洋大姫路から新日鉄広畑、現在の日本製鉄瀬戸内でピッチャーとして活躍されました。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では早速両チームのオーダーからご紹介してまいりましょう。先に攻めるのが西東京代表八王子実践高校です。チーム打率は地方大会で3割5分7厘というチームでした。1番ショートを守る近藤、2番センター桜、ともに3年生、3番ライト背番号18番の左バッター2年生の亀山、4番ファースト山本春衣、5番キャッチャー大塚、6番に1年生の鈴木テトが指名打者として出場します。左バッターです。そして7番にセカンド荒木、8番レフト2年生の山本優也、ラストバッターサードを守る倉持です。左バッターは9人中2人という今日の八王子実践高校です。後攻めは徳島鳴門渦潮高校です。こちらもチーム打率は徳島大会3割を超えて3割飛んで2厘でした。オーダーは地方大会の決勝と変わっていません。1番ショート浜、2番セカンド左打ちの山本2年生です。3番ピッチャーの西村、3番ピッチャーの西村です。4番センター西丸、5番キャッチャーキャプテンの西岡、6番ライト左バッターの林、7番ファースト新井、8番レフト西内、ラストバッターサードを守る2年生の横澤です。左バッターは2番6番9番という3人という鳴門渦潮高校です。両チームのチームカラーを見ていきますが、西東京代表八王子実践高校118チームの代表です。完投能力のあるピッチャー塚原と奥山、2人のピッチャーがいますが、今日の先発ピッチャーは背番号1番の塚原です。さらに地方大会では試合終盤の決勝点が非常に多かったというチーム。一方の徳島鳴門渦潮高校、徳島29チームの代表です。こちらは出場校中唯一指名打者制度は使ってこなかったという地方大会、今日も3番ピッチャー西村が、先発に名を連ねています。そのエースで中軸の西村中心に勝ち上がってきました。徳島大会ノーシードからの甲子園をつかみ取りました。まず足立さん、
1: はい、
0: それを踏まえてですね、まず両チームの対戦、どんなところを注目されていますか？
1: そうですね、鳴門渦潮はやっぱり西村君を中心の、ね、はい、チームなんで、やっぱ西村君 の、 ピッチング、そしてバッティング、やっぱここを、ね、注目して、ね、見たいところですよね。
0: そうですね、西村投手なんですが、徳島大会は、ほぼ一人で投げ抜けました。5試合すべて先発して44イニングを投げて11失点、イニング数と同じ安打を打たれていますが、ただ44イニングで三振も41奪っているという右の3クォーターハンドのピッチャーです。この西村がどれだけ投げてくれるか、森監督はだいたい2失点か3失点ぐらいにという話がありましたね。
1: そうですね、2失点ぐらいまではもう頭の中で、描いていると思いますんでね、やっぱりそれ以上取られた時にどうするかというところを、考えないといけないと思いますよね。
0: 今一塁側ダグアウトの前で輪を作っています。森監督の指示を伝えて聞いています。上下純白のユニフォームの徳島鳴門渦潮高校のメンバーなんですが、上下純白、胸には漢字2文字で渦潮と書かれていますが、右の胸に渦、左の胸に潮という2文字なんですが、毛筆で書いたような力強い文字が、この放送席からでもくっきりと見えています。一方三塁側西東京八王子実践高校、春夏通じて初出場のチーム、こちらはエースの、塚原が先発ということで来ましたね。
1: そうですね、塚原君か奥山君というところ、この2枚看板でこう、ピッチャー来てますけどね、やっぱり、大事なところ、やっぱりエースの塚原君ですね、をやっぱり使う

0: ってきたっていうところでね、うん、あの信頼はあると思いますね。
1: まあ、こちらは川本ロバート監督が指揮を取りますが、川本監督はまあ非常にあのゲームメイク、試合を作る力が高いということで、また背番号1番ということもあって、この初塩の最初のマウンドを託したという話でしたね。
0: そうですね、はい、あのやはりあのエースナンバーということを、ね、こうつけてるっていうね、やっぱりね、本人もやっぱりそれを、ね、自覚してやっぱりやってるということなんでね、それをねやっぱり監督が勝ったんだと思いますよね。
1: そうですね、背番号1番の塚原、右のオーバーハンドのピッチャーですが、西東京大会では4試合、投げて、そのうち3試合先発でした。25イニング3分の2で、まあ、失点は11ありますが、まあ、エラーが絡んでの失点が非常に多くあったというチーム、ピッチャーです。25イニング3分の2で奪った三振が12ということですから、まあ、比較的こう打たせて取るタイプといいますかね。
0: そうですね、あのやはりこうあの打たせて取ってやっぱりリズムに乗っていくという、ね、形のピッチャーだと思いますね、
1: はい。アルプススタンド見てみますと、一塁側三塁側ともに、まあ、上段までほぼいっぱいに待っているというこの甲子園球場です。だいぶ湿り気を帯びた空気が積み込んでいますが、まあ、風もこの放送席には吹き込んできています。スコアボード上の5本の旗を見てみますと、あまり動いてはいません。緩やかに今、左中間方向にふわっとたなびき始めました。午後4時現在の気象台の発表ですと、湿度は 54%、気温は 32.9 度という、この甲子園球場の観測です。さあ、一塁側徳島鳴門渦潮高校、三塁側西東京八王子実践高校、まあ、それぞれ上下純白のユニフォームの選手たちが今出てきました。それぞれ縦一列に列を作って、八王子実践の選手たちは今前かがみになって、今か今かと飛び出す準備をしています。グランドの土も鳴らされて、プレートからこう同心円状に鳴らされた跡が広がっているという甲子園球場の土のグラウンドです。今選手たちが飛び出してホームプレートの左右挟んで一礼です。先に攻めるのが八王子実践高校、先に守るのが徳島鳴門渦潮高校です。
2: 八王子実践高校の試合、まもなく開始でございます。
1: では場内アナウンスとともに鳴門渦潮高校の守備を紹介していきます。
2: 鳴門渦潮高校のピッチャーは西村君、
1: 背番号1番3年生の西村、右のスリークォーターハンド、
2: 西岡君、
1: キャプテンのキャッチャー西岡、
2: ファースト新井君、
1: ファースト、調子がいいと監督話している新井、
2: セカンド山本君、
1: 2年生のセカンド山本、
2: サード横澤君、
1: こちらも2年生のサード横澤、
2: ショート浜君、
1: この後トップバッターを打つショートの浜、
2: レフト西内君、
1: 非常に徳島大会当たりましたレフト西内、
2: センター西丸君、
1: 4番を打ちますセンター西丸、
2: ライト林君、
1: ライト左打ちの林、
2: 審判は球審吉岡、
1: 球審吉岡、一塁中岡は三重からの派遣審判、二塁大谷、三塁松本は女性審判です。
2: 以上4試でございます。
1: 今投球練習を行っています。右のスリークォーターハンドの背番号1番、ほぼ一人で徳島大会投げてきました西村大輝3年生です。
2: 八王子実践高校の攻撃は、
1: 力感が比較的こうないようなフォームから、テイクバックからは早めにピュッと投げてくるスリークォーターハンドです。左足を高々と上げて、やや上体倒し込むような感じで、右のスリークォーターハンドを投げてきます。さあ、右バッターが非常に多いという八王子実践打線と対戦、さあ第1球を投げました。アウトコース逃げてきます、スライダーボールワンボールです。右バッターが9人中7人という西東京の八王子実践打線と対します。1回の表第2球を投げました、スライダー2球逃げていってボールです。2ボールノーストライクです。ストレート、スライダー、カットボール、そしてカーブ、チェンジアップとありますが、スライダーが生命線というこの西村大輝投手です。2ボールノーストライク。第3球を右のスリークォーター右バッターに投げました、インコースにシュートしました、ボール。2ボール1、3ボール3ボール3ボールノーストライクです。1回の表八王子実践高校の攻撃、鳴門渦潮高校の守りです。第4球を投げました、外角へ逃げていってボール、 フォアボール、ノーアウトランナー一塁、4球ともボールでした。足立さん、今の4球どう見ましたか？
0: そうですね、あのスライダーの曲がりもね結構大きくてね、はい、あの曲がってますんでね、あのいいところには行ってると思うんですけどね、はい、なかなかちょっと、際どいコースついてますけどボールになってましたね、
1: はい、ノーアウトランナー一塁、今大きな声を上げました2番センターのさくら、右バッターボックスでバントの構えをしています。サードが少し前投げました、アウトコース見てボール、ワンボール、まだストライクが入っていません。1回の表、八王子実践高校の攻撃、徳島鳴門渦潮高校の守りです。ノーアウトランナー一塁、一塁ランナーフォアボールで出ました近藤ですが、2番のさくら、地方大会では犠打4つ、また黒い金属バットを横にして構えています。サードが少し前に来た、ワンボールノーストライク、右のストリークオーダー投げました、バットの画面バントしましたがファール、バックネット方向へ、これでワンボールワンストライクとなっています。地方大会では6試合で犠打16あった八王子実践高校ですが、このあたりどう考えますか？
0: そうですね、やはりあの選手点というのはね、はい、やっぱり欲しいところなんでね、やっぱり送って、はい、やっぱりクリーンアップに、託すというところだと思いますね。
1: 投げました、バントがバントしましたが、こちらもバックネット方向へ転がっていってファールです。ワンボールツーストライクです。1回の表、西東京の八王子実践高校の攻撃。さあ今三塁側ダグアウト、くるっと振り向いて川本ロバート監督のジェスチャーを見ました。2番バッターセンターのさくら、右バッターボックスでまたバントの構えをしていますが、サードは先ほどよりは少し後ろに下がっています。ワンボールツーストライク、第4球を右のスリークオーターハンドから右バッターに第4球を投げました。ヒッティングの声、空振り三振、ワンアウトランナー一塁です。1回の表、西東京代表八王子実践高校の攻撃、最後はインコース早い球でしたけれども、
0: ちょっとね、はい、インコースアウトコース構えてたんですけどね、インコースにちょっとね来ましたんでね、はい、危なかったんですけどね、うまくねこうねストライク取りに来ましたよね。
1: そして9人中2人しか左バッターがいないんですが、3番ライト亀山が左バッターボックスに入っています。第2球投げました、バントの亀山バントします、セーフティー気味、三塁前に転がしてサードが取り、一塁送球してヘッドスライディングはアウト、ツーアウトランナー二塁、初球をセーフティー気味に転がしていきました3番ライト亀山、まあ、結果的には送りバントという形です。
0: そうですよね、しかしね、あのセーフティーバント、あのギリギリだったんでですね、やっぱ亀山君は非常に足が速いですよね、はい、
1: 先制のチャンスを作っています。甲子園初出場の西東京代表八王子実践高校、ツーアウトランナー二塁で4番のライト山本春雄を迎えています。外野手亀第1球を投げました、インコースよりカットボールはボール、ワンボールノーストライクです。ツーアウトランナー二塁、1回の表先制のチャンスを作っています西東京代表八王子実践高校の攻撃、外野手はツーアウト二塁ですがだいぶ深い、第2球ワンボールから右のストリークオーターハンドを投げました、スライダー打ちました、打ち上げた、高く上がってセンターフライ、センターが深めのところから最後は前に出てきて右寄り、今足が飛ばれて取りました、アウト、スリーアウト。1回の表八王子実践高校、先頭バッターフォアボールで出しましたが無得点。まあ、西村の立ち上がり、まずストレートのフォアボールから来たんですが、最終的には抑えましたね。
0: はい、そうですね、あのしっかりね、こうあのコントロールできたところのフォアボールだったんでですね、はい、あのあんまり心配してなかったんですけどね、あの非常にこうあの変化球もですね、スライダーよく曲がってますんでですね、はい、あのいいところにね、あのストレートも来てます、あの非常にいい立ち上がりだと思いますよね、
1: はい、そして八王子実践高校、今ピッチャー塚原が投球練習です。背番号1番、受けるキャッチャーは大塚です。3年生バッテリー、
2: ファースト山本春井くん、
1: そして山本春井がファースト4番を打ちます。
2: セカンド荒木くん、
1: セカンドを守る荒木、こちらも3年生。
2: サード倉持くん、
1: サードは
2: ショート近藤くん、
1: 倉持です、ショート近藤。
2: レフト山本優也くん、
1: 2年生のレフト山本優也。
2: センター桜くん、
1: 漢字一文字でセンター桜。
2: ライト亀山くん、
1: ライトには背番号18番の亀山が入っています。まあ、西東京大会で八王子実践高校は6試合で、まあ、エラーの数が12、4回戦は1試合で6つのエラーがあったということで、まあ、このあたりあのだいぶ土のグラウンドでのノックを重ねてきたと川本監督話していましたね。
0: そうですね、やはりまあ、エラーっていうのはねやっぱりあのつきもんなんですけどね、やはりその1試合でね、はい、あの何回も出るっていうことはねやっぱり反省をしないといけないというところでね、はい、しっかり鍛えてきましたと言ってね、はい、言ってましたんでね。
1: そして甲子園初出場八王子実践高校、その最初のバウンドを託された背番号1番3年生の塚原翔太、右のオーバーハンドです。右バッターと右ピッチャーの対戦、1番の浜が右バッターボックス第1球をゆったりと足を上げてから投げました。インコースよりボール、135キロストレートでしょうが、キャッチャーの構えとは逆、ワンボールのストライクです。1回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃、第2球を投げました、直球しました、強い当たり、1、2塁間のゴロ、セカンドティングが抜かれました、ライト前ヒッ、 さあバッターランナーは一塁を小さく回ってストップ。ノーアウトランナー一塁です。1回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃、2球目を捉えました。今打った球はストレートですか。
0: そうですね、ストレートが高めに来たところですね。うまく上からね、コーナー叩きに行ってですね、もう方向を多分決めてたと思うんですよね、はい、反対方向、右バッターの反対方向を狙ってましたね。
1: 1番ショート幅ヒットで出塁。ノーアウトランナー一塁、一塁へ緩い牽制球、タッチはしません。2番セカンド山本2年生が左バッターボックスに入っています。こちらは徳島鳴門渦潮、5試合で犠打は11という地方大会に投げました。バントの画面から見送ってボール、ワンボールのストライクです。1回の表八王子実践

0: 得点。その裏、徳島鳴門宇治小高校の攻撃、一塁側黄色いメガホンが揺れています。ほぼいっぱいに入っている鳴門宇治小高校ナルクス、投げました。バントの構えか、バン、いや、空振りバントは空振りです。ワンボールワンストライクです。少し苦笑いを浮かべましたが、一塁側ダグアウト、森保仁監督59歳のサインをやりました。2番のセカンド2年生の左バッター山本日向が投げ、一塁へ牽制球を投げました。キャッチはしません。ノーアウトランナー一塁、一塁ランナーはヒットで出ました。浜クロスステップで小さめのリード、投げました。バントの構え、バントしました。ピッチャー右横に転がして、ピッチャーが取り、二塁は投げない、一塁へ送球してアウト。ファーストが一塁ベースに入りました。送りバント成功、ワンアウトランナー二塁。こちらも先制のチャンスを作りました。1回の裏、徳島鳴門宇治小高校の攻撃。そしてチームの中では3番4番がキーマンと森監督話していましたが、3番ピッチャー東田の中心です。西村が右バッターボックスに入っています。外野はセンターがやや深めから前に出てきました。ほぼ定位置といったところ。第1球を投げました。アウトコースライダーボール、ワンボールノーストライクです。マウンド上は塚原翔太、ストレートスライダー、そしてナックルカーブに自信があるというピッチャーですが、あるいはカットボールスプリットがあります。ここまでは速い球中心、ワンボールノーストライク。第2球を投げました。インコースよりボール、これがストレートかもしれませんが、ツーボールの先、ちょっとストレートがシュート気味ですかね。
1: そうですね、少し突っ抜けてるっていう感じがありますよね、
0: はい、1回の裏、先制のチャンスを作っている徳島鳴門宇治小高校、ツーボールの先投げました。スライダーどうか外れた。キャッチャーがボールを弾いていますが拾い直す。二塁ランナーそのまま、これでスリーボールのストライクです。今度はスライダーでしょうか。アウトコースワンバウンドしました。キャッチャーがボールを一塁線より弾きましたが、すぐに拾っています。塚原大塚という3年生バッテリーですが、両者は1年生の時からコンビを組んでいます。ワンアウトランナー二塁、先制のチャンスを迎えている徳島鳴門宇治小、セカンドがベースカバー、二塁へ牽制球ですが、これはタッチはできません。ちょっと右寄りにそれて、セカンドが飛びつくようにしてボールを取っています。3ボールのストライク。風は今緩やかに左中間方向、スコアボード上の5本の旗が傾いています。第4球をスリーボールのストライク、投げました。直球インコースより決まったストライク、スリーボールのストライクです。キャッチャーはやや外寄りでしたが、シュート気味に入ってきて右のインコースに決まっています。ワンアウトランナー二塁、先制のチャンス。依然として外野手はほぼ定位置という守りを投げました。スライダー打ちました。強めの当たりが下がると、左のショットがバックハンド突き上げて、さあ二塁ランナーが飛び出した。挟む、そしてボールはセカンドへ遅れて、三遊間に二塁ランナーが挟まれて、サードが今タッチしてアウト。バッターランナーは一塁です。ツーアウトランナー一塁、三遊間のゴロ、ショートの近藤がバックハンド取りました。二塁ランナー飛び出していました。この判断どうだったんでしょうか。
1: そうですね、やはりセカンドランナーはですね、三遊間飛んだ時にはですね、一回抜けてからね、はい、でもね、十分三塁行けますんでね、そこの判断はしてほしかったですね。
0: 4番を迎えます。4番センター西丸、地方大会では4割を超える打率を誇っています。第1球を投げました。直球打ちました。痛烈の当たり、レフトのランナー、レフトが宇宙間に飛びついて取りました。アウト。伸びていくような打球、レフトの山本優也2年生がジャンプして取りました。スリーアウト。1回の表裏、両チームとも無得点です。これから2回の表、初出場、八王子実践高校の校歌が流れます。

0: いっぱいに入っている三塁側、初めてこの甲子園で校歌が流れました。西東京の八王子実践高校の校歌、その辺に合わせて、スタンドでは濃紺のメガホン、青いメガホン、さらに横長のタオルなどが左右に振られていました。先ほどは素晴らしいレフトライナージャンプでキャッチしたレフトの山本の守備がありましたが、両チーム無得点。2回の表の攻撃、5番の大塚から始まります。第1球を右のスリークォーターに投げました。アウトコース直球、ボール、ワンボールです。ともに先制のチャンスを作り合いましたが、1回の表裏両チーム無得点。2回の表八王子実践高校の攻撃、5番のキャッチャー大塚投げました。直球決まった、ストライク137。ここは右バッターの外いっぱいに決まっています。ワンボールワンストライク。右のスリークォーターハンドから投げてくる西村です。第3球を投げました。スライダー打ちました。打ち上げたセンターフライか、センター深めのところから少し前に出てきて足が止まっておりました。アウト、ワンアウト、ランナーがありません。1回の表には先頭バッターストレートのフォアボールがありましたが、その後は抑えました。ピッチャーの西村です。徳島大会ほぼ1人で投げ続けています。
1: 指名打者鈴木くん、
0: 6番の指名打者鈴木哲人、チームの中では9人中2人という左バッターですが、その2人目の左バッター、第1球を投げました。低め直球、ボールです。ワンボールノーストライクです。1年生なんですが今日指名打者で起用されています。ワンボールノーストライク、ワンアウト、ランナーがありません。第2球を投げました。低め直球、ボール、ツーボールノーストライクです。このあたり左バッターを指名打者起用してきました。
2: そうですよね、やっぱり 右のやっぱりサイドスローということでね、はい、左バッターのが見やすいんでですね、やっぱりそういうのを、考えたと思いますね。
0: 第3球を投げました。チョキ打ちます。ファール、バックネット方向へ。2ボール1ストライクです。右のスリークォーターから投げてきます。徳島鳴門渦潮高校のエース、ゆったりと足を上げて、その後はテイクバックからピュッとこうモーション小さめに投げてくる右のスリークォーターハンドです。右ピッチャーと左バッター、左バッターボックスがしりとしています。投げました。チョキ打ちました。緩いゴロ、ショートゴロ、ショートがバウンド、バット取りました。一塁へ送球してアウト、2アウト、ランナーがありません。0対0、2回の表、西東京の八王子実践高校の攻撃です。この回は2アウトですが、この回のピッチングどう見ますか？
2: 非常に、ね、ストレートがです、ね、威力あるんでですね、それがやっぱり決まりだしたらですね、はい、いい投球を、ね、できていると思いますね。
0: 第1球を投げました。インコース打ってファルです。これもストレート、バックネット方向へ、ワンストライクです。右バッターボックス、7番のセカンド荒木を迎えています。監督はこの荒木がかなり夏に向けて成長してきたと試合前話しています。右バッターボックス、第2球を投げました。直球しました。右方向へ、ライナー、いい当たりだ。ライトの前、ワンダー、ツーバウンド、スリーバウンド弾みました。ライナーもヒー、バッターランナー一塁を回ってストップ、ツーアウト、ランナー一塁、チーム初ヒットが出ました。これが甲子園の初ヒットではあります。2回の表0対0、八王子実践高校の攻撃、今の当たりどうですか？
2: そうですね、真ん中辺に来ましたけどね、ストレートに負けずにね、やっぱりしっかり振れてますので ね、 でね、はい、ヒット出ましたね。
0: 依然としてストレート多めの投球になっているピッチャー西村、徳島鳴門渦潮高校のエースです。右バッターボックス、8番レフト山本を迎えます。投げました。アウトコース直球、ボール、ワンボールです。この8番のレフト山本優也、2年生、先ほどレフトのライナーを飛びつくファインプレーを見せました。ワンボールノーストライク、ツーアウト、ランナー一塁、外野手センター深め投げました。アウトコース直球、ボール、これも直球ですが、ツーボールノーストライクです。右バッターにはやや外寄りの速い球、そしてカットボール、逃げていく球が中心となっている、ここでの配球です。ツーボールノーストライク、ツーアウト、ランナー一塁、0対0、八王子実践高校、投げました。インコースより決まってストライク。腰を内に引いて避けましたがストライクになっています。2ボール1ストライク、今変化させましたか？
2: いや、ストレートですね。
0: 2ボール1ストライク、2アウト、ランナー1塁。第4球をセットポジションからクイックで投げました。直球打ちました。打ち上げたライト方向へのフライです。ライトが少し下がってから右手を大きく上げて足が止まる、取りました。アウト、3アウト。2回の表、八王子実践高校チーム初ヒットが出ましたが無得点。これから2回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃を前に校歌が流れます。
1: 校歌を演奏します。

0: 一塁側のアルプスでも校歌に合わせて鳴門渦潮高校の野球部員などが横長にタオルを広げまして、さらに野球部員は前後にこうリズムを取るような感じで体を動かして校歌を歌っていました。徳島鳴門渦潮高校2年ぶり9回目の出場ですが、鳴門渦潮は前身の鳴門第一と鳴門工業が統合して2012年に開校した学校。鳴門渦潮となってからはまだ甲子園で勝利がありません。第1球を塚原投げました。低め直球ボール、ワンボールのストライクです。この回は5番から始まっています。5番キャッチャーキャプテンの西岡が右バッターボックスに入っています。0対0第2球を右のオーバーハンドに投げました。スライダーはボール、ワンボールからツーボールのストライクになっています。0対02回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃。今がナックルカーブでしょうかね。
1: そうですね、はい、今ね、はい、指がつまがってましたね。
0: 投げました、直球外いっぱい決まってストライク、135キロ、ツーボールワンストライク。まあ先ほど投げたナックルカーブに非常に自信を持って

0: ているという塚原ですが、ここまでは速い球が多め。第4球を投げました。直球打ちました。さあ左中間上がった大きな当たり、左中間センターをレフトがその間に落ちた。さあバッターランナー1塁から2塁へ向かう。ボールはセンター拾い上げる。ボールはワンバウンドで中継セカンドへ勝ってきますが、セーフです。2打ヒット。滑り込んだ後大きく右手を高々と上げてガッツポーズ。土煙が合いました。初回に続いて先制のチャンスを作っています。2回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃です。今は完璧にストレート捉えました。
1: そうですね、完全にもうね、あのストレート1本でこう高めに来たやつをね、しっかりね、はい、こうね振り切ったっていう感じですね。
0: これはヒット2本目となっている2回の裏、徳島鳴門渦潮高校、左バッターボックスに林を迎えています。6番ライト林壮太、左バッターボックス、ノーアウトランナー2塁です。ファーストが少し前に来て、またバッターはバントの画面投げました。バントの画面打ってストライク、ワンストライクです。0対0、2回の裏、徳島鳴門渦潮高校、初回に続いて先制のチャンスを迎えています。さあまず初球は見てきましたがストライクになっています。またファーストが少し前に来て投げました。バントの画面から見送って、ナックルカーブはボール、ワンボールワンストライクです。113キロ、まあ、ドローンと縦に沈むような軌道でした。ワンボールワンストライクです。ノーアウトランナー二塁、先制のチャンスを迎えている鳴門渦潮高校、またバットを横にして揺らしていますが、投げました。バットの画面バントしました。ファール、バックネットにダイレクト、ワンボールツーストライクになっています。さあこれを見てどうか。鳴門渦潮高校は地方大会5試合で犠打は11というチームです。そして林も地方大会では犠打を3つ決めているんですが、ワンボールツーストライクとなってバットを立てています。第4球を投げました。ヒッティング打ちました。セカンドゴロ、高いバウンド、セカンドが取る。二塁ランナー三塁向かう。一塁送球してアウト。結果的にランナー三塁も進みました。ワンアウトランナー三塁、先制のチャンスを迎えています。2回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃。そしてバッターボックス7番ファースト新井は、まあ、監督は非常に状態がいいと試合前話したんですけど、いた選手なんですが、
1: そうですね、はい、新井君あの非常にねこうねあの成長した選手だということでね、監督も言ってましたんでね、やっぱりねこの辺でやっぱり打ってほしいっていうのはねあると思いますね。
0: 今キャッチャーの大塚がピッチャー塚原の元に行って声をかけています。右バッターボックスに構えます。7番ファースト新井。さあ二遊間はだいぶ前に来ている。前進守備を敷いている守る八王子実践高校。第1球を右のオーバーハンドから右バッターに中古点投げました。スライダー打ちました。緩いゴロ、三塁線のゴロ、飛びついくがファールです。ファールです。ワンストライク。かなり泳がされましたスライダー。三塁線のゴロはサード飛びついて取りましたが、そこはファールグラウンド。ワンストライクです。ワンアウトランナー三塁。内野手は前進守備。八王子実践高校の守り。徳島鳴門渦潮高校先制のチャンス。2回の裏、初球はスライダーでワンストライク。第2球を右のオーバーハンドから右バッターに投げました。直球打ちました。打ち上げた。さあ右方向のインフライがフラフラっと上がっている。ライトが前進、セカンドが回り込む。ファールグラウンド、セカンドが向こう向き飛びついて取った。三塁ランナーホームへ向かった。ボールはバックホームされる。あったホームイン。ヘッドスライディング、1点を先制しました。徳島鳴門渦潮高校、セカンドのファールフライ、向こう向きでセカンドがキャッチしました。そして三塁ランナー、そこからタッチアップでホームへ。今の判断どうでしょうか。
1: はい、あのセカンドがね後ろ向きでやっぱり難しい体勢でね取ってるんでですね、はい、これを見てやっぱりねあのタッチアップしてやっぱり得点取れたということでね、はい、隙は見てますよね。
0: 記録はセカンドへの犠牲フライ、1点を先制し、今第1球を右のオーバーハンドから投げました。スライダーは空振り、ワンストライク。8番バッター8番レフト西内が右バッターボックス。この西内8番なんですが、徳島大会は4割4分4厘という打率です。第2球をゆったりと足を上げてから投げました。それでは打ちました。速い打でサードライナー、サードがダイレクトで取っています。膝を落として取りました。スリーアウトです。2回の裏、徳島の鳴門渦潮高校、セカンドへの犠牲フライで三塁ランナーの西岡が帰ってきて1点を先制しています。2回を終了しました。1対0、鳴門渦潮高校1点リードに変わりました。ということでこの回は西岡のツーベースヒット、さらにセカンドローの間に西岡三塁へ、そして7番の新井のセカンドへの犠牲フライという、この1点の入り方はどうでしょうか。
1: 林君がねやっぱりバントちょっとあの失敗した後のねそのセカンドゴロを打ったんですよね。やっぱり進塁打になってますんでね、はい、まあ、ここが大きかったですよね。やっぱりランナーサードに生かしたことが大きかったです ね。
0: そうですよね。これは非常にいい形の点の入り方ですね。
1: そうですよね、やっぱり狙い通りのやっぱり点の取り方してましたよね。
0: はい、今日も4試合が行われます。大会5日目の甲子園球場、今日の第1試合は岩手の花巻東が4対2で愛媛の新田を破っています。先ほどまで行われていた第2試合は7対3で岡山学芸館が鳥取城北を破っています。今日の第3試合、ここまで2回が終わって1対0、徳島鳴門渦潮高校リード。この後の第4試合は岐阜の中京と茨城の霞ヶ浦の対戦です。1点を追いかけます。3回の表の八王子実践高校の攻撃、9番から始まっていきます。9番サードの倉持が右バッターボックス、右のスリークォーターハンドのエースの西村、徳島鳴門渦潮第1球を投げました。アウトコースライダー逃げてボール、ワンボールです。 まあ、徳島の西村も、非常に速い球中心でここまで来ているという打順1巡目ですが、初球はスライダー、2球目の投げましたアウトコース直球ボール、というボールのストライクです。1対0守る徳島鳴門渦潮高校が2回の裏セカンドへの犠牲フライで1点を先制しました。その直後3回の表八王子実践高校投げましたインコースシュートしてストライク、というボールワンストライクです。右のスリークォーターハンド、まあ、速球が時折シュートして右バッターの内寄りついてくることもありますが、第4球を投げました、直球しました、速い当たりをファーストゴロ、ファーストがミット下向き取りました、待って取ってベース踏んでアウト、ワンアウトランナー上がりません。1対0徳島鳴門渦潮高校が1点リード、西東京の八王子実践高校3回の表の攻撃です。打者一巡しましたが、ここまでの西村の投球改めてどうでしょうか。
1: そうですね、やはりストレート中心へ、ね、こう投げてますんでね、はい、ストレート狙いったりと思いますね。
0: 投げましたストレートボール、ワンボールのスタイクです。右バッターボックス打順は2巡目です。1番ショート近藤、右バッターボックス地方大会4割を超える打率、第2球を投げました、直球打ちました、打ち上げて右方向のフライはファールです。一塁側スタンドへファール、いつの間にかもう内外野のスタンドほぼ7割ぐらいですかね埋まっているという甲子園球場です。ただだいぶ空気が、第2球を投げました、インコースよりボール、3球目を投げてワンバウンド、2ボール1ストライクです。湿り気を帯びた空気、さらに何か湿度が上がっているというような感じ、風も今ほぼ止んでいるという甲子園球場、お客さんはほとんど多くの方が第4球を投げました、直球しました、詰まった当たりショート正面のゴロ、ショートが低いバウンドすくい上げました、一塁へ送球スルーアウトです。フィールディング見事、浜そしてファーストの新井というコンビネーションでした。2アウトランナーがありません。1対0守る徳島鳴門渦潮高校の1点リード、八王子実践高校3回の元の攻撃です。初回こそ先頭バッターフォアボールからチャンスを作りましたが、八王子実践高校投げました、スライダーを打ちましたファール、バックネット方向へワンストライクです。右バッターボックスに2番のセンター桜を迎えています。2回の表ヒット1本でしたが無得点、3回の表2アウト投げました、スライダー打ちました、打ち上げてサードの後方のフライ、サードがファールランド歩み寄っていって公室ボックスの後ろで手を広げて取りました、アウト、3アウト、両チーム通じて初めての三者凡退のイニングができました。3回の表八王子実践無得点、1対0徳島鳴門渦潮高校1点リードしています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターどうぞ。
2: はい、東北地方では秋田道の上りの大曲インターと横手インターの間が緊急の工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方では富津立山道路の上りが富津竹岡インター付近で事故のため10キロ、京葉道路の上りは貝塚インターで事故の影響で4キロと花輪インターに故障車の影響で5キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方では中国道の吹田方面へ向かう上りが宝塚インター付近で事故のため7キロ渋滞しています。中国、四国地方では山陽道の芝方面へ向かう下りの本郷インター付近に故障車のため5キロ渋滞しています。九州、沖縄地方では地震に伴う災害のため九州道の松橋インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間が上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの青木でした。
0: 甲子園球場です。徳島鳴門渦潮高校1対0と1点をリードしの3回の裏の攻撃が始まっています。この回先頭の9番サード横澤、第2球をワンストライクから右のオーバーハンド使わず投げました、直球決まってストライク、ツーストライクです。左バッターボックス9番サード横澤が入っています。左バッターは鳴門渦潮も9人中3人というオーダーです。ツーストライク、第3球をランナーいなくてもセット、第3球投げました、直球外ボール、ワンボールツーストライクです。右のオーバーハンド、八王子実践高校のエース、初出場の八王子実践のマウンドを踏んでいる塚原、ここは追い込んでいます、ワンボールツーストライク、第4球をゆったりと足を上げてから投げました、スライダー打ちました、ファール、バックネット方向へ、ワンボールツーストライクは変わっていません。まあ、かなりこうバランスの取れたフォームといいますかね。
1: そうですね、はい、本当にね力感ないんですけど、はい、やっぱりね結構ねボールは伸びてきてると思うんですね。
0: ワンボールツーストライク追い込んで、右のオーバーハンド、左バッターに第5球を投げました、落ちる球打ちました、打ち上げたセンター方向へ、センターが浅めのところ出てきて出てきて出てきて飛びついて取ったか取ったか取った、どうだどうだ、取ってます、アウト、また外野手のファインプレーが出ました、センターの桜、センター前出てきて出てきて、最後は地面すれすれでおへその前で取っています、ワンアウト、今の見事なプレーでした、
1: うん、そうですね、少し前に、ね、来るのね、あれしたんです遅かったんですけどね、うまく、ね、取れましたよね。
0: 第1球を投げました、スライド打ちました、今度はセンター方向へ緩いゴロが転がっていきました、二遊間飛びつくは取れません、センター前ヒット、ワンアウトランナー一塁、1番のショート幅2打席連続ヒットです。 ワンアウト一塁、1対0、1点リードしています徳島鳴門渦潮高校3回の裏の攻撃です。今は変化球でしたかね。
1: そうですね、うまくねちょっと低めだったんですけどね、はい、しっかりねこう触れてるんでね抜けていったと思いますね、
0: ヒットの数はこれが3本目となりました。まあ、右バッターのライト前センター前、それから右バッターの左中間へのツーベース、これが3本のヒット、1対0リードしている徳島鳴門渦潮。2番バッターを迎えて投げました、直球外ボール、ワンボールのストライクです。左バッターボックスに2番セカンド山本を迎えています、2年生。ワンアウトランナー一塁、一塁ランナークロステップでリードを先ほどよりは広めに取っているセンター前ヒットで出た浜です。投げました、一塁へ牽制球、タッチはセーフです。風はほとんどありません、阪神甲子園球場です。ただ上空雲が一面覆っています、日差しは届いていません。ワンボール投げました、緩い球ナックルカーブはボール、この球時折投げてきますがまだストライクはなってますよね。
1: そうですね、ストライク取れてないんでですね、今苦しんでるんだと思いますよね、はい、そこでね取りたいところだと思います。
0: 早い球中心というここまでの配球投げました、直球はボール、スリーボールノーストライクです。1対0徳島鳴門渦潮高校が2回の裏にセカンドへの犠牲フライで1点を先制しています。3回の裏ワンアウトランナー1塁、2番バッターセカンドの山本、スリーボール第4球を投げました、高め直球いったボール、フォアボール、ワンアウトランナー一塁二塁です。1対0と1点をリードしている3回の裏、鳴門渦潮高校初めてのフォアボールが出ました。ここでキャッチャーの大塚が塚原の元へ向かいます。そして三塁側の投球練習場では背番号10番をつけている奥山が投球練習を始めています。まあ、このあたり系統の判断というのも川本監督どうかというところになってますね。
1: そうですね、まだね序盤ですし、はい、大きく崩れてはいないんでですね、はい、ここはねまだね行くと思うんですけどね。
0: さあ追加点のチャンスを迎えてバッターボックス3番ピッチャーの西村を迎えます。第1打席はショートゴロ、ワンアウトランナー一塁二塁、ライトはやや気持ち浅め投げました、スライダー打ちました、打ち上げた右方向のファールフライ、ファーストが打ってファールです、スタンドに入りました、ワンストライクです。ライトが、まあ、定位置よりも気持ち浅め、まあ、外野全体的に深くは守りませんね。
1: そうですね、定位置より少し前後ろというところで守ってますね。
0: 第2球を投げました、逆球になったかな、ナックルカーブ、ここで決まりました、ツーストライクです。キャッチャーはやや外寄りに構えていましたが真ん中からやや内寄りに110キロ台中盤のナックルカーブが決まりました、ツーストライクです。ワンアウトランナー1塁2塁、追加点のチャンス、鳴門渦潮投げました、直球ボール、ワンボールツーストライクです。ワンアウトランナー1塁2塁、まだここまで三振は奪っていないというピッチャーの塚原です。さあワンボールツーストライク、ここからの勝負球ですが、
1: そうですね、やっぱりナックルカーブでね行きたいと思うんですよね、
0: はい、顔の前赤いグラブに投げました、ナックルカーブ空振り三振、ワンアウトからツーアウト、ランナー一塁二塁です。最後これ振らせましたね。
1: そうですね、やはりいいところにねこの低めのところに来たらねやっぱり追い込んでからやっぱり投げてるよね、バッターもね振ってきますよね、は
0: い、今握り見たらこう中指を折り曲げて投げているような感じの握りでした。ナックルカーブ、ツーアウトランナー一塁二塁、追加点のチャンス、1対0リード、投げました、スライダー決まってストライク、ワンストライクです。右バッターボックス4番のセンター西丸を迎えています。1対0と1点をリードしている徳島鳴門渦潮高校、追加点のチャンスはツーアウトランナー一塁二塁です。投げました、直球打ちました、ライト方向へ上がったフライ、ファールフライ、ファーストが追っていく、ライトが追っていく、2人追っていく、どちらが、しかしスタンドに入りました、ファールです。これでツーストライク、まあ、ツーアウトランナー一塁二塁ですが4番を迎えてもやはり外野手はそう下がりません。ここで2球で追い込んでいます。バッターボックスは4番センターの西丸です。西丸も地方大会では4割を超える打率をマークしていますが、2球で追い込んだ右のオーバーハンドから投げました、おっと逆球ボール、キャッチャーがアウトコース寄りからインコース寄り飛びつくようにして何とか取っています。そしてピッチャーのスターが右手をこう顔の前にかけて何かごめんといった声を上げたでしょうか。ワンボールツーストライク、ツーアウトランナー一塁二塁、八王子実践高校の守り、鳴門渦潮高校1点リードの攻撃、第4球を4番に投げました、直球打ちました、ファール。このカウントでも直球でした。
1: そうですね、その前の球がですねナックルカーブだったんですけどね、はい、そこ抜けたんで次の球ストレートが行きましたよね、はい、またここでナックルカーブ来るんじゃないですかね。
0: 4番センターの西丸ですが第1打席いい当たりのレフトライナーでした。ワンボールツーストライク投げました、見送ってボール、ワンバウンド、キャッチャーがボールを弾いていますがそのままランナーそのままです。ツーアウトランナー1塁2塁、カウント2ボールツーストライク、今のがナックルカーブ、
1: はい、よく見ましたよね、低めの球でしたけどね。
0: そしてこの後がツーベースヒットを先ほど打っているという5番の西岡という、まあ、2番から西村、西岡という2、3、4という鳴門渦潮高校バッターボックス4番の西丸、第6球ツーボールツーストライク、右オーバーハンド、右バッターに投げました、スライダー空振り三振、ナックルカーブ、スリーアウト、2人のランナー残塁しました、三振2つ目、2者連続三振を奪いました、スリーアウトです。 3回の裏追加点のチャンスを作りましたが鳴門渦潮高校も得点、3回を終了1対0鳴門

0: 渦潮高校1点をリードしています。ということでランナーを2人置いてからのピンチだったんですが、ともにナックルカーブが冴えてきましたね。
1: そうですね、あのやはりあの早くに追い込んでですね、やっぱり最後にやっぱりナックルカーブというところでね、はい、あの勝負すればやっぱりこう抑えれるっていうのはね出てますんでね、そういうピッチングこれからしてほしいですね。
0: まあ、これが決まり出せばだいぶ投球もリズムテンポ作れるんじゃないですか。
1: そうですよね、あのやはりこうね、あの幅が出てくるんでですね、ストレートもやっぱり生きてくると思いますね。はい、
0: 三塁側ダグアウトの前で小さく輪を作っています。初出場の西東京八王子実践高校の選手たち、上下純白のユニフォーム、そして胸にはローマ字の筆記体で実践 JISSEN の筆記体の文字、これは甲子園に向けて新調されたというユニフォームです。まあ、実践の文字は純白のユニフォームですが白い文字、紺の縁取りで、彩られています。さあ1点追いかけます。4回の表の八王子実践高校の攻撃、2回の裏に徳島鳴門渦潮高校がセカンドへの犠牲フライで1点を先制しています。両チームの得点はその1点だけ。第1球を投げました、直球決まってストライク、137キロ、かなり左バッターの外を低めいっぱいに決まっています。3番ライト背番号18番亀山投げました、空振り、118キロ、ちょっと変化させたかもしれません、2ストライクです。左バッターボックス9人中左バッターを2人という、投げました真ん中より打ちました、高いバンドセカンドゴロ、セカンドが1、2塁間に取りました、1塁へ送球してアウト、ワンアウトランナーがありません。
2: 4番ファースト山本春
0: 1対0と徳島の鳴門渦潮高校がリードしています。4回の表ワンアウトランナーがありません、右バッターボックスに4番を迎えています。第1球を投げました、スライダーアウトコースボール、4番のライトファースト山本春衣を迎えています。ワンボールノーストライク、第2球を投げました、外角ボール、2ボールノーストライクです。なお徳島鳴門渦潮高校の先制点なんですが、セカンドの、フライの間に三塁ランナーホームという犠牲フライにはなりません。ただ打点はつきます。投げました、アウトコースはボール、3ボールノーストライクとなっています。さあ1対0と1点を追いかけます。4回の表八王子実践高校の攻撃、かなりファーストサードはラインより詰めて後ろに下がっているという守りです。第4球を4番バッターに投げました、直球いっぱい決まってストライクです。3ボール1ストライクです。ここまで出したフォアボールは1つだけ、初回先頭バッターにストレートのフォアボールがありましたが、その後は投げました、インコース決まってストライク、外いっぱい低め、コントロール持ち直しています。今のもいっぱいのところいいところですね。
1: そうですね、低めいっぱいのところですからね。
0: はい、第5球を投げました、1コースで打ちます、ファール、6球目打ってファールです。3塁線左、カウントは3ボール2ストライクです。右バッターボックスに4番の山本、マウンド上は右の3

0: クォーターハンド背番号1番徳島大会ほぼ1人で投げてきましたエースナンバー西村です。第7球を3ボール2ストライク投げました。インコースで打ちました。詰まった当たりはファーストハーフライナー取りました。ショーフライを取っています。ファーストは荒い。2アウトランナーがありません。1対0と守る徳島鳴門渦潮高校1点をリードしています。八王子実践高校ですがここまで打ったヒットは1本。3回は三者凡退でした。4回2アウトランナーがありません。バッターボックス5番キャッチャーの大塚です。投げました。直球打ちました。ファールバックネット方向へ1ボール。まあ、ここまで西村に対して八王子実践どんなところに苦労していますか。
1: あの右バッターのやっぱりインコースですね、
0: はい、第2球を投げました。スライダー打ちました。ちょこんと合わせてレフトの前へ弾みました。1バウンド2バウンド3バウンドそしてヒットになりました。レフト前ヒット、チーム2本目のヒットが出ています。1対0 1点を追いかけます。4回の表八王子実践高校の攻撃です。今はスライダー系のボールでしたね。
1: そうですね、あのスライダーだと思いますけどね、今のはうまくねこうねあの拾ったという感じのねあのバッターの方がうまかったですよね。
0: さあ右バッターがヒットを打っています。バッターボックス左バッター6番指名打者1年生の鈴木哲人を迎えています。まあ、1年生なんですがかなりお尻腰回りがしり投げました。直球決まってストライク、ワンストライク。資料では180センチ90キロという太ももからお尻にかけてかなりがっしりとしてオープンスタンス構えている左バッターボックス。バットを上段に掲げます。第2球を投げました。直球打ちました。打ち上げた。さあ曇り空にボールが上がっていますがレフトが前に出てきました。取りました。アウト。3アウト。この回ヒット2本目が出ましたが八王子実践高校無得点。4回の表1対0と徳島鳴門渦潮高校が1点をリードしています。では鳴門渦潮高校のアルプスの様子を石井翔也アナウンサーに伝えてもらいます。どうぞ。
2: はい、鳴門渦潮にとって今日が初戦。そして鳴門市では伝統ある阿波踊りも今日から開催されます。
0: そうですね、
2: 鳴門渦潮は得点した時阿波踊りで喜びを表現します、はい、足を肩幅くらいに広げて膝をやや外側に開き手足を交互に前に出し踊ります。そこで阿波踊りの指導役の生徒がいます、はい、野球部1年生の山地太平さん。中学生までおよそ8年間地元の連に所属し阿波踊りを練習しました。阿波踊りのコツは腰を落とした低い姿勢だそうです。山地さんは身長1メートル70センチ体重90キロがっちりとした太ももは阿波踊りの低い姿勢で鍛えられました。山地さんは点を取ってたくさん踊ってチームをさらに盛り上げたいと話しています。できるだけ多く踊りたいと願う一塁側でした。
0: はい、ということで今日1点取っています。徳島の鳴門渦潮高校2回の裏にセカンドフライの間に三塁ランナーが帰ったというプレーでした。まあ、その時も阿波踊り踊ったんでしょうがこれから得点をさらに期待しているという一塁側ほぼいっぱいに入っている、まあ、黄色いメガホンが目立っているという徳島鳴門渦潮高校1点リードしての攻撃は5番の西岡から第1球を投げました。アウトコースに小さく逃げていく変化球です。ボール1ボールノーストライクです。背番号1番の塚原右のオーバーハンドランナーいなくてもセットポジション第2球1ボールから右バッターに投げました。緩いナックルカーブ決まってストライク。このボールが決まり始めていますね。
1: そうですね、あのストライクも取れるようになってますんでね、はい、非常に、ね、有効的になりましたね。
0: 1ボール1ストライク右バッターに投げました。直球打ちました。ファールです。一塁側スタンドへ。今のが134キロということですが右バッターの外コースいっぱいのストレートも投げ込んできます。1ボール2ストライク、まあ、追い込むというケースも、試合3回ぐらいから増えてきました。第4球を投げました。ワンバウンドしました。スライダーボール2ボール2ストライクです。1対0守る攻める徳島鳴門渦潮高校1点リード。4回の裏八王子実践高校エースの塚原第5球を右のオーバーハンドから投げました。スライダーちょこんと当ててさあセカンド前の消費球ですがセカンド胸の前でダイレクトで取っています。セカンドの荒木掴んでワンアウト。1対0と徳島鳴門渦潮高校リード。4回の裏の攻撃今のもかなり外の低めのところですが、
1: そうですね、ナックルカーブだと思うんですけどね、あのボール球ですけどね、あの当てたんですけどねやっぱりね、はい、あの内野の頭超えませんでしたね。
0: 投げました。ワンバウンドしました。ボールワンボールノーサイクです。まあ前の回からナックルカーブ自分が持ち味と話すそのボールを投げ込み始めています。ピッチャーズから右のオーバーハンドから第2球を左バッターに投げました。直球ボール2ボールのサイク。6番バッター6番のライト林を迎えています。チームのヒットは3本という1点リードしている徳島鳴門渦潮高校を投げました。インコースより直撃します。ストライク。これはいいところだ。左バッター膝元いっぱい。2ボール1ストライク。さあ今表情はほとんど変えません。小さくうなずきました。右のオーバーハンドゆったりと足を上げてから投げました。直球空振り。今度は外寄りきました。2ボール2ストライク。今変化させてるんでしょうかね。ストレートですかね。
1: ストレートだと思いますね、
0: はいはい、さあここもストライク先行で追い込んでいる。2ボール2ストライク。第5球を投げました。スライダーいやナックルカーブは見送ったボール。

0: いいボール、ツーストライク、まあ、こういったボールを見送っていけるか見極めというのが大事だというのは徳島鳴門渦潮の森監督も話していましたが、ここは3ボール2ストライクフルカウント。第6球を左バッターに投げました。直球打ちました。緩いゴロですが詰まった当たり、セカンドが前に出ておへその前取る、一塁送球する、アウト、2アウト、ランナーがありません。時刻は5時を過ぎました。ニュースはこの回の鳴門渦潮高校の攻撃が終わり次第お伝えします。1対0徳島鳴門渦潮高校、2回の裏セカンドフライの間に1点を先制しています。4回の裏はただ2アウトランナーがありません。第1球を投げました。スライダーやナックルカーブ、ボール1ボールのストライクです。鳴門渦潮は三者凡退のイニングはありません。右バッターボックスに7番ファースト新井を迎えています。第1打席ではそのファール、セカンドへのファールフライの間に、三塁ランナーの西岡が帰ってきて打点を挙げています。第2球を投げました。直球しました。痛烈な当たり、ショートのミーライナーからゴールになってセンター前走っていきました。砂場ヒップ、バッターランナー一塁を待ってストップ、チーム4本目のヒット、2アウト、ランナー一塁です。まあ、各バッターのヒットのコースを見てやはりセンター方向が多いですかね。
1: そうですね、やはりセンター中心にやっぱ打ち分けてますんでね、はい、しっかりねこうね打っててますよね。
0: さあ徳島鳴門渦潮高校1対0、1点リード、4回の裏の攻撃、2アウトランナーなしからセンター前ヒットで2アウトランナー1塁。第1球を投げました。インコースよりナックルカーブ、ボール、キャッチャーの構えとは逆ですが腰を内に引いてそのボールを見送っています。1ボールノーストライクです。8番の西内、8番レフト西内を迎えています。右バッターボックスで1塁へ牽制球、手から戻っていますがタッチはセーフ。1塁ランナーはヒットで出た新井ですが徳島大会では盗塁が1つ、まあ、両チーム盗塁という点では記録された盗塁の数はそう多くはありません。ワンボールノースラグ、第2球を投げました。高め直球打ちました。打ち上げた、曇り空にフライがかかっていますがファウルです。三塁側スタンドへ飛び込んでいきました。カウント1ボール1ストライクです。風は試合の途中からほぼ止んでいるという甲子園球場です。お客さんの多くがうちわを仰いでいます。そしてタオルを、首にかけたり帽子をかぶったり。投げました、ナックルカーブ、ボール、ツーボールワンストライクです。そういった暑さをなんとかしのごうという、感じですが、日差しは届いていないんですがかなり蒸し暑くなっているという午後5時を過ぎた甲子園球場。ツーボールワンストライク、第4球を投げました。一塁ランナースタート、投球はボール、キャッチャー二塁へ送球してタッチはできない、セーフです。盗塁成功。カウント 3-1、 ツーアウトランナー二塁、追加点のチャンスを迎えました。1対0、1点リード、4回の裏徳島鳴門渦潮高校の攻撃です。今はよく盗んだんじゃないですか。
1: そうですね、いいスタート切りましたんでね、
0: さあ試合の中では4回の裏追加点のチャンスを迎えているという徳島鳴門渦潮高校。ライトが少し前に来た、投げました、空振り、 3-2 になりました。試合の中ではここで1点追加するかどうか、この後の展開によってどうでしょうか。
1: そうですね、やはりね、鳴門渦潮としては1点欲しいところですからね。
0: 第6球を投げました。スライダー、ボール、ナックルカーブ、見極めました。フォアボール、フォアボール2つ目です。2アウト1塁2塁、まあ、前の回からナックルカーブを多投し始めていますが、そのボールを見極めました。
1: そうですね、うまくねこうね見極めというところをねしっかりこうできたというところでね、やっぱフォアボールを選びましたね、
0: はい、これで毎回得点圏にランナーを置いているという徳島鳴門渦潮高校。2アウトランナー1塁2塁、投げました、ナックルカーブはボール1ボール、左バッターボックス9番のサード横澤を迎えています。2アウトランナー1塁2塁、外野手はさらに前に来ています。定位置よりも前に備えているという守る八王子実践、投げました、直球ボール、ツーボールノーストライク。1対0徳島鳴門渦潮高校、2回の裏セカンドファールフライの間に三塁ランナー帰って1点を先制、さらに4回の裏ツーアウトランナー1塁2塁という追加点のチャンスを迎えています。カウントツーボールノーストライク、ツーボールとなったところで守備のタイムを1回目を取りました守る八王子実践高校西東京。ここで守備のタイムということですが、足立さんどんな指示でしょうか。
1: そうですね、やはりねランナー貯めるっていうことがね一番ね、はい、あれなのでやっぱり向かっていけというところをねしっかりね言ってるんだと思いますよね。
0: 13番をつけた笹山が川本ロバート監督の指示を伝えに行きました。かなり小さく頭を突き合わせるようにして輪を作った八王子実践高校の選手たち、まあ、矢沢キャプテンが選手宣誓でいい顔をして野球をしようという話をしていましたが、指示を伝えて聞いている時も選手の中には笑顔表情を作っている選手もいました。さあ2アウトランナー1塁2塁、1点をリードしている徳島鳴門渦潮高校の攻撃。2ボールのストライク、左バッターボックス、ラストバッターの横澤、ツーボール、右のオーバーハンドから左バッターに投げました。低め直球打ちました、高いバンド、ファーストゴロ、ファースト、ミッター下向きに取りました、すぐにベース踏んでアウト、スリーアウト、2人のランナー残塁です。1対0徳島鳴門渦潮高校が1点をリードしています。それではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。 JR 東日本山形事業本部によりますと、大雨で雨量計が規制値を超えたため山形新幹線は 午後3時10分ごろから大石田駅と新庄駅の間の上下線で運転を見合わせています。また山形駅と新庄駅の間で一部の列車が区間運休になったということです。今のところ運転再開の見通しは立っておらず、 JR はホームページなどで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。次です。昨夜8時ごろ、大雨の影響で長野県安曇野市穂高有明の県道で土石流が発生し、県などによりますと土砂が県道に流れ込んだほか、黒川沢に架かる黒川橋が橋の基礎のみを残して流出したということです。この影響で県道は安曇野市穂高有明から中房温泉までの12キロ余りが通行止めとなっています。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながり、複数の宿泊施設で合わせておよそ390人が取り残されているとみられています。これまでに怪我人の情報は入っていないということです。復旧の見通しは立っておらず、県が現場の詳しい状況の確認を進めています。宿泊客などが取り残されている安曇野市の宿泊施設中房温泉の従業員西条武さんは、山を降りることも登ることもできず困っている、これからどうなるか見通しが立たず、予約していた人からのキャンセルの連絡も相次いでいる状況だと話しています。この宿泊施設では今朝の時点でおよそ90人がいましたが、登山に行く人などもいて、午後3時の時点では20人余りが滞在しているということです。西条さんは、ハイシーズンなどで食料品は十分にストックしている、宿泊客からは心配する声も上がっていたが、今は自然災害などで仕方がないと納得してくれていると話していました。ニュースをお伝えしました。
0: 5回の表八王子実践、2アウトランナーなし。今バッターボックスにはラストバッターの倉持を迎えていますが、カウント1ボール2ストライク、1対0、1点を追いかけます。西東京の八王子実践、第次の球を投げます。インコースボール、カウント2ボール2ストライクです。この回は7番セカンド荒木から始まりましたが、荒木初球を打ってセンターフライ、8番レフトの山本優也、こちらも初球打ってショートゴロ。バッターボックス、ラストバッターのサードの倉持、右バッターボックス、カウント2ボール2ストライク、次の球第5球を投げました。スライダー打ちました。高く上がった三塁線のゴロはサードが見送って見送って左に切れました。ファールです。カウント2ボール2ストライクは変わっていません。1対0、1点を追いかけます八王子実践高校の攻撃。7番から始まる攻撃は、まあ、2球で2アウト、そして、ラストバッターの倉持も初球を打ってきましたが、ここはファールになっています。カウントは2ボール2ストライクになっています。そして次の球が6球目というところ、マウンド上は背番号1番徳島鳴門宇治商高校のエース西村。まあ、インコースにシュート気味に来るストレートもあれば、外いっぱいに糸を引くようなストレート、さらにスライダーやカットボールも得意です。次の球第6球を投げました。インコース直球ボール141キロ、カウントは3ボール2ストライクとなっています。今ロジンを一つかみしました。まあ、マウンド上でほとんど表情は変えないというこのピッチャーですが、ランナーいなくてもセットポジション、第7球を投げました。インコース直球はボール、フォアボール、2アウト、ランナー1塁。まあ、初回先頭バッター以来のフォアボールが出ています。解説は元新日鉄広畑監督の足立直人さんです。さあ、ここでランナー1人出ました、はい、ここで打順3巡目です。
1: そうですね、ここね、倉持君、まあ、足があって走れるんであればここ走ってほしいですよね、はい、でやっぱり上位打線で点取りたいというところですね。
0: 得点圏にランナーを置いたのは1回の表だけという八王子実践、5回の表の攻撃に投げました。直球打ちました。詰まったあたりですが、高々と上がったショート後方のフライ、レフトが出てくる、前進する、レフトがまだ出てきて出ながら取りました。アウト、3アウト。まあ、早いカウントからどんどん振っていきますが、詰まったあたり、インコースの速い球でレフトフライでした。3アウト。5回の表が終わりました。徳島鳴門宇治商高校対西東京八王子実践高校の対戦、1対0と鳴門宇治商高校を1点リードしています。今日も大会5日目、4試合が行われる甲子園球場です。第1試合は4対2で岩手の花巻東高校が愛媛の新田高校に勝利、第2試合は岡山学芸館が7対3で鳥取城北を破っています。今お伝えしている第3試合は鳴門渦潮1対0と1点リード、この後の第4試合は岐阜の中京高校と茨城の霞ヶ浦高校の対戦です。少しずつ球場も一塁側後方に日差しが傾いてくる感じで薄暗くもなってきています。甲子園球場、日差しは上空の雲に遮られています。風が、まあ、ほぼ止んでいる時間帯が多いんですが、今は緩やかにセンターから右方向に、ふんわりふんわりとスコアボードの上のそれぞれの旗がたなびいています。さあ、1番から始まります。 5回の裏1点リード、鳴門渦潮第1球を投げました。バントの構えが見てストライク、ワンストライク。第1打席第2打席ともにヒットを打っているという1番のショート浜を迎えています。二遊間が広まっているという守る八王子実践高校。第2球を投げました。直球打ちました。高いバウンドでサードが今キャンバスの右横で、すぐ右横で取りました。一塁送球する、アウト、ワンアウト、ランナーがありません。1対01点リード、徳島鳴門渦潮高校の攻撃。まあ、試合の中ではむしろチャンスを作り続けているのは鳴門渦潮なんですが、まあ、1点リードということでもうほぼどうでしょうかね、鳴門渦潮としては追加点が欲しい場面ですが、第1球を投げました。打ちました。打ち上げた、セカンド後方、浅いフライです。セカンドがこちらを向きながら下がっていて、ライトがもう出てきたが、どっちが取ったか、セカンドが取っています。セカンドフライ、ツーアウト、ランナーありません。まあ、チャンスは作り続けているんですが、なかなか追加点がありません、
1: ね、そうですね。やはりあの次のね、やっぱり1点というところをね、どちらが取るかというところはね、やっぱりね、もうあの試合をね、あの有利に進めていく一つのね、はい、なってきてますんでね。
0: そしてこの回の5回の裏、鳴門渦潮高校の攻撃中に内野の照明灯が点灯しています。投げました。ナックルカーブ決まってストライク、ワンストライク。このボールが3回から決まり始めているという、背番号1番、初出場の西東京八王子実践高校のエースから第2球を投げました。インコースより直球打ちました。体勢崩された、左方向にフライがあってファールです。三塁側スタンドでファール、カウントは2ストライク。まあ、途中からストライク先行というのも多くなってきているピッチャーの塚原。今八王子実践高校三塁側のアルプスから拍手が起こっています。ほぼいっぱいに入っているという両アルプス。第3球を投げました。ナックルカーブ打ちました。右方向のライナーですが、どうでしょうか、際どいところ右に切れるファール。カウントは3、2ストライクは変わっていません。2アウトランナーがありません。1対0リードしている鳴門渦潮高校、5回の裏の攻撃です。打ったヒットは鳴門渦潮高校4本、八王子実践高校2本。第4球を右のオーバーハンドから右バッター、キャッチャーは中腰で構えて投げました。高め直球はボール、1球見せましたが、さあこの後ですね。
1: そうですね、やっぱり見せ玉でねストレート使いましたんでね、はい、次はナックルカーブやっぱ来ると思いますね、
0: はい。まあ、非常にゲームメイク能力、試合を作る能力が高いと監督が評価しているピッチャーズから第5球を投げました。ナックルカーブ見てボール、カウント2ボール2ストライク。それに対して八王子実践に対して鳴門渦潮高校

0: 満に埋まっているアルプスです。その中には選手たちとは異なるユニフォーム姿の男性がいます。白地のユニフォーム、そして胸に大きく漢字で八王子実践、えんじ色にゴールドの縁取りです、はい、さらに右袖には緑色の刺繍で西東京の文字が。これ実はおよそ25年前の野球部のユニフォームなんです。身につけているのは野球部の卒業生で川本ロバート監督の高校時代のチームメイト岩田聡さんです、はい、当時スタンドでは応援団長も務めました。今日は額に真っ赤な鉢巻き、腕にはえんじ色の腕章、いずれも当時のものを身につけています、うん、この当時の装いで初めての甲子園での応援について、初めはこれカバンに忍ばせていたんですが、はい、会場に着いたら着たくなってしまったとお話ししていました。
1: そうですか。
0: 後輩たちの初出場については 夢見心地というかふわふわしています。現実ってドラマよりも筋書きのないものなんだなと感じると、その喜びをしみじみ語りました、はい、新たな歴史が刻まれるその一瞬をかみしめながら見つめる三塁側です。
1: はい、1対0と1点を追います八王子実践高校の三塁側アルプスの様子、斉藤アナウンサーに伝えてもらいました、まあ、西東京代表八王子実践高校は1926年創立という歴史のある学校です。今年ちょうど学校創立100周年の年に春夏通じて初めての甲子園出場をつかみ取りました、まあ、川本ロバート監督40歳が指揮を取りますが、川本監督自身も自分たちが信じてきた野球をどれだけやれるか、ワクワクして挑戦したい、その様子を見守っていきたいということを話していました。一方の徳島鳴門渦潮高校の指揮を取るのが森保人監督59歳です、こちらは2015年から指揮を取っていますが、徳島の鳴門渦潮、そして城南高校、鳴門第一高校、この3校を甲子園に導いてきているという非常に、実績のあるベテラン監督です。ここまで1対0と徳島鳴門渦潮高校が1点をリードしています。試合は5回まで終了しました。5回を終了してグランド係員が、上は濃紺のポルシャツ、下は茶色いズボンを履いている、そのグランド整備員が今内外野の内野のフィールドを鳴らしているところです。解説は元

0: ここまでのまず展開は足立さん全体的にどう振り返りますか。
1: そうですね、やはり両投手ね、よくね、自分のね、持ち味を出してね、こうね、投げてきているというのはね、はい、ありましてね、特に塚原君ですね、はい、しっかりやっぱりランナーは出すんですが、やっぱりここでね、粘って粘ってやっぱりね、こうね、打たして取ってるっていうね、今ね、非常にナックルカーブね、中心にやっぱりこうね、うまくね、組み立てて抑えてますよね。
0: はい、そしてまあ、むしろランナーを置いているのは鳴門渦潮高校、1回から4回まで毎回得点圏にランナーを置いていました。ただ5回は1番から始まる打順が三者凡退だったんですが、どうでしょう、徳島の鳴門渦潮にとってまだこうリードしているという感覚は選手たちにどれだけあるでしょうかね。
1: ないと思うんですけどね、まだどちらがやっぱりね、こう主導権握っているというのもないんでですね、ここの次の1点というところをね、早くやっぱり取りたい、鳴門渦潮はやっぱりチャンスを作って点が取れてないというところでね、はい、焦りも出てくると思うんでね、ここをね、しっかりやっぱり取るというところをね、やってほしいですね。
0: はい、球場は今5回の裏終了後のクーリングタイム、暑さ対策として2023年から導入されています。5回の裏終了後取られる8分間のクーリングタイムの時間となっています。選手たちは今ベンチ裏のスペースでそれぞれ水分摂取などを行っているというところです。徳島鳴門渦潮高校とそして西東京の八王子実践高校の今日の第3試合です。第1試合は4対2、岩手の花巻東が愛媛の新田に勝利しています。第2試合は岡山学芸館が7対3で鳥取城北を破っています。この後の第4試合は岐阜の中京高校と茨城の霞ヶ浦高校の対戦です。大会3日目から大会8日目までは朝の部と午後の部に分かれての2部制が敷かれている今大会、暑さ対策として、暑さが一段と強まり昼の時間を避けての開催です。第1試合は午前8時試合開始、第2試合は、午後1時半開始という、大会3日目から大会8日目までの日程です。さらに大会9日目10日目は3試合日、午後1時半から試合が始まっていくという日程になっています。ではこの時間を利用して両チームのベンチ入りメンバーもご紹介してまいります。まず徳島の鳴門渦潮高校です。背番号10番をつけている2年生のピッチャー有馬、11番町田内野手です。12番2年生のキャッチャー大浦、13番内野手の松田、14番内野手斉藤、15番左打ちの内野手渡辺、16番外野手の大城、一塁コーチも務めます。17番外野手坂東、三塁コーチも務めます。18番外野手郷田、18番内野手2年生佐藤翔馬、20番外野手佐藤幸太郎、こういったメンバーがベンチ入りしています。また記録員は立石里美さんがベンチ入りしているという徳島の鳴門渦潮高校。一方の三塁側西東京八王子実践高校のベンチ入りメンバーですが、9番をつけている外野手の座間、そして10番のピッチャー奥山、11番ピッチャー柴田、12番キャッチャー2年生峰尾、13番内野手笹山、14番内野手キャプテン選手宣誓も務めました矢沢、15番内野手川又、16番ピッチャー金子、17番外野手の鈴木春、そして20番キャッチャーの吉川、ベンチ入り西岡渚さんが記録員としてベンチ入りしています。1対0と徳島鳴門渦潮高校が2回の裏、セカンドのファールフライの間に三塁ランナー西岡がタッチアップからホームに向かってホームインしたというプレーがありました。そして1点を先制しましたが、両チームの得点はその1点のみです。一塁側ダグアウトの前では徳島鳴門渦潮高校の純白のユニフォームの選手たちがキャッチボールを行っています。一方三塁側の八王子実践高校の選手たちベンチの前で、それぞれ 7,8 人の選手たちが出てきまして、金属バットで素振りを行っているということで、この時間の過ごし方も両チーム対照的ですね。
1: そうですね、やはりこうね、この時間というのを、有効に使おうということでね、やっぱりね、はい、休みすぎないようにね、はい、するというのもね一つだと思いますんでね、ここでもう一度、気持ち引き締めてやっていこうというところだと思いますね。
0: はい、まあ、5回を終了して両チームノーエラー、八王子実践高校はセンターレフト の素晴らしいプレーがありました。守備の面では川本監督もそのあたりちょっと気にしていた様子はあったんですが、ここまでの守備は見事じゃないですか。
1: そうですよね、しっかりね、こうね、打たせて取っているところをしっかりバックも、ね、盛り立ててやっぱりやってますよね、
0: はい、そうですよね。

0: はい、あのレフトの2年生山本優也のレフトの頭上を襲うようなライナーをジャンプしてのキャッチ、センター桜のセンター前の当たりをおへその前で飛びついて、もうグラブからボールが出かけていたんですが、掴んで離さなかったというファインプレーがありました。さあ試合は1対0、1点リードは徳島鳴門渦潮高校、6回の表は八王子実践高校の攻撃、2番のセンターファインプレーがある桜から始まっていきます。ヒットはここまで2本という八王子実践高校、5番のキャッチャー大塚のレフト前、そして7番のセカンド荒木のライト前、この2本のヒット。まあ、あのピッチャーの鳴門渦潮のエースの西村なんですが、インコースもアウトコースも両方あるピッチャーです。そして球種も多彩なんですが、バッターの意識として何が必要になってきますか？
1: そうですね、右バッターが、ね、多いんですけどね、はい、その右バッターのインコースに来る球がですね、少しやっぱりシュート回転かかってるんでですね、それにちょっとまだ、ね、詰まってるという感じがあるんでですね、そこをうまくね、こうね、ダイヤモンドに入れなくていいんでファールでもいいんでですね、はい、うまくね、こうね、振れるようなところをのポイントに持ってくるということはね、大切だと思いますね。
0: 振られるとバッテリーも何か嫌なものは感じますか？
1: 感じますよね、はい、やっぱりね、振ってきたらやっぱりね、そこ警戒しますんでね。
0: 第1球を投げました、アウトコースライダー決まってストライク、ワンストライク。まずは初球、右バッターボックスの桜の外、低めいっぱいに決まるスライダーから入っています。右のスリークォーター、テンポよく第2球を投げました、スライダー空振り、2球ともスライダー外に逃げていきました、ツーストライク。1対0、1点を追いかけます。6回の表、八王子実践高校の攻撃、第3球を過ぎにサイン決まった、投げました、ワンバウンドしました、キャッチャーは取れませんが、ボールカウント、ワンボールツーストライクになっています。2番の桜から始まっていくといういい打順を迎えています。甲子園初出場の、甲子園初得点も願っているという八王子実践高校の三塁側アルプスからの応援です。投げました、スライダー空振り三振、ワンアウト、三振2つ目を取りました、ピッチャーの西村。いや、今度は外の球を中心で今配球してきました。
1: そうですね、桜君に対してはやっぱスライダー中心でね、こう投げていってね、やっぱり結構ね曲がってるんでですね、これもねストライクの見極めしっかりしないとやっぱりね打たされますよね。
0: 外野下がる、第1球投げました、インコースの直球からストライク。左バッターボックス、3番ライト背番号18番の2年生亀山です。第2球を投げました、外直球、ボールカウント、ワンボールワンストライク。すぐにキャッチャーが立ち上がらずに送球して、キャッチャーからサインを見てすぐにサイン決まって、第3球を投げました、スライダー空振り、ファールチップ空振りとなってワンボールツーストライク食らっています。さあすぐにキャッチャーからサインを受け取った、すぐにサインが決まったランナーにレフトポジション、第4球を投げました、落ちる球空振り三振、バッターランナー一塁へ向かいますが、キャッチャーからボール一塁へ送られてアウト、ツーアウト、ランナーがありません、2者連続三振、テンポもよくツーアウト、1対0、守る徳島鳴門渦潮高校1点リードしています。この回のピッチング見事ですね。
1: そうですね、非常にこうテンポが上がってきましたんでね、キャッチャーもね、はい、取ったらもうすぐ返しますよね。
0: 4番ファースト山本春に投げました、直球高め、ボール、ワンボールノーストライクです。右バッターボックス4番を迎えています。今日はフライアウトが2つ、3回目のバッターボックス、第2球を投げました、スライダー打ちました、強い当たりはショート、左のショートがバックハンド、取った、踏ん張る、一塁送球する、アウト。ピッチャー西村も今マウンドでガッツポーズをしていました。スリーアウト。6回の表、2者連続三振の後はショートの浜のファインプレーで3アウト、1対0、これから1点をリードする徳島鳴門渦潮高校、6回の表の攻撃は4番の西丸から始まっていきます。いや、今の守りも見事、
1: 見事ですよね、本当にね、三遊間のあたりね、いっぱいいっぱいのところですけどね、逆シングルで取って、その後のやっぱ肩が強かったですよね、
0: はい、
1: しっかりアウトにできました。
0: まあ試合の中では1対0、わずかに点差は1点ということなんですが、6回の表はグラウンド整備直後でピッチャーとしては難しさはあるイニングだと思うんですけども、
1: はい、本当にね、こう1回ちょっと、休みが入ったところでピッチャーとしてはね、難しいところだと思うんですけど、はい、非常にこうねテンポを上げてきたっていうところでね、
0: そうですね、
1: はいはい、非常にストライク取れるように取って、追い込んでやっぱり打者をね、仕留めに行きましたよね、
0: はい、さあこれから6回の裏、鳴門渦潮高校の攻撃が始まっていきます。鳴門渦潮高校ヒットは4本、そのうち2本がショートの浜、そして5番の西岡、さらに7番の新井に出ています。右バッターボックスに4番の西丸、第1球を投げました、アウトコース小さく変化しました、ストライク、ワンストライクです。4番センター西丸、この後の5番のキャッチャー西岡にツーベースヒットも出ています。第2球をゆったりと足を上下させてから投げました、さあ高め打ちました、ショートライナー、ショートが今度はバックハンドライナー取っています、ワンアウト、今度はショートの近藤です、詰まり気味の当たりではありましたが、ショートの左のライナー、ここは冷静にさばきました、ワンアウト。何か守り合いしのぎ合いの予想ですね。
1: そうですね、はい、今高めのね、ナックルカーブだと思うんですけどね、うまく捉えたんですけどね、はい、ショート

0: よく取りましたよ。
1: 第1球を5番の西岡に投げました。インコースにナックルカーブ決まってストライク、ワンストライクです。5番キャッチャー西岡、第1打席では左中間へのツーベースヒットを打っています。1対0リードしている鳴門渦潮、6回裏投げました。直球打ちました。バットの先で持っていったがファーストが今見上げている、セカンド持っていくがファーストがほぼ動かずに取りました。アウト、2アウト、ランナーがありません。6回の表裏ともに両チームのピッチャーテンポよく、まだ1人もランナーも出していません。6回の表裏2アウトランナーがありません。1点リードしている徳島鳴門渦潮、第1球を投げました。低め、あ、落ちました。空振り、ワンストライク。今スプリットでしょうか、左バッターの外低めに落ちていきました。空振り。6番ライト林を迎えています。左バッターボックス、第2球をゆったりと足を上下させてから投げました。直球ボール、ワンボールワンストライク。ゆったりと足を上げます。そして一旦足を下げてまた上げてから二段モーション気味に投げてくる。右のオーバーハンド、背番号1番の塚原が第2球を投げました。インコースナックルカーブ決まったストライク、カウントワンボールツーストライク。このボールが3回から決まり始めています。まあ自ら生命線と話すナックルカーブ、ワンボールツーストライク、ツーアウトランナーがありません。第4球を投げました。落ちる球落ちました。すくい上げたセンター前のライナーですが、センター出てくる出てくる、今度は桜、今度は顔の前で取りました。アウト、スリーアウト。6回の表裏、両チームともに三者凡退、両投手テンポもよく、一人のランナーも許していません。1対0徳島鳴門渦潮高校1点をリードしていますが、6回の投球見る限り、まあ持ち味も出してきていますから、バッターとしては対応しづらくなってくるんでしょうか。
2: そうですね、塚原君もここね、あのテンポね結構上がってきましたんでですね、そして自分の持ち味の、ね、やっぱりナックルカーブのストライク取れるっていうことになってきます、なってるんでですね、はい、非常にバッターとしてもやっぱり絞りにくい形でやっぱりこうね打たされてますよね。
1: ですから西東京の八王子実践のエース塚原、そして徳島鳴門渦潮のエース西村、何か互いに触発されるような感じのピッチングにも見えるんですが。
2: そうですね、あの両投手がやっぱりこうね、あのしのぎ合ってこうやってるっていう感じがね非常によく分かりますしね、はい、やっぱりバックもねそれでねテンポ出てきてますんでね、はい、それにやっぱり応えているっていう感じはね両チームともありますね、うん。
1: さあ1対0と守る徳島鳴門渦潮1点リード。八王子実践7回の表の攻撃、試合は早くも終盤に差し掛かっています。内野の照明灯に明かりが入っています。甲子園球場プレートの周辺は同心円状に土が濃くなったり薄くなったりを、第1球を投げました。初球打ちます、スライダー、ショートゴロ、ショートがすくい上げた、チクメルが舞います。1塁送球する、アウト、ワンアウト。今日は両チームとショートのところによく飛んでいきますけども、先ほど好守備がありました、ショートの幅がさばきました。ワンアウトランナーがありません。1対0、1点リードは守る徳島鳴門渦潮高校、西東京初出場の八王子実践高校、7回の表の攻撃。バッターボックス6番指名打者の鈴木哲人、第1球を投げました。アウトコース直球ボール、ワンボールノーストライクです。1年生大柄な左バッターボックス、オープンスタンス、右足を一足分開いています。投げました、低め直球ストライク、137球。なかなか今のボール手が出ませんかね。
2: そうですね、低めなんでね、やっぱりね、はい、あのボール手出したらやっぱりねゴロがね多くなりますからね。
1: 投げました、直球外ストライク、ワンボールツーストライク。今度はアウトコース低めいっぱいのところ、左バッターに対しても打ち外とつく制球力があります。第4球を投げました、ワンバドしました、ボール。カウントは2ボールツーストライクです。先発ピッチャー、ここまで徳島大会からほぼ一人で投げ続けているという徳島鳴門渦潮高校のエース西村、左足をゆっくりと上下させてから、そして上体を倒し込むようにして投げてくる。右のスリークォーターハンド、ランナーいなくのセット、第5球を投げました、直球打ちました、ちょこんと当てて三遊間のゴロ、ショートが今度はバックハンド、取れない、取れない、ボール弾いてレフト方向に転がっている。バッターランナー一塁を回ってストップ。さあ久々のランナーが出ました。1対0、1点を追いかけます。7回の表、八王子実践高校の攻撃。まあ、追い込まれた後のバッティングですが、今の当たりはどうだったんでしょうか。
2: うん、そうですね、あの追い込まれているんでね手出さないといけないんですけどね、うまくねこうね当てに行ってね、あの飛んだところが良かったですよね、
1: はい。さあそしてチームの中では9人中7人が左バッターという八王子実践高校、ダイソー背番号10番川又が起用されています。一塁ランナー1点を追います。同点のランナーが出ています。7回の表、八王子実践高校甲子園初出場、ワンアウトランナー一塁、7番バッターを迎えています。7番のセカンド荒木、第1打席では右方向へのヒット、第1球を投げました、アウトコース決まってストライク、ワンストライク。一塁ランナーはダイソーの川又、やはり逆方向というのが各バッター共通していますかね。
2: そうですよね、やはりね、センター中心にやっぱり逆方向にやっぱり持っていくっていうのがね、やっぱり、はい、無理がなくいいと思いますよね、
1: はい。得点圏にランナーを置いたのは初回一度だけという八王子実践高校。ワンアウトランナー一塁、投げました、ランナースタート、直球打ちました、打ち上げた、レフト方向、フライが上がって左中間より今足が止まりかけて取りました。ランナーは

0: 泳がされました。2アウトランナー1塁、1対0、守る徳島鳴門宇治高校1点リード、八王子実践高校7回の表久々のランナーが出ましたが2アウト。バッターボックスは8番レフト山本を迎えています。山本優也を迎えています。2年生、レフトではファインプレーもありました。外野手深め第1球を投げました。ランナースタート、投球ボール、キャッチャー2塁を送る、いいボールだ、ワンボード、ヘッドスライング、タッチはアウト、スリーアウト、盗塁をアウトにしました。キャプテンの西岡キャッチャー、ワンバウンド送球、ショートの幅もよく水泳を上げました。盗塁失敗でスリーアウト。7回の表、八王子実践高校も得点、1対0、鳴門宇治小高校1点のリードは変わりません。いや、今ランナー思い切ってスタートさせましたが、
1: そうですね、その前がヒットエンドラン、そしてスチールということでね、こうね、2球でこう動いてきましたけど ね、なんとかセカンドにね、ランナーを送りたいという気持ちはね、 あるんですけどね、
0: はい、
1: やっぱりそれをね、食い止めてくるという ね、キャッチャーのですね、西岡君ですよね、はい、しっかり投げましたよね。
0: ここまで両チームともノーエラー、本当にこの初めての、まあ、両チームにとって、選手たちにとって甲子園の舞台でこれだけ芝居素晴らしいものを見ているんですが、
1: そうですね、非常にこうね、まあ、点取れないところでですね、こう動いてきて、なんとかして点取りたいというところもありますしね、それをこう食い止めに行くというね、
0: はい、
1: しっかりしたやっぱり守り、やっぱりよくね、で鍛えられていると思いますよ、
0: はい、試合開始から1時間10分ほどでもう試合は終盤、7回の裏です。1対0リードしている鳴門宇治を投げました、スライダー打ちました、ショート、またショートにバウンドが弾んでいって、ショートがワンハンドすくい上げて一塁送球、ショット送球それたがタッチ落ちてアウト、ワンアウトランナー上がりません。今度は守る八王子実践高校、ショートの近藤からファーストの山本春家、ワンアウトランナーなし、1対0とリードしている徳島鳴門宇治ですが、回は7回の裏、点が入ったのは2回の裏の1点だけ。第1球をピッチャーズから八王子実践のエース投げました、スライダーワンバウンドしました、キャッチャーはボールを前に弾いています、ボール、ワンボールノーストライク。八王子実践のエース塚原ですが、5回6回と三者凡退で切って取っています。バッターボックス8番レフト西内を迎えているというところです。先ほどはランナーを走らせて盗塁失敗がありました。第3球を投げました、打ちます、スレッズの当たりファール、三塁側アルプスの前のフェンスにダイレクトで当たっています。ツーボールワンストライク、ツーボールワンストライクです。ワンアウトランナー上がりません。さあ第4球を投げました、スライダー中のバットの先、またショートゴロ、スワンダーは低いバウンド、地面スレスレのところ突き上げる、一塁送球するアウト、もうユニフォームは胸のあたりからつま先まで真っ黒というショートを守る近藤です。いや、難なくさばきますね。
1: そうですね、非常にこうね、ショートゴロ多いんですけどね、はい、もう簡単にっていうかね、そういう形でさばいてきますよね、
0: 笑顔も見られます。八王子実践の選手たち、第1球を投げました、落ちる球空振り、2アウトランナー上がりません。7回の裏、1点リード、徳島鳴門宇治小高校の攻撃ですが、八王子実践のエース塚原が第2球をワンストライクから投げました、このボールナックルカーブは見てボール、ワンボールワンストライク、左バッターに対してはこう縦気味に曲がりながら沈んでいくような軌道です。ナックルカーブ、ワンボールワンストライク、すぐにサインが決まる。第3球を左バッターに右のオーバーハンドを投げました、直球1球ボール、2ボールワンストライク。3回あたりからこのナックルカーブを投げ始めて、それが決まり始めて、自らのテンポリズムを作っています。2ボールワンストライク、第4球を投げました、直球打ちました、詰まった当たりだ、二遊間のハーフライナー全員出てくる、内野手全員出てくる、セカンドがジャンプして取りました、アウト、セカンドフライ、スリーアウト。7回の裏、徳島鳴門渦潮無得点、1対0リードは鳴門渦潮高校ですが、5回6回7回と3イニング続けての三者凡退のイニングを作っています。ですからこれで4回の裏のラストバッターから10人連続でアウトに切って取っているという力のピッチングがあります。それを盛り立てるのが、まあ、八王子実践の守備陣です。まあ、今はセカンドへのフライでしたが、内野手全員前に出てきて最後は荒木が取っています。何か楽しそうに野球をしている感じがあります。
1: そうですね、全員でね、やっぱりこうね、取りに行ってですね、やっぱり最後は声がね、出て、しっかりね、連携は取れていると思うんでですね、
0: はい、
1: で非常にやっぱりね、はつらつとしますよね。
0: そうですね、はい、まあ、笑顔で野球をというのは選手先生で、キャプテンの矢沢選手が話していましたけれども、まあ、川本ロバート監督、試合前に話していました、まあ、緊張感のある顔 そして笑顔引き締まった顔、それぞれがいい顔で野球をしてくれればという話をしていました。投げました、スライダーワンバウンドしました、ボール、ワンボールノーストライクです。8番レフト山本から始まっています。山本優也2年生が右バッターボックス投げました、直球打ちました、ファールです、バックネット方向へ。それに対して徳島鳴門渦潮高校のエース西村も見事

0: 投球、ここまで無失点、打たれたヒットは3本だけ。第3球を投げました。外角へストライク、ワンボールツーストライク。右バッターにインコースというよりは途中からまた外中心に投げていますね。
1: そうですね、ストレートもアウトコースに行ってますね。
0: 投げました、スライダー空振り三振、今度も外、ワンアウトランナーありません。4つ目の三振を奪っています。1対0守る徳島鳴門渦潮高校、1点リード。今も外いっぱいのところ、最後は片手1本のスイングになりました。得点圏にランナーを進めたのは1回だけという第1球を投げました。直球打ちました、今度もショートゴロ、ショートは低いバウンド右に寄って取る、ステップを2つ踏んで1塁送球する、アウト。両チームノーエラーのこの一戦です。2アウトランナーがありません。8回の表、八王子実践高校の攻撃、1対0徳島鳴門渦潮高校、1点のリード。両チームの守備陣が冴えています。両チームのショートは両チームとも純白のユニフォームは黒く染まっています。第1球を投げました、外角へ直球ボール、ワンボール。まあ右バッターにはインコースの球、シュート気味のボールが立ち上がり目立っていましたが、そのボールもなくなって外中心の配球投げました、スライダーボール、ツーボールのストライク。バッターボックスは1番のショート近藤を迎えています。1回の表に先制のチャンスを作りましたが、それ以降は得点圏にランナーは進めていません。第3球を投げました、直球決まってストライク、ツーボールワンストライク。こうなってきますとどうでしょう、足立さん、外の中心の配球なんですが。
1: そうですね、外にやっぱり目つけていってもいいと思いますよね、うん、
0: 投げました外ボール、スリーボールワンストライクです。1番ショート近藤、その後は2番のセンター桜、今日攻守があるこの1番、ツーアウトランナーがありません。1対0、1点を追いかけます。初出場の八王子実践、投げました、インコースで打ちました、詰まった当たりだ、センターフライかセカンドフライか、セカンドが向こう向き、センターが取りそうだ、右寄りに守備位置を変えて取りました、アウト、スリーアウト。8回の表、西東京八王子実践高校無得点、ゼロが続きます。点が入ったのは2回の裏、徳島の鳴門渦潮高校、セカンドのファールフライの間に三塁ランナータッチアップからホームインというプレーで1点を先制しましたが、両チームとも1という数字は2回の裏のその1つだけ、その後はゼロ更新。大会5日目、第3試合、徳島鳴門渦潮高校と西東京八王子実践高校、1対0鳴門渦潮高校、1点リードは変わりません。第1試合は岩手の花巻東高校4対2で愛媛の新田に勝利、第2試合は岡山学芸館7対3で鳥取城北に勝利、この後の第4試合は岐阜の中京と茨城の霞ヶ浦の対戦です。まあ、今日は本当に1人のピッチャーが関東カップというのも目立っていますけれども、まあ、両チームともこのピッチャーが最後まで投げ続けるという雰囲気はありそうですか。
1: そうですね、もうね、両投手やっぱりね、両方ともやっぱりね、非常にいい打ね、はい、出してきましたんでね、やっぱりね、最後までいくと思いますね。
0: ピッチャー次が91球目投げました、アウトコーススライダー逃げてボール、ワンボールのスライクです。八王子実践高校のエースの塚原の投球数、次が92球目8回の裏、第2球を浜に投げました、アウトコース直球ボール、ツーボールノーストライクです。1対0リードしている徳島鳴門渦潮高校、8回の裏の攻撃、カウントツーボールノーストライク、右のオーバーハンド、1番の浜に右バッターに投げました、スライダー打ちました、フライになって右方向フラフラっと上がって、セカンドが回り込んでいく、ライトが追っていく、ライトが追っていく、飛びついてファール、軍のファール、なんとか飛びついてアウトにしようという気迫を見せました、ライトの亀山です、背番号18番。記録はファールでしたけれども、本当に帽子を飛ばしながら最後は頭からボールに飛びつくような姿勢を見せました。カウントは2ボール1ストライクです。風は緩やかに左方向に出始めています、甲子園球場、2ボール1ストライク、1対0リードしている8回の裏の鳴門渦潮高校の攻撃、1番から1番ショート幅、カウント2ボール1ストライク、投げました、直球高め打ちました、打ち上げた、これもフライになった、今度は誰が取る、ショートが出るか、ショートが今芝生のところへ歩み寄っていって、こちらも取りました、アウト、ワンアウトランナーがありません。1対0リードしている徳島鳴門高校の攻撃、点が入ったのは2回の裏の1点だけ、8回の裏ワンアウトランナーがありません。5回6回7回とアウトが三者凡退が続いています。これで11人連続アウトが続いています。第1球を投げました、ナックルカーブ決まってストライク、バッターボックスは2番セカンドの山本日向、左バッターボックス、第2球を投げました、高め直球ボール、カウントワンボールワンストライクです。球数100球に近づいている八王子実践高校のエースから、一方の鳴門渦潮のエース西村の投球数は87です。投げました、ナックルカーブ、空振り、ワンボールツーストライク。汗を今顔の前の汗を少し拭っています。表情は試合開始当初から全くと言ってほど変わらない。マウンド上の塚原、第4球を投げました、インコースより小さく動いたボール、ファールです。バックネット方向へ、カウントワンボールツーストライクは変わっていません。次のボールが今日の100球目となります。1対0鳴門渦潮高校、8回の裏1点リードの攻撃、ワンアウトランナーありません。第5球ワンボールツーストライク、背番号1番赤いグラブ、顔の前から

0: 投げました、打ちました、ファール、右方向へゴロが切れていきました。ファールは一塁線より右、カウントワンボールツーストライクです。内野の照明灯に明かりが入っています。甲子園球場、風は試合途中から緩やかに左中間方向、外野手はやや浅め左寄りに来ているという守り八王子実践。第6球を投げました、落ちる球打ちました、緩いゴロだ、セカンド前に出た、ワンハンドすくい上げる、一塁スナップスロー、アウト、ツーアウトランナーありません。これで12人連続アウト、リードは鳴門渦潮8回の裏。ただリードはわずか1点、しかもこの塚原のほぼ完璧な投球ですね。
1: そうですね、塚原君もいいピッチングしてるんですよね。内野手が ね、 非常に ね、 うね、こうね動いてですね、これだけ地区大会で失策を、ね、したというチームと思えないですよね。
0: 第1球を3番ピッチャーの西村に投げました。ピッチャー同士の対戦、1球ボール、ナックルカーブ、ワンボールノーストライク。内外野今チームメイトの、声の掛け合いが行われています。甲子園初出場八王子実践、第2球を投げました、直球打ちました、ファール、右方向へカウント、ワンボールワンストライク。さあバッターボックスは3番ピッチャー、マウンドに上がってここまで87球を投げ続けている西村。今日西村はバッターボックスでは3打席立ってヒットはありません。ワンボールワンストライク。第3球を右のオーバーハンド、ピッチャーの塚原投げました、直球外ボール、カウントはテーボールワンストライク。かなりこうノーステップで打ってくる金色の金属バットが今内野の照明灯に照らされている右バッターボックス。第4球を投げました、おっと抜けました、ナックルカーブでしょうか、ボール、カウント3ボール1ストライク。ランナーを4回の裏以降は出していないという鳴門渦潮高校の攻撃、1対01点をリードしている攻撃、8回の裏です。9回の舞台は2番から始まるという八王子実践、2アウトランナーが出ません、3ボール1ストライクから投げました、スライダー打ちました、バットの先端ファールです、右方向へ。ちょうど応援が続いているという鳴門渦潮高校のアルプスの方向に飛んでいきました。フルカウント、黄色いメガホン、そして赤いメガホン、青いメガホン、白いシャツ、白い帽子、そして野球部員は濃紺のシャツ、色とりどりの一塁側ほぼいっぱいに入っている鳴門渦潮のアルプスです。第6球を投げました、アウトコース逃げた、ボール、フォアボール、久々のランナー、2アウトランナー1塁、フォアボールは3つ目、そしてランナーを出したのは4回の裏以来ということになります。2アウトランナー1塁、まあ、このフォアボールの意味合いという点ではどうなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり3番のね、西村君に対してはですね、はい、非常にこうね警戒してますんでね、甘いボールは行きたくないというのはねあったんで、やっぱり最後はねナックルカーブでですね誘ったんですけどね、はい、さすがにやっぱり西村君ねしっかり 見極めましたよね。
0: そしてキャプテン、選手宣誓も行いました。14番をつけているキャプテン矢沢が川本監督の指示を伝えに行きました。そして全力で笑顔で三塁側ダグアウトに戻っていきました。守備のタイム2回目を使いました。8回の裏1対0、攻める鳴門渦潮高校1点のリード、八王子実践の守り、ツーアウトランナー1塁、迎えるバッターは4番センターの西丸。4番西丸ですが今日はノーヒットで気を投げました、スライダー打ちました、高いバウンドは左に切れてファールです、ワンストライク。ただ第1打席は痛烈な左中間方向へのライナー、これをレフトの2年生山本優也が飛びついて取ったというプレーもありました。1対0 4回、2回の裏に鳴門渦潮が1点を取っていますが、その1点だけ投げました、アウトコースワンバウンドしました、ボール、カウント1ボール1ストライクです。ここまで球数109球を投げている八王子実践高校初出場のエース、三塁側投球練習場では誰もいません。ツーアウトランナー1塁、次が今日の110球目、第3球をピッチャー投げました、外角直球はボール、わずかに外れました、ツーボールワンストライクです。1対0徳島鳴門渦潮高校1点リード、8回の裏の攻撃、久々のランナー、4回の裏以来のランナーが出ている鳴門渦潮、ツーアウトランナー1塁、外野手はやや深め、第4球を投げました、直球低め打ちました、ファール、バックネット方向へ、ツーボールツーストライク。追い込みましたピッチャー、背番号1番エースの塚原、表情はほとんど変わりません。内野の照明灯の明かりを受けて赤いグラブをはめていますが、よく生えています、濃紺のアンダーシャツを着ています、何回もうなずきました。そして一塁ランナー肩越しに見張りました、右のオーバーハンド、ツーボールツーストライク、投げました、アウトコーススライダー、ボール、フルカウント。続くバッターが5番の西岡、西岡は痛烈な左中間方向へのツーベースヒットを第1打席で打っています。風は今ほとんど止んでいます、阪神甲子園球場、カウント3ボール2ストライク、第6球を投げました、ランナースタートを打った、左方向に大きな当たりですが引っ切れてきます、ファール、今は生還しています、いっぱいに入っている三塁側のアルプススタンド、初出場西東京代表八王子実践高校アルプス、応援の音が響いているのは一塁側鳴門渦潮高校、鳴門渦潮と神戸が変わってからの甲子園初勝利を目指しています。投げました、ランナースタート投球、ボール、フォアボール、ツーアウトランナー一塁二塁です。1対0、1点をリードしています鳴門渦潮高校、8回の裏の攻撃、4回の裏

0: 田以来チャンスを作りました。さあこれは大きなポイントじゃないですか。
1: そうですよね、あのここはね気をつけないといけないところだと思いますよね。ランナーがやっぱフォアボールのランナーというところはね少しね嫌なところですよね、
0: はい、まあ4回の裏までは初回から4イニング続けて得点圏にランナーを置き続けていました鳴門宇治商高校。ただ5回6回7回三者凡退、8回に久々のランナー、そして久々の得点圏、2者連続フォアボール、2アウトランナー1塁2塁、外野手はやや前に来た、守る八王子実践1対0と鳴門宇治商高校1点リード。追加点のチャンスは8回の裏、投げました、直球打ちました、いい当たりだ、ライトの前のランナー、ライトへ回しが止まった、取りました、アウト、ライトライナー3アウト、いい当たりではありましたがライトの亀山ほぼ正面の当たりでした、3アウト、1対0の攻防8回の裏まで続きます。そして9回の表、八王子実践の攻撃を迎えるという甲子園球場、2番の桜から始まっていくという攻撃です。先制点を挙げたのは2回の裏、徳島の鳴門宇治商高校、まあ、セカンドへのファールフライ、セカンドが向こう向きで取った間に三塁ランナー西岡がタッチアップからホームインというプレーがありました。両チームの通じての得点はその1点のみ。そして9回の表は2番桜から始まっていきます。そして先発ここまで87球、8回まで87球というペースで来ている西村が9回のマウンドに小走りで上がっていきました。さあ足立さん、はい、9回の表を見ていく上でのポイントは何でしょうか。
1: そうですね、やはりあのランナーを出してですね、あのピッチャーをやっぱり揺さぶりたいっていうのがね一つありますんでですね、やはりどうにかしてなランナーを出すというところをねやってほしいですね。
0: そうですね、今日ヒットという点では3本の八王子実践高校ヒットっていうのは5番の大塚、そして7番の荒木、そして6番の鈴木テト、この3人です。試合開始からまだ1時間26分9回の表、八王子実践のアルプスから拍手、それに合わせるように内外野のお客さんが拍手、その拍手に迎えられて2番センター、今日は守りでもいいプレーもありました、2番センター桜を迎えます。右バッターボックス、何か右拳を振り上げるようにして大きな声を上げた右バッターボックス、投げました、アウトスライダーボール、ワンボール、右のスリークォーターハンド、次が今日の89球目エースの西村、徳島鳴門渦潮のエースです。1対0守る徳島鳴門渦潮リード、投げましたスライダー打ちました、痛烈なってファースト左に抜かれた、ライト前ヒット、ライト前ヒット、タレのところにいるバッターランナー1塁から大きく回ってストップ、ヒット4本目、ノーアウトのランナーは初回以来今日2回目となりました。1点を追いかけます八王子実践高校、9回の表の攻撃、今は外のかなり難しいボールだったんじゃないですか。
1: そうですね、あの桜君はねずっとあのやっぱりね、3打席ですねアウトコースをねこうあのねあの投げられてたんですけどね、それをねしっかり最後はねしっかりやっぱりねそこを狙っていったんだと思うんですよね、
0: はい、そしてキャプテンのキャッチャー西岡がピッチャー西村の元に行って声をかけました。スコアボードの方を見やりながら2人で何か話をしていました。バントの構えをしているのは2番の3番のライトの亀山、投げました、バントの構え、ボール、ワンボール、3番ライト左バッターボックス亀山、先ほどはライトへ飛んだファールフライをなんとか飛びついてアウトにしようと気迫も見せましたが、今はバントの構え、ノーアウトランナー1塁、1点追いかけます、投げました、バントの構え、バントしましたがファール、バックネット方向へ転がりました、ワンボールワンストライク、ノーアウトランナー1塁、1塁ランナーは同点のランナーです。9回の表初出場西東京の八王子実践高校、ノーアウトのランナーは初回以来となっています。得点圏にランナーを置いたのも初回だけというここまでの八王子実践、エースの西村、次が92球目投げました、バントの画面、バントしました、いいバントだ、サードの前に転がした、サードが後に2塁は投げない、1塁送球高いがアウト、送りバント成功、ファーストが1塁ベースカバーベースに入っています。ワンアウトランナー2塁、同点のランナーは2塁に行きました、1点を追いかけます、1対0、9回の表初出場八王子実践高校、初回以来今日2回目の得点圏にランナーを進めています。そしてバッターボックスは4番ファースト山本春衣、さあ外野手の守りなんですが、ワンアウトランナー2塁でやや深めに今配置しているという徳島鳴門宇治商、守備のタイムを取っています。背番号14番をつけている斉藤が、守備のタイム1回目をこの9回の表取っています。かなり短めの守備でした、守備のタイムでしたが、
1: そうですね、はい、やはりねあの4番バッターなんでですね、ここでね、まあ、カウント見てあの、はい、ファースト空いてるぞとかね、やっぱりそういうね気持ち的なところをね言ったなと思いますよね。
0: そして今 外野手のポジションですが、センターはかなり深め、ライトも下がっています。レフトはほぼ定位置というこの外野手3人の守り。1点リード鳴門渦潮、9回の表1点を追います。八王子実践バッターボックス4番の山本、右バッターボックス投げました、インコースをします、さあ詰まったんだが、レフトが出てくる、出てくる、出てきて、出てきて、取りました、アウト。そして2塁ランナー飛び出したボール、2塁遅れた、セーフセーフセーフ、ツーアウトランナー2塁です。やや詰まり気味ではありましたが、いい当たりでもありました。レフトがダイレクトでキャッチしています。2アウトランナー2塁。9回の表1対0、1点を追いかけます八王子実践高校初出場。4番のファースト山本晴岩レフトフライ、5番キャッチャー大塚今日ヒット1本打っています。そして手拍子が内外野に響いているという甲子園球場。第1球を右バッターに投げました、インコース、ボール、ワンボール、右のスリークォーターハンド。ここまで94球を投げている徳島鳴門渦潮高校のエース西村、2アウト2塁で外野手は、まあ、ほぼ定位置、気持ち右寄りに投げます、スライダー空振り、ワンボールワンストライク。さあこの外野のポジションは足立さんどうでしょうか。
1: そうですね、まだね裏の攻撃があるんでですね、もうあまり無理はしてないですよ ね、
0: センターもそこまで極端に前には来ません。第3球ワンボールワンストライク、右バッターに投げました、スライダー、もっとと決まった、スライク、スライク、ワンボール2ストライク。一瞬曲がってから球審右肘をグッと突き上げてストライクのコール、追い込んだのはバッテリー。1対0守る徳島、鳴門渦潮高校1点リード。9回の表八王子実践高校2アウトランナー2塁、カウント1ボール2ストライク、サインが決まりました。1ボール2ストライクから第4球を投げました、高め直球、ボール2ボール2ストライク。今のボールにも観客からおーというどよめきが上がっています甲子園球場。今日の第3試合1対0、点が入ったのは2回の裏1点だけ、徳島鳴門渦潮9回の裏ツーアウトランナー2塁、9回の表ツーアウトランナー2塁、5球目投げたスライダー、ボール、甲子園がどよめきます、フルカウント。一塁ランナーが出ればこれは逆転のランナーともなります。両腕を広げて何か深呼吸をするような仕草も見せました。マウンド上ここまで98球を投げています徳島鳴門渦潮のエース西村、サインが決まる、スリーボールツーストライク。第6球を右バッターに、右のスリークォーターから投げました、スライダーはバット止まったか、止まったか、アンスイングはボールの判定です。一塁で進、横に手をさっと広げました、フォアボール、2アウト一塁二塁、1対0、1点を追うのは9回の表の八王子実践高校の攻撃。今はよく見たんじゃないですか。
1: そうですね、ボール球なんですけどね、非常にね、見極めはねしっかりできてですね、バットがしっかりね止まったと思いますね。
0: 代打が告げられています。背番号16番をつけている、ポジションはピッチャーなんですが、16番の金子、地方大会では7打数1安打という成績が残っています。あ、かなり胸板も厚い。右バッターボックス、2アウトランナー1塁2塁、1対0とリードするのは守る徳島鳴門渦潮。投げました、スライダーを見て、あー、ボールわずかに外れました、ワンボール、ツーアウトランナー一塁二塁。次が今日の101球目となります。ピッチャー西村、外野手は深め、センターライトともやや深め、ライン2球を投げました、空振り、右バッターの外の接球力は変わっていません。次が今日の102球目となります。ロジンを一つ掴みしました。バッターボックスは6番の鈴木、左バッターのところで代打で出されました。背番号16番金子、第3球を右のオーバーハンド3クォーター投げました、スライダー、ボール、ストレートが外れています。カウント2ボール1ストライク。帽子を今かぶり直します、少し間を空きます。2アウトランナー1塁2塁、1対0鳴門渦潮高校1点リード。9回の表八王子実践高校2アウトですが、ランナーは1塁2塁、1塁ランナーまで帰れば逆転という大きなチャンス。第4球を投げました、インコース、ボール、3いや、今はどうだったんでしょうか。
1: バッターの、ね、金子君はやっぱりインコースの球は全然頭になかったですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、アウトコース1本狙ってますね。
0: ただカウントは 3-1 です。2アウト1塁2塁です。1対0、1点を追いかけます、投げました、直球外、決まった、ストライク、 3-2、 ランナーはそれぞれスタートするカウント。9回の表西東京八王子実践高校1対0と1点を追いかける攻撃。2アウトランナー1塁2塁、カウントは3ボール2ストライク、フルカウント。ピッチャーセットポジションに入った、第6球投げました、打ちました、ちょっと当てた、ライトの前のランナーは弾んだ、人になった、2塁ランナー、同点のランナーは今3塁からホームインしました、同点、そして1塁ランナーは3塁へ、同点、そして甲子園初得点はこの9回の表は初めて八王子実践高校、スコアボードに1の文字を刻みました。 3-2 から 今インコースレンドだったんじゃないですかね。
1: あの真ん中辺からちょっと外のボールだと思うんですけどね、はいはい、しっかりねやっぱ踏み込んでいってるんでですね、あの非常にアウトコースもこうねあのいってるんでやっぱりしっかりもう方向も良かったですよ ね、
0: そうですね打った方向はね。さらに2アウトランナー1塁3塁バッターボックスは7番のセカンド荒木第1球を投げました。インコースは顔の近く5ワンボール。今日はヒット1本打っています。右方向でした。まあヒットの内容はやはりセンターから逆というのが多くなっています。さあ2アウト1塁3塁3塁ランナーが勝てばこの回逆転という9回の表八王子実践投げました。スライダーボール2ボールのファイク1対1同点に追いつきました。9回の表西東京八王子実践高校9回の表同点に追いつきました。甲子園初得点を挙げました。さらに3塁ランナーまで帰ればこの回逆転という大きなチャンス。カウントは2ボールのストライク108球目を投げますピッチャー西村投げました。アウトコースはボールいやスイングです。ストライクカウントは2ボール1ストライク。さあこの回同点に追いついて右バッターボックスに入っている荒木ヒットは右バッター荒木は右方向に今日打っています。投げましたスライダーボール3-1です。ただ西村のコントロールという点ではどうなんでしょうか。
1: 少しね、アウトコースの右バッターのアウトコースのスライダーがボールになってるんでですね、ここはね、少し狂ってきてますよね。
0: まあ、少し間を置きました。そして帽子を取ったりそしてアンダーシャツで汗を拭ったりという仕草も目立っています。投げました直球外バイ決まってストライク3ボール2ストライク1対1 9回の表八王子実践高校今一塁にいます代打の金子がライト前タイムリーで同点に追いつきました。甲子園初出場9回の表カウントは3ボール2ストライク1塁ランナー3塁ランナーそれぞれいますが2アウトランナー1塁3塁1塁ランナースタートします。投げました後こつ空振り三振3アウトランナー2人残塁。しかし9回の表八王子実践高校代打で出ました金子のライト前のタイムリーヒットこれで同点に追いつきました。この回は先頭バッター2番の桜がヒットで出ました。そして2番、3番の亀山送りバント4番の山本はレフトフライで2アウトだったんですが5番の大塚フォアボールさらに代打で出た鈴木が、まあ、ライト前の代打で出た金子がライト前のタイムリーヒットこれで1対1の同点に追いつきました。あの金子の打席でインコースの球もよく見て最後はライト方向へという打席でしたね。
1: そうですね、完全にこう裏を突かれたっていうねインコースだったんですけどね、はい、やっぱアウトコース1本やっぱ狙って最後までね、信じてやっぱりそれを打ちに行きましたよね、
0: はい。高校野球中継ですがこの後午後6時から NHK FM でお伝えします。時刻は今5時57分を過ぎたところです。まあ早いテンポで来たこの1対0という展開だったんですが9回の表が始まる時点では徳島の鳴門自身が1対0 1点のリードでした。ただ9回の表八王子実践が同点に追いつきました。9回の裏の鳴門自身高校の攻撃は6番のライト林から始まっていくという攻撃を迎えます。まあですから八王子実践高校のエース塚原のピッチングが途中からですねナックルカーブ中心で抑えてきて、まあ、1点差でここまで来たというのが大きかったんですよね。
1: そうですよね、やっぱり1点差というところではねどちらがやっぱ主導権握っているのもないですからね、はい、やっぱりねワンチャンスでやっぱ1点取れますんでですね、やっぱそういう勇気はで出ますよね。
0: そして6番のライト林から始まっていくという徳島鳴門自称高校9回の裏の攻撃です。第1球を左バッターに右のオーバーハンドから投げました。ナックルカーブ空振りこのボールを振っていきました。ストライクあまりこのボール振らなかった印象があるんです
1: か。そうですよね、見送ってたんですけどね、やっぱり今の振ってきましたよね。
0: ワンストライク左バッターに右のオーバーハンドからスカラン投げました。ナックルカーブ打ちました。高く上がった嫌なバンドだ。ファーストショートバンド突き上げた一塁アンダーハンドトスあーセーフヘッドサイディングセーフ足が離れました。ノーアウトランナー一塁サヨナラランナーが出ています。1対1の同点9回の裏鳴門渦潮高校の攻撃。ただ今三塁側ダグアウトからビデオ検証が要求されたようです。今大会から導入されていますビデオ検証が三塁側八王子実践高校のベンチから出されました。時刻は今5時59分になりました。高校野球中継はこの後午後6時から NHK FM でお伝えします。1対1の同点9回の裏先頭バッター林の高く上がった打球ファーストも今よくミット下向きに取ってショートバウンドそして一塁アンダーハンドトスピッチャーベースカバーへというところ今場内のビジョンにもそのプレーが繰り返し映し出されています。バッターランナーも一塁ヘッドスライディングでした。まあ、ビデオ検証は今大会から導入されています。監督が、まあ、いわゆる伝令の選手を通じて球審に求めています。 あと30秒ほどでこの放送 NHK FM でお送りいたします。1対1の同点9回の裏、徳島鳴門渦潮高校の攻撃。今ビデオ検証が行われているという甲子園球場です。この後放送は NHK FM 放送で午後6時からお送りしてまいります。

6時の NHK ニュースです。東日本や東北を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東北部で激しい雨が降っています。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒してください。今日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東北部などで雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には栃木県日光市湯西川で37ミリの激しい雨を観測しました。秋田県では昼過ぎに猛烈な雨が降ったとみられるなど、東北でも雨が強まり、宮城県と秋田県にはレベル4土砂災害危険警報が出されている地域があります。厳重な警戒が必要です。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。長崎に原爆が投下されて今日で81年です。平和記念式典で被爆者代表として平和への誓いを述べた本村千代子さん87歳は、式典の後、去年訪米したことで交流が始まった真珠湾攻撃の経験者のアメリカ人の女性とともに平和公園にある鐘を鳴らして平和を祈りました。長崎市の平和公園では毎月9日に長崎県の被爆者団体のメンバーが中心となって公園内にある長崎の鐘を鳴らして平和を願っています。被爆者代表として平和への誓いを述べた本村さんは、式典の後、去年ハワイを訪れた時に交流が始まった真珠湾攻撃の経験者でアメリカ人のドリンダ・ニコルソンさん90歳と長崎の鐘の下で再会しました。二人は抱き合った後、一緒にロープを引いて鐘を鳴らして平和を祈りました。本村さんは、ベストフレンドです。アメリカの方とこんなに仲良くなれるなんて、アメリカを訪れるまで思っていなかったので嬉しい。彼女と私の気持ちは一緒ですと話していました。ニコルソンさんは、素晴らしい平和への誓いでした。千代子さんの平和への誓いと世界平和への呼びかけを誇りに思いますと話していました。一方、双子の姉とともに JR 長崎駅前を訪れていた市内に住む10代の女性は、小学生の頃は被爆者から話を聞く機会がありましたが、交流も途絶えてしまったため、今日が大切な日という意識はありますが、あまり実感が湧きませんと話していました。また、子供を連れて駅前の商業施設を訪れていた市内の30代の女性は、戦争にはなってほしくないという思いで今日も黙祷しましたが、正直なところ戦争の話を聞くのは怖いです。大事なことなのは分かっていても、あまり聞きたくないと思ってしまいますと話していました。被爆81年となり、体験を語れることができる被爆者が少なくなる中、どのようにして若い世代に被爆の実相を伝え考えてもらうのか、大きな課題となっています。6時の

0: NHK ニュース谷口がお伝えしました。6時5分です。
1: この時間は気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では南南西の風、風力4、天気、雨、気圧988ヘクトパスカル、気温29度。那覇では南東の風、風力6、曇り、995ヘクトパスカル、31度。南大東島では南東の風、風力3、雨、1001ヘクトパスカル、32度。名瀬では南南東の風、風力3、雨、1000ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、29度。福江では北東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、29度。伊豆原では北の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、29度。足摺岬では北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。松山では西北西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、31度。浜田では北の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、33度。西郷では東北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、29度。大阪では西北西の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、33度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。大島では南東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、29度。御前崎では南南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、30度。銚子では北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。前橋では南南東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。小名浜では北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、28度。輪島では北北東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、28度。相川では北北西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、28度。仙台では東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、28度。宮古では北北東の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、21度。秋田では西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、30度。函館では南南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、25度。浦河では西北西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、22度。根室で

北の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル、19度。稚内では、北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、南の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、東北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、西の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、22度。ウラジオストクでは、北西の風、風力2、快晴、15ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、25度。釜山では、東北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、31度。モッポでは、東南東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、東北東の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、28度。台北では、西南西の風、風力4、天気不明、988ヘクトパスカル、25度。広州では、西の風、風力2、天気不明、991ヘクトパスカル、30度。長春では、北西の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、25度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、28度。大連では、北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、

99ヘクトパスカル、27度。武漢では北の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、31度。アモイでは西北西の風、風力5、天気不明、991ヘクトパスカル、28度。香港では北西の風、風力3、晴れ、997ヘクトパスカル、33度。バスコでは風向風力不明、曇り、994ヘクトパスカル、30度。マニラでは西南西の風、風力4、雨、03ヘクトパスカル、29度。父島では北東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、29度。南鳥島では東北東の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。沖縄南方の北緯22度、東経127度では風向風力不明、天気曇り、気圧不明。フィリピン東方の北緯17度、東経132度では南南西の風、風力6、曇り、1007ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経133度では東南東の風、風力5、天気不明、05ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経137度では東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル。東海道沖の北緯32度、東経137度では東南東の風、風力3、晴れ、気圧不明。フィリピン東方の北緯17度、東経138度では南南西の風、風力6、天気不明、06ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯25度、東経140度では東の風、風力4、天気不明、気圧不明。マリアナ西方の北緯18度、東経142度では西南西の風、風力6、天気不明、05ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。東シナ海の北緯28度、5分、東経122度、35分には945ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第13号があって、西北西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル、中心の北側330キロ以内と南側260キロ以内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側650キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の10日午前0時には渦中の北緯27度40分、東経120度25分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の10日正午には渦中の北緯28度25分、東経118度

0: 55分を中心とする
1: 半径65キロの円内に達する見込みです。
0: 最大風速は23メートルになる見込みです。日本の東の北緯32度20分東経150度55分には992ヘクトパスカルの台風第15号があって、西南西へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北側440キロ以内と南側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第15号の中心は 70% の確率で、12時間後の10日午前0時には日本の東の北緯33度10分東経150度35分を中心とする
1: 半径45キロの円内に達する見込みです。
0: また24時間後の10日正午には日本の東の北緯34度50分東経149度5分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は20メートルになる見込みです。オホーツク海の北緯58度、東経143度には996ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北西へ20キロで進んでいます。中心から半径370キロの円内では
1: 今後6時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。小笠原諸島の北緯21度50分東経142度5分には1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の10日正午には南鳥島の北緯20度40分東経148度55分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度東経141度42度141度47度152度55度162度60度163度60度180度43度180度39度169度37度153度および元の北緯36度東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。バイカル湖の東の北緯52度東経115度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。南鳥島の北緯23度東経158度には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯10度東経172度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。沿海州の北緯44度東経133度には1016ヘクトパスカルの 高気圧があって、東へゆっくり移動しています。アリューシャンの南の北緯45度、東経172度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯40度、東経143度から停滞前線が、北緯46度、東経151度、北緯51度、東経156度、北緯56度、東経159度、北緯58度、東経166度を通って、北緯55度、東経172度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯27度、東経173度、38度、161度、43度、151度、45度、149度、44度、142度、38度、129度、42度、124度、42度、118度、50度、131度、52度、144度、57度、150度の各点を通っています。
1: 気象庁予報部発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

ふと耳にしただけで、ある日の出来事や思いがよみがえる、そんなメロディーがあります。時代を彩った音楽を紹介する、あの日のソングブック。安室奈美恵。アイドルグループスーパーモンキーズのメンバーだった彼女は、1995年以降ソロシンガーとしてヒットを連発していきます。その一曲、チェイス・ザ・チャンスです。

1990年代後半、ミニスカートに厚底ブーツという彼女のファッションに身を包んだ、いわゆるアムラーが街にあふれ社会現象になりました。快進撃を続ける彼女が1996年に発表したのが、Don't Wanna Cry でした。

1997年に発表。自身最大のヒット曲であると同時に、結婚式の定番ソングとして愛され続けている作品が、Can You Celebrate です。

2000年に行われた九州沖縄サミット、そのイメージソングとして発表されたネバーエンド。琉球音階を取り入れ、沖縄のミュージシャンや子どもたちが演奏やコーラスで参加した楽曲でした。

2016年、リオデジャネイロオリンピックが開かれた年、ヒーローを発表します。夢をつかむまでいつもそばにいる。君だけのヒーローになるよ。そう歌う力強いメッセージが込められた曲でした。

紹介したのは安室奈美恵で Chase the Chance、 Don't Wanna Cry、 Can You Celebrate、 Never End、 Hero、 あの日のソングブック。ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

6時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報、道路交通情報をお伝えします。今日正午ごろ、茨城県鉾田市上沢の海岸で20代の女性から一緒にいた女性2人が流されたと警察に通報がありました。警察と消防によりますと、2人は通報からおよそ20分後には救助され、いずれも病院に搬送されましたが、このうち茨城県石岡市の会社員山口理子さん23歳がおよそ2時間後に死亡しました。現場はヘッドランドと呼ばれる人工の岬の近くで、沖へ向かって強い流れができる離岸流が発生しやすいということで、警察は2人が波にさらわれた後離岸流に流されたとみて、当時の詳しい状況を調べています。茨城県内では昨日も同じ鉾田市内の海岸で20代の外国籍の男性が亡くなっていて、自治体や警察がレジャーなどで訪れる際には安全を確保するよう呼びかけています。続いて気象情報です。警報です。レベル3大雨警報が栃木県の県央部と北部、長野県の諏訪地域に発表されています。次に注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩西部、茨城県の県北地域、栃木県の広い範囲、長野県の中野飯山地域、新潟県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。また明日も厳しい暑さになる見通しで、長野県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を心がけてください。続いて各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。波2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部は晴れ、ところにより未明雨で雷を伴うでしょう。神奈川県の西部は晴れ、朝晩曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は東部、西部とも1メートル50センチのち1メートル、うねりを伴うでしょう。続いて千葉県です。千葉県は全域で明日は晴れ、時々曇りでしょう。波北西部50センチ、北東部と南部はともに2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県です。南部と北部は同じ予報です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。秩父地方は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。茨城県です。茨城県は全域で曇り、時々晴れ、海上では昼前まで霧がかかるでしょう。波2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県です。南部が曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。栃木県の北部は晴れ、時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて群馬県です。群馬県は明日は全域で晴れ、時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて静岡県です。東部が曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。

0: ない激しく降るでしょう。波1メートル。伊豆は曇り、ところにより夕方から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートル、うねりを伴うでしょう。山梨県は中西部が晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県の東部富士五湖、明日は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県です。北部が晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。中部、晴れ、朝晩曇り、ところにより夕方まで雨。南部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県は下越が晴れで朝晩曇り、波は1メートル50センチ。中越と上越は同じ予報です。曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨。波は中越が1メートル、上越は1メートル50センチでしょう。佐渡の明日は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。続いて、明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。20% の予報区、伊豆諸島南部、10% が東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部伊豆、新潟県下越、中越、上越、0% が神奈川県、千葉県、茨城県、山梨県、長野県、新潟県、佐渡となっています。続いて明日の気温です。はじめに最低気温、続いて最高気温の順番です。東京は24度、31度、横浜25度、31度、銚子23度、27度、熊谷25度、33度、水戸23度、28度、宇都宮23度、32度、前橋25度、34度、甲府24度、36度、長野が22度、32度、新潟は最低気温が24度、最低気温が24度、最高気温が29度まで上がる見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東名高速道路の上りが御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで18キロ、綾瀬スマートインターで13キロ、横浜町田インターで2キロと横浜青葉インターで2キロ渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでは通常1時間10分のところ2時間15分かかっています。小田原厚木道路の上りは厚木インターで1キロ、圏央道の茅ヶ崎方面からの外回りは海老名ジャンクションで2キロと青梅インターで外回りが9キロ、内回りが4キロ渋滞しています。中央道の上りは小仏トンネルで19キロと国立府中インターで12キロ渋滞しています。川口湖インターから高井戸インターまでは通常1時間15分のところ3時間10分かかっています。関越道の上りは高坂サービスエリアで13キロと川越インターで6キロ渋滞しています。花園インターから練馬インターまでは通常45分のところ1時間15分かかっています。東北道の上りは矢板北パーキングエリアで9キロ、矢板インターで7キロ、久喜インターで2キロと岩槻インターで11キロ、富津立山道路の上りは富津金谷インターと富津竹岡インターの間の金谷第一トンネルで乗用車の事故の影響で12キロ渋滞しています。富浦インターから富津竹岡インターまでは通常20分のところ1時間20分かかっています。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道の木更津金田インターまで8キロとアクアトンネル出口付近で2キロ渋滞しています。袖ヶ浦インターから川崎浮島ジャンクションまでは通常20分のところ50分かかっています。京葉道路の上りは穴川インターを先頭に6キロ、さらに船橋インターで13キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの青木でした。
2: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東北部で激しい雨が降っています。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒してください。今日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東北部などで雨雲が発達しています。午後6時までの1時間には栃木県日光市土沢で48ミリの激しい雨を観測しました。秋田県では猛烈な雨が降ったとみられるなど、東北でも夕方にかけて雨が強まりました。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒してください。一方、今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。昨夜、大雨の影響で長野県安曇野市で土石流が発生し、県道の橋が流されるなどして、一時複数の宿泊施設にいたおよそ390人が取り残されました。今日午後、仮設の橋が架けられて歩行者の通行が可能になりましたが、依然として車両の通行はできないため、県は今後道路の応急工事を進める方針です。長野県などによりますと、昨夜大雨の影響で土石流が発生し、安曇野市穂高有明の県道に土砂が流れ込んだほか、黒川沢に架かる黒川橋が橋の基礎のみを残して流されました。県によりますと、けが人や住宅などへの被害はないということです。県道は北アルプスの燕岳の登山口につながっていて、県などによりますと、一時複数の宿泊施設にいた登山客などおよそ390人が取り残されました。このうちの一つ、中房温泉の従業員西条武さんが取材に応じました。午後3時の時点では20人余りが滞在していたということです。
1: 一番これからという時で、ね、困ってますね。ハイシーズンですから、余分にかなりストックをしてあるって、まあ、食料とかそういう関係は大丈夫ですね。
0: その後、午後3時半までに流出した橋の周辺に仮設の橋が架けられて歩行者の通行が可能になり、現場では宿泊施設から歩いて下山してくる人たちの姿が見られました。仮設の橋を通って下山した男性です。
2: 橋を越えて今ここに来ました。ね、たのが11時ぐらいだったんで、うん、その頃にはだいぶ降ってましたよ、うん、雷の音も聞こえましたね、うん、
0: 車両は通れず、県道は引き続き安曇野市穂高有明から中房温泉までの 12.2 キロが通行止めとなっています。県は1週間から2週間後をめどに車両も通行できるよう応急工事を進めることにしています。また一時残された人のうち引き続き宿に留まっている人もいるということで、県などは状況の把握を行っていくことにしています。一方、台風15号は日本の東の海上にあり、ゆっくりとした速度で西南西へ進んでいます。進路の予報には幅がありますが、 あさって11日の火曜日ごろには東北にかなり近づく恐れがあります。東北では台風の進路や発達具合によって荒れた天気や大雨となる恐れがあります。最新の情報に注意してください。また今日午後、日本のはるか南の小笠原近海で台風16号が発生しました。気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。長崎に原爆が投下されて今日で81年です。長崎市で平和記念式典が行われ、鈴木史郎市長は核兵器は必要悪ではなく絶対悪であり、人類と核兵器は決して共存できない、長崎を最後の被爆地にと述べ、核抑止力に頼る状況を変えるよう訴えました。平和記念式典には被爆者や遺族の代表、高市総理大臣に加え、アメリカやロシアなどの核保有国を含む98カ国の代表などおよそ2600人が参列しました。式典ではこの1年間に亡くなった被爆者など合わせて2773人の名前が書き加えられた20万4708人の原爆死没者名簿が法案箱に収められました。そして原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼しました。
3: 黙祷。
4: 核兵器は必要悪ではなく絶対。
0: 長崎市の鈴木市長は平和宣言で体と心に残った傷をさらけ出しながら平和活動に尽力し、2010年に亡くなった長崎の被爆者吉田勝次さんの体験を紹介した上で次のように述べました。
4: 核兵器は必要悪ではなく絶対悪であり、人類と核兵器は決して共存できない、長崎を最後の被爆地に、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて決して諦めず歩み続けていくことをここに宣言します。
0: 平和宣言の中で市長は吉田さんが被爆体験を語るときにいつも伝えていた、平和の原点は人の痛みがわかる心を持つことという言葉を引用し、相手の立場や苦しみに心を寄せ分かり合おうと努力することは対立や衝突を避けるための大事な一歩となると呼びかけていました。この後被爆者を代表して本村千代子さん87歳が平和への誓いを述べました。去年訪米しアメリカの人たちと面会した自らの経験に触れた上で、
5: 人と人が分かり合うためには対話しかないことを改めて実感しました。平和とは命を守ること、命とは何よりも優先されるべきものだと思います。
0: また高市総理大臣は次のように挨拶しました。
6: 我が国は非核三原則を堅持しており、長崎を最後の被爆地にという誓いのもと、唯一の戦争被爆国の使命として核兵器のない世界の実現に向けた芸術的かつ実践的な取り組みを推進しています。核兵器使用の惨禍に関する記憶を継承していく取り組みを続けてまいります。
0: 被爆者の平均年齢は87歳に迫り、被爆者なき時代が近づく中、核兵器をめぐる国際情勢は厳しさを増しています。今日被爆地長崎は長崎を最後の被爆地にという願いを国内外に発信する一日となっています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も猛烈な暑さとなり、

0: 明日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意してください。先月28日の大地震では宇城市と氷川町で震度7の揺れを観測するなど各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、今日日中の最高気温は八代市で 37.4 度と全国で最も高くなりました。宇城市でも 36.3 度と35度以上の猛暑日になったほか、甲佐町で 34.2 度、熊本市で 33.2 度と各地で厳しい暑さとなりました。明日も気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市や天草市、牛深、それに人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは熱中症に注意してください。熊本県内では今夜遅くにかけて風がやや強い状態が続く見込みです。気象庁は引き続き強風や高波に注意するよう呼びかけています。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの依然として活発な状況だとしています。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。こうした中、自宅が全壊した男性の写真を AI で加工したとみられる偽の画像が SNS で拡散していることが分かりました。自宅の前でピースサインをしている姿になっています。この男性は偽の画像を信じないでほしいと訴えています。熊本県氷川町に住む70代の男性は、先月28日の地震で木造2階建ての自宅の1階部分が押しつぶされ全壊しました。自宅にいて閉じ込められた弟を近所の住民とともにおよそ4時間かけて救出し、後日被災地への支援につながればと、その経験について新聞の取材に答えました。新聞のニュースサイトには、倒壊した自宅の前で佇む男性の写真が公開されました。しかしその後、男性が笑顔でピースサインをしているように加工された偽の画像が SNS に投稿されました。そして被災者を傷つける言葉とともに拡散されました。男性は、
1: たくさん被害が出たというこういうのは、よくこういうことを書けるなと思いますね。これすごいですね。

0: 生活が全く別のものになり、亡くなっている人もいる中で、加工された画像は地域全体を侮辱しているように見えて憤りを感じたと話していました。男性は警察に被害について相談しています。男性は、画像はとてもリアルで AI の進歩を感じ驚いた。作られたものなので全く信じないでほしい。今後二度と同じような被害が起こらないように再発防止につながる仕組みを作ってほしいと訴えていました。スポーツです。まずは大リーグです。ホワイトソックスの村上宗隆選手はガーディアンズ戦で26号ホームランを打ってチームの勝利に貢献し、連敗を4で止めました。村上選手は2番ファーストで先発出場。2点を追う6回の第3打席、ワンアウトランナーなしから160キロのツーシームを捉えて逆方向へ大きな当たりを見せ、レフトポール直撃のホームランとなりました。村上選手のホームランは2試合連続、今シーズン26本目で、ホワイトソックスは6対3で勝って連敗を4で止めました。一方、7連敗中のドジャースはここまで11勝7敗のエース山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板しました。山本投手は低めの厳しいコースにコントロールした変化球で6回途中を無失点と好投し、マウンドを降ります。試合は1対1の同点で延長戦に入り、10回2アウト1塁3塁のチャンスで、ここまで4打席ノーヒットの大谷翔平選手に打席が回ってきました。大谷選手は低めの変化球を捉えてファースト強襲の内野安打とし、三塁ランナーが勝ち越しのホームを踏みました。これが決勝点となって、ドジャースが2対1で競り勝ち、チームは先月31日から続いた連敗を7で止めました。夏の全国高校野球大会5日目の第1試合は、岩手の花巻東高校が愛媛の新田高校に4対2で勝ちました。第2試合は岡山学芸館高校が鳥取城北高校に7対3で勝ちました。第3試合は徳島の鳴門渦潮高校が西東京の八王子実践高校に延長10回タイブレークの末2対1でサヨナラ勝ちしました。第4試合は岐阜の中京高校と茨城の霞ヶ浦高校が対戦中です。NHK はすべての試合を NHK1 で同時見逃し配信しています。では、全国の気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今日も各地で大気の状態が不安定になっていますね。
1: はい、この時間ではなく、南部でも活発な雨雲がかかり始めています。今夜遅くにかけて急な激しい雨や落雷、突風に注意をしてください。明日も東海や関東を中心に大気の不安定な状態が続きそうです。天気の急変にお気をつけください。
0: 一方で、日本の東の海上にある台風15号の進路にも注意が必要ですね。
1: そうですね。あさって11日火曜日に東北や関東に接近し上陸する恐れもあります。北日本の太平洋側では、あさっては非常に強い風が吹き、海は大しけになる見込みです。北日本や東日本は、台風や上空の寒気の影響で、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところもありそうです。今後の台風情報に注意をしてください。
0: では、各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は曇りでしょう。明日にかけて風は強く、海は波が高いでしょう。九州は曇りで、午前中は雨の降るところがありそうです。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。中国、四国は朝から雨の降るところがあり、近畿は午後、通り雨や雷雨がありでしょう。東日本です。東海は曇り、昼前から時々晴れでしょう。関東は晴れたり曇ったりとなりそうです。午後は東海や関東南部で雷雲が発達しやすく、局地的に強い雨の降るところがあるでしょう。北陸は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。北日本です。 東北は太平洋側で雲が広がりやすく雨の降るところ

0: があるでしょう。日本海側は晴れそうです。北海道は晴れるところが多いですが、道東は曇る地域もあり、朝晩は時々雨が降るでしょう。明日の最低気温、札幌18度、仙台22度、東京高知24度、金沢25度、名古屋、広島、鹿児島、那覇、いずれも27度、福岡28度、熊本27度でしょう。最高気温、札幌、仙台26度、東京、那覇31度、金沢32度、高知、鹿児島33度、広島、福岡34度、名古屋、大阪35度、熊本34度でしょう。西日本と東海で35度前後まで上がりそうです。関東は今日より気温が下がりそうです。明日も午後は急な雷雨や激しい雨にお気をつけください。
1: 気象情報は福田博之さんでした。気象のニュースで一部音声が乱れました。失礼しました。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。時刻は7時20分になるところです。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュースと気象情報です。湿った空気などの影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、関東北部などで雨雲が発達しています。今夜遅くにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、湿った空気や日中の気温の上昇の影響で、関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、この時間関東北部や甲信を中心に局地的に雨雲が発達しています。午後5時までの1時間には、国土交通省が栃木県那須塩原市に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で栃木県と長野県にはレベル3大雨警報が出されている地域があります。関東甲信では今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東ではこの後数時間は1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は関東甲信の多いところで80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。長崎市に原爆が投下されて81年となる今日、平和記念像を鋳造する際に使われた石膏の原型がある東京武蔵野市でも集会が開かれ、出席した人たちが犠牲者を追悼しました。長崎市の平和公園のシンボルとなっている平和記念像は、昭和20年代後半、長崎県出身の彫刻家北村聖望が、武蔵野市のアトリエで制作したもので、現在は井の頭自然文化圏内で、文化園内で像を鋳造する際に使われた石膏の原型が展示されています。毎年この日に合わせて像の原型の前で追悼の集会を開いていて、今年も被爆者や一般の人などおよそ160人が出席しました。集会では原爆が投下された午前11時2分に合わせて出席者全員で黙祷を捧げました。この後戦後平和を願って作られた長崎の鐘などの歌を出席者全員で合唱し、平和への思いを新たにしていました。今出ましたレベル3の大雨警報が埼玉県の南西部に出ました。レベル3大雨警報が埼玉県の南西部に出ました。警報続けます。レベル3大雨警報が栃木県の県央部と北部に発表されています。注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩西部、茨城県の県北地域、栃木県の広い範囲に、波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。 各地の明日の天気です。関東地方南部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。波2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨で雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち3メートル、うねりを伴うでしょう。続いて小笠原諸島です。晴れ、昼過ぎから時々曇り、波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、明日の天気は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、湯月裕子原作、風に立つ連続6話第5話、脚色石谷陽子。

0: 南部鉄器の工房清香の親方小原隆夫は補導委託を受け庄司春人という少年を預かっている。春人はちゃぐちゃぐ馬っ子で馬と触れ合い明るく素直な本来の自分を取り戻したかに見えたが、祭りが終わって帰る時には再び暗さの中に自分を閉じ込めていた。
1: 雨止んだか。このまま晴れてくれないかな。
2: お、サトルちゃん、おはようさん。
3: 何空仰いでんだよ。
2: ハルちゃんどう？
1: あれからずっと同じ調子だよ。
3: 一体どうしちまったんだろうな。悩んでる時はうまいものを食えば大抵は元気になる。俺今日昼飯をおごってやろうと思って来たんだけど。
1: 食欲もなさそうだし、しばらくはハルト君にちょっかい出さないでくれ。親方もそっとしておこうって言ってるし。
3: 分かった、おとなしくしているよ。
1: またハルちゃんの笑った顔見たいな。そうだな。
2: サトルさん、
3: ハルトの母親だって人が来てるっすよ。
1: え？
3: 息子を呼んでほしいって言うから店の前で待っていてくださいって言ったっす。
0: サトルは店の方に駆け出した。見覚えのあるワンピースを着た女性が後ろ向きに立っていた。女性はふっと振り向いた。思い詰めたような深刻な顔にサトルは唾を飲み込んだ。
1: 今日はいらっしゃると聞いていなかったので驚きました。ハルト君を呼んでほしいと聞きましたが、どうかしましたか？
4: ハルトを呼んでください。
1: とりあえず中へどうぞ。今親父を呼んできますから。
4: いいから、あの子を今すぐ連れてきて。あの子の荷物はどこ？全部部屋にあるの？すぐにまとめるから段ボール用意して。
1: 待ってください。一体どうしたんですか？今日ここに来ることをハルト君は知っているんですか？調査官の田中さんは。
4: そんなことはどうでもいい。あの子を呼んですぐに連れて帰るから。
0: 騒ぎを聞きつけて検事と八重樫がやってくる。三人から見つめられて冷静さを取り戻したのか、緑は口調を改めた。
4: 今日はハルトを迎えに来ました。突然ですみませんが、今日で補導委託は終わりにします。田中さんには後で私から伝えます。
0: サトルは八重樫に鷹を呼んでくるように耳打ちした。やがて鷹がやってきた。後ろ

0: に春人もいる。
1: 春人。
0: 春人は返事もせず、冷たい表情でじっと母親を見ている。八重樫を悟はみんなと距離のあるところへ引っ張っていった。
2: なんで春人君まで連れてきたんだよ。
3: 俺は春人に聞こえないように親方に伝えましたよ。でもあいつがお母さんですかって親方が工房で待つように言ったんすけどね。もしかしたら母親が来るの分かってたんじゃないですかね。
2: まさか春人君そんなこと一言も言ってなかったよ。
3: だけど驚きもしなかったっすよ。親方が春人の母ちゃんが来てるって田中さんに伝えてくれってよ。
2: 親父たちは
3: 家に上がった。
2: 春人君はどうしてる。
3: 分からねえ。なんだよそれ。言った通りだよ。厳しい顔をしたまま誰が何を言っても口を閉じたままだ。
2: 俺は親父のところへ行って一緒に話を聞いてくる。二人はとりあえず仕事をしてくれ。春人君のお母さんの件は後でちゃんと伝えるから。
0: 悟はスマホを取り出し田中に連絡を入れた。
2: 田中さん、春人君のお母さんがうちにいらして春人君を連れて帰るって言ってるんです。
1: 春人君のお母さんが。わかりました。今すぐそちらに伺います。お母さんと春人君を引き止めておいてください。
0: 茶の間に入っていくと高尾が緑にお茶を出しているところだった。
2: お前も飲むか。いい。田中さんなんてすぐ来るって。
3: 私が入れたからうまくはないが、まあどうぞ。
1: すぐにおいとましますからお構いなく。さあ春人、帰るわよ。お二人に今までのお礼を言いなさい。
0: どうして黙っているの。早くお礼を言いなさい。お財布とか携帯とか大事なものは今日持って帰るから準備して。他の荷物は後で送ってもらいましょう。
2: あのそれはちょっと。
0: 確かにお世話になった上荷物の整理までお願いするのは甘いすぎですわね。荷物に関しては全て宅配業者にお願いしましょう。料金は私が支払いますからご心配なく。
2: そういうことじゃなくて。
0: 高尾が悟を手で制した。
2: まあそう急がずに、ところで春人君を連れて帰るというのはお父さんとお母さんお二人のお考えなんですか。
1: 嘘だ。何？聞こえなかったわ。お父さんも同じ考えだなんて嘘だ。俺のことがお父さんにバレると困るからここに来たくせに。何言ってるの。お父さんのことは後で話すから、とにかく今はやめろよ。お母さんが必死になるのは自分を守る時だけじゃないか。今日だって自分がお父さんに責められたくないから俺を連れに来ただけだ。そんなこと分かってるよ。
0: 春人。緑が春人に向かって震えるように手を伸ばす。春人はその手を払いのけると勢いよく立ち上がり茶の間を出て2階に上がっていった。悟は急いで後を追った。
2: 春人君落ち着いて。ゆっくりでいいからさっきのことを説明してくれよ。
0: 部屋に入ると春人は自分が持ってきたリュックからノートのようなものを取り出していた。それらを抱えると悟の脇をすり抜け上がってきた時と同じ勢いで階段を降りてゆく。
1: こんなこと僕はもうしない。嫌だ。
0: 手にしていたものを緑に向かって投げつけた。
2: やめろ。
0: 悟は春人を羽交い締めにする。
1: あ、離せ。
2: 落ち着いて春人君。
1: 離せよ。離せ。
0: 暴れる春人を引きずるようにしながら悟は部屋の隅に連れて行った。
2: この手を緩めたら春人は母親を殴りかねない。そんなことはさせたくない。そんなことしたら春人、お前はもっと重い処罰を受けることになるんだ。頼むから落ち着いてくれ。
0: 悟の気持ちが通じたのか春人の体から力が抜けた。高尾は緑のそばへ行くと畳の上に散らばっている冊子を手に取った。
3: これはあなたたち親御さんが春人君に持たせたものですか。
1: ええ。
0: 高尾は散らばっている問題集や参考書をすべて拾い集め春人の元へ持っている。

0: 10冊以上はあった。
1: 話してやれ。でも大丈夫だ。ハルト君は頭がいいな。こんな難しい勉強俺には無理だ。
0: ここに来た時から毎日夜に勉強していたんです。それがここに来る時の約束だったから。
1: 約束？
0: 歩道委託をしたいというハルトに主人が約束させたんです。毎日勉強するなら許すって。
1: その話私は聞いていませんが。
0: ハルト君とお母さんは
1: 中にいます。
0: どんな様子？
1: とにかく上がってください。
0: 茶の間に入った田中はハルトと緑が衝突したことを感じ取った。今日お母さんがこちらにいらっしゃるとは聞いていませんでした。ハルト君に面会するときは前もって小原さんと私に連絡するようにとお伝えしていたはずですよね。急に思い立ってきたものですから。ここにある参考書や問題集、ハルト君のものですよね。歩道委託は環境を変えることでそれまでの生活を見直したり、知らないことに触れて新たな価値観を養ったりするんです。そうしなければ本人の生きる力が育たないからです。そのことは歩道委託の説明の時にご両親にお伝えしたはずです。緑は反論でもするように顔を上げ口を開きかけたが、ハルトを見て口をつぐんだ。ハルト君、少しお母さんと話をするから自分の部屋で休んでいてくれる？ハルトはゆっくり立ち上がり、誰の顔も見ず茶の間を出て行く。
1: 俺一緒にいようか？なんだったら工房にいてもいいんだよ。
0: ハルトは何も答えず部屋に入っていった。茶の間に戻ると高尾はこぼれてしまったお茶を新たに入れ直していた。
1: 大丈夫ですか？
0: お恥ずかしいところをお見せしました。私たちに黙って勉強道具を持たせたり、急にハルト君を連れ戻しに来た理由を教えてもらえませんか？心配だったんです。このままじゃあの子はダメになるって。
1: それは歩道委託先がここではダメっていうことですか？
0: いや違います。こちらには何の不満もございません。
1: じゃあ何が？
0: それはこのままではあの子はちゃんと生きていけなくなってしまう。そう思って迎えに来ました。あの子嘘ついてたんです。体調が悪くて勉強ができないって。だから心配してたのに、昨夜電話でもう僕は勉強はしない、これからは自分のやりたいことをする、そう言ってきたんですよ。親としては黙っているわけには参りません。
1: どうしてハルト君は勉強しているって言わなかったんだろう？どういう意味だ？同じ嘘をつくなら勉強しているって言った方が親にも心配かけないで済むし、バレるリスクも少ない。ハルト君が勉強しているところなんて誰も見てないわけだから。ハルト君は頭がいいからそれくらいは計算できますよ。なるほど、言われてみればそうだな。
0: それは送らせていたんです。何をですか？課題です。通っていた塾に提出するために1週間分の課題を送らせていたんです。
1: ああ、土曜日夕方のコンビニ通いだ。
0: ええ、土曜日に発送し、日曜日に私が受け取り、月曜日に塾に持って行って採点してもらい、その結果を電話で伝えていました。最初のうち約束は守られていたんですよ。それなのにこの2週間は宅配便が届かない、挙句が昨夜の電話。サトルは胸が苦しくなった。ハルトは変わりたい自分と変われない自分との狭間でもがき苦しんでいたんだと思うと切なくなってくる。
1: 勉強はハルト君にとって必要なものではなく、ご両親にとっては大切なものということですね。
0: いいえ、勉強はハルトにとって必要なものです。勉強しなければあの子は
1: ちゃんと生きている。

0: 行けなくなってしまうですか。
1: そうです、あの子にはちゃんと生きていけるようになってほしい。今は辛いかもしれないけど、きっと分かってくれる。立ち止まりそうになる子供の手を引いて、正しい道に導くのは親の務めです。
0: ちゃんと生きるの、ちゃんとって具体的にどういうことですか。
1: ちゃんとは、ちゃんとです。
0: 私が思うに、ちゃんととは人の道に背くようなことはせず、人に迷惑をかけず、何かに怒ったり、誰かを憎んだり、深い悲しみに暮れる時があっても、自分の力で少しでも健やかに生きようとすることだと思うのですが。
1: ええ、おっしゃる通りだと思いますわ。
0: それなら、ハルト君は今すでにちゃんと生きていますよ。ハルト君は前に悪いことをしました。今はしていません。清香の誰にも迷惑をかけていません。むしろ、ハルト君がいなかったら経験できなかったような楽しいこともありました。私が見ている限りでは、ハルト君は自分の行く手を遮っている問題を一生懸命乗り越えようとしています。その姿こそが、ちゃんと生きていることになりませんか。
1: そんなの奇弁です。小原さんがおっしゃっていることはわかります。でもそれは安定した生活がある上で成り立つものです。
0: 安定した生活、それは安定した収入や仕事ということですか。
1: そうです。それ以外に何かあります。
0: ハルト君のお父さん達也さんも同じ考えですか。
1: ええ、というより主人の方が強くそう思っております。それは達也さんの弁護士という仕事柄、判定を変えた依頼者に多く会っているというところから来ている考えなんですね。仕事は関係ありません。私たちはハルト君に勉強を強いる理由を知りたいんです。勉強していい大学に入っていい会社に勤める、それがハルトのためになるからです。
0: なんでそこまで安定した生活とやらにこだわるのかな。
1: 三人の目がサトルに注がれた。
0: すみません、冒頭考えていたら、うちのバイトの八重樫とハルト君が最初に会った時のことを思い出して。ハルト君はお父さんをすごく誇りに思っているんですよね。だからハルト君が抱えている問題の根っこみたいなものがお父さんのこだわりにあるんじゃないかって、教えていただけますか。
1: あの人は自分と同じような思いを息子にさせたくないんです。本当に苦労してきた人ですから。家庭的に恵まれていなかったとか、あまり言いたくありませんけど、主人の実家は宮城県の海沿いの町で細々と民宿をやっていたんですが、食中毒を出して町にはいられなくなって千葉に引っ越したと聞いています。そこでも民宿を始めたんですが、うまくいかなくて、夫が小学校1年の時にお母さんは家出して、それからは父親との2人暮らしで、悲惨なものだったらしいです。その父親も奨学金で大学に入学した年に亡くなったそうです。悲しかったでしょと言ったら、あの人涙一つ出なかった、せいせいしたと言っていました。今の話、ハルト君も知っているなら、ご両親が勉強を強いる理由も分かっているのですね。もちろんです。だからここまで頑張ってきたんです。一度改めてハルト君とご両親の話し合いの場を持った方がいいのではないでしょうか。
0: お母さんはどう思っているんですか。
1: え、あの、どういうことでしょうか。
0: 達也さんの生い立ちとハルト君に対する思いは分かりました。達也さんの気持ちも理解できます。お母さんはどうなんですか。
1: 私の気持ち、
0: お母さんの本心を教えてもらえませんか。
1: 本心も何も。緑は高尾から目をそらし、 部屋の中が静かになった。サトルはハルトの言った言葉を思い出していた。
2: お母さんが必死になるのは自分を守る時だけじゃないか。
1: 雨が降ってきた。窓に雫がぽつりと当たった。その時、嫌な予感がサトルの背中を這い上がった。サトルは急に立ち上がり、茶の間を出た。
0: どうした？ハルト君、ハルト君、聞こえてるか？返事をしてくれ。開けるぞ。
1: 部屋の中には誰もいなかった。
0: おい、何があったんだ？
1: 答えるのももどかしく、サトルは工房に向かった。
0: ハルト君、来なかった？
3: どうした？ケツを変えてこっちには来てないっす。何があったんだよ？
0: ハルト君がいなくなった。ハルト君がいなくなった。
1: 振り返ると後を追ってきた高尾が立っていた。
3: あいつここ以外行くとこねえだろ。一体どこへ？ハルちゃんを探しに行くぞ。俺は、城の方を見に行く。やっちゃんは駅の方、親方が桜山の方で、サトルちゃんは茶畑の方。これでどうだろう？
0: 分かった。俺は茶畑の方だな。
1: サトルがビニール傘を手に外に出たのを合図のように、高尾、ケンジ、八重樫も動き出す。
3: ハルト君、いたら返事して。ハルト君。
1: 大通りから裏道、さらに細い小道にまで目を凝らす。
0: ハルト君？猫か。見つかったのかな？なんだ、ユミか。はい。
4: お兄ちゃん、ハルト君いなくなったの？
0: ああ。
4: 何があったの？教えてよ。
0: 切るよ。大丈夫。ハルトは早まったことをするやつじゃない。どっかをさまよっている。ずぶ濡れになりながら膝小僧を抱えて、仙台の家や工房を恋しく思っているかもしれない。
5: 工房？
0: ハルトには盛岡で他に行くところはない。あるとしたら着々うまっこだ。
1: サトルは傘を閉じ、盛岡八幡宮に走った。八幡宮の広い境内には身を潜められそうなお社がいくつかある。
3: ハルト君、いたら返事して。みんな心配してるよ。ハルト君、ハルト君、いたら返事して。
1: 三つ目の社をぐるりと回っていると、茂みが動き、ずぶ濡れのハルトが現れた。 T シャツに葉っぱをいくつもつけ、前髪から垂れる雫は泣いているように見えた。
0: 心配したよ。怪我とかしてないか？
1: うん。
0: ハルト君が見つかったって連絡しなきゃな。
1: ジーパンの尻ポケットから携帯を出し、発信ボタンを押そうとした時、ハルトはその手を強く掴んだ。
0: どうした？連絡されるのが嫌なのか？大丈夫、誰も怒ってないよ。分かった、少し俺と話そう。家に帰るのはそれからだ。ただ君が無事だということは連絡させてくれ。そうじゃないと親父やケンジさん、八重樫君もこの雨の中ずっと探し続けることになる。
1: サトルは連絡を入れてから、さい銭箱の前にある石段にハルトと並んで腰を下ろした。
0: こんな小さなハンドタオルしかないけど、拭かないよりマシだろう。風邪でもひいたらお母さんがもっと心配する。
2: お母さんが心配しているのは僕のことじゃない。自分がお父さんに怒られないかってことだ。二人が大事なのは僕じゃない。僕は親が希望する中高一貫校を受験して失敗した。お父さんは激怒してお母さんを責めた。僕は父をがっかりさせて申し訳ないと思ったし、母をかわいそうだと思った。だから必死で勉強して県内トップの進学校に受かったんだ。今になれば進学校なんてやめとけばよかったと思う。
0: どうして？
2: あの学校ではどんなに頑張っても追いつかないんだ。ギリギリ

0: 合格はギリギリのまま。そんな時、学校の用事が長引いて塾に遅れそうだった。月齢テストの日で遅れるわけにはいかなかった。駅の自転車置き場で赤錆びた放置自転車を見つけた。無断で乗った。そして捕まった。盗難車だったんだ。おまわりさんに話を終えた時、お父さんが現れた。
1: この恥知らず。
0: すごくショックだった。
2: お母さんは
0: 話は聞いてくれたけど、お父さんはあなたのためを思ってとしか言わなかった。僕はその時気がついたんだ。お父さんは自分のことしか考えていないし、お母さんはお父さんが怖いだけだって。
2: ハルト君はお父さんがとても苦労したことを知っているよね。
0: うん。
2: それならお父さんの気持ちわかるだろう。ハルト君が大事だからこそ一生懸命勉強させたり叱ったりするんだよ。それに忙しい中、旅行や食事に連れて行ったりしてくれたじゃないか。
0: ううん、それだって周りによく思われたいだけなんだ。
2: そんな言い方はないだろう。
0: じゃあなぜ僕が行きたいって言ったところには連れて行ってくれないんだ。いつだって人気のあるリゾート地だったり評判の高級レストランばっかり。僕は動物園に行きたかった。 B 級グルメも食べたかった。
2: 気持ちの表し方は人それぞれで違う。お父さんはお父さんの考えでハルト君を大事に思っているよ。
0: サトルさんにそんなこと言われたくないよ。サトルさんだって親方の気持ちを分かってないじゃないか。チャグチャグ馬っ子の日、親方はサトルさんの子供の時のことを話してたよね。すっごい優しい目で細かいところまで覚えていて、僕はお父さんからあんな風に話してもらったことはない。僕がお父さんから言われてきたことは3つだけ。勉強しろ、いい点数を取れ、いい大学に入れ。
2: 俺はハルト君と逆で、親父からこうしろああしろと言われたことは一度もないんだ。清川を継ぐと言った時も少しは期待してくれると思ったけれど、嫌になったらいつでもやめていいぞの一言だった。君のお父さんは行き過ぎた点もあるかもしれないけど、それだって愛情に根ざしてのことだろう。
0: だったらどうして僕を苦しめるんだよ。何度も自分がやりたいことをしたいって言った。でも許してくれない。辛くて胸が苦しくなって、自分でもどうしていいかわからなくなって、気づくと物を盗んでいたんだ。歩道委託の制度を知った時、ダメな自分を変えるためには今の環境から離れるしかないと思ったから、お父さんにそう言ったんだ。お父さんはその必要はないとしか言わない。もう無理だ、無理なんだよ。
3: サトルには返答のしようもなかった。ふと目の前が欠けた。顔を上げると八重樫が立っていた。
4: こいつが帰るの嫌がってると聞いたから迎えに来たっす。お前もよ、ここにいたって何にもなんねえだろ。サトルさんに寒い思いまでさせてどこまで人に迷惑かけたら気が済むんだよ。
2: 俺は大丈夫だよ。だけど八重樫君の言う通りだ。そろそろ清香に戻ろう。
3: 観念したのか、ゆっくり春人は立ち上がった。家に着いて玄関を開けると、
0: もうすっごく心配したんだから。
4: 転んだりしてねえか。あ、いやー、よかった。
2: 今しがたお父さんがお見えになった。茶の間で春人君を待っている。

0: 風に立つ第5話、原作湯月優子、脚色石谷陽子、出演竹下恵子、段田康則、音楽村井修正、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術林明弘、音響効果今井豊、演出は小宮山義則でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。夏休み、千葉県房総半島の里山を走るローカル線、小湊鉄道です。
3: 池崎です。これ口は右側です。
2: 次の駅にはこの時期にしか出会うことができないある音が待っています。それは

0: やいや、
1: 若干邪魔です
2: 。まあいいじゃない。
3: だからどちらに行くかっていうの、
1: 養老渓谷まで。
3: ああ、養老渓谷まで行くのに、もしよかったらさ。
4: ここ月崎駅は普段は無人駅。夏になると地元のボランティアの皆さんが風鈴を飾っています。
3: ありがとうございます。

0: 最初
1: 八個の風鈴で始めたささやかなおもてなし。この駅を訪れた人から次第にその輪が広がっていきました。
0: まあ、いろんなね種類の風鈴があるから、

行動風鈴ですか。あとこちらの、まあ、どう表現したらいいか分かりませんけど、ね、涼しげな、本当に涼しげな風鈴ですよね。姫路のね、名品です。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。現職と新人の2人の争いとなった長野県知事選挙は、現職の安倍秀一氏65歳の5回目の当選が確実になりました。長野県知事選挙の投票は午後8時までに締め切られました。 NHK の事前の情勢取材や今日投票を済ませた有権者を対象に行った出口調査では、無所属で現職の安倍秀一氏が共産党が推薦した元参議院議員で新人の武田良介氏を大きく引き離して極めて優勢です。また昨日までに期日前投票した人への調査でも安倍氏が大きく上回っていて、安倍氏の5回目の当選が確実になりました。安倍氏は東京都出身の65歳、旧自治省の出身で、2001年から3年間当時の長野県の田中康夫知事の下で副知事などを務めました。2010年の知事選挙で初当選して現在4期目で、去年からは全国知事会の会長も務めています。選挙戦では人口減少が進む中、未来への投資に力を入れるとして、 AI を活用した中小企業の生産性向上の支援や、子どもの個性に応じた学習環境の整備などを訴えました。安倍氏は特定の政党からの推薦や支持は受けなかったものの、多くの党の支持層や無党派層から幅広く支持を集めました。熊本県内では今回の地震で、今日午後2時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて39人が死亡し、避難所には6183人が避難しています。こうした中、熊本県は今日、今回の地震で亡くなった人のうち新たに1人の氏名や年齢などを公表しました。亡くなったのは八代市大村町に住む岩田隆さん45歳です。熊本県は氏名などの公表について遺族からの同意が得られたとしています。今回の地震で亡くなった人のうち氏名などが公表されたのは14人となりました。今日行われた長崎市の平和記念式典で、長崎市の鈴木史朗市長は、平和宣言で予定していた原稿の一部を読み落とし、つい熱くなってしまい、大切な一部分を読み落とし大変失礼しましたと陳謝しました。鈴木市長が読み落としたのは、核保有国などの指導者に対し NPT の義務を履行し、核軍縮に向け着実に前進することを強く求めると訴える部分です。これについて鈴木市長は今日夕方記者団に対し、故意ではなかった、つい熱くなってしまい大切な一部分を読み落とし大変失礼しましたと説明し陳謝しました。その上で、核軍縮については、核保有国を念頭において NPT 加盟国の各国に誠実に交渉する義務を果たしてほしいと、今後も被爆地として訴えていきたいと述べました。一方、記者団から、高市総理大臣が平和式典での挨拶の中で非核三原則を堅持すると明言しなかったことについて問われたのに対し、平和宣言の通り長崎市長として非核三原則の堅持を強く要請する思いは変わらない、これからも永遠に継続していくよう要請したいと述べました。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、関東北部で激しい雨が降っています。関東甲信

0: 信越や北陸では今夜遅くにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。一方、今日にも広い範囲で気温が上がり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど熱中症対策を心がけてください。今日は大気の状態が非常に不安定になり、関東北部で激しい雨が降っています。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。お気をつけください。この時間のニュース、末田でした。8時5分です。
1: 長崎原爆の日ラジオ特集、今語り直す被爆者の人生。この時間の担当は NHK 長崎放送局アナウンサーの森谷亮です。現在全国の被爆者の数はおよそ9万人までに減り、平均年齢は87歳に迫っています。被爆者の皆さんは二度と同じ経験を誰にもさせたくないという思いで、自らの体験を語り継ぎ、核兵器廃絶を訴え続けてきました。しかしその担い手は年々少なくなり、記憶の継承が大きな課題となっています。スタジオにはゲストをお迎えしています。戦後80年の昨年、原爆投下後の長崎を舞台にした小説、遠い山並みの光を映画化した監督、石川圭さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 原作は長崎で生まれたイギリスのノーベル文学賞作家、カズオ・イシグロさんが書いた小説、遠い山並みの光です。1952年の長崎と1982年のイギリスが舞台です。長崎で原爆を経験し、戦後イギリスに渡った主人公エツコが、娘の死をきっかけに戦後間もない長崎で過ごした日々の記憶をたどり、苦悩の中から希望を見出していく物語です。長崎での悦子役を広瀬すずさん、イギリスに渡った後の悦子役を吉田羊さんが演じています。まずはこちらをお聞きください。
3: 神の絶賛。
4: Will you tell me about your lives before in Nagasaki?
5: あの時は一人で立てられんかったんです。
6: あの辺は原爆で何もかも吹っ飛んじゃったから、しばらくは本当に大変だった。
7: 君があの日被爆戦やったとは本当に良かったと思うとるとよ。
8: 次郎はあんたには優しかね。
9: Sound wonderful.
4: Not true.
1: お聞きいただいたのは映画遠い山並みの光のプロモーションビデオの一部です。ゲストにはこれまで日本アカデミー賞で最優秀作品賞など8つの部門で最優秀賞を受賞し、遠い山並みの光でメガホンを取られた石川圭監督です。今回の番組のテーマ、語り直しについては、どのようにお感じになっていますか？
2: 本当に被爆者の人生の語り直しっていうのは、自分が作ってきた遠い山並みの光のテーマそのものっていうところもあって、戦後80年、自分が作った時に80年、今年81年ですけど、その過去の、記憶だとかそういったものが若い世代にとってどういう意味のあるものにしていったらいいのかっていうのは、本当映画作りながら考えてたことでもあったので、今回そういうお話、自分も一緒に考えていきたかなと、そういう思いで、来させてもらってます。はい、
1: この語り継ぐでもなく継承でもない、監督はこの語り直すという言葉の意味、どのように捉えていらっしゃいますか？
2: まあ、大きくは2つあるかなと思っていて、まず1つは語り口を変えるっていうこと、やっぱりこのコミュニケーション映画とかもそうなんですけど、語るだけじゃなくて語り手と受け手と両方いて初めて成り立つコミュニケーションだと思っていて、そう考えるとこの時代が、また進んで受け手が変わっていく、時代が変わっていくことに、やっぱり同じストーリーであっても語り口って変えていかないと全然違う伝わり方をしていくと思うんですよね。でそう考えていくとやっぱりこの戦後80年81年っていう節目になってくると、いろんな意味で世代交代もあるので、やっぱりいかに語り口を自分たちの時代に即した語り口に変えていくかっていうのがまず一つ語り直しかなと、はい、でもう一つあるのは、まあこれはもう本当に切実な問題で、おそらく、長崎だけじゃなくて全国、まあ、世界中で起こってることだと思うんですけれども、語り手が変わっていく、まあ要するにその当時、本当にその戦争を体験してた方々っていうのは本当急速にいなくなっていってしまっている。まあ、その中でじゃあその時の記憶をどうしたらいいのかっていうと、やっぱりこのその経験してなかった人が語らないといけない、うん、これはすごく大きな語り直しになってくるだろうなというふうに感じています、
1: うん、長崎原爆の日ラジオ特集、今語り直す被爆者の人生。語り直しをテーマに、私たちが81年前の出来事から何を学び、どう受け継ぐのか、皆さんと共に考えます。前半はこれまでの被爆体験の語り口を変えて伝える語り直しについてです。国では被爆の記憶や記録を少しでも多くの次世代に残そうと、全国すべての被爆者を対象に体験記の募集をしています。そんな中、去年80年経って初めて語ったという体験記が長崎に寄せられました。手記を寄せたのは、長崎で5歳の時に被爆し、現在は群馬県高崎市に住む森紀美子さん86歳です。80年間誰にも話さなかった被爆体験、そこには原爆に翻弄されたある恋の物語がありました。長崎市にある国立長崎原爆死没者追悼平和記念館、およそ12万件の被爆体験記が収蔵されています。その中に被爆80年となった去年初めて寄せられた手記がありました。綴られていたのは、原爆によって思うようにならなかったある恋の物語でした。どんな思いで綴ったのか、著者が住む群馬県を訪ねました。

0: はじめまして、どうも、
1: こんにちは。
2: 式を書いた森きむ子さん86歳。被爆した過去を80年間誰にも話さずに来ました。
0: これが被爆者健康手帳。誕生日が8月5日だから、
3: そう、
0: 誕生日の4日後。
3: そう、5歳になったばっかり。
2: 森さんは爆心地から 4.5 キロ離れた長崎市愛宕の自宅で被爆しました。
3: 雷、もうそれを何十個も集めたような光が全体を包んだと同時に、もう家中の家具爆風で、もう家の中むちゃくちゃですよ。
2: 森さんに怪我はありませんでしたが、二つ違いの妹を亡くしました。高校までは被爆者だと強く意識していなかった森さん。しかし、人生の大事な場面で原爆が影を落とします。森さんが被爆80年目に

0: 目で正直な人でした。ところが、結婚の話が二人の間で具体的になり始めた頃、私は初めて迷い出したのです。私は被爆者。このまま結婚して子供が産めるのだろうか。仮に子供が生まれても、その子は一生被爆二世として生きていかなければならない。今考えるとバカな考えと思うところもありますが、当時の私はそのことが不安で結婚に踏み切れなくなりました。彼は子供のことが心配なら子供はいらないとさえ言ってくれましたが、私自身いつ発病して死ぬかもわからないという思いに取りつかれ、彼との交際を諦めお別れしました。私が何の躊躇もなく結婚していたら、今と全く違う人生が展開していたと思っています。原爆は一瞬のうちに人の人生、生き方を変えてしまうものと思っています。幸い体には目に見える傷は残らなかったものの、心には生きることへの諦めがずっと残っていました。
1: 体験記には8月9日のこととその後の、恋のことが書かれています。どんな思いで書いたんですか？
0: 恋ね、そう、初めてお付き合いした方と本当に結婚したかったんですよね、私はね。相手の方はやっぱり結婚して何年かして子供が生まれて、で家庭生活を普通にやっていきたいっていうのが希望でしたよね、
1: はい、
0: ただただもし結婚して本当に結婚して子供ができた時に、その子が成人するまで自分が生きてて見届けてやることができるだろうかっていうことがすごく心配になってきたんです。まして男の人が子供を育てるっていうことは当時考えられなかった。今と少し違いますものね、社会状況も。責任を持って大人にしてやるっていう責任が持てるんだろうかって、それがすごく怖くなったんですよ。
2: 自分の夢だった結婚を諦め自殺も考えたという森さん。この体験は誰にも語るつもりはありませんでした。
0: 失礼します。
2: それからおよそ60年後、押さえつけていた思いに変化が訪れます。血管の病気で命に関わる経験をしたのです。
0: 私にはもう本当に残された時間っていうのがいつまであるか分かんないんだ。自分の心の中にこう大きな黒い塊を抱いたまま死にたくない。
2: そんな森さんに一枚のチラシが届きます。被爆体験記の募集でした。
0: 今しかない、書くんなら今しかない。もうこれを見たのをきっかけに書いてなければこれから先ずっと書かないだろうって。
2: 心の内に押し込めていた思いを言葉に残した森さん。今森さんのもとには若い人たちに被爆体験の話をしてほしいと依頼が来ています。群馬県高崎市にあるお日様飯塚保育園です。

0: ここで若い保育士たちに向けて森さんの被爆体験を話してほしいと依頼がありました。保育園では毎年夏に子どもたちに平和について考える絵本などを読み聞かせています。しかし職員たちも知識がないため、どう伝えていいかわからないから、被爆体験を聞いて参考にしたいというのです。
1: それでは今日は群馬に住んでらっしゃって、被爆体験を話してくださるっていう森さんをお呼びしてお話を聞く会をしたいと思います。それでは森さん、お願いします。
2: こんにちは、森です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 集まった保育士たちは30人ほど。2年目の若手職員から50代のベテラン保育士たちまで、ほとんどの皆さんが被爆体験を直接聞くのは初めてです。
2: 話し合いをちょっとしていただいて、
0: 森さんはいきなり被爆体験を語る前に、保育士たちに 3,4 人のグループになってもらい、それぞれが考える平和について発表してもらいました。
2: そのグループでどんな話が出たのかちょっと教えてください。じゃあ若いところからいきましょうか。
4: 20代と30代の安心して衣食住できること、老後を楽しみに生活できること、な子供たちが、今の子供たちがなんかおばあちゃんおじいちゃんになった時も戦争のない楽しい生活ができること、あとやりたいことを今全力で楽しみたいっていうが出ました。以上です。
2: 私は8月5日が誕生日なんですね。それで長崎に原爆が落ちたのが8月9日。誕生日5歳から4日しか経っていなかったんです。
0: 原爆の爆風で家中がめちゃくちゃになったこと、2歳の妹を亡くしたこと、転校先の小学校で原爆は移ると言われたことなど、自身の体験を伝えました。被爆体験を話し始めて15分、原爆に翻弄された恋について語り始めました。
2: 恋というほどの話じゃないんですよ。ただ私が大学4年生になる直前、2年間ほどある会社でアルバイトをやったことがあります。そこで知り合ったのが彼です。興味ある若い人はね、とっても素敵な人です。ある時突然、もうそろそろ結婚してもいいんじゃない、これだけ長く付き合ったんだからお互い気持ちは分かってるだろ、結婚しようって、小さな小さな公園で言われました。その時なんです。何言ってんのよ、私は被爆者なんよ、あなたと結婚できるわけないでしょ、あなたと結婚しても私はもういつ死ぬかわからない、絶対原爆症であなたより先に死ぬ、子供だって産めないんだよ、考えるより先に口から出ちゃったんです、その言葉が。ありがとうございました。
0: 講演後、保育士たちからは被爆体験の聞く印象が変化したことや、自分と重ねながら聞くことができたという感想が多く出ました。
5: これまでも聞いたことがある人たちで、はい、印象って変わりました？
6: 変わりました。とてもっていうか、こういう方もいるんだっていうのが印象的だったんですけど、それこそ高校生の時には修学旅行で沖縄に行って、沖縄戦の話を聞いてっていうのと、で広島行った時にも、広島で2歳の時に被爆して、やっぱりご両親とかから話を聞いて、でその中でやっぱり同じような話が来るのかなっていうのが、話を聞く前の 思いだったんですけど、斬新に感じましたね。うん、やっぱりこう家族との話だったり被爆した時の話っていうのはやっぱ お話ししてくれる方っていっぱいいたりとかするんですけど、その人のその後の人生でまた恋の話ってなった時に自分に置き換えて考えることができて、でより辛かったんだろうなって想像することができたなって思います。私の場合は保育を通じて子どもたちに伝えていきたいなっていう気持ちが大きくあります。
5: ありがとうございます。すいません、
7: 改めてこの被爆今回体験を聞くことの印象って変わりました？どうでしたか？
8: 最初はね、それこそ怪我とかこう病気とか家の壊れちゃう崩落とかそういうお話なのかなっていうイメージだったんですけど、そういう直接的なものじゃなくて、なんか心の傷のお話だったりとか、その日を境にこう人生がこう大きく変わっていったお話を聞いて、なんかあそういうのも被爆体験なんだっていうのがちょっと驚きだったというか、イメージになかったからすごい貴重なお時間だったなって思います。ちょっと友達に言うことから始めようかなって思います。
7: そういう意味でもこの恋の話っていうのは語りやすいですか？
8: めっちゃいいと思います。喋りやすいし、なんかこうテレビの中の人の話みたいな感覚があったものが自分と同じ人生を歩んでた人たちだったんだって思って、なんかすごい身近に感じられました。あそういう人たちも恋するよなとか、自分たちと何ら変わんない生活をしてたんだなって思えた時間でした。
7: あの友達にやっぱ話していくっていうのが第一歩ですかね、うん、
8: なんかそっから広がっていったらいいなって思うし、こう話題に上がることがまず大事だと思うから、そう夏休み期間だけじゃなくてね、そういうのやるけど、なんかこういう話を聞いたんだよねって誰かが言うだけで、じゃあ自分も行ってみようかなになるかもしれないし、なんかこう広がってったらいいなって思います。
7: はい、石川監督は森さんの恋とそしてその後の保育士たちの感想などどう聞きましたか？
9: そうですね、まずあの本当森さんの、人柄みたいなのがすごく感じられて、森さんがこの大きな黒い塊を抱えたまま死にたくないってすごい重い言葉だなと思いながらも、でもこういう語り口で話したからこそあの彼女たちにしっかり伝わったっていうところもすごくあるのかなって、なんかすごくこの語り直しの大きなヒントみたいなものがなんか見えたような気がしましたね。この恋っていうのが本当にあの若い、女性たちに本当にすごく刺さったんだなっていうのが、うん、まず、すごく印象に残りました。
7: そうですよね、あの僕も実際現場に行ってやっぱり20代から30代の彼女たちが一番こう涙をしているのが印象的で、
9: やっぱり語りって本当そういう本当に語り手と受け手との共同作業じゃないですか、
7: はい、
9: もちろん森さんのお話もすごく、印象に残ったんですけども、はい、その若い保育士さんの方が平和について、発表された時にやりたいことを今全力で楽しみたいっておっしゃったことがすごく印象に残ってて、
7: はい、
9: なんて言うんでしょう、この保育士さんたちからその言葉が出てきて、多分保育士さんたちも若き頃の森さんをそういう風に登場人物として、想像できた時にやっぱこの痛みっていうのがその恋をした時に、まあ、今あること全力で楽しみたいと思ってる森さんがそんなに好きだった人との結婚を思いとどまってっていう、なんかそこのこのどういうことだったのかっていうのが本当に自分事として伝わったのって、やっぱりこの保育士さんたちからのこのアウトプットがあったことでより切実な手触り感のあるものに変わったんだろうなっていう気がすごくしました。まあ、我々映画作る時も例えばそのストーリーだとか を考えています。

考える前にまずその人たち一体どういうものを食べてたのかな、どういう服着てたんだろうとか、どういう家に住んでたんだろうみたいな、そういう衣食住のことをすごく考えるんですけど、そういうことにこうしっかりあの描写していくと、途端にその話が匂い立ってくるっていうか、なんかそういうものが自分の中のこの手触り感のある話っていう感じがして、

0: 森さんがこの若い人たちに被爆体験を聞いてほしいと思ったように、監督も今の取材にこの原爆後の長崎を舞台にした映画を見てもらうためにどんなことを意識しました？
1: そうですね、やっぱり自分の映画の場合には50年代だけじゃなくて80年代っていうのもあって、自分は80年代は自分も生きてきた時代だったので、そんなに深く考えてなかったんですけど、若いスタッフから言われたんです。80年代は結構時代劇なんでって言われて、おお、ああそうか、80年代も時代劇なんだ。でそのさらに向こう側の50年代っていうのはもうと今の若い人たちにとったら本当に遠い昔なんだなって思った瞬間に、やっぱり何かしらこうその人たちに届く共通項をどうやって見つけていくのか、なんかそこは映画の場合では本当にファッションだったり、それこそ文学だったり音楽だったり、なんかそういったものだったんですけれども、やっぱりいかにその50年代に生きてた方たちも自分たちと全く変わらない若い女性たちだった、今を思いっきり楽しみたいと思ってた女性たちだったんだっていうふうに思ってもらえる何かは絶対あるはずだと思って、なんかそういう作業をすごくいっぱいしました。
0: 映画を制作するにあたって石川監督自身も長崎を訪れていろいろなところを回って、そして直接被爆者にお話を聞いたと伺いました。
1: 本当に当時、同じく本当に小さい子供だった、男性の方、被爆された男性の方から、お話を聞くことができたんですけれども、なんかその当時は川で、釣りをして遊んでたんで、川ってちょっと低い場所にあるじゃないですか。なので閃光をそのまま受けることなく、助かったんだみたいなお話をされてて、でまあそのやっぱりすごく大変な地域で、後で、その場を訪れてみて、その近くの国民学校の校庭とか、もう本当にご遺体がたくさんあって、そこにもう、そのまま埋められた人もいたみたいな話を聞きながら、すごい状況だったんだなっていうのは後から知ることになるんですけれども、その方のお話、もちろんすごく辛いお話もいっぱいあったんですけど、その中になんて言うんでしょうね、ポツポツとその少年時代の夏の思い出みたいな、学校もなかったし、ちょっと楽しい友達と遊んだこともあったんだよみたいな、なんかそういう話がポツポツ混じるんですよ。でやっぱ自分はそれがすごく印象的で、なんて言うんでしょう、この原爆の話、被爆の話とかを自分も辛い話だけを聞くつもりで、そういう覚悟で聞いてたんですけれども、でもやっぱり少年時代のひと夏の思い出ってなると、ずっと本当に下向いてだけ暮らしてたわけじゃなくて、一日のうちに一回ぐらいはやっぱり子供なんでね、やっぱり楽しく笑ったこともあったと思うんですよね。でやっぱりなんかそういうこうその時にすごく手触りとしてはすごくリアルな、逆にこの辛かった時のことっていうのもすごく重く、受け止めることができるようになりましたし、なんかそういうこの記憶の中のこぼれ落ちちゃうようなものっていうのは、やっぱ直接会って聞かないとわからないことだったなっていうのをすごく感じました。

長崎原爆の日ラジオ特集、今語り直す被爆者の人生。後半も映画遠い山並みの光で監督を務められた石川圭さんとともに、語り直しをテーマに、私たちが80年前の出来事から何を学び、どう受け継ぐのか、リスナーの皆さんと一緒に考えてまいります。原爆が投下されて81年、被爆者が年々少なくなる一方で、実は増えている数字があります。それは被爆者から証言を聞き取るなどして、代わりに体験を語り継ぐ家族や有志の人の数です。被爆体験の継承活動に取り組む団体では5年前と比べて3割以上増えました。この事態を石川さんはどう

0: ご覧になりますか。
1: そうですね、本当に、被爆体験者の方たちが本当年々劇的に減っていく中で、でも語り継いでいく、語り直していく人たちが増えていくっていう、なんかそういうこう、なんて言うんでしょう、すごくポジティブに、考えていくと、なんて言うんでしょうね、なんか自分はもうちょっと悲観的にというか、これはどうしたらいいんだろうって思ってたんですけど、確かにその人たちがしっかりバトンを、受け継いでいくことで、なんかすごく希望に感じる数字でした。
0: こうした中、一昨年亡くなった父の体験を語り継ごうと動き始めた人を取材しました。長崎市に住む小峰秀弘さんです。父の後を継ぎ、語り部の原稿の執筆に取り掛かっています。
2: 結構大変なことやもんね、この話考えればね。簡単に考えとった。
0: 秀弘さんの父、秀隆さんは一昨年83歳で亡くなりました。4歳の時に爆心地から 1.3 キロの自宅近くで被爆。父秀隆さんは手、足、腹など全身に大やけどを負いました。中でも右足は原爆の熱線で焼かれ大きく変形し、その影響で歩くことに支障が出るなど後遺症にも悩まされてきました。1998年の平和記念式典では、被爆者を代表して平和への誓いを務めました。
3: 私たち被爆者の心と体から原爆の傷は消えません。
0: 生前、被爆者団体の代表を務めたこともある秀隆さん、語り部として30年以上にわたり自身の体験を伝え続けてきました。
4: 10年、20年、50年、100年、戦争のない世の中はね、あなた方が作っていか、いかなくてはいけない。
0: 今から15年前、NHK 長崎放送局のアーカイブスに残っていた父、秀隆さんのインタビューです。
5: 一番真っ暗くなってえぐってやるところにですね、高さ約3センチぐらいの、いわゆる肉の塊、ケロイドですね、できたんですけどね、もう指の方と足首の方がパンパンに張り合って100パーセント張ってるもんだから、歩くためにステップを踏むでしょ、外圧がかかるっていうか、それが一気に裂けるんですよね、バリッと。あれは右から火が出るように痛かったのよく覚えてます。曲げないように右足を引きずって横歩きですよね。だから1922年に西浦上小学に通うようになるんですけども、ずっと3年生の3学期ぐらいまで横歩きだったんです。一番初めにつけられたあだ名が腐れ足で、その次に鳥の足っていうのは何でつけられたのか分かんないんですよね。その次につけられたのがいわゆるガレの足、見せ物にされ殴られ、もう本当に学校に行きたくなかったですね。
0: 実は息子の秀弘さんは父から直接被爆の体験を聞いたことはほとんどありません。小学校4年生の時、夏休みの自由研究で書いた作文、これが父から被爆体験を直接聞く唯一の機会でした。
6: 仕事、うちの父親が仕事が終わって2階で焼酎を飲んでる時に

0: 生き延びることができたけれど、やけどの後には醜いケロイドが残りました。僕は原爆が大嫌いです。
1: それ以来

0: 40年余り親子で原爆の話をすることはありませんでした。秀弘さんも長年東京などで暮らす中、父の被爆体験を特段意識することはなかったといいます。
1: まあこんなこと言ったらあれですけど、あんまり関心がなかったのかもしれないですね。被爆に対して被爆者のは父ですけど、もうね、生まれてこの方ずっとあの体で、あんまり話したくなかったんでしょうね。語り部なんかも自分らには一切聞かせなかったですしね。
0: 転機となったのは4年前、高齢の父の世話をするために長崎に戻ってきた秀弘さん。歩くのもままならない姿を目の当たりにし、父の被爆体験を知ってもらう機会がなくなると危機感を抱いたといいます。
1: 自分が帰ってきてからもうずっとその送り迎えはしてたんですけど、大変っていうか、もうこれでいなくなるんだなと、こうやってやっぱり交代していかないといけないのかなというのはね、ありましたね。
0: 父の亡き後、語り部として本格的に歩み始めた秀弘さん。
1: あった。
0: まず取り組んだのは、父が生前語っていたことを調べることでした。父秀隆さんが訴えていたのは、いじめや差別など原爆がいかに人生を踏みにじってきたかという事実でした。父秀隆さんは希望した寿司屋への就職は断られ、結婚も交際相手の女性の家族に反対されました。
2: 君は被爆者だから、うちは食べ物商売だから雇えない。被爆者と結婚するといつ死ぬか分かんない、健康な赤ちゃんが生まれない場合があると、被爆者はうつるってなったんですよ。いわゆる被爆者としての生きるっていうのがこんなに辛いものかって思いましたね。その時本当にこんだけ頑張って痛い思いして苦しい思いをしても、まだ人は認めてくれないのかっていう、今から先こんな生き方はとてもじゃないけど耐え難いっていうか、そんな思いもあったんです
0: 。自らの体験をありのままに語る父の姿に、息子の秀弘さんは驚きを感じたといいます。
3: お父さんの資料や映像を見て、父の姿って変わりましたか？
1: そうですね、やはり父が語り部やってるところっていうのは自分は生では一回も見たことなかったんで、その語り部やってるところを見て、うわって思いましたね。
3: うわ、
1: はい、
3: それは驚き。
1: 驚きですね。
3: 何に驚きましたか？
1: 全部喋ってるんだっていう驚きですね。被爆者の人生を包み隠さず全部話してんだこの人って思いましたね。いい意味でですよ、すごいなって思いましたね。多分そんな人いないと思いますよ、語り部やってる人でもここまで包み隠さず、自分の結婚しようの話とかもしてるんですからね。
3: 離婚した話も
1: 娘が飛行に走った話も、話してるんですから、だからそういう意味では、あ、すごいなって思います。下手に作ってないっていうか、フィクションっていう、ね、ノンフィクションフィクションじゃない、まあ、そういうね、きれいな言い方じゃないけど、
3: 生々しく、
1: 被爆者の人生っていうの、
0: 父の証言を息子としてどう伝えるのか。秀弘さんが意識したのは、一番近くで父を見てきた自分ならではの視点を盛り込むことでした。利用者として店に立つ傍ら、人知れず痛みに耐え続けてきた父の姿を書き加えました。
4: 父の右足の甲のところのケロイドから散髪した髪の毛が入り、それがたまり化膿してくるので、痛みのあまり父ははって家事をする時が

0: ありました。その時はピンセットで指の間の小さい穴から髪の毛を抜いてあげるのが日課になっていました。
1: 私から見た被爆者というか父の苦しみ痛みっていうのは一番そこに反映されてたんですね。
2: 父が受けた、ね、被爆傷といじめ差別っていうのをきちんと自分なりに解釈した言葉でちゃんとお話しして、私が見た被爆者っていうのを語りたいなとは思ってます。
3: 石川監督は息子の秀弘さんがピンセットで理容師のお父さんのケロイドの足にたまった髪の毛を抜いていたという描写など、インタビューどうお聞きになりましたか？
4: そうですね、やっぱり語り部の方が、いなくなってしまった時に、じゃあ誰がその話を継いでいくのかっていう、なんか本当にそういう、話としても聞きましたしですね、やっぱりそのシーンというかその後継自身は、息子さんの秀弘さん以外には多分この情景を思い浮かべられる人って誰もいないと思うんですよね。でも、本当におっしゃってたようにそこにすごくこの原爆の苦しみみたいなものが凝縮されてるような気もする。で、まあ、やっぱりそれにプラスして自分が思ったのは、これがそのピンセットで取らなきゃいけなかったっていうその痛みだけの事実じゃなくて、やっぱりそれを取っていたのが息子さんであって、お父さんの足の、その毛を取っていたっていう、なんかその関係性も含めてこの情景ってすごく大事な情景、なんかそ、だからこそ伝わるものがあるっていう気がして、やっぱりこれって話してヒデさんがいるからこそ、伝わる情景な気がするんですよね。で、まあそういうふうに考えるとお父さんが自分にはそんなに赤裸々に語ることはなかったっていうのもすごくなんか大きなことだなって、他の人には話せるけれどもなぜ自分の息子には話さなかったのかって考えると、やっぱり父としての息子に対しての愛情があって、やっぱり自分が背負ってるものをそれをそのまま負わせたくないっていう、やっぱそういう愛情があったんだろうなって、なんかその語られなかったところにもすごく原爆の痛みみたいなものも感じるし、でもそれってやっぱりその息子さんからの視点がないとやっぱ伝わってこないものだなって、なんかそういうことを考えながらお話聞いてました。
3: 一方でこう被爆体験とある意味距離がある、直接体験していないからこそ語り直せる可能性って、監督はどうお感じになってますか？
4: そうですね、やっぱりなかなか言葉にするのが難しいところではあるんですけど、やっぱりその瞬間のことっていうのはやっぱり体験された方の言葉って本当に強くて、それをこう語るっていうことはやっぱり第三者には難しいと思うんですよね。ただその被爆者の方の言葉ってその瞬間のことが強いからこそ他のことを覆い隠しちゃうぐらいの強さもあるような気がして、焼け野原の写真が強烈すぎて、今の自分たちには長崎戦後っていうと写真が他のことを全部覆い隠しちゃう、でもその第三者というか肉親の方だったり直接それを体験してなかったけれどもっていう方たちからの視点を通すことで、なんか今まで覆い隠されてたものがもうちょっと掘り起こされて、今まで白黒だったものがなんかもうちょっとカラーになってこないだろうか、なんかそういう手触りみたいなものが、なんかそれを取り戻す作業がこれから大事になってくるし、まあこれからむしろそれがやっと可能になってきたっていうふうにも取れるんじゃないかなっていうふうには思います。
3: 石川監督自身も81年前の当時を表現する中でどんな工夫されましたか？
4: 特に役者さんたちと話すとき

0: あんまり抽象的にこう、被爆の差別があるかもしれない、なんかそういうことを考えながら演じてくださいっていうよりも、もうちょっと自分の今近くにあるものに手繰り寄せて話した方がやっぱりお芝居としては、そういうやり方をするんですけど、その時にまあ一番近かったのは本当あの震災の時、あの大混乱の中で、本当にあの偽情報みたいな、風評被害みたいなものも回って、そういう差別みたいなものが起こった、うん、まあコロナの時もそうですよね、
1: はい、
0: やっぱりコロナが何だか分かんなかった時って、コロナが陽性が出たって言った時に、自分たちの近しい人たちに自分たちどういう反応をしただろうって、もうみんな忘れかけてますけど、あの時の自分の反応って大丈夫だったかなってやっぱちょっと思う時あるんですよね。でまさにこの原爆の、7年ぐらい経った頃って、子どもたちにも影響があるんじゃないかって、やっとこう話、そういう噂みたいなのが出てきた時で、今だったらすごく今の視点から見るとなんかそんなことはないよねって言えるんですけど、その当時に自分を置いたら、ひょっとしたらなんか同じようなリアクションしてたかもしれない。本当に別に昔だから起きたことじゃなくて、多分今でも全然起きてることで、なんかそういうこう今だったらどういうことなんだろうっていうことを、なんか想像の手がかりとして、使いながら再現していたって感じですね。
1: 語り直しという意味では、石川監督自身も原作を書いた和夫石黒さんが原爆を経験した両親から聞いた話を小説にして、それを今度石川監督が映画として語り直されてますよね。
0: 自分もやっぱりこのテーマってどちらかというと、もう本当上の世代の映画作家がやるべき話で、まあ、正直自分はやっぱ体験もしてないし、なんか自分の話じゃないよねってどっかで思ってたところはあったんですけれども、でもやっぱりこれ長崎出身の和夫石黒さんが遠く離れたイギリスから5歳でも離れてるので、しかももう英語で書かれてるんですよね、うん、でもなんかその自分の中の長崎っていうものをなんか大事に取っときたいっていう気持ちで書き始めた小説、うん、なんかそこに自分はすごく強烈に共感したようなところがあって、なんか当事者じゃないとその話はできないかっていうと、全然そんなことはなくて、当事者じゃなくても自分の思った話っていうのはやっぱり話せるし、むしろやっぱりこの時代の話、被爆の話とかってわからないから語らないっていうのが一番もう風化してなくなってしまうことになるので、やっぱりわからないなりに、じゃあなんでわからないんだろう、なんで聞かなかったんだろう、なんかそれも含めて自分の物語として語り直していく、なんかそこを一生懸命想像力を使うことっていうのは、これからの時代本当大事になってくるだろうなって、そんな思いで、そうですね、います。
1: この時間は戦後80年の昨年、原爆投下後の長崎を舞台にした小説「遠い山並みの光」を映画化し、カンヌ国際映画祭でノミネートされた石川慶監督をスタジオにお迎えしてお伝えしました。石川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 被爆から81年、長崎は長崎を最後の被爆地にと訴え続けてきました。どうすれば次の世代が80年以上前の記憶を自分たちの人生にとって大切な物語なのだと思ってもらえるか、その問いと向き合い続けることが私たち一人一人の責任でもあるのではないでしょうか。担当は NHK 長崎放送局アナウンサー守屋亮でした。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。日本付近は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。台風13号は沖縄から遠ざかりますが、引き続き明け方にかけて高波に警戒してください。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日中は各地で晴れる見込みです。ただ東部では朝晩は雨のところがあるでしょう。札幌の最高気温26度。東北は太平洋側を中心に雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。仙台の最高気温26度。関東はおおむね晴れますが、午後は山沿いを中心に雨雲や雷雲が発生するでしょう。東京の最高気温は31度。甲信越は山梨県や長野県は日中は青空が広がるでしょう。ただ午後は山沿いを中心に急な強い雨や雷雨がありそうです。新潟県は青空が広がるでしょう。最高気温甲府36度、長野32度、新潟は29度の予想です。東海は天気の急変に注意が必要です。晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨で雷を伴って激しく降るでしょう。名古屋の最高気温は35度。北陸は強い日差しが照りつけるでしょう。日中はにわか雨はない見込みです。金沢の最高気温32度。近畿は雲の隙間から日が差す見込みです。標高の高い地域では雨雲や雷雲が湧くでしょう。大阪の最高気温は35度。中国地方は昼頃から時々晴れる見込みです。山沿いでは午後は雨や雷雨があるでしょう。広島の最高気温34度。四国は晴れ間が出ますが、山沿いを中心にところどころで雨雲が発生するでしょう。高知の最高気温33度。九州は雲が広がりやすいでしょう。午前中はあちらこちらで雨が降りそうです。福岡の最高気温34度。沖縄は本島では雲が多いでしょう。先島諸島は雲の隙間から時々日が差す見込みです。明け方にかけて高波に警戒を続けてください。那覇の最高気温31度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。九州地方の高速道路の状況です。地震に伴う災害のため、九州道の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道の八代ジャンクションと田野浦インターの間は上下線とも通行止めになっています。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。名神高速道路の下りは吹田ジャンクションに故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。このほか下りは京都東インター付近で7キロの渋滞です。中国道の上りは宝塚インター付近で乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。山陽道の下りは三木東インター付近に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。関東甲信越地方の高速道路の状況です。鶴ヶ島ジャンクションで道路に水が溜まったため、関越道の下りから圏央道の内回りへは午後8時40分から通行できなくなっています。雨のため関越道や東北道、圏央道などでは広い範囲で最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは神奈川県の藤野パーキングエリア付近で7キロ半、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで6キロ、東京都の日野バス停で5キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で18キロ、横浜青葉インターで4キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルを先頭に14キロの渋滞です。東北地方の高速道路の状況です。東北道の上りは福島県の安達太良サービスエリア付近で乗用車3台の事故のため4キロの渋滞です。北海道地方や中国四国地方、沖縄の高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの橋山でした。

9時の NHK ニュースです。現職と新人の2人の争いとなった長野県知事選挙は、現職の安倍秀一氏65歳の5回目の当選が確実になりました。長野県知事選挙は開票率が 16% です。安倍秀一無所属現当選確実、92,869票、武田良介無所属新13,286票、現職の安倍氏が5回目の当選を確実にしました。安倍氏は、極めて重い責任のある5期目だ。これまでの延長線上ではなく、新しい視点や県民の思いをしっかり持ちながら、未来に向けて県政を前進させていきたいと述べました。安倍氏は東京都出身の65歳、旧自治省の出身で、2001年から3年間、当時の長野県の田中康夫知事の下で副知事などを務めました。2010年の知事選挙で初当選して現在4期目で、去年からは全国知事会の会長も務めています。選挙戦では、人口減少が進む中、未来への投資に力を入れるとして、 AI を活用した中小企業の生産性向上の支援や、子どもの個性に応じた学習環境の整備などを訴えました。安倍氏は、特定の政党からの推薦や支持は受けなかったものの、多くの党の支持層や無党派層から幅広く支持を集めました。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東で雨が強まっています。今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。今日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東を中心に雨雲が発達しています。午後7時半までの1時間には、埼玉県飯能市で 43.5 ミリ、東京青梅市で 32.5 ミリ、群馬県館林市で 31.5 ミリの激しい雨が降っています。関東甲信越や北陸では、今夜遅くにかけて雷を伴って断続的に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は、甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。台風13号の影響で、携帯各社では設備の故障などにより、緊急通報も含めて携帯電話がつながらなかったり、つながりづらかったりする影響が出ています。 NTT ドコモは、今日午後7時の時点で次の地域で影響が出ています。沖縄県のうるま市、竹富町、鹿児島県の奄美市、龍郷町、大和村、豊島村です。 au を展開する KDDI は、今日午後5時の時点で次の地域で影響が出ています。鹿児島県の奄美市、龍郷町、沖縄県の伊平屋村で影響が出ています。ソフトバンクは、今日午後5時の時点で次の地域で影響が出ています。鹿児島県の奄美市、龍郷町、与論町、大和村、沖縄県の国頭村、大宜味村、東村、伊平屋村で影響が出ています。楽天モバイルは、今日午後5時50分の時点で次の地域で影響が出ています。鹿児島県の奄美市、龍郷町、沖縄県の伊平屋村で影響が出ています。昨夜、大雨の影響で長野県安曇野市で土石流が発生し、県道の橋が流されるなどして、一時複数の宿泊施設にいたおよそ390人が取り残されました。今日午後、仮設の橋が架けられて歩行者の通行が可能になりましたが、依然として車両の通行はできません。今日午後、仮設の橋が架けられて歩行者の通行が可能になりましたが依然として車両の通行はできないため

0: 県は今後道路の応急工事を進める方針です。ニュースをお伝えしました。
1: 日曜の夜はラジラ。

0: 皆様こんばんは、オリエンタルラジオの藤森慎吾です。はい、あれ、まおちゃん、
1: はい、
0: 聞こえてる？
2: どうした？
1: もしもし、
0: 聞こえてる？
1: 聞こえております。
0: どうぞ自己紹介お願いします。
2: 君の番だぞ。
1: 乃木坂46、伊沖真央です。
0: 何事もなかったかのように。
2: なんで全てを忘れちゃったの？
0: 大丈夫ですね、聞こえてるよね。
1: もしもし、聞こえてます。
0: あ、よかったよかった。はい、そして、今日のゲスト MC はマジカルラブリーの村上さんです。
2: はい、こんばんは、お願いします。村上です。
0: はい、ムータンでございます。
2: ムータンやってまいりました。
0: よろしくお願いします。
2: もう遠くにいるんだね。
0: はい、そうなんです。残念ながら今日もですね、スタジオには乃木坂メンバーはいらっしゃいません。そして、皆さんは真夏の全国ツアー福岡公演直後ということで、今まおちゃん福岡にいるのかな、うん、
1: はい、福岡にいます。
0: お疲れ様でございました。
2: ね、お疲れだよね。
1: ありがとうございます。
0: 福岡2日間、
1: 2日間
0: いかがでしたか？今日で終わりだよね。
1: 今日で、そうなんです、今日で地方公演がラストということで。
0: お、あ、残すは神宮のみ。
1: そうなんです。
2: あらら、
0: あら。
1: なのでなんかちょっと全部一つ一つの曲するの名残惜しいななんて気持ちにもなりましたし、先輩の卒業セレモニーもあったので。
0: そうだよね、アヤティのね。
1: はい、
0: ちょっとその辺もまた後ほどじゃあたっぷり聞かせてください。
1: はい、
0: はい、そしてですね、私と村上さんは今東京のスタジオなんですが、はい、今週からちょっと新しいスタジオでお送りしておりますのでね、はい、お写真見たら、あ、ちょっと雰囲気変わったななんて思うかもしれませんが、うん、
2: 変わりましたね。
0: はい、さあそれでは、あ、メールが1通来ておりますね。うん、鹿児島県平田伝さん、皆さんこんばんは。8月8日福岡公演初日現地参加いたしました。あ、私は鹿児島に住んでいるため、先月末に起こった熊本地震の影響で、いつも福岡へ行く際に使っていた高速道路が使えず、
2: なるほど、
0: 下道も被害が激しい上、地元の方々の生活への支障も考え、宮崎大分周りで行きました。
2: お、
0: あ、だからすごく遠回りして、通常であれば4時間もあれば着くのですが、休憩を挟みながら7時間かかりました。震源地から離れていて直接的な被害は少なくても、インフラ面での影響を受けます。今回ライブの前に義援金という形で本当に微力ながら協力させていただきました。早期の復興を心より願っています。九州は一つです。遠回りをしても目的地には必ず着きます。みんなで助け合っていきましょうと。
2: いや、素晴らしい。
0: 九州の方からです。
1: そっか、
0: インフラ面でもね、影響あるね。
2: 7時間かけてね、行ってくる。
0: でもまあそれが心の救いになったでしょう、乃木坂のライブが見られるというのがね。はい、ありがとうございます。さあでは真央ちゃん、今夜のメニュー紹介お願いします。
1: はい、9時台は林瑠奈さん、10時台は筒井あゆむさんが登場します。9時台福岡からお届け、ルナピー&マオちゃんの辛子明太子セリフ。今回福岡からラジラーに参加する、ルナさんと私が明太子のようなちょっとピリッとするけどでもおかわりしたくなるセリフをお届けします。10時台一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、これでよかった対決。相手のちょっとした失敗をこれでよかったと思わせられるのはどうか、あやむさんと私が対決します。
0: はい、投稿は番組のホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーしょうタイム。ラジラサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
2: マジカルラブリー村上と
1: 乃木坂46伊沖真央がお送りしています。
2: 気軽にムータンと呼んでください。
3: ラジラサンデー。
0: さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46林瑠奈ちゃんです。
1: はい、林瑠奈です。よろしくお願いします。
0: はい、ルナピーです。
2: ルナピー、
1: お願いします。
0: お願いします。あ、村上さん、はい、ルナピーは ご一緒したことはある
1: よね。初めてじゃないかな。
2: 初めましてだよね。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっと、うん、ごめんなさい、なんかリモートの初めましてにな
0: っちゃって、ね、村上さんはね、ありがちなんですけどこのリモート初対面っていうの、
2: ね、
0: ルナピーは
2: ほいほい来ちゃうからね。
0: ちょっとご説明しとくと、
2: どういう方なんですか。
0: いつもね、その、うん、メンバー、乃木坂メンバー以外のお友達をね、うん、はい、スタジオに連れてきてくれるんですね。
2: その子か、
0: はい、
2: なんかお話には伺ってました。
0: 噂では、
2: はい、なかなかの子がいるっていうのは聞いておりますんで、
0: なんか今日も
2: それがこれですか。
0: いらっしゃってますね。
1: はい、ピムリンがいます。
0: あ、ピムリンはもう有名だよね。は
2: い、有名なんですか、ピムリンは。
0: はい、
1: 有名です。
0: ボサボサのね、ペンギンさんなんですけど、
1: う
0: ん、
1: いや、ボサボサじゃなくてふわふわのペンギンの妖精
0: 失礼いたしました、
2: はい、もともとですか。そう、選択しまくったっていう。
0: これはどっちなんだろう。
1: お風呂も入れてます、
2: うん、お風呂も
1: 入れて、お風呂にも入れています。
0: そのせいでしょうね、はい、じゃあねお風呂
1: お願いします。
0: ピムリン可愛いな、やっぱり、
2: ね、
1: ピムリン可愛いんですよ。可愛いすぎてライブデビューして。
0: え、
1: そうだそうだ、
0: どこで、福岡で。
1: 昨日今日の福岡公演も、うん、ピムリンライブに出ました。
0: あら、ダメだよ、そんな勝手なことしちゃ。
1: はい、
0: で、なんかあったの、それ歌の途中でみたいな。
1: あ、そうです、なんか道具を使えるタイミングがあって、あ、
0: ね、
1: でそのスタンバイのために、う
0: ん、
1: 始まってから7曲ぐらいずっと
0: お花見のためにいました
2: 。すごいじゃん。
0: でも乃木坂ファンの、ね、間でも有名だもんね。
2: 気をつけて、その隣の人にその掴まれたら本当グニャってされるから、ね、本当気をつけて。
0: ハチウオみたいになっちゃうからね。
2: ペシャンコにされるから、
1: ね、もういいですって。
0: ギャーってピムリンの、
1: ね、もう一回もういいってそって本当
2: に。もう好きなんだもん、あれ。
0: え、しかもなんかマオちゃんの前にもさ
2: いるね。
1: あ、そうなんです。
0: これは
1: なんかこっちゃんっていう、
0: こっちゃん、
1: キツネのこっちゃん
0: だから、キツネだよね。
1: はい、キツネです。
0: こっちゃん初登場じゃない
1: の。こっちゃんは初登場、ちょっと落ち込み
2: が
1: ちな性格なんで、ちょっとあんまり目線が合わないんですけど、
2: 今もへこんでる
1: のじゃ。
0: 今回のじゃあ福岡にはこのお二人を、
1: はい、と、あとこの、
2: あれ、あ、まだいた、
1: ピノちゃんっていう鳥なんですけど。
2: 鳥ですか。
1: はい、ピンクのピノちゃんという鳥を。
2: ちょっと横を向けてもらえないですか。
1: はい、ピノちゃんは羽がついて、あの、お帽子をかぶってる
2: 天狗かと思いました。天狗
0: 鼻がね、
2: 天狗のピノちゃんじゃないね。
0: 紫天狗じゃないですね、これ。
1: 違います。
2: 違うね。
0: そう、いや、なんて言って言ってますけども、本当にね、
2: 可愛らしい。
0: 前回も申し上げたかもしれませんが、うん、もう本当に私も今どっちかというとそっち側の人間なので。
1: そうですよね、おっしゃってましたよね。
0: あの、もう増えていく一方ででしてね、家に。
2: 縫いが。
0: お友達が。
2: お友達が。
0: はい。
2: すいません、はい。
0: だからもう、なんかいろいろ教えてほしいです。
1: いや、教えたいです。
0: なんていうか、まだ言ったらこう有名どころの方々、
2: はい、
0: レジェンド級の方々しかいないんですよ、
1: キャラクターの。
0: で、そういう なんていう、それはだってなんかのキャラクターとかじゃないでしょ。
1: じゃないですね。結構ぬいぐるみのブランドとか
2: って
0: 言葉気をつけてください、
2: ね。野良ぬいぐるみ。
0: 野良ぬいなんていないんですよ。
1: 野良じゃないです。
0: 村上さん、本当に
2: すいません、
0: 出ますよ夜。
2: すいません、
0: 野良ぬいだなんてね。
2: 夜出ますよもおかしいじゃないですか。お化けじゃないんですけど、
0: こういうのはどこにお仲間はいるのかね。
1: なんか有名なそのぬいぐるみのブランドとか見ると結構動物とか食べ物とかいろんな種類の
0: ぬいぐるみ
1: がいたりとかして、その雑種なんですよね。本当に形のないものにも目がついているので。
0: そうだからね、やっぱそういうところ
2: さんなんだ。もう
0: まだね、本当にだから
2: このキャラクターがとかで
0: 世界的な猫ちゃんのね、有名な超大スターとかが今一番好きなんだけど、
2: 藤森さんが好きなんですか。
0: 娘ですね。
2: 娘が好きだから藤森さんも愛してしまう。
0: でもそう、娘が大事にしてたらもう邪険にはできない。
2: まあそうか、
0: 抱っこしてるんですもん。
2: もうそので
0: 布団かけてよしよしとかしてるんです。
2: あー、かわいい。それ
0: そしたらもう愛

0: 先週来てくれたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ラストで、
2: うんうん、
0: どうでしたか、卒業セレモニーは。
1: ちょっと寂しいよね、実感がまだ湧いてない感じです、うんね、なんかこうライブ終わってまだアドレナリン出てるっていうのもあるんですけど、うんうん、でも本当に なんだろう個人的にもすごいお世話になった先輩だったので。
0: 一期先輩だもんね。
1: はい、うん、こう一緒に番組やらせていただいたりとか。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、結構一緒にこう仕事させていただく機会も多かったので、はいはい、嬉しかったです。こういう形で温かく見送れて、
0: ね、最後、うんうんうん、真央ちゃんも何かアヤティ先輩を思い出ありますか。
3: それが最終日にやっと叶ったことがあるんですけど、
0: ですか、
3: 少し前からあの卵のゲームで、うん、あの最近遊ぶのにハマってまして、それを絶対通信したいっていうのをお話ししてたんですよで今回お席も近くて一緒になんかぬいぐるみをアイティさんからいただいて、そのゲーム内で、
0: はいはいはい、
3: そう、それで
0: ギフトがあるんです、
3: ね、そうなんです、うんうん、それもすごい嬉しかったですし、いつも優しくすごい包み込んでくださったので、
2: ね、
3: 寂しいですけど、
2: ね、
3: うん、
0: 本番前に、
3: はい、本番前にできてそれが嬉しかったです。めっちゃ、
0: うん、ね、いい思い出になったね、うん、ジャイアティね、最年長メンバーだったんですね、
1: う
0: ん、はい、ね、改めてあやておめでとうございます。
2: 卒業ね、
0: さあじゃあちょっとお二人のファッションチェックもいいでしょうか、
1: うん、はい、
0: まあ、ライブ終わりだもんね。
2: そうだよね、
1: ライブ終わりです、うん、なんかいつもこう黒がやっぱりお似合いというか、
3: ありがとうございます。
1: かっこいい、
2: なんか黒ですか、
1: こう普通にシンプルな服してるけどなんか
0: ルナピのやつはさ何の柄なんですか。
1: なんだろうこれ、
3: これは灰ですね。
0: 灰、そう、心臓だよね、だって。
1: あ、そう、肺のレントゲン写真で、
2: ええ、
1: そうなんです、肺気胸になった時のレントゲン写真、ね、
0: 肺気胸のレントゲン写真、
2: はい、自分の、
1: あ、私じゃなくて、こう好きなバンドの
2: 好きなバンドの方が
1: ボーカルさんが肺気胸になった時の、はい、
0: すごい
1: まで後に
0: メッセージ性の強い、ね、
1: 全然何のメッセージもない
0: 俺もなんかエコー写真かなと思ったんだけど、
1: はい、肺ですね、肺、
2: 肺でしたか、
0: 肺ですか、
2: はぁ、
1: すごい、真央
0: ちゃんは気づ
3: かなかった、
0: ジャージだ、
3: うん、ジャージです、
0: かわいいね、ジャージも、
3: じゃあ
0: ジャージはそんなに触れないか、触れない、触れるとこないか
3: ちょっとおしゃれにしてきました。
2: おしゃれジャージね、
0: ライブ終わりだ、
2: おしゃれジャージなんだ、
0: 楽な格好してください。
3: ラジバのためにですよ、
2: えらい、ラジバのために、あ、
0: でも可愛いよね、そのジャージもね、やっぱ
2: 全然めちゃく
3: ちゃいいです、ちょっと出発する前にちゃんと考えるんですよ
0: そうか、ラジラもあるからってことでね、ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあここでメール一通、神奈川県先行のゼロマスターさん29歳、ルナピー、真央ちゃん、藤森さん、村上さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: ルナピー、
1: はい、
0: 9月から初ミュージカル出演決定おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: すごいですね、
0: 推しのルナピーがミュージカルで輝きを放ち、うん、美声で場内を沸かしている未来を想像して私はワクワクしています。稽古と真夏の全国ツアーの両立で大変だと思いますが、全力で応援しております。
1: すごいね、ありがとうございます。
0: 初なんだ、もっとやってたのかと思った。
1: いや初なんですよ、そう、
0: 絶対うまいよね、でもルナピ
1: ー。いやいや全然、もう本当に毎日あのぶつかっては倒れてっていう感じです。
0: 稽古してんだ、
2: はい、もうしてるよね、そらね、
0: 全通中に稽古大変だけど頑張ってね、
1: 頑張ります、ありがとうございます、う
2: ん、倒れないよ、ね、
0: 絶対にうまくいきます、
2: 優しいな。
0: さあそれでは、あ、ルナピーをゲストにお迎えしてこちらのコーナーから参りましょう。福岡からお届け、ルナピ&マオちゃんのからし明太子セリフ。そうじゃん、福岡だから食べた、から
2: し明太子セリフ
1: 食べました、ちょうどさっき2人で食べましたよ
3: 、はい、
0: あ、直前に、
1: はい、
0: もう丸ごとその明太子、
1: まあ、丸ごと1本も丸っと乗ってるお弁当食べました、
2: はい、丸っと乗ってるやつね、
0: そんな弁当あるんですね、やっぱ福岡は。
1: そう、明太重、
0: さすがだ、ケータリングも美味しそうだね、福岡またね、
3: はい、
0: さあ、今日は福岡からラジラ参加ということで、ちょっとピリッとして癖になるからし明太子が福岡の名物ということで、みんなが言ってほしい、うん、ちょっとピリッとするけどでもおかわりしたくなるセリフを投稿してもらいました。
2: ピリッとするだけじゃないん
0: だ、だけじゃない、そこに少し甘みもあるのかな、
2: 急にね米を食べちゃうから、ね、
0: いけますね、
1: 何やろ、
0: 行きましょう、真央ちゃん、
1: はい、
0: 東京都エンジェル

0: バッドエンドベース担当真央ちゃんのからし明太子セリフ
1: 花火大会行くわけないでしょ。人混みが苦手なの知ってるくせに。
0: ピリ、
1: うん、二人で手持ち花火なら付き合ってあげてもいいよ。
2: おかわり、おかわりこれあーいい、そういうことね。
0: ちょっとピリッとしましたもんね。
2: あ、ちょっとピリの部分すごくいいですよ。
0: いい、
2: うん、うん、
0: いいピリ加減、
2: いいですよ。
0: はい、
2: こういうことですね。じゃあ、行かせていただきます、はい、山口県真夜中のミッドナイト、ルナピのからし明太子セリフ。
1: え、間違えて明日の時間割の教科書持ってきちゃったの。おっちょこちょいだね。仕方ないから今日一日机くっつけな。
2: おかわりだね。
0: 途中やめ、聞こえてきました。やめてくださいね。
2: 攻め込まれたんで、それはもう出ちゃう。
0: 出ちゃうですね、あれ。
2: 出ちゃう。
0: ね、うん、さあ行きましょう。千葉県あんまん肉まんおにいまん、まおちゃんのからし明太子ゼリフ。
1: ちょっと、もっとゆっくり歩いてよ、バカ。一緒に歩きたいの。
0: あんがー。怒ってんじゃないんだよ。心配したよ。いるよな。
2: 実際そのそういう感じでこうなんか文句みたいなことは言うのかしらね。
1: バカ。
0: バカね。
2: というかね。
1: 怒ったらもう私黙っちゃいます、
2: ね。黙っちゃう。まあ怒ってるわけじゃないもんね。
0: なんかこの悪くなっちゃう。
2: そう、拗ねちゃってるね。そう、一緒に入れないから。はい、大阪府ブンブンブングさん、女性、ルナピのからし明太子セリフ。
1: あれ、食べるの楽しみにしてたプリンが冷蔵庫からなくなってる。食べたの誰？許さない。間違えて食べちゃったの？もうしょうがないな。一緒に買いに行ってくれたら許してあげる。
2: 行く行く行く。
0: よかった、優しいな。
2: 全然行く。うわ
0: ぁ、もうピリ山だな。ピリ山いいよ。
2: プリンの食べた食べないでこう喧嘩してみたいよね。
0: いいですね。
2: もうなさそうだもんな、なんか
0: 食べたいな。
2: 食べたいな。
0: 乃木坂メンバーのプリン食べたいな。
2: 食べたいな。作ってくれないしないのかな。
0: 作ってくれないかな。さあ続いて真央ちゃん。
1: はい、
0: 埼玉県 RZ 鬼、真央ちゃんのからし明太子セリフ。
1: またそんなことで落ち込んでるの。いつまで引きずってんの。くよくよしすぎ。
0: でも
1: 真央はいつも頑張ってるの知ってるよ。ほら元気出して。今日は真央がとことん愚痴聞いてあげるから。優しい。
2: 気持ち悪い。気持ち悪いな。
1: 効果音聞こえてくる。
0: ひだまくら。
1: やめて。
0: 何、じゃあひだまくらして聞いてくれよ。やめて。
2: やめてって言ってますか。からし明太子じゃないですか。やめて。
0: やめて。
2: 最後おかわりしたくならない明太子じゃないですか。ただ辛いだけの。これしてよ。愛知県縁の下の桜餅、ルナピのからし明太子セリフ。
1: ねえ、また何回言ったらわかるの。
2: ごめん。
1: 林さんじゃなくてルナピって呼んで。
2: ルナピ
0: ー。あー、呼んでよかったんだ。
2: あー、ルナピ
0: ー。
2: ルナピって呼んで欲しかったんだ。
0: いいんだ、ルナピって。
1: これしか呼ばれない。
2: いいんだ。林さん、
0: なかなかルナピって呼ぶメンバーあんまいないんだよね。
1: 本当いないですね。本当もうこことリリアさんしか呼んでくれないです。
0: リリアちゃんだけだ。
2: 林さん、
0: はい。誰が言ってるんだろう、ルナピ。
2: 林さん。
0: 林さん、
2: お兄たち
0: がルナピ。お兄たちがルナピ。
2: お兄たちはルナピ。
0: ミーグリとかだとルナピ。
1: いや、呼ばれないですね、あんまり。もう化石になっちゃってます、その日
0: 課。ルナピ勢は、
1: はい、
0: 聞いてっか、ルナピ勢は化石だぞ。
1: 嬉しいです、本
0: 当。確かにね、ルナピじゃないもんね、こうね。さあ行きま、以上、福岡からお届け、うん、ルナピ&真央ちゃんのからし明太子セルフでした。では1曲いきましょう。
1: はい、千葉県あやねさん、23歳女性からのリクエストです。福岡からお届け、ルナピ&真央ちゃんのからし明太子セリフの企画ということで、ピリッとしびれる最高にロックなこの曲をリクエストします。今日で全国ツアーも地方公演が終わり、残りは東京での4公演となりましたが、最後まで無事に完走できることを心から願っています。 乃木坂ちゃんとこの楽曲と過ごす夏は最高に暑くて楽しいです。素敵な思い出をありがとう。乃木坂46でぜひに及ばず。ぜひ

0: 日曜の夜は
1: ラジオサンデー、
0: 乃木坂46勉強中、よろしくお願いします。
1: 聞いてね。
0: 超ショートドラマ、夏終わりたくないな。さあこれはですね、ブログに夏終わりたくないなと思いますと書いていたルナピ。
2: 夏終わりたくないなと思います。夏終わりたくないと思います。
0: そんなルナピに夏終わりたくないなというセリフで終わる夏のワンシーンを演じてもらいます。ショートドラマの設定を投稿してもらいました。ルナピの夏終わりたくないなという最後のセリフに向かってアドリブで演技をします。
2: なるほど、言ってくれるわけですね、どっかで。
0: そうです、夏が好きなんだ、ルナピは。
3: 夏、ま、そうですね、乃木坂の夏はすごい好きです。
0: まあ、前図があるもんね、
3: はい、ライブやっていっぱいできるの嬉しいです。
2: 夏終わりたくないと思いますっていうのか、はい、
0: よくわからないとか言わない。わかるでしょ、ニュアンスで。
2: 夏終わってほしくない、
0: 村上さん、
2: 終わってほしくないと思いますとか。
0: いやいや、わかるでしょ。終わりたくない、野暮なこと言って
2: もね。
3: 終わってください。
2: なんか自分
0: 終わってくださいだって。
2: 自分次第みたいな。
0: 村上さん、ごめんなさい、終わってください。
2: 終わってください。私が、私自身がとんでもない、ひどいこと言うね。
0: 終わらせたいな。
2: ひどいこと言う。なんで滅ぼそうとしてくるの。やめてよ。
0: さあ行きましょう、
2: はい。
0: 設定、高校生としての最後の夏、帰り道が同じ彼と夕日が綺麗に見える堤防に座って話すのが日課となっていた。彼氏だよね。
2: 彼氏ですかね。
3: そうなん
0: です。あ、ラジオネームごめんなさい、神奈川県ネーブルおにぎりさんでした。夏の終わりが近づいて日が短くなっていく中、いつもの堤防で座って話す2人。彼
3: なんですか。まだ帰り道が同じ彼とってどっちの彼なんですか。
0: 3人称の彼の可能性もある。
2: そう
0: でも彼じゃない方がいいよね。
3: はい、
0: 同級生の彼にしようか。
3: 同級生の彼、
0: じゃあ行こうか。はい、私彼やりますから。
2: おいいな。
0: お付き合いはしてないけどね。行きましょう。よいスタート。ザバーン、ザバーン。
3: 暑いね、この時間も。
0: 暑いね、もう8月も終わりなのにさ、
3: ね、
0: 気温だけは全然下がんないよな。
3: 本当に、だってもう夏休みもね、終わるしね。
0: そうだよな。
3: でもなんか部活も引退だしね。
0: 結局県大会も3回戦までしか行けなかったからな、これで引退だな。
3: 確かに。
0: 何すんの、林は。卒業したら。
3: 卒業したら、東京の大学行くかな。
0: まあ頭いいもんな、林は。
3: いやいや、全然。
0: 俺は地元に残って就職かな。家の手伝いもあるしな。
3: 確かに、実家は出ないか、さすがに。
0: まあ家がな、家業やってるから継ぐしかないし、まあ来年からは別々だな。もうこうやってここに座って夕日見るのも今年が最後か。
3: ねえ。
0: てかさ、なんで毎日毎日俺と。

0: やって堤防来てくれるの。
1: なんとなくなんか気づいたらそういう感じだったじゃん。
0: うん、でもおかしくない？こういうのってさ、
1: うん、
0: ほらドラマとかだとさ、
1: うん、
0: 彼氏彼女がやることじゃん。おかしいよこれ。
1: 確かにおかしいか。
0: いやおかしいだろ普通に考えて。だって俺とお前別に恋人じゃねえし。
1: じゃあおかしくなくしようよ。
0: え？波の音でよく聞こえなかった。
1: 終わりたくないじゃんね、うん、夏もいろいろ。
0: 終わりたくない。
1: 付き合っちゃおうか。
0: はい。え、すごい。
2: そんなとこまで言ってんの？
1: 音楽上手すぎる。
2: いいんですか？そんなとこまで言っちゃってんですか？
0: いや、もう今のはルナが多分気がもう乗っちゃってね、う
2: ん、付き合いたくなっちゃってんじゃないですか？
0: あそこまで行っちゃったんだね。
2: 雰囲気に押され。
1: すごい。
0: いや、最高でしたね、う
2: ん、付き合っちゃってんじゃん。
0: ありがて
1: ぇ。
0: ありがとうございます。よく、よかった。今おかしくなくしようか。
1: え、めっちゃ
0: ね、
2: すごいね。そんなの出てくんだね。
1: ドラマのセリフですか。
2: 出てこさしたいな。
0: はい、
2: よしやろう。神奈川県安福町、26歳、ショートドラマの設定は、地元から離れた大学に今年の春から通い始めたルナ、うん、初めての夏休みに帰省をすると隣の家に住んでる幼馴染の村上とばったり出会う。
0: はあ、
2: はあ、うん、
0: 離れ離れだね、
2: そうね、大学に行っちゃって離れ離れになっちゃったけ ど、夏休み帰ったら幼馴染の隣の家に住んでる村上と。
0: 会いたくないなって出るかなこれ。
2: よっしゃ、
0: はい、
1: い
2: ける、
0: 頑張って、
2: お願いします。じゃあ、
1: は
2: い。
1: え、久しぶり。
2: え、あ、あ、ルナ、ルナだな。
1: あれ、そんな滑舌だったっけ。
2: うわ、久しぶり。
1: すごい、強制中。
2: 久しぶりじゃん。いや、強制中じゃねえって。
1: あ、本当？
2: 強制中じゃねえって。
1: あ、大学デビューした。
2: 大学行ってねえ俺。
1: あ、ごめん、ちょっと行ってなかった。
2: 大学行きたかったよ、マジで。
1: そうだった。あれ、今何やってるんだっけ。
2: 何って、もうなんかまだ、何、その辺歩いたりとか、うん、その辺歩いたりとかしてるよ、俺。
1: あれ、
2: ずっと。
1: だ、ルナ実家
2: にいて、その辺なんか散歩したりとか、あ、結構忙しいんだけど。
1: 本当？
2: ルナはあれだよね、なんか
1: 今そう、夏休みちょうど大学の。
2: 夏休みなんだ、
1: うん、
2: 大学夏休みあんだ、結構
1: あるよ。
2: あ、そうなん。
1: 9月半ばぐらいまであるね。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、
2: じゃ、なんか予定あんだこっちで。
1: 予定、いや、うん、そんなにないけど、
2: うん、
1: 一応一旦帰ってこようかなと思って。
2: あ、そうなん。
1: 明日まではね、いるよ。
2: あるよ、あの今日祭り。
1: あ、祭り、
2: あ、神社で、あの祭りあるよ、毎年やってんじゃん、あれ。
0: 力仕掛け
1: てきた。確かにやってたね、
2: うん、祭りある。俺だから、あのとりあえず行こうかなと思ってるけど。
1: あ、そうなんだ、
2: うん、
1: 祭り。え、じゃあ一緒に行こうよ。
2: え、俺と。
1: え、うん、あ、い、
2: え、な、
1: 二人じゃなくてもいいけど。
2: いや、別になんか他友達いねえし。
1: あ、ほんと。
2: え、俺と二人で。
1: うん、二人で。
0: なさそうだけど。
2: え、なんで、なんで。
1: え、だってね、
2: うん、
1: せっかくだし、
2: うん、
1: か久しぶりだし、
2: うん、
1: ちっちゃい時一緒に行ってたしね。
2: まあまあそうだね、まあ、まあ結構毎年行ってたけど、ね、え、でも今もうこんなさ、帰ってきてさ、うん、俺となんかルナが2人で歩いてたら、なんか他のやつらに見られたらなんか勘違いされちゃうかもしれなくね。付き合ってんのみたいな感じになっちゃうね。
1: いや、 いや大丈夫だよ、だって村上友達いなかったじゃん。
2: うんうん。いや、そう、そうなんだけど、いや、なんか、いや、ルナ結構人気あんだよ、実は。
1: あ、本当？
2: うん、実は人気あって、
1: うん、
2: 結構俺の、あの友達、たかしとかさ、ゆうだとかも全部、うん、みんなルナ好きって言ってたけど。
1: あ、本当？
2: うん、で、そんな、俺ら2人で歩いてたら、だって、
1: うん、
2: あいつらになんか勘違いされて、なんか言われねえかな、大丈夫かな。
1: いや、でも、東京から連れてきた友達だって思うんじゃない、みんな。
2: いや、その、いや、だから、いるから、俺、ずっとこっちに。
0: 勘違いじゃない、
2: ね、
0: 痩せたいのかな。
1: だってあれだもんね、大学の友達とかだっていないもんね。
2: うん、いないんだけど。 え、勘違いされてもいいってこと。
0: て
1: うん、全然大丈夫じゃない。
0: そこまで言ってないだろ。
2: 彼氏彼女に見られてもいいってこと。
1: 彼氏か、うん、 まあ、彼氏彼女には見えないから大丈夫じゃない
0: 乗り気じゃない
2: あーそっか、夏楽しいよな
0: 終わりです終わりです、
2: 言わんちょ待ってください。
0: 何ですか、
2: 全然弱いこといかないじゃないですか。
0: それルナピの気持ちがね乗らないとね。
2: ルナピちょっと見た、これルール、
0: この彼と、
1: はい、
0: だってちょっとね
2: 夏終わりたくないなって言わないと
0: 誘導がえげつなかったもんね。
1: いやだって めっちゃだって強制中だったんで、
0: はいはい、
2: 勘違いじゃなくさせちゃおうよとか言ってよ。
0: 言わなかったさっきのようには
1: 決め台詞、
2: それいかないの、それに
1: 彼氏と彼女に見えないから大丈夫じゃん、
0: 相手次第だった
2: すっごい抵抗してきたんだけど友達いねえじゃんとか言われて
1: 適切な年齢か
0: 残念ながらフィニッシュできず夏強制終了です。夏の前
2: 何でもいけるわけじゃねえのかよ。
0: さあ、以上でございます、うん、超ショートドラマ夏終わりたくないなでした。では1曲いきましょう。
1: はい、埼玉県明日から本気出すさんからのリクエストです。夏終わりたくないなという企画があるということで、夏の終わりを連想させるルナちゃんがダブルセンターを務める楽曲をリクエストします。失恋のどうしようもない切なさを表した歌詞とこの曲を歌い上げるルナちゃんのクールな表情が大好きです。乃木坂46でさざ波は戻らない。

0: ラジラーサンデーまだまだ続くで、
1: X でも盛り上がろう。
2: この番組意外と転職かもしれません。
1: ルナピが挑戦、こんな役もできちゃいます。さあ、9月から上演されるミュージカルに出演するルナピ、そして起業家の女性の役を演じるということで、ラジラでは新しいお仕事を作ってその役に挑戦してもらいましょう。
2: めちゃくちゃやるじゃん、
1: はい、
0: ルナすごい
2: フル回転じゃん
0: 役ばっかり
1: ねえ、ツーデイズやってきてるのよもうルナピに挑戦してほしい新しいお仕事。ただこれ
0: 仕事、
1: いわゆるこう、世間にある一般的なお仕事ではなく、
0: なるほどなるほど、
1: 空想のねお仕事かもしれません、はい、いきます。宮城県コナタン、略してメタメタ可愛いルナピのピムリンの親友のコナタン。
2: あ、危ない、
1: 危ないです危ないです、略してね、ないんですよ、はい、ルナピに挑戦してほしい新しい仕事は言い訳コンサルタント。遅刻や忘れ物などの言い訳を考えるお仕事ということです。
0: え、本当にあるわけじゃないですもんね。
1: でもなんかありそうだよね、
0: ありそうですよね、なんか
1: 退職代理行みたいなのあるぐらいだから
2: 言い訳代行
1: 行きましょうか。
0: 言い訳代行
1: はい、それでは参りましょう。よいスタート。あ、言い訳コンサルタントの林さんですか。
3: あ、はい、今日はどういったご用件で。
1: すいません、あの彼女が帰省中に、
3: はい、
1: 違う女の子と会ってたのがバレてしまいまして、電話口に出ちゃったんですよ、その女の子が間違えて。
3: なるほど。
1: なんて言えばいいですかね。
3: 藤森さんの携帯を
1: 彼女からかかってきたら、それを取っちゃって、もしもしなんて言ったら、はい、あんた誰なんて言って、
3: はい、
1: そのままブツって切ったままなんです。すぐに折り返せないと怪しまれちゃうなと思って。
3: え、藤森さんあれですか、ご兄弟とかいらっしゃいますか。
1: 兄弟います。
3: あ、女性の兄弟ですか。
1: お願います。
3: あ、お姉さんっていうことにするのは難しいですかね。
1: あ、でも名乗っちゃったんですよね、その子が。
3: あ、
1: はい、
3: なかなか厳しいです
1: え、だってでもなんか悪いことしてないです、たまたまただ一緒に同級生で会ってただけで、
3: はい、あ、そういうことか。
1: そうですそうです。
3: あ、そういう
1: 別にやましいことはないんだけど、彼女がすごい疑ってて。
3: はい、あ、なるほどなるほど。同級生っていうのは学生、高校時代とかのですか。
1: そうです。
3: ああ、高校時代の同級生。
1: ちょっとでももうやばい、電話かかってきました。
3: あ、やばいやばい、どうしようか。
1: そのふりしてもらっていいですか。じゃあ、
3: あ、ふりですか、私がですか。
1: あ、ごめんごめん、さっきそうなんだよ、たまたまさ、高校の同級生と会ってて、そう、なんかね、久々に会ったからちょっと買い物で付き合ってほしいって言われただけなんで。変わるね、全然何にもないんだけど。うん、はい。
3: あ、すいません、お電話変わりました。あの、藤森くんの高校時代の同級生の林と言います。あの、本当に全然やましいことは何もなくて。
1: 高校はどこ行ってたんですか。
3: え、
1: 高校はどこ行ってたんですか。
3: 高校ですか。高校の横浜の方の高校に。
1: 横浜の方の
3: 横浜の方面ということですね。横浜ということではなく。
1: あ、
3: それ本当ですか。なんか
1: めっちゃ
3: 甘い声で、
4: はい、
3: なんか、え、誰とかこの間言ってきましたよね。
4: いや、言ってないですね、それ多分私の携帯の着メロ。
3: 誰が着メロってことですか。
1: 着メロ古くない。
4: 着メロ、あのボイスの声優さんとかのあのボイスの設定にしてるんで、着メロセリフになっちゃったかもしれないです。あ、
1: そうそうそう、そうなんだよ、それが鳴っただけ。マオ、
3: でもなんかこの間その時に、
4: はい、
3: なんか、え、どなたですかって言ったら、そっちが誰なのって言ってきましたよ、ね、
1: そんな喧嘩腰だった。
4: 多分そのツンデレ彼女系のボイスのあれです、着メロです、
1: ね、うん、それはってことなんだ、マオ、はい、すげえアニメオタクなんだよ、彼女。
4: そう、そうなんです。
1: だから早く帰ってきて、マオに会いたいよ。
4: はい、アニメ研究部であれだ、一緒だったんで、はい、同級生の。
3: そういう関係じゃないってこと。
4: はい、
3: う
4: ん、もちろんです。
3: まあ、一旦じゃあ、
1: うん、
3: 今日はいいわ。
1: はい、じゃあね、ありがとうございました。
3: ありがとうございます、よかったです、本当に
2: いけてました。
1: はい、なんとか
3: 気をつけてくださいね、今後
1: は。はい、ありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
1: 料金の方はこれおいくらですか。
3: これ1回5000円です。
1: あ、結構するんですね。はい、ありがとうございました。
5: いけてましたね。
1: いけてました。まおちゃん入ってきてくれてありがとうね。彼女役でね。
2: あ、じゃあ今日はまあいいわって言ってました。
1: 今日はまあいいわ。
3: 今日はまあいいわって言われ
2: て。まだ全然揉めそうです。
3: 納得できなかったよ。
1: はい。
2: うん、じゃあ続いて。秋田県令和ジャンプ27歳、ルナピに挑戦してほしい新しいお仕事は、寄り添い屋さん。
1: はい、
2: 悩みを抱えてる人たちに何でも寄り添ってくれるお仕事。
3: 寄り添い屋さん、
2: 悩みを抱えてる人たちに何でも寄り添ってくれるお仕事ということですけども、はい、寄り添い屋さんです。
3: なるほど、
2: よろしいですか。
3: はい、
2: お願いします。用意スタート。あ、すいません。
3: あ、こんにちは。
2: 寄り添い屋の林さんで合ってますか。
3: はい、間違いないです。
2: あ、すいません、私村上というんですけども、
3: はい、
2: ちょっとですね。
3: どうされました今日。
2: あ、もう将来が本当に不安で、最近、はい、ちょっともう節々痛いですし。
3: 確かに村上さんのご年齢だと心配になりますよね。
2: そうなんですよ、私はこの幸せに暮らしていけるかなっていうものがすごいもう本当に辛くて、毎日毎日本当に、はい、泣いてるんですよ夜。
3: 確かに最近、はい、あれなんです、その40歳過ぎられた方、そういう方多いんですよ。
2: うん、あ、そうなんですか。
3: 来られる方、
2: 僕だけじゃないんですか。
3: はい、もちろんもう村上さんだけの苦しみもあると思うんですけど、はい、同じような悩み抱えてらっしゃる方たくさんいるので、一人じゃないと思ってください。
2: ね、もうあれなんです、もう、はい、この間ね、はい、歯が欠けたんです。で、もう歯医者行きたいんですけど、うん、もう怖くて行けなくて、もうこのまま歯が全部なくなっちゃうんじゃないかなと思って。どうしたらいいんですか。
3: そうですね、歯はまあ一生ものなので、はい、欠けた歯ってちなみに取ってあります。
2: 欠けた歯もなんか食べちゃいました。
3: 食べちゃったこいつ。そっか、はい、まあ、歯医者さん行くの怖いっていうのあると思うんですけど。
2: 怖いです、
3: はい、もうどうしても怖いようだったら行かなくても大丈夫なので、うん、もし次歯が欠けた時はその歯を取っておいてほしいんですね。
2: 歯なくなっちゃうじゃないですか。その、でも、
3: 違うんです、今、はい、技術がめちゃめちゃ進歩してて、はい、その自分の歯抜けたを取っとくと、はい、その中 DNA 的なので、はい、なんか歯が再生できるみたいな
2: の
3: があるらしくて、そのなんか再生医療が進んでて、その歯の DNA から、はい、偽物の歯なんですけど、自分にちゃんと合う歯が作れるみたいな。
2: 違う、違うんです、もう、はい、もう歯がもう痛いんです、はい、だからもう歯医者は行かなきゃいけないんですけど、はい、怖いんです。一緒に行ってくれないですか、歯医者。
3: でしたら
1: 行ってはくれない。
3: この前いらっしゃった方で、藤森さんという方がいらっしゃったんですけど、藤森さんも病院になかなかちょっと行きづらくて行けないっておっしゃってたので、お二人で大学病院なんか、その大きめの病院の方に一緒に行かれるのどうですか。
6: あ、林さん、やっぱり今日も行けなかったです、注射怖くて。
3: 行けなかったです。今ちょうど村上さんという方がいらっしゃってて、お二人とも同じお悩み抱えてらっしゃるので、もしよかったらお二人で病院行ってみたらどうかなって思うんですけど。
6: 僕歯医者なんですけど、僕注射が打てない。手握っててくれます。僕も待っててくれますか。待ってます。あ、じゃあ一緒に行きましょう。解決しました。
3: 寄り添ってくれました。よかったです。寄り添
2: これじゃないです。僕が思ってる解決はこれじゃないんです。一緒に行って手握って、
1: 精神的な、
2: 一緒に行って手握ってるとか言っても、本当そっちが良かった。
1: そういうことですね。歯が再生するとか、はい、そういう話じゃないですね。
2: なん
1: ですか、歯が再生する。
2: 別のおじさん紹介して一緒に行かせられない
1: そんな技術があるんですか今。
3: なんかあるらしくて、なんか取っとくといいっていうのを聞いて、私ずっと抜けた乳歯取ってます。
1: 乳歯から。
3: はい、
2: そんな昔から
3: なんか置いとくといいらしいですもん、後々よく
2: 強いし、ね、すごいね、
1: それ細胞変として。
3: あ、そうです、そうい
2: けないかな。
1: 乳歯取ってんだ。
2: 子供のやつ取っとけば僕らの歯にもならないですかね。
1: いや、なるの。そういうことはあるの。
3: でも自分のがいいみたいな。
2: 自分のがいい
3: な、
2: そっか、
1: DNA 的にね、
2: はい、ダメか。じゃあ
7: 新たな知識を、
2: なんか思った通りにならない思ったようにならない
1: 以上、ルナピが挑戦、はい、こんな役もできちゃいますでした。では1曲いきましょう。
5: はい、茨城県ダッシュのエキスパートさん、20歳の方からのリクエストです。今日はルナちゃんが登場するということで、ルナちゃん参加のこのユニット曲をリクエストします。僕はまだ乃木坂46のファン歴が浅いですが、この曲を聴いてルナちゃんの歌声に惚れてしまいました。これからもルナちゃんのこの素敵な歌声をもっと聴かせてね。
0: 他、静岡県チャーボーさん、京都府ハッピールナピさん、25歳もありがとうございます。乃木坂46でスパークアレボリューション。

0: だか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキース。
1: さあ、メールご紹介していきます。
2: お願いします。
1: はい、
3: でもついてるよね。
1: 熊本県ですね、りょうたさんからいただきました。25歳。藤森さん、村上さん、イオキさん、林さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 先週も熊本地震の件でメールを送らせていただいたものです。当初は福岡のライブ参加を諦めていたのですが、ボランティアの皆様のおかげで自宅周辺の片付けが済み、参加することができました。よかったね。被災状況を思うと複雑な思いもありましたが、現地で乃木坂の皆さんからたくさんの元気をいただき、参加でき本当に良かったです。また会場で募金活動をされているお兄の姿を見て温かい気持ちになりました。次はいよいよ神宮公園ですね。私もチケットを持っているので今年の夏を全力で楽しみたいと思います。りょうた、良かったじゃないか。
3: ありがとうございます。
1: ボランティアの皆さんのおかげもあって ね
2: お兄がそんな動きをしてくれてるんですね。
1: いや、よかったよかった。俺はね、楽しみにしてたんだもんな。はい、
2: しましたね。
1: さあ、皆さんからのメールご紹介でございました。さあ、9時台そろそろ終わりのお時間でございます。今日はね、9時台からのスタートだったのでもう早いんですけど、
2: 本当ですね、
3: あっという間ですね。本当に
1: とはもうちょっとお別れ
3: です。久々だったのでラジラ、寂しいです。村上さんもまた今度ぜひスタジオで
2: ねえ、だって一回もうまいこといかなかったのに、もうお別れなの。
1: いや、ちょっとね、ちょっとキャラクターに問題があったんだよね、その男性の。
3: でも、確かにうまくいかないのも面白いんじゃないですか。
1: まあね、
3: 嬉しいです。
2: 面白いっていうか、その、なんかそう、なんていうの、その、なんか、このキュンキュンするやつがね、あの欲しい
1: キュンキュンはね、ダメなんですよ。求めてはいけないんです、これ。やっぱり
2: 勝手に
1: 自然とこう引き出せないとね。
2: 藤森さんすごかったし、なんか
1: だってもうちょっとムーさんはね、入りからちょっとおかしかったもんね。
3: ちょっと
1: だから
3: 最初ちょっと強制中だったんで、
1: なんか
2: 隣の幼馴染っていうのがよくなかったかもしれない。
3: おー、ルナちゃん、感だったのか。
2: ルナちゃん
1: ちょっとね、半年ぶりぐらいでね、ちょっと生きちゃってたん
2: だ。そうか、あれのは良くない。
3: 確かにそれが
2: 上手でした。
1: いや、私は私で逆にあんなにうまくいって逆に信じられない
2: です、ね、超綺麗でしたよ、本当。
1: ああいうのをね、やってくれるという。ほんで何ですか、その今度のミュージカルが、女性の上司なんだっけ。
3: 大学生起業家の
1: お話なんだ。
3: お話、そうです。
1: がミュージカル
3: だ。同級生っていう、はい、
2: すごい分量多そうじゃないですか。すごい喋りそうじゃない、そんな。
3: 私、お楽しみという感じですけど、
1: ね、
3: 楽しみ。
1: そうなんですね。だってさ、今全国ツアーのリハーサルとかもありながら、それ以外の時間はほぼお稽古、
3: そうですね、本当、毎日奮闘中という感じで、
1: ミュージカルも初なんでしょ。だって
3: 初めてです、本当。なんかそれだけ外部の方とたくさん関わるっていう機会もあんまりグループにいるとないので、
1: もう全然違うよね。またそのストレートの舞台と、
3: 違いますね。
1: 発声とか、あと楽譜とかってどうですか。
3: はい、いや、そうなんです。私が譜面が読めるタイプじゃないので、本当頑張って追いながら読んで音取って
1: って難しいんですよ。私もね、何度かミュージカルやりましたが、そのいわゆるもうミュージカルスターたちは、なんていうか、楽譜もらって、その日の歌合わせで、その場でいきなり歌えるんですよ。
2: バーンって歌っちゃう、楽譜見るだけで
1: 怖いってなっちゃって、私はもう一人残って、先生とピアノの前でもう全部それを録音して、
3: そうなるか、
1: ね、あれ何なんですか。
2: 四分音符だからこんぐらい伸ばすのかとか、それが全部頭で
1: 分かるの。
2: すごいね、やっぱ
1: すげえ。でもね、いいんです、それはそれで。耳で聞いてやるっていうミュージカルの人もいるしね。
2: なるほど、
1: まあ全ては別に本番舞台上でね、そこでしっかりと表現できればいいわけです
2: よね。
1: ちょっと楽しみにしてますね。
3: はい、頑張ります。ありがとうございます。
1: 体調壊さないように残りのね、神宮も頑張ってください。
3: そうですね、神宮も楽しみ。
1: はい、あとピムリンと、
3: はい、
1: コッタン。
3: こっちゃんとピノちゃんとありがとうございました。
0: ピノちゃん、
1: ピノちゃんありがとうございました。続きは10時5分。
4: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象

0: 道路交通情報です。気象庁によりますと、湿った空気や日中の気温の上昇の影響で関東甲信では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて雷を伴って激しい雨が降る見込みで、特に関東ではこの後数時間は1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は関東甲信の多いところで80ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。また明日も気温が上がり、日中の最高気温は甲府市で36度、長野県飯田市と前橋市で34度、さいたま市で32度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、長野県には熱中症警戒アラートが発表されています。長崎に原爆が投下されて81年となる今日、水戸市では子どもたちが被爆した女学生の体験を描いた紙芝居を見て平和の尊さを学びました。今日は水戸市の小中学生10人が市内の施設に集まり、戦争と平和に関する本などの朗読活動に取り組むグループが披露した広島の女学生の被爆体験を描いた紙芝居を見ました。紙芝居では爆心地から1キロ余りの畑で被爆した女性が腕の皮膚が剥がれるほどの重い火傷を負ったことや、その後傷の痛みなどに苦しみながらも社会人として働き、結婚をして授かった子供が元気に育ったことが描かれています。朗読グループの三沢義江代表理事は、子供たちと一緒に紙芝居のデジタル化に取り組み、戦争の悲惨さや平和の尊さを伝え続けていきたいと話していました。続いて海上気象です。はじめに関東海域です。明日にかけて風、北部は北の風15メートル、明日午後9時までに20メートルに変わるでしょう。南部は北の風10メートル。天気は北部曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部は4メートル、明日午後9時までに5メートルとなるでしょう。南部は4メートル、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖は明日にかけて、風は北東の風10メートル、天気晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は2メートルでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インターで10キロ、横浜青葉インターで4キロ半渋滞しています。御殿場ジャンクションから東京インターまでの所要時間は1時間30分です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで7キロ、さらに東京都の日野バス停で5キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。このあと日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東で雨が降っています。雨が強まっています。今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。今日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東を中心に雨雲が発達しています。午後7時半までの1時間には埼玉県飯能市で 43.5 ミリ、東京青梅市で 32.5 ミリ、群馬県館林市で 31.5 ミリの激しい雨が降っています。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて雷を伴って断続的に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も猛烈な暑さとなり、八代市では 37.4 度と全国で最も高い気温を観測しました。明日も厳しい暑さが続く見込みで、復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、今日日中の最高気温は八代市で 37.4 度と全国で最も高くなりました。このほか宇城市で 36.3 度と35度以上の猛暑日になったほか、甲佐町で 34.2 度、熊本市で 33.2 度と各地で厳しい暑さとなりました。明日も気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市や天草市、牛深、それに人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。熊本県内では今夜遅くにかけて風がやや強い状態が続く見込みで、気象庁は引き続き強風や高波に注意するよう呼びかけています。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。映画復讐するは我にありなど、数多くの映画やドラマで活躍した俳優の小川真由美さんが今年3月亡くなっていたことが分かりました。86歳でした。東京出身の小川さんは1961年に文学座の研究所の第一期生として舞台での活動を始め、その後数多くの映画やテレビドラマで活躍しました。1977年には野村義太郎監督の映画八幡村に出演したほか、映画復讐するは我にありと配達されない3通の手紙で、1980年に日本アカデミー賞の最優秀助演女優賞に選ばれるなど、存在感のある演技が高く評価されています。 NHK では大河ドラマ武田信玄や葵徳川三代など多くの作品に出演し、幅広い役柄で親しまれました。また長年の映画界への貢献が評価され、今年の日本アカデミー賞で会長功労賞を受賞しています。家族によりますと、小川さんは今年3月、鹿児島県内で亡くなりました。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
1: マジカルラブリー村上と
2: 乃木坂46岩木真央がお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。今日は乃木坂メンバーは真夏の全国ツアー福岡公演後ということで、うん、福岡からお送りしてますね。
1: いいよね。
0: さあ、じゃあもう早速10時台のゲストをお呼びしましょう。乃木坂46筒井あやめちゃんです。
3: こんばんは、筒井あやめです。お願いします。
0: あやめ、
3: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: あやめじゃないか。
0: あやめ、村上さん初めて。
3: はい、初めてです。
1: 初めてなんですよ、
3: は
1: い。
0: あやめ、
1: 遠いよ。あやめ
0: 遠いですね、初めましてが。
3: 遠い、
0: はい。さあ、あやめも福岡公演はいかがでしたか。
3: 今日は地方ラスト
0: ね、
3: でしたし、
0: ね、
3: みたいだね。そうなんです、はい、私あやてぃさんの卒業セレモニーもあったり、なんか結構盛りだくさんなライブでした、
0: うん、ねえ、うん、そうだよね。楽しかった。なんか美味しいもの食べた。
3: 食べました。私明太フランスが大好きなので、なんか2種類ぐらい置いてくださってて、
0: はいはい、
3: 食べました。たくさん。
0: 福岡発祥ですからね、明太フランスは、はい、先週知りましたけど。
1: そうなんですね。
0: そうらしいです。
3: 確かに、
0: うん、そう なんかまたおしゃれな T シャツ、バナナマンさん。
3: そうです、今日
0: のライブ T かな。
3: これいいな、
4: これね、かな。
0: バナナさんっておしゃれっす、
1: ね、なんかほんと T シャツのデザインしても全然いいんだな。
0: 着たいですもんね。
3: うん、めっちゃかわいい。
0: それ結構ね、地方の時とか持ってくの
3: 結構着てますね。昨日もまた違うバナナマンさん T シャツ着てました。
0: 悔しい。でも俺らもラジラーで何か作れば着てくれてた可能性あるのか。
1: ラジラー T シャ
3: ツ、うん、着たい。確かに欲しいな、自分。
1: それないんですか、そのグッズは。ラジラ
0: ー T シャツはないですね。
3: うん、
0: T シャツなんとかなりませんかね、うん、プロデューサー。
3: T シャツ、
1: 稽古着とかの方がいいんじゃないですか。でも、
0: あ、
1: ラジラー稽古着、
0: はいはい、
1: うん、
0: 乃木坂メンバーが着てくれるっていう、
1: うんうんうん、
2: 盛り上がっちゃいましょうタイムとかかけられ
0: たいですね。あ、でもそれはおしゃれじゃないな。あ、バナナさんのこの白黒でさ、
1: あの感じにしたいんですね。
0: シュッとしたいもん、こっちも。シュッとや
2: ねん、藤森さんの
0: 文字にしたら誰も着たくないからね。
1: 欲しいけどな。
0: いいね、おしゃれです。でもそれやっぱバナナマンさんのね、持つセンスですからね、
3: うんうんうん、
0: はい。さあ、やめ、5月ぶりでございますが、今日もよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: はい、ちょっとメール1個紹介しますね。神奈川県あやめんピーク 20代、藤森さん、あやめん、まおちゃん、むーたん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: あやめん、まおちゃんといえば性格が似ていて、落ち着いておっとりした口調で話すので、うんうん、声を聞くと心が温かくなります。うん、今日の放送はあやめん、まおちゃんの癒しコンビの声を聞いて、夜はいい夢を見ようと思います。へえ、こう、まおちゃん言われたりするの。
2: でも嬉しいですね、あやめさんになんか似てるって。
0: 確かに、
2: でも確かに落ち着いて、
0: うん、おっとりタイプではあるもんね。
2: はい、
0: 優しくて怒らなくてね。あやめんなんて絶対こう声上げて荒げて怒るとかない
1: の。そうです。
2: そうですね、ない。
1: ない、ない。
0: 伊吹さんたまにね、切れますけどね、う
2: ん、
0: ラジラでね。
2: それは藤森さんが悪いです。
1: もうちょっと切れてませんか。今も
2: いじってく
0: れた。確かに、おっとり癒しメンバーだね、2人ね。はい、よろしくお願いいたします。
3: はい、
0: さあ、先ほど9時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて、まおちゃん説明をお願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード。予約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはあやめさん、お願いします。
3: アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでください。ラジルラジルでラジラーを聞いて、また私たちに会いに来てください。

0: はい、さあありがとうございます。それでは10時台こちらから参りましょう。お前らリスペクト企画、マオ&アヤメンからのお前ら。お前らという歌ですね、新しい、これはシングルに収録されているマオちゃん参加のユニット曲お前ら、このタイトルお前らをマオちゃん、そしてアヤメンが言うならということで、お前らが入ったセリフ投稿してもらいました。なかなかね、
1: お前らが入
0: ったアジラでは聞かないですよ、
1: お前ら。なんか言わなそうな2人だし、
0: ね、特に言わなそうな
2: 確かに、
0: うん、ここはもうガツンと言ってください、思い切って、真央ちゃんから。福岡県小寺んにこうた。
2: お前ら今日のラジラ短いかもだけど盛り上がれるか、やれるよな。
0: あー、煽りのね
2: 煽り系お前ら。
0: でもライブだったらもっと言ってるよね。
2: そうですね、
1: お前らって言うの。
2: いや、私はお前らとはないですね。
0: メンバーによるよね。
2: そうですね、
0: 言う人は言うんです。
2: 言う人はいるのかも。
0: おいおい、前ら盛り上がっていけんのか
1: まだまだ行くぞ前ら。
2: 確かにそれやってみたいけど、なんかできない、
1: は
2: い、
1: 今も
0: キャラクターもある
1: ね。テレもやっぱりその見え隠れした言い方で、
0: そうですまだいけますよ。
1: その辺も良かったですけど、
2: 確かにまだまだいけますね、
0: はい、全力のお前ら聞かせてください今日は、はい、いつものイメージとはもう打って変わったあやめを見せてください。
1: お願いします。東京都オニーバーグディッシュ。
3: 部活での一番の思い出は何かって、決まってんだろう。お前らみたいな頼れる後輩に出会えたことだよ。だから私たちが引退してもよろしく頼むな。
0: 優しい
2: 優しかった
1: です。優しいですね、
0: めちゃめちゃ優しい
2: 先輩
0: やっぱすごい、もう根っから優しいから。
1: なんでしょうね、そのやっぱマックス値があれなのかもしれない、はい、いいですね。
0: おいお前らっていうね、こういう
1: 決まってんだね。
0: ドス聞かせてください真央ちゃん。
2: いいです、
0: 行きましょう。
2: やります。
0: そのもう藤森にイライラしてる時の感じで行きましょう。
2: なるほど、
0: はい、下ろしてそれを千葉県おもちゃま、おもちやまさんか、19歳。
2: お前ら一回しか言わないからよーく聞いてろよ。愛してるぜ。
1: うわ こうなるわけですか。
2: なんかキュンキュンゼリーのよりも難しかったです。
0: 煽りで来たら嬉しいな。
2: 愛してる。
1: 士気が上がりますよ、やっぱり。
0: う
1: わーっていうね。お願いします。
0: もう優しさ捨てていいからね、もう。
1: 頼むよ
0: あやめ。
2: はい、
1: 困った顔してますけど。
0: メールを
1: 見て。大阪府八葵26歳。
3: おいお前ら、私のことをおもめんって言ってたらしいな。私は重いんじゃなくて愛が強いだけなんだよ。
1: いいよ、上がってきましたよ。いい、
0: お前ら良かったっすね、今、
1: おもめん、
0: おもめんなんすね、ちょっと
1: おもめん、
0: ちょっと嫉妬深い女性ということでね、
1: 伺、はい、っております、
0: はい、あ、今度2人のこれ合わせ技だ。
1: あらら、ら
0: 行きましょう。神奈川県3歳の歳さん26歳。
2: おいお前ら、今うちのあやめさんに挨拶忘れただろ。
3: まあその程度でカリカリすんな。
2: すいません、こいつらが生意気だったので。つい
3: いか、お前ら私は1回目は多めに見るが2回目からは容赦しないからな。
0: めちゃくちゃヤンキーだな可愛いヤンキーだな二人とも。
1: 真央ちゃんのすいませんっていうのがやっぱ良かったですよ。リアリア
2: 先輩には
1: 、すいません
0: すいません
2: すいません
0: デスゴアです
1: 。すごい良かったです。
2: すいません、
1: うん、続いて、東京都明太子炙った方が美味しい。
3: お前ら青春してるか。今のうちに好きなことを何でもやれよ。
1: はーい、
0: あやめ押します。
2: あやめ
0: 押し続けます。
1: あやめに会いに行きます。
0: それが好きなことです。
1: うわ、こうなるわけですから、そうやって言えばね。
0: そういうことですね、うん、さあ真央ちゃん、
2: はい、
0: 静岡県のミルチャッス。
2: 好き、お前ら喰らえ、マオキス。

0: としやさん。
1: お前ら夏休みの宿題終わったか？さっさと片付けてしまえ。
0: どういう人なんですか
2: 先生？誰
0: どういう人ですかこれ？
2: お前ら
1: 片付けちまえ、
0: 後で遊ぼうぜってことかな。早く終わらして遊ぼうぜ。
2: 私が遊んでやるからやって
0: 。結構真面目な方なん
2: ですね。じゃあ続いてマオキッスですね。
0: マオキッス、
2: はい。東京都カラフルな白色さん21歳。
3: 私のアイスが、私のプリンが、私のケーキがない。お前らただが済まさないからな。
2: 怖い。これ本気のやつだ。
3: 許さないぞ。
0: アイス食べたらやっぱり怒っちゃうから
3: 。私のスイーツを、
0: 怒って欲しくて食べちゃうから。
2: そうですね。我々お前らたくてやっちゃうから。
0: そうなんだよね。私たちはもうアヤンメン。
2: アヤンメン。
0: 神奈川県あっち行けコンディショナー28歳。
4: お前ら今日は全部私に任しときな。明日登校したら教室全体がピカピカになってるからな。楽しみにしとけよ。
0: どういう方なんですか、さっき
3: のキャラいた。
2: 真面目な。
0: 宿題早く終わらせろと
3: か。ありがとう
2: って。はい、ピカピカにしてくれるん
0: で。喋り方はこんな感じなんです
3: けど、ありがたい。
2: ツンデレなんだ。なんだ。はい、ありがとうございました。以上、お前らリスペクト企画、マオ&アヤメンからのお前らでした。では1曲いきましょう。
5: はい、鹿児島県あられ1/2さん、20代の方からのリクエストです。マオ&アヤメンからのお前らの企画があるということで、42枚目にシングルに収録されているこの曲をリクエストします。青春感じるロックのテイストで、聴いているだけでテンションが上がります。この曲が解禁されてから毎日聴いていて、イエーイと声を出して楽しんでいます。大好きな一曲です。
6: 他、大阪府佐野っ子さん、東京都チュンチュンさん25歳、茨城県桐生さんもありがとうございます。
5: 乃木坂46でお前ら。

0: ジオって顔が見えへんからいつもより大胆になってまうな。一回しか言わんからちゃんと聞いてや。いつも聞いてくれてありがとう。めっちゃ好きやで。うん、アホ。
1: いいジングルでしたね。
2: 長いですねこれ結構。
1: いやいやいいんです。行かせていただきます。一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、これでよかった対決。
3: やった
1: ー。はい、新曲一つ手前のインターチェンジに参加しているあやめん、あやめんは高速道路で選んだルートを失敗して、渋滞している状況で君といられるならこれでよかったと歌っています。ということで今回は相手がしたちょっとした失敗をこれで良かったと思わせられるかどうかであやめん真央ちゃんが対決してくれます。相手にちょっとした失敗が起きた状況を投稿してもらいました。その失敗にした状況をこれで良かったと相手に思わせることはできるのか。
3: なるほど。
1: いきましょう。まずは真央ちゃん。
0: はい、
1: 宮城県山翔さん22歳。相手にちょっとした失敗が起きた状況、彼女の誕生日にサプライズでケーキを作ってみた。彼女が一口食べるとホイップクリームがしょっぱい。思い返してみると砂糖と塩を間違えてしまった。致命的だねこれ、はいはい。しかも彼女は甘いものが好きなので砂糖多めにしようと思って入れた分塩もたっぷり、とんでもなくしょっぱいケーキに、これで良かったって思えますか。
0: 頑張るぞ。
1: 難しいですね。
3: 難しいですね。
1: じゃあ、行きましょう。スタート。お誕生日おめでとう。じゃじゃーん。
0: ケーキ？すごい。いや、おしゃれなケーキ。
1: とね、全然俺わかんないからネットで見てさ、作り方調べてやってみました。
0: 手作りしてくれたの？
1: いや、美味しくないよ絶対。俺の手作りなんて。
0: 嬉しすぎるよ。うん、
1: よかった。
0: 早速食べていい、
1: うん、
0: ありがとう。いや大好きな生クリーム。あ、うん、うん、うん、
1: あ、いやそうだよな、やっぱ美味しくないよな。
0: え、違う違う、うん、これはそのなんて言うんだろう、新感覚っていうか、
1: え、
0: そのなんだろう、え、なんどういうレシピを見たんだ。
1: なんかおかしい。ちょっと食べてみる。
0: 食べてみる。
1: しょっぱ。
0: 一旦気になる。
1: なにこれ。
0: そうだよね、なんかしょっぱしょっぱいよね。しょっぱめとかじゃなくてしょっぱい。
1: 辛っ。しょっぱ。
0: え、
1: うわやっべ。
0: あれ
1: 俺これ砂糖と塩間違えてる
0: わ。
1: あ、うわごめん、もう台無しだ。ごめん、これ捨てるね。
0: え、でも捨てないで。
1: うん、大丈夫大丈夫。
0: あ、でもまあこれ食べちゃったら私たち多分塩分過多になっちゃうよね。
1: いやそうだよ、これ体に悪いって。
0: でもこの作ってくれたケーキっていう存在が嬉しすぎるのね。
1: うん、
0: でもこれから私が美味しい美味しいって食べちゃったら、うん、そのせっかく作ってくれたケーキってなくなっちゃうわけじゃん。
1: うん、
0: だからこれ私今からこう特殊な加工をかけてレプリカにして、
1: うん、
0: その食品サンプル、
1: あ、なんか瞬間的にこう凍らせてその周りをコーティングしてみたいな。
0: そうそうそう
1: そう、残してくれんの。
0: そう、食品サンプルにして、あの、うん、もうね、あのね、玄関に飾っちゃう。
1: 甘い。
3: 甘いって言って、甘いって言って、
1: すいません井戸田さんお借りしちゃいました。
3: あ、でもなんかいい感じになりましたね。
1: そうやってもう無理やりにでも思い出に残してくれるんだ。
0: そう、残せちゃう。むしろプラスですね。
1: 救われたわ。
3: これでよかっただ。
1: これでよかったんだ。
0: これでよかった。
3: すごいね。そういうことね。よっしゃ。
1: はい。
3: いきます。
1: どうぞ。
3: 埼玉県尾瀬さん、28歳。相手にちょっとした失敗が起きた状況は、かき氷が大好きな彼女のためにネットで見つけた大人気のかき氷屋にやってきたが、なんとそこは1週間前から餃子屋に変わっていた。
1: 最悪。
3: です。
1: 変わりすぎだろ。かき氷屋から餃子屋。
3: うん、
1: これはやばいよ。

0: よろしいでしょうか。
1: はい、
2: いけるか。好きだもん、夏
0: 場の彼女。これでよかった、いけるかな。それでは用意スタート。いやー暑いね今日もね。
1: 暑い、ね、楽しみだね。
0: そうだよね。ちょっと調べちゃって、そのもう本当にこの隠れ家的な、もうめちゃくちゃ実は知る人ぞ知るみたいな、
1: ね、そうなんだ。
0: そうめちゃくちゃうまいらしいから。
1: すごい、
0: ここのかき氷、うん、もうちょいで着くから、
1: うんうん、
0: あそこのね角曲がったらあるからね、
1: うん、
0: 並んでるかな、もしかしたら。
1: 確かに、ね、人気そう。
0: あるかな。 あら並んでるね、やっぱりね。
1: 本当だ、並んでる。
0: 大人気だよ、
1: やっぱ人気なんだ
0: ね。もうちょっと 急いで並ぼうよ。これ、これ、え、あれ、かき氷、え、
1: え、
0: なん か看板なんかすごい、あ、赤と黄色のなんか派手な、え、
1: 確かになんかめっちゃおじさん並んでる。
0: あ、ダメ、むっちゃ餃子、
2: ニンニクたっぷりにしよう。
0: むっちゃ餃子って書いてある。
1: え、餃子屋さんになっちゃった。
0: うわ、いやごめん、ちょっと下見とかしてなかったから。うわ変わっちゃってたのかな。
1: 変わっちゃってたんだね、多分ね。
0: うわ本当にごめん。うわこんな暑い中すごい歩かして、かき氷って楽しみにしてきたのに、本当にごめん。
1: え、全然。え、でもお腹空いてるからさ、普通に餃子食べよう、うん、まず。
0: でも食べたかったのかき氷だよね。
1: うん、かき氷食べたかったけど。
0: 全然違うじゃん、かき氷と餃子じゃ。
1: え、じゃあさ、来週のさ、うん、日曜日空いてる？
0: 来週の日曜日空いてるよ。
1: え、行こうよ、じゃあ日曜日にまた違うかき氷屋さん。
0: 本当？その時でも絶対ちゃんと調べるから。
1: うん、楽しみが増えたじゃん。
0: この餃子どうする？
1: え、餃子食べたい。
0: 餃子食べる？
1: 食べる食べる。
0: じゃあ一応食べるか。
1: うん、食べよう。
0: あれか、水の氷砕いて乗せるか。
1: あ、そうだ、そうだね。それもいいかも。
2: よくないでしょ。
0: そうだよね。
1: うん、そうしよっか。
0: そしたらかき氷餃子だね。
1: わあ、やった、ダブルだ。
0: これでよかった。
2: よくないよそれは。
0: うるさいな、並んでるおじさん。
2: 何言ってんだ本当に。
0: これでよかった。
2: たっぷり餃子だぞ。
0: これでよかった。2回もうデートが1回増えたんだから。
2: 香川臭いって言われてるんだ。
0: たまんないよ。相当うまい、相当うまい餃子なんでしょう。
2: 確かにデートもう一回ね。
0: ありがとう、一回増えたデートが。取り付けましたから。嬉しいな。
2: さあもう2週目あります。
1: 2週目。
0: よっしゃよっしゃ。
1: はい。
2: 埼玉県500キャッスル。相手にちょっとした失敗が起きた状況、うん。気になる女の子と海へドライブに行ったが、大渋滞に巻き込まれて、楽しみにしていた綺麗な夕日に間に合わなかった。まあ、ね、まさに歌の歌詞のような。さあ行きましょう。よい。スタート。あー、もう夕日沈んじゃったね。
1: ああ、車の中からサンセットだね。
2: いやごめん、いやもっとちゃんと渋滞情報ちゃんと調べとけばよかったよ。どうする、そこのサービスエリアで U ターンして帰る？
1: なんでよ。
2: いやだってほら夕日が見れる海にっつったけど、もう暗くなっちゃうしさ。
1: ってことは方向転換。
2: え？
1: ナイトを楽しもう。
2: ナイトを楽しもう。
1: うん、こう夜の夜景を見ながらのドライブもいいじゃない。
2: いやいや、そうは言ってもさ、すげえ真央楽しみにしてたじゃん。あそこのビーチのサンセットが綺麗なんだって、ずっとずっと私あれ見たかったんだってインスタに載っけて

0: 撮れないもん、これじゃ写真。
1: なんて？
0: 写真撮れないからさ、帰ろ。
1: そんなんどうでもいいよ、それ口実だもん。
0: え？乗り換わった口実だったの？ごめん、なんか俺マーのこと誤解してたかも。なんかインスタに取りつかれてさ、いつもいつも行く先で写真撮っては撮り方が違うとか角度がこうだとか言ってたから。
1: それもさ、いっぱい私しゃなんていうの、口下手だから、どうやってさ藤森くんと喋ったらいいか分かんなくてさ。
0: そうだったの？
1: それを口実にしてたんだよ。この夕日だって、夕日なんてどうでもいいの。
0: そっか。
1: だからそれに気づいたっていう、ドライブのね、なんて言うんだろう。だからそのこれまでの私のそういうのは全部口実ってこと。
0: じゃあ真央ちゃんと俺はインスタグラマーとカメラマンって関係じゃないってこと？
1: そうだよ。それを口実にしてたの。これからは真っ暗の海とか。
0: 真っ暗の海行ってくれんの一緒に？
1: そう、もう草むらとか。
0: 草むら？真っ暗の草むら大丈夫？いいの？
1: とか、
0: うん、
1: そんな、どうしたって映らないような場所にでも。
0: もう映えなくていいってこと？
1: もう撮らなくていい。
0: よかった。
1: そんなことは大切じゃないの。心のシャッター切らせて。
0: はぁ、何ですか最後の心のシャッター切らせて。
1: 名声に残した
2: 。なんか変じゃないですか。草むらって
1: 絞り出しました。
2: どういうことですか？
0: どんな場所でもいいってことだよね。
2: ただその草むらでいいんだね。
0: ごめんね、ちょっと変なキャラクター設定し
2: ちゃって。そんなにインスタに、
1: インスタグラマー女子
2: に、そんなに写真撮ることにやっぱ命を燃やして
0: 燃やしてたの。あと誤解してました、すいません。
2: ちょっと大急ぎで行かないと、はい。静岡県アルマゲッポン、28歳。相手にちょっとした失敗が起きた状況は、線香花火対決で勝って告白しようとしたが負けてしまった。私がだよね。私が負けちゃったんだね。うん、わかりました。いけそうですか？
0: 音楽が切り替わるタイミングくださいね、分かりやすいやつ。
2: 僕ですか？
0: いや、まあそれはもうあやめ2人のやり取りで、あの瞬間が我々こうカタルシスを感じる瞬間なんで。
2: あれが本当に欲しいんですよ。こ今回一回も僕もらえてないんじゃないですか？
0: ちゃんとしたない時はないですから。これはもう結構厳しいジャッジ。
2: そうかそうですよね。
0: これはもう
2: ちょっと頼むよ。
0: 必ず入れてくれるわけじゃないんで。
2: やる時は私も頑張るから。
3: はい、頑張りましょう。
0: 最高なんだな、あの瞬間。
2: よし、お願いします。よし、じゃあちょっとさ、花火もさ、もうバーって出るの飽きたからさ、うん、ちょっと線香花火残ってるからさ、
3: うん、
2: これ最後やってさ、もう帰ろうよ。
3: いいね、線香花火。
2: うん、じゃあちょっといい、じゃあ一斉にじゃあ火つけるよ。
3: いいよ、
2: いくよ、せーの。あ、ついた、ついたよ。あ、いいよ、パチパチやってる。いいよ、あ、そうそのままそのまま。あ、待てよ、
3: おい、
2: 綺麗、おい、よしよし、綺麗だね。うん、ちょっと待てよ、ね、おい、よしよし、そのまま待て、
3: いいよ、すごい喋るんだ、
2: ね。うん、ちょ分かってる、こっち真剣なんで、こっちは。
3: あ、
2: ちょっ
3: と待
2: て
3: よ、
2: 待てよ、すいません。あ、落ちちゃった。ダメだ、負けた。
3: あ、やった、勝った。
2: くー、嬉しい。くっそ、勝ったな、俺告白しようと思ってたのにダメだよ、これ。なんでなんだよ。
3: 何？
2: え？聞こえてた？
3: うん、なんか聞こえてた。
2: やべ、口に出しちゃってた。
3: え？勝ったら告白 してくれようとしてたの？
2: 聞こえちゃってたから。そうだよ、もうしょうがない、言うよ。俺、線香花火対決して勝ったら、その雨に告白しようと思ってたんだけど、もう負けちまったよ。もうこんな音がもうダメだよ。
3: そっか、
2: あやめには似つかしくねえよ。
3: どうしようね。でもさ、どうだろうね。もうそれ言っちゃってるからさ、
2: うん、
3: ね、なんかもう告白してるようなもんだよね。
2: そうだよね。こんな情けない男の

0: こんな告白ダメだよね。
1: 情けなくないよ。そうやって、うん、あの告白しようと思ってくれてるだけで、うん、あのいい男。
0: え、情けなくないの？
1: 情けなくないよ。
2: あ、変わった。
0: ってことは俺の告白受けてくれるの？
1: もちろん。
0: じゃあちゃんと言わして。
1: うん。
0: アーメン。
2: そっちがいい。
0: アーメンのことが好きだ。
2: いや、それ聞いてらんないんですよ。
0: 付き合ってください。
2: 聞いてらんないっすね。
1: ありがとう、よろしくお願いします。
0: これで良かったのか。
2: いや違うんですよ、違うんです。これで良かった。相手が、はい、いや村上さんの告白をたっぷり聞かせてもらったんですけど、
0: はい、何ですか。
2: もう泣く泣くですよ。音楽も変えましたが。
0: なんかね、
2: もうね、
3: 村上さんって絶対にそのキャラになる、
0: はい、なんかね、僕もやっぱり悪いのかな、はい、引き出せてないってことですか。
2: そんなことはないですよ。はい、
0: 嫌がられてたのかな。
2: 嫌がられてた。どうでした、あやめさん。
0: キモい。
1: いやいやいや、私もあの一生懸命やったんですけどね、
2: はいはい、
1: うん、相
2: 性相性があって、いや、じゃああまり良くなかったってことですか。
0: そうなんですかね。
2: そんなことないですけどもね。
0: 惜しいな、なんか
2: 告白ってたな。でんでんでんでんってね、音楽乗り換わった瞬間良かったですけど、うん、はい、ありがとうございました。さあ、2人のうちどちらが良かったか番組ホームページから投票してください。投票は1人1回。投票してくれた全員の中から抽選で真央ちゃん、あやめん、僕たちのサイン入りラジラグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
3: はい、大阪府どんまいさっちさんからのリクエストです。ドライブ中や夜のひとときに聴きたくなるようなメロディーとメンバー4人の爽やかで切ない歌声がとっても印象的な1曲です。ラジオから流れてきたらとってもテンションが上がるので、ぜひ放送していただけたら嬉しいです。
1: 他、東京都前夜祭さん、和歌山県やっぱり4期生のことが好きなのりのぎさん28歳、静岡県ラジラーを夜明けまで聞きたいお兄さん19歳もありがとうございます。乃木坂46で一つ手前のインターチェンジ。
3: それでは投票
1: スタート。

0: ここで投票は終了でございます。
1: 頼む。
0: それでは投票結果見てみましょう。
1: 奇跡
0: こちら。
1: 奇跡起きろ。圧勝。
0: 奇跡
1: 圧勝しろ。
0: 勝者筒井あやめ。
2: ありがとう。
3: 相性はマッチ。
1: スレスレの、ありがとう、
0: スレスレの
1: あやめんのおかげだよ、もう助かったよ。
0: はい、あ、僅差でした。47対53
4: めっちゃ僅差
0: ことでございました。さあ以上、一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、これで良かった対決でした。
5: 日曜の夜は脳のことだけ見てて、
6: 僕のことも見てほしい。
5: まだまだ寝かせないからね。
0: ラジラサンデー。福岡から1000キロを超えて届くあやめんのジェラシー電話。はい、今回福岡からラジラー参加のあやめんです。あやめんといえばジェラシーですが、そんなあやめんが1000キロを超えて届くのはどんなジェラシーということで、福岡にいるあやめちゃんからかかってくるジェラシー電話の内容を投稿してもらいました。
1: 1000キロ超えますか。
0: はい、
1: 距離じゃないか、
0: 距離じゃないんですかね、ジェラは。京都府の飲むヨーグルトさん、福岡にいるあやめんからかかってくるジェラシー電話、内容、福岡にいるあやめが羨ましくてもつ鍋を食べに行った彼、彼の SNS を見たら明らかに一人前ではないもつ鍋が映っていて、誰と行ったのか問い詰めるあやめんということですね。はい、電話で、うん、いいですかあやめちゃん。
4: はい、
0: それでは行きましょう。スタート。あ、もしもし。
4: もしもし。
0: おお、どう福岡。
4: あ、福岡美味しいものいっぱい食べた。
0: いいな、俺も福岡行きたかったな。
4: でもさ、もつ鍋食べてたよね。
0: ああ、見た、インスタ
4: 見た見た。
0: うんうんうん、
4: 美味しかった。
0: え、美味しかったよ。
4: あれ全部食べたの。
0: いや、お腹パンパン、うん、
4: え、一人で。
0: うんうん。
4: あの量いける。
0: いけるよ。
4: いや、いや、普段からさ一緒にご飯とか食べるけどさ、あの量一人ではいかないよね。
0: え、どういうこと、何が言いたいの。
4: え、だから私はあの写真を見た瞬間に、うん、あ、誰かと行ったんだなと思って。
0: いやいやいや、全然全然一人で食べれるよ、あのぐらいは。
4: いやいやいや、食べれないよ絶対に。
0: いや、食べれる。胃
4: 腸もさ弱いから、その持つとかさ持たれちゃうでしょ。
0: まあまあまあ、何を心配してんの、あやめは。
4: え、だから誰と行ったのかなっていう。
0: ああ、うん、まあまあ、いや、なんか変に誤解されたら嫌だなと思ったからあれだけど、うん、あの会社の同僚と行った。
4: え、
0: いや、一人でほらもつ鍋ってさ、なんか寂しいじゃん。
4: 女性。
0: いやいやいや、それはもう男で。うん、
4: いや、怪しい。え、まず何で一人で食べたってさ。
1: 信号、俺も腹いっぱいだよ。
0: ほら、聞こえただろ今、同期の村上。
4: 村上さんですか。
1: あ、はい、誰の。
0: 彼女。
1: あ、彼女ですか。あ、どうぞ、同期の、村上です。そうです。
4: え、一緒にもつ鍋食べたって本当ですか。
1: あ、はい、はい、僕と、なんか同僚何人かで、はい、食べました、はい。
4: 複数にいたんですね。
0: バカ。
4: え、
0: 男だけだぞ。
4: 女性はいましたが。
1: いや、そう、いましたよ。
0: 違う。お前バカ、てめえ。いや、だから違う。どうしたらいいじゃないんだ。じゃあ、だから同期で久々に同期入社のみんなで食べて集まろうぜっつっただけだよ。
4: いやいや、もう村上さんが全部教えてくれたからいいよ。
1: 違う、
4: 切るね。
0: ちょっと待って。お前に何やって、何ができんだよお前。仕事もできねえしよ、本当によ。
1: シゴ、ごめん。いましたよ。
0: ダメな仲間だ。
4: 村上さん全部されたから。
0: でもちょっと嫉妬されんの気持ちいいっすね。
1: なんかすごい、うん、
0: 受けてくださいこの嫉妬。
1: なんかトーンが本当に怖い。
0: 結構マジなんです
4: よ。マジに
0: 怖い。淡々と詰めてくるんでね、うん、
1: 最初まずちょっとニコニコしてるんだよ、
0: はい。
1: いきます。大阪府、みかん食べたい。福岡にいるあやめんからかかってくるジェラシー電話の内容は、2コール以内に電話に出なかった彼、残業と言い張るが 位置情報アプリで彼のスマホを探るとカラオケの座標が出てきた。
0: まずいじゃん、位置情報アプリもう入れてる時点で重いよね。重めんだよね。重い。
1: 当然なのかなこれは。よろしいですか。
4: はい、
1: はいはい、それでは用意スタート。もしもしごめんごめんごめん、
4: なんかしてたの。
1: いやちょっとあの仕事を今ちょっと集中しちゃってて、あのごめんごめん。
4: あ、仕事仕事、
1: あちょっとごめん、あの終わんなくてさ、時間のうちにさ、ちょっと残業してんだよね今。
4: あ、会社に、会社でやってんの。
1: そうだよ、会社で、うん、残業してて、そうちょっと集中しちゃってさ、ちょっと電話気づくの遅れちゃった、うん、ごめん。
4: え、
1: ちょっと、うん、ごめんね、忙しいから。
4: え、待って待って待って待って、
1: またまた、福岡楽しんでね。
4: え、待って待って、
1: うん、どうした。
4: え、私さ、あの、うん、位置情報アプリ入れてるのね。
1: どういうこと。だって
4: 言ってなかったけど、位置情報アプリ入れてて。
1: え、俺のスマホの。
4: あ、そうだよ。でそれで見たらカラオケにいて。
1: あそうなの。
4: カラオケにいるよね。
1: カラオケの入ってるんだよビルに。
4: 会社。
1: そうそうそうそう。
4: いやいやいや、はい、見に行ったことあるよ会社も。
1: 見に来たことあるの。
0: Stop the season in the sun。 ちょっと待って、
1: すごい、ちょっともうなんか、もう会社で叫んじゃって、も
7: う愛し合う、ほら、
1: かわいい、かわいい、かわいいね、かわいいね、
4: かわいいね、かわいいね、
1: かわいいね、はい、何、もし、ちょっと残業、残業があれだから、
4: うん、すごい、すごい賑やかだったけど、
1: いや今あの、そう、会社内で、あのもう仕事終わったあの人たちが、なんか宴会してて、うん、夏だっつって、うん、そうそうそうそうそう、歌っちゃってんだよなんか、
4: タイムパーフェクトヒューマン。ほら、いやいや歌ってるじゃん。
1: 楽しいね、楽しいな、会社カラオケ。
4: どっちだ、何なの。
1: え、だ仕事、仕事
4: じゃあさ、行くね今から。
1: どこに、会社に。
4: そこ行くね、位置情報アプリのいるところ。待ってて、
1: 福岡じゃ間に合わないじゃん。
4: え、間に合う間に合う。
1: なんで、どういうことよ。
4: 飛ばしていくよ。
0: 飛ばして車で来るの。
1: うんうん、そうなの。
4: 待ってて、うん、いて、そこにずっと。
1: ここに、うん、
0: ずっといるんだ、到着まで。
4: じゃあまたね、後でね。
1: うんうんうん、後でね。
4: はい。
1: うん、ごめんごめんごめんごめん、みんなみんな、ちょっと俺帰る帰る帰る、ごめんごめんね、行かせろ。
0: カラオケ歌うぞ。
1: ちょっと待って待って、帰る帰る帰る帰る帰る帰る、ごめんごめんごめんごめんごめん。
0: あー、ダメだね、バレますね、やっぱね。
1: 来るの。
0: 来るか、
1: 来るの。
0: だからもう翌朝になってもいてねってことで、そこに。
4: そうです、ずっといてください。
0: はい、あやめんは重いです、それくらい。福岡から行くまで待って。
1: 当然のように言ってくれる。
0: はい、行きます、はい、行きます、飛ばしていきます。もちろん、なんちゅう表情ですかね。はい、もちろん。
1: 全然笑っても怒ってもない表情してます。
0: もちろん。
1: どういう表情なんですか。
0: はい、ありがとうございました。やっぱ健在ですね、福岡からでも。
4: 健在でした。
0: 以上、福岡から1000キロを超えて届くあやめんのジェラシー電話でした。それでは1曲いきましょう。
4: 三重県三重友さん、19歳からのリクエストです。ジェラシー電話の企画にちなんで、あやめん真央ちゃんが選抜メンバーとして参加しているこの曲をリクエストします。ラジラーでジェラシーを届けてくれるつついジェラミちゃんが可愛くて、そんなジェラミちゃんをいつもモノポリーしたくなります。乃木坂46でモノポリー。

0: 日曜夜のパワーウィンナイト聞いてね。さあ、ラジラさんでそろそろおしまいのお時間でございます。まおちゃん、来週のメンバーは。
1: はい、来週のラジラーサンデーは乃木坂46川崎さくらちゃん、大越ひなのちゃん、一口みつきちゃんが登場します。
0: はい、ゲスト MC はもう中学生さんです。ではラジラーオリジナルグッズ当選者発表します。メール読まれた方の中から3名、大阪府ブンブンブングさん、神奈川県ネーブルおにぎりさん、千葉県のおもち山さんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、続いて対決企画の当選者、こちらはサイン入りラジラーオリジナルグッズです。茨城県のソタマルさん、広島県食後の楽しみカツカレーさん、大阪府のトムヤムクーンさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、そしてこの10時台の放送、また9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り、放送日や50音順でラジラーを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。はい、ということで、今日はお二人福岡公演直後の放送お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: あやめん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 久々に聞けてよかったです。
2: そうですね、
0: はい、
2: 初めての村上さんも嬉しかったです。
3: すごい良かったですね。
0: あ、良かったです、
3: ね、うん、あれいいですね。
0: おもめんはね、やっぱ人気企画だったんです ね、
3: う
0: ん、
3: やっぱ愛されているとやっぱ感じますね。
0: そうですね、あそこまでね、
3: はい、それを受け入れてしまえば本当に最高のパートナーだと思うんですよ。
0: 全然重くない、嫌じゃない、
3: 受け入れちまえばってことですから
0: ね。束縛されても。村上さんはいかがでしたか、あやめ。
2: あ、すごく、あの、
3: 困っちゃった、困っちゃった、そんなに言葉出てこない
2: か。いやいや、でもすごい、あの、相性良かったと思います。
3: 結局ね、最終的に相性もひどいかなと思ったけど、
0: そうですね、
3: なんだかんだ良かったと思います。
0: ありがとうございました。さあ、まおちゃんもね、お疲れ様ですね、本当にね。
1: そうですね、地方公演からこうやってやるのもね、
0: そうか、もうこれで最後だもんね。今日なんか食べますか、この後。
1: さっき明太子食べたので大丈夫そうです、は
0: い、今日やめときますか、
3: もつ鍋は
0: もつ鍋、もつ鍋も行きたいですね。この時間から行くと大変だからね。
3: こちらラーメンからのうどん、
0: はいはいはい、
3: あるぜ。
0: さあ、ということで、ラジラーサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾と
3: マジカルラブリー村上と
1: 乃木坂46ゆきもおと乃木坂46筒井あやめでした。
0: それではまた来週。
4: ピース又吉です。
5: アルゴリア児玉です。
6: パンサー向井です。普段はこの3人で毎週月曜日午後9時5分からあとは寝るだけの時間という番組をやらせてもらっていますが、この度なんとラジオブースを飛び出してロケ特番を放送いたします。
4: 番組タイトルが又吉児玉向井の公演ブララララ、世の中のちょっと変わった公園を紹介する番組です。
5: はい、今回は羽田空港のすぐ近くにある京浜島翼公園に来てます。
6: 3人のいつものゆるさはそのままで楽しく遊びながら公園の魅力を探してきました。一緒に公園にいる気分で聞いてもらえたらと思います。
7: お、飛行機飛んでるよ、
6: はい、
5: 早速音するよ。
8: 釣れた、釣れました。
6: おい、お
8: うまい、うまい。
6: 又吉児玉向井の公演ブラララ NHK AM で17日月曜日午後9時5分から、放送後はラジルラジルの聞き逃し配信でもお楽しみください。
9: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。昨夜、新潟県長岡市の国道で49歳の男性がひき逃げされ死亡した事件で、警察は86歳のアルバイト従業員を逮捕しました。調べに対し、事故を起こしたのは間違いないが、ぶつかったのは大木だと容疑を否認しているということです。逮捕されたのは長岡市笹崎のアルバイト従業員、関川俊夫容疑者86歳です。警察によりますと、昨日午後11時過ぎ、長岡市長倉西町の国道352号線で、 南魚沼市にある国際大学の准教授で、近くに住む陣内雄介さん49歳を車で跳ねて死亡させ、そのまま逃げたとして、ひき逃げと過失運転致死の疑いが持たれています。警察が現場で捜査していたところ、事故のおよそ3時間後の今日午前2時20分ごろ、車で現場に戻ってきたということです。警察の調べに対し、事故を起こしたことは間違いないが、ぶつかったのは大木だと容疑を否認しているということです。現場は JR 長岡駅から南東におよそ2キロの片側一車線の直線の道路で、警察が当時の状況や詳しい経緯を調べています。今日正午ごろ、茨城県鉾田市の海岸で20代の女性2人が沖合に流され救助されましたが、このうちの1人が死亡しました。今日正午ごろ、鉾田市上沢の海岸で20代の女性から一緒にいた女性2人が流されたと警察に通報がありました。現場はヘッドランドと呼ばれる人工の岬の近くで、沖へ向かって強い流れができる離岸流が発生しやすいということです。警報は通報してきた友人の話や、警察は通報してきた友人の話や、2人が服を着ていたことから波にさらわれた後離岸流に流されたとみて、当時の詳しい状況を調べています。茨城県内では昨日も同じ鉾田市内の海岸で20代の外国籍の男性が亡くなっていて、自治体や警察がレジャーなどで訪れる際には安全を確保するよう呼びかけています。続いて気象情報です。警報です。レベル3大雨警報が東京の多摩北部、西部、南部、神奈川県の湘南、埼玉県の南中部に発表されています。次に注意報です。大雨や土砂災害の注意報が神奈川県、埼玉県、栃木県のそれぞれ広い範囲、山梨県の中北地域、京都地域、長野県の諏訪地域に、波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。また明日も厳しい暑さになる見通しで、長野県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策を心がけてください。続いて各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ。
10: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。新人と元職の6人による争いとなった和歌山市長選挙は、新人で元県議会議員の尾崎太郎氏61歳が初めての当選を確実にしました。和歌山市長選挙は開票率 43% です。尾崎太郎未所属新当選確実15,000票、浜田信介無所属新9,000票、片桐明弘無所属新8,000票、田比田拓荘無所属元7,000票、柴本和樹無所属新5,000票、高前空無所属新3,000票。新人の尾崎氏が他の5人を抑えて初めての当選を確実にしました。尾崎氏は和歌山市出身の61歳、1965年7月生まれです。和歌山市議会議員を経て県議会議員を6期目の途中まで務めました。選挙戦では地場産業の活性化やホテルの誘致、それに市街地を流れる川の水質向上などに取り組むと訴えました。そして自らが所属する自民党支持層のほか、無党派層からも一定の支持を集めました。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東で雨が強まっています。今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東を中心に雨雲が発達しています。関東甲信越や北陸では今夜遅くにかけて雷を伴って断続的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、今日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。明日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。明日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。イランの最高安全保障委員会は8日声明で、ホルムズ海峡での船舶の通航再開に向けて、アメリカが海上封鎖を解除することや、武力行使によって生じた被害を補償することなどが条件だと主張しました。海峡の通航再開をめぐり、双方の間で駆け引きが続いています。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のゾルガドル事務局長は8日、イランメディアを通じて発表した声明で、ホルムズ海峡での船舶の通航再開に向けて、アメリカに対して求める条件を明らかにしました。それによりますと、イランに対する海上封鎖やあらゆる制裁の解除、凍結されているイランの資産の返還、武力行使によって生じた被害の補償などを求めると主張しています。声明では、アメリカが姿勢を改めなければ、ホルムズ海峡の封鎖が緩和されることはないとアメリカを牽制しています。ホルムズ海峡をめぐっては、イランと対岸のオマーンが航路の設定をめぐって協議を続けていて、イランのアラグチ外相は8日、合意は目前に迫っているとするとともに、通航の再開にはアメリカからの保証などが条件だと主張しました。一方、アメリカのバンス副大統領は8日に放送された FOX ニュースのインタビューで、我々が期待しているのは、ホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。ただ信用はしていない。注目しているのは言葉でなく行動だと述べました。イラン側はオマーン島の協議の行方に関わらず、海峡の通行再開に向けてはアメリカに対して厳しい条件を提示していて、双方の間で駆け引きが続いています。和歌山市長選挙は新人で元県議会議員の尾崎太郎氏61歳が初めての当選を確実にしました。ニュースをお伝えしました。

こんばんは。8月9日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。今日は被爆81年の長崎原爆の日、蝉しぐれの平和公園では平和記念式典が行われました。原爆が炸裂した午前11時2分には黙祷が捧げられました。長崎を最後の被爆地に、核兵器廃絶と平和の尊さを考える一日です。熊本では大地震の後、停電や断水、そして片付けにブレーキをかける厳しい暑さが続いています。仕事や学校のこと、家のことなど考えることは山のようにあることだと思います。疲れも溜まっているはずです。夜はどうぞ体を休めてください。ラジオ深夜便はお休みになるまでお付き合いします。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間、11時台から0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんにお話を伺います。1時台ラジオ文芸館のアンコール放送です。辻村瑞希作、私のディアマンテの後編です。朗読、結城里美アナウンサーです。去年2025年6月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、80年代のブラックコンテンポラリー作品集です。マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングなどをお届けします。3時台日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手、坂本九さんの作品集です。見上げてごらん夜の星を、上を向いて歩こうなどでお楽しみいただきます。そして4時台は師匠を語るです。デューク・エイセスの、初代リーダーでボイストレーナーとして活躍されました和田昌司さんを語ると題して、シンガーソングライターの丸山恵子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第2週の日曜日から翌月曜日の0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんがお客様です。類さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日はですね、長崎原爆の日、はい、まあ、これまでもこのラジオ深夜便の中で類さんのご登場の時には、よく伺ってまいりました。例えば類さんは沖縄慰霊の日から広島原爆の日、長崎原爆の日、そして終戦の日と、まあ、節目節目を大切にしてこられました。改めて今日の長崎原爆の日についてどんなことをお考えになったでしょうか。
1: はい、僕も中継を見てましたので、
0: 平和記念式典ですね、
1: はい、平和記念式、はい、それの日間に合わせて黙祷をさせていただきまして、そうですね、 やっぱり長崎は長崎特別な日だと思います。
0: うん、そうですね、はい、年を経てくるとやっぱりその例えばこういう節目節目の日も感じ方が違ってきますよね。
1: きます ね。で、非常に大事に思うようになりましたね、うん、でやっぱり忘れてはいけないことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 子供の頃はね、結構小学生ぐらいの頃は歌をみんなで歌ったりとかして、うんうんうん、その原爆のことを記憶に残そうというのを素直に入ってましたけど、それからそうですね、まあ中学高校大学とこうだんだんそういうのが薄らいでいくんですよね、うん、でそしてこの年になってから、うん、ああこれじゃいけないと、
0: そうですね、
1: いうことでもう一度ね、その一生懸命それをつ後の世代につなごうとしている方々いらっしゃるので、
0: そうですね、
1: それに合わせてというか、僕もそのことの大切さが分かります。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: そこで今日はまず長崎の鐘を、聞いていただこうと思いますね。でこの長崎の鐘というのはですね、皆さんご存知のようにその永井隆博士が出筆した随筆です。で長崎医科大学、現在の長崎大学医学部の助教授だった永井博士が、原爆爆心地に近い大学で被爆した時の状況、それから重症を負いながら、被爆者の皆さんの救護活動にあたった様子を、まあ、記録した随筆なんですけれども、それをベースにした歌、藤山一郎さんの歌で佐藤八郎作詞、古関裕二作曲の曲が出来上がりまして、昭和24年に発売になりました。これは今日おそらくいろんな形で長崎の鐘をお聞きになった方もいらっしゃると思いますが、おそらくこの時間はもう長崎の鐘最後になるかもしれません。今日一日で最後にお聞きいただきましょう。もう一度聞いてくださいね。長崎の鐘、藤山一郎さんです。
1: はい。

0: あの長崎出身の三輪明宏さん、
1: はいはいはい、
0: 三輪明宏さんもその原爆をテーマに歌を作ってらっしゃるんですね、うん、ふるさとの空の下でです。で三輪さんは長崎のご出身で酔いと負けの歌などで知られる歌手、皆さんご存知の通りです、
1: はい、
0: で俳優や演出家としても長年活躍してこられました。でこの三輪さんは先月亡くなられてますよね。
1: そうですね、
0: 91歳でした、
1: はい、
0: で三輪さんのオフィシャルブログでこのふるさとの空の下でを、についての記述がありました。見つけました、この歌にはモデルがいますという書き出しです。戦後東京から長崎に帰郷する記者の中で知り合った青年です。彼は島根に学童疎開していて命を取り留めましたが、長崎の原爆で家族が皆死んでしまった。彼は疎開先でも相当苦労したそうです。叔父がひどい人で暴力や虐待を受けたとか、でもこのおじさんがいなくなったら自分は生きていけない、自分が我慢すれば良いんだと心に決めて辛抱してきたそうです。その後彼はおじさんのところを離れて東京に出て工場で働いていました。焼け野原になって家族の墓はどこにあるのかわからないけれど、一人でも強く生きている、それを家族に伝えるため故郷長崎に帰郷したいという強い思いで帰るところでした。というその三輪さんとこの青年が出会ったところからこの曲が生まれたということです、うん、三輪さんの作詞作曲そして歌も三輪明宏さんです。もう一曲原爆に関する歌、三輪明宏さんです。ふるさとの空の下で。

0: まあ、もちろん子供の頃ですけど。っていうのでなんか身につまされますね。
1: うん、そうですね。あのふるさとを思う気持ち、本当にあの切実なものが伝わってきますよね。
0: はい、そうですね。
1: そして何かこう最後には前向きで美輪さんらしい展開の、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 歌ですね。はいはい。なおこのふるさとの空の下でとご紹介しました。中には資料によってはですね、ふるさとの 空の下にになっている資料もあるようですけれども、レコード失礼CD ジャケットを優先しました。ふるさとの空の下ででご紹介しました。さあ長崎のお話が出てまいりました。吉田類の酒と人生です。長崎のお酒について伺いましょう。地酒などは実に様々だと伺うことがあるんです。長崎のお酒って。
0: そうですね、長崎自体 の、 あの地形というか、はい、あの形が結構、
1: はい、
0: あのまあ、リアス式の部分があったりとか、
1: うん、島ですね。
0: そうなんですよね、島があって、うん、でやっぱり日本酒どういうわけか、もう九州あんまり日本酒のイメージがなかったりする人も多いんですけど、実はそんなことなくて、
1: はい、
0: 隣の佐賀県も福岡も熊本も全部日本酒作ってまして、でそれなりにやっぱり当時さんたちが凝って作るんでしょうね、
1: うん、
0: もう美味しい、まあフルーティーだったりなんかするような時代に今のなっちゃってますけども、
1: うん、
0: あのありますね。
1: あの百低山でも長崎の山登られた時に降りてきてまた一杯は地酒でしょ。
0: そうです、
1: うん、
0: で地酒そうですね、まあ、もちろん長崎ですけど、長崎県という意味で言えば、うん、対馬もそうですね。
1: ああそうですね、
0: 対馬もあります。
1: 壱岐対馬、
0: はい、そうですね。でまあ壱岐と対馬ってかなり全然離れてますけど、うんうん、壱岐焼酎っていうのもあって、
1: うん、
0: で壱岐の焼酎は有名ですね。
1: あ
0: でとにかくだからお酒造りどういうわけか九州相当力を持ってますね。
1: うん、
0: これが面白いという感じだから、まあ美味しい酒をいただけるということなんですけど、
1: ね。そうですか。
0: はい、
1: 例えばそのまあ類さん風に言うとどんなこう味だっていうふうにお感じになりますか。
0: そうですね。まあ甘口だけど、
1: うん、
0: 甘口全部がそういうわけではないんですが、
1: うん、
0: その甘口に感じるんですが、やっぱり結構深みもあって。
1: うん、
0: まあ、それなりにキレがあるという。
1: ああそうです。
0: あの酒造りとしてはやっぱりベテランというかそういう杜氏さんがやってるのかなというふうに思いますけどね、うんうん、
1: 長崎その地形によってっていうお話をされました。やっぱりそういう地形もその醸すお酒の味に影響してくるんですかね。
0: そうですね、で、うん、基本山が山国ですからね。
1: あ山迫ってます ね。
0: だから当然水がそれぞれその、うん、違うわけですね、まあ、ほとんど湧き水を持っててそれが押し込み水になってたりするわけですから、うんうん、これはまあ、こんなに多様なお酒のあるところかというふうに、
1: うん、
0: その巨大な酒造り屋さんではないと思うんですよね。
1: あーはーはい、
0: だからまあ種類はでもまあ県のその小さい県にしてはすごく種類が多いんじゃないですかね、
1: うんうん、なるほど、あの有名な酒蔵がある、超有名な酒蔵があるとか酒造会社があるというわけではないけれども、
0: はい、
1: なるほど、その、地域ごとに例えば焼酎もあれば日本酒もある。
0: あります。
1: あそうです。
0: これはだから現地で行って味はもちろん東京でも買えますけど、
1: ね、うん、
0: 味わうのが一番いいんじゃないですかね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: フルーティーが一つポイントなんですね、長崎のお酒。
0: そうですね、うん、そうだったんですね。でこんな感じはなんとなくまあふくよかというか甘い感じがしましたね、
1: うん、あそうですか、いいですね、
0: はい、
1: 長崎のお酒も楽しんでみる

0: 大地震に見舞われました。
1: はい、
0: 熊本はそれこそ球磨焼酎をはじめとして酒自慢の地域です。ルイさんのところに入っているその酒蔵などからの情報っていうのはどんなことがありますか？
1: 酒蔵そのものが今被害っていうのはもちろんあるんですけど、それよりもインフラの方、道路やなんかがの特にこう
0: 寸断されてますよね。
1: だから出荷ができないとか、それとやっぱり需要かなり減ってるですね、今の時期は、
0: うん、
1: でそういうこともあって結構ハンディはいっぱいもちろんしょってる状態ではありますけど、うん、ただ僕らができることっていうのはやっぱりありますんで、はい、もうどんどん、お酒に関して言えば飲んで、
0: うん、
1: で買えますんで熊本、そうですね、銀座熊本館というアンテナショップが、
0: ね、そうですね、東京でいうと銀座にありますかね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: ちょうど外堀通り沿いにある立派な、うん、一番銀座の中心地にあるんじゃないですかね、
0: うん、
1: でそこで、買えますし、
0: うん、
1: 味もそこで僕は覚えたというかね、最初。
0: あ、そうですか。
1: だから、それ以降ですね、九州に行くと熊本まで足を伸ばして飲みに行ってましたから、
0: うん、ああ、ね、そうですか、そうですか、はい、インフラでなかなかこう出荷が難しいというお話を伺いましたけれど、はい、最近オープンした酒蔵もあったそうですね。
1: はい、酒蔵とか昔からある酒蔵なんですけど、うん、新しいその酒文化のハブ中心になるような施設を立ち上げたんですよね、うん、でそれが6月23日だって、
0: はい、
1: 古い蔵なんですけど、うん、建てたばっかりなのにすぐ地震で休業になってしまったっていうことですよね。そういうのもあって、そうですね、いくつもあるんですけど、うん、酒蔵は、
0: はい、
1: だから僕も結構回ってますね。
0: あ、そうです、
1: いろんなところ、そこもやっぱり蔵によって味はもちろん違うんですけど、うんうん、やっぱり美味しいんですよね、うん、とんでもなく美味しかったりする、うん、だから九州には美味しい日本酒があるぞというのを、うん、本当に再認識させられますね、うん、今
0: さっきも長崎のね、はい、その迫る山からの水で美味しいお酒ができるというお話がありましたが、はい、やっぱり熊本のお酒というとそれこそ朝からの水も
1: そうなんですよ、
0: そうですよね、
1: ええ、
0: うん、
1: とにかく熊本ていうはもう阿蘇山というか、
0: うん、
1: 阿蘇、そのまま外輪山で囲まれてるじゃないですか、
0: はい、
1: それの外側は全部阿蘇のその外輪山に囲まれてる中の、
0: うん、
1: いわば水がめですよね、
0: うん、
1: 雨が降ったらそれが全部染み込んで外に流れ出しますから、はい、それが菊池渓谷だとか外側に流れて、
0: はい、
1: それでちょうどそのまま流れていけば熊本市の、うん、市の真ん中でしたね、
0: うん、
1: 地震が起きたのはそのちょっと南側みたいなんで、
0: うん、
1: はい、その上の方をいろいろその知り合い友達やなんかのその上の方にいて、実家の方に避難以外はなかったっていうような話とかは聞きましたけど、
0: うんうん、
1: 下の方は全然違いますね。人吉の方ももちろん下の方になります。
0: そうですね、
1: 下とか南の方
0: になりますからね。そうです、八代あたりもそうですよ ね、
1: そう
0: です
1: よね。そこはもうかなり、
0: うん、
1: ひどい状態になってますね、うん、そうです
0: ね。ルイさんはですね、
1: はい、
0: 熊本の木村知事とも親交が深いと伺っておりまして、はい、今木村知事はですね陣頭指揮の日々です、
1: はい、
0: 先日のクローズアップ現代、生放送でご出演いただいて頑張るとお話になっていました。それから今日の日曜討論でもですね一人一人に寄り添いたいともおっしゃっていました。で、木村知事の頑張りにちょっとルイさんからエールを送っていただきましょうか。
1: これはもうエールというか

0: そんな感じですね、
1: うん、
0: まあ、物を言う必要なところ言うときところにはきっちり言うし、
1: うん、
0: でもその本当に人に寄り添うというね、その現地に寄り添うという細かいところまで、
1: うん、
0: あの表明してますもんね。
1: そうです
0: か。だから素晴らしい知事を持ってるなというふうに思いますね。
1: ぜひ頑張ってほしいですよね。
0: 頑張ってほしいです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: もともとルイさんはその熊本との結びつきで、まあ、木村知事のお話の前に熊本ラーメンに惹かれたという情報をキャッチしましたよ、
0: はいはい、
1: 私は、
0: はい、あのラーメンは、まあ、豚骨ラーメンというか、うん、そっち系のラーメンが、まあ、東京にも入ってきてて、うん、東京で食べたりいろんなところでその豚骨ラーメン系、まあ、九州のラーメンを食べたんですけど、うん、おつゆ意外とね僕弱いんでしょうかね、うん、その油系に、
1: はい、
0: でそれがあるもんで、まあ、飲み干すってことはなかったんですが、
1: うん、
0: 唯一最初の頃飲み干したのが熊本ラーメンだったんですよ、うん、それで熊本で行きまして、
1: はい、
0: で熊本ね市内からちょっと離れたところにあるあのそのお店なんです
1: けど、
0: そこ行った時もやっぱり全部いただきましたね。
1: そうです
0: か。だからあのそこからちょっとラーメン見直すようになったと思います。そうですか、
1: はい、ええ、まあ、昔から縁があったことはあったんですね。
0: ありましたね。
1: 熊本ラーメンだけはスープを飲み干すという、
0: はい
1: はいはい、そうですね。あの私たちもそのできることをね熊本地震に向けていろいろ考えていきたいと思います。さっきあのアンテナショップで熊本のものを買い物することも一つの、応援だよというふうにおっしゃいました。まあ、ボランティアもそうですよね。
0: そうですね、うん、
1: あと義援金とかクラウドファンディング、はい、それからふるさと納税などで支援の方法もあります。できることそれぞれの皆さんでできることを、熊本のために、
0: それも
1: したいと思います、
0: ね、僕もあのやらせていただこうと思っております、うん、
1: これからまた熊本に足を運ぶことも多くなるでしょうね、
0: はい、予定はしてましたので今年。
1: あ、そうですか、
0: うん、あのまあこれでちょっとどういうふうな予定が変わるかもしれませんけどね、
1: うんうん、
0: あのなんかああいうの必ず行きたいと思ってますので。
1: そうですか、
0: はい、
1: またその時の様子もこの吉田類の酒と人生で聞かせてください、
0: ね、はい
1: はい、では次のお話です。先月ご出演の際はですね韓国に行きますよというお話がありました。でその韓国行きを前に
0: 、
1: ね、韓国料理の食べ歩きなどをして
0: やってました。
1: やってましたでしょ、でマッコリにはまってしまったという
0: お話なんですよね。でそのマッコリはやっぱり店によって味が違ったりするのとか、うん、まあ、あの大手が売り出してるとこもありますけどね、うん、それはそれで美味しいんですが、
1: はい、
0: なるべくなら主にのお母さんがやってるようなのお店で、
1: はい、
0: なんか地元の味わいがそう韓国行ったらこんな風なお店があったりするんだろうというような
1: イメージ
0: 行きたいなというイメージでこう結構回ってました、
1: は
0: い、
1: そうですか。そしてルイさんが、お出かけになった舞台はここです。
0: 釜山ですね。

0: こっちは厚見次郎さん。
1: そうです、厚見次郎さんの釜山港へ帰れ、釜山に行かれたんですね。
0: そうですね、
1: はい、この歌はとても悲しくて切ないんですが、ええ、ルイさんの旅は楽しかったようですね。
0: そうですね、非常に面白かったです
1: 、はい、
0: っていうかね、実は隣国である韓国のことを、はい、こんなに知らなかったのかという意味では、僕はすごい、そうですね、まあもちろんその、日程自体にあったこととか、もう歴史的なことも分かるので、まあ、負い目もあってですね、なんか積極的に堂々と行けるっていうふうには思えなかったんですよ。でところがでもそれ全く知らないままじゃいけないなというふうに、うん、そうですね、思い直してといいますか、思い返って食べたら美味しいし、
1: はい、
0: それでまあその、 本場に行ったら、その釜山がいろんな食文化の、
1: うん、
0: もうその日本に入ってきてたり、うん、そういう、まあ、ほとんど大陸からいろんなね焼酎作りにしてももう入ってきてますから、うんうん、その影響力はあったんでしょうが、うん、ただそこの人たちがですね、
1: はい、
0: 特に釜山の人たちが東京の下町のおばちゃんみたいな、ものすごく人情があってですね、こんなにいい人たちがたくさんいるんだという、うん、まあもちろん人間ですからね、それいろいろあるでしょうけどね、まあたまたま会った人たちみんなそうだったんですよ。
1: そうですか。
0: だからこんなんだったらもっと早く来てくのが良かったなと思いまして、
1: そうですか、
0: これからどんどん行くようにしようかなと思ってます。
1: そう、人情にも触れて感激したというルイさん、
0: はい、
1: どこに行かれました？そう、釜山の。
0: そうですね、うん、屋台のあるそのたくさんある、
1: うん、
0: 空港からも近い町の中に、まあ、ホテルを取ってたんで、
1: 活気を体感できる市場、ね、チャガルチ市場というのが一番です
0: ね。 ありますね、
1: そのあたりですか、ね、
0: はい、それとか映画たくさん見てまして、
1: はい、
0: 国際市場で会いましょうみたいな、そういう映画がありまして、
1: はい、
0: まあその国際市場のあるところとか、うん、それとかそこは夜になるとすごいにぎわう、その屋台やなんかたくさん出るんですよ、うんうん、
1: 関東市場とか言いますかね。
0: そうですね、はい、そういうのもありますね、うん、そこがまた美味しくてですね、まあ、いろんなの食べた後で行った最後のお店だったんですけど、うん、そこでうなぎが、まあ、ちょっと違ううなぎがあったりするんですけど、
1: ぬたうなぎって
0: 言うんでしょ。ぬたうなぎ、それとか、
1: はい、
0: まあタコをよく、
1: はあ、
0: タコとかイカを使いますね、
1: はい、
0: で海のものはやっぱり、まあ、目の前の海ですから、
1: 釜山はそうですね、
0: だから当然美味しいんですよ、
1: ね、うん、
0: であとそれだけじゃなくて卵焼きを作っていただいたんですが、それがまたえらい僕の口に合う卵焼きだったり、
1: どんな卵焼きなんですか。
0: ですね、まず出汁味は効いてるんです。でもその出汁だけで全然そのしょっぱくないんですよ、
1: うん、
0: 普通塩分が強いか、あるいは、うん、砂糖で甘みが強いか、どっちかですか、両方とも極端なの嫌いで、そのちょうどいい出汁味の卵焼きの味が一番好きなんですよ、
1: うん、
0: それもその屋台のおばちゃんが出していただいてくれて、それはね歓迎しました。なんでこんな美味しいんだということと、それと、まあ飲み方はもちろん違いますが、屋台

0: 本のイメージの屋台でいいんですね、ええええ、はい。
1: でもまあ屋台自体は結構大きいのと、それとオープンなので、ええ、外からもこう見えるんですよね、ええ、でまあもちろんそこに座ってその屋台のそのおばちゃんと、うん、話をしながら、うん、でそれでまあ飲んだり食べたりするんですけど、うん、隣のお客さんとも乾杯っていうのがあるわけですよ。
0: そうですか。
1: でそれでまあどこの出身ですかとか、まあそういうのをいろいろ話して聞いたりして、
0: うん、
1: そしたらわざわざこの屋台のためにソウルから来てるんだとかっていう人もいるわけですよね。
0: そうですか、ね、
1: それぐらいそのプサンの屋台って面白いんじゃないでしょうかね、
0: うん、
1: それで隣の席にまたこう若者が3人こう来たんですよね、うん、でその3人ともまあ乾杯とかやろうとして乾杯って言ったら、うん、3人とも横にパッと背中を向けて飲むんですよ。
0: ほう。
1: でそれはマナーなんですよね。年上の人にはこう飲んでるとこを堂々と見せてはいけないと、必ず背中を向けて飲むという、ね、
0: そうですか、ね、
1: やっぱり儒教という
0: か、
1: そっちの、
0: ね、
1: ね、国ですから、
0: うん、
1: 年上はまあどこ行っても僕もそのお客の中じゃ最高齢ですから、ある意味はみんな大切にしてくれたのか、
0: ね、
1: 分かりませんが、
0: そうですか、そうですか。
1: でもいい思いをさせて、
0: そうですね、それは良かったですね、まあ、一番は何と言ってもその暮らしを見る上でもね、
1: はいはいはい、
0: 一番手頃と言いましょうかね、観光客も大勢おられるんでしょう、
1: います。
0: そうですよね、
1: ただリゾートというかそういうところはまた別に浜辺屋なんかがあって、そこなんかの高級ホテルはそうですね、ハワイでもないようなすごいホテルが、
0: 超豪華な、
1: そうなんですね。
0: あ、
1: で建物が、まあ、平屋というかそういうの残ってるところあるんですけど、
0: うん、
1: それが結構昭和っぽいんですよ。
0: あ、
1: だからそのハングル文字がなければ、うん、ほとんど日本にいるのと、
0: あ、そうですか、
1: これ神戸の方 の、 まあ、下町っぽいエリアかなとか思えるようなそんな雰囲気なんですが、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: また違う浜辺行くと、
0: うん、
1: そこへ来超近代的なビルが建てたり、それはすごいですね。だいたいその展望台が100階に近い、ね、
0: あ、そんなに、高層ビルですね。
1: そういう近代的なそのデザインされてるので、そういうようなところがあって、浜辺はもう全くのリゾート地にそのもので、そこだけは風がこう通るので涼しいんですよね、うん、涼しいというかあんなに蒸し暑くなかったんですが、
0: うん、
1: 他のところは大概蒸し暑くて日本と変わりませんでした。
0: ああ、そうですか、はい。お酒の話を伺っておきましょうか、
1: はい、
0: 美味しいマッコリ召し上がったんですよね。
1: そうですね、でマッコリ作ってる、
0: うん、
1: 本場のマッコリの作ってるところがありますん で、うん、でそこにも行って、そのまあそこはマッコリいろいろ、まあ大体お米で作るというようなことなんですけど、うん、そこは麦で作ってるんですね。それで、それも伝統的なもう手作りということで、
0: うん、
1: そのまずお餅のような鏡餅のでかいのようなのを作るわけですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれは広げていくんですけど、
0: うん、
1: 丸く広がっていくんですが、うんうん、それはおばちゃんたちが足で踏んで、でそれ広げていくんですよね。
0: ああ、踏むんですか。
1: でそれの体験をさせてもらおうかなと思ったんですけど、僕その合う靴がないので、
0: どうしてですか。
1: あれはね、つまり女性がもう作るもんだということなんでしょうね。僕足大きいですから、全然
0: 山登りの足です
1: ね。そうなんですよ。でやったんですけどね、なんとなくぎこちなかったら、それはもうしょうがないじゃない。
0: そうですか、
1: 初めてだから。でそれで丸いのを作って、それを要するにチーズを作って、チーズを干すような形で棚に並べて、でそれでそうですね、熟成させていくということで、それで作るんですよね、最終的に。そこからそれをまたもろみのような扱いをして作っていくんだと思いますけどね。
0: うん、そうですか。ルイさんが踏んだマッコリが市場に出回るということもあるんですね。

0: それはあのプサン良かったですね。
1: 良かったです、
0: うん、
1: いやもう最高だったですね。
0: ああ
1: これから次ここ行こうとかいろいろ頭の中で、まあ、もちろん百低山でも行きますので、
0: ね、そう秋に百低山でお登りになるそうですね、
1: はい、もちろんプサンにも行く予定ですね。
0: ああ、
1: はい、
0: 楽しみ増えましたね。
1: いや増えました、
0: はい、
1: いやもう近いからね、
0: はい、
1: どんどん韓国行きたいなと思ってます、うん、
0: あのこちらにおられる時にもあの散々下見じゃなくてそのね、あのお料理の、食べ歩きをしてね、
1: はいはいはい、
0: 助走をつけられましたから。
1: つけましたし、はい、やっぱあの関心を思いっきり高めて行ったんですよ ね、
0: はい、あなるほど、そういう準備作業も必要だったわけですね。
1: そうです、
0: はい、成功しました、
1: はい、
0: では11時台の締めの音楽をルイさんの選曲でご紹介いただきましょう。韓国釜山とは全く関係のない音楽ですね。
1: これはあのまあ曲名はあのビューティフルという、
0: うん、
1: あのクリスティーナ・アギレラって、これかなり流行った、
0: はい、
1: あの曲、
0: アメリカのシンガーソングライターですね。
1: そうですね、うん、その詩の内容がすごいいいんですよ、
0: うんうん、
1: で詩の内容は、まあ、いわゆる弱者とかマイノリティ、要するに被差別される人たちに、あなたはそのまあ、美しいし、あなたの存在そのものは美しいんだから、その言葉で差別されてもそれに倒されない自分として生きましょうということで、それでそれってその生き方もあなた自身もみんなの美しいんですよということを歌ってるんですね、うん、
0: メッセージ性があるんですね。
1: そうですね、メッセージソングそうなんですね、
0: はい、では聞いてみましょう。クリスティーナ・アギレラです。曲はビューティフル。

0: クリスティーナ・アギレラでビューティフルお届けしました。ルイさん、ここで一休みをしてください。
1: はい、
0: この後0時台でお話を伺ってまいりますが、0時台の前半では皆さんからのお便りをご紹介します。ルイさんにラブレターが届いてますよ。
1: え、それはまた、
0: はい、ドキドキしながらお待ちください。
1: はい、
0: その皆さんからのお便りはラジオ深夜便のホームページからお寄せください。また手紙やはがきでもお待ちしています。では全国の天気概況です。明日は本州付近は緩やかに高気圧に覆われますが、太平洋側ほど湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄本島地方は雲が多く、明け方は一時的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島は日中日が差すでしょう。台風13号は沖縄から遠ざかりますが、明け方にかけて海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。九州は雲が広がりやすく、午前中は所々で雨が降るでしょう。四国は晴れ間が出ますが、山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。中国地方、近畿、東海、甲信、関東は晴れ間が広がりますが、夜の初め頃にかけてにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東海や甲信では局地的に雨が激しく降りそうです。北陸は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがありそうです。北海道は日中は晴れますが、朝晩は東部で雨のところがあるでしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島33度、福岡34度、高知は33度、松山と広島は34度、松江では31度の予想です。大阪、名古屋は35度で猛暑日になるでしょう。金沢32度、新潟29度、東京31度、仙台では26度、秋田は31度、札幌は26度、釧路は24度の予想です。天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は8月10日月曜日です。各地の日の出の時刻お伝えしてまいります。札幌4時34分、札幌4時34分、仙台4時46分、仙台4時46分、東京4時56分、東京4時56分、名古屋から5時台に入ります。名古屋5時8分、名古屋5時8分、金沢5時6分、金沢5時6分、大阪5時14分、大阪5時14分、広島5時27分、広島5時27分、松江5時23分、松江5時23分、松山5時27分、松山5時27分、福岡5時37分、福岡5時37分、那覇5時59分、那覇5時59分、そして熊本です。熊本の日の出は5時37分、熊本は5時37分です。8月10日月曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。この後0時のニュースを10分間お伝えします。ラジオ深夜便は0時10分再スタートです。

午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって8月10日月曜日になりました。この時間のニュースです。東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東で雨が強まっています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日は東北や東日本を中心に大気の状態が非常に不安定になり、この時間は関東を中心に雨雲が発達しています。昨夜7時半までの1時間には埼玉県飯能市で 43.5 ミリ、東京青梅市で 32.5 ミリ、群馬県館林市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。関東甲信越や北陸では昨夜遅くにかけて雷を伴って断続的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するとともに、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。一方、昨日も広い範囲で気温が上がり、関東甲信から九州にかけての各地で35度以上の猛暑日となりました。今日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市や岐阜市、岡山市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと予想されています。今日も熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが5つの県に発表されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。一方、台風15号は昨夜6時には日本の東の海上にあって、ゆっくりとした速度で西南西へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北東側440キロ以内と南西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。進路の予報には幅がありますが、気象庁によりますと、11日火曜日頃には東北などにかなり近づく恐れがあります。東北では台風の進路や発達具合によって荒れた天気や大雨となる恐れがあり、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は連日気温が高く、昨日日中の最高気温は八代市で 37.4 度と全国で最も高くなりました。このほか宇城市で 36.3 度と35度以上の猛暑日になったほか、甲佐町で 34.2 度、熊本市で 33.2 度と各地で厳しい暑さとなりました。今日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市や天草市牛深、それに人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。熊本県内では風がやや強い状態が続く見込みで、気象庁は引き続き強風や高波に注意するよう呼びかけています。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。昨日午前、山形県鶴岡市で70代の男性が海で浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。海上保安部は男性が溺れた可能性があるとみて状況を調べています。酒田海上保安部によりますと、昨日午前11時10分ごろ、鶴岡市の小鳩海水浴場で海に入っていた父の姿が見えなくなったと男性から通報がありました。海水浴場の監視員が海の中で浮いていた埼玉県草加市の小南康和さん74歳を救助しましたが、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。海上保安部によりますと、小南さんは息子や孫と沖に向かって泳いでいたところ、姿が見えなくなったということで、
海上保安部は溺れた可能性があるとみて状況を調べています。海上保安庁は海に入る前には体調管理や準備運動を万全にすること、沖に向かって発生する強い流れに注意することなどを呼びかけています。新人と元職の6人による争いとなった和歌山市長選挙は、新人で元県議会議員の尾崎太郎氏61歳が初めての当選を果たしました。和歌山市長選挙は開票が終わりました。尾崎太郎無所属新当選32,150票、片桐明弘無所属新22,998票、浜田信介無所属新22,431票、田畑拓三無所属元14,039票、柴本和樹無所属新9,145票、高善空無所属新7,136票。新人の尾崎氏が他の5人を抑えて初めての当選を果たしました。尾崎氏は、厳しい選挙戦だったが元気に楽しく選挙戦を戦うことができた、和歌山市を元気にを掲げて取り組んでいきたいと述べました。尾崎氏は和歌山市出身の61歳、和歌山市議会議員を経て県議会議員を6期目の途中まで務めました。選挙戦では地場産業の活性化やホテルの誘致、それに市街地を流れる川の水質向上などに取り組むと訴えました。そして自らが所属する自民党支持層のほか、無党派層からも一定の支持を集めました。プロ野球は6試合が行われ、パリーグ首位のソフトバンクの先発前田悠伍投手がリーグトップに並ぶ10勝目を挙げました。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクは2回、近藤選手のソロホームランで先制し、7回に山本雄大選手の3点タイムリーツーベースなどで4点を加えました。先発の前田悠伍投手は抜群の制球力で7回無失点と好投し、開幕から負けなしでリーグトップに並ぶ10勝目を挙げました。西武は再び3位に後退しました。日本ハム対楽天は日本ハムが1対0で勝ちました。ロッテ対オリックスはロッテが7対2で勝ちました。セリーグです。阪神対中日は阪神が1対0で勝ちました。中日は連勝が5でストップです。巨人対ヤクルトは巨人が7対3で勝ちました。 DeNA 対広島は DeNA が3対0で勝ちました。 DeNA は3連勝です。広島は5連敗です。陸上女子100メートルハードルの中島ひとみ選手が山梨県で行われた大会でこれまでの日本記録を0秒07更新する12秒62をマークしました。31歳の中島選手はレース後半にかけて伸びのある走りが持ち味で、今年6月の日本選手権では初優勝を果たしました。昨日は山梨県で開かれた大会に出場し、女子100メートルハードルの予選で追い風2メートルの中、スタート直後からスピードに乗り12秒62の日本新記録をマークしました。これまでの日本記録はおととし福部真子選手がマークした12秒69で、中島選手は0秒07更新しました。中島選手は向かい風 0.2 メートルで行われた決勝でも同じ12秒62のタイムをマークして優勝しました。またこの種目の予選では中島選手と別の組で入った元日本記録保持者の青木益美選手も追い風2メートルの中従来の記録を0秒01上回る12秒68のタイムを記録しました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円78銭から83銭となっています。1ドルは157円78銭から83銭です。1ユーロは182円36銭から44銭となっています。ニューヨークの株式市場ダウ平均株価休みとなっています。またナスダックの株価指数も休みです。現在1ドルは157円78銭から83銭となっています。0時のニュースをお伝えしました。まもなく0時10分です。

8月10日月曜日午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間0時台は11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話伺ってまいります。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。辻村瑞希作私のディアマンテの後編です。朗読結城里美アナウンサーで、去年の6月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム80年代のブラックコンテンポラリー作品集です。マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングなどをお届けします。3時台日本の歌心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集です。4時台師匠を語るです。デューク・エイセス初代のリーダーでボイストレーナーとしても活躍された和田昌司さんを語ると題して、シンガーソングライターの丸山恵子さんにお話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 0時台も11時台に引き続き吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日もハンチングスタイルで、
1: はい
0: はい、韓国でもハンチングで過ごされたんですよね。
1: はい、そうです。
0: そうですよね。どこ行ってもハンチングですもんね。
1: そうなんですよね。
0: 今日はあのチェックのシャツが涼しげに見えますが、
1: これは山用ですね。
0: あ、山用ですか。なるほど。はい、さあこの時間はお便りのコーナー、続いて今夜の映画音楽、そして明日の山の日にちなんでルイさんの山についてのお話です。ではお便りからです。はじめに、埼玉県にお住まいの荒川俊夫さんからのメールです。ルイさん、新聞に酒場詩人吉田ルイさんの記事を見つけました。同じ時代に東京荻窪に住んでおりました。ルイさんがおっしゃる必要なのは優しさ、間合いを持てる度量、これからも応援しています。写真の笑顔が素敵でした、ということで、ルイさんの新聞記事はですね、7月19日日曜日の朝日新聞フロントランナーのコーナーで吉田ルイさん登場です。まずは楽しく乾杯、平和への一歩という大見出しです。これルイさん、どこの居酒屋ですか？
1: それ神保町ですね。
0: 神保町、よく行っておられる居酒屋ですか？
1: はい、
0: あの素敵なあの失礼の、本当に居酒屋の典型みたいなね。
1: そうですよね。お店のもう全部セピア色で、
0: ね、いいですね。
1: あのね、その主人が、その創設者が、
0: はい、
1: そのまずそうですね、改装を許さないというか、それはお客さんの要望でもあったんですよね。
0: お
1: で、それそのままあの残してるんですよ。
0: ああ、そうですか。
1: あの僕が行った初期の頃は空調もなかったんですが、今はさすがに厨房の方は空調がガンガン効いてるんでしょうけど、あのこっちは扇風機っていう感じ。
0: ああ、まあ、そうなんですか。
1: ただあの厨房の狭いですから、あの厨房からのあの空調の冷気が入ってきますので。
0: ああ、そうですか。
1: 全然、
0: はい、日本酒で乾杯してらっしゃる様子ですね。
1: これは焼酎ですね。
0: あ、これ焼酎ですか。
1: はい、
0: 楽しく乾杯、そうですね、平和への一歩ということで、はい、ページをめくりますと次はですね、必要なのは優しさ、間合いを持てる度量ということで、ルイさんにはですね、その間合いをテーマに時々あのこの番組でもね、
1: はい、
0: その距離感とか間合いとかお話しいただきますよね。
1: はい、あのすごい大事なことだと思ってるんですが、うん、あの酒場の間合いというふうに僕は、うん、特にお酒を飲むときは、
0: はい、
1: そういうふうな間合いがきっちりあって、
0: うん、
1: それが保つから平和なんだよという、うん、ことですよね。
0: うん、
1: まあ、広く言えば傷つけ合わない距離感といいますかね。うん、
0: なるほどね。
1: そういうことが必要なんではないかと。
0: うん、
1: それ冷たいじゃないかって言われればそれまでですけど、
0: うん、
1: でも社会の中に出たらやっぱりそういう距離感があった方がスムーズに動けると思います。
0: うんうんうん、さすがルイさんのその酒場に通い詰めたルイさんの言葉ですけれども、あのこの記事にはですね、相手に向き合う心構えとして必要なのは優しさ、追い詰めない距離、間合いを持てるだけの度量、そして相手に向き合いましょうということで、まあ、本当にあの教訓をね、いただいたような気がします。

0: 見えるところにいたもんですから、
1: うん、ああそうですか。
0: というかパリはですね、うん、その建物がエッフェル塔が見えないような作りはやっぱり一応そのパリの条例、パリ市の条例で作らないんだと思いますね。
1: そうですか、ね、
0: だからどこ行ってもまあもちろん見えますが、
1: はい、
0: の僕はそうです、セーヌ川を、うん、のその左岸の方にいたんで、
1: ああ
0: で それ右岸に渡るのには橋を渡っていくんです。ポンヌフという橋を渡っていくのが、うん、その自分の散歩道の一つではあったんですけど、それと違ってもう一つロダンミュージアムというのが左岸の方にあるんですけど、うん、そこからの近いところでアレキサンダー三世橋というのが、そこのその彫刻とかもゴージャスな橋なので、
1: うん、
0: ちょっと日本では考えられないようなその彫刻がいっぱい施してある、
1: 橋にしてあるんですか。
0: そうですね、
1: そうですか。
0: その橋渡ったの正面にグランパレというそうですね、そのフェンシングの試合をオリンピックでパリのオリンピックがあった時にやった場所ですよね。
1: ああ そうですか。
0: それがまあ見えます、その建物。その橋でこうずっと眺めながらというか、その彫刻を眺めたり、なんとなくいつも音楽がこう聞こえてきてたような気がするんですよ。それはまあ自分の頭の中からですけど、でそういうところで、そうですね、その寂しさをノスタルジーというか、そういうのを感じながら、まあ、気が紛れてたということで、
1: うん、そうですか、
0: はい、そこの橋でしょうかね。
1: そうですか、はい、
0: アレキサンダー何
1: 橋とおっしゃる、
0: アレキサンダー三世橋ですね。
1: 絵の勉強しておられたんですよね。
0: そうです、
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。さらにお便りが続きます。今度はハガキです。埼玉県深谷市にお住まいの新井照夫さんです。ですね、秩父の札所は12年ぶりの馬年総会長で大勢の人が訪れております。私も3月から6月にかけて御朱印をもらって札所巡りを34箇所しました。で、秩父は私が19歳まで育ったふるさとですが、秩父再発見の札所巡りでしたということで、この馬年総会長というのは秩父地域の34寺院の札所の御会長です。12年に一度の馬年に一斉に御開帳を行うので総会長と言われていると。どなたでも観音様のお姿に直接お会いすることができるということで、秩父地域がパワースポットになっているという知らせをしてくださいました。これ11月30日までです。
0: うん、
1: でルイさんはですね、
0: 武甲山ですね。
1: あ、そうです、日本百低山で武甲山に登られました。
0: はい、
1: 武甲山ですかね、標高1304メートルで、この時に秩父が大好きだとおっしゃってました。
0: 結構ですね、独特な、
1: うん、
0: そうですね、食文化というか、
1: うん、
0: まあ他は もちろん探せばね、秩父以外にもその埼玉県にこう広がってるのかもしれませんが、うん、あそこ秩父だけ山に囲まれてて、
1: はい、
0: あそこもほとんど別世界なんですよね。
1: うん、
0: だからそこで熟成されたその文化というのが、もちろんその神社も そうですね、秩父神社の夜祭りもありますし、
1: 秩父夜祭りですね、
0: それも行きましたし、
1: あ、そうです、
0: 昼間の地元のそのそうですね、もつ焼き、もつ料理のとこ行くと、もうやっぱりちょっと違うんですよ、ね、
1: うん、
0: でこれはでも独特のうまさがあるのと、うん、まあいわゆるジャンクフードと言われるようなものの中にもものすごく、うん、美味しいものがありますね。
1: そうですか。
0: だからそういうのが面白いのと、うん、あとやっぱり酒は武甲山の仕込み水で作ったお酒が美味しいですね。
1: そうですか。はい、新井さん、お酒は召し上がったんでしょうか。札所巡り良かったですね。オリジナルの御朱印もあるようで、とてもこの時期にはちょっとまあ暑いですけれども、少し気温が下がってからお出かけになってください。34箇所、制覇されたそうです。
0: おー、すごい。
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: うん、 ルイさん、ラブレーター読んでいいですか。
0: そんなのがあるんですか。
1: 猫ちゃんの封筒で届きました、
0: はい、
1: 千葉県野田市にお住まいの名和清

0: 海さんです。一部略しますが、ポイントだけ読みます。毎月このコーナーを本当に楽しみにしています。カレンダーに赤チェックです。私はルイさんが大好きで、私の夫だったらと妄想の日々です。ちなみに私の第2位は五木ひろゆきさん、第3位はタブレット淳さん、絶望名言の柏木ひろきさんです。順位をつけるのは失礼ですね、ごめんなさい。
1: じゃあ僕はまた後でいいと思いますが。
0: これはでもナンバーワンですよ、はい。そしてですね、続きます。前回先月ご出演の時にですね、最後の最後にこのコーナーの最後に、僕はスローなのでとおっしゃいました、
1: はいはい、
0: でもルイさんそれが良いのです。安心感を与えてくださっています。癒されます。そしてこれからも私たちの世代のために素敵なルイさんでいらしてくださいということでした。
1: いや歩くのも遅いんですよ。
0: ルイさんでも山登りの時には
1: 山登りはね、あの坂道とかあの山で、うん、あの急斜面だと結構そうですね、体力というか、まあ、持久力があるんでしょうかね、はあ、残ってるんで最後はザーッと走るように登りますけど、あの平地は気がつくと周りからずんずん抜かれていくという、まあのんびりしてるんでしょうかね。そんなに急いで歩こうとかっていう気がないのかもしれませんが、だからまあなんかこう頭の周りも遅いんでしょうね。
0: いやこれはやっぱりだから良いのですというね、あの熱烈ラブコールですよ。
1: いやありがたいですね、
0: はい。そしてですね、ルイさん、はい、その韓国での登山頑張ってきてくださいという推進もあります。
1: いろいろ聞いていただいてて、
0: ね、嬉しいですよね。
1: 嬉しいですね、
0: はい。それからですね、もうちょっと、ご紹介します。またね、はい、ルイさん、新潟市の渡辺平尾さんから来ました。
1: すごいですね。
0: すごいですね。また封書、今回も3枚、あ、4枚かな。
1: 切手はどんな？
0: そうです。
1: 切手が気になるんです、いつも。
0: 必ず切手を工夫してくださっている、渡辺平和さん、ありがとうございます、はい。ちょっと待ってください。切手の記述がありましたよ。切手の記述を見つける前に、
1: はい、
0: 最後のフレーズです。
1: はいはい。
0: 酒と山、海と冒険。これ先月海のお話をされました、
1: はい、
0: そうですよね、
1: はい、
0: 酒と山、海と冒険、それから映画に音楽と歌謡を重なるたびにカテゴリーが広がっていく人生のお話に、多くのリスナーの皆さんはその話の向こうに見える景色を夜の静寂の中で思い描いていることでしょう。
1: またまあ本当に詩人ですね、この方
0: ね。ね、上手にお書きになりますね、はいはい。ちょっと待ってくださいね。切手、この方は本当に切手をね、あ、はい、見つけました。切手は冬の富山湾から見た剣岳です。ちょっとルイさんをお渡ししましょう。これ剣ですね。映画の冒頭のシーン、寒風吹きさぶ波を通して見る剣岳は幻想的で美しく、立山信仰で、この山を登山者の多くが、登った崇拝した山であるということが映画でもよく描かれていましたということで、
1: はい、
0: 剣岳の、本当に霊峰剣ですね。
1: そうですね、
0: はい。渡辺さん、今回もありがとうございました。 この渡辺さんのお便りは金曜日に届くというのがポイントです。
1: あ金曜日に届くんです
0: 。はい。このようにですね、リーさんにはいろんな方からお便りが届きます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: 番組のホームページ、からお寄せください。また手紙やはがきでもお待ちしております。では続いてルイさんが選ぶ今夜の映画音楽です。映画は2019年のマスカレードホテルを選ばれました。この映画を選ばれたポイントは、
1: これやっぱりの東野圭吾さんの、
0: う
1: ん、
0: 原作ですね。
1: まあ、追悼の意味を込めまして、この原作が東野さんなので、うん、
0: はい。
1: まあ、とてもこう、そうですね、まあ、言ってしまえばまたストーリーやなんかはね、あんまりその触れるわけにはいかないんですが、
0: うんうん、
1: まずホテルでね、まあ、マスカレードっていうのは仮面舞踏会という、うん、まあ、いろんな仮面をかぶった

0: 人たちが来るんだよという、それはまあ心の仮面のことなんですけど、そういう人間がいっぱい入り乱れてるというようなあのところなんですが、そのホテルの映像がねなかなか綺麗なんですよ。
1: 綺麗でしたね。
0: あ、ご覧になりましたか。
1: 私も見ました。
0: あれは、はい、まずその映像がですね、こう一つのなんかジグソーパズルのようなとか、その小説自体の内容が大体ミステリーですから、
1: はいはい、
0: そうなんですね、それがこうその切れ端をというかね、あの言葉の切れ端をこう集めていって、うんうん、次合わせたったらその、マスカレードホテルというか、うん、モデルになってるそのホテルが出来上がるような、
1: うん、
0: あのまあ、史跡にその絵画的だし非常に綺麗だということと、そうですね、その展開自体がそれキムタクですからね、
1: うん、
0: キムタク
1: は
0: 木村拓哉さんですからね。それは当然そのおしゃれ で、
1: うん、
0: でスタイリッシュな展開が
1: そうです
0: は あるわけですよ、
1: ね、パートナーは長澤まさみさんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、これはあの小説を書くときに、
1: うん、
0: もうすでになんとなくあのキムタクのイメージが頭の中にあったみたいで、主人公の刑事の役なんです
1: けど。あ、そうですか、あの東野圭吾さんの頭の中に、
0: うん、
1: あ、そうやってやっぱ書くもんですか、イメージを。
0: そうですよね、
1: 主人公のイメージをね、
0: だからそのまあ謎解きがそのパズルを解くような感じで面白いというので読まれてるという、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
0: で、まあ、これはその非常に軽いタッチの、
1: うん、そうですね、
0: 小説だと思います。
1: はい、都内で3件の殺人事件が発生した。現場にはいずれも不可解な数字の羅列が残されていたことから連続殺人事件として捜査が開始される。警視庁捜査一課のエリート刑事新田浩介、これが木村拓哉さんですね。
0: で、
1: その数字が次の犯行場所を予告していること、そしてホテルコルテシア東京が4件目の犯行場所になることを突き止める。犯人を見つけるためホテルのフロントクラークになりすまして潜入捜査に乗り出した新田は、教育係である優秀なフロントクラーク山岸直美、これが長澤まさみさんです、山岸直美と衝突を繰り返しながら事件の真相に近づいていくという映画でしたね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: じゃ あマスカレードホテルからエンドタイトルということでお聞きいただきましょう。音楽は佐藤直樹さんです、はい。

0: 映画マスカレードホテルからエンドタイトルを聞いただきました。やっぱりこうテンポもありますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あの結構まあ東野圭子さんの小説には重たいものもあるんでしょうけど、うん、
0: はい、
1: これは非常にこう軽快な感じというかね、はい、楽しく見られますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そのベストセラー作家の東野圭吾さんは、直木賞作家であることは皆さんよくご存知の通りです、
1: はい、
0: で先月亡くなられました ね、
1: そうですね、
0: 23日、68歳ってまだ若いですよ ね、はい、
1: 若いですね。これからだと思いますし
0: ね。さまざまな、本が、書店の平積みにで置かれておりました。ここまで、吉田類さんが選ぶ今夜の映画音楽でした。さあ0時台の後半のお話に参りましょう。明日は山の日です。若い頃は高山へ登っておられた類さん、そして今は NHKBS 日本百低山に象徴される低山を極めておられる、山にちなんでまずはダークダックスの山男の歌を聞いてみましょう。

0: 山男の歌を聴きながらルイさんにお話を伺ってまいりましょう。ルイさんね、低山とか高山とかという、まあ、定義のようなものは厳密にはないと思いますが、ルイさんの頭の中には何かありますか？
1: これはもう番組でね、一応標高1500メートル以下を低山と呼ぼうと言いながら、はい、まあ、僕の田舎の山はあの1500超えてますけどね、それも行きましたけど、はい、まあ、目安として、1500というふうに決めてます、はい、まあ、もちろんそれはもっと低く設定している方もいらっしゃいますから、その定義としてはないのではないかなと思いますが、山そのものは変わりませんね。そうですね、例えばそうですね、ヒマラヤ登っても頂上は おそらくすごい狭いわけだし、それが日本の山にも槍ヶ岳ももちろんそうですし、そういうふうに、ありますが、低山でも実はアルプスと呼ぶような名前のところもいくつも行きましたから。
0: なるほど。
1: 大概低山の中では、やっぱりアルプスっていう名前をが好きみたいで、あちこちにあるんですよね。
0: アルプスが。
1: はい。はい、
0: そうですか。若い頃はね、高い山に登っておられたんでしょ。はい、
1: そうです。
0: ね、それこそ猫ちゃんも一緒に登って。
1: もう猫子もさすがにその槍とかまでは連れていけませんけど、その下までなら、連れていけるので、あ、ま、結構そうですね、ただ八ヶ岳には一緒に登ってます。
0: ああ、そうですか、はい、リュックの上に乗っかってね、
1: 乗っかってもう全然そこから落ちるということはないので、もうだから八ヶ岳の上で、そうですね、赤岳の上とか、まあ、一番高いところですけどね、そこに行っても上でキョロキョロ しながらザックの上に乗っかってましたから。
0: そうですか、はい、珍しい猫ちゃんですね。
1: いや、だからね、本人はというか猫と思ってないんじゃないですかね、でもちっちゃい頃にまあ、拾ったというか。
0: あ、そうですか。
1: だからそこから親は僕だと思い込んでるっていうところありましたからね。
0: そうか、猫と思ってしまったらそんな高いところには行かないよって、
1: それなるべく、
0: リュックには乗らないよとかね、
1: 多分滝の音とか怖がるとかって言われますけど、僕は滝のそばでも
0: 平気ですか、
1: テント張って、でそこで一緒に寝て、だから本人は思ってないじゃないですか、ね、違うもんだと、いつかこうなるだ、僕のようになるんだろうと思い込んでたと思うんですけど、
0: ね、可愛らしいもんですね。
1: そうです、
0: はい、さあ、その高い山に登っておられた時期はどんな思い出と言いましょうか、まあ、ちょっと時間の関係であれですが、こう一言二言で言うなら、高い山の魅力
1: って やっぱり高い山は、要するに低山と違ってその人間界から離れてるということですね、一番遠いところにあるということですね、そういうのをやっぱり欲しがってしまうというか、そういうところに逃避してしまう時期があったんでしょうね、まあ、これは僕の場合ですけど、
0: ルイさん逃避された時期があったんですか。
1: そうですね、要するに人間の中でずっともちろん行くと、もちろん、まあ、誰でもでしょうけど、いろんなストレスを抱えなきゃならないようなこともあるでしょう、おそらくそこから逃れたいという気持ちがあって、その山の中に消えてもいいなと思うぐらいの気持ちで登りましたね。それは最初はそうですね、南アルプスからですね、北岳というところがあるんですが、その北岳と愛の岳、ノートリというその3つの山、そこから始めましたから、
0: いきなり
1: 鉱山
0: ですね、
1: そうですね、
0: かなりの鉱山ですね。
1: そうですよ。
0: 何コース、そうでもないんですか。
1: いや、いろいろルートがあります、そこには、まあ、普通のというか、そこのメインの登山ルートを行きましたけど、体力がありましたんで、全然平気だったですね、最初から、はい、
0: 私今ね、その話聞きながら、 逃避っていうふうにおっしゃったでしょ、
1: はい、
0: で何があったのかなって聞きたくなってるんですよ、ものすごく。でもそれ聞いちゃいけないことですかね。
1: 多分ね、
0: うん、お酒必要、ま
1: あ、お酒も逃避ではないんですけど、僕はもっと積極的にお酒には入ったんです。
0: そうですか。
1: ただそんなのやっぱり人生っていろいろ
0: ありますよね、
1: それはそれ、やっぱり今だって悲しいことはいっぱいありますからね。その身近な人が死んじゃったりとか、そういう、そうですね、まあやっぱり別離っていうか、そういうのはことが一番悲しい対象になるでしょうね。僕の場合はもちろんその中には、その陸の上に乗ってた猫とのお別れもあったわけですから、それはもうその衝撃は5年続きましたですね。
0: だからまあベッドロス以上のもんですね。
1: そうですね、はい、だからそういうようなことをどんな人間でも、ね、やっぱり体験すると思います。その時に意外と受け入れてくれるのが山だったということですよね。
0: そうですか、分かりました。まあ、魅力はその、例えば今のお話のように、なんかこう受け入れてくれると言いましょう。

0: か、
1: はい、
0: なんかこう両手広げて待っててくれる、そんな自然が山にもあるということなんですか、
1: ね、そういうことでしょうね。だから完全にその人間社会から隔絶されたところにあるというのが魅力だったんですよ、うんうん、
0: なるほどね。
1: ところが、まあ、低山はそれの逆が魅力なんですよ。
0: はい、もう NHKBS 日本百低山では李さん150座
1: 超えてます、
0: ね、超えてますか。
1: はい、
0: ほう、よく登られましたね。
1: そうですね、まだ あといくらでもというか、
0: ね、そうですよね、
1: 登る目指す山はたくさんありますんでね、行きたいと思ってますけどね。
0: もちろん番組としても私たち拝見してますから、それから本にもなってますしね、百低山ってね、
1: はい、
0: すごいですよね。さあ李さんね、低山の魅力ってどんなところだというふうに思うか。
1: これは、
0: ね、
1: もうやっぱり人間の人の、うん、生活感、あるいは人のドラマが、うん、非常に色濃くその山に岩残っているということと、うん、景色が大体その大都市が見えたり、うん、その瀬戸内が見えたり、まあ、それは六甲山とかね、そういうとこ行くとそうなんですけど、それとかその山に入っていくんですけど、行くと途中から大煙突がその見えてたりするんですよ。その大煙突っていうのはその、まあ、工業用の煙突で、その光害を出すので山の方に建てた煙突だったりするんですよ。でそれはやっぱり郊外にしかないんだけど、人間の生活圏 のそのそばにあるわけですよね。だからそういうその映像がですね、すごい逆に新鮮に僕には映ったんですね。その大都市があって港があって、それも眺めることができて、まあ、夜景も見えてということですね。でそういうのは北岳とか、うん、そんな行くとないですからね、見えませんから
0: ね。確かにそうですね、
1: まあ、もちろん遠くの方に甲府の光がちらっと見えたりとかっていうのはあってもね、ネオンが、
0: うん、
1: まあ、それは八ヶ岳やなんか、まあ、当然見えてるところもありますけど、うん、実際はほとんど山並みはずっと連なって見えるだけなんですよね、
0: うん、
1: だからそれぞれの良さももちろんあります、
0: うんうん、
1: 今でも行ける時には行こうと思ってますからね、
0: うん、
1: ただ時間がやっぱり仕事を、そのいらされたなんかやってる時にはですね、うん、そんな長期に取れなかったんですよ、
0: うん、
1: 休みは。でそれは低山だったらまあまあ前提日帰りで行けますんで、
0: ね、そうか、そうか、なるほど、はい、そうですね、
1: だから回数も多く行けるっていうか、
0: 分かるような気がします。おっしゃる通りですね、
1: だから一番僕の場合有利な位置にあるのが札幌では藻岩山と、で東京では高尾山です
0: ね、はいはい、そうですか、
1: はい、
0: ね、その去年の山岳遭難の統計が、
1: はい、
0: ごめんなさい、山岳遭難が統計が残る1961年以降で最多だったというニュースがあったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: で例えば全国の山で遭難した人は3623人おられたと。この中で死者行方不明者は332人、負傷者は1480人となっているということで、その外国からの方も遭難されている。
1: そうですね、
0: そうですね
1: 亡くなってますね、まあ、おじいさんやなんかもそうだし
0: ね、これどういうことなんでしょうね。
1: まあ基本的に一つの山、高尾山なんかが多分一番多いんですよね。それは
0: 遭難が、
1: そうです、だってその年間300万人のそのインバウンド含め、そのだけの人が登ればですね、
0: はい、
1: 当然その危険率というかその数は増えるわけですよね、
0: うんうん、
1: だから圧倒的に多いということじゃないですか、低山なのに多いと、
0: うん、
1: 低山遭難という本を出した人もいましたね。今この間出たばっかりだったんで、ちょっとちらっと読みましたけど、
0: あ、そうですね、低山ゆえに、つまり甘く見てしまっているということですかね。
1: そうですね、だから装備やなんかはまず甘いっていうこと、うんうん、だからこの前僕、まあ、他の、その雑誌で山の装備全部こう、うん、 出しましたけど、それはですね、あのやっぱ靴もそうだし、でなるべくなら僕はあのハイカットを履くんですよ、うん、ローカットっていうのもありますけど、うん、要するにガレ場が多いので、うん、でそういうとこ歩くのにはやっぱりハイカットの方がいいんで、うん、そ夏はねやっぱ暑いので、なるべくなら涼しいローカットで登ればいいんでしょうけど、うんうん、あのまあもちろんローカットで登ってる方たくさんいますからね、うん、そういうベテランももちろんいますけど、うん、僕はなんとなくその、うん、そのかかとからというかね、うん、その足首がきちっとこう、
0: うん、カバーされるようなね、カバー
1: されてる方がいいかなというふうには思いますね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。
1: だから低山でもきちっとした装備で僕は登るようにしてます、
0: うんうん、なるほど。はい、やっぱりあの準備は大切だということですよね。
1: そうそう、
0: はい、ではルイさん、そろそろおしまいの一句の時間です。山のお話も楽しく伺いました。また時を改めてじっくり伺いたいと思います、
1: はいはい、
0: さあおしまいの一句はこの暑い時期に、
1: そうなんです
0: ね、これだっていうのを作っていただきました。
1: こんなに暑かったら、
0: うん、
1: あの天使だってやってらんないよなというか
0: 天使
1: そ、ね、はい、それであの炎天をテーマにして作ったんですけど、はい、炎天や天使の羽のむしらるる炎天や天使の羽のむしらるるです
0: そうですね、
1: はい、
0: 羽がもう、
1: むしられるような、
0: むしられてしまう、なるほど、
1: なんとなく気持ち分かっていただけるかなと思うんですが、
0: は
1: い、
0: もう拍手ですね、
1: はい、
0: あれ吉田瑠衣さんのイラストは、
1: うん、天使が多い
0: ですね、多いですよね、はい、その羽が、はい、
1: そう、むしられる、
0: かわいそうなことに、あんまり暑いと天使も、頭抱えちゃいますよね
1: そうですね、
0: 炎天や天使の羽のむしられる、ありがとうございました。さあルイさん、最後の曲に参りますが、
1: はい、
0: ルイさんの選曲で、このわけは、
1: まあ、ビル・エヴァンスのこう、そうですね、うん、これも、まあ、癒し系の、まあ、ビル・エヴァンスというのはこのピアノの音で、うん、なんですけど、これを聴きながら、
0: はい、
1: 寝てくださいと言いたくなりますけどほっとしますね。ゆったりとした感じで聞けるんで、
0: はい、曲がピースピースですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、
0: ルイさん、その秋にはまた、百低山の特別編で韓国に行かれるということですし、
1: はいはい、
0: 忙しい毎日をお過ごしかと思いますけれども、
1: はい、
0: どうぞあの暑さに負けず、
1: はい、
0: またお土産話聞かせてください、
1: はい、もうすぐ出かけます今日も。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 今日も、
1: あの福井の方に行きますね、
0: はい、
1: もう夕方にはみんなと乾杯
0: やってます。あ、そうですか、そうですか、はいはい、じゃ あ, あの気をつけて、
1: はい、
0: また来月楽しみにしております。
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ここまで吉田瑠衣さんでした。ありがとうございました、はい、ではここで地震の情報が入りました。ニューススタジオからお伝えします、
2: はい、先ほど0時48分ごろ東海近畿地方で地震がありました。震度3が岐阜県美濃中西部、滋賀県北部です。岐阜県美濃中西部と滋賀県北部で震度3です。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。地震が起きたのは0時48分ごろです。3分ほど前です。東海近畿地方で地震がありました。新しい情報です。岐阜県美濃中西部、滋賀県北部、そして新たに滋賀県の南部で震度3という情報です。0時48分ごろ東海近畿地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。岐阜県美濃中西部、滋賀県北部、滋賀県南部で震度3でした。震源地滋賀県の北部、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。今地域震度が入っていますが、市町村震度がまだ入っていません。0時48分ごろ東海近畿地方で起きた地震、津波の心配はありませんが、震度3が岐阜県美濃中西部、滋賀県北部、滋賀県南部ということです。震源地は滋賀県の北部です。震源地は滋賀県の北部です。震源の深さが20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。0時48分ごろの地震、 現在4分余り経っています。東海近畿地方で地震がありました。震度3が岐阜県の美濃中西部、そして市町村震度が入りました。岐阜県の大垣市、養老町、関ヶ原町、揖斐川町、大野町、滋賀県の彦根市、長浜市、高島市、東近江市、米原市、豊里町、多賀町で震度3でした。繰り返します。この地震による津波の心配はありません。震源地滋賀県北部、深さ20キロ、マグニチュード 4.4。 震度3は岐阜県の大垣市、養老町、関ヶ原町、揖斐川町、大野町、滋賀県の彦根市、長浜市、高島市、東近江市、米原市、豊里町、多賀町となっています。地震情報をお伝えしました。
0: ニューススタジオから地震の情報をお伝えしました。ではルイさんの選曲です。ビル・エヴァンスの曲です。ピース・ピースお聴きいただきましょう。

ビル・エヴァンス、ピース・ピースを聴いただきました。ここまで酒場詩人吉田類さんの酒と人生でした。では全国の天気概況です。今日は本州付近は緩やかに高気圧に覆われますが、太平洋側ほど湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄本島地方は雲が多く、明け方は一時的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島は日中日が差すでしょう。台風13号は沖縄から遠ざかりますが、明け方にかけて海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。九州は雲が広がりやすく、午前中は所々で雨が降るでしょう。四国は晴れ間が出ますが、山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。中国地方、近畿、東海、甲信、関東は晴れ間が広がりますが、夜の初め頃にかけてにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東海や甲信では局地的に雨が激しく降りそうです。北陸は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は日本海側では晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく、雨のところがありそうです。北海道は日中は晴れますが、朝晩は東部で雨のところがあるでしょう。最高気温、那覇31度、鹿児島33度、福岡34度、高知33度、松山と広島34度、松江31度、大阪名古屋は35度で猛暑日になるでしょう。金沢32度、新潟29度、東京31度、仙台では26度、秋田は31度、札幌では26度、釧路は24度の予想です。概況でした。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル、天気は晴れ、予想最低気温24度、予想最高気温は32度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。北京、晴れ、20度、30度。香港、晴れ、29度、35度。シドニー、晴れ一時雨、11度、15度。シンガポール、晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー、曇り時々雨、28度、32度。ローマ、晴れ、21度、34度。パリも晴れ、20度、30度。モスクワ、晴れ、12度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。長崎に原爆が投下されて81年の昨日、長崎市で平和記念式典が行われました。長崎市の平和公園で行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表、高市総理大臣に加え、アメリカやロシアなどの核保有国を含む98カ国の代表などおよそ2600人が参列しました。式典では、原爆が炸裂した時刻の午前11時2分に黙祷を捧げ、犠牲者を追悼しました。長崎市の鈴木史郎市長は平和宣言で、平和の原点は人の痛みが分かる心を持つことという言葉を引用し、相手の立場や苦しみに心を寄せ、分かり合おうと努力することは対立や衝突を避けるための大事な一歩となると呼びかけました。そして、核兵器は必要悪ではなく絶対悪であり、人類と核兵器は決して共存できない。長崎を最後の被爆地にと強調し、核抑止力に頼る状況を変えるよう訴えました。この後、被爆者を代表して6歳の時に爆心地からおよそ 4.5 キロの自宅で被爆した本村千代子さん87歳が平和への誓いを述べました。本村さんは去年訪米してアメリカの人々と面会した自らの経験に触れ、私はどうか核を兵器として使わないでくださいと伝えるのが精一杯でしたが、人と人が分かり合うためには対話しかないことを改めて実感しましたとした上で、平和とは命を守ること、命とは何よりも優先されるべきものですと力強く訴えました。続いて挨拶した高市総理大臣は、我が国は非核三原則を堅持しており、長崎を最後の被爆地にという誓いのもと、唯一の戦争被爆国の使命として核兵器のない世界の実

実現に向けた現実的かつ実践的な取り組みを推進していますと述べました。平和記念式典には長崎県外の被爆者たちも参列していました。式典の後、入試被爆したという佐賀県の梅崎信子さん82歳は、平和であってほしい、戦争が今起きているのが一番怖い、広島と長崎で本当に終わりにしてほしい、子供や孫の時代に同じようなことがあったら大変ですと話していました。また爆心地からおよそ 1.5 キロの地点で被爆したという東京の四辻美智子さん85歳は、同じ団体で一緒に活動している被爆者も亡くなってしまった、今あちこちで起きている戦争で犠牲者が増えないよう、これからの人には頑張ってほしいと話していました。平和記念式典に出席したイランのセアダット駐日大使は、報道各社の取材に対し、長崎に来た人は誰もが原爆で人々が受けた痛みや苦しみを共有することになる、長崎で起きた悲惨なことを自分の国にしっかり伝えたいと述べました。その上で、日本やイランのような核を持たない国は、世界に今ある核兵器を廃絶するために戦わなければならない、問題なのは核兵器を持っている国々がそれを手放すかどうかだと述べました。長崎市の平和記念式典で、長崎市の鈴木史郎市長は、平和宣言で予定していた原稿の一部を読み落とし陳謝しました。鈴木市長が読み落としたのは、核保有国などの指導者に対し NPT の義務を履行し、核軍縮に向け着実に前進することを強く求めると訴える部分です。これについて鈴木市長は昨日夕方、記者団に対し、故意ではなかった、つい熱くなってしまい、大切な一部分を読み落とし大変失礼しましたと説明し陳謝しました。その上で、核軍縮については核保有国を念頭において、NPT 加盟国の各国に誠実に交渉する義務を果たしてほしいと、今後も被爆者として訴えていきたいと述べました。一方、記者団から、高市総理大臣が平和式典での挨拶の中で非核三原則を堅持すると明言しなかったことに触れ、明言しなかったことについて問われたのに対し、平和宣言の通り、長崎市長として非核三原則の堅持を強く要請する思いは変わらない、これからも永遠に継続していくよう要請したいと述べました。長崎市の平和公園で行われた平和記念式典には、被爆者や遺族の代表、高市総理大臣に加え、アメリカやロシアなどの核保有国を含む98カ国の代表など、およそ2600人が参列しました。午前1時のニュースをお伝えしました。1時5分です。

8月10日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。辻村瑞希作私のディアマンテの後編です。朗読、結城里美アナウンサーです。去年の6月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム80年代のブラックコンテンポラリー作品集です。マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリングなどをお届けします。3時台は日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集です。見上げてごらん夜の星を、上を向いて歩こうなどをお届けします。4時台は師匠を語るです。デューク・エイセスの初代リーダーでボイストレーナーとしても活躍された和田昌司さんを語ると題して、シンガーソングライターの丸山恵子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は辻村瑞希作私のディアマンテの後編をアンコールでお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの結城さとみです。今回は辻村深月作私のディアマンテの後編をお聞きいただきます。ファッション雑誌ディアマンテに掲載されたことを自慢するおば親子、綾子の娘エミリは初めて嫌悪感をあらわにします。部屋に引きこもり痩せ細っていくエミリが学校で倒れたという知らせが入ります。辻村深月作私のディアマンテ後編です。しばらくしてエミリが学校で倒れたと電話がかかってきた。そういえば最近ひどく具合が悪そうな日がある。朝ごはんも夕ごはんも食べる量が少ない。お弁当箱は空になっていたが、しきりに使ったアルミのカップやバランまで消えているのは不自然だから、私に隠れてどこかで捨てているのかもしれなかった。学校から遅く帰ってくる日が増え、聞けば図書館で勉強していたと答える。夕ご飯を食べてきたということもあった。そんなにお小遣いをあげているわけではないし、エミリはこれまで買い食いや外食をする子じゃなかったのにと心配していた。ただでさえ肉付きが良くなかった手の甲はもうはっきり骨が浮き上がって見えるし、あの子はひょっとしたらダイエットをしているのかもしれない。だったら無理に食べる量を減らす方法よりいいやり方がきっといくらでもある。何よりメガネや服装を変える方がよほどきれいになれるはずなのに。心配だったけど口出しするとまた怒られそうだから黙っていた。桃江さんとの食事会の日から3ヶ月以上経った今もエミリはまだ満足に私と口を聞いてくれない。むしろ以前より頑なに部屋に引きこもるようになった。エミリは貧血を起こしたらしかった。病院に連れて行った方がいいだろうか。だとしたら今の時間すぐに診察してくれる病院はどこだろう。考えながら軽自動車を運転してエミリを迎えに行く。あの子が寝ていたらいけないからと保健室のドアをなるべく音を立てないように気をつけてそっと開けると、ベッドの前に薄くかかったカーテンの隙間から田中先生が座っているのが見えた。エミリが寝ている。田中先生の骨張った手があの子の額を触っていた。胸がドキリとした。見てはいけないものを見てしまった気になって慌ててきびすを返そうとした瞬間、足がドアにぶつかってガタンと音がした。田中先生が驚いたように背筋をシャンとさせて立ち上がり、こわばった目で私を見た。お母さんと呼びかける。カーテンを開けこちらに近づいてくる。すいません、迎えに来ていただいてと話す声にはまだわずかながら動揺が感じられて、そのことが今のが私の見間違いではなかったことを証明していた。体育の時間に急にへたり込んで気持ちが悪いと言い出して横になっているうちに眠ってしまったようですが、養護教諭の

話だと、少し休めば治るそうです。豊島は頑張り屋で無理をしすぎるところがあるので、気をつけてあげてください。小さい頃に食べたようなプリンが食べたいと、帰りの車の中でエミリが言った。病院には寄らなくてもいいという。その青白い顔色を見て見ぬふりして、私は分かったと答えた。卵と牛乳を買うために寄ったスーパーで、車で待っていてもいいよと言ったけど、エミリは降りた。ついでに他の食料品も買おうとしている私の横をカートを押してついてくる。この子と一緒にこんな風に並んで買い物するのは久しぶりだった。牛乳取って。どれ？一番安いの。深呼吸してから私は、ねえ？と改めて話しかける。特待生でいることがプレッシャーだったら、やめてもいいんだよ。はあ？いつ頃からエミリはこうやって私の声に語尾を高く尖らせる返事しかしなくなってしまったんだろう。私は続ける。エミリは努力家だから、周りの期待に応えようとしてるのかもしれないけど、特待生で居続けるのが辛いなら、お母さん、先生に話してみるよ。田中先生ならきっと聞いてくれそうな気がするし、それでもしエミリが今の高校にいられなくなるようなら、お母さんもお父さんも別の高校を探すのを手伝ってあげる。お母さん、エミリのために学校と戦うよ。いくらだって守ってあげる。何言ってんの？牛乳を手に持ったまま、エミリが不機嫌そうに口元を歪める。それから人をバカにするような嫌な笑みを浮かべ、哀れむように私を見た。プレッシャーなわけないじゃん。お母さんにはそう思えないかもしれないけど、特待生ってすごく名誉なことなんだよ。私は私で、ただできることを頑張ってるだけなんだから、守るとか言っていい母親ぶらないで。でも、顔色が悪いじゃないか、痩せたじゃないか、夜何度もトイレに起きる気配がして満足に寝ている様子がないじゃないか。指摘しようとしたけど、エミリが、どうせわかんないならほっといてよ、と続けた。突き放すような声を聞いて必死になる。だってお母さん心配で心配でたまらないの。心配って言葉があれば何でも許されるわけ？エミリが牛乳を持った手を大きく振り動かした。エミリの後ろから牛乳を取ろうとしていた若い女性が振られた腕にぶつかってよろけた。キャッと短い声がして、私はいけないと目をしばたたく。彼女に駆け寄って大急ぎでごめんなさいと謝る。後ろを振り返ったエミリがどうしていいかわからないように立ち尽くし、その人を見ていた。ぶつかったはずみに彼女は荷物を落としてしまったようだった。床に投げ出された緑色のエコバッグを拾って返すとき、そこについたキーホルダーが見えて、私はハッと息を呑んだ。だけど彼女は穏やかに、大丈夫ですからとすぐに元通り受け取ったバッグを腕に通した。エミリの顔が衝撃に固まっていた。さっきまであんなに威勢よく私と言い合っていたのとはまるで違う、打ちひしがれた目をしていた。エミリ？謝りなさいと続けようとしたところで、エミリの目にみるみる泣き出しそうな色がにじんだ。おや？と思った次の瞬間、エミリがか細く震えた声で、ごめんなさいと言った。深く頭を下げた後で、持っていた牛乳を私のカートに入れる。そのまま逃げるようにスーパーを出て行こうとする。呼び止めようとしたら、うつむいたあの子の顔の斜

携帯用歯ブラシにタオル、旅行用の荷物を揃えている間、私はあの子の髪の毛を気にしていた。背中の真ん中に届くほど長くしているけど、あの子は不器用で自分では三つ編みにできなかった。毎朝、お母さんやってと私の前にやってきて、ニュース番組の今日の占いのコーナーを一緒に見ながら縛るのが日課だった。私のいない一週間、髪をどうするつもりなのか心配だった。切っちゃったらと私が提案した。短くしたボーイッシュなのも似合うと思うよ。イメージチェンジにもなると思うし。エミリは当時からおしゃれに興味がなさそうだった。私の言葉にうなずき、一緒に美容院に行った。ちょうどショートカットのコリスみたいな顔をしたアイドルが人気だった。あの子みたいにしてくださいと告げた私の声に、若い男性美容師が OK ですと笑顔を返した。エミリは本当にそのアイドルみたいな髪型になった。ずっと長くしてるところしか見ていなかったから、私は新鮮に感じて素直に似合うと褒めた。美容師さんも感じが変わってすごくいいですよと言っていた。エミリはまんざらでもなさそうに、そうかなと後ろから髪に指を入れてはにかむように笑い、男の子のようになった鏡の中の自分を見つめていた。髪を洗う時も楽になっていいねと話しながら帰ったその夜、あの子の部屋から泣き声が聞こえた。押し殺した声は嵐の夜窓の外で鳴る風のようだった。夕食の時も寝る前もあの子は普通で、特に落ち込んだ様子など見られなかった。ベッドを抜け出して部屋に行き、エミリーと呼びかけた瞬間に声は止んだ。私はドアを開けた。薄闇の中で体を起こしたあの子が唇を突き出すように、何？と尋ねる。泣いているのかと思ってと問いかける私に、泣いてないとぶっきらぼうに答えた。明かりをつけない部屋の中ではそれが本当かどうかわからなかった。ならいいけど、困惑しながら首をかしげる。お母さん、エミリーが一週間も出かけるのが不安になったんじゃないかなと思って、行く前からホームシックにかかったのかもしれないと心配すると、エミリーが別に不安じゃないよと答えた。そう？とうなずいて部屋を出る。あの泣き声は私の聞き間違いだったんだろうか。その夜はそう思って私はすぐにまた寝てしまった。髪を切ったことがショックだったのかもしれないと思い当たったのは、エミリがもう林間学校に旅立ってしまった後だった。普段はおしゃれに気を使う風のない子だけど、それでもやっぱり自分の長い髪を気に入っていたのかもしれない。みんなに新しい髪型をどれだけ褒められたところで、夜になってからだんだんと後悔がこみ上げてきたのかもしれない。エミリの部屋には鏡台がある。あの夜、エミリは髪を短くした自分の姿をそこに映していつまでも見ていたのではないか、それなのに私は気づかなかったのではないか。数日して林間学校から帰ってきたエミリの後ろ髪が尖ったように少し跳ねていた。エミリはそれから髪をずっと長くして、先を揃える以外には美容師にも一切切らせない。考えが飛躍しすぎているかも。

0: もしれないと自分でも感じた。きっと私の心配しすぎで勘違いだと考えた方がしっくりくる。だけど胸騒ぎがした。それはほとんど直感に近かった。スーパーを飛び出し、先に帰っていたらしいエミリの部屋を小さくノックする。返事はなかったけど、入るねと断ってドアを開ける。エミリは拒絶せず、私を久しぶりに中に入れた。ベッドに横になったエミリがぐったりしたように目を閉じていた。だけど寝ているわけではないらしい。短い声が何？とつぶやく。突拍子もないことを聞こうとしている自覚はあった。否定するならそれでもいい。息を一つ飲み込んでから私は尋ねた。エミリー、あなたひょっとして妊娠してるんじゃない？エミリーの閉じていた瞳が一瞬で大きく見開かれた。思わずそうなってしまったというハッとした表情の中に答えが書かれていた。私はやっぱりと胸に吐息を漏らす。まさかとは思った。エミリーは派手なタイプの子ではないし、恋愛事や彼氏とも無縁そうだけれど、ここ2ヶ月ばかりサニタリーの収納に用意した生理用ナプキンが全く減っていなかった。食欲が落ち痩せたせいかもしれないと思ったが、今日見てしまった。スーパーでエミリーがぶつかった若い女性のエコバッグには、お腹に赤ちゃんがいますと書かれたマタニティマークが下がっていた。ぶつかってしまった事実そのものにショックを受けたように固まったエミリーのいたたまれない顔、引きつり歪んだ頬の下でどんな気持ちだったろうかと考えたら胸が痛んだ。エミリーは黙ったまま体を起こした。額に前髪が張り付くほど汗をかいている。妊娠を否定も肯定もしない。顔が真っ赤になっていた。じっと辛抱強くこらえるように私の言葉を待っている。ここで間違えるわけにはいかないと強く感じたけど、私は次の言葉をためらうことはなかった。そうかもしれないと気づいた時から一番最初に聞いてみたいと思っていたことだった。その人のことが好きなの？と私は尋ねた。声を受けた途端、エミリが驚いたように唇を半分開いた。私を初めて見る他人のように見て、キョトンとした表情を浮かべる。私は繰り返した。その人のことが好きなの？周一郎さんとお店の外でも会うようになってしばらくして、エミリーを妊娠したと分かった時、どうしても産みたいと思った。周一郎さんのことをとても好きだったから。誰に反対されても構わないから、この子を産みたい。頭が悪くて親が望む通りの進路に進めなくて働けもしないけど、この子がいれば生きていけると思った。怖かったけど正直な気持ちだった。だから周一郎さんが結婚しようと言ってくれた時、とても嬉しかった。キャバクラで知り合った男とできちゃった結婚だなんてダメだと両親や兄からは猛反対されたけど、あの人たちにはきっとわからない。エミリーと周一郎さんは私が誇れる唯一のものだ。ふっと息を吐くような笑い声が聞こえた。聞き間違いかもしれないと思って顔を前に向け直すと、エミリーが盛大にと笑い出した。ポカンとした私を取り残し、久しぶりに見るようないい顔で笑い、途中から泣き出した。 紅潮した頬に涙をポロポロとこぼしながら私に尋ねた。
1: 意外、普通さ、相手は誰だって問い詰めたり、それかそんなことも聞かずに問答無用に下ろしなさいっていうもんじゃないの？好きとかそんな軽い問題なわけ？
0: そう言って欲しかった？エミリーが笑うのをやめた。真面目な顔つきで黙りこくった後、しばらくして小さな声で、ううん、と答えた。
1: そんな風に言われたら絶対に何も話すもんかって思ってた。
0: 顔を上げたエミリーが、
1: お母さんどうしよう
0: と助けを求めるように私を見た。
1: 私失敗しちゃった。順調にやってきたつもりだったのに。
0: 何が失敗かなんてまだわからないよ。
1: ううん、失敗だよ。特待生も受験も。お母さんの望んだような娘像にはほど遠いかもしれないけど、私にとってはこれしかないんだよ。それが全部きっとダメになる。みんなにバカにされるよ。
0: 目線を上げたエミリーがまた泣き出しそうになる。唇が震え出した。
1: まだ話してないの。どうするのが一番いいのかわからなくて。
0: 驚きはしなかった。エミリの恋人は田中先生だった。不安もあったし怖かった。田中先生に自分で話すというエミリに、私はもし先生が逃げたらお母さん許さないと告げて送り出した。大丈夫。お母さんがエミリを守ってあげる。

0: ありがとう、と乾いた声でつぶやいて、口元にかすかな笑みを浮かべる。それから急に弱気になったように、お父さんに言う？と聞いた。言うよ、と私は答えた。エミリはしばらくうつむいて、自分のつま先を見つめた後で、今更のように、本当に下ろせって言わないんだね、とつぶやいた。私は、うん、とうなずいた。エミリが本当はそう言ってほしいのかもしれないことについては、考えないことにした。帰ってきた秀一郎さんに、エミリと田中先生のことを話すと、彼は案の定絶句していた。それで、君は何て言った？と私に尋ねた。その目に普段の穏やかさは失われていなかった。私の肩に入っていた嫌な力がふっと緩む。お前がしっかりしてないからだ。一体娘の何を見てた？とドラマで見るようなステレオタイプな頭ごなしの怒鳴り声を受ける覚悟はできていた。だけど、秀一郎さんは私が想像していたよりもずっと冷静だ。その人のことが好きなのかどうかって聞いた。エミリはなんて？
1: ああ、
0: そういえばきちんと答えを聞かなかった。素直にそう話すと、秀一郎さんは大げさに顔をしかめて、ダメじゃないか、と言った。だけど、それは全く悪い顔じゃなかった。エミリが自分で相手に説明に行ったことを話すと、秀一郎さんはしばらく黙り込んだ。失敗しちゃったと、あの子が言っていたことを思い出した。特待生で順調だったのに失敗しちゃった。あの子と似た価値観を持つ秀一郎さんは、あの子の妊娠を同じように失敗だと捉えるだろうか。まあ、帰ってきた時の成り行きのそれ次第だな。あの子が帰ってきても怒らないで、と声をかけると、彼はあっさり、怒らないよ、と、ため息まじりではあったけど、ちゃんと答えてくれた。ぐっと背中を後ろに寄りかからせ、また一つ大きなため息をつく。それからゆっくりと体を起こし、私を見た。君、この間兄嫁と喧嘩したんだろう？たまたま町で兄さんに会ったんだよ。桃江さん、だいぶ怒ってたらしいな。楽しい食事会が台無しになったって。行けなかった？あの日の私は気づけなかったのが情けなかったのだ。幼いエミリが好きな本を読む楽しみを桃江さんに馬鹿にされ、そこからずっと傷を負わされてきたことを私は知らなかったし、エミリも私に打ち明けなかった。子供なりに気を使ったのか、それとも頼りがいに欠ける母親だと判断されたのか。考えると悔しくて、自分が情けなくて、頭の芯がしびれるように熱くなった。食事の後半、普段なら耐えられる桃江さんの自慢話を遮って、私は初めて自分から意見した。時を遡って、逆襲するように、私は桃江さんを罵った。私は面と向かってあんたに言うけど、あんたは他の大人のいないところでエミリを傷つけたのだと糾弾し、エミリのことが羨ましいのか、妬ましいのかと聞いた。自分があんな風に大声を上げられる人間だとは思わなかった。レストランを飛び出し、家に帰ったら、それでもまだ情けなくて、涙が出た。エミリーごめんねとソファーに寝そべって泣いた。いけなくないよ。秀一郎さんが力ない笑みを浮かべて言った。俺も

0: あの家族大嫌い。息を呑んだ。いつも笑顔で私の兄夫婦と接するこの人から初めてそんな言葉を聞いた。いくら身内だからって会う会わないはあるよな。何も血のつながりが絶対ってわけじゃないし。それ同じことをエミリーにも。え？言われたわ。お母さん、血のつながりは絶対って思ってるといつか痛い目見るよって。エミリーはだって娘だろ、家族じゃないか。周一郎さんが驚いたように目を見張る。その顔を見て、ああと思う。この人も私と同じでわがままだ。笑ってしまった時、玄関のチャイムが鳴った。10時を回ってうちにやってきた田中先生は、額を絨毯にこすりつけるようにして、私と周一郎さんに頭を下げた。目も顔も赤くして、何度も何度も。横のエミリが緊張した面持ちで目を伏せていた。田中先生の謝罪と祈るような懇願の言葉は、途中から泣き声のようにかすれた。お嬢さんと結婚させてください、と彼は言った。震える若い声を聞いて、彼もまた私から見たらほんの子供だったのだと、当たり前のことに気づく。絨毯に張り付いた先生を立たせる私と周一郎さんに向け、エミリが泣きながら、大騒ぎになるよ、と言った。先生も私も学校にいられなくなるし、噂にだってなる。近所の人や職場の人に、お父さんもお母さんもどう言うの？エミリが私たちにどうしてほしいのかはわからなかった。今もまだ引き止めてほしいのかもしれない。私たちに全部決めてほしいのかもしれない。失敗しちゃったという声がまた耳によみがえる。何が失敗なのかは誰にもわからない。だけど私は今度こそ間違えなかったと思う。ただ一言、気にしなくていいよ、と告げると、エミリがその場に泣き崩れた。エミリと二人買い物に来た帰り、エミリが通っていた学校の制服を着た子とエスカレーターですれ違った。何気ない顔を装ったエミリが、それでも顔をうつむかせて、彼女たちの方を見ないようにしたのが分かった。私はおせっかいに思われるのも、いい母親ぶってると思われるのも覚悟の上で、エミリの手をぎゅっと握る。エミリは驚かず、私の手を振り払わなかった。高校を辞めた後、エミリは高卒認定試験を受け、世の中にそういう大学の受験資格を手に入れるための試験があるってことも私はそれまで知らなかった。子育てしながら大学を受けるという。負担をかけるけど、お母さんに手伝ってもらってもいい？と遠慮がちに尋ねた声に、私はいいよ、と答えた。エミリの勉強はもう先生ではなくなってしまった田中先生が見ている。仕方ないといえば仕方ないけど、田中先生はあの高校を追い出されるような形で自主退職し、今は小さな塾で講師をしている。エミリがどこの地域の大学に進学するかによって、またそこで教職を探すつもりらしい。正直、なんて気楽なプランだろうと思う。この人たち、私よりずっと勉強ができるはずなのに、本当にまだ子供だ。大学に通いながら、一番忙しい乳幼児期の育児を知らない土地でできると思っているのだろうか。けれど、実を言えば、私はそれが少し楽しみでもある。望まれて孫を育てるのに手を貸すことになるのなら、 そんなに嬉しいことはない。それがどれだけここと離れた場所だって、私はあの子たちのもとに通うだろう。エミリーを育てた経験と実績は私の人生の自慢だ。エミリーのお腹は6ヶ月に入って少し大きくなってきたものの、まだ言われなければそうと気づかないくらいだ。買い物の途中立ち寄った地下街の喫茶店で、私はコーヒーを、エミリーはグレープフルーツジュースを頼んだ。赤ちゃん楽しみだね、と言った私に、エミリーがストローを噛みながら、うん、と応じる。店を出て駐車場まで歩こうとした時、ちょっとすいません、と後ろから声をかけられた。振り向いて私は大きく息を吸い込み、そのまま呼吸を止めた。私たちに声をかけた若い女性は、ディアマンテの最新号を持っていた。彼女の後ろに大きなカメラを抱えた男性と、撮影用の光を反射するための大きな板を持った、それより若い男の子。彼らの腕に、ディアマンテと書かれた緑色の腕章がはまっていた。私たち、名古屋を中心にしたディアマンテという情報誌の編集スタッフなんですが、今、街角スナップというコーナー用に、街で見かけたおしゃれな親子連れを撮影してるんです。失礼ですが、お母さんとお嬢さんですか？そうですけど。知っている、と胸の中で何度も訴える。知っている、知っている、毎月見ている。ぽーっと顔に火が灯ったようになって、相手の声が半分も入ってこない。説明は続いていた。お揃いのワンピースが素敵なので、と言われてハッとした。意識したわけではないけれど、今日エミリーは昔私が気に入っていた小花柄のワンピースを着ていた。大きくなってきたお腹の上にさらりと着られるものが欲しいと言われて、私がお下がりの形で譲った。私の方も今日はやはりそれと同じような小花柄のワンピースを着ていた。厳密に言えばお揃いではないけれど、どちらも私の趣味で選んだものだから似ているのだ。写真を撮ってもいいですか？尋ねられて、私はエミリーの顔を見た。この子はそういうの嫌がるに決まってる。せっかくですけど、と答えようとした私の横から、エミリーが思いがけずすっと一歩前に出た。いいですよ。私を見つめ、ねえお母さん、と呼びかける。もともと内弁慶なとこがある、外面のとても良い子なのだ。だけどいいのか？ディアマンテはエミリの通っていた高校の子たちだって見るだろう。ゆったりとしたシルエットのワンピースはいかにもマタニティウェアのような雰囲気だ。ごく短い間、私たちは見つめ合った。やがて、すべてを受け入れるように、ふるりと優しく首を振ったエミリが、私に、撮ってもらおう、と呼びかけた。喉の奥に熱の塊がこみ上げて、胸が詰まった。これまで一度だってしたことがない仕草で、エミリが私の腕に自分の手を通す。
1: はい、笑って。
0: ディアマンテのカメラマンの合図に合わせてレンズを見つめる。明日には、この手はまたエミリーの気まぐれで簡単に振り払われることもあるだろう。けれど、今撮る私たちの写真には、なんてキャッチコピーをつけてもらえるのか、考えただけでワクワクする。友達親子じゃなくてもいいから、どうか、私たちに合うぴったりなのをつけてほしい。ディアマンテの雑誌名ってなんでスペイン語なの？編集スタッフたちと別れ歩き出して、すぐエミリーが私に聞いた。私は、え？とエミリーの顔を見つめる。 ディアマンテってスペイン語なの？てっきり英語だと思ってた。スペイン語とイタリア語にあるんだよ。じゃあお母さんひょっとして意味も知らないの？うなずくとエミリが信じられないとため息をついた。あんなに毎月夢中になって読んでるのにと呆れたふうに続ける。考えたことなかった。エミリ知ってるの？教えて。ダイヤモンドって意味だよ。へえ、ダイヤモンド、そんな意味があるなんて。私を置いて一歩先を歩くエミリーが、ほら早く帰ろうよとせかす声を聞きながらふっと思う。エミリーだってスペイン語やイタリア語なんてそうそう知っていたとは思えない。興味がなさそうにしてたけど、ひょっとして私が毎月読んでる雑誌だからという理由でディアマンテの意味を調べたことがあったのかもしれない。指摘したら怒られるだろうから絶対に言わないけど、考えたらとても嬉しくなる。なんだか涙が出そうになって慌ててあの子の横に歩いていく。隣に並ぶとエミリの長い髪からシャンプーのいい匂いがふっと香った。

辻村瑞希作私のディアマンテ後編をお聞きいただきました。音響効果佐藤明、技術竹本渉、制作後藤忠、語りと演出はアナウンサーの結城さとみでした。

ラジオ文芸館、次回から4回にわたって夏のアンコールリクエスト特集と題して、皆さんから多くのリクエストをいただいた作品を再放送いたします。次回、来週、17日のこの時間は山本周五郎作虹をお聴きいただきます。ラジオ文芸館は今年度から毎週月曜日午前11時から NHKFM でも放送しています。ぜひこちらもお聞きください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、2026年4月、家族とはままならないもの、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話で、今年の4月の放送分からお聞きいただきます。では皆さんからいただいたお便りをご紹介することにしましょう。はじめは愛媛県松崎町にお住まいの大川佳代さんからのハガキです。連日の猛暑酷暑に参っております。頭の中も少しも働いておりません。ハガキを前に小1時間ほど座っていますが、何も浮かんできません。情けないことです。この炎天下、坊ちゃんスタジアムでは甲子園を目指して高校球児たちが頑張っています。若いって素晴らしい。心から応援します。ラジオの実況も近頃は女性アナウンサーが担当されています。暑い中お疲れ様です。こんなことでお茶を濁すことにします。すみませんと書かれています。松崎町の大川佳代さん、ありがとうございます。7月23日の消し印でお送りいただきました。この頃はまだ愛媛県大会が、松山の坊ちゃんスタジアムで行われていた時期です。今甲子園で全国大会の最中ですよね。日々熱戦が繰り広げられています。もう一通ご紹介しましょう。沖縄県石垣市にお住まいの大浜京子さんからのハガキです。深夜便の放送を私は何年も前から聞いております。

私の眠る時刻になってきます。つまりラジオを聞きながら眠りに入るのです。集中しているうちに眠ってしまいます。そして4時にアラームをかけて録音をします。素晴らしい人々のインタビューを聞くのがとても勉強になるのです。これからも人生の相棒ラジオと共に生きていきますという、嬉しいお便り、沖縄県石垣市大浜京子さん、もう今頃はじゃあ眠っておられるんですよね。また4時に、お耳にかかることにいたしましょう。お便りありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。今月と来月の深夜便の歌は新妻聖子さんが歌うマジック君がくれた魔法です。作詞は新妻聖子さん、新妻由香子さん、作曲新妻由香子さんです。メッセージをご紹介しましょう。新妻聖子さんからのメッセージです。このマジック君がくれた魔法は私が詩を書き、姉が曲をつけてくれました。実は2人とも子育ての真っ最中、子供が寝静まった後、深夜にリモートで打ち合わせを重ねて作った作品です。この曲の歌詞には、日々の子育ての経験から得た、人は生きているだけで誰かを癒している存在なんだというメッセージを込めました。ではお届けしましょう。新妻聖子さんです。マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法をお届けしました。続いて NHK からのお知らせです。
1: NHK の音声倉庫に眠る多くのラジオ番組、先の太平洋戦争について人々はどう伝えていたのか、過去の番組を聞き、当時と今を声でつなぎます。スタジオには何度もウクライナに足を運ぶ日本文学研究者ロバート・キャンベルさんと、近現代史研究者の辻田雅則さんをお招きします。メッセージテーマは今大切にしたいこと。番組ホームページの投稿フォームから送ってください。あの日々の声を聞く、アーカイブが伝える人々は戦争をどう語ったのか、8月11日火曜祝日夜8時5分から NHKAM でおよそ2時間の生放送。あなたも一緒に戦争と平和について考えましょう。
0: 特集、あの日々の声を聞く、どうぞご期待ください。ではいつものようにこの時間、全国の天気概況です。今日は本州付近は緩やかに高気圧に覆われ、太平洋側ほど湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄本島地方は雲が多く、明け方は一時的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島は日中日が差すでしょう。台風13号は沖縄から遠ざかりますが、明け方にかけて海上ではうなりを伴った高波に警戒してください。九州は雲が広がりやすく、午前中は所々で雨が降るでしょう。四国は晴れ間が出ますが、山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。中国地方、近畿、東海、甲信、関東は晴れ間が広がりますが、夜の初め頃にかけてにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東海や甲信では局地的に雨が激しく降りそうです。北陸は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがありそうです。北海道は日中は晴れますが、朝晩は東部で雨の降るところがあるでしょう。気温です。最高気温は那覇で31度、鹿児島は33度、福岡は34度、高知は33度、松山と広島は34度、松江では31度の予想です。大阪、名古屋は35度で猛暑日になるでしょう。金沢は32度、新潟は29度、東京は31度、仙台では26度。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。このあと午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。イランの最高安全保障委員会は8日声明で、ホルムズ海峡での船舶の通行再開に向けてアメリカが海上封鎖を解除することや武力行使によって生じた被害を補償することなどが条件だと主張しました。海峡の通行再開をめぐり、双方の間で駆け引きが続いています。イランの外交や国防を統括する最高安全保障委員会のゾルガドル事務局長は8日、イランメディアを通じて発表した声明で、ホルムズ海峡での船舶の通行再開に向けてアメリカに対して求める条件を明らかにしました。それによりますと、イランに対する海上封鎖やあらゆる制裁の解除、凍結されているイランの資産の返還、武力行使によって生じた被害の補償などを求めると主張しています。声明では、アメリカが姿勢を改めなければホルムズ海峡の封鎖が緩和されることはないとアメリカを牽制しています。ホルムズ海峡をめぐっては、イランと対岸のオマーンが航路の設定をめぐって協議を続けていて、イランのアラグチ外相は9日、現在アメリカとは協議をしていない、仲介国を通じてメッセージを交換している段階だ、仲介国は依然として協議の前提を整えようとしている、我々としては覚書の違反が是正され、違反についてアメリカが償うまでは協議再開の可能性はないと述べました。またホルムズ海峡の新たな航路の設定に向けた対岸のオマーンとの協議について、アラグチ外相は、最終段階に入っていると述べる一方、これはホルムズ海峡が開かれることを意味するのではなく、開放には一連の条件を満たす必要があると述べました。一方、アメリカのバンス副大統領は8日に放送された FOX ニュースのインタビューで、我々が期待しているのは、ホルムズ海峡を通ってくる原油やガスの量がこの争いが始まる前と同じになることだ。イランはこれまでそうすると伝えてきている。ただ信用はしていない。注目しているのは言葉でなく行動だと述べました。イラン側はオマーンとの協議の行方に関わらず、海峡の通行再開に向けてはアメリカに対して厳しい条件を提示していて、双方の間で駆け引きが続いています。パレスチナのガザ地区では、去年停戦合意が発効した後もイスラエル軍が断続的な攻撃を行っていて、国連機関によりますと、この10ヶ月の間に犠牲になった子どもは少なくとも300人に上るということです。ガザ地区ではアメリカ主導の和平計画に基づき、イスラエルとイスラム組織ハマスの間で停戦合意が去年発効してから10日で10ヶ月となります。しかしその間もイスラエル側は停戦合意違反などを理由に断続的な攻撃を行っていて、現地当局によりますと、今月9日までのおよそ10ヶ月間の死者は1250人を超えています。ユニセフ国連児童基金は、少なくとも300人の子どもが犠牲になったとして、すべての当事者に対して子どもを守るため国際法上の義務を果たすよう求めました。 NHK ガザ事務所は先月、9歳の娘を失った女性に話を聞きました。女性によりますと、避難生活を送るテントに娘と2人でいたところ、突然無人機によるとみられる攻撃があり、弾丸が自分の腕を貫いて娘の胸に当たったということです。子供を亡くした喪失感は大きく、娘の服や学習帳を手に娘との思い出を振り返る日々を過ごしているということです。女性はテントの中で座っていただけなのになぜ殺されたのでしょうか。ガザ地区では毎日娘のような犠牲者が出ています。完全な停戦のほかに望むものはありませんと話していました。この時間の

8月10日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム80年代ブラックコンテンポラリー作品集、この後すぐです。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集です。見上げてごらん夜の星を、上を向いて歩こうなどをお届けします。そして4時台師匠を語るです。デュークエイセスの初代リーダーでボイストレーナーとしても活躍された和田昌司さんを語ると題して、シンガーソングライターの丸山恵子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。2時台のプログラムです。ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ポピュラー名曲アルバム80年代のブラックコンテンポラリー作品集です。ブラックコンテンポラリーとはちょっと考えてみましょう。ファンクをはじめとした黒人原理主義的な音楽とは違い、耳なじみの良い現代的なスタイルのソウルミュージックを指します。これは80年代におけるソウルミュージックの傾向でした。バラード中心の、メローといいましょうか、柔らかく心地よくアダルトな雰囲気の楽曲が多く、都会の夜を甘く演出する BGM としても人気を呼びました。今夜これからの1時間は、気持ちが楽になるといいましょうか、懐かしい感じがいたしますが、非常にこう楽しく心も弾み楽になっていきます。どうぞ懐かしくお楽しみいただきましょう。1曲目、マンハッタンズです。夢のシャイニングスターをお届けしましょう。このマンハッタンズはニュージャージー州で60年代初期に結成された R&B ボーカルグループです。この夢のシャイニングスターが80年から大ヒットしまして、ミリオンセラーを記録しました。では1曲目、マンハッタンズ夢のシャイニングスター。

ポピュラー名曲アルバム80年代のブラックコンテンポラリー作品集1曲目はマンハッタンズ夢のシャイニングスターでした。続いてはブラザーズ・ジョンソン、ストンプです。ロサンゼルス出身のジョージとルイスの兄弟デュオです。クインシー・ジョーンズのアルバムに参加した後に75年にデビューしました。ブラックコンテンポラリーブームの中で多くのミュージシャンに影響を与えました。ブラザーズ・ジョンソン、ストンプです。

ブラザーズ・ジョンソン、ストンプをお届けしました。今度はイン・ザ・ナイトです。シェリル・リンの歌声です。ガット・トゥ・ビー・リアルでデビューしましたシェリル・リン、コンスタントにヒットを出しまして、このイン・ザ・ナイトは彼女のアルバムイン・ザ・ナイトのタイトル曲です。ではシェリル・リンです。シェリル・リン、イン・ザ・ナイト、お聴きください。

シェリル・リン、イン・ザ・ナイトでした。代わってルーサー・バンドルス、ネバー・トゥー・マッチお届けしましょう。ルーサー・バンドルス、デビッド・ボーイに認められて彼のアルバム制作に参加、それからツアーにも参加しました。以後売れっ子のスタジオシンガーとして、活躍します。で、76年グループルーサーとしてデビュー、81年、今度はソロシンガーとしてネバートゥーマッチで衝撃的なデビューを飾りました。ルーサー・バンドルス、ネバートゥーマッチ。

ルーサー・バンドロス、ネバー・トゥー・マッチをお届けしました。ポピュラー名曲アルバム、80年代のブラックコンテンポラリー作品集をお届けしています。次が5曲目です。マービン・ゲイの登場です。セクシャル・ヒーリングをお届けしましょう。50年代に人気だった R&B ボーカルグループのムーン・グローズに憧れてこの世界に入ったといいます。出す作品ほとんど全てをヒットさせて、60年代に最も人気を集めたシンガーとなりました。70年代に入ってからは独自の境地を開き、ファッツ・ゴーイング・オンを発表、ベストセラーになりました。しばらくリタイアしていた時期がありましたが、このセクシャルヒーリングで劇的なカムバックを果たしています。マービン・ゲイです。セクシャルヒーリング。

マービンゲイでセクシャルヒーリングでした。代わってアイズレイブラザーズ、シルクの似合う夜です。アースウィンド&ファイヤーと並び称され、ソウル R&B というジャンルを超えてロックファンにまで支持されたグループ、アイズレイブラザーズ、シルクの似合う夜。

アイズレイブラザーズ、シルクの似合う夜、お届けしました。今度はチャカカーンです。スルーザファイヤー、彼女のベストセラーフィールフォーユーに収録されている名曲です。スルーザファイヤー。

チャカカーンでスルーザファイヤーでした。今度はスティービーワンダーです。オーバージョイド。これは日本でも CM で使われまして、さらに知名度を増しました。オーバージョイド。

スティービー・ワンダー、オーバージョイドでした。80年代のブラックコンテンポラリー作品集をお届けしています。今度はアニタ・ベーカー、スイート・ラブです。ラジオで大ブレイクしました。全米ポップチャートトップ10入りを果たした曲です。アニタ・ベーカー、スイート・ラブ。

アニタ・ベーカー、スイート・ラブでした。最後はアトランティック・スターのオールウェズです。レコーディングの5年前に書かれたものの、プロデューサーに時期を待てと言われます。ずっと温めていたと言いますけれども、彼がバンドの元を離れた後にセルフプロデュースでリリース、予想以上の大ヒットとなりました。オールウェイズ。

イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と

0: からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は長崎市で被爆者や被爆者と認められていない被爆体験者の団体の代表と面会し、 NPT 核拡散防止条約の体制のもと核軍縮の進展に向けた国際的な議論で主導的な役割を果たしていく考えを伝えました。高市総理大臣は長崎市の平和記念式典に出席した後、被爆者の団体や長崎に原爆が投下された際、国が定める地域の外にいたため被爆者と認められていない被爆体験者の団体の代表と面会しました。この中で団体の代表は、被爆体験者を被爆者として速やかに認定することや原爆症の認定基準の抜本的な見直し、それに非核三原則を遵守し核共有の議論も行わないほか、核兵器禁止条約への署名批准などを求めました。これに対し高市総理大臣は、核兵器廃絶への取り組みについて、世界が大変な状況で核兵器のない世界への道のりはより厳しいものになっているように感じる、我が国は核軍縮や不拡散体制の基礎として核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT 核拡散防止条約を重視している。双方が一致点を見出せるよう核軍縮の進展に向けた国際的な議論で主導的な役割を果たしていくと述べました。そして日本は唯一の戦争被爆国で、核兵器の悲惨さや非人道性を最もよく知っている、原爆の悲惨な体験を世代と国境を越えて伝えていく取り組みを真剣に行っていくことを約束すると述べました。熊本地震の後断水が続く熊本県氷川町の公衆浴場では、必要な湯量を確保できたことなどから昨日から営業が再開され、多くの人が疲れを癒しに入浴に訪れました。震度7の揺れを観測した氷川町では、今も多くの地域で断水が続いていて、公衆浴場の流床センターも営業を休止していました。施設では今月6日に独立行政法人の支援を受けて、井戸水をろ過する可搬式の浄水装置が設けられるなど準備が進められ、必要な湯量を確保できるなど準備が整ったことから、昨日営業を再開しました。施設には日頃から利用している人など多くの人が疲れを癒しに訪れていました。70代の男性は、地震の前からよく来ていました。ゆっくり入浴して疲れが取れましたと話していました。また80代の女性は、気持ちよかったです。今までは入浴のために八代まで行っていたので、自宅の近くで入浴できるようになり感謝していますと話していました。氷川町の藤本和臣町長は、先が見えない中ですが、お風呂を使ってもらって少しでも心にゆとりを持ってほしいと話していました。公衆浴場は午後2時から午後10時まで営業していて、当面無料で利用できるということです。サッカー J1 は第1節の残り2試合が行われ、ビファーレン長崎が京都サンガに競り勝って白星スタートです。ビファーレンは前半にチアゴ・サンタナ選手が2得点を挙げ、後半9分にサンガのラファエル・エリアス選手にゴールを決められましたが、その後は守りきって2対1で勝ちました。東京ヴェルディ対川崎フロンターレは1対1で引き分けました。ヴェルディが後半1分に溝口修平選手のゴールで先制しましたが、フロンターレは途中出場のラザル・ロマニッチ選手が終了間際に相手のクリアミスによるこぼれ球を押し込んで追いつきました。この時間のニュース

8月10日月曜日午前3時、6分になるところです。午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集です。4時台師匠を語るです。デュークエイセスの初代リーダー、そしてボイストレーナーとしても活躍された和田昌司さんを語ると題して、シンガーソングライターの丸山恵子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。では3時台のプログラムです。日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集です。坂本九さんのプロフィール、音楽事務所の公式サイトをベースにお伝えすることにします。1941年昭和16年12月10日川崎市に生まれます。エルビス・プレスリーに憧れてジャズ喫茶で歌い始め、昭和33年ダニー・イーダとパラダイス・キングのメンバーに参加、翌年レコードデビューを果たします。昭和36年の上を向いて歩こうは海外でもすき焼きとして発売され、日本人初の世界的ミリオンセラーとなりました。歩みの箱や身体障害者のための番組などを通じ、チャリティー活動にも意欲を見せました。これまでのセールスは全世界で1500万枚という驚異的な数に達しています。昭和60年日航ジャンボ機墜落事故で43歳という若さで旅立ちました。最後のレコードとなった心の瞳は中学校の教科書にも掲載され、合唱曲として歌い継がれています。では坂本九さん、九ちゃんの歌声をお届けしてまいりましょう。1曲目、見上げてごらん夜の星を、 A 六助作詞泉拓作曲で昭和38年の発表でした。坂本九さん、九ちゃんの代表作です。これは同名ミュージカルの主題歌だったものがレコーディングされてヒットに至りました。 A 六助さんの作演出で上演された舞台は泉拓さんにとっても初めて手掛けた記念すべきミュージカルでした。ではお届けしましょう。見上げてごらん夜の星を。

昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集1曲目は見上げてごらん夜の星をでした。今度は題名のない歌だけど、九ちゃんのある意味では原点になった曲をお届けしましょう。この曲はダニー飯田作詞作曲で昭和34年の発表です。プロフィールでも先ほどお伝えしましたが、昭和33年にダニー飯田とパラダイスキングのメンバーに参加しました。キューちゃんリーダーのダニー飯田さんの、作品です。作詞作曲をしました。そして題名のない歌だけどをリリースしていますけれども、これは入団と言いましょうか、仲間に加わった翌年昭和34年の発表でした。題名のない歌だけど。

題名のない歌だけどお聴きいただきました。続いてはですね、ここから当時流行っていた洋楽のカバー曲を3曲お届けすることにしましょう。まずは素敵なタイミングです。さざ波健二日本語詞、トビアスバラード作曲で、発表は昭和35年です。ジミー・ジョーンズの全米ヒットをカバーして、Qちゃんのあの独特のファルセットは当時流行のトランジスタラジオから毎日のように流れてきました。では素敵なタイミング。

素敵なタイミングお聞きいただきました。今度は G.I. ブルースです。南和美日本語詞、シド・テッパー作曲で昭和36年の発表でした。エルビス・プレスリーに憧れて芸能界入りした Q ちゃん、念願のプレスリーの曲をレコーディングしました。 G.I. ブルース。

ジンアイブルースでした。もう一曲、カレンダーガールをお聴きいただきましょう。星川ルミ子日本語詞、ニール・セダカ作曲、昭和36年の発表でした。まあ、今のアイドルの皆さんとは違った別の、まあ、何か万人を引きつけるものを当時から持っていたキューちゃん。カバー曲ではありますが、まさに立派に自分のものとして歌いこなしています。3曲目、カバーの3曲目はカレンダーガールです。

カレンダーガールでした。洋楽のカバー曲3曲お聴きいただきました。往年の名歌手坂本九さんの作品集、今度は上を向いて歩こうです。永六輔作詞、中村八大作曲、発表は昭和36年です。これは NHK の夢で会いましょうから生まれました。日本人が日本語で歌った曲がすき焼きと題されて全世界で発売され大ヒットしました。今なお日本の代表曲として歌い継がれています。上を向いて歩こう。

上を向いて歩こうでした。今度は明日があるさです。青島幸男作詞、中村八大作曲、昭和38年の発表でした。バラエティの夢を育てようの主題歌でした。歌いながら踊るキューちゃんのボックス、あのステップをテレビを見ながら踊った人も多いことでしょう。では7曲目になります。明日があるさ。

明日があるさを聞いただきました。今度は君が好きをお届けしましょう。A 六助作詞、中村八大作曲の作品で、昭和39年の発表でした。東京オリンピックに向けて明るく楽しい曲でした。上を向いて歩こうがすき焼きと題されて海外で発売されました。そして大人気を呼びました。そしてこの君が好き、世界各国共通の愛の言葉を歌にしました。君が好き

往年の名歌手坂本九さんの作品集、今お聴きいただいたのは君が好きでした。今度は夜明けの歌をお届けしましょう。岩谷時子作詞、泉拓作曲、昭和39年の発表でした。坂本九さん主演の連続ドラマ坊やの主題歌として九ちゃん自身が歌い、シングルとして発売されました。岸陽子さんの歌も胸に迫りますが、九ちゃんの歌も穏やかな気持ちにさせてくれます。では9曲目、夜明けの歌。

夜明けの歌お聴きいただきました。次の曲は幸せなら手を叩こうです。木村理人日本語詩、昭和39年の発表です。結婚式のお祝いにみんなで手拍子をして盛り上がったり、幼稚園児の可愛いお遊戯にと幅広い世代にヒットしました。まあ、この曲で子どもたちをステージに上げて遊ぶコーナーができました。で、子どもたちの目の高さまでしゃがんで接するQちゃんの姿に温かい人柄がにじんでいました。では幸せなら手を叩こうです。

0: 動画何でいく？
1: お腹。
0: お腹ね。誰か一人一人言って一人。OK です。指ね。指鳴らそう。

0: 幸せなら手を叩こうを聞いただきました。代わって今度はですね、レッドキス、ジェンカです。A 六助作詞で昭和41年の発表でした。人気テレビバラエティ Q ちゃんで歌い踊られると共に大ヒットしていきました。で、収録会場渋谷公会堂は舞台から客席まで通路狭しと踊る Q ちゃんのステップに全員が肩に手を乗せて足踏み揃えて踊ったものです。ではレッドキス、ジェンカお聴きいただきましょう。
1: さあみんな集まって一緒にジェンカ踊りましょう。

レッドキスジェンカお聴きいただきました。今度は涙くんさよならです。浜口蔵之介作詞作曲の作品で昭和40年の発表でした。オリジナルはキューちゃんが最初にレコードをリリースした後に、多くの歌手の皆さんが共作として発表しています。海を渡った浜倉作品です。浜口蔵之介さんが生み出し、坂本九さんが歌った涙の名曲をお届けしましょう。涙くんさよなら。

涙くんさよならでした。心の、日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集最後の曲になりました。心の瞳お届けしましょう。これは荒木豊久作詞、三木隆作曲、昭和60年です。この年坂本九さんは旅立ちました。この年8月12日でした。日本航空のジャンボ機の墜落事故で43歳という若さで旅立ちました。遺作となったこの曲、坂本九さんの妻の柏木由紀子さんによりますと、心の瞳は愛の歌である。この愛の歌のテーマは坂本九さんの長女の大島花子さんによりますと、長年連れ添った夫婦や家族の絆である、そんな歌です。心に染みます。まさに心の瞳。

0: 昭和歌謡往年の名歌手坂本九さんの作品集最後の曲は心の瞳でした。みんなの九ちゃんは空から歌ってくれていた、そんな気もしました。明日のこの時間のご案内です。ジャパニーズポップス井上陽水さんの作品集のパート1をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。概況です。今日は本州付近は緩やかに高気圧に覆われますが、太平洋側ほど湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄本島地方は雲が多く、明け方は一時的に雨が降り、雷を伴うところがありそうです。先島諸島は日中日が差すでしょう。台風13号は沖縄から遠ざかりますが、明け方にかけて海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。九州は雲が広がりやすく、午前中は所々で雨が降るでしょう。四国は晴れ間が出ますが、山沿いを中心ににわか雨のところがありそうです。中国地方、近畿、東海、甲信、関東は晴れ間が広がりますが、夜の初め頃にかけてにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。東海や甲信では局地的に雨が激しく降りそうです。北陸は晴れて日中は強い日差しが照りつけるでしょう。東北は日本海側で晴れますが、太平洋側は雲が広がりやすく雨のところがありそうです。北海道は日中晴れますが、朝晩は東部で雨のところがあるでしょう。変わって各地の天気、予想最低気温、予想最高気温です。那覇、天気は曇り一時雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島曇り27度33度、福岡も曇り28度34度、高知曇り時々晴れ24度33度、松山も曇り時々晴れ25度34度、広島晴れ時々曇り27度34度、松江曇りのち晴れ27度31度、大阪曇り時々晴れ28度35度、名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は長崎市で記者会見し、安全保障関連の3文書の改定にあたり、非核三原則をどのように記載するかについて予断することは差し控えると重ねて説明した上で、 NPT 核拡散防止条約の締結国であることを重く捉えているという認識を示しました。この中で高市総理大臣は記者団から安全保障関連の3文書の改定にあたり、非核三原則を堅持するか問われたのに対し、年末に向けて検討を進めているところで、書きぶりそのものについて予断することは差し控える、ただ政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持していくことに変わりはないと述べ、従来の見解を重ねて説明しました。その上で、 私自身も核拡散防止条約の締約国であることを非常に重く考えている。日本は条約を遵守する旨をこれまでも申し上げてきたと述べました。また今年開かれる核兵器禁止条約の再検討会議への対応について、何が真に効果的かという観点から検討する必要がある。核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT 体制の下で現実的かつ実践的な取り組みを進めていくと述べました。一方、被爆者と認められていない被爆体験者の支援について、おととし12月から幅広い一般的な疾病について被爆者と同等の医療費助成を実施している。すでに多くの被爆体験者に利用いただいており、支援も着実に実施していくと述べました。熊本県氷川町では、長引く避難生活や片付け作業の疲れを癒すためもみほぐしのボランティアが行われました。もみほぐしのボランティアを行ったのは、福岡や大分などから集まった理学療法士や鍼灸師など6人です。長引く避難生活や片付け作業で疲れた人たちを癒そうと SNS を通じて集まり、今月3日に氷川町でボランティアを始め、今回が2回目です。昨日は冷房が効いた寺の部屋で、訪れた人たちに特に痛い部分を聞いた上で、その人に合った施術を行っていました。施術中、地震の体験や生活の状況などを話す人もいて、ボランティアの人たちは丁寧に聞いていました。利用した八代市に住む女性は、水汲みを毎日何回もしているので腰と腕がきつくて痛いです。自分で揉んだ時とは全然違い、だいぶすっきりしましたと話していました。ボランティアを行った北島博樹さんは、地震で受けた被害の辛さや日頃溜まっていることを聞きながら、体も心もケアできたらと思いますと話していました。北島さんたちは今月末頃まで氷川町などで活動を続けるということです。

プロ野球を代表するリリーフ投手として活躍してきたオリックスの平野佳寿投手が今シーズン限りで現役を引退することを発表しました。平野投手は京都府出身でパリーグの投手として最年長の42歳、京都産業大学から2006年にオリックスに入団しました。2023年に日米通算200ホールドと日米通算250セーブ、去年はプロ野球通算250セーブも達成するなど、長年にわたって球界を代表するリリーフ投手として活躍してきました。日米通算で21年目となった今シーズンは投手コーチも兼任し、同期入団の岸田守監督を支えてきましたが、ピッチャーとしては2試合の登板にとどまっていて、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月10日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人の時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠について伺っています。今回はシンガーソングライターの丸山恵子さんです。今も歌い継がれるシティポップの名曲どうぞこのままの大ヒットから今年で50年です。丸山恵子さんがシンガーとして活躍する礎を作ったのがデュークエイセスの初代リーダーの和田昌司さんです。またボイストレーナーとしても日本の音楽界を支えてきた和田昌司さん、その和田さんと丸山恵子さんがどんな師弟関係だったのでしょうか。振り返っていただきました。丸山恵子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: どうぞこのままのリリースから50年ですって。
1: はい、
0: ね、
1: もう半世紀ですよ
0: ね。
1: はい、
0: どんな感じですかね、その50年の年月を。
1: いやもうそうですね、私はちょっと自分の人生の中で、まあ、歌ってない時期っていうのもちょっとあったもんですから、うん、普通に子供を産んで家庭生活をしたり みたいな時期もあったので、そういう時はもう本当にどうぞこのまま毎年毎年いつね、もう忘れられちゃうかなみたいな感じ。どうぞこのままだけでなく私の歌自身はもう消えちゃうんじゃないかなっていう気持ちはすごくありましたけどね。だから再開したのが、活動再開したのが40歳からなんですけど、うん、でその時にまだそのカバーしてくれる方とかが、まあ、次々現れて、
0: うん、
1: いや自分でもものすごくびっくりして、
0: ですか、
1: はい、年々だからその なんかずっと続いていくのかなっていう感じを持てるようになりましたね、う
0: ん、
1: はい、
0: 今のねカバーされる皆さんが大勢おられるというお話がありました、はい、随分いらっしゃいますよ、
1: はい、
0: どうぞこのままのカバーの皆さん。
1: そうですよ ね、
0: はい、ちょっと申し上げていいですか、ね、
1: はい、
0: どんな皆さんか、
1: はい、
0: 伊藤ゆかりさん、岩崎ひろみさん、はい、ケン直子さん、椎名林檎さん、高田瑞江さん、八代亜紀さん、雪沙織さん、ジュディ・オングさん、マルシアさん、ピンクレディのケイさん、松山千春さん、稲垣純一さん、最近では市川雪乃さん、林部聡さんなど。
1: はい、そうですね、
0: びっくりですね。
1: びっくりです、本当にね、ここに挙げていただいただけでもその数で、他にも、うん、新人の方とか女優さんとか、うん、そういう方もいたので、いやすごいですよね、はい、
0: 今挙げた方の中でちょっとびっくりしたなっていう方っておられますか。
1: やっぱり松山千春さん

0: が、あの再生というアルバムでね1曲目に入れてくれてて、そこにコメントが書いてあったんですけど、なんか高校時代で一番好きだった曲がどうぞこのままっておっしゃってて、それはちょっとすごくびっくりしましたね、はい、
1: びっくりすると同時に嬉しかった
0: でしょうね。嬉しかったです、はい、とっても、はい、はい、
1: まあ、このようにその世代に関係なく歌い継がれるスタンダードナンバーとなった背景には、これからお話を伺う和田昌司さんの存在が関係していると思っていいんでしょうか。
0: はい、もう和田先生の歌唱指導がなければ、ボイストレーニングがなければ、私はこの歌あんな風に歌えてないんですよね。はあ、はい、
1: 今和田先生とおっしゃいました。いつもは先生とおっしゃってるんですか。
0: そうですね、和田先生です ね、はい、
1: 和田先生は丸山恵子さんのことを何とおっしゃってました。
0: 恵子恵子って言ってました。 みんな全員名前で、はい、呼ばれて。
1: そうですか、はい、そうですか、そのお話を詳しく伺う前に和田昌司さんの経歴を簡単にご紹介しておきます。和田昌司さんは1928年昭和3年東京に生まれます。1955年昭和30年にデュークエイセスを結成、およそ6年リーダーとして活躍した後に作曲家に転身し、数々の CM ソングを手掛けました。また作曲家の中村八大さんとともに NHK 総合テレビの若者向け音楽番組ステージ101の音楽監督、またワンツおじさんの愛称で親しまれ、番組にもたびたび出演しておられます。このワンツおじさんの名付けの親は和田さんが歌唱指導を行っていたレギュラー出演グループヤング101のメンバーだったといいます。その後もレッツゴーヤングのサンデーズなどのボイストレーナーを歴任、 NHK の音楽番組の質の向上に大いに貢献しました。今日お話を伺っている丸山恵子さんの他にもジャッキー吉川とブルーコメツ、ザ・ワンダーズ、ダウンタウンブギウギバンド、少年隊を指導し、日本のポピュラーソング界に大きな足跡を残しました。2014年85歳で旅立っておられます。さあ丸山さん、はい、そのどうぞこのままは丸山さん自身もたびたびセルフカバーしておられます、
0: はい、
1: 最初のリリースが1976年、
0: はい、そうです、
1: それこそ50年前ですよね、
0: はいはい、
1: 和田昌司さんのレッスンを受けたのはいつ頃だったんですか。
0: ですね、私がどうぞこのままがあのヒットする前はエレックレコードというレコード会社にいて、はい、でその時あのピピ&コットっていうね5人のメンバーの、はい、バンドにいたんですけども、
1: フォークグループですね、はい、美しいメロディーとコーラスが人気の
0: フォークグループ。そうですね、はい、でそのグループで通ってたんです、5人で。
1: ああ、はい、そうですか、
0: はい、
1: 通ってたというのは和田昌司さんの、
0: 和田昌司さんのレッスン
1: を受けるということ、はいはい、ああそうですか。和田先生のレッスンを受けるのはどこで受けられたんでしょうか。スタジオがあったんですか。
0: ご自宅に通いましたね、はいはい、
1: ご自宅のどんなところですか。
0: リビングルームですね、普通のね、だからソファーもあって、ステレオもあってみたいな、そこにピアノが置いてあってって感じでした、はい、
1: じゃあピアノを弾きながら。
0: そうですね、ピアノを弾きながら発声もやったし、あとそのレコードをかけながら何度も、あ、まあ、昔レコードで大変でしたけど、何度も聞きながら同じようにっていう形で歌ったりしましたね。
1: 声はどんな風にして出していくんですか。
0: 声はもう全くそこで素でやりました。で、あの喉の開け方とかはそのメンバーがよく覚えてましたけど、手鏡を持って自分の喉の開き方を見るっていうのをやりましたね、はい、
1: やっぱり喉開いてないとダメなんですか。
0: そうです、必ずこう閉まってるか開いてるかを見るようにっていう感じですね。
1: 鏡で見て、
0: はい、鏡で見て、
1: 手鏡見ながらその発声をする、
0: はい、
1: それを和田先生は見ながら何かアドバイスされるんですね。
0: そうですね、響いてるかどうかとかいうのを口の中の状態を見ながら説明して言ってくださって、はい、
1: それは今も丸山塾で丸山先生がお教えになる時も、
0: あ、そうですね、あの、はい、
1: 生徒たちにそれが徹底するようにということなんですね。
0: そうですね、うん、あーとかね、そういう発音は必ず口角がバッと上がるので、あのよく発音の練習をするときに必ず手鏡を見て、でそこで喉が開いてるかどうかのチェックっていうのはいつもやりますね、はい。
1: 今も生きてるレッスン方法ですね。
0: そうです ね、はい。
1: という丸山さんもですね、すでにその前に1972年にソロデビューしておられまして、
0: はいはい、
1: アルバムもシングルも出しておられますですよね。
0: そうなんです。
1: でそれでもやっぱりもう一回練習は受けなければいけなかったんでしょうか。
0: あのですね、その前に習ってた先生方はクラシックの方の方だったので、ファルセットって言って裏声をものすごく強化する発声の仕方だったんですね。で私はなんか海外のポップスを聞いてると、例えばカーペンターズとか聞いてると、うん、どうしてなんかこう自分の地声っていうんですかを基盤にしたような歌い方をしてるから、どうして違うんだろうなっていうのをとても悩んでたんですけど、うん、できればそういう、うん、なんかこう地声をきれいに出す、
1: うん、
0: それと地声とファルセットって言って裏声の間のミックスボイスってあるんですけども、はい、そこは一番出しづらいんですよね。大体どの方ももう東洋系の人は大体もう女性はすごくそこで引っかかる人が多いんで、
1: うん、
0: でそれはどうやって出すんだろうっていうのを理屈ではなくて歌いながらいつも悩んでいたんですよね。はい、
1: そのミックスボイスというのは裏声に行くまで頑張って高い音を出すというところまでの音のことを言うんですか。
0: ミックスボイスっていうのはその裏声と地声が混ざってるという意味でミックスボイスって言うんですけど、うん、はい、はい、そうですね。地声から裏声に変わる、
1: うん、
0: そこのあれですね、音域ですね。
1: 音域、
0: はい。
1: じゃあ丸山さん、もしよかったらですね、
0: はいはい、
1: ミックスボイスというのは具体的にこんなものだというのをちょっと聞かせていただけますでしょうか。
0: そうですね。じゃあ最初にミックスボイスで、その後に裏声で同じ音でやってみますね、はい。

0: 違いますでしょ。
1: 違いますね、
0: 同じ音でそうなる。
1: これはやっぱり訓練しないと出ないかもしれません。そうだ、例えば私たちがそれ練習してもできるもんですかね、は
0: い、できるようになると思います、
1: はあ、そう、はい、魅力的ですね。
0: そうなんですよね、やっぱミックスボイスはそれでなんていうのかな、人があのこうちょうどすごく引っかかる音域の辺かな、はあ、のように思いますね。だから裏声になっちゃうともうそれは一つの音色になってしまうので、ちょっと艶っぽいっていうか色っぽいっていうか、そういう音域がミックスになってる。それはあ、そうそう、それも和田先生がおっしゃってました。一番色っぽいところなんだよねみたいなこと。
1: 色っぽいところ、
0: はい、
1: いいキーワードですね。
0: いい、そうですね
1: 、はい、どうぞこのままは色っぽい。
0: そうですね、だからそこら辺を、うん、まあ、頑張って使ってたんで、裏声にならないようにね、うん、頑張って歌ってたんで良かったのかもしれないですね。
1: そうです、
0: はい、
1: その目標にしていたシンガーとか歌手の皆さんはおられるんですか。
0: うん、やっぱりカーペンターズはお手本ですね。あと私があの小学校から大好きだったあのサウンドミュージックとかね、歌ってらしたジュリー・アンドリュースさんはもうすごい7オクターブっつったかな、そのぐらい出るような人で、あとミニリパートンが大好きだった、その頃ミニリパートン、ラビングユーっていうのを歌ってる方なんですけど、はい、彼女も8オクターブぐらいかな。で彼女はコロラティーノソプラノっていって、ものすごい高いところまでもう本当に音にならない、まるで楽器みたいな声も出す人で、ものすごくその要は音域が広かったんですよね。はい、そういう人たちにだからめちゃめちゃ憧れていたので、はい。
1: ということ、そのミックスボイスという領域は、はい、プロの方でも難しかったんですね。
0: そうですね、日本の女の方はやっぱり先ほども言いましたけど、アジア系の人はどうしてもそこで悩む人は多いですね。たまにもう生まれついてのミックスボイスを持ってる方もいるんですよ、うん、すごく羨ましいなと思う、うん、だから海外の方はほとんど持ってる人が多いんじゃないかな。だからそんなに地声から裏声まで声質が変わるとか、うん、そういうことがないようにお見受けしますね、
1: うん、はい、あ、そうですか、はい、そのレッスンを受けるために、
0: はい、
1: 和田昌司さんの門を叩いたということですよね。
0: というか最初

0: そしてレッスンを受けるようになる前に、
1: はい。
0: 和田昌司さんという方の存在はご存知だったんですか？
1: はい、NHK のステージ101で拝見させていただいて、
0: はい、
1: いやエネルギーのある、でもちょっとこう面白い方でしたよね。すごくパワフルで、
0: はい、
1: タンバリン持ってね、踊りながら教えてらっしゃる、その印象がありましたよね。
0: 親しみのある
1: 方で、そうそう、とても親しみのある方で、はい、はいはい、そうそうそう、楽しそうだなっていう印象でしたよね。
0: はい、
1: はい、
0: その方と初めて実際にレッスンで会った時の印象はどうでした？
1: やっぱり何も変わらず、うん、そのテレビの感じで、うん、もうものすごい最初からすごいエネルギーはありました、先生は。だからもうなんか私たちは緊張してたんで、まあそれでも冗談言ったりして和ましてくださる、そういう方でしたね。
0: あ、そうですか。はい、レッスンの様子ってどんな感じですか？
1: レッスン中はまあだから厳しいというよりは、まあメンバーも全員真剣だったんで、その真剣さを全部受け止めて先生はさらなるこう何ですかね、まあ、情熱でやってくださったようなとこがあって、
0: うんうん、厳しい教え方だったんですか？
1: はい、厳しいですね。できるまでやるって感じでしたね。だから結構時間は制限があるので、うんうん、すごい頑張って、まあ、メンバーの中で泣いてしまった人もいましたね。はい、できなくて、
0: できなくて、
1: まあ、悔しくてだと思いますけど、はい、
0: 例えばどういうシーンでできないんですか？それぞれ皆さんは
1: はい、
0: ね、フォークグループとして活躍しておられたわけですし、丸山さんご自身もシングルもアルバムをお出しになってた方なのに、
1: はい、
0: どんな部分で辛い思いをされたんでしょう？
1: やっぱり先生が、まあ、お手本を見せてくれるわけですよ。そうするともう本当にもう声の響きから音程から全然違ってて、そこでみんながもう目まん丸にして驚いて、そのなんかお手本に近づけなきゃいけないので、まあ、やっぱりまだまだ10代の終わりぐらい、メンバーも、まあ、一番年上でも20歳ぐらいだったので、声に響きが全然ないのでね。だからそういうところも含めて、あと音程かな、音程のことで、まあ、うちの男性陣はちょっと音程がこう揺れたりする人が多かったんで、そこで合わないとちゃんと聞いてんのかみたいなことはよく言われましたね。でタンバリン持ってますからね。
0: あ、やっぱりタンバリンで
1: 頭コツンコツンコツン、はい、やりました。痛くはないんですよ、だけどコツンっていうのを、ね、やられちゃうんですね。はい、
0: 泣いた方もいるという話ですか？丸山さんご自身はどうでしたか？
1: あ、私はそうですね、泣くことはなかったけど、喉がやっぱりもう本当に結構地声でギリギリまで出すと痛くなってくるんですよね。で私も自分がレッスンする時によく言ってるんですけど、痛くなってそれ以上ずっと続けるとポリープとかできたりとかしちゃうので、はい、だからそこのギリギリの限界まで歌った覚えがありますね。だから先生ももちろん分かってらしたから、喉がちょっともうだいぶ痛いとかっていうと、あ、じゃあちょっと休んでみたいな感じで別の人をやってたりとかね。
0: 先ほどカーペンターズの Yesterday Once More が練習になったということだったんですけども、
1: はい、
0: それやっぱり一曲全部歌ってみるんですか？
1: 一曲までいかないんですよ。もう最初の、When I was young I listened to the song、 そこばっかり、そこだけでだいたいワンレッスン終わっちゃう。When I was っていうまず発音と音程と、そのなんか流れとそういうのを、あちゃそれじゃないっていう感じでストップしちゃうんですよね。だからもう今でも覚えてるんですけど、その先行かない。で I listen to だっていう L と R の違いっていうのをすごく教えてもらった感じがあります。やっぱり日本人はそこがね苦手なんだよとか言いながら、
0: 先に行けないんです
1: よね。行けないんですよ。そこで止まっちゃってもう一回って感じで、そのダメなとこをもう一度先生が手本見してね、やってくださってって感じですね。
0: せっかく丸山さんご自身が好きだったカーペンターズの曲なのに、
1: はい、
0: 楽しめなかったわけですね。
1: そうですね、楽しむところまだ行かなかっ

0: ですね。まあでもそれを教えていただきに行ってるので、
1: うん、
0: あのもちろん良かったんですけど、
1: うん、
0: 私がまあそのワンフレーズをちょっと手こずってて、でまた次々って他に4人いますからね、順番でやってますから、だからどうしてもその先に進まないというか、
1: あ、なるほど、
0: そういう感じでしたね。
1: あの1週間何回レッスンがあったんですか？
0: はい、1回ですね。
1: 1回、
0: はいはい、
1: 1時間ぐらいなんですか？
0: いや、もっとでしたね。2時間はやってたと思います。
1: はい、5人いますからね。
0: そうです
1: よね。
0: はい、
1: どうでしょう、ご自身としては手応えありのところだったんですか、そのレッスンっていうのは？
0: いや、もうとっても役に立って、うん、そのちょうどそのミックスボイスのところの、まあ Yesterday Once More でもそうなんですけど、途中で引っかかるん でそこのところはもう何度も何度も、うん、あの出し方を教えてくださったので、うんうん、あのやっぱ本当に変わりました、そこから。
1: ああ、そうですか。
0: うん、だからとってもなんかね、目から鱗っていう感じが私はありました。はい、
1: 今私はとおっしゃいましたが、はい、他の メンバーの皆さん
0: で他のメンバーは男の人だったから3人はね、でもう一人女性がいたんですけど、うん、彼女はずっと今でもファルセットで歌ってます。だからまあ声質がちょっと違うので、そんなにそこのミックスボイスとか地声とかを望んでなかったので、まあそれぞれのね、まあ、先生がいいのはやっぱりそれぞれの声質をものすごく聞いてやってくださるんですね。だからあの女性2人でしたけど、彼女の場合は裏声の方がいいねっておっしゃって、でそんな無理しなくていいと思うよって感じでしたね。うん、だからそこも見抜いてくださるのは素晴らしいなと思ったし、
1: うん、丸山恵子さんには具体的にどういう声がけがあったんですか？
0: うん、私はまあまあでも先生に逆にね、だからその地声とかその、うんうん、海外のカーペンターズみたいな感じの歌い方を、うん、になりたいということをはっきり言っていたので、うん、だから先生は最初からそのつもり で、
1: うん、
0: で声を聞いてもね、そういう部分で、あ、大丈夫か、あのミックスボイスの辺が出るようになるよみたいなことをおっしゃってくれて、すごい嬉しかったですね。
1: そうですね、
0: は
1: あ、やっぱり手応えあるんですね。
0: ありました ね、もうたくさんの方見てらっしゃるから、うん、すごいよく分かってらして。はい、
1: そうですか。そのカーペンターズの曲、その先に行かないカーペンターズの曲をあんまり単調だからやめてしまえみたいな、レッスンやめようなんて思ったことはないんですか？
0: ないですね。うん、もうとにかくみんな全員ですけど引きつけられてましたね。うん、先生の熱意と情熱、うん、もうやっぱり行けば必ずその正面からね、
1: うん、
0: 向き合っていろんなアドバイスをくださるので、
1: うん、
0: やっぱり尊敬してたし、みんな全員喜んでましたね、レッスンはね。はい、
1: そうですか。はい、練習終わった後に皆さんで話し合われることってどんなことだったですか？
0: 全然違うことを覚えてるんですけど、うん、行ったら必ず先生のうちのすぐそばにお蕎麦屋さんがあったんですよ。でそこで食事をするのがみんなの楽しみだった。それで、うん、私10代の頃すごい食べたんですよ、たくさん。
1: うん、
0: それでもうリーダーがいつもお前本当に女なのにどうしてそんなに食べるんだって言って、
1: うん、
0: びっくりされるんですけど、お蕎麦屋さんで例えば、うん、親子丼ぶりと、ざるそばとかね必ず2つ食べるんですよ。それをね、もううちのメンバーはまた1つじゃ足りないんだろうとかってね、だんだん覚えちゃって今日は何食べんのみたいな、それ忘れられないし、もう今でもメンバーにね言われるんですよ、会うたびに、お前はよく食ったよなみたいな感じで。
1: あの丸山恵子はざるそばと親子丼を食った。
0: 本当そうなんですよ。だからどうぞこのままで出た時はメンバーはイメージが全然違う。本当にすごい受けてましたけどね。
1: はい、受けますね。
0: 受けました。
1: 今ラジオを聞く皆さんもびっくりしてひっくり返ってもらいますよ。そうですね、朝4時台でもう目が覚めちゃいました。そのエピソードは和田先生はご存知ですかね？稽古はこれから親子丼とそば食べに行くんだろうみたいなこと。

0: 言われませんでした。
1: どうですかね、なんかそういう話はあんまりしてないかもしれないですね、
0: うん、そうです
1: か。こっそりでしたね、うん、はい。
0: レッスンに熱心だったということは、はい、やはりその、まあ、丸山さんを含めたメンバーの皆さんの意識が高かったということが言えますね。
1: そうです ね真面目でしたね、うん、とても。
0: 和田さんから、はい、あのいろんなことを学ぼうと。
1: そうですね、うん、やっぱりみんな上手くなりたいって気持ちはすごくあったし、うん、あのっていうのはエレクレコードの中でお前たちは下手だなってさんざん言われて。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです
0: よ。あら、かわいそうに。
1: もうね、昔は今みたいなコンプライアンスじゃがないから、うんうんうん、もう思いっきり正面から、うん、あのなんてそんなに下手なんだとか、ハモってないぞとか。
0: ああ、そうですか。
1: もう誰彼構わずみんなに言われたんですよ、
0: ね、あら、かわいそうに。
1: いやいや、だからもう言われ慣れてたんで、うん、ああ、まあそうかもねみたいな感じで、あのすっごい練習熱心でした。だからあの先生のところ伺う前から朝の6時にねもう集まって、
0: へ、
1: 仕事に行く前に練習して、で例えば10時ぐらいに、まあ、全て終わって会社の中にそういうレッスン室があったんですけど、10時ぐらいにそこに行ってまたやったんですよね。だからもう本当に早朝から深夜まで、すごく真面目なグループでした。だ、練習の鬼でしたね、本当に。
0: あ、そう、
1: うん、
0: もう青春をかけて。
1: 青春です ね本当に、はい、
0: いい思い出です
1: ね。いい思い出です、
0: ね。そのぐらい頑張って和田先生のもとで一生懸命そのスキルアップした、
1: はい、
0: その期間ってどのぐらいだったんですか。
1: いや、ピピアンドコット自体が私が所属したのはなんと1年ぐらいだったんですね。でもう今思うとその1年の濃さ、うん、中身の濃さがだからもう半端なかったなと思って、だけど1年しかなかったのかなって今になると思いますね。はい、
0: 先ほどそのレッスンが楽しかった、はい、いろんなことを吸収したという話で、ということはその短い1年のレッスンで相当手応えはあったということですか。
1: そうです ねあの私としてはあの私もその前にソロで、まあ、デビューしてたんですけども、
0: そうでした、ね、
1: やっぱりあの歌に関してはまだまだだったので、うん、あのいろいろ修行ですねの期間が欲しいなと思ってたんで、うん、あのグループに入れたことはとても良かったし、そういう意味でもね、こう周りに一緒に頑張ってくれる仲間がいたってことは、うん、とても励みになりましたね。
0: あ、そうですね、はい。さあ1年というお話でしたけども、その1年でお墨付きをもらって卒業したということなんですか。
1: いえ、別にそういうわけでもなく、先生がご病気になって辞めたんですね。あの、ちょっと入院されたりしたんです。はい、でそこにみんなでお見舞いに行ったりしましたね。でその時はもうあの先生もちょっといつもの先生よりずっとね、まあ、弱気になってらしたから、うん、あの涙浮かべてね喜んでくださってよかったなと思いましたけどね、うん、はい。
0: どんな風に迎えてくれました。
1: そうですね、その時は本当に、あ、先生もこういうちょっとね弱くなることがあるんだなとびっくりするくらいでしたね。普段の感じと全然違ってたんで、はい、まあ、私も10代だったし、うん、メンバーもまだ若かったから、やっぱりその違いはね、先生の違いがびっくりしたと思いますね、うん、はい。
0: その相当、まあ、勉強になった和田先生とのレッスン、
1: はい、
0: で丸山恵子さんの歌の世界を作り上げた部分が大きいということで、
1: はい、
0: まあ、和田昌司さんとのレッスンがなくなったこと、
1: はい、
0: これ寂しかったことですかね。
1: そうですね、まあ、先生がお元気だったらね、うん、もう少し教えていただけたかなということはものすごく感じましたね、うん、あ、はい。
0: さあその後にどうぞこのままがリリースされました、
1: はい、
0: で和田さんはどうぞこのままのことについてはどんなふうにお話になってたの、どうですか。
1: 結局その後ね、はい、あまりあの先生と連絡取ってなかったんですね、っていうのはあの頃は私たちはまだ子供で、スタッフがね、あの連絡しながらスケジュールとかも管理してもらってたんで、直接のなんかそういう何ですかね、こうお付き合いさせていただく感じまで親しい感じを持てなかったとこはちょっとありましたね、うん、残念でした
0: ね
1: もうちょっと大人だったら自分自身でねもう少し、うん、積極的に 先生とお話できたかなと思いますけど、
0: そうですね、はい、聞いてもらっていろいろねアドバイスもも
1: らえたかもしれないのに ねだからその後確かに先生と全然、ただ先生がどんな風に活動なさってるのかなは、うん、私はネットとか、うん、そういう SNS とかで拝見してて、本当に80歳過ぎるまでもうずっと教えてらしたんで、
0: ああそうですか、
1: あすごいと思ったし、あの時ご病気なさったから、うん、あお元気なんだなっていうのをいつもね、うん、あよかったって思ってました、ね、はい、
0: まあ、あれだけのヒットですから、いくらなんでも和田昌司さんはどうぞこのまま、
1: うんうん、
0: いや稽古頑張ってるなっていうのはお分かりになってたと思いますよね。
1: そうですね、聞いてくださったと思います、う
0: ん、教え子の活躍はやっぱり喜んでおられたはずですね。
1: そうですね、うん、本当にちょっと一言でもねお話できたらよかったなと思います、うん、今になってねやっぱり亡くなっちゃったんで、もう本当に後悔してますけどね、はい、
0: その和田昌司さんは2014年に旅立たれました。
1: はい、
0: 和田さんのことをどんな時に思い出されますか。
1: うん、やっぱり私が40代から今度自分で生徒を教えるようになって、
0: そうですってね、
1: その教える時にレッスンしながら先生がおっしゃってたようなことをね、うん、やっぱりそのまま伝えてる部分もありますよね。
0: あそうですか、
1: はい、やっぱりミックスボイスで悩んでる方にたくさん相談されてるので、うんうん、その時はこうよああよああよとか言いながら言ってることが、あそういえば先生言ってるのと一緒だなって思ったりしてますけど、はい、
0: やっぱりちゃんと教えは受け止めておられるということですよね。
1: そうですね、うん、もう全くやっぱりそのミックスボイスに関してはもう先生がいなかったらね、うん、歌えてないと思うので、はい、うん、
0: まあ、長年ね専門学校や大学で教えておられますし、はい、今も丸山塾で音楽を教える活動をしておられる、
1: あ、そうですね、
0: ということですもんね、
1: はいはい、
0: やっぱりその先生の教えが今あって、逆に教え子たちにその教えをきちんと、
1: はい、
0: 教え込んでるということなんですね。
1: そうですね、うん、やっぱり思い出しながらっていうところは、思い出すというよりも自分の体にこうもう染み込んでる部分があるので、うんうん、あ基本はそこだなっていうのはいつも感じてますね。はい、
0: 改めてその教え子たちと向き合う立場になって、和田昌司さんの教えでなるほどと感じられたことってどんなことでしょうね。
1: 教えるということがね、
0: うん、
1: 私はどうしてもアーティストですから、常に自分中心で周りの人に動いていただいたりしてやってきていたので、
0: うん、
1: まあ、教えるっていうのは真逆で、生徒さんが中心で、私たちは生徒さんのために、うん、いろいろアドバイスすることでっていうのを先生はもう当たり前のようになさってましたけど、うん、やっぱり私は逆にね自覚するようになったりしたんです、うん、で、その情熱とか熱意を自分の、だから自分の押し付けじゃなくてね、やっぱり生徒さんと向き合うことによって、こう生徒さんの気持ちを考えながら、情熱的にいろいろ指導しなきゃいけないんだなっていうことを本当に自覚しましたね。だからやっぱりそれは先生がもう一人一人と、まあ、私たちだけじゃなくてね、ステージ101のメンバーの皆さんものすごいたくさんいたし、もう一人一人が先生に対していろんな影響を受けた部分のお話をしてたりしたので、ああやっぱりっていう感じで、そこは学ばせていただいてますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 和田さんがいつもおっしゃってた言葉の中に何か覚えておられて心に残っていることとありますかね。
1: そうですね、とにかくタンバリンのポンしか覚えてないですね私もやられましたんで、はいはいはい、
0: そうですか、
1: はい、
0: 和田さんのその教えがやっぱり今に生きてるということは十分言えますよね。
1: そうです ね本当に、うん、はい、
0: 今日はその和田さんのことを振り返りながらお話をいただきましたけれども、
1: はい、
0: 改めてその和田昌司さんは日本のポップス界に大きな影響を残されたんだなっていう感じはしますね、
1: はいはい、本当にそうなんですよね、うん、
0: あの時代ステージ101で大勢の皆さんを育てられました。
1: そうそうそう、ね、あと昨日メンバーが言ってましたけど、尾崎清彦さんもね、
0: うん、
1: 生徒さんだったということで、 そういうことだけ覚えてたんで

0: 50年だってもすごいなと思ったけど、うんうん、そうなんです。だから素晴らしい生徒さんがね、うん、あの頃レコ大取られたりしましたもんね。はい。
1: そして丸山恵子さんが歌ったどうぞこのままは大勢の歌手の皆さんがカバーしている、
0: はい、
1: でしかも丸山恵子

0: 名曲生んだベース、和田昌司さんということも言えますね。
1: そうですね。どうぞこのままはレコーディングするときにとても大変で、35回歌ったんですけど、その35回目のテイクが OK だったんですね。だからやっぱり自分のハードルをすごく上げてね、難しい曲を作ってしまったなっていうこともあったし、今みたいに直しが全然できませんから、そうでくたびれてもう全部の力が抜けた時に歌えたんですけども、でその時やっぱりそういうミックスのところも、すごく使う曲だったので、やっぱり全身の力が抜けて喉にがリラックスしてよく開くと綺麗に出るんですよね。喉力入っちゃってるうちはあんまり出ないんですね。はい、
0: そういうもんなんですね。だから35回目に OK、
1: 35回目、
0: 頑張
1: る、忘れもしない真夜中だったんですけど、スタッフが最後にもう一回だけやっとくかなみたいなことをおっしゃって、でそれでその声でなんかほっとしちゃったんでしょうね、きっとね。ではーいとか言いながらもう本当に脱力で歌ったらすごくよくて、でスタッフが全員下向いて、もう真夜中だったんで、なんか寝そうになってたんですけど、あえっていう顔でこっちを見てたんですよ。だからスタジオから出て行ったら、ね、何があったのって言われたのだけ覚えてます。どうしたの、どうしてそういう歌が歌えたのって言われたんですね。
0: そうです、
1: 不思議ですよね。
0: 脱力するということがいいんですね、
1: とても大事です。やっぱりリラックス、体はね、体に力が入っていっちゃダメなんですよね。
0: ですか。思い出話も聞かせていただきました。その大きな思い出を作ったうちの一つ、和田昌司さんへの手紙を今日書いてきていただきました、ご披露いただいてよろしい
1: ですか。読ませていただきます。
0: すぐ書けました。
1: そうですね、今の話いろいろお話しさせていただいたものとちょっと重複するとこもあるんですけど、天国の先生を思いながら書きました。
0: ではご披露ください、
1: はい、和田昌司先生。私が先生に初めてお会いしたのは10代の終わり、ピピ&コットの時代でした。とてもエネルギッシュで、はつらつとして、それでいてうまく歌えないとタンバリンで頭をコツンと叩くお茶目な一面もありました。私たちは基本的なポピュラーの発声や発音の指導を受けました。メンバーの一人がうまく歌えず泣いた記憶もあるくらい、本当に全員熱心に取り組みました。先生の指導には人をぐいぐい引っ張る力があって、手本で歌ってくれる時の声量と音程の良さにメンバー全員度肝を抜かれたくらいです。私も40代から指導する立場になって、教えることはまず主役は生徒なんだという気持ちを忘れずに、熱意と情熱を持って取り組んできました。音楽を愛するその思いを一人一人の生徒と共有して伝えていけばいいと分かるようになりました。声の出し方の変化は私の人生を変えました。あのどうぞこのままは先生の指導から繰り返しトレーニングしたミックスボイスを使って歌えた、そんな代表曲でもあります。この先もこんな風に自分を知るきっかけを作ってくれた和田先生のパンチの効いた指導を忘れずに、日々歌い方を追求していきます。お世話になって本当にありがとうございました。私と同じ思いの生徒たちが今もたくさん活躍していると思います。その歌声が天国でタンバリンを振ってる先生に届くように頑張っていきます。丸山恵子。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この手紙を和田昌司先生が聞いたら何と言われますか。
1: ニコニコしてくださるとは思うんですけどね。照れるかもしれないですね。結構照れ屋でしたね、先生。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 50年前の

0: ことが本当に蘇ってきましたでしょ
1: う。そうです ね、もう先生ここにおられるような感じがしますね、はい、
0: 先生に久しぶりに会ったとしたら何をお話になりたいですか。
1: いやもうなんかたくさん今までの自分のその歌のこういろんな歴史ね、あの歌い方のいろんなことを全部ご報告したいなと思います ね。その都度都度変わっていったところがあるので、はい、
0: どうぞこのままの2025バージョンが一番新しいんですよね。
1: そうです ね、
0: はい、これも聞いてもらいたいですね。
1: はい、ぜひ
0: はい、今日はあのなんだかあの丸山恵子さんのお茶目の一面もいっぱい見させていただきまして、 あと真摯な音楽への取り組みも聞かせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今後ともどうぞご活躍ください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 丸山恵子さんは終始50年前を静かに思い出すように話してくださいました。和田昌司さんとのレッスンで学びたかったのはミックスボイスでしたよね。そのミックスボイスを手に入れたからこそあの名曲どうぞこのままは生まれました。今も当時のことを胸に後進の指導やライブ活動を続ける丸山恵子さん、音楽への真摯な姿勢に引き込まれました。ここまで塩を語るでした。明日のこの時間は明日への言葉です。まあいいかそれがどうした人それぞれと題して漫画家の広金健一さんのお話です。ここで音楽です。塩野谷聡さんのピアノ演奏です。曲はウィッシングウェル。

塩野谷悟さんのピアノ演奏でウィッシングウェールでした。では誕生日の花と花言葉ご紹介しましょう。8月10日今日の誕生日の花はヘチマです。花言葉悠々自適。巨大なヘチマの実を見れば花言葉の意味もおのずと明らかになってきそうです。その上、食用になる他のウリ科の植物に比べ実を食べることが少ないとなれば、まさに悠々自適というわけでしょう。小学校では朝顔やひまわりと並んで栽培が奨励されているために、世話をしたという経験のある方も多いでしょう。成熟した実から種を取り除き、果肉や果皮を水につけて腐らせて繊維だけを取り出したものが、現代風に言うとボディースポンジとして江戸時代から使用されています。8月10日誕生日の花はヘチマ。花言葉悠々自適です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲音楽をお届けすることにしましょう。増崎隆さんのギター演奏です。曲は Just to say goodbye。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラムご紹介しておきます。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、歌人穂村弘さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、特選明日への言葉2026年4月家族とはままならないもの、ドキュメンタリー映画監督の藤野智明さんのお話、今年の4月の放送からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、2000年代女性シンガーバラード作品集です。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、井上陽水さんの作品集パート1です。4時台明日への言葉、まあいいかそれがどうした人それぞれと題して漫画家の広金健一さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時56分、まさにこの時間です。東京の空、30分ほど前から徐々に明るくなってきました。スタジオモニターから新宿のビル群がはっきりと見えています。台風13号の後15号が日本列島に近づいています。どうぞ最新の気象情報をご注意ください。そして地震の被災地熊本では今日も猛暑の中で片付けなどの作業が続きます。無理をせず熱中症対策はくれぐれも万全になさってください。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月10日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは音楽家の大貫妙子さんのエッセー、今日の私おはようです。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はデータから見る今年の注意点はです。
1: そして40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: はい、お盆の思い出について、愛知県の岩本邦彦さん、60代の方です。お盆といえばこれ、ご先祖様をお迎えするキュウリの馬、そして帰りに乗ってくるナスの牛です。
0: はい、
1: 男ばかりの3兄弟、僕が作るんだと形のいいのを選んで作ったこともあったな。近年では藁で作ったセットが売られているので、それを仏壇に備えています。子供の頃が懐かしく思い出されます、といただきました。
0: まあ、それぞれね、お盆の思い出というのは小さい頃の思い出も含めてたくさんあるかと思います。はい、お盆休み中お仕事の方もいらっしゃるでしょうし、今日からお休みという方もいらっしゃるかもしれません。帰省している方もそうでない方もいるでしょうそれぞれのお盆休み教えてください。
1: はい、今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: お便りお待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内は気温が高い日が続いていて、昨日の日中の最高気温は八代市で 37.4 度を観測し、全国の観測点の中で最も高くなりました。そして今日も気温が上がり、各地で厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発を受けて、全国各地のイオンモールではガス設備の緊急点検などのため、イベントの中止や延期が相次いでいます。熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、地震の後に大規模な爆発が起き、7人が死亡しました。これを受けて全国各地のイオンモールでは、施設内で開催される予定だった歌手のコンサートや子ども向けの展示会などのイベントを中止したり延期したりしています。理由についてイオンは、事故を受けた点検や施設運営の見直しなどの対応に注力するためと説明しています。会社は全国の160余りのイオンモールで、今月末までをめどにガス漏れを検知する警報器などの緊急点検を進めていて、爆発の原因が判明次第、再発防止の対策を講じるとしています。
2: レアメタルの一種タングステンについて、中国が輸出規制を強化していることから、タングステンを使った製品が値上がりしたり調達しづらくなったりする影響が出ています。産業用のドリルや半導体製造など幅広い用途で使われるタングステンをめぐっては、代表的な原料の主な産地の中国が輸出規制を強化していて、 今年に入り日本への輸出量が激減しています。これにより価格が高騰しているため、三菱マテリアルは今年6月に中間製品の価格を従来の3倍以上に引き上げたほか、住友電気工業も今年6月にタングステンを含む工具の価格を最大 1.6 倍以上に引き上げています。影響はタングステンを使った製品の調達にも広がっていて、長野県茅野市の工具メーカーは今年春以降、複数の仕入れ先から受注を制限すると通知があり、調達できた量は通常の 30% 程度にまで減ったということです。このため強度を損なわない範囲でタングステンの使用量を減らした工具を顧客に提案するなど対策を進めています。工具メーカーの浜壮太社長は、せっかく注文をいただいているのに作れないのが心苦しい、早く状況が良くなってほしいと話していました。タングステンを使った製品の調達に影響が出る中、国や業界団体は国内でのリサイクルの推進を呼びかけています。工具メーカーで作る業界団体日本機械工具工業会は、経済産業省と連携して今年6月から使い終わったタングステンを含む工具をメーカーやリサイクル業者に回収してもらい、リサイクルを進める取り組みを強化しています。経済産業省によりますと、使い終わった工具は廃棄されるケースが多いということで、国内でのリサイクルを強化しようと、業界団体がリサイクル業者のリストを作成し周知するほか、回収した業者を記録するための書類を作成し、会員企業などに利用を呼びかけています。日本機械工具工業会の山本誠二理事は、タングステンが入手できないような事態が起き、大切にしていこうという意識は企業の間で以前よりはるかに高くなっていると話していました。パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相は、アメリカ主導の和平計画に基づいて示されたイスラム組織ハマスの武装解除などに向けた工程表を拒否すると表明し、和平の実現は見通せない状況が続いています。ガザ地区をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が主導する和平計画に基づいて、ガザ地区の暫定的な統治を監督する平和評議会が先月、ハマスの武装解除やイスラエル軍の段階的な撤退の進め方などを盛り込んだ15項目の工程表を公表しています。これについてイスラエルのネタニヤフ首相は9日閣議で、イスラエルは15項目の文書を受け入れないと述べ、工程表を拒否する考えを示しました。またイスラエル軍はハマスの武装解除までいかなる撤退も行わない、部隊や市民への脅威を阻止し続けるとも述べ、ハマスの完全な武装解除を求めました。ガザ地区では去年12月に停戦合意が発効した後も、イスラエル軍が断続的な攻撃を行っていて、現地当局によりますと、今月9日までのおよそ10ヶ月間の死者は1250人を超えています。ユニセフ国連児童基金は、少なくとも300人の子どもが犠牲になったとして、すべての当事者に対して子どもを守るため国際法上の義務を果たすよう求めました。 NHK ガザ事務所は先月、9歳の娘を失った女性に話を聞きました。女性によりますと、避難生活を送るテントに娘と2人でいたところ、突然無人機によるとみられる攻撃があり、弾丸が自分の腕を貫いて娘の胸に当たったということです。子供を亡くした喪失感を大きく、娘の服や学習帳を手に娘との思い出を振り返る日々を過ごしているということです。

0: 女性はテントの中で座っていただけなのになぜ殺されたのでしょうか。ガザ地区では毎日娘のような犠牲者が出ています。完全な停戦のほかに望むものはありませんと話していました。続いてはスポーツです。横浜市で行われた卓球の国際大会で日本の張本美和選手と兄の張本智和選手が揃ってシングルスで優勝を果たしました。女子シングルスでは世界ランキング3位の張本美和選手は決勝で中国の世界5位で去年この大会を制している陳光道選手と対戦しました。美和選手はゲームカウント3対2で迎えた第6ゲーム中盤まで互いに譲らず7対7と競り合う展開となりますが、サーブで崩してポイントを奪うと勢いに乗り11対7で取って優勝を果たしました。一方、男子のシングルスでは世界ランキング5位の兄の張本智和選手が決勝で世界31位の韓国の選手と対戦し、第1ゲームを落としたものの第2ゲーム以降は本来の力を発揮して連続で4ゲームを取ってこの大会2年連続の優勝を果たしました。友和選手は兄弟揃って優勝したことについて、大きな大会でのダブル優勝は初めてなので信じられない気持ちと嬉しい気持ちでいっぱいだと笑顔で話していました。美和選手は国際大会で常に壁になってきた中国の選手を破って優勝したことについて、これを続けていくことが大事で、これだけだとたまたまだとなってしまう。今大会の優勝を自信に変えて、上のランクの選手に勝てるように挑戦していきたいと話していました。続いてはプロ野球です。昨日は6試合が行われました。まずパリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが5対0で勝ちました。ソフトバンクのマジックは2つ減って33です。西武は5安打に抑え込まれ再び3位に後退しました。日本ハム対楽天は日本ハムが1対0で勝ちました。日本ハムは西武と入れ替わって2位浮上です。ロッテ対オリックスはロッテが7対2で勝ちました。セリーグです。阪神対中日は阪神が1対0で勝ちました。中日は連勝が5でストップです。巨人対ヤクルトは巨人が7対3で勝ちました。DeNA 対広島は DeNA が3対0で勝ちました。DeNA は3連勝、広島は5連敗です。セ・リーグは上位3チームが揃って勝ち、3位 DeNA と4位ヤクルトのゲーム差が2に広がりました。ところで、日米通算250セーブと200ホールドを達成し、プロ野球を代表するリリーフ投手として活躍してきたオリックスの平野佳寿投手が今シーズン限りで現役を引退することを発表しました。平野投手は今シーズンは投手コーチも兼任し、同期入団の岸田守監督を支えてきましたが、ピッチャーとしては2試合の登板にとどまっていました。ニュースは以上です。
1: 時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。この時間雨が強く降っているところはありませんが、曇り空のところが多いです。東の空に細い月が見えるのは中国地方や東海の一部に限られていそうです。日本の東にある台風15号、午前3時には時速15キロで北北西に進んでいます。今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後からあさって未明に本州上、茨城県から石川県を通って日本海へ、中心が入る確率 70% の予報円には関東甲信越、福島県、静岡県から中国地方の山口県までが含まれています。台風15号の特徴は勢力は強くはないものの、熱帯の空気を運び込むことと、台風進行方向東側の東北地方の太平洋側を含め大雨による災害に注意警戒が必要です。また北日本上空には冷たい空気があるので、積乱雲発達による短時間強雨や落雷、突風にご注意ください。

0: まずは今日月曜日の全国のお天気です。昨日同様晴れ間が出る時の日差しの暑さと局地的な夕立にご注意ください。沖縄奄美は晴れたり降ったり変わりやすいでしょう。九州は曇り夜晴れ、中国四国近畿北陸午前中より午後の方が広く晴れるでしょう。その分局地的な夕立にご注意ください。東海、関東甲信越、東北地方、今曇っているところも晴れ間が出るでしょう。太平洋側はところにより夕立、東海では激しく降る恐れがあります。北海道は晴れそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島福岡34度、高知33度、広島34度、松江31度、大阪と名古屋は35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台27度、秋田31度、札幌26度、釧路は25度の予想です。そして明日ですが、まず北東の風に乗って東北の太平洋側、朝から雨でしょう。雨量が多くなる恐れもあります。新潟県は昼前後から雨、関東甲信地方は明日の夕方から広く雨でしょう。そして北陸は夜雨が予想されています。台風15号の特徴は勢力は強くないものの、熱帯の空気を直接関東から東北、東海、失礼しました、関東から東北、北陸へと運び込みます。このため大雨による災害に注意警戒が必要です。また局地的には積乱雲が発達しそうです。短時間にざっと雨が降ったり、落雷や突風にも注意が必要になります。今後の最新の情報にご注意ください。気象情報でした。
1: 伊藤美由紀さんでした。ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。ポッドキャストでも聞けます。

0: 時刻は5時17分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイのコーナーを改めてお聞きいただきます。今朝は今年5月23日に放送した音楽家大貫妙子さんのお話、今日の私おはようです。
1: おはようございます。大貫妙子です。この春新曲もリリースいたしました。その名もおはようという曲です。 NHK 総合テレビの朝の情報番組朝一のテーマソングとして音楽プロデューサーのスタッツさんと書き下ろした曲です。この新曲のお話をしたいと思いますけれども、まずはお聞きいただこうと思います。大貫妙子とスタッツでおはよう。

0: おはようを聞いていただきました。
1: おはようっていいですよ。大好きな言葉ですね。朝一でも流れているので、たくさんいろんな方からいいねあの曲って言われてるんですよ。すごく嬉しいです。朝の始まり方でその日の一日が決まるみたいなところがあると思うので、なんか明るくてでもあまり元気すぎずちょっと爽やかで、わあ今日も天気がいいな、いい風が吹いてるなと思いながら、今日の私おはようなんてね歌うといいじゃないですか自分で自画自賛するんじゃないよっていう感じですけど、そんな気持ちで書かせていただきましたけどね。いいですよね、おはようをテーマに書くのは気持ちがいいし楽しいですよね。恋愛ものみたいなものは重いので何が重いのそうですね、おはようの歌詞メロディーに込めた世界観。お洗濯が大好きなので、私天気がいい日はもう山盛りお洗濯をして、それで物干し竿っていうんですかね、それに干して、そして私もその物干し竿にこう低い段と高い段っていうのがあるんですけれども、低い段の方にこう両腕を組んだ感じで乗っけて、でうちの庭グリーンの壁紙みたいになっている、そこを眺めるのがすごく好きで、また一日が始まるなっていう、すごく嬉しい気持ちでも楽しい気持ちでもないんだけれども、なんかいいなっていう独り言のように心の中でつぶやいたりすることもあるんですけれども、でちょうどその朝の時間っていうのは、うちの近所に幼稚園があったり小学校があったりするので、道の方をもう本当に賑やかに子どもたちが通学していくんですよね。もうキャーキャー言いながら、もう本当に転がるように笑って、大きいランドセル、まだピカピカのね、子どもには大きすぎるようなランドセルを背負った子どもたちが学校に行く姿を見るのも好きだし、でその声を聞きながら、みんな元気でおはようだねなんてつぶやいてみたりしています。この子たちが大きくなるまでどれだけ時間が経つんだろうって、その頃私はどうしてるかなって思うこともありますけどね。おはようってでもいい言葉だなと思っていて、この業界って言葉は嫌いなんですけれども、仕事の例えばスタジオに入った時でも、それは夜でもおはようございますって言うんですよね。あれがすごく未だに不思議で、でもそういう業界なんですよきっと。私はあまり言わないですけどね、そういうふうに。おはようっていい言葉ですよね。でもいい言葉だからみんな使ってるのよきっと、不思議ですよね。歌詞の中で一番気に入っているフレーズ、ちょっと待ってください。今日の私おはよう、これですね。世界中に朝がやってくるんですけれども、きっといろいろな朝があるんだろうなっていうふうに、そういうふうに思うことがよくあります。洗濯物にこだわってすいません。今日干した後に、あ今日も一日頑張ろうってこうなんか深呼吸して、その時ですかね、胸の中で今日の私おはようって言うんですけどね、いつも。朝は好きですね。意外と早起きだし、寝ぼすけでもないし、朝が来なかったらどうするんでしょうか。考えたこともないけど、やっぱり新しい目覚めっていうか、昨日の私では、本当そっくりな私ではないわけですよね。いろんなことが毎日あるから。で、嫌なことってあんまり私ないんですけれども、そういうことがあっても、自分におはようって言った時に、新しい一日が始まるっていう、そんな感じですかね。とてもいい意味でリセットされるっていうか、新しい気持ちを立て直すっていうか、それが私の習慣でもあります。生きてることって素敵。ちょっと音程悪かったですね。

0: 皆様もどうぞ新しい一日が始まる自分だけの朝のひとときを大切にしてくださいね。大貫妙子でした。
1: 5時25分です。ボニージャックスで麦わら帽子をかぶってこい。

0: ポニージャックスで麦わら帽子をかぶってこい、お聞きいただきました。今朝は皆さんから夏休みの思い出いただいています、うん、岩手県のオクラの花さん60代の方です。はい、夏休みの思い出というとたくさんありすぎますが、なんといっても肝試しです。当時はお寺がいろいろな役割を果たしていました。普段は子どもたちの遊び場でもあり、夏休みのラジオ体操もお寺でしていました。その流れで夏休みの肝試しはお寺で、しかも本物のお墓を巡るコースでした。
1: 怖いねそれは
0: 本物ですから迫力が違いました。親が介入しない、子どもたちがのびのびしている、本当にのどかな時代でした。60代の方からいただきました。
1: いやいいね、思い出に本当に残る
0: そうですね、
1: 肝試しですねありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 時刻は5時27分を過ぎています。8月10日、今日は何の日です。昭和61年、1986年8月10日、道の日が制定され、日本の道100選が決まりました。道の大切さを思い起こしてもらおうと、当時の建設省が制定しました。日本の道100選決まる、昭和61年、1986年です。
0: 平成2年、1990年8月10日、東京ドームで予定されていたプロ野球の公式戦が台風の影響で初めて中止になりました。国内のドーム球場で初、プロ野球公式戦中止、平成2年1990年です。
1: 平成11年、1999年8月10日、遺伝子組み換えで作られた大豆やトウモロコシなどが使われている食品に対して表示を義務付けることが国の懇談会でまとまりました。遺伝子組み換え食品に表示義務、国の懇談会でまとまる、平成11年、1999年です。
0: 平成15年、2003年8月10日、沖縄都市モノレールが開業しました。開業したのは那覇空港と首里の区間です。沖縄都市モノレール開業、平成15年、2003年です。8月10日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎました。再び気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい。先週金曜日の立秋、暦の秋を過ぎても暑さは厳しいままですが、土曜日のさいたま市、夕方にはつくつく帽子の大合唱の中に日暮らしの声が混じっていたり、夜には東京都内でもコオロギの声を聞きました。今朝は札幌、5時の気温が昨日より3度低い 17.9 度なので、少し涼しさを感じていらっしゃるかもしれません。一方で神戸の5時の気温は 28.7 度、福岡も 28.4 度と寝苦しい夜が明けたところかと思います。今日も晴れ間が出た時の厳しい暑さ、そして局地的な夕立にご注意ください。沖縄奄美は台風13号の強風域から抜けました。晴れたり降

0: ったり変わりやすい天気でしょう。九州は曇り、夜晴れ。中国、四国、近畿、北陸は午前中より午後の方が広く晴れそうです。その分、局地的な夕立にご注意ください。東海、関東甲信越、東北地方、今曇っているところも晴れ間が出そうです。太平洋側を中心に所々で夕立、特に東海地方、激しく降る恐れがあります。北海道は日中広く晴れそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島、福岡34度、高知33度、広島34度、松江31度、大阪、名古屋35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台27度、秋田31度、札幌26度、釧路25度の予想です。現在日本の東にある台風15号、午前3時には時速15キロで北北西に進んでいます。今予想されているコースの中心を進むと、明日の午後からあさって未明に本州上、茨城県から石川県付近を通って日本海に出る予想です。ただ中心の入る確率 70% の予報円には、関東甲信越、福島県、静岡県から中国地方の山口県までが含まれています。台風15号の特徴は勢力は強くはないものの熱帯の空気を運び込むことで台風進行方向東側の東北地方の太平洋側を含め大雨による災害に注意警戒が必要です。また北日本上空に冷たい空気があるので積乱雲発達による短時間強雨や落雷、突風にもご注意ください。明日の雨の降り出しですが、東北の太平洋側は朝から、東北の日本海側と新潟県は昼前後から、関東甲信地方は夕方から広く雨、北陸は夜から雨が予想されています。今後も最新の台風情報をご確認ください。気象情報でした。
1: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフ。聞き手は福島ゆりキャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さんは小児科医で長年感染症予防の研究に携わっていらっしゃいます。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日のテーマはデータから見る今年の注意点はです。今年2026年、感染症といえばはしかがとても流行していると聞きます。なぜ今こんなにも流行しているんでしょうか。
3: はい、はしか、麻疹は一度日本からはウイルスはなくなったとされていました。ですが近年では日本から海外へ行く方も多く、外国から来られる方も非常にたくさんいます。患者数が多い国から持ち込まれています。はしかはとても感染力が強く、空気感染、飛沫感染、接触感染のいずれの経路でも感染が広がります。同じ空間にはしかの免疫がない人がいたら感染してしまうのです。
2: はしかはみんなが子どもの時に予防接種を受けているんじゃないでしょうか。
3: 実は近年はしかを含め多くのワクチンで接種率が下がっていることが問題になっています。新型コロナウイルス感染症が流行した時にワクチンの接種率がとても下がりました。その後落ち着いた後にもワクチンの供給量が減ってしまうという事態がありました。その間にワクチンを接種できず免疫が獲得できていないお子さんも一定数います。特に2024年度にワクチンの供給不足があったということで、その年に定期接種の年齢にあたった人は2026年度まで救済措置があります。はしかはワクチン以外に有効な予防方法がないので、ぜひ今からでも受けてもらいたいですね。
2: ワクチン接種率が下がっているとは知りませんでした。でもワクチンをしっかり接種している人は大丈夫っていうことですよね。
3: ワクチンは接種すれば絶対かからないというわけではありませんが、予防にはとても大切です。2026年4月には都内の小学校で学年閉鎖となるはしかの集団発生が起こったことが報道されました。この時は 児童と教職員の方合わせて47人が感染したとのことです。この年齢はワクチンを法律が定めている通り2回接種していますので、かかっても軽症で済んでいると聞いています。また2回接種を受けた方から周りにいる方への感染力は弱いとも言われています。
2: ワクチンを2回接種していれば感染していたとしても軽症で済むし、周りへの感染力も弱いと言われているということですね。はしかとはそもそもどんな症状なんでしょうか。
3: はい、はしかは重症化すると命に関わることがあります。最初は風邪のような症状から始まり、38度程度の熱が数日続いた後、少し熱が下がると同時に耳の後ろあたりから顔、体、手足と全身に赤い発疹が広がって39度以上の高熱が出ます。この発疹が出てからの高熱の時に重症化したり合併症が起こったりすることがあります。
2: 実際に遭遇することがあまり多くない病気だからこそ、しっかりと知っておくことが大事だということですね。はしか以外にもコロナ禍の後に思いがけず流行している感染症もあるんでしょうか。
3: はい、いくつかあります。ワクチン接種率が低下していることと関係しているのは百日咳です。生後2ヶ月から定期接種できる5種混合というワクチンで予防できる感染症です。夜間に激しい咳や発作性の咳、長く続く咳が特徴で、熱はないことが多いですね。まだ免疫を獲得できていない時期の乳児がこれにかかると命に関わり、昨年は少なくとも7人の赤ちゃんが亡くなっていることが報道されました。この背景には抗菌薬に耐性を持った百日咳菌が増えているということも挙げられますね。
2: 7人も亡くなると聞くと怖いんだなと思いますね。他にも最近の流行の傾向から注意が必要な感染症はありますか。
3: はい、2025年には腸管出血性大腸菌感染症 O157 の感染者数は2011年以降最も多かったんです。
2: 冬以外にも感染症は多いんでしょうか。
3: はい、ウイルスや細菌にはそれぞれが活発になる温度や湿度の条件があります。夏には夏に流行りやすい感染症があります。また日本では冬に流行すると思われているインフルエンザが2025年は9月には流行してしまった例など、思いがけない時期に流行する場合もあるので注意が必要です。
2: 今どんな感染症に気をつけたらいいか知っておくことも大事ですね。
3: はい、国立感染症研究所をはじめ各自治体の保健所や衛生研究所が情報を発信しています。
2: NHK のポータルサイト NHK1 では感染症データと医療健康情報というページがあります。主な20の感染症について各都道府県で今どのくらい患者がいるのか掲載しています。参考になさってください。では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 感染症対策、身を守るにはまず知ることから。
2: 今日はデータから見る今年の注意点はというテーマで、神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は発疹、発熱、下痢から見分ける夏の感染症です。
1: 時刻は5時39分を過ぎています。
0: お盆休みについて X からもいただきました、はい、うどん県いりこだしさん。会社勤めの頃は盆休みはカレンダー通りでやっていたので、うん、まともに取れたことはありません、うん、特別手当をくれたから我慢できました。40歳くらいからは取れました。お休みが取れて、72歳だから家でのんびりですと、今はね、のんびりされているということですね。うん、
1: ただね、現役世代の方ね、お盆休みも関係なしっていう方もね、
0: 本当そうですね、
1: いらっしゃるでしょうから、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: さあ、時刻もうすぐ5時40分になります。この後は毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期お送りします。その後6時台毎朝まだまだ続きます。毎朝で一緒の時間過ごしていきましょう。
4: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。大賀弥四郎の計略は露見したものの、武田勝頼は進軍をやめず、15,000の兵で長篠の城を封鎖していました。城の中にいるのは徳川家の奥平定政以下500名余り。城中の兵糧は底をついています。その窮状を岡崎にいる家康に何とか伝える術はないか。定政は武者だまりの真ん中に座っていました。
5: 第96回。薄暗い隅の方で おえつに似たような声を上げたものがある。定政の家来鳥居スネーモンと呼ぶ末端のものであった。皆彼を振り向いた。そしてスネーモンかと軽く知ると、目の中へも入れない顔をした。スネーモンと会っては誰でもあまりに頼りに思えなかったのである。律儀者の子だくさんというが、この男もまだ36というのに子供は4人も抱えている。白球なので平常の貧乏は岡崎にいても指折りの方である。内職もやる、農作業もする。それでもなお食えないと見え、非番の日は出来物だらけな子供を追い、鼻垂らしの手を引いて弓直しや具足の手入れなどさせてもらって生計を立てていた。もっとも彼の妻が生来弱いので、子を産むとか病床にいるとかとかくこと書きがちなので、久しぶりに戦場から帰ってもスネーモンはのびのびする暇もなかったのである。またスネーモンは世俗でいう気働きの至ってないどんどんとして、ただ魔性時期が取り柄だと言われるような性格だった。そのスネーモンがすぐ無視されたのもあながち無理はない、また軽蔑でもない。果てしない沈黙が続く。その間をどこかで小銃の音が聞こえる。スネーモンは武者だまりの隅の方からのそのそと這い進んでいた。ご評議中でございまするが、スネーモンからお願いのことを申し上げてよろしゅうございましょうか。人々の間から低く両手を使えて、彼の丸い背が恐る恐る言った。定政がじっとそれへ瞳を注いだ。
6: なんじゃスネーモン。
5: ただいま勝吉様へ仰せられていたお使いの役目は手前では務まりませぬか。
6: 何？そちが行くと。
5: はい、できるものなら。
6: おお。
5: 定政もすぐ答えかねた。彼の鈍重を危ぶみもしたが、日頃大げさな言葉一つ吐かない男が不意に言い出したことなので、やや驚いた風でもある。ズズッとスネーモンは大きな体を無意識に押し進めてきた。そして懸命に、
6: お願いいたしまする。手前にできることならばお使わしくださいませ、
5: と額を床にすりつけた。人々はただ彼を見守っていた。皆定政と同じ感を抱いていたに違いない。けれど誰もそれはこの男にはできない使いであるとも言い切れなかった。なぜなら彼の姿にも声のうちにも恐ろしい誠の光が見えていたからである。定政はスネーモンに向かって初めて力強くこう言った。
6: スネーモン、その一心ならばきっと寄せての固い囲みを抜けて使いの役を果たしよう。とはいえ、もとよりそれは九死一生の幸運を望むこと、死を覚悟して出なければならん。 行くか、参ってくれるか。お許しくださればありがたい幸せでござりまする。スネーモンは見ているものでも不安なほど平身抵当したままであった。頼むぞ。サダマサはその一言を全身から言った。上兵500の命と徳川家の不沈のためだ。主君とはいえ彼の方からこそ手をついて頼みたいところだった。行け、スネーモン。抜け目はあるまいが、十分の注意を払って知ろうでよ。よいか。はい。城中の切迫している実情は、直接ご主君家康様へ、厚情をもって申し上げるように。かしこまりました。今宵の夜半から明け方までの間に、お城で、川を越えて、首尾よく敵の目をくらまして脱出できましたら、岩峰山の頂から、のろしを上げて合図いたしまする。のろしを見たら、こと慣れりと思うているぞ。もし、明日の昼までに、峰よりのろしが上がらないときは、哀れ、スネーモン目のことならず、むらしくも敵の手に囚われて果てたものとおぼしめして、直ちに、第二弾の策をお立てくださりますように。よし、よう心得た。と、大きくうなずいたが、貞政はふと彼の胸の内を思いやって、もし敵の手に囚われてそちがあえなき死を遂げた場合は、後に残る妻や幼子のことなど必ず案じるのよ。貞政より岡崎の殿へ申し上げ、我らすべてここに討ち死にいたすとも、きっとそちの子はお取り立てを願うておくぞ。その儀はくれぐれ心にかけるがよい。するとスネーモンは頭を横に振って、いかにも屈託なく答えた。はばかりながら、殿こそそんなご心配はご無用に存じまする。スネーモンは今妻子のために働くのではございません。城中500余りの方々のお身代わりに立つ覚悟、それゆえにこそ強く大きく振る舞いますものを、ご配慮いただいてはかえってスネーモン目が臆病に相なって困りまする。その晩スネーモンは部屋へ下がって、ただ一人針を持って縫い物をしていた。針と糸も先人では侍のたしなみの一つだった。彼はかねて敵方の死骸から取っておいた妊婦の短い衣服を膝に広げている。その襟をほどいて中へ城主貞政の密書を縫い込んでいるのであった。針を持つと病気の妻のことが目に浮かんでくる。妻を思うときこの声が耳に聞こえてくる。さすがにポロリとつい涙をこぼした。 いけねえ。
5: 何か頭から振り払うように頭を振って一つ二つ拳で叩いた。そしてにわかに身支度へ取り掛かった。甲州の穴掘り妊婦に扮装して、幾度か自分の身なりを念入りに整えた。よし、一人つぶやいて座り直した。
6: スネモン。
5: 同役が四五面して板の扉から顔を出した。そして、
6: いたのか、なんでまた明かりを消したのだ、
5: と怪しみながら入ってきた。そして自然四角な月光の窓に目を吸われると、皆口を閉じて立ちすくんだ。そこから一目に見える城下の隊が、対岸の柵、甲州軍の黒々と脳を覆う陣地、
6: あれを越えてゆくのか、
5: と誰にもその至難の大役が思いやられ、悲壮な命がけの門出にある友に対して腹向けの言葉もない心地に打たれたからである。一人がスネーモンのそばに酒どっくりを置いて腰を落とした。
6: おい、少しばかり組頭にお願いしていただいてきた酒だ。おみき

0: 飲んでいってくれ。スネーモンは酒が好きだ。常には貧乏で飲めないし、近頃は糧食もない籠城中なので、なおさら酒を見ることも珍しい。彼は友の行為に涙ぐんで、とっくりへお辞儀した。かたじけない。そして他の者へも、おい、座れ、皆で飲もう。言うと、人々は、
1: なんの、皆して飲むほどはないのだ。せめてお主に一口と思って頂戴してきた酒。まあ、飲んでいくがいい。
0: いや、一口舐めるほどずつでも、皆で飲まなければうまくない。杯はあるか？
1: 持ってきた。
0: 一杯ついで、飲み回そう。ついでくれ。スネーモンから先に、杯の縁を舐めた。順々に舐め回した。一尺の後、スネーモンは、名残を惜しむ人々へ、少し、眠らせてくれ、と頼むように言った。二時ほども寝たろうか、スネーモンは目を見開いた。ホトトギスの声が耳を突き抜く。
2: どれ？
0: のそりと彼は外へ出て行った。背にのろし筒や火薬をくるんだ網風呂敷を斜めに追い、足に脚半、布わらじをつけて。
2: では、ただいまから行ってまいりまする。
0: 彼は本丸の角へ向かって、こう独り言に頭を下げ、また城中五百の将士に心の内で別れを告げた。自分の上にその五百余りの命が今こそ託されてゆくのだと思うとき、スネーモンは生ける甲斐を改めて身に覚えた。
2: スネーモン、つつがなく、ご守備を祈るぞ、
0: と口々に別れを告げる小声がする。ふと振り向くと、土塀を後ろに彼の所属している組の組頭以下、同僚たち残らず見送りに立ち、あとはただ黙念と瞳に情を込めていた。
2: うん。
0: いつもは現に消灯して真っ黒な本丸の角にも、ちらと火影が動いていた。貞政も、自身たちも、密かに彼の決死の行動を見送っているらしく思われた。スネーモンは、城の片隅にある木の茂みに隠れ、やがて、不条門へ崖伝いに降りていった。そして、イノシシのように、石垣の下の草むらを這い、水流を測っていたが、やがて、激流の中へ身を進ませた。激しい水圧とともに、すぐ胸や足を遮るものがあった。水中に張り巡らしてある荒縄だった。縄には無数の鈴が結びつけてある。鈴は凛々鳴る。彼は脇差しを抜いて、身に絡む荒縄を切っては泳ぎ、泣いでは泳ぎ、ようやく滝側の対岸へ手をかけた。
2: はての、鈴が鳴ったが。
0: 柵の陰で敵兵の声がした。スネーモンはすぐ下の岸辺に息を凝らしていた。すると別な声で、
2: 声が鈴木だろう。昨日も大きな魚が取れた。梅雨時だからな。
0: 神の助け。スネーモンはその足音が遠く去ると、柵を踊ってまっしぐらに駆け出した。敵陣、敵地、どこをどうかけたか自分でもわからなかった。が、明けて昼少し前、かねて約束の岩峰山の上から彼の手によって上げられた狼煙は、まさしく天を貫いた。城兵五百の歓喜と涙の瞳に、その煙と空はいかに麗しく見えたろうか。
3: 今日のリフレイン。
2: そんなご心配はご無用に存じまする。スネーモンは今、祭祀のために働くのではございません。
4: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日も昼過ぎから夜9時過ぎにかけて所々で激しい雷雨がありました。東京青梅市では午後6時頃に激しい雷雨になったんですが、その前5時半の気温が32度、雷雨後の6時半には24度と一気に8度も下がりました。今日は昨日よりは大気の状態が安定し、積乱雲は湧き立ちにくくなりそうです。でもこの時間、雷注意報が出ている静岡県を中心に激しい夕立にご注意ください。その他の注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に、濃霧注意報が茨城県の北部と鹿行地域、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。また長野県には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症対策徹底してください。その他の地域も蒸し暑いので熱中症にはご用心ください。都県別の天気です。東京曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって昼過ぎから夜9時頃にかけてにわか雨。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、ところによって朝や夜に雨。小笠原諸島は晴れのち昼過ぎから時々曇り。神奈川県東部晴れ、朝晩曇り。神奈川県西部昼過ぎまで晴れのち曇りで、昼過ぎからところによってにわか雨や雷雨。千葉県晴れ時々曇り。埼玉県曇り、昼過ぎまで時々晴れ、秩父ではところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。茨城県曇り時々晴れ、海上では午前中霧で見通しが悪いでしょう。栃木県群馬県ともに晴れ時々曇り、昼過ぎから夜9時頃にかけてところによってにわか雨や雷雨。静岡県曇り夜遅く雨、ところによって昼過ぎから雷を伴って激しく降る恐れがあります。山梨県晴れて、東部富士五湖は夕方から、中西部は夜曇り、ともに夕方からところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。長野県北部は日中晴れ、中部も日中晴れますが、ところによって昼過ぎからにわか雨。長野南部は晴れ時々曇り、夕方からところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。新潟県下越は晴れ、朝晩曇り、中越上越は曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって朝のうち雨。佐渡は晴れ時々曇り。今日は波の高さは太平洋側外海では2メートル50センチから伊豆諸島南部で3メートル、日本海側は1メートル50センチ。降水確率は午後は神奈川西部、静岡東部、山梨東部、富士五湖で 30%、 夜になると静岡県 50%、 40% は山梨県の東部富士五湖です。予想最高気温は東京31度、横浜32度、銚子27度、熊谷33度、水戸28度、宇都宮32度、前橋34度、甲府36度、長野32度、新潟は30度の予想です。海風が入る水戸や銚子では30度に届かない予想です。そして今日本の東にある台風15号、午前3時の段階で時速15キロで北北西に進んでいます。今予想されるコースの中心を進んだ場合、明日の午後からあさって未明にかけて茨城県から石川県を西に進んでいます。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 8月10日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 星川幸です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート、世界で広がる特殊詐欺の実態についてです。その拠点が集まる東南アジア、そこで起きている変化についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、日本の成長戦略成功の鍵について、三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今日も東日本と西日本では気温が上がり、猛烈な暑さが予想されています。熱中症対策を一層心がけてください。また台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みで、雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や強風などに十分注意し、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や岐阜市、大津市、佐賀市、熊本市で36度、名古屋市や大阪市で35度など猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが7つの県に発表されています。また広島市で34度、金沢市で32度、東京の都心や秋田市では31度など厳しい暑さになると予想されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど熱中症対策を心がけてください。一方、台風15号は日本の東の海上を北西へ進んでいます。明日には東北や関東甲信にかなり近づく恐れがあります。東北の太平洋側では風が強まって暴風となるほか、海上はうねりを伴って大しけとなり、雨も強まる荒れた天気となる恐れがあります。また関東でも雨や波が強まるほか、新潟県でも雨や風が強まる恐れがあります。気象庁は強風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、お盆休みの時期にあたることから最新の情報を確認するよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。高市総理大臣は長崎市で記者会見し、安全保障関連の3文書の改定にあたり、非核三原則をどのように記載するかについて、年末に向けて検討を進めているところで、書きぶりそのものについて予断することは差し控える、ただ政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持していることに変わりはないと述べ、従来の見解を重ねて説明しました。その上で、私自身も核拡散防止条約の締約国であることを非常に重く考えている、日本は条約を遵守する旨をこれまでも申し上げてきたと述べました。また今年開かれる核兵器禁止条約の再検討会議への対応について、核兵器国と非核兵器国の双方が参加する NPT 体制の下で現実的かつ実践的な取り組みを進めていくと述べました。
1: 昨日投票が行われた長野県知事選挙は、現職の安倍秀一氏65歳が共産党から推薦を受けた新人を抑えて5回目の当選を果たしました。安倍氏はこれまでの延長線上ではなく、新しい視点や県民の思いをしっかり持ちながら未来に向けて県政を前進させていきたいと述べました。
2: 新人と元職の6人による争いとなった和歌山市長選挙は、新人で元県議会議員の尾崎太郎氏61歳が初めての当選を果たしました。尾崎氏は、厳しい選挙戦だったが元気に楽しく選挙戦を戦うことができた、 和歌山市長元気にを掲げて取り組んでいきたいと述べました。次は経済です。
1: 台風13号の影響で携帯各社では設備の故障などにより緊急通報も含めて携帯電話がつながらなかったりつながりづらかったりする影響が出ています。
2: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で大規模な爆発で7人が死亡したことを受けて、全国各地のイオンモールでは施設内で開催される予定だった歌手のコンサートや子ども向けの展示会などのイベントを中止したり延期したりしています。
1: レアメタルの一種タングステンについて中国が輸出規制を強化していることから、日本国内の製造業ではタングステンを使った製品が値上がりしたり調達しづらくなったりする影響が出ています。三菱マテリアルは今年6月に中間製品の価格を従来の3倍以上に引き上げたほか、住友電気工業も今年6月にタングステンを含む工具の価格を最大 1.6 倍以上に引き上げています。
2: 次は国際です。イランのアラグチ外相はホルムズ海峡の船舶の通航再開をめぐり、アメリカからの被害の補償などがない限り協議を再開することはないという考えを強調しました。一方、アメリカのトランプ大統領はイラン側に経済的な圧力を強める考えを示唆したと伝えられ、駆け引きが続いています。
1: パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相はアメリカ主導の和平計画に基づいて示されたイスラム組織ハマスの武装解除やイスラエル軍の段階的な撤退の進め方などの工程表を拒否すると表明し、和平の実現は見通せない状況が続いています。イスラム組織ハマスは9日声明を出し、仲介国や平和評議会との合意に取り組む決意を表明するとして、工程表の15項目の実現に向けて引き続き工程表の15項目の実行に向けて引き続き関与していく姿勢を強調しました。イスラエルのネタニヤフ首相の工程表をめぐる発言には言及していません。
2: パレスチナのガザ地区では去年停戦合意が発効した後もイスラエル軍が断続的な攻撃を行っていて、国連機関によりますと、この10ヶ月の間に犠牲になった子どもは少なくとも300人に上るということです。次は社会と各地のニュースです。
1: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では今日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど各地で大きな被害が出ています。熊本県内は気温が高い日が続いていて、昨日の日中の最高気温は八代市で 37.4 度を観測し、全国の観測点の中で最も高くなりました。今日も気温が上がり、各地で厳しい暑さが続く見込みです。熱中症に注意するようにしてください。
2: 熊本県の災害対策本部は昨日午後6時の時点の県内の被害状況を発表しました。それによりますと、今回の地震による県内の死者は合わせて39人となっています。死者の数には災害関連死の疑いがある1人と、亡くなった経緯などを詳しく調査している2人が含まれているということです。大けがをした人は23人となっています。また県内で開設されている避難所は99箇所あり、6183人が避難しているということです。住宅の被害は合わせて2万740棟の被害が確認されたということです。断水は昨日午後2時の時点で合わせておよそ3万4770戸となっています。最後はスポーツです。夏の全国高校野球は今日大会6日目、4試合が行われます。第1試合は高知の明徳義塾高校と宮崎の日南学園が対戦します。第2試合は 神奈川の横浜高校と沖縄尚学高校が対戦します。去年春の覇者と夏の覇者の強豪同士の対戦です。第3試合からは2回戦に入り、富山の高岡商業と山口の高川学園が対戦します。第4試合は奈良の天理高校と広島の私立福山高校が対戦します。
1: 陸上女子100メートルハードルの中島ひとみ選手が山梨県で行われた大会でこれまでの日本記録を 0.07 更新する12秒62をマークしました。
2: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースまとめてお伝えしました。
0: 時刻は6時11分になります。続いては気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、この時間の東京は晴れてセミの声が元気です。今日は昨日に比べると大気の状態は安定するため積乱雲は湧き立ちにくくなりますが、それでも東海地方など局地的には激しい夕立にご注意ください。今日の全国のお天気です。沖縄奄美は晴れたり降ったり変わりやすいでしょう。台風13号の強風域からも抜けています。九州は曇り夜晴れ、中国四国近畿北陸午前中より午後の方が広く晴れそうです。その分局地的な夕立にご注意ください。東海、関東甲信越、東北地方、今曇っているところも晴れ間が出るでしょう。太平洋側でところによって夕立、東海地方では激しく降る恐れがあります。北海道は日中広く晴れそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島、福岡34度、高知33度、広島34度、松江31度、大阪と名古屋35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台27度、秋田31度、札幌26度、釧路25度の予想です。今日は日本海側を中心に昨日よりも空気が乾くので、日陰に入るとまだ風は心地よいかもしれませんが、それでも厳しい暑さです。引き続き熱中症にご注意ください。そして台風15号の情報です。日本の東にある台風15号、午前3時には時速15キロで北北西に進んでいます。今予想されるコースの中心を進むと明日の午後から明後日の未明に本州上、茨城県から石川県を通って日本海へ、中心が入る確率 70% の予報円には関東甲信越や福島県、静岡県から中国地方の山口県までが含まれています。台風15号の特徴は勢力は強くはないものの、熱帯の空気を直接関東などに運び込むことで、台風進行方向東側にあたる右側にあたる東北地方の太平洋側を含め大雨による災害に注意警戒が必要です。また現在北日本上空に冷たい空気があるため、積乱雲発達による短時間強雨、落雷、突風にも注意が必要です。また関東から東北地方、また日本海でも海の波が高くなります。今回はダイレクトに本州の陸地に近づくため急に雨が強まる恐れもあります。雨の降り出しは明日は東北地方で朝からの予想です。最新の情報ご注意ください。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。続いてはワールドリポート。今朝は世界で後を絶たない特殊詐欺の実態についてです。特殊詐欺の拠点が集中する東南アジアで取材を続けるアジア総局のキム・ジヨン記者に増下隆キャスターが聞きました。
4: キムさん、これ日本でも特殊詐欺による被害深刻な状態ですけれども、世界的に見るとどうなってるんでしょうか。
5: そうですね、各国でも被害は大きく深刻な状況です。国際的な団体が去年まとめた報告書によりますと、日本や欧米、中国といった主要な国など42の国と地域を調査したところ、過去1年間の被害額の推計はおよそ70兆円に上るとされています。そしてその特殊詐欺の犯罪拠点が集中しているのがミャンマーやカンボジア、ラオ

0: を中心とした東南アジアと言われています。
1: 東南アジアに集中しているっていうのは何か理由があるんですか？
0: はい、もともと中国系の組織がカジノなどを足がかりにこの地域に進出し、それが次第に大規模な詐欺拠点になってきたとされています。今はその中国系の組織の手口がどんどんフランチャイズ化していき、東南アジア各地から世界に向けて詐欺が行われているのです。しかし近年こうした実態が明らかになり、国際的な関心の高まりとともにカンボジア国内での摘発が強化されるようになり、東南アジアでも変化が見えています。
1: 変化というのはどういった変化なんでしょう？
0: はい、去年 ASEAN 東南アジア諸国連合に加盟したばかりの東ティモールでもここ最近詐欺拠点の摘発が目立っているんです。国連薬物犯罪事務所の担当者に話を聞きました。規制や法整備の脆弱性をついて、より摘発の目を逃れやすい他の国に移動しているという傾向があるというのです。さらには東南アジアだけではなく、太平洋の島嶼国にも詐欺拠点が移っているという情報もあり、分散化が今後も進んでいくことが懸念されています。
1: その分散化を加速させているっていうものが何かあるってことなんですか？
0: はい、技術革新がその背景にあります。衛星を活用したインターネットサービスを使えることで、ネット環境が不安定だった場所でも犯罪グループの活動が可能になりました。また AI によるメッセージのやり取りや画像を加工した上でのビデオ通話など、 AI を使うことで少人数小規模でも運営が可能になっているのです。そしてこうした映像合成ソフト、偽造した証明書、資金洗浄のサービスなど犯罪に使われるものが簡単に SNS 上で購入でき、ビジネスとして成り立っていることも指摘されています。
1: こうしたその技術が進んでいってしまうということに対してということも含めて、各国どういった対応が求められるでしょうか？
0: はい、国境を越えた犯罪となるため、各国の情報共有や協力が欠かせません。その例の一つとして、先月タイ警察は情報共有システムを開発して運用を開始しました。日本やアメリカなど10カ国も参加し、拠点の位置情報や不審な資金の流れなどの情報を迅速に共有し、各国の捜査当局が直にやり取りをできるようにすることで、摘発に役立つと期待されています。犯罪グループが盗み取った被害者の財産は、ものすごい速いスピードで暗号資産として流れていき、資金洗浄されると言われています。犯罪を食い止めるにも、国際社会の連携が何よりも求められています。
1: アジア総局、キム・ジヨン記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を過ぎています。8月10日、今日は何の日です？昭和61年、1986年8月10日、道の日が制定され、日本の道100選が決まりました。道の大切さを思い起こしてもらおうと、当時の建設省が制定したものです。日本の道100選決まる、昭和61年、1986年です。
3: 平成2年、1990年8月10日、東京ドームで予定されていたプロ野球の公式戦が台風の影響で初めて中止になりました。国内のドーム球場で初、プロ野球公式戦中止、平成2年、1990年です。
2: 平成11年、1999年8月10日、遺伝子組み換えで作られた大豆やトウモロコシなどが使われている食品に対して表示を義務付けることが国の懇談会でまとまりました。遺伝子組み換え食品に表示義務、国の懇談会でまとまる、平成11年、1999年です。
3: 平成15年、2003年8月10日、沖縄都市モノレールが開業しました。開業したのは那覇空港と

0: ベン・イー・キングでスタンドバイミーお聞きいただきました。時刻は6時22分です。お盆休みの思い出、千葉県のキセニャンさん60代の方です。父のふるさとが徳島で、毎年阿波踊りの頃に家族で帰省していました。いとこたちと一緒に阿波踊りに参加していました。高校野球で徳島の鳴門渦潮高校が勝って、アルプスで野球部員たちの阿波踊りを見て感激しました。今年は父が亡くなって初めてのお盆です。野球好きの父も喜んでいたはずです、といただきました。
1: 見てね、踊ってる気分だったかもしれませんね。
0: そうですね。それからこの夏についてもいただきました、はい、千葉県のへこたれんずちいさん50代の方。多くを語らない高校2年生の息子、先日バドミントン部の友人と遊んでくると出かけていきました。普段はどこで何をしているのか報告はないのですが、夜にポケットから数枚の紙を出し、見てみると献血のパンフレット。友人5人と献血に行って、10分で6杯のジュースを飲んできたと言っていました。涼しい部屋でジュースを無料でいただけたことが嬉しかったようですが、うん、母は献血をしようという友達に恵まれたこと、社会貢献できたことを嬉しく思った夏の日でした、ということです。
1: ジュースがね目当てかもしれませんが、ね、いいことですね。
0: 本当にそうですね、うん。熊本からもいただきました、はちこさんです。はい、テレビのニュースで地震の被害を受けた方の中に娘の高校時代の恩師が映っていて、娘が案じて先生に会いに行くというので、自宅のある宇城市へ私も同行してきました。道中ブルーシートをかぶった家や段差のある道路、水が溢れていたり壊れた家もありました。先生のお宅には大きな被害があって、ご家族揃ってご無事の様子で安心しました。これからボランティアの支援を受けて片付けをされるということです、といただきました。
1: はい、まだまだね続きますね、
0: うん、そうですね。
1: 応援しとるけん負けんばい熊本です。

おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。おととい、土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に最大でおよそ390人が取り残された長野県安曇野市では、昨日仮設の橋が架けられて歩いて渡れるようになりました。安曇野市ではおととい、大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる穂高有明の県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む

0: つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。その後北アルプスを縦走して別の山小屋に移動した人などもいて、昨日午後2時時点の県のまとめによりますと、3つの宿泊施設に合わせて267人が残っていたということです。橋が流された現場には昨日午後歩いて渡ることができる仮設の橋が架けられ、安曇野市が橋を渡った人たちを車で JR 穂高駅まで移動させています。市によりますと、昨日夕方までに少なくとも40人が移動したということで、市は今日も朝から橋を渡った人を車で運ぶことにしています。橋が流された現場は依然として車両の通行はできず、長野県は1週間から2週間後をめどに車両が通行できるよう応急工事を進めることにしています。気象情報です。まずは注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に、雷注意報が静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が茨城県の北部と鹿行地域、栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが長野県に発表されています。熱中症対策を徹底なさってください。予報です。関東地方南部では今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。ところにより昼前まで霧。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨。小笠原諸島では晴れで昼過ぎから時々曇り。静岡県東部と伊豆は曇りで夜遅く雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。新潟県は晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨でしょう。では続いて道路交通情報センターから道路交通情報です。おはようございます。お願いします。
1: おはようございます。お伝えします。神奈川県の小田原厚木道路の上りが事故のため通行止めになっています。小田原厚木道路の上りは小田原東インターと二宮インターの間がトラックと乗用車の事故のため午前5時から通行止めです。高速道路はこの時間下りを中心に渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、中央道の下りは東京の府中バス停で2キロ半、日野バス停で4キロ、小仏トンネルで1キロ半渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津方面へ向かう下りはアクアトンネルで1キロ半渋滞しています。首都高速道路は3号線の上りが大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の玉川橋まで断続的な渋滞です。一般道路は都内の小久橋

全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月10日月曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は鹿児島県大崎町からお伝えします。ピアノ能條貴大、体操鈴木大輔です。大崎町は鹿児島県の大隅半島に位置する、今年で町制施行90周年を迎えた伝統ある町。南は志布志湾に面し、特産のうなぎ、牛肉、マンゴーなどが自慢の食材の宝庫として知られています。また住民一丸となった取り組みにより、ゴミのリサイクル率日本一に17回も輝く、環境に優しい町でもあります。会場の大崎町ふれあいの里多目的広場、朝から多くの皆さんがお集まりです。それでは元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、腕を前から上に、横から下ろします。背筋を気持ちよく伸ばして腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回してもっと大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。さあもう一度、腰を痛めている方は無理をしないようにしましょう。反らせてねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左。さあ皆さん元気よくいきますよ。よいしょ。足を戻して腕と足の運動。斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて胸反らし、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。さあ腕を伸ばして大きく体を回します。ぐるぐる、足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、はい、

はよお。さあ皆さんもご一緒にカモン。おはよお。ありがとうございます。力を抜いて腕は軽く横に振ります。息をふーっと吐いて、吐いてリラックスして、さあ大きく深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首を前後に曲げる運動です。はい、前と後ろに、横曲げ、左横と右横へ、左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、今朝は鹿児島県大崎町から生放送でお伝えしています。運動中はこまめに水分補給を行っていきましょう。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてぎゅっぎゅっと曲げて、5、6、腕を前から横に大きく開いて前回し、肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り。さあ皆さん笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左右正面、強く強く弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、はいはいはいはい、体を小さく回してねじって斜め下に2回曲げます。反対側へ、さあうなぎのようにぬるっと滑らかに柔らかく、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。よいしょ。さあ皆さんもご一緒に、はい、よいしょ。足を戻して両足跳び、はい、鹿児島県大崎町、大崎町、大崎町、腕は前か横、力抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。今朝は鹿児島県大崎町から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日を元気で、せーの、ごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 8月10日月曜日の毎朝です。伊藤さん、今日も暑いんですよね。
3: は
0: い、
3: そうですね。今日は日本海側からの高気圧に覆われて晴れるところが多く、比較的カラリとした暑さになりそうです。はい、ただ台風15号が今度は日本の東から近づいてきます。早いところ東北の太平洋側では明日はもう朝から雨、そして東北の日本海側は昼過ぎから、関東甲信越も夕方には広く雨が予想されています。熱帯からの空気がダイレクトにやってきますので、台風の勢力に関わらず明日は大雨による災害に注意警戒が必要です。
0: では今朝これまでに入っている主なニュース、まず暑さからです。今日も東日本と西日本では気温が上がり、気象庁は土砂災害や猛烈な暑さが予想されていて、熱中症対策を一層心がけてください。また台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みで、雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や強風などに十分注意し、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。
2: おととい土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に最大でおよそ390人が取り残された長野県安曇野市では、昨日仮設の橋が架けられて歩いて渡れるようになり、市は今日も橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させることにしています。
0: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。熊本県内は気温が高い日が続いていて、昨日の日中の最高気温は八代市で 37.4 度を観測し、全国の観測点の中で最も高くなりました。今日も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市で36度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深と人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。
2: レアメタルの一種タングステンについて、中国が輸出規制を強化していることから、日本国内の製造業ではタングステンを使った製品が値上がりしたり調達しづらくなったりする影響が出ています。タングステンを使った製品の調達に影響が出る中、国や業界団体は国内でのリサイクルの推進を呼びかけています。
0: パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相は、アメリカ主導の和平計画に基づいて示されたイスラム組織ハマスの武装解除などに向けた工程表を拒否すると表明し、和平の実現は見通せない状況が続いています。今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時43分30秒を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビスです。
4: 政府は先月新たな成長戦略を決定しました。17の分野に官民が連携して投資する規模を2040年度までに総額で370兆円を超えると想定する計画を盛り込んでいます。ではこの先日本が成長を遂げていくために何が必要なのか、三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんに増本隆キャスターが聞きました。
5: 武田さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今回のこの成長戦略ですね、 AI 半導体や造船など17の戦略分野の中から選定された62の製品や技術について官民連携して投資する規模を2040年度までに総額370兆円を超えると想定する計画を盛り込んでいると、こういうことなんですが、武田さん、まずこれどう受け止めているか、そして注目している分野ってありますか？

0: はい、まず背景をちょっとご説明したいんですが、はい、日本経済は現在需要と供給のギャップがプラスに転じておりまして、需要が足りないのではなく供給力が足りないことが課題になっています。
1: はい、
0: そのため供給力、つまり経済の実力を表す潜在成長力をいかに高められるかが重要です。その潜在成長力を高めるには投資不足を解消することと、まあ、研究開発や技術への投資、そして基盤である人への投資を通じて生産性をいかに高められるかが大事になってきています。また17分野の中でも、まあ、特にフィジカル AI に注目しています。日本では人手不足が成長の制約となりつつあり、先行きも労働力の大幅な増加は見込みがたい状況にあります。生産性を高める技術の開発や実装を加速させることが日本の持続的な成長に欠かせないと思います。
1: まあ、その生産性を高めていく、で投資を促して、潜在成長力を高めていく、まあ、そういったことのためということだと思いますけれども、期間が2040年度までってかなり長いって、これも特徴の一つって考えていいでしょうか。
0: 2040年度までのロードマップをですね、策定しようということになっています。
1: はい、
0: これはですね、投資には短い時間で、成果が上がるものもあれば、やはり技術開発から、実際の投資、そしてさらにはそれが社会実装するまでには、まあ、長く時間がかかるものもございますので、長い時間軸で政策の方向性が示されることによって、まあ、例えば宇宙であるとか、あるいは新しい技術を活用したエネルギーなどの事業化までに、まあ、時間がかかる分野でもですね、まあ、企業が投資判断をしやすくなるというふうに見ています。
1: なるほど。この他に武田さんが今回の成長戦略で注目してらっしゃる点はありますか。
0: 経済安全保障の強化を重視している点も注目されています。まあ、つまり成長投資だけではなく危機管理投資と言われる投資も含めている点です。具体的にはですね、 AI であるとか半導体など、まあ、重要な技術やまた資源もですね、他国に頼りすぎず、まあ、できるだけ国内で確保する自立性を高めること、そして、まあ、日本がですね、世界のサプライチェーンにおいて、まあ、なくてはならない存在になる、この不可欠性ですね、これが重視されています。
1: 日本がそのサプライチェーンの中で必ずどこかにこうなくてはならないという存在にちゃんとなってるかどうかということなわけですね。
0: はい。
1: そして今回その官民連携でということなんですけれども、こうした成長戦略含めてですね、企業の反応ってどうでしょうか。
0: はい、弊社では1月に企業にアンケート調査を実施いたしました。でその結果によりますと、自社の事業が戦略17分野に含まれていると回答した企業では、今後5年間の設備投資の拡大ペースが、まあ、過去に比べて高まるとの回答が約7割に上りました。さらにこうした7割の企業が今後その成長投資を拡大するために必要と考えている要素について質問をいたしますと、まず一番には投資収益の見通しの向上との回答が多く、まあ、ついで従業員のスキルや人員の確保、さらに金利、資金調達コストの安定、この3つが挙げられています。こうした企業の認識の背景にある課題に対応することが、まあ、投資拡大の鍵と考えられます。
1: はい、今回のこの総額370兆円を超えるというのは、まあ、もちろん全てがその政府の負担というわけではないわけですが、それでもやはりその財政負担ということに対する懸念もあるんだと思うんですよね。そういった声、指摘もあると思いますが、こういったことに関しては武田さんどう見てますか。
0: はい、まさにおっしゃる通りですね、財政に対する市場からの信任を維持するか、まあ、これはこの今回の成長戦略を成功させるためにも、まあ、非常に重要な要素となります。今年に入って、まあ、円安が基本的には進行する場面が多く、また金利も上昇が目立っておりますので、まあ、市場が財政の持続可能性に対して、まあ、やや警戒感を強めていると、まあ、このように見ています。 まあ、したがって今後財政やあるいはまあ金融政策、そして金融に対する市場の信任が維持されるということが極めて重要で、その信任が揺らぐようなことがあれば、まあ、一層の金利上昇やさらなる円安進行、まあ、こうしたことを招く恐れが出てきます。まあ、したがって財政の持続可能性を確保するためにも他のですね、歳出改革、まあ、例えば社会保障制度の改革などを、まあ、着実に進めて、まあ、成長と財政規律、まあ、これを両立していくことが肝要と思っています。
1: さまざまなことを含めてですね、改めてこの成長戦略、成否を握る鍵は何だと武田さんはお考えですか？
0: はい、私はですね、この成否は370兆円という投資規模そのものというよりは、まずは企業の主体的な取り組み、そして、まあ、投資の質ですね、全部が、まあ、設備投資とは限らず、まあ、研究開発だったり人的投資だったり、あるいはその技術 AI やフィジカル AI のその活用、まあ、こういったものがいかにその競争力向上に、まあ、つながるかと、まあ、ここにかかっているんだと思います。で、政府はですね、企業がこうした中長期の投資判断をしやすいように政策の予見可能性を高めるということと、規制改革や制度整備などを、まあ、着実に進めるということ、まあ、さらには、財政金融政策に対する市場の信任、まあ、これをしっかり維持していくということが欠かせません。まあ、こうした企業の投資環境を維持することが成長戦略を成功に導くために、まあ、政府が果たすべき役割だと思っています。
1: 三菱総合研究所常務研究理事の武田陽子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
3: 時刻は6時52分に間もなくなるところです。お便りをご紹介します。はい、奈良県にお住まいの南野風さん、50代の方です。先ほどバドミントン部の友人たちと献血をしたという高校生の息子さんの話を聞いて、うん、私も高校生の頃に初めて献血をした時のことを思い出しました。それ以来定期的に続けていて、多くはありませんがすでに130回を超えています。
2: 多いです
3: ね。え、献血をする若い人が減っていると聞く中、勇気づけられました。ぜひこれからも定期的に続けてもらえたらと思います、という反響と、千葉県の仙太郎さんからも、先ほどの高校生の話を聞き、週の始まりに明るい気持ちになりました、ともね、反応をいただきました。
2: 本当そうですね、
3: そうですね、
2: 優しさがね、嬉しい温かい気持ちになりますね。
3: はい、そして肝試しのお便りもありましたけれども、はい、鳥取県の佐世川正則さん、80代の方は、私が子ども会のお世話をしている頃、子どもたちを鳥取の大山へ連れて行き肝試しをしていました。で、当時は管理されなくなった古いお墓がたくさんあって、墓がすすきに覆われていました。その中にスタッフが隠れて、あのヒュードロドロドロという音を流しました。怖くて泣き出す子どもたちもいました。その時に使った効果音のカセットテープは今でも持っています、ということです。
2: あ、効果音ね、
3: はい、驚かせる方の思い出もあるということですね。はい、皆さんからのお便りまだまだお待ちしています。毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックスは受付の番号が変わりました、03-3481-4489です。この後もお便りお待ちしています。
2: お待ちしています。
3: 6時54分になるところです。
4: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんと、シンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。 みんなの子育て深夜便。放送は NHK AM で27日夜11時5分から。お便り

0: リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。この時間東京は晴れています。今の北の丸公園の気温は 25.4 度です。今日は昨日よりも大気の状態が安定するので積乱雲の発生は抑えられそうです。ただこの時間から雷注意報が発表されている神奈川県の西部、静岡県の東部、伊豆、長野県南部を中心に今日も局地的な激しい夕立にご注意ください。今日の関東甲信越、日中は晴れるところが多いでしょう。昼過ぎから雲が広がって、ところどころでにわか雨や雷雨。お伝えしたように、静岡県や神奈川県西部、山梨県東部富士五湖や長野県南部では激しく降る恐れがあります。また、波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に発表されています。台風15号が近づく影響で、この後太平洋側外海では波やうねりが高くなり、今日は外海では2メートル50センチから3メートル、明日は4メートルから5メートルの海域が出てきそうです。日本海も今日は1メートル50センチ、明日は3メートルから4メートルとしけてくるでしょう。今日の予想最高気温は、東京31度、横浜32度、銚子27度、熊谷33度、水戸28度、宇都宮32度、前橋34度、甲府36度、長野32度、新潟は30度の予想で、長野県に熱中症警戒アラートが発表されています。その他の地域を含めて熱中症には引き続きご注意ください。そして今日本の東にある台風15号ですが、午前3時の段階で予想されている最新の中心のコースを通った場合は、茨城県から関東甲信北部を通る可能性があり、中心の入る確率 70% の予報円には関東甲信越が含まれています。明日は夕方には広く雨で風も強まりそうです。台風の情報に関しては最新のものをご確認ください。そして早めの対策をお願いします。以上、気象情報でした。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。神奈川県内の小田原厚木道路の上りが事故のため通行止めになっています。小田原厚木道路の上りは、小田原東インターと二宮インターの間がトラックと乗用車の事故のため、午前5時から通行止めになっています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネルで12キロの渋滞です。中央道の下りは、東京都の日野バス停付近で13キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りが8キロ、内回りが5キロの渋滞です。このほか内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。関越道の下りは鶴ヶ島インターで8キロの渋滞です。東北道の下りは久喜インターで1キロの渋滞。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月10日月曜日7時になりました。
1: おはようございます。野村雅彦です。
2: 星川幸です。
3: 原口雅臣です。
0: 今朝は猛烈な暑さと台風15号、長野県安曇野市の土石流、熊本地震のニュースの順にお伝えしていきます。今日も東日本と西日本では気温が上がり、猛烈な暑さが予想されていて、熱中症対策を一層心がけてください。また台風15号は明日には東北や関東甲信にかなり近づく見込みで、雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や強風などに十分注意し、最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本では気温が上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市や岐阜市、大津市、佐賀市、熊本市で36度、名古屋市や大阪市で35度などと猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が非常に高まるとして、熱中症警戒アラートが7つの県に発表されています。また広島市で34度、金沢市で32度、東京の都心や秋田市で31度などと厳しい暑さになると予想されています。我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分を補給し、屋外でもなるべく日陰で過ごすなど、熱中症対策を心がけてください。一方、台風15号は日本の東の海上を北西へ進んでいます。明日には東北や関東甲信にかなり近づく恐れがあります。台風の接近に伴って、明日は東北や関東、伊豆諸島、それに新潟県では激しい雨が降るところがある見込みです。明日の朝からあさって朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東北で150ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。海上を中心に風も強く、東北で20メートル、関東と新潟県で18メートル、最大瞬間風速は東北と関東で30メートル、新潟県で25メートルと予想されています。またうねりを伴って波も高く、東北では6メートルの大しけとなり、関東で5メートル、新潟県で4メートルのしけとなる見込みです。気象庁は強風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、お盆休みの時期にあたることから最新の情報を確認するよう呼びかけています。
2: おととい、土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に最大でおよそ390人が取り残された長野県安曇野市では、昨日仮設の橋が架けられて歩いて渡れるようになり、市は今日も橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させることにしています。安曇野市ではおととい、大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる穂高有明の県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。その後、北アルプスを縦走して別の山小屋に移動した人などもいて、昨日午後2時時点の県のまとめによりますと、3つの宿泊施設に合わせて267人が残っていたということです。橋が流された現場には、昨日午後歩いて渡ることができる仮設の橋が架けられ、安曇野市が橋を渡った人たちを車で JR 穂高駅まで移動させています。市によりますと、昨日夕方までに少なくとも40人が移動したということで、市は今日も朝から橋を渡った人を車で運ぶことにしています。橋が流された現場は依然として車両の通行はできず、長野県は1週間から2週間後をめどに車両が通行できるよう応急工事を進めることにしています。
3: 最大震度7の地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も厳しい暑さが続く見込みです。復旧作業の際は引き続き熱中症に注意するようにしてください。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。 熊本県内では気温が高い日が続いていて、昨日の日中の最高気温は八代市で 37.4 度を観測し、全国の観測地点の中で最も高くなりました。今日も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市で36度と猛暑日が予想されているほか、天草市牛深と人吉市で34度と予想されています。復旧作業の際などは定期的に休憩を取ったり、水分をこまめに補給したりするなど、熱中症に注意するようにしてください。また地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとしています。気象庁は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
0: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発を受けて、全国各地のイオンモールではガス設備の緊急点検などのためイベントの中止や延期が相次いでいます。イオンモール熊本では地震の後に大規模な爆発が起き、7人が死亡しました。これを受けて全国各地のイオンモールでは、施設内で開催される予定だった歌手のコンサートや子ども向けの展示会などのイベントを中止したり延期したりしています。理由についてイオンは、事故を受けた点検や施設運営の見直しなどの対応に注力するためと説明しています。会社は全国の160余りのイオンモールで、今月末までをめどにガス漏れを検知する警報器などの緊急点検を進めていて、爆発の原因が判明し次第、再発防止の対策を講じるとしています。
2: レアメタルの一種タングステンについて、中国が輸出規制を強化していることから、日本国内の製造業ではタングステンを使った製品が値上がりしたり、調達しづらくなったりする影響が出ています。レアメタルの一種で、産業用のドリルや半導体製造など幅広い用途で使われるタングステンをめぐっては、代表的な原料の主な産地の中国が軍民両用の品目の輸出規制を強化していて、今年に入り日本への輸出量が激減しています。これにより価格が高騰しているため、三菱マテリアルは今年6月に中間製品の価格を従来の3倍以上に引き上げたほか、住友電気工業も今年6月にタングステンを含む工具の価格を最大 1.6 倍以上に引き上げています。影響はタングステンを使った製品の調達にも広がっていて、産業用のドリルを生産している長野県茅野市の工具メーカーは、今年春以降複数の仕入れ先から受注を制限すると通知があり、調達できた量は通常の 30% 程度にまで減ったということです。このため、この工具メーカーでは、強度を損なわない範囲でタングステンの使用量を減らした工具を顧客に提案するなど対策を進めています。浜颯太社長です。
4: タングステンので作られる超硬合金の素材をできるだけ少なく、使うことを少なくした刃物をご提案して、それで今乗り切ってるっていう形ですね。
2: タングステンを使った製品の調達に影響が出る中、国や業界団体は国内でのリサイクルの推進を呼びかけています。工具メーカーで作る業界団体日本機械工具工業会は、経済産業省と連携して今年6月から使い終わったタングステンを含む工具をメーカーやリサイクル業者に回収してもらい、リサイクルを進める取り組みを強化しています。日本機械工具工業会の山本誠二理事です。
5: 入手できないような事態も起こってましたので、大切にしようとする動きは以前に比べるとはるかに強くなってきています。
3: 次に、パレスチナのガザ地区をめぐり、イスラエルのネタニヤフ首相は、アメリカ主導の和平計画に基づいて示されたイスラム組織ハマスの武装解除などに向けた工程表を拒否すると表明し、和平の実現は見通せない状況が続いています。ガザ地区をめぐっては、アメリカのトランプ大統領が主導する和平計画に基づいて、ガザ地区の暫定的な統治を監督する 平和評議会が先月ハマスの武装解除やイスラエル軍の段階的な撤退の進め方などを盛り込んだ15項目の工程表を公表しています。これについてイスラエルのネタニヤフ首相は9日閣議で、イスラエルは15項目の文書を受け入れないと述べ、工程表を拒否する考えを示しました。また、イスラエル軍はハマスの武装解除までいかなる撤退も行わない。部隊や市民への脅威を阻止し続けるとも述べ、ハマスの完全な武装解除を求めました。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効した後も、イスラエル軍が断続的な攻撃を行っていて、ハマスは攻撃の完全な停止やイスラエル軍の撤退などが武装解除の条件だと主張しています。双方の主張が真っ向から対立する中、和平の実現は見通せない状況が続いています。昨日投票が行われた長野県知事選挙は、現職の安倍秀一氏65歳が共産党から推薦を受けた新人を抑えて5回目の当選を果たしました。長野県知事選挙の結果です。安倍秀一無所属現当選573,742票、武田良介無所属新92,366票、現職の安倍氏が共産党から推薦を受けた武田氏を抑えて5回目の当選を果たしました。
6: 極めて重い責任がある5期目だというふうに思っております。単にこれまでの延長線上で県政を進めるではなく、新しい視点、そして県民の皆様の思い、こうしたものをしっかり持ちながら未来に向けて県政を前進させてまいりたいというふうに思っております。
3: 安倍氏は東京都出身の65歳、旧自治省の出身で、2001年から3年間当時の長野県の田中康夫知事の下で副知事などを務めました。2010年の知事選挙で初当選し、去年からは全国知事会の会長も務めています。安倍氏は特定の政党からの推薦や支持は受けなかったものの、多くの党の支持層や無党派層から幅広く支持を集めました。投票率は 40.53% で、前回4年前を 0.41 ポイント下回り、過去最低となりました。新人と元職の6人による争いとなった和歌山市長選挙は、新人で元県議会議員の尾崎太郎氏61歳が初めての当選を果たしました。和歌山市長選挙の結果です。尾崎太郎無所属新当選32,115票、片桐明弘無所属新22,998票、浜田信介無所属新22,431票、田畑拓宗無所属元14,039票、柴本和樹無所属新9,145票、高前空無所属新7,136票、新人の尾崎氏が他の5人を抑えて初めての当選を果たしました。
7: 厳しい選挙戦、本当に皆様のお力で勝ち上がることができました。みんなの笑顔を作って和歌山市を元気にしてまいりたいと思います。
3: 尾崎氏は和歌山市出身の61歳、和歌山市議会議員を経て県議会議員を6期目の途中まで務めました。選挙戦では地場産業の活性化などに取り組むと訴え、自らが所属する自民党の支持層に加えて無党派層からも一定の支持を集めました。続いてはスポーツです。陸上女子100メートルハードルの中島ひとみ選手が山梨県で行われた大会で、これまでの日本記録を0秒07更新する12秒62をマークしました。31歳の中島選手はレース後半にかけて伸びのある走りが持ち味で、 今年6月の日本選手権では初優勝を果たしました。昨日は山梨県で開かれた大会に出場し、女子100メートルハードルの予選で追い風2メートルの中、スタート直後からスピードに乗り、12秒62の日本新記録をマークしました。これまでの日本記録は、おととし福部真子選手がマークした12秒69で、中島選手は0秒07更新しました。中島選手は向かい風 0.2 メートルで行われた決勝でも同じ12秒62のタイムをマーク、12秒62のタイムをマークして優勝しました。中島選手はどんな環境でも12秒6台を出すことを目標にしてきたので、やっと出せたと本当に嬉しい気持ちだ。今まで取り組んできた一つ一つのパーツが研ぎ澄まされた感覚があると笑顔で心境を話しました。中島選手は9月に愛知県で行われるアジア大会の代表にも選ばれていて、これ以上の記録を出して金メダルを取りたいと力強く意気込みを話しました。次です。夏の全国高校野球、今日は大会6日目、4試合が行われ、第3試合からは2回戦です。第1試合は2年ぶり24回目の出場となった高知の明徳義塾高校と8年ぶり10回目の宮崎の日南学園が対戦します。第2試合は2年連続22回目の出場となった神奈川の横浜高校と2年連続12回目の沖縄尚学高校が対戦します。第3試合からは2回戦です。4年ぶり23回目の出場となった富山の高岡商業と2年連続4回目の山口の高川学園が対戦します。第4試合は2年連続31回目の出場となった奈良の天理高校と、春夏通じて初出場、広島の私立福山高校が対戦します。以上、スポーツでした。
1: はい、では全国の気象情報です。今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。お願いします。
8: はい、今日は日本海側から高気圧に覆われて、昨日よりはからりと晴れるところが多くなり、大気は安定する予想です。ただ東海地方には落雷、突風、ひょうなどに注意を呼びかける情報が出されています。激しい夕立にご注意ください。今日は全国的に晴れるところが多いでしょう。今曇っているところも次第に晴れてくる見込みです。ただ太平洋側を中心に所々で夕立、特に東海地方では激しく降る恐れがあります。また台風13号の強風域から出た沖縄や奄美は晴れたり降ったり変わりやすい天気となりそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島福岡34度、高知33度、広島34度、松江31度、大阪名古屋35度、金沢32度、新潟30度、長野32度、東京31度、仙台27度、秋田31度、札幌26度、釧路25度の予想で、今日は熊本36度まで上がる予想です。そして今日本の東にある台風15号、午前6時には時速10キロで北に進んでいます。今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後からあさって未明に本州上は茨城県から石川県を通って日本海へ。ただ中心が入る確率 70% の予報円には関東甲信越、福島県、静岡県から中国地方、山口県までが含まれています。台風15号の特徴は、勢力は強くはないものの、熱帯の空気が直接関東や東北地方に流れ込むことです。台風の進行方向、右側の東北地方の太平洋側を含め、大雨による災害に注意警戒が必要で、落雷、突風などにも注意が必要です。東北地方の太平洋側、明日は北東の風によって朝から雨、新潟や東北の日本海側は昼前後から、関東は夕方から広く雨が予想されています。台風15号の予想は最新のものを確認するようになさってください。気象情報でした。
1: はい、今朝の担当は気象予報士の伊藤美由紀さんでした。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
9: ここからは関東地方のニュースと気象情報です。 群馬県みなかみ町の奈良俣川で沢登りをしていた56歳の女性の行方が分からなくなり、警察は川で流されたとみて今日行方を探すことにしています。昨日午後4時過ぎ、みなかみ町藤原の奈良俣川で沢登りをしていた女性が鉄砲水に流されて行方が分からないと警察に通報がありました。警察によりますと、行方が分からない

0: されたとみられています。昨日正午ごろ、鉾田市上沢の海岸で20代の女性から一緒にいた女性2人が流されたと警察に通報がありました。警察と消防によりますと、2人は通報からおよそ20分後には救助され、いずれも病院に搬送されましたが、このうち茨城県石岡市の会社員山口理子さん23歳がおよそ2時間後に死亡しました。現場はヘッドランドと呼ばれる人工の岬の近くで、沖へ向かって強い流れができる離岸流が発生しやすいということです。警察は通報してきた友人の話や2人が服を着ていたことから、波にさらわれた後離岸流に流されたとみて当時の詳しい状況を調べています。茨城県内ではおとといも同じ鉾田市内の海岸で20代の外国籍の男性が亡くなっていて、自治体や警察がレジャーなどで訪れる際には安全を確保するよう呼びかけています。台風15号は日本の東の海上を北西へ進んでいます。明日には東北や関東甲信にかなり近づく恐れがあります。関東でも雨や波が強まる恐れがあります。気象庁は強風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、お盆休みの時期にあたることから最新の情報を確認するよう呼びかけています。気象情報です。注意報が出ています。伊豆諸島の新島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に波浪注意報が出ています。また静岡県の東部と伊豆には雷注意報、濃霧注意報が茨城県の北部と鹿行地域、栃木県の南西部、北部、群馬県の広い範囲に出ています。濃霧注意報です。では各地域ごとの天気です。関東地方南部は北の風のち東の風、海上ではのち北東の風がやや強く、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。ところにより昼前まで霧がかかる見込みです。伊豆諸島北部です。今日は北東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝晩は雨、波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。今日は北東の風、曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、波は2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は北西の風、晴れで昼過ぎから時々曇り、波の高さ2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風、曇りで夜遅く雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。今日の関東地方は緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるでしょう。日中は強い日差しが照りつけますが、今日午後は大気の状態が不安定になり、雨や雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷、突風にお気をつけください。最高気温は東京都心部で31度と昨日より3度低く、暑さはいくらか落ち着きそうです。ここまで末田がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分を過ぎました。今朝の毎朝は7時50分までの放送です。8時からは高校野球の中継を予定しています。さあ続いては今朝の聞きたいですが、年金制度、その中の第3号被保険者制度について考えます。これは会社員に扶養されている妻など保険料を納めなくても基礎年金を受け取れるものです。去年の年金制度改革法の成立の際に課題として残されたこの第3号被保険者制度について、政府与党は実態調査を進めていて、この夏頃、今年の夏頃をめどに制度の見直しについての検討会を設置する見通しだということです。この制度をめぐっては賛否両論、さまざまな意見が上がっています。どう考えたらよいのか、社会保障制度に詳しい大和総研主任研究員の是枝俊吾さんに伺います。是枝さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。

0: そもそもこの第3号被保険者制度というのはどういうものなのか解説していただきたいんですが、第3号ということは1号と2号があるということですね。
1: はい、それぞれ国民年金の被保険者の区分を指しています。
0: はい、
1: 日本に住む20歳から60歳の人は全員国民年金に加入し、国民皆年金となっています。このうち自営業者や学生、無職の方などは原則として第1号被保険者となり、月2万円ほどの国民年金保険料を支払います。そして会社員や公務員などで働く方は厚生年金に加入し、国民年金では第2号被保険者となります。保険料は給料や賞与のおよそ 9% を自己負担します。
0: その第1号第2号に続くカテゴリーが第3号被保険者というわけですね。
1: はい、収入が一定以下でかつ厚生年金に加入している人の配偶者である場合は国民年金第3号被保険者となり、個人としては保険料を負担しません。1号や2号の方と違って保険料を負担せずに基礎年金を受け取ることができるのです。これは今から40年前、1986年に始まった制度で、制度が始まる前まではサラリーマンの妻などは国民年金の加入が任意でした。未加入のまま離婚したり障害を負ったりした場合に無年金となる恐れがあり、第3号被保険者ができることで国民皆年金ということになったわけです。ただ個人として保険料を支払わずに保険料を払った方と同じ額の基礎年金を受給することができる点が不公平だという意見が年々強くなってきている実感があります。
0: その不公平感についてですね、対してですね、これまで国はどのように説明してきたんでしょうか。
1: はい、これまで厚生労働省としては個人ではなく世帯として見れば第3号被保険者制度は公平な制度だと説明してきました。
0: それはどういうことですか、是枝さん。個人ではなく世帯として見れば。
1: はい、はい、厚生年金に加入する世帯の中で見れば、1人当たりの収入が同じであれば保険料も年金の額も全く同じになるからです。例えば、はい、夫婦とも年収300万円で合計年収600万円の共働き世帯と、夫が年収600万円、妻は専業主婦という片働きの世帯があったとします。
0: はい、
1: どちらも世帯年収は600万円ということですが、この場合どちらの世帯も厚生年金の保険料は年収のおよそ 9%、 年間54万円で同じとなります。
0: はい、
1: でこの2つの世帯では受け取る年金の額も同じになります。老齢基礎年金は1人当たり同じ金額ですし、報酬比例の年金も文字通り現役時代の報酬に比例して支払われるので、現役時の世帯年収が同じであれば年金額も同じになる仕組みになっています。
0: そのように個人ではなく世帯として見れば、国としてはあくまで公平な制度で不公平には当たらないということですね。でも一方でその不公平だという声は年々強くなっている。これはどうしてなんでしょうか。
1: はい、先ほど実は世帯単位で見れば公平と説明する際に厚生年金に加入する世帯の中で見ればという条件をつけました。この条件に当てはまらない世帯が増えてきたのです。1986年に第3号被保険者制度ができた当時は 95% 近くの男女がいずれは結婚する社会です。
0: はい、
1: けれど現在では女性の約2割、男性では約3割が結婚しない人生を歩む状況です。収入が少ないとき、または働いていないときに第3号被保険者になることができ、保険料がゼロでも年金が保障されるというのはあくまで結婚していて夫や妻が厚生年金に入っている人だけとなります。結婚しないあるいはできない人の割合が高まっていますし、より収入が少ない人、より弱い人の方が結婚しづらい傾向が強まってきています。こうした現状を踏まえると結婚を前提とした第3号被保険者制度が不公平に移るようになってくるのは当然なんだろうと

0: 思います。
1: 今の解説を伺っていると、確かに結婚している人だけが守られるとも言える制度には不公平感がありますね。ただ是枝さん、一方でですね、会社員などのパートナーがいながら自分は子育てや介護といった事情を抱えて働きたくても働けない人たちにとっては、この制度が第3号被保険者制度がなくなったりですね、縮小したりするのは、死活問題という声もあるのではないかと思います。そういう人たちのために保険料を免除して年金ももらえるような仕組みに組み替えるといったことはできないんですか？
0: はい、そのような制度に組み替えるという主張をしている学者や政治家もいます、
1: ええ、
0: ただ制度として作る場合、働くことが難しい事情を個別に認定することが難しく、こぼれ落ちてしまう人が出ることも懸念されるところです。子供が何歳以下であるということとか、要介護の親がいるといったことは保険料を免除する基準として分かりやすいと思います。ですが、働けない方というのはそれ以外にもいろいろな方がいて、例えば、不妊治療に専念しているだとか、引きこもり状態にある子どものケアをしているといったような、さまざまな事情を一つ一つ申告させて保険料免除に値するかを認定するということはかなり難しいかなというように思っています。
1: そうですね。それからこの第3号被保険者の制度ですが、本人の年収が130万円を超えないことが条件とされていますが、これがいわゆる130万円の壁となって働き控え、つまり年収が130万円を超えないように働くという状況を招いているとして、経済同友会など反対の立場を取っています。これについては是枝さん、どのように考えますか？
0: はい、以前にもこの番組でお話ししましたが、壁の問題は実は3号の問題ではありません。給料をもらっている人すべてが厚生年金に加入するようになれば、どこにも壁はなくなります。厚生年金の加入範囲を広げていく方針については、経済界、労働組合ともに理解が広がってきているところです。で、給与所得者を全員厚生年金に入れた上で、その上で、3号を維持して年収ゼロの専業主婦の保険料をゼロのままにするのか、それともやはり個別に保険料を求めることにするのか、どちらも選択肢になるところです。
1: こうした賛否両論を踏まえてですね、改めて是枝さんはこの第3号被保険者制度、どのように考えていくべきだと思いますか？
0: はい、第3号被保険者制度は積極的に良い制度だとは言えなくなっているものの、だからといって見直し後の制度も完璧なものにはならないと思います。どちらの方が働くことが難しい事情を持つ方をより多く救うことができるのか、どちらの方が国民の納得を得ることができるのか、これから難しい議論になるものと思います。
1: 是枝さん、どうもありがとうございました。今朝は第3号被保険者制度について、大和総研主任研究員の是枝慎吾さんに伺いました。今朝の聞きたいでした。リスナーの方から意見が届いています。 X で山さん、国民年金の第3号被保険者制度、40年前の男は外で仕事、女は家を守るのが当たり前という時代なら理解も得られたのだろうけれども、生涯独身で過ごす人が増えて女性の社会進出を推進する今の時代、なかなか理解を得るのは難しそうですね、という声です。それから菜の花咲田さんは投稿フォームです。男女とも働くようになった現在、第3号被保険者の役割は終わった感はありますが、この制度の役割はですね、終わった感はありますが、ある程度は今後も必要だと思います。それからゆうさよさん、共働きの時代とは言われますが、国の政策の中で人生設計してこられた方々にいきなりはしごを外していいのかは別問題だと思います、という声も届いています。皆さん、さまざまなご意見ありがとうございました。さあ、時刻は7時35分、36分になるところですね。続いては音楽です。ハートでアローン。

0: 時刻は7時37分です。解説委員と一緒にお伝えしている平日のここに注目、今週はお休みをいただきます。この時間はこの春からお伝えしているメディアリテラシーキャンペーンに注目します。上野キャスターとお伝えします。
1: はい、お願いします。
0: メディアリテラシーキャンペーンを始めてから4ヶ月余り、改めて狙いを伝えてください。
1: はい、今は情報があふれる時代です。その中には真偽の怪しい情報や根拠のない噂話などもありますが、そういう情報も SNS などを使えば瞬時に広められるし、意図せずに広まってしまうということもあります。そうした情報の洪水に惑わされないためにどう向き合っていけばいいのか、そのヒントにしてほしいという思いを込めて、 NHK のラジオではこの春からメディアリテラシーキャンペーンを進めているんです。
0: 子どもたちだけではなく大人にも大切な視点や論点を示しているキャンペーンです。理解を深める上でヒントになるのがあの曲ですね。
1: はい、番組でも繰り返しお聞きいただいています。歌詞の内容を少し覚えてきたという方もいらっしゃるかと思います。メディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよです。まずはお聴きいただきます。歌詞にも耳を傾けてください。辻林美穂さんの歌で、シェアする前にちょっと待てよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: い、SNS を使う際に大切にしたいポイントなどが盛り込まれていましたね。
1: そうですね、あの曲調がちょっと早いので歌詞をおさらいしますと、出だしの推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対とか、あの人が言うそれだけでシェアというように陥りがちなキーワードがあちらこちらに散りばめられています。この歌詞をもとにですね、職場や家族などでメディアリテラシーに関する会話のきっかけにしていただければと思います。
0: この春から進めているメディアリテラシーキャンペーンについてお伝えしました。
2: はい、時刻は7時42分を過ぎました。全国の気象情報です。今朝は担当気象予報士の伊藤美由紀さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。
0: 東京都にお住まいの津波代さん、50代の方からメールをいただきました。暑いと思うから暑いんだと小学校の時の担任の先生がよく言っていたのを未だに思い出すことがあります。授業中に暑い暑いと私たち生徒が下敷きで仰ぎながら騒ぐからです。昭和の時代は下敷きでなんとかなっていましたが、さすがに今は先生もあんなセリフ言えないよなと思う今日この頃ですといただきました。
2: うわ、すごい懐かしいです ね、
3: 下敷きね、懐かしいですよね、
2: 昭和の光景。
3: はい、あの仰ぎすぎて折れちゃったりね。
2: そう、割れちゃったりね。
3: あの中高生の頃はあのクリアファイルに推しのこう写真とかを入れて、ええ、それを下敷き代わりにしてたので、なんかこう仰ぎづらくなってたような。
2: かえって熱くなっちゃいますよ。
3: そうですね、そんなこともありましたし、あとね、静電気でこう髪の毛立たせたりとか、下敷きするまでにね、いろんな活用の方法が
2: 結構いろいろおてんばだったんですか。伊藤さん、
3: やりませんでした。
2: やった髪の毛立ちましたよね。
3: 立ちましたよね。そう、そんなこともありましたが、確かにですね、あの幼い頃の夏と今の夏ではかなりもう暑さの質が変わっています。はい、それこそ今夏休みで、夏休みの宿題も午前中のうちに涼しい時間を利用してくださいなんてよくね、あの、言われていましたが、もうこの時間から30度というのが当たり前になってきていますし、はい、昔は35度のこと、猛暑日という言葉なかったんですが、今年から40度の酷暑日という言葉も登場してね、
2: はい、新しい言葉ができるくらい暑くなってるんですよね、
3: はい、そうなんです。なので昔は大丈夫だったとは思わずに、とにかく無理をしないようにしてください。
2: 確かに、
3: はい、今日は昨日よりは湿気が少なくなったり気温が低くなるところもあります。ただもうすでに暑さ疲れが体に溜まっている方も多いと思います。特にみんなが大丈夫だからと言って我慢をせずに、そして周りの人もあれちょっと口数が減ってきたなとか顔色が悪いなというのを見たら、大丈夫と声をかけるようにしてください。はい、今日の関東甲信、今日の全国的には晴れるところが多くなります。お天気ワンポイントは東から台風来る前からり晴れ、東から台風来る前からり晴れということで、今日は日本海からの高気圧に覆われて晴れるところが多くなります。日本海側からの高気圧というのは比較的湿気が少ないので

0: ですが注意が必要です。そして台風15号です。今は日本の東の海上を時速10キロで北に進んでいますが、この後西に向きを変えて明日午後には関東から東北陸地方を通る可能性があります。今予想されているコースの中心を通った場合には茨城県から石川県、そして日本海へと出る確率が高いんですが、中心が入る確率 70% の予報円には関東甲信越、福島県、静岡県から中国地方、山口県までが含まれています。台風15号の特徴は勢力は強くはないものの熱帯の空気を運び込むことです。台風進行方向右側にあたる東北地方の太平洋側、海風に乗って降り出しが早く、明日は朝から雨、激しく降ることもありそうです。また関東地方などでも上空の寒気の影響もあって短時間に激しく降ったり落雷突風にも注意が必要です。太平洋日本海ともに海の波も高くなってきます。うねりが入りますので急に高い波が立つ恐れもあります。また関東甲信越、東北、北陸の山では大荒れが予想されていますので、明日山の日ですが山のレジャー特に無理をしないようにしてください。そして今年も甲子園、はい、今熱戦が、はい、繰り広げられていますが、はい、私は開会式に行ってきました、うん、夕方からの開会にな
1: った、4時からでしたね、
0: そうですね、なったんですが、皆さんスタンバイしている時間はもう午後2時から3時と暑い時間になっていましたので、日陰でもやはりこう体には暑さ疲れが残っていましたし、通路の冷房などにあたって体を冷やすということも大切だと思います。今日も日陰でもやはりもう暑いですし、地面が熱を含んでいますので、うんうん、夜まで地面付近はかなり気温が高いということになっていますので、ぜひ暑さ疲れのないようにお過ごしください。涼しさを運んでくれる夕立は昨日よりも範囲が狭くなりそうです。
1: はい、伊藤美由紀さん、リスナーのアンペルウーマンさんから、はい、さっきの下敷きの話で誰の写真だったんですか、みゆきさんって推しの写真を入れていたと、
0: 中学校時代は渋垣隊のヤックンでした
1: ヤックンだね、モックンじゃなくてヤックンね、わかりました、だそうです、
2: はい、時刻は7時47分になりました。皆さんからのお便りをご紹介します。今朝は夏休みについて様々いただいていますが、長野県のラジオネームうさぎの父さん、50代の方です。先日米寿を迎えた母のたっての希望で地元のイタリアレストランでお祝い会をしました、この店には我が家で収穫している夏野菜を提供しています。プロの腕で見た目も麗しく美味しい一品となって次々と登場し、また来年もお越しくださいとスタッフに声をかけられ、母はご満悦、家族も満足でした。で翌日自宅の食卓に出た我が家の夏野菜の料理を見た母が、満面の笑みで一言、昨日の食事とは雲泥の差だね、一瞬家族が凍りついた後にみんなで大爆 笑, この
1: どっちが雲だったのかな
2: このままなら来年まで元気に過ごせそうだと安心した出来事でした、
1: 家だからゆっくり食べられたっていうニュアンスでおっしゃったのかお母様、
2: そうかもしれません、まあね、前の日の余韻に浸っていたのでしょうか、ということです、
1: ね、でもね、イタリア料理召し上がるって健胆家ですもんね、やっぱりそれ長生きの秘訣かもしれません ね,
2: ありがとうございます、それから、はい、静岡県の駿河の桜エビさんから、昭和24年生まれの天草出身の友人が親戚が牛深に住んでいて、夏休みはよく遊びに行っていたそうです。少年時代小舟に乗って島を探検したり、大きな木に登って枝と一緒にゆらゆら揺れたり、東京生まれの私には憧れるような話ばかり聞かせてもらいました、今地震と連日の猛暑の報道でその地名を毎日聞いています。お金を送る以外に私にできることもなくもどかしいばかりですが、せめて猛暑が少しでも収まり、ライフラインが復旧することを祈っていますといただきました。また福岡県の島健さんは、昨日熊本の御船町にボランティアに行ってきました、初めての参加で戸惑ってばかりでしたが、ベテランの方がうまく指示を出しながら的確な対処法を教えてくれてとても頼もしく感じました。まだまだ長期にわたって支援が必要ともおっしゃっていましたといただきました、
1: はい、ボランティアお疲れ様でした。さあこの後はですね、地域ごとにニュースや気象情報などをお伝えして、8時からは高校野球の6日目をお伝えする予定です。

7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。この時間は末田がお伝えします。おととい土石流で県道の橋が流され、宿泊施設に最大でおよそ390人が取り残された長野県安曇野市では、昨日仮設の橋が架けられて歩いて渡れるようになり、市は今日も橋を渡った人たちを近くの駅まで車で移動させることにしています。安曇野市ではおととい大雨の影響で土石流が発生し、北アルプスの燕岳につながる穂高有明の県道の橋が流され、燕岳山頂近くの山小屋を含む3つの宿泊施設に一時合わせておよそ390人が取り残されました。その後北アルプスを縦走して別の山小屋に移動した人などもいて、昨日午後2時時点の県のまとめによりますと、3つの宿泊施設に合わせて267人が残っていたということです。橋が流された現場には昨日午後歩いて渡ることができる仮設の橋が架けられ、安曇野市が橋を渡った人たちを車で JR 穂高駅まで移動させています。市によりますと、昨日夕方までに少なくとも40人が移動したということで、市は今日も朝から橋を渡った人を車で運ぶことにしています。橋が流された現場は依然として車両の通行はできず、長野県は1週間から2週間後をめどに車両が通行できるよう応急工事を進めることにしています。昨日投票が行われた長野県知事選挙は、現職の阿部秀一氏65歳が5回目の当選を果たしました。長野県知事選挙の開票結果です。阿部秀一無所属現当選573,742票、武田良介無所属新92,366票、現職の阿部氏が元参議院議員で共産党が推薦した新人の武田氏を抑えて5回目の当選を果たしました。阿部氏は東京都出身の65歳、1984年に当時の自治省に入省し、2001年から2004年まで長野県の田中康夫知事の下で企画局長や副知事を務めました。2010年の県知事選挙で初当選して現在4期目で、去年からは全国知事会の会長も務めています。安倍氏は、極めて重い責任のある5期目だ、これまでの延長線上で県政を進めるのではなく、新しい視点や県民の皆さんの思いをしっかり持ちながら未来に向けて県政を前進させていきたいと述べました。選挙戦で安倍氏は、人口減少が進む中で未来への投資を大胆に進めるとともに、 AI を活用して中小企業などの生産性向上を支援していくことや、子どもの個性に応じた学習環境を整備するとともに、県立高校の特色化を進めることなどを訴えました。投票率は 40.53% で、前回4年前の 40.94% を 0.41 ポイント下回り、過去最低となりました。5回目の当選を確実にした安倍秀一氏は、極めて重い責任のある5期目だ、これまでの延長線上で県政を進めるのではなく、新しい視点や県民の皆さんの思いをしっかり持ちながら未来に向けて県政を前進させていきたいと述べました。台風15号は日本の東の海上を北西へ進んでいます。明日には東北や関東甲信にかなり近づく恐れがあります。気象庁は、強風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、お盆休みの時期にあたることから最新の情報を確認するよう呼びかけています。気象情報です。注意報が出ています。波浪注意報が伊豆諸島の新島、千葉県の太平洋沿岸と茨城県の沿岸に出ています。波浪注意報です。そして雷注意報が神奈川県の西部、静岡県の東部と伊豆、山梨県、長野県南部に出ています。濃霧注意報が茨城県の北部と六甲地域、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県に出ています。濃霧注意報です。また熱中症警戒アラートが長野県に発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。

0: により朝晩は雨、波の高さ2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨、波の高さは2メートル50センチのち3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島の今日晴れで昼過ぎから時々曇り、波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り夜遅く雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧。新潟県晴れで朝晩曇り、ところにより朝まで雨、波は1メートルでしょう。交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。国内線は八丈島行き12時15分発と15時50分発が強風のため出発前に天候調査を行います。国際線は上海プドン行き8時40分発、ドーハ行き22時50分発が欠航です。また上海本茶を行き9時15分発、上海プドン行き11時40分発と17時20分発が8月11日の出発を予定しています。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。踏切の安全確認を行ったため高崎線は東京高崎間の上下線の一部列車に遅れ、湘南新宿ラインは籠原神津間の高崎線から東海道線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュースや交通情報、気象情報などはスマートフォンから NHK1 で新しい情報を調べることができます。また鉄道の路線ごとの運行情報も調べることができます。お住まいの地域、これから利用する路線ごとの運転見合わせなどについて遅れが出ている路線名を確認することができます。どうぞお気をつけください。7時58分になりました。音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: おはようございます。第108回夏の全国高校野球選手権大会6日目です。今日も4試合が行われます。上空は青空、ここまで雨などの順延なく試合は順調に進んでいます。第1試合は高知の明徳義塾対宮崎の日南学園、第2試合は神奈川の横浜と沖縄の沖縄尚学、第3試合から2回戦富山の高岡商業と山口の高川学園、第4試合は奈良の天理と広島の市立福山の試合となっています。始球式が今行われるところです。熊本県熊本市立麻生田小学校3年生山口健太さんの始球式です。小柄な体格、プレイボールがかかりました。今セットポジションに入った。右ピッチャーが右のオーバーハンドから投げました。おー、ノーバウンドで左バッターのインコースに投げ切りました。少し緊張した面持ちですけれども、どちらに行くか迷いながら今日南学園のキャッチャーの鬼塚光希と握手をしました。ピッチングいかがでしたか？
1: いや、届きましたね、しっかりとね。ナイスボールでしたよ。
0: 今日の解説お声をいただきました米子東高校元監督の杉本慎吾さんです。杉本さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 実況のアナウンサーは園田です。さあ、まもなく試合が始まります。一塁側明徳義塾、三塁側日南学園です。先攻が明徳義塾、後攻めが日南学園です。日南学園はマウンドには1m83cm87kg、がっちりとした右のオーバーハンド、エースの田中が投球練習をしています。杉本さん、はい、試合のポイントどこになりますでしょうか？
1: はい、日南学園には、ね、この田中君、それから谷口君といった左右のいいピッチャーがいるんですけれどもね、このピッチャーをこの明徳義塾のしぶとい打線がどう攻略していくか、そういったところでしょうね。
0: 1番のセンターの山根太陽が左バッターボックスに入りました。俊足のバッターです。小柄なバッター、今黄色のバッターを縦にグッと構えて腰を落としています。右のバウンドから1球目を投げました。ストレート打ちました。初球打ち、左方向、フライが上がりますが切れました。サイレン鳴りやまぬ前に1球目を投げました。日南学園の先発のピッチャーはエースの田中です。右のオーバーハンドのピッチャーです。プレートの一塁側を踏んでいます。アイボリーのユニフォーム、日南学園のエースの田中、セットポジションに入った。グラブは胸の前にセット、左足上げて投げました。ストレートを打ちました。左方向、ファールが切れました。ノーボール2ストライクです。2球しっかりとバットを振っていきました。1番の山根です。このあと2番のレフト田内、3番のサード西川、4番のキャッチャー里山、5番のセカンド都築と続いていきます。4番5番に警戒したいという話が日南学園の金川監督からありました。3球目を投げました。アウトコース高めのストレート、ボール、1ボール2ストライク。ここまでは全てストレートですね。
1: そうですね。で、非常にこのね、山根君しぶといバッターですからね。
0: 次が4球目です。キャッチャーはまたアウトコース、4球目を投げました。打ちました。左方向です。切れます。ファール。
1: 高知大会でも打率こそこう1割8分2厘といったところですけどもね、はい、出塁率は高いんですよね、この山根君。
0: フォアボールも3つ選んでいる地方大会の成績です。次が5球目、右のオーバーハンドの日南学園の田中が投げました。打ちました。左方向、これも切れていきます。ファール。カウント1ボール2ストライク。ファールの打球は全て左方向に切れています。1回の表、明徳義塾の攻撃です。
1: ピッチャーにしかし球数をね、立ち上がりから投げさせてますね。
0: 次が5球目です。ここまでは全てストレート。次が6球目、右のオーバーハンドが投げました。変化球打ちました。ちょこんと焦るのダッキングでゴロがサードに転がって、サードがバウンドうまく足取って一塁にランニングスローしました。ファースト掴んでアウト、ワンアウトランナーがありません。1回の表、高知の明徳義塾の攻撃です。ここで変化球でした。
1: はい、そうでしたね。で、左方向にやはりこう山根君は持っていたんですけれどもね、日南学園のサードの荒木君冷静にさばきました。
0: 全て左方向の打球でした。2番のレフト田内が右バッターボックス、1球目を投げました。インコース高め外れました。ボール、ワンボールノーストライク。2番のレフト田内は地方大会は打率5割というバッターです。右のバッターボックス、2球目を投げました。打ちました。右方向、すごい鋭いゴロが声がついて抜けていきました。ライト前ヒット、ワンアウトランナーが一塁です。1回の表、高知の明徳義塾の攻撃です。右バッターが右方向、
1: この明徳義塾のね、各打者はいわゆる逆方向向けて打ってくるんですよね、はい。

0: ッターボックスに入っています。ワンアウトランナーが一塁。1回の表明徳義塾の攻撃、1球目投げました、バントの構えです。バットを引きました、判定はボールです。ワンボールのストライクです。1回の表高知の明徳義塾の攻撃、ワンアウトランナーが一塁、バントの構えをしてサードが少し前に出てきました。守る日南学園です。2球目を日南学園のエースナンバーが投げました。ランナーがスタートの動きを見せた、打ちました、ファウルです。バックネットの方向にボールが飛んでいっています。カウントワンボールワンストライク。スタートの動きは見せましたがスタートは切りませんでした。
1: しかしね、スタート切るとしたら早いカウントでスタート切ってきますからね。
0: 1回の表高知の明徳義塾の攻撃です。田中が投げました、ランナーがスタート切った、キャッチャーが取って投げられない、ボールをこぼしてしまった、盗塁成功です。ワンアウトランナーが2塁。早いカウントでというお話があった中でここでスタートを切ってきました。
1: いいスタートでしたね。今のはキャッチャーねこぼしてしまいましたけれども、取っていても間に合わないですね。
0: そうですか。ニュースは1回の表明徳義塾の攻撃が終わり次第お伝えします。機動力を使いたいと言っていた馬淵監督、早速1回の表にその機動力を使ってきました。カウントワンボールツーストライクです。セットポジションに入って、次が4球目、キャッチャーアウトコース投げました、アウトコースストライクです。横曲がりのスライダー、見逃しの三振です。ツーアウトランナーがありません。アウトコース制球されたスライダーでした。
1: いいボールでしたよね。
0: 1回の表高知の明徳義塾の攻撃、ツーアウトランナー2塁になりました。外野は前に出てきていません。宮崎の日南学園の守りです。
1: しかしね、この4番5番に当たりが出なかったんですよね。高知大会は
0: 4番キャッチャーの里山ヒット1本、5番の続きもヒットが出ていません。この4番5番は、当たりが1本出てくれば乗ってきます。1球目は投げました、アウトコースストレート、ボールワンボールのストライク。
1: しかしね、この里山君はこの明徳義塾で1年生の夏からレギュラーで出てますからね。
0: はい、一昨年の夏の甲子園も経験をしています。里山、右バッターボックスです。ワンボールのそれから2球目を投げました、打ちました、センター方向、フライが上がってショートとセカンドの間、ボールが落ちた、二塁ランナー三塁を回って今帰ってきます。1点先制、高知の明徳義塾。1回の表4番の里山、地方大会はヒットがなかなか出てなかった中で初戦でこの甲子園タイムリーヒット、バッティングどうでしたか。
1: いや、ちょっとねこれね、変化球に対して少しこう差し込まれたようなバッティングでしたけども、センター前落ちましたね。こういうヒットが出ると里山君気分も乗ってきますよね。
0: 1回の表高知の明徳義塾1点先制、2アウトランナー1塁、そして5番のセカンド続き右バッターボックス、地方大会はヒットなし。1球目投げました、ランナースタートの動き、アウトコース低めの少し落ちるようなボールです。ボールワンボールのストライクです。ランナーも盗塁はここは仕掛けませんでしたが、動くような仕草を何度も見せています。ワンボールノーストライクから2球目は投げる、動く仕草、投げました、ボールです。ワンツーボールノーストライクです。一塁ランナーもこう動く仕草をよく見せてきますね。
1: そうですね、ピッチャーを牽制してますよね。
0: 1点を1回の表高知の明徳義塾先制、ツーアウトランナー1塁、ツーボールノーストライクからの3球目投げました、アウトコース決めのスライダー、ボールスリーボールになりました。1対0高知の明徳義塾1回の表先制をしています。ツーアウトランナーが1塁、スリーボールノーストライク、次が4球目、5番の続きに対して3ボールです。右のオーバーハンド、日南学園の田中が投げました、ランナースタートの動き、アウトコースストレート決まっています、ストライク、3ボール1ストライクです。右バッター左バッターどちらに対してもアウトコース中心の配球です。日南学園のバッテリー、アイボリーのユニフォーム、エンジのアンダーシャツ、5球目を投げました、ストレート打ちました、いい当たりだ、左中間フレームが上がっている、センターがしかし回り込んで追いかけていった、走りながらボールを掴みました、アウト、3アウト。1回の表高知の明徳義塾は4番の里山のタイムリーヒットで1点を先制しています。ではニュースをお伝えします。
2: お伝えします。滋賀県内の3つの市で同時に1万発以上の花火を打ち上げると SNS などで宣伝し、観覧チケットをインターネット上で販売していた花火大会の中止が昨日ホームページなどで発表されました。この大会をめぐっては3つの市が無関係のイベントだとして注意を呼びかけていました。琵琶湖三市同時花火大会は今月22日に滋賀県の長浜市、彦根市、それに高島市で同時に1万発以上の花火を打ち上げると SNS などで宣伝し、観覧チケットをインターネット上で販売していました。しかし昨日になって花火大会のホームページなどで必要な準備や運営体制を整えることが困難であると判断したとして中止が発表されました。チケットは SNS 上では最高額が1万9000円とされていて、ホームページでは購入者などに対し法的

0: 専門家への相談を行いながら対応内容の確認整理を進めているとしています。この花火大会について3つの市は今月3日に、市などが主催する花火大会とは異なる別のイベント情報で混同や誤認に注意とか、市とは無関係などとして注意を呼びかけていました。ニュースは以上です。
1: 再び阪神甲子園球場からお伝えします。1回の表、明徳義塾が1点を先制しました。後攻めの日南学園の攻撃がこれから始まります。1番のサード荒木、2番セカンド豊丸、3番ピッチャーの田中と続いていく1回の表の1回の裏の日南学園の打線です。明徳義塾のピッチャーは今日は先発背番号10番の藤本です。左ピッチャーがマウンドに上がっています。セットポジションから左オーバーハンドが投げました。アウトコース低め、ストライク、カウントノーボールワンストライクです。オーバーハンドというよりは少し斜めの角度、スリークォーターか、カウントノーボールワンストライク。左のスリークォーターからセットポジションから投げました。打ちました。フライが上がっています。ピッチャーのフライです。ファーストも前に出てきています。ピッチャーとファーストが少し交錯しかけますが、最後はピッチャーが取りました。アウト。ピッチャーフライでアウト。ワンアウト、ランナーはありません。1回の表、高知の明徳義塾1点先制。1回の裏、宮崎の日南学園の攻撃、ワンアウト、ランナーはありません。2番のセカンド豊丸、右のバッターボックスです。1年夏から先発出場、全試合で町大会はヒットを打っています。右のバッターボックスです。マウンド上は高知の明徳義塾、先発の藤本、左スリークォーターから1球目を投げました。アウトコース高め、ストレート、ボールです。ワンボールノーストライク。球速が139キロです。ストレート、スライダー、カーブ、カットボール、フォークといった球種があります。この左のスリークォーターの藤本、2球目を投げました。空振りです。少し落としてくるようなボールです。ストライク、カウント、ワンボールワンストライクです。次が3球目です。背番号10番、プレートの三塁側を踏んで右足を上げた、投げました、打ちました。変化球、ボテボテのゴロになった。一塁ファーストのゴロです。ファーストがボールを踏んで自ら足でベースを踏みます。アウト。ファーストゴロでツーアウト、ランナーがありません。1回の表、高知の明徳義塾は1点を先制。1回の裏、宮崎の日南学園の攻撃です。
2: 立ち上がり、藤本君コントロールいいですね。間口監督もコントロールはどうかなっていうようなところを心配されてましたけどね。非常に腕も振れて低めに集まってますよ。
1: そして迎えるバッターが3番の田中、ピッチャーの田中、左バッターボックスです。1球目を投げました。インコース沈むボール、決まってストライクです。ノーボールワンストライク。この3番4番が打率5割超え、または5割ということで警戒したいという話が馬淵監督からはありました。左対左の対戦、2球目を投げました。アウトコース低め、スライダー外れてボール、ワンボールワンストライク。左バッターから逃げていく軌道でした。この3番4番の左、そして6番の近所の左というバッターが、ね、警戒したいということで今日は左ピッチャーを先発してきました。3球目は投げました。スライダー打ちました。大きな当たりだ。ライトフライが上がって、ライト後ろに下がって、後ろに下がって、ジャンプして掴めない。フェンスにボールが当たりました。ボールが転がっている。バッターランナーその間に2塁を蹴っている。2塁も勢いを蹴って、今ボールが中継に返ってきましたが、3塁投げることができない。スリーベースヒットが出ました。1回の表、高知の明徳義塾は1点先制。1回の裏、宮崎の日南学園、この3番の田中に大きなスリーベースヒットが出ました。
2: いや、しかし今ちょっとこうね、アウトコースに構えてたところ真ん中に入ってきましたけれども、フェンス直撃でしたね。もう 2,30 センチ飛んでいればホームランでした。
1: フェンスのかなり上のあたりに当たりました。
2: なかなかのバッティング技術ですね。
1: 1回の表、明徳義塾が1点先制。1回の裏、ツーアウトランナー3塁、同点のランナーを置いて4番のライトの谷口、左バッターボックス。地方大会は打率5割です。黒いバットをゆらゆらと少し縦に構えて揺らしています。1球目を投げました。打ちました。詰まったゴロになった。1塁方向ですが切れてファール。ノーボールワンストライクです。1回の表、高知の明徳義塾1点先制。1回の裏、宮崎の日南学園の攻撃、ツーアウトランナー3塁です。谷口も地方大会では結果を残している好打者です。打率5割。左バッターに対して左ピッチャーを先発させてきた馬淵監督、この左バッターを抑えたいという狙いがあるという話を試合前には話していました。セットポジション、黒いグラブは胸の前にセット。左のスリークォーターが投げました。インコース低め、沈むスライダー外れてボール、ワンボールワンストライク。1対0、 1点を明徳義塾が先制して追いかける1回の裏、日南学園の攻撃、ツーアウトランナー3塁、カウントワンボールワンストライク。3球目を投げました。アウトコース低めのスライダー、ボールです。2ボールワンストライク。谷口に対してこの沈むようなボールを使ってますね。
2: はい、そうですね。それで日南学園の金川監督だと思うんですね。この低めのボールの見極めということをおっしゃってましたけども、できてますよ。
1: 4球目を投げました。アウトコース低めのボール、ボール3ボールワンストライク。 めの変化球はしっかりと見極めています。4番の谷口です。ツーアウトランナー三塁、同点のチャンス。1回の裏、宮崎の日南学園、5球目を投げました。アウトコース、ストレート、ストライク。スリーボールツーストライク。これは左バッターのアウトコースいっぱいに決まっています。高知の明徳義塾、先発の左のスリークォーターの藤本です。スリーボールツーストライク。フルカウントから次が6球目です。三塁ランナーをちらっと見た、セットポジションに入った。6球目を投げました。アウトコース決め、ストレート、見逃しの三振、スリーアウト。1対0、宮崎の日南学園は三塁までランナーを進めましたが得点とはなりませんでした。それでは一塁側、明徳義塾高校の校歌です。

0: 一塁側2年ぶり24回目の夏の甲子園、高知の明徳義塾須崎市、漁業で栄えた町に学校があります。学校がある横波半島はドライブコースとしても有名です。個人の力は飛び抜けてないが、全員が束になって戦うという話が鈴木市長からはありました。1対0、1点を初回に先制している明徳義塾の2回の表の攻撃です。6番のライト加計から始まります。左バッターボックス、1球目を投げました。アウトコース低めのストレート、ストライクです。ノーボール、ワンストライクです。マウンドには日南学園エースの田中、セットポジションから右のオーバーハンドが投げました。ストレート打ちました。1、2塁間ゴロで破った。ライト前ヒット、ノーアウトランナーが1塁。1対0リードする2回の表、明徳義塾の攻撃。先頭バッターがこの試合初めて出塁しました。これもすごいスイングでした。
1: そうですね、加計君もこの明徳義塾は高知大会あまり打線が当たってなかったんですけれども、当たってる中の一人なんですが、やはり好調さを持続してますね。
0: 15打数5安打という成績だった加計がヒットを打ちました。次は7番の指名打者の新田です。左バッターボックス、バントの構えになりました。最初から黒いバットを寝かせています。サードが少し前に出てきています。アイボリーのユニフォームの日南学園の守り。セットポジションから田中が投げました。バントの構え、バットを引いた、キャッチャーがボールをこぼしたが一塁ランナーはそのままです。1対0リードする2回の表、高知の明徳義塾の攻撃です。明徳義塾としてはノーアウトランナーしっかりと送っていきたいですね。
1: そうですね、手堅い攻めが慎重ですからね。
0: 高知大会でも4試合で11の犠打を決めています。セットポジションからサードが前に出てくる、投げました。高め外れてボール、ツーボールのストライクです。ランナーもこの一塁にランナーがいますと、少しずつこう次の塁を狙うような動きを初回から見せています。高知の明徳義塾高校です。
1: しかし随分日南学園のサードの荒木君がね、こう前に出てきてプレッシャーかけてきますよ。
0: セットポジションから田中が3球目を投げました。サードが前に出てくる、バット引いています。判定ストライク、カウントツーボールワンストライクです。サード、そしてファーストも投球を投げると同時に少し前に出てきています。宮崎の日南学園の守りです。1対0リードする明徳義塾、2回の表ノーアウトランナーが1塁。カウント2ボール1ストライクからの4球目、サードが前に出てきた、投げました。バントしました。キャッチャーの前にボールが転がった、キャッチャーが取って2塁見ますが2塁には投げない。1塁に送球、セカンドベースカバーが掴んでアウト、送りバント成功。1アウトランナーが2塁です。1対0リードする明徳義塾、2回の表ワンアウトランナー2塁となりました。しっかりと送ってきました。
1: うまいバントでしたね。低めのボールだったんですけれども、膝を上手に使ってね、バントしましたね。しかも勢いもだいぶ緩めましたよ、今のは。
0: 外野はここも前には出てこない宮崎の日南学園の守りです。8番のファースト三沢、左バッターボックス、地方大会ではヒットがありませんでした。1球目を投げました、打ちました、ストレートを捉えた、いい当たりですが、センターの前のライナーによってセンターが使いました、アウト。ツーアウトランナーが二塁。1対0明徳義塾、2回の表の攻撃です。しかしこれはアウトになりましたが、いい当たりでした。
1: いい当たりでしたね。というのも本当にこの明徳義塾の各打者は振り幅を小さくしてね、しっかりとこうミート重視してきてますよね。なのでほとんどのバッターが芯に当たってるんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、初回はスライダーを多くって言ったんですが、この回は先ほどもそうですけど、ストレートにもしっかりとバッティングを合わせていっています。
1: そうですね、本当にこう大振りをしない打線ですよね。
0: 9番ショートの中村です。右のバッターボックスです。小柄なバッター、1メートル66センチ、ツーアウトランナー2塁です。得点のチャンスは明徳義塾、1対0とリードする2回の表の攻撃です。セットポジションから田中、キャッチャーアウトコース、1球目を投げました。アウトコース低めのスライダーでしょうか、落ちました。ボール、ワンボールのストライク。
1: しかしもう少しレフトセンターは前よりでもいいかなと思いますね。
0: ああ、そうですか、定位置よりは少し後ろというぐらい、
1: ちょっとここではシングルヒットで1点入りますよ。
0: 2球目を投げました、アウトコース横曲がりのスライダー、ストライク決まっています。ワンボールワンストライク。右バッターには遠ざかっていく変化をしました。右バッターボックスの中村もこうグッとバットを持ってみたんですけれども、ギリギリ入っていました。カウントワンボールワンストライク。次が3球目です。日南学園の背番号1エースの田中が3球目を投げました。アウトコース低めのボール、見極めたボール、ツーボールワンストライク。馬淵監督、低めの見極めポイントに挙げていますか。よく見てますね。
1: 見てますね。そういった指示は徹底されてますね。
0: 鋭い当たりも見えながらボール球はしっかりと見極めている明徳義塾の打線。ツーボールワンストライクから次が4球目、投げました、打ちました、ファール。ストレートにバットを出していきました。カウント2ボール。

0: 右方向、いい当たりだ、ライト線、ボールが切れた、ファウル、カウント2ボール2ストライクです。初回もそうでしたが、この右バッター右方向、
1: しかもそれみんな芯で捉えているので、あのバットに当たるたびにヒヤッとしますよね。
0: いいチームドコーンのカキーンという音も阪神甲子園球場に今日はこの明徳義塾のバッターが打席に立つと響いています。
1: ほとんど芯で捉えてますよ。
0: ツーボールツーストレックから次が6球目、キャッチャーアウトコースへ投げました、アウトコースライダー打ちました、これもいい当たりだ、右方向ですがライトが前に出てきて回り込んでボールを使いました、アウト、スリーアウト。2回の表、高知の明徳義塾、得点圏にランナー進めましたが得点とはなりませんでした。1対0と明徳義塾がリードしています。3塁側、宮崎の日南学園の攻防です。

0: 8年ぶり10回目の夏の甲子園、宮崎の日南学園。学校がある日南市はプロ野球のキャンプ地としても有名です。豊かな自然に囲まれる場所に学校があります。1対0と追いかける2回の裏、宮崎の日南学園の攻撃は5番のレフト下川から始まります。右のバッターボックスです。マウンドには左の3クォーターの藤本、1球目を投げました。アウトコース低め、ストレート、ボール、カウント1ボール、ノーストライクです。初回は無失点で抑えた先発の高知の明徳義塾藤本、2球目を投げました。空振りです。高めのストレート、カウント1ボール1ストライクです。1対0追いかける2回の裏、宮崎の日南学園の攻撃。セットポジション黒いグラブは胸の前にセット、3球目を投げました。打ちました、いい当たりだ。ライナーがセンターの前にボールが落ちました。センター前ヒット。1対0追いかける宮崎の日南学園2回の裏、ノーアウトランナーが1塁です。2回はどちらも先頭のバッターを出塁させました。
1: いい当たりでしたね、今のセンター前もね。しかし両チームのバッター芯に当てるのがうまいですね、立ち上がりから、ね、みんな大体芯に当ててきますね。
0: 宮崎の日南学園は地方大会でも5試合63安打と非常に打線が活発でした。6番のファースト金城が左バッターボックスです。チーム最多の5試合9打点という成績が地方大会は残っています。左のバッターボックスです。しかしバットを寝かせてバントの構えを、今しようとするところ、寝かせました。1球目投げました。サードが前に出てくる、バットを引いて判定はボールです。1ボールノーストライク。1対0追いかける2回の裏、宮崎の日南学園、ノーアウトランナーが1塁。日南学園としてもここはしっかり決めたい場面ですね。
1: しかし随分サードの西川君プレッシャーかけてますよ。
0: 2球目を投げました。バントの構えです。バットは引いて判定はストライク。カウント1ボール1ストライク。先ほどの宮崎の日南学園の守りもサードかなり前に出てきてますが。
1: そうなんですよね。しかしここはね、ですから一塁側にバントしたいんですが、左打者は一塁側バント難しいんですよね。
0: 次が3球目、サードじりじりと前に出てくる。3球目は投げました。バントしました。一塁方向に転がそうとしましたがファール。
1: こうね、やはり一塁方向はバットに角度をつけなければいけないので、左打者は三塁はしやすいですけれどもね、一塁しづらいですね。
0: なかなか先ほどのこのバット、バントを見ても一塁方向にこうバットを向けるような動きがあったんですが、ファウルとなってしまいました。ワンボールツーストライク。バントの構えのまま4球目を投げる前に一塁に牽制球です。
1: まあ、随分こうね、宮崎大会当たっていた金城君ですから打っても面白いかなと思ってるんですけどね。
0: ワンボールツーストライク、追い込まれて構えはバントのまま、サードが前に出てくる。4球目を投げました。バントがバントしましたがファール。スリーバント失敗、送りバント失敗でワンアウトランナーが一塁です。
1: ちょっともったいなかったですね。というのも左打者は一塁方向にバントするのは難しいんですが、はい、引っ張りさえすればダブルプレーは最悪防げますからね。
0: ヒッティングでですね、
1: はい。
0: ここは3バント失敗でワンアウトランナー1塁になりました。7番のショートの鬼塚優馬が右のバッターボックスです。1球目を投げました。

0: ました。センターへのフライです。センターが今足を止めた。顔の前でボールを掴みました。アウト。センターフライで2アウトランナーが1塁です。1対0、1点を追いかける2回の裏、宮崎の日南学園の攻撃。先頭バッターが出塁したんですが、2アウトランナー1塁になりました。
1: しかし今日の藤本君、コントロール安定してますね。
0: 馬淵監督は不安だという話していましたけれども、
1: うん、そうでしたね。だいたい高知大会は13イニングで11個フォアボール出してますから、
0: ここまで2イニング2アウトまで取ってフォアボールありません。1球目を投げました、打ちました、ファールです。バックネットにボールが当たっています。
1: でストライク先行できているので、はい、ちょっとフォアボールです気配がまだないんですよね。
0: ノーボールワンストライクです。次の投球が2球目、左の3クォーターです。背番号10番の藤本、純白のユニフォーム、縦縞、胸に明徳という感じ。投げる前に1塁に牽制球です。ランナー手から返って判定はセーフです。コントロールに課題があるという話でしたが、ここまではストライク先行できています。次が2球目、投げました、アウトコース高め外れてボール、ワンボールワンストライクです。これは少しシュート回転して抜けるような形になりました。1対0、追いかける宮崎の日南学園、2回の裏2アウトランナーが1塁です。上空青空が広がる阪神甲子園球場です。大会6日目、3球目は投げました、空振りです。ワンボールツーストライクです。
1: 今のも137キロアウトコース高めのストレートなんですが、はい、もっと球速が出てるように見えますよね。
0: ワンボールツーストライク追い込んでキャッチャーはインコースだ。4球目を投げました、アウトコースに外れました。あ、しかし空振り、空振りの三振です。完全にちょっとボール球だったんですけれども、バットが出てしまいました。スリーアウト。2回の裏、宮崎の日南学園先頭バッター出塁させたんですが、その後続かずスリーアウト。2回の裏得点はありません。1対0と高知の明徳義塾がリードしています。今日の解説は米子東高校から慶応義塾大学キャッチャーとしてプレーされました元米子東高校監督の杉本慎吾さんです。実況のアナウンサー園田でお伝えをしています。杉本さん、
1: はい、
0: ここまでの試合1対0とロースコアの試合になっています。どういうふうに展開を見ていますか。
1: はい、特に今投げた藤本君、最後に三振取ったボールも明らかなアウトコース高めのボール球だったんですが、はい、それに手が出るってことは137キロぐらいのストレートも速く見えてると思うんですよね。まあ、しかし両チームの打者が結構バットの芯で捉えているので、得点は2回終わって1対0なんですけれども、もうちょっとこう両チームとも点が入るような試合展開になるのかなという予想はしています。
0: どちらのチームもバッターのスイング振りが鋭いですよね。
1: 鋭いですし、変に大振りする選手がいないんですよね。みんな振り幅小さくしてね、しっかりとこうミート中心のバッティングをしてくる打者が両チーム多いですね。
0: はい、日南学園は地方大会でも5試合で63安打1試合平均12本以上のヒットを打ってきた打線が活発なチーム。明徳義塾は、地方大会の打率は2割3分7厘と少しバッティングには苦しんでいたんですが、この甲子園の初戦は鋭いスイング、コンパクトなスイングをどのバッターもしてきています。あ、ピッチャーが変わりました。田中をライトに、そしてライトだった谷口をピッチャーマウンドに持ってきました。ライトとピッチャーを交代させてきた、ここでの決闘です。セットポジションからその谷口が投げました、アウトコース高め外れてボール、ワンボールノーストライク。杉本さん、ここで継投になりました。
1: そうですね、
0: 2球目を投げました、アウトコース決め、ストレートストライク、カウントワンボール。
1: 金川監督はね、初回で変えるかもしれないみたいなことを試合前におっしゃってたんですけれども、はい、いや本当に速いスイッチですよね。
0: まあ、この谷口も多くのイング投げています。3球目を投げました、打ちました、フライが上がっていく、ライトへのフライです。高いフライ、ライトが今左方向動いてボールを使いました、アウト。ライトフライでアウト、ワンアウトランナーはありません。1対0リードするのは守る高知の明徳義塾です。
1: というのもやはりね、ちょっとこう芯で捉えられていたので、そういったところもあった早めの通知かもしれませんね。ただまた戻ってくる可能性はありますよ。まあ、
0: ライトにポジションを移している先発の田中です。1球目は投げました、バット構え、バットを引いています、判定はストライク、カウントノーボールワンストライク。2番のレフト田内が右のバッターボックスです。先発をこの3回で変えてきました。2球目は投げました、アウトコース高め、変化球外れてボール、カウントワンボールワンストライクです。しかしこのマウンドに上がっている谷口も宮崎大会では26イニングと3分の1と多くのイニング投げています。3球目は投げました、アウトコースカーブが外れたボール、ツーボールワンストライク。ストレート、カーブ、スライダー、チェンジアップ、カットボールといった球種があります。次が4球目、 投げました、打ちました、フライが上がっています。高いフライですが、かなり上のあたりにバックネット方向に飛んでいきました。カウント2ボール2ストライクです。背番号9番、この回から変わった谷口銀次郎、2年生です。1メートル75センチ、ノーワインドアップから5球目を投げました。空振りの三振、最後ストレートでした。2アウトランナーがありません。最後のストレートも力がありましたね。
1: はい、しっかり腕を振れてます。また谷口君も、ね、今130キロしかストレート出てないんですが、球速は速く見えますね。
0: 次のバッターに1球目を投げました。アウトコース高めのストレートストライク、ノーボールワンストライク。これも球速131キロです。3番のサード西川、右のバッターボックス、2球目を投げました。アウトコース決めのスライダー、ボール、ワンボールワンストライク。この後が初回にタイムリーヒットを打っている4番のキャッチャーの里山です。高知の明徳義塾、1対0リードする攻撃。3回の表ツーアウトランナーなし。3球目を投げました、打ちました、ファールです。バックネットにボールが当たりました。カウントワンボールツーストライクです。1対0高知の明徳義塾が1点リード。3回の表高知の明徳義塾の攻撃です。プレートの一塁側を踏んでボールを投げてきます。背番号9番、宮崎の日南学園の2人目ピッチャーの谷口、4球目を投げました。ストレート打ちました、ファール。カウントワンボールツーストライクです。今日はストレートの走りがいいですかね。
1: いいですね。球速はそんな出てないんですが速く見えますね。
0: 追い込んで次が5球目です。投げました、打ちました、左方向、大きなフライでフェアスペースにボールが当たりました。スペースにボールが当たってバッターランナーは一塁受けて二塁、二塁も回った、二塁終わった、ボールは中継に帰ってきます。今サードにボールが当たりましたがタッチはできません。スリーベースヒットになりました。ツーアウトランナーが三塁、1対0リードする3回の表高知の明徳義塾の攻撃です。
1: いや、インコースのボールね、これは難しいボールなんですが、しっかりとこの腕を畳み込んで打ちましたね。
0: そしてあの4番のキャッチャーの里山にまたチャンスで回ることになりました。
1: 回りましたね。しかしあの明徳義塾で当たっているのはね、田内君、西川君、加計君だったんですが、この3人はヒット打ってますね。
0: 西川はヒットで出て、次がこの里山です。1メートル70センチ71キロ、体格は決して大きくありませんが非常にコンパクトなスイング、ミート力があります。1球目を投げました、アウトコース高めのストレート、ボール、ワンボールノーストライク。1対0リードするのは攻める高知の明徳義塾。3回の表ツーアウトランナーが3塁です。セットポジション左のオーバーハンド。2球目を投げました、アウトコース低めスライダーストライク、ワンボールツーストライク。右バッターのボールゾーンからストライクゾーンにこう入れてくるスライダーでした。カウントワンボールワンストライクから次が3球目、3球目を投げました、ワンバウンドしました、キャッチャー体で止めて判定ボール、ツーボールワンストライク。
1: よく止めましたね。今マスクに当たりましたから顔で止めましたよね。
0: 今日はキャッチャーとしてプレーされた杉本慎吾さんが解説です。次が4球目になります。キャッチャーのサインに首を振ったアイボリーの帽子、日南学園の谷口、4球目を投げました。あ、高めのストレート外れてボール、130キロのストレート、カウント3ボール1ストライク。球速130キロですが、このストレートは球速よりも速く見えるという話が解説の杉本さんからはあります。次が5球目、キャッチャーアウトコース、5球目を投げました、インコース高めストレート外れてボール、フォアボール、2アウトランナー1塁3塁になりました。このフォアボールはどう見たらいいですか。
1: かなり警戒はしてたと思いますね、里山君。あの高知大会当たりは出ていなかったとはいえね、この甲子園で1本ヒットが出ましたから相当警戒してたと思います。
0: そして続くバッターが5番のセカンドの都筑です。地方大会ヒットがないこのキャプテンの都筑、右バッターボックス。第1打席のヒットありませんでした。1球目を投げました、打ちました、三塁線へのゴロですが切りました、ファール。カウントノーボールワンストライクです。
1: しかし都筑君もね、はい、最初の打席は強烈なセンターフライだったんですよね、はい、だいぶ今のもねよく振れてますから調子は戻ってきてる感じがしますね。
0: この都筑にヒットが出れば勢いが出てくるという話が馬淵監督からもありました。カウントノーボールワンストライク。次が2球目投げました、高めスライダー外れてボール、カウントワンボールワンストライクです。1対0とリードするのは高知の明徳義塾。3回の表ツーアウトランナーが1塁3塁です。日南学園のマウンドにはこの回から変わったピッチャーの左オーバーハンドの谷口、投げました、高め外れてボール、一塁ランナーに一塁にボールを送ります。
1: ちょっとね、しません。高めの明らかなボール球が増えてきてますね。
0: 2 2ボール1ストライク、ストレート、そして先ほどスライダーも高めに外れていました。マウンドの谷口2年生です。5番の都築右バッター、4球目は投げました。ランナースタートの動き高めに外れています。ボール3ボール1ストライク、ここも高めでした。
1: そうですね、今のも明らかにボール球ですね。
0: 続くバッターの加計に今日はヒットは出ています。高知の明徳義塾です。3ボール1ストライクからの5球目投げました、打ちました、ファウルです。バットの先です。3ボール2ストライク、1対0と高知の明徳義塾がリードする3回の表、2アウトランナー1塁3塁です。今のボールもバット出しましたが高めでしたね。
1: いや、ちょっとボール球でしたね。馬淵監督も今高いぞ高いぞっていうのを送りされましたけど、
0: フルカウントになって次が6球目、6球目投げました。ランナーが自動スタート1塁をしていきましたがフォアボールです。高めに外れました。2アウト満塁になりました。
1: ここはタイム取った方がいいですね。
0: まさにその声があった瞬間にタイムがかかりました。1対0とリードするのは3回の表、攻める高知の明徳義塾、2アウト満塁。この回は2アウトを変わったピッチャーの谷口が取ったんですけれども、そこから3番の西川が3ベースヒット、その後フォアボールが2つ続いて2アウト満塁になりました。そして明徳義塾は続くバッターは前の打席でヒットを打っている6番のライトの加計です。日南学園がタイムを取りました。まだ序盤ですけれども、どうでしょう試合の流れとしてこの場面。
1: いや、ここね、里山君に対してのフォアボールは警戒したと思うんですね、
0: はい、
1: で次の今の鈴木君に対してはちょっと明らかストライクを入れようと思っても入らなかったですよね。
0: 2アウト満塁になって6番の加計、左バッターボックス前の打席ヒットを打っています。黄色のバットを縦に持っています。1球目を投げました、アウトコース低め、ストレートストライクです。ノーボールマンストライク。このボールは良かったですか。
1: そうですね、こういったボールが投げられればね、抑えられると思うんですけれども、
0: ノーボールマンストライクから次が2球目投げました、打ちました、左方向レフトへのフライです。高く上がりました。レフトすでに足を止めています。青空を見上げてボールを掴みました。アウト、3アウト、2アウト満塁とピンチ招きましたが最後は抑えました。この回からマウンドに上がった日南学園の谷口です。ここ、ね、3回の表高知の明徳義塾得点はありません。
1: あのタイムの戦いがあったと思いますよ。ちょっとこう落ち着いて球の抑えが効くようなボールを投げることができましたね。
0: フォアボールが2つ続いたんですけれども、うん、その後のこのタイムを取った後の2球というのは低めにいいボールがいっていましたね。
1: はい、あの抑えが効いてましたね。鈴木君にフォアボールを与えて満塁になった瞬間にこう手を上げましたからね、うん、ちょっと気持ち的に少しね、あの乱れたところあったと思いますけれども、タイムをとって少しこれ落ち着きましたね。
0: 試合は1対0、3回の裏追いかける日南学園の攻撃へと移っていきます。さあ今日明徳義塾の先発の藤本は課題だったコントロールもしっかりとこう、まあ、改善をして甲子園の初戦に臨んで、ここまではストライク先行で来ています。さあこの藤本に対する日南学園の打線はどういう意識でバッティングをしていけばいいでしょうか。
1: あの割とこうバットの芯で捉えているとは思いますので、しっかりとこうチャンスをね、こうただバンドがちょっと決まらなかったりしたこともありましたから、しっかりとあのランナーを進めることができるかどうかでしょうね。
0: この回2巡目に入っていきます。打席には9番のセンターの鈴木です。右バッターボックスマウンド明徳義塾左スコーリーコーターが1球目を投げました。アウトコース高め、ストレートボール、ワンボールノーストライク。高めのボールですがここもちょっとバットが出かかりました。次が2球目です。セットポジションから2球目を投げました、打ちました、ファウルです。ワンボールワンストライク、134キロのストレート。この球速以上に伸びを感じるというストレート、杉本さんからお話ありましたけれども、
1: 今のもちょっと差し込まれてますよね、インコースね。
0: このボール、まあ、ボールゾーンの高めのボールでも少しバットが出てきている日南学園の打線です。ワンボールワンストライク、次が3球目投げました、高めスライダー決まっています、ストライク。カウントワンボールツーストライクです。1対0とリードするのは守る高知の明徳義塾、3回の裏追いかける宮崎の日南学園、4球目を投げました、空振りです。空振りの三振、最後はスライダー落としてきました。これで三振は4個目。
1: いや、いいですよね。非常にこの腕が震えたスライダーですよね。ワンバウンドしてますよ今のボールね、
0: はい、曲がり落ちるスライダーを振らせました。ワンアウトランナーがありません。ここから2巡目、1番のサード荒木、右バッターボックス1球目を投げました、アウトコース、ストレート外れてボール、ワンボールのストライクです。荒木は第1打席はピッチャーフライでした。 次が2球目です。ここまで非常にテンポよく来ている高知の明徳義塾の藤本。2球目

0: を投げました。空振りです。曲がり落ちるスライダー、カウント1ボール1ストライク。
1: いやしっかりと低めに決めてますね。
0: 球速以上に伸びを感じるストレートとこのスライダー、3球目を投げました。アウトコーススライダー、いい、ね、ストライク、ワンボールツーストライク。
1: アウトコースボールゾーンからストライクゾーンに入ってくるようなスライダー、
0: 右バッターに対してのこのアウトコースのスライダーです。次は4球目投げました、打ちました、三遊間抜けてきました、ライナーヒットが出ました。ワンアウトランナーが一塁です。そのスライダーを捉えていきました。1対0リードするのは守る高知の明徳義塾です。いや
1: ここはさすがに一番バッター荒木君ですね。
0: 真ん中に入ってきたスライダーをしっかりと打っていきました。1対0高知の明徳義塾がリード。3回ならワンアウトランナー1塁、追いかける宮崎の日南学園。ワンアウトランナー1塁、2番のセカンド豊丸、右のバッターボックスです。1球目を投げました、打ちました、ファールです。カウントノーボール1ストライクです。
1: しかしストライク先行できますね、藤本君は。
0: 初球はほとんどストライクにボールを投げています。
1: コントロールが不安なピッチャーとは今日思えないですよね。
0: この後が3番の田中、前の打席スリーベースヒットを打っているバッター日南学園です。2球目を投げました、真ん中低めストレートストライク、カウントノーボール2ストライク。これも制球されたいいボールですね。制球が不安、ただ7回まで行ってくれればという話が試合前には馬淵監督からありましたが、ここまでは順調なピッチングです。3球目を投げる前に1塁に牽制球を送りました。1対0追いかける宮崎の日南学園、3回裏ワンアウトランナーが1塁です。高知の明徳義塾ピッチャーの藤本、左の3クォーターセットポジションからコンパクトに腕を振ってきます。3球目を投げました、打ちました、弱いゴロになってショートの前ワンバウンドして送球しますがセーフ。送球が少し高くなりました、ファーストの足がベースから離れました。記録はヒットです。完全にこう詰まったような打ち取ったあたりのゴロになって高いバウンド、ショートの前でワンバウンドしショートが取ったんですが、送球が一塁に送る際に高くなりました。記録はヒット。
1: 今のはねちょっと打ち取ったあたりではあったんですけれども、ボテボテすぎたのは幸いしましたね。
0: 1対0と追いかける宮崎の日南学園、ワンアウトランナー1塁2塁、得点圏で3番の田中に回りました。前の打席スリーベースヒットを打っています、打ったのはスライダー。藤本セットポジションからキャッチャーアウトコース1球目を投げました、アウトコース決めストレート、ボールワンボールのストライク。さあこの田中に対する藤本はどんなところを気をつけたいですか。
1: まあもう低めですよね、外野手はもう随分下がってますから、
0: 定位置よりもかなり奥に外野が守っています。2球目を投げました、打ちました、いい当たりですがショートのライナー、2塁ランナーが飛び出している、2塁ベースを踏んでアウト、ダブルプレイ、3アウト。3回の裏の宮崎の日南学園、ランナー1塁2塁とチャンスで田中でしたけれども、いい当たりショートのライナー、2塁ランナーが戻れずショートが2塁ベースを踏んでダブルプレイになりました。3回の裏宮崎の一覧学園得点なし。
1: これはあの二塁ランナーの荒木君が、
0: はい、
1: あのピッチャーのこのフォームを盗んでね、
0: はい、
1: 三塁に盗塁仕掛けたんですよ、ね、
0: そうですね、スタート切っていましたね、失礼しました。
1: 見送っていれば三塁盗塁セーフだったんですけれども、またこの打球が田中君の素晴らしい打球がショート正面についてしまいました。ちょっとこの辺りは明徳義塾に隙がありましたね。
0: そうですか。しかし田中は2打席連続で非常にいい当たりを放ちました。試合は3回まで終わっています。1対0と高知の明徳義塾がリードしています。4回の表高知の明徳義塾の攻撃です。1球目を投げました、アウトコース低めのストレート、ストライク、カウントノーボール1ストライク。7番の指名打者の新名から始まります。左バッターボックス2球目を投げました、空振りです。116キロの変化球振らせました、カウントノーボール2ストライクです。テンポよく取りました、ふーっと一度息を吐いて肩を上下にさせた谷口が3球目を投げました、アウトコース決めストレート、ボール、ワンボールツーストライクです。1対0リードするのは4回の表高知の明徳義塾、4球目を投げました、アウトコース決めスライダー、ボール、ツーボールツーストライク。右バッターからこの逃げる低めの変化球はしっかりと見極めている高知の明徳義塾の打線です。ツーボールツーストライクからの5球目投げました、アウトコース決めスライダー、ボール、カウント3ボール2ストライク。低めの変化球はここも続けて見極めています。次が6球目投げました、打ちました、ファーストのゴロです。ファーストが取ってピッチャーにトスをします、ピッチャーがベースカバーに入ってベースを踏んだ、アウト、ワンアウトランナーがありません。

0: ーストゴロでワンアウトランナーなし。1対0リードするのは攻める高知の明徳義塾です。4回の表の攻撃、
1: フルカウントまで来ましたけれどもね、ピッチャーの谷口君よく粘ってね打ち取りました。
0: 8番のファースト三沢、左バッターボックス1球目を投げました。アウトコース決めスライダー決まってストライク、ノーボールワンストライク。このアウトコースの変化球は捨ててもいいという話が馬淵監督からありました。2球目を投げました。アウトコース決めストレートボール、カウント1ボール1ストライクです。次が3球目、日南学園の谷口が投げました。アウトコーススライダー見たボール、2ボール1ストライク、横曲がりのスライダーです。3回からマウンドに上がっています宮崎の日南学園の谷口です。次が4球目、投げました、打ちました、いい当たりですがセンターのライセンターが一度前に出てきて後ろに下がる、風は左から右、後ろに下がって下がって下がりながらボールを掴みました、アウト。センターフライでアウト、2アウト、ランナーはありません。1対0リードする高知の明徳義塾、4回の表の攻撃です。これもいい当たりではありましたけれども、
1: そうですね、捉えてはいるんですよね。
0: 9番のショート中村、右のバッターボックス、1球目を投げました。アウトコース決め、ストレートストライク、ノーボールワンストライクです。先ほどはライトフライでした。2球目を投げました。アウトコース低めストレートボール、ワンボールワンストライク。次が3球目です。左のオーバーハンドストライクです。左手を引いてグッとこうお尻の横で溜めるようにして投げてきます。2ボールワンストライクから4球目を投げました。スライダー打ちました、三塁線のゴロですがフェア、三塁線入って抜けていっています。レフトが今ボールに追いつくところ、バッターランナーは二塁に今向かいました。二塁到達、ツーアウト、ランナーが二塁です。1対0、4回の表、高知の明徳義塾の攻撃です。低めの変化球にしたのはよく打ちましたね、
1: はい、ついていきましたよね、しっかりと。
0: しかし今日は明徳義塾上位だけでなくこの下位もしっかりとスイングができています。1番のセンターの山根、左バッターボックス、今日は第1打席サードゴロ、第2打席はライトフライでした。ツーアウトランナー二塁、得点圏にランナーを置いて打席には1番の山根です。右足を開いてオープンスタンス、セットポジションから1球目を投げました。アウトコース低めのストレートストライク、ノーボールワンストライクです。谷口はしかしこの回は低めにボールがいっていますね。
1: そうですね、
0: カウントはノーボールワンストライクです。次が2球目、投げました、落ちるボール外れてボール、ワンボールワンストライクです。
1: ただこういう落ちるボール、ね、低めに来るボールに関しては明徳義塾の打線は手を出しませんね。
0: 1対0とリードするのは高知の明徳義塾です。ツーアウトランナー二塁、外野は少しだけ後ろに下がっています。3球目投げました、打ちました、左方向です、切れてファール、カウントワンボールツーストライクです。1対0リードするのは高知の明徳義塾、4回の表、ツーアウトランナー二塁。守る宮崎の日南学園、マウンドには2人目としてマウンドに上がっているピッチャーの谷口です。次が4球目、この回は低めに制球されています。セットポジション薄黄色のグラブ、胸の前にセットしました、投げました、打ちました、左方向、切れてファール、カウントワンボールツーストライクです。第1打席もそうだったんですけれども、この山根はしっかりとこのツーストライクになってかも粘ってバッティングをしてきます。次が5球目になります。アイボリーのユニフォーム、胸に演じで日南学園という文字があります。二塁に牽制球です、判定はセーフ。青空が広がっています。阪神甲子園球場、大会6日目の第1試合です。カウント1ボール2ストライクからの5球目、キャッチアウトコース、首を大きく打った、投げました、空振りの三振、最後は落ちる変化球でした。3アウト。4回の表、高知の明徳義塾、得点はありません。それでは三塁側、宮崎日南学園のアルプスの様子、城谷由香アナウンサーです。
2: はい、えんじ色に染まった三塁側アルプス、 1,2 年生の野球部員たちが大きな声で応援を引っ張ります。野球部の応援団長、2年生の角田隼人さんは赤い鉢巻きをつけて応援しています。ピンクの字で必勝と書いてあるこの鉢巻き、特別なものなんです。端に太一の文字が書いてあります。ベンチ入りしている菊池太一選手の名前です。菊池選手、宮崎大会ではスタンドから応援を続けて甲子園で念願のベンチ入り、宮崎大会の時に身につけていたこの鉢巻きを後輩に託しました。応援団長の角田さんは、この鉢巻きをつけているとやってやるという気持ちになる、応援で3年生を後押ししたいと笑顔も見せながら答えてくれました。先輩から託された鉢巻きがアルプスをつなぎます。三塁側でした。

0: ベンチのもう思いを届けてアルプスからのリポートでした。4回の裏の宮崎の日南学園の攻撃はこの回は4番のピッチャーの谷口から始まります。左のバッターボックスです。第1打席は見逃しの三振でした。セットポジションから1球目を投げました。打ちました。一塁方向へのゴロ切れてファール。カウントノーボールワンストライクです。1対0と守る高知の明徳義塾がリードしています。4回の裏です。カウントノーボールワンストライク。4番の谷口からの高打順です。3番4番が中心となっているこの日南学園。2球目を投げました。アウトコース高めのストレート外れてボール。ワンボールワンストライクです。次が3球目。セットポジションに入った黒いグラブ胸の前、藤本が投げました。打ちました。セカンドへのゴロです。セカンドが回り込んでボールを取ろうとしますが胸の前弾いてしまった。ノーアウトランナーが一塁です。1対0追いかける4回の裏宮崎の日南学園です。記録はセカンドのエラーになりました。杉本さん、
1: はい、
0: 日南学園ノーアウトランナーが出ました、ね、この後ですね、
1: はい、しかし今のもねちょっと強烈な当たりでしたね。非常にね。なのでやはりここはね、あの明徳義塾の都筑もバウンド合わせるの難しかったですよ。
0: さあ5番のセカンド都筑、右のバッターボックス、失礼しました、5番の下川、左バッターボックスで、
1: なんとかね、なかなか今もファウルになりましたけど、これ右打者は一塁方向はバンドはしやすいですよ、
0: はいはい、ノーボールワンストライク。打席には右のバッターボックス5番のレフトの下川です。黄色のバットを寝かせています。サードが少しだけ前に出てきている。2球目を投げました。アウトコース外れてキャッチャーが一塁に送球しましたが、その送球ファーストミットから弾きましたがセカンドがカバーしています。ランナーはそのまま。1対0リードするのは4回の裏、4回の裏リリースするのは守る高知の明徳義塾です。追いかける宮崎の日南学園、ノーアウトランナーが一塁、ワンボールワンストライクで5番の下川、右のバッターボックスです。バントの構え、バットを寝かせて3球目投げました。ランナーが佐々木てヒッティングに切り替えた、打ちました、ライトへのフライです。ライトが今ライト線の左横、ボールを掴みました、アウト。ワンアウトランナーが一塁です。ランナースタートしてきてヒッティングという形でした。杉本さん、この攻撃は
1: なかなかねバントが成功しないので、金川監督もヒッティングに切り替えてきましたけどね。なかなかしかしランナーが日大の件前に進みませんね。
0: 前の先頭バッター出塁はバント失敗、今度はヒットエンドランもフレになりました。1球目を投げました、打ちました、ファール。カウントノーボールワンストライク。1対0リードするのは守る高知の明徳義塾。4回の裏ワンアウトランナーが1塁、日南学園はランナー出しているんですがなかなか次の塁に進められません。2球目を投げました、打ちました、いい当たり、センターの裏、しかしセンターすでに足を止めている。顔の前でボールを掴みました、アウト。ツーアウトランナーが1塁です。1対0とリードするのは守る高知の明徳義塾です。風は左から右、少しだけ緩やかに吹いています。風の変化もあるという阪神甲子園球場です。2回もそうだったんですがこの4回も先頭バッター出塁も次の塁に進めることができず、ツーアウトランナーが1塁。7番のショート鬼塚、右のバッターボックス。1球目を投げました、インコース低め、ストレートストライク。カウントノーボールワンストライク。右バッターの膝元に決まりました。次が2球目です。ここまで好投を続けている高知の明徳義塾の藤本が投げました、インコースストレート外れてボール。カウントワンボールワンストライク。右バッターのインコースに2球ボールを投げました。1対0リードするのは守る高知の明徳義塾です。ツーアウトランナー1塁、4回の裏投げました、空振りです。ワンボールツーストライク。少しこうシュート回転するような軌道のストレートです。カウントワンボールツーストライクと追い込みました。高知の明徳義塾のバッテリー、どうでしょう最後のボールとしては。
1: 落ちるボールか、インコース今構えてますけどね。
0: インコース投げました、打ちました、三塁方向切れてファール。カウントワンボールツーストライクです。
1: ここでインコースに要求できるっていうのはちょっと今日はね、やはりこの藤本君のコントロール、
0: はい、
1: こういったものにキャッチャーの佐田山君もいけると思ってるんでしょうね。これややもすればデッドボールになる危険性ありますからね。
0: 次が5球目、キャッチャーアウトコース投げました、インコースにボールが来ましたが空振りの三振、スリーアウト。4回の裏宮崎の日南学園先頭出塁も得点とはなりませんでした。最後はスライダーでした。それでは一塁側明徳義塾のアルプスの様子、斉藤紀美子アナウンサーです。
2: はい、えんじ色のバルーンスティックが揺れ、その乾いた音と太鼓の深くて重たい

0: 音が夏の空に轟く一塁側です。明徳野球部は今年創部50年の節目を迎えています。アルプスにはその野球部の創創期を知る人がいました。1981年卒業の野球部3期生田本和豊さんです。これまで明徳が甲子園に出場した際はほぼ毎回現地でこうして見守っているそうです。創部当時のことを伺うと、今のように専用球場がなく水はけの悪いグラウンドだった、雨が降るとおがくずを撒いて水を吸わせてそれを回収したりと、みんなでなんとか練習していたと話をしてくださいました。こうして時間が経って後輩たちが思い切り野球に集中できる環境ができて嬉しいと、夢の舞台に立つ後輩たちにエールを送っていました。歴史を重ねてきた先輩が温かな眼差しで見守ります。一塁側でした。
1: 今年創部50年という明徳義塾のリポートです。いや、紡いできて今の明徳義塾があるんですね。
2: そうですね、ちょうど私が1981年入学なのでね。
1: そうですか。
2: その頃そういう状態だったんですね。
1: 力をつけてきて夏の甲子園24回目、1球目は投げました、打ちました、フライが上がっています。一塁方向にボールが切れました。ファール、カウントノーボールワンストライクです。1対0リードする高知の明徳義塾。5回の表は今日ヒットを打っている2番の田内から始まります。右のバッターボックスへ2球目を投げました。アウトコース低めのスライダー、ボール、ワンボールワンストライクです。この回は2番からの好打順、今日は3番4番にもヒットが出ている高知の明徳義塾。3球目を投げました。アウトコース高め、ストレート外れてボール、ツーボールワンストライクです。球速127キロ、ロジンバックに手をつけて白い粉が少し一塁方向にふわっと舞いました。4球目を投げました。アウトコース高め、ストレートボール、3ボール1ストライク。低めのボールもそうですが、この高めのボールにも全く手を出しません高知の明徳義塾のバッター。5球目を投げました。スライダー、これは決まっています。ストライク、3ボール2ストライク。右バッターに対してはボールゾーンからストライクゾーンに入ってくるボールでした。1対0リードする5回の表高知の明徳義塾の攻撃。6球目を投げました、打ちました。サードの頭上、ボールが越えてきた、ヒット。ノーアウトランナーが1塁、大きく回ったところでストップしました。田内は今日2本目のヒット、2回以来の先頭バッター一塁、高知の明徳義塾です。1対0とリードしています。
2: 今のねスライダーで見送っていればボール球だったかもしれません。低めの、
1: はい、
2: 片手一本でレフト線に持っていましたね。
1: 技術の高さを伺わせますね。
2: いや、好調なんでしょうね田内君ね、ずっとね。
1: そしてここからヒットを打っている3番の西川、4番の里山と続きますが、西川バントの構えをしています。一度一塁にゆったりとした牽制球です。1対0リードする5回の表高知の明徳義塾。ノーアウトランナー一塁で3番の西川バントの構えです。この後4番の里山に今日タイムリーヒット出ています。1球目を投げました、バントの構え、バットを引いて判定はストライク、ノーボールワンストライク。1対0 5回の表というところですけれども、4番の前にこの3番に送りバントの指示ですね。
2: しっかりと送ることができるかどうかですね。ここはね、
1: 今日はしっかりと送りバント決めている明徳義塾。2球目を投げました、バントしました、勢い止まりましたがファールです。ボールは一塁線で切れています。カウントノーボール2ストライク、フルカウントになりました。時刻は9時になりました。ニュースはこの回の高知の明徳義塾の攻撃が終わり次第お伝えします。追い込まれましたがどうでしょう、スリーバントは。
2: いや、ここは打ってくるんじゃないでしょうかね。
1: ヒッティングの構えになりました。3球目ノーボール2ストライク、投げました、バントの構え変わった、バントしていきましたがファール、スリーバント失敗、送ることができず、ワンアウトランナーが一塁のまま。1対0リードする5回の表高知の明徳義塾の攻撃。いや、スリーバントで、
2: いや、もしバントでしたら最初から構えしておいた方が良かったですね。
1: バント失敗、ワンアウトランナー一塁、得点圏にランナー進められず、しかし4番のキャッチャーの里山、タイムで打っているバッターが右バッターボックスにあります。1球目を投げる前に一塁に牽制球です。判定はセーフ。日南学園も今日は送りバントがなかなか決められていなかったんですけれども、高知の明徳義塾もここは送りバントできませんでした。1球目は投げました、打ちました、ファール、ボテボテのゴロになってピッチャーの前のゴロだ、一塁方向ピッチャーが取って一塁に送球、一ランナーは二塁へ、ファーストが掴んでアウトです。2アウトランナーが二塁になりました。ここは4番の里山を打ち取りました、日南学園のバッテリーです。続く打席に5番のセカンドの続きです。第1打席センターフライ、第2打席はフォアボールを選んでいます。この夏まだヒットが出ていないという明徳義塾のキャプテン、右バッターボックス、2アウトランナー2塁、外野の守備位置は深め、宮崎の日南学園の守りです。マウンドには左のオーバーハンドの谷口です。2人目のピッチャー、1球目を投げました、アウトコース低め、落ちるボール忘れてボールです。ワンボールノーストライクです。1対0と